0: varit tillräckligt bekvämt.
1: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
0: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
1: David Nyström, P4 Skaraborg.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Inspelat för ett halvt dygn sedan. Här är det politiska spelet.
5: Hur effektivt är det när Vänsterpartiet krishanterar i snigelfart? Och är personvalssystemet i gungning efter dramat i Dalarna? Det här är det politiska spelet.
6: Mer och mer handlar om politiskt spel.
7: Kalla detta för politiskt spel.
8: Jag diskuterar gärna spelregler.
9: Lämna det politiska spelet därhän.
10: Att inte dras med i politiskt spel.
11: Det är aldrig politiskt spel.
10: Men det är spelets regler.
5: Hej och välkomna till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Det är torsdagen den 24 september och klockan är strax efter 11 på förmiddagen. Hej Helena Isén och Fredrik Furtenbach.
12: Hallå där.
5: Hej. Hej. Det har gått 11 dagar sedan valet nu. Vad har hänt sen sist i regeringsbildningens land? Vi börjar där.
12: Ja, där är det ju väldigt tyst och stilla faktiskt. Magdalena Andersson har ju ett uppdrag, men det är ju inte mycket nytt som har kommit ut där.
13: Nej, hon säger att hon har pratat med de flesta partiledare, men så vitt vi vet har ju partiledarna i hennes rödgröna lag, kan man kalla det så, ännu inte suttit i samma rum. Och det är kanske inte så konstigt eftersom Nooshi Dadgostar ju sitter inlåst någon annanstans eller har gjort. Nu har hon ju krypit ut, men hon har ju hållits isolerad kan man säga.
5: Mm.
13: De senaste dagarna.
5: Verkligen.
13: Klassisk krishantering.
5: Verkligen, vi ska komma in på allt det där alldeles strax, verkligen.
13: Men det har inte hänt, så vitt jag förstår så har ingenting hänt.
5: Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har hunnit mötas på Sagerska i alla fall.
12: Där misstänker man väl att det inte var ett hjärtligt möte eftersom Ulf Kristersson inte ens har velat gratulera Magdalena Andersson och erkänna att hon vann valet. Hon gjorde likadant gentemot honom på sin tid, men ändå.
13: Ja, vad jag tror är att de diskade av regeringsfrågan, alltså den här drömmen som vissa har om en stor koalition med Moderaterna och Socialdemokraterna och något ytterligare parti i regering. Den möjligheten föreligger inte, och det kanske de liksom redde ut då. Och sen får man väl anta att det var lite rutinfrågor kring hur den här övergångsregeringen ska stämma av med henne och de rödgröna i olika frågor. För den ska ju inte bedriva någon politik utan bara vara en förvaltare så att säga. Mm. Kanske att de pratade lite om utrikesläget.
5: Okej, fortfarande så är det ju så att läget är väldigt låst på den vänstra planhalvan. Och det för ju oss raskt in på veckans stora samtalsämne, nämligen allt som pågår i Dalarna. Sist, det vill säga i tisdags när vi spelade in det politiska spelet, så var det ovanligt tyst från Vänsterpartiet. Vi hade gått från att ha sett Ida Gabrielsson i varje tv-program, bakom varje sten, bakom varje dörr. Hon hade pratat om regeringsbildningen till höger och vänster. Plötsligt fanns det ingen ur partiets ledning som ville uttala sig om att en av de egna politikernas personkryss nu utreddes för valfusk. Så plötsligt, efter nästan 3 dagars duckande, så bröt Nooshi Dadgostar plötsligt tystnaden idag, innan inspelning. Hur kände ni då?
13: Man tänkte väl att det var inte en minut för tidigt.
5: Nej.
13: Faktiskt. Deras partisekreterare var visserligen ute igår, men var ju väldigt kortfattad och svarade ju egentligen inte på några frågor. Och så jättemånga svar har man kanske inte fått nu heller, men hon säger ju då att det här är allvarligt. Men att det inte påverkar regeringsförhandlingarna och att det rör sig om väldigt få röster som hon uttrycker det då. Men att det är klart att folk ska kunna lita på att valet går korrekt.
5: Just det. Om vi ska ta det där då, om att det inte påverkar regeringsbildningen, för det känns som det var kärnan i hennes uttalande. Vad tror ni om det?
12: Ja, men det är många som tror att det påverkar regeringsbildningen. Jag är lite mer tveksam till det eftersom jag tänker att Socialdemokraterna och Centern, det är klart att de får ett nytt argument, men de får ett nytt argument för någonting de har tyckt hela tiden. De har hela tiden velat slippa Vänsterpartiet, om det är möjligt. Men fortfarande finns det inget, syns det inte till något alternativ som gör Magdalena Andersson till statsminister som inte innefattar mandaten från både Vänsterpartiet och Centerpartiet och Miljöpartiet.
5: alltså det är väl det Nooshi Dadgostar syftar på, att de antal röster som är föremål då för den här valfusksutredningen, det handlar om lokala röster och de är så få, så de kommer inte påverka mandatfördelningen.
12: Nej, men hon ville väl, sa väl bara det för att bara tona ner att liksom effekten av det här eventuella felet i Dalarna, det är ju inte så att det, jag tror inte att hon tänker på hur många mandatpartierna har i riksdagen. Och sen, det här regeringsbildningen kan ju ta jättelång tid. Och det här kan ju vara ett minneblott då, så att säga. Så att det är ju också något som gör att vi inte vet om det här påverkar regeringsbildningen.
5: Okej, så Fredrik tror inte att det här påverkar så mycket. Vad tror du, Helena?
13: Nej, men jag tror verkligen att det påverkar förhandlingsstyrkan hos respektive parter. Så att i och med att det här är en väldigt allvarlig sak så får det enormt mycket uppmärksamhet. Det diskuteras om det ska sluta med att det behöver göras ett omval i hela Dalarna och så vidare. Och då kan det dessutom få effekt på valresultatet och så vidare. Så att jag tror att från att Vänsterpartiet, som ju gick väldigt starkt i valet, hade en stark förhandlingsposition jämfört med faktiskt Centerpartiet, så tror jag nu att det är ombytta roller, även om jag håller med Fredrik om att ja, men S och C har ju aldrig velat ha med Vänsterpartiet. Men min bild har nog ändå varit att Socialdemokraterna kanske, i och med att de inte har haft någon röd linje så tydligt uttalat, kanske ändå hade kunnat tänka sig på något sätt. Men nu tror jag att det är väldigt, väldigt svårt för dem.
5: Det ni säger är liksom, Fredrik menar liksom att matematiken är som den är, och du menar, Helena, att de går in stukade in i förhandlingsrummet och att det kommer påverka dem.
13: Ja, det är min övertygelse.
12: Mm. För det är klart att det är jättejobbigt för Vänsterpartiet, det håller jag helt med om. Jag bara tänker att Magdalena Andersson kommer inte avstå från makten för det.
13: Så nej,
12: att,
13: men så deras förhandlingsposition blir sämre. Alltså vad får de igenom och så där vidare. Jag tror inte att det här är bra på något sätt för dem.
5: Okej, då förutom det då som Nooshi Dadgostar sa i den här intervjun, att hon inte tror att regeringsbildningen påverkas av detta, så sa hon också att en överenskommelse har ingåtts med Mohammed Ali. Vad det innebär utöver den här så kallade timeouten då som är omdiskuterad de här senaste dagarna, det vill hon inte gå in på mer. Varför vill hon inte säga mer? Varför är hon så tyst ändå?
12: Man kan tänka sig att det där inte är helt färdigt väl. Men jag tyckte ändå att hon bjöd på en liten bit information. Nämligen, de har uppenbarligen tänkt sig någon av de här varianterna där man har riksdagens tillåtelse att vara ledig.
5: Mm.
12: En ledamot kan ju vara borta bara. Det skulle ju göra den rödgröna sidan, vi får dem att tappa ett mandat, ett tillfälligt i alla fall. Så det är klart att det inte är attraktivt, men hon bekräftar ju det, kan man säga, att hon söker någon av de här. Det finns inte några officiella orsaker som man kan vara ledig för.
13: Ja, det låter ju så, eftersom hon väl nämnde att Kajsa Fredholm, den som har varit klimatpolitiskt talesperson, ska in. Att det är planen att hon ska ersätta.
5: Hon ska vikariera för honom.
13: Och det förutsätter ju en godkänd ledighetsansökan.
5: Mm. Du nämnde ju partisekreterare Maria Forsberg. Helena, hon dök ju upp igår på onsdagen inför ett samlat pressuppbåd. Hon var rätt fåordig också, men sa så här.
14: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
15: Kommer han inte göra det framöver heller?
14: Det återstår att se vad utredningen säger.
15: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
14: Jag kommer inte gå in på någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
15: Kommer han ta ledigt?
14: Det praktiska håller vi på att lösa.
15: Han är ju inte misstänkt för något brott. Varför behöver han ta en paus, menar ni?
14: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout.
5: Hon blev intervjuad av SVTs Julia Lindvall här. Jag har aldrig hört någon så jäktad. Alltså hon svarade så fort och så andfått. Hon ville liksom bara förbi det där.
13: Mm. Det var inte hennes drömintervju. Sen var det ju så här att hon fick också frågor om huruvida det stämde det här att de har erbjudit honom ett högavlönat jobb på Vänsterpartiets kansli. Och det svarade hon väldigt undvikande på.
5: Mm.
12: Det är inte på bordet, vilket då inte är ett svar på om det någonsin har varit på bordet. Eller,
13: exakt. Eller
5: så. Finns det ett bord?
13: Ja.
5: Den här tysta krishanteringen då, den har ju ifrågasatts. Maria Forsberg kom ut först efter 3 dagar ungefär, så har vi Nooshi Dadgostar idag. Är det för sent att uttala sig så här sent?
12: Alltså det är ju en väldigt lång tystnad, måste man ju hålla med om. Men det troligaste är väl att det beror på att de inte har hunnit komma överens innan med Muhammad Ali?
13: Nej, det är väl säkert så att det har varit krismöte på krismöte och väldigt mycket intensiva diskussioner med honom. Och uppenbarligen så har de ju inte fått honom dit de vill. Det är ju uppenbart, tycker jag i alla fall, att de har försökt förmå honom att avstå från sin riksdagsplats och säkert erbjudit det ena och det andra. Men han vill ju inte det.
5: Men kan man inte heller samtidigt tycka att det är rimligt att ett parti inte uttalar sig direkt utan att de faktiskt måste utreda ett och annat innan de ställer sig inför det samlade pressuppbådet?
12: Ja, men det normala är väl att man åtminstone då skriftligt säger att vi utreder det här och återkommer ungefär.
13: Ja.
12: Fast det är lite mera stelbenta ordalag kanske.
13: Alltså det som till slut kom från Forsberg, det var ju att vi ser mycket allvarligt på det här och nu blir det time out och så.
5: Mm.
13: Men jag menar, det dröjde ju väldigt länge.
5: Mm.
13: Så att det blir ju lite surrealistiskt att ett parti som tidigare har synts och hörts hela tiden bara stänger in sig och är så tysta så att en knappnåls fallande hörs.
5: Mm. På tisdag då är det riksdagens öppnande. Muhammad Ali, kommer han vara där?
12: Ja, den troligen inte då.
5: En minst sagt stökig och jobbig vecka för Vänsterpartiet kan man ju lugnt säga. Men det som händer i Dalarna har också satt personvalsfrågan under lupp efter att Muhammad Ali ju tog sig till riksdagen tack vare personvalskryss. Drygt 600 sådana räckte för att ta honom från Borlänge till Stockholm och riksdagen. Och nu är ju frågan om personvalssystemet fungerar som det ska eller om det är, ja, rent av kanske är för svårt att ta sig till riksdagen med personvalskryss. Det kanske borde, den här gränsen kanske borde sänkas lite till och med. Eller är det för lätt? Det här personvalssystemet nu som är så omdebatterat, funkar det som det ska?
12: På ett sätt så gör det ju det. Alltså tanken med systemet är att politiker och väljare ska komma närmare varandra. Därför ska en person kunna segla förbi sina partikamrater eller partivänner om man har ett starkt stöd lokalt för sin person. Tanken har också varit att det faktiskt ska ge en större representation av underrepresenterade grupper.
5: Mm.
12: Däremot så kräver ju det här att om ett parti inte ska råka ut för kallduschar på grund av detta, då behöver man ju då vara noga med vem man sätter upp på sin lista. För det är ju ett krav att partiet först sätter upp, ett parti sätter upp en på en lista.
13: Det är ju inte riggat för att skyddas mot missbruk. Det kan man ju slå fast. Så att det behövs ju någon form av förändring, tror jag. Och jag tror att det kommer att diskuteras hur det ska förändras för att man ska slippa den här typen av saker som inte var avsedda.
5: Mm.
12: Jag är ju inte säker på det, för att de senaste åren har vi haft en debatt som var helt tvärtom. Nämligen, personvalet är i kris kan man säga, och det säger ett antal statsvetare också. Därför att så få personer har valts in, så få personer har kryssats, så få väljare har tyckt att det var viktigt, så få kan nämna namnet på en kandidat. Det har dessutom sluttat neråt. Det senaste valet så kom det, var det 22% som röstade på en person, det kom bara in två personer som annars inte skulle ha kommit in. Ser ut att ha vänt lite grann, det kan vi återkomma till. Men det är ju, debatten har handlat om motsatsen kan vi säga. Det har handlat om, ska vi sänka spärren så fler kommer in? För så här som det är nu är det nästan ingen poäng.
5: Mm.
13: Men det är klart att man på ett eller annat sätt måste skydda sig mot den här typen av fenomen. Och det kan ju ske genom att partierna hittar ett sätt då. Eller att man på något sätt gör det mer, alltså viktigare, uppmuntrar eller uppmanar eller tvingar väljare att personkryssa. Eller, jag inte vet jag, men någonting tror jag att man kommer att vilja göra.
12: Alltså, man ska ju också komma ihåg att vi inte vet om Muhammad Ali har fuskat.
5: Nej, så här, men du menar liksom missbruk när det faktiskt handlar om regelrätt fusk.
13: Ja.
5: Alltså då, just det, men själva det här systemet då, att det i en mindre valkrets kan räcka med relativt sett få personkryss, att en person som kanske, ja, men är poppis i området då har möjlighet att kryssa sig förbi partikollegor som kanske inom citationstecken har jobbat hårdare inom politiken, gjort sina hundår och sådär. Är det att det går rätt till?
12: Ja, det är meningen med systemet skulle jag säga. Att det är a feature, not a bug.
5: Mm.
12: Det är meningen att någon person ska med som har förtroende lokalt, som uppskattas för sin person, ska kunna åka förbi partikamraterna. Men det är klart, återigen, man måste ju då, det är ett parti som sätter personen på listan och de måste ju kolla personen då såklart.
13: Det är inte heller bara små valkretsar, utan Birgitta Olsson har ju kryssats in i Stockholms kommun och vänsterpartisten Anne Falmad i Malmö kommun. Sten Bergheden, moderat, Västra Götaland och sådär. Så att det är inte bara små distrikt med lite folk. Det handlar ju om att man ska ha minst 5% av kryssen i den aktuella valkretsen då. Mm. Så att i valkretsar där det inte kryssas mycket så är det lättare då förstås.
12: Det ser ju ut i det här valet som att personvalet lite grann har repat sig. Så att nu är det 24% som har personröstat och 8 kandidater kom in, vilket är ganska mycket. Och om man tittar på de här då, som är det 3 vänsterpartister, 2 centerpartister, 1 moderat, 1 miljöpartist och 1 socialdemokrat. Och jag kan inte se här någon fullkomlig nykomling förutom Ali. Utan en del här är ju till och med väldigt etablerade, som till exempel Moderaterna Sten Bergheden som redan har suttit i riksdagen. Birgitta Olsson ska vi inte prata om. Och socialdemokraten Meit Folin, om man nu uttalar det så, med reservation för det. Hon är regionråd, så att det är inga färskingar i övrigt i stort sett.
5: Just det, men om man ser till exempel Birgitta Olsson hade ju en ordentlig personvalskampanj ju. Men många som man ser på de här listorna har ju inga kampanjer. Det gäller, de står väl bara på sina torg?
12: Det är då generellt de som har valts in sedan det här systemet infördes så har... Då har det ändå funnits en grupp med folk som har, man har en lokal förankring. Det kan vara från föreningsliv, civilsamhälle. Alltså man är lokala kändisar i alla fall. Mm. För någon form av samhällsengagemang då.
13: Om man får göra en liten utvikning här så är det ju också så som saker som har hänt i det här valet som inte har med personkryssen att göra är ju att till exempel Kristdemokraterna har tappat en massa tunga människor. Mm. Och det har då inte med kryss att göra utan beror på hur de har stått placerade på listorna. Till exempel 3 ministrar från Kristdemokraterna, Peter Kullgren, Andreas Karlsson, Erik Slottner har inte kommit in i riksdagen. Och inte heller deras ekonomisk-politiska talesperson Hans Eklind, vilket ju är lite grann av en chock. Lars Leijonborg har kommit in i riksdagen. Han tog det enda liberala mandatet från Malmö av den anledningen att Liberalernas rikslista hamnade i fler kuvert, valkuvert. Alltså det var fler väljare som tog den än den lokala listan. Så att malmöiten Simon Krisander rök då och är besviken på det. Sen är det också intressant att till exempel Kristdemokraten Alice Teodorescu Måwe inte lyckades ta sig in i riksdagen. Inte heller Rickard Herrey lyckades snyggt. Inte heller. Och hur är det med Martin Melin? Kommer han in för att...
5: Karin Karlsbro har ju tackat nej till sin
13: riksdagsplats. Ja, är det så då att han får en plats?
5: Ja, den chans i alla fall det sista jag sa.
13: Ja, okej.
5: Det är många Robinson-fans som är glada över det.
12: Lättade.
13: Men det där var bara en parentes.
5: Ja, en väldigt bra parentes. Okej, så 24% av väljarna valde ändå att personkryssa.
12: Ja, precis. Och det är en liten ökning. Och tidigare har ju det här minskat år från år. Så möjligen ser vi en liten vändning upp nu då för det här systemet.
5: Pratade med en person som sa att hon tyckte mest det var roligt att läsa namnen på de här listorna och hur gamla de är och vad de jobbar med. Det säger ju någonting om vad man vet om vilka som står på listorna förutom de här uppenbara kändisarna då.
12: Alltså, det är Birgitta Olsson. Det är väldigt många människor som inte vet vem någon av deras lokala kandidater är. Det är ju en del av problemet med det här systemet, men det problemet fanns ju innan också faktiskt. Och det var bland annat det man ville lösa med personval faktiskt, att folk inte bryr sig om sina lokala kandidater.
5: Om det blir så att personvalet får ett uppsving nu och att fler kanske i framtiden väljer att kryssa för sina favoritkandidater, kommer det här, som man säger, det här med personen var inte på en valbar plats, kommer det försvinna då? För är alla då per definition på valbar plats om de kan kryssa sig förbi?
12: Jo, alltså jag skulle säga att det är någonstans mitt emellan. För det här händer ju oftast inte. Nej. Det är ju oftast få personer som tar sig förbi. sina partikollegor på listorna. Så att det är inte helt fel att säga. Okej, ja, man kan inte 100% säga inte valbar plats.
13: Nej,
12: men visst ligger det något i begreppet? Så
13: absolut gör det det. Men det går ju inte som Vänsterpartiet har sagt om de här som har avslöjats med antisemitism och så. Att bara säga att nej, men det gör ingenting för de står så långt ner på listorna. Det kan man ju inte riktigt säga.
12: Nej.
13: Med 100% säkerhet att de inte kryssas in.
12: Och det här när man säger att ungefär var fjärde person röstar, då låter det ju kanske relativt mycket, men det är ju jättemånga som bara kryssar för partiledaren till exempel, som ju inte har någon effekt överhuvudtaget.
13: Nej, hur många av de där 24% är det som har kryssat Jimmy Åkesson? Han är ju överlägsen
12: verkligen
13: kryssraket.
5: Det är han ju verkligen. Vet jag faktiskt hur många kryss han fick. Vill ni veta det?
12: Ja.
5: Jimmy Åkesson fick alltså 372 556 personröster.
12: Ja, och han behöver ju egentligen inga, men det är klart ändå ett mått på hur viktig han är för Sverigedemokraterna.
5: Just det. Om man nu vill se det som ett problem att så få då utnyttja den här möjligheten, varför är det så få som kryssar?
12: Ja, men alltså det är få länder i världen som är så lite personcentrerade i politiken som Sverige, som är så lite präglade av personröstning. Det är ju verkligen inte vår tradition.
5: Jag tycker ändå det är rätt lustigt att man kommer fram till den slutsatsen att vi är så personfixerade, och ändå så blir ju valen allt mer personfixerade från val till val. Och alla dessa liksom kampanjer på sociala medier och sminkfilmer som kombineras med politik, allt det där, att inget egentligen funkar.
12: Mm. Det är ju också i Sverige inte möjligt att ta sig in utan att gå vid ett parti. Det är ju möjligt i andra länder att komma in i parlamentet.
13: Mm. Vi är rätt partifixerade. Mm. Folk röstar mycket utifrån partier, helt enkelt.
5: Ja, vi ska väl lämna personvalssystemet därhen. Aldrig har det diskuterats så mycket som den här veckan. Okej, vi får ju en helt ny talman snart, med all säkerhet. På måndag ska en ny talman väljas. Det är denna talman som också ska bestämma hur länge Magdalena Anderssons sonderingsförsök ska få hålla på.
12: Ja, vi ska i alla fall få en talman. Sen är det ju inte 100 att det blir någon annan än Norlén.
13: Sannolikt.
5: Men rätt in i hetluften kommer den nya, om det blir en ny då. Så vem blir det?
13: Det pratas ju om att Socialdemokraterna är intresserade av Jenny Nilsson. Mångårig trotjänare med låg profil, ska man kunna säga. Nu senast så har hon väl varit KU:s ordförande. Hon har varit landsbygdsminister i regeringen Löfven. Hon såg till att han fick komma tillbaka som statsminister sommaren 2021, när Vänsterpartiet ihop med högersidan hade fällt regeringen. Och hur gjorde hon det? Jo, genom att avsäga sig ministerjobbet helt enkelt och inta sin plats i riksdagen, där det var så jämnt då mellan blocken så att det var osäkert hur det skulle gå annars. Och det här att hon inte har gjort så mycket väsen av sig, det är ju ingen stor nackdel för talmansjobbet egentligen, för där är det viktigast att man är erfaren och seriös och åtnjuter förtroende hos andra partier.
12: Mm. De som blir talmän, de har ju oftast många år i riksdagen bakom sig. De är socialdemokrater eller moderater. Normalt. Att ha suttit i KU som Jenny Nilsson, det är uppenbarligen ett plus. Här både Norlén och Björn von Sydow. Flera av dem har ju varit sådana som man åtminstone kan tänka sig som lite neutrala tjänstemän, inte så vass partiprofil. Men det stämde inte på alla riktigt. Det stämde inte på Birgitta Dahl, knappast på Urban Ahlin, inte Per Westerberg. Men de har flera gånger haft en som profil i alla fall. Och sen så tror jag att det, även om det här är ett jobb med jättehög status, man är ju tvåa i rang efter kungen, så finns det nog ändå ett inslag åtminstone ibland av vad ska vi göra med den här tunga personen som vi inte har tänkt sätta som minister. Lite som EU-parlamentariker fast mycket finare.
13: Ja, är det verkligen så tror du? Inte alltid va?
12: Nej, inte ibland. Alltid men lite.
13: Ja. Precis. Men det här med att man ska ha högt förtroende även hos andra partier, det är väl det som är orsaken till att till exempel Anders Ygeman, som är den som har suttit längst i riksdagen, kanske inte nomineras, eller Morgan Johansson för den delen. Dels så kanske de är aktuella som ministrar, det är inte omöjligt. Men också att de är ju polemiska.
5: Med så här triggernamn för högern.
13: Ja, så att jag tror att det kanske innebär att de inte är aktuella då.
5: Jag blev förvånad när jag såg Anders Ygemans namn.
13: Men det är för att han är ålderman då. Ålderman heter det väl?
5: Ålderspresident.
13: Ålderspresident, förlåt.
5: Ja. Tillbaka till Andreas Norlén då. Vad talar för att det inte blir Andreas Norlén?
12: Ja, men det är framförallt att det är en rödgrön övervikt i riksdagen. Och då förmodas Socialdemokraterna vill ha någon annan där.
13: Men det var ju för ett tag sedan, före den här Borlänge-historien, så spekulerades det i att Vänsterpartiet tänkte stödja honom igen. Men det hade väl i så fall varit för att retas med Socialdemokraterna och markera mot dem att man minsann inte sätter sig på Vänsterpartiet. Jag vet inte riktigt. Det där var väl den förra ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson i Vänsterpartiet.
12: Så ytterligare någon vänsterpartist faktiskt.
13: Ja, vad var det?
12: Men jag vet inte vem det var, det kommer jag inte ihåg. Men jag menar, jag tror som du att det, alltså man ska inte glömma bort att det finns ju ett inslag av spel här som gör att man kan inte vara 100% säker på hur det slutar.
13: Jag tror i och för sig att alla såna här radikala idéer om att Vänsterpartiet nu ska tuppa sig i förhandlingarna faller lite plattare då efter den här Borlänge-historien. Det är vad jag tror. Ja, ja, men nej, han är, jag tror inte att det är aktuellt med Andreas Norlén.
5: Men vi kan väl passa på att pausa lite vid Sveriges nionde talman. Hur har det låtit med honom vid klubban?
16: Jag vill gärna framhålla att jag är mycket väl medveten om att alla ledamöter i kammaren inte röstade på mig som talman. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej ska statsministern entledigas. Kakorna är en del av berättelsen om den längsta regeringsbildningen i Sveriges historia. Att till statsminister välja Stefan Löfven.
17: Och råg blir råg och tall blir tall i frihet utan val.
16: Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Jag kan väl konstatera att den här tågordningen tydligt illustrerar vilka som är förband och vem som är huvudnummer. Ulf Kristersson har nu redovisat för mig att Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har nått en överenskommelse om hur Sverige ska styras. Den innehåller blåa blåbär, röda äpplen och dessutom rabarber då från vår trädgård hemma i Norrköping. Så jag tyckte att det var en bra tvärpolitisk sockerkaka.
15: Kommer du sakna det?
16: Jag har tyckt att det har varit intressant, känns meningsfullt, att det har varit roligt att vara riksdagens talman. Det är ingen tvekan om den saken.
5: Vi tackar producent Mattias Dellert för den mångfacetterade sammanfattningen av Andreas Norlén. För det är väl det här han är. Ordning, bakning, poesi.
12: Ja, han har ju till och med gett ut en bok med dikter. Det finns också många andra som har gett ut böcker.
13: Nej, men han är ju lite speciell. Han är ju stram när det behövs, men samtidigt kul och fyndig. Han sa någonting på sin presskonferens i fredag som att det har anförts som kritik mot honom att han verkar trivas med sitt jobb och att han själv snarare betraktar det som en tillgång. Han uttrycker sig så där torrt och roligt.
5: Är han en talman som har gjort mer avtryck än andra?
12: Ja, alltså jag tror inte det har funnits någon talman som har varit så utåtriktad och så populär bland vanligt folk, alltså väljarna, som han.
5: Okej, men vi minns honom ju framförallt för regeringsbildningen den långa 2018. Han var talman under covid. 2022 fick han ju också en del utrymme. Alltså det har ju varit väldigt ovanliga år att vara talman under. Vad går jobbet ut på vanligtvis? Är det så här dramatiskt?
12: Ja, så det går ut på att leda riksdagens vanliga dagliga arbete. Mm. Men sen ska man ju då representera Sverige och riksdagen utåt. Det var det här som jag nämnde, att han är ju nummer två i den officiella hierarkin. Näst finast efter kungen. Man ska få fram en statsministerkandidat. Det går ju att påverka åtminstone delvis själv, inte riktigt vem, men det här med hur lång tid någon ska få på sig, hur hårt man ska driva när någon ska läggas fram för omröstning. Det är ju ett opolitiskt jobb och det gör väl att jag tror inte att alla ens vill ha det faktiskt, i alla fall inte om man är lite yngre och tror att man kan bli minister.
13: Det här med att han lät processen 2018 ta 134 dagar. Hur många presskonferenser var det?
12: 97.
13: Ja, just det. Mm. Det tycker han ju själv att det där tog ju för lång tid. Han säger ju att det är inte rimligt. Samtidigt som man inte får riskera att det blir för korta tidsfrister för sonderingspersonen så att den inte då hinner förhandla ordentligt med sina tilltänkta partners. Så att det är en balansgång. Sen har han väl också, tycker jag, att det har låtit som ångrat att han inte frågade Magdalena Andersson om huruvida hon visste att hon kunde få igenom sin budget. Alltså då den hösten 21 när hon släpptes fram som statsminister men sen åkte på däng i riksdagen för sin budget. Därför att Centerpartiet då släppte fram högersidans budget. Det har han ju sagt ett antal gånger att de där sakerna hänger ihop. Statsministern som föreslås bör ha ett säkert underlag för sin budget.
5: Måste nästa talman vara en kvinna?
12: Jag tror inte att det måste vara så, men det är ju säkert en viss fördel, det tror jag.
5: Mm.
13: Det är verkligen ingen nackdel dock om Socialdemokraterna får en kvinnlig talman.
5: Okej, vi håller koll på det. Vi avslutar det politiska spelet därmed. Fredrik Furtenbach och Helena Isén, våra inrikespolitiska kommentatorer har ni hört. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Tack och hej!

0: Riksbankschefen Erik Thedéen är veckans gäst i Ekots lördagsintervju. Kan den kommande regeringens politik påverka vad Riksbanken gör med räntan? Och finns det risker om Riksbanksräntan är allt för låg? Hör Erik Thedéen i Ekots lördagsintervju från tidig lördagsmorgon i appen Sveriges Radio och 5.1 i P1.
1: If you want to do breakthrough innovation, you need to take risk. You need to fail.
2: Ny teknik tränger undan gammal. Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats. Men hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv? Idag i Bakom pengarna om kreativ förstörelse och att rädda kapitalismen från kapitalisterna.
3: Senaste avsnittet av vår podd om makt och ekonomi. Och det här är ett tips om senaste P3 ID.
4: Den här jakten på pengar har funnits hela tiden från dag ett, och han har förstått att det är en mekanism som köper honom mer makt.
5: Gianni Infantino.
6: Today I feel gay.
5: Han kallar världsledare som Vladimir Putin och Donald Trump för sina vänner.
7: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
4: Han är opportunist hela tiden.
8: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
9: Då tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
5: När han tog över FIFA var det med löften om transparens och förbättring.
10: Bribes worth millions of dollars.
11: We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA.
5: Men han har anklagats för att vara värre än sina korrupta föregångare.
12: What was Gianni Infantino thinking? The soul and governance of football are not assets to trade.
13: Man går in och rör vid det mest oantastliga. Det är ju tabu här. Man går över en gräns.
5: Nu kämpar han för att klamra sig fast vid sitt jobb.
4: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
14: Ett uttalande från FIFA lyder: självklart har inget förändrats.
15: I don't understand why some of you are so mean. Why? Why? I don't get it.
3: Om Gianni Infantinos kamp för sin överlevnad på FIFA-tronen. Och låt mig också tipsa om senaste konflikt som tittar på FIFAs globala makt. Och hur det internationella fotbollsförbundet blev en geopolitisk tungviktare. Du hittar både konflikt och P3 ID i SR-appen. Nu blickar vi österut.
16: Lubnel Shanti, varför attackerar Ukraina Moskva när Ryssland håller val?
17: Val eller inte val, Ukraina vill skada den ryska krigsekonomin.
16: Carolina Wendel-Palin, vad ska Putin göra med sitt valresultat?
18: Han tar det som intäkt för ryska befolkningens stöd för kriget.
16: Fredrik Wadström, varför jagar USA efter ryska agenter?
19: För att de fått signaler om att hotet är på allvar.
16: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén.
20: To an NBC News exclusive about those charges against five people who the DOJ says were part of a Russian global assassination network allegedly plotting a murder on American soil.
16: En rysk mordkomplott på amerikansk mark. Nu pekas fem personer med kopplingar till ryska säkerhetstjänsten ut. Men vi ska börja veckans avsnitt med helgens val i Ryssland och en ukrainsk attack som sägs sakna motstycke. Vi spelar in onsdag morgon den 23 september, och här i studion finns Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
18: Tack.
16: Och med på länk, Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Hallå.
17: Hallå.
16: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
21: Hej, hej.
22: Ukraine hit Moscow and the surrounding area overnight with one of the largest ever drone attacks on the Russian capital. Video showed the extent of the damage in residential areas. At least three people were killed and a major oil refinery was damaged. The latest attack comes on the final day of parliamentary elections in Russia, with the ruling pro-Putin party nearly certain to win.
16: Söndagens ukrainska drönar- och robotattack mot Moskva beskrivs av ryska myndigheter som den största hittills mot huvudstaden. En video här från amerikanska CNN visar eldslågor från Moskvas största oljeraffinaderi, men också en förstörd lekplats och bostadshus. Tre personer ska ha dödats. Och samtidigt hölls alltså val i Ryssland. Carolina, vad betyder det här för Putin när hans val överskuggas av ukrainska drönare?
0: Jag tror inte att han var alldeles oförberedd. Redan i juni hade man ett möte i säkerhetsrådet om hur man skulle skydda valet från utrikesinblandning och sabotage och så vidare. Sen tror jag att han tar det som intäkt för att väst försöker att underminera Ryssland. Man ser det som att man bekämpar väst i Ukraina och väst stöder Ukraina. Därför ligger väst också implicit bakom såna här försök att underminera Ryssland och det politiska systemet.
16: Ja, hur talar man om de här attackerna på valdagen i den ryska propagandan, Fredrik?
1: Ja, men på ett ganska motsägelsefullt vis. Å ena sidan så tonar man ner, säger att luftförsvaret arbetar väl. Sergej Sobyanin, Moskvas borgmästare, pratar om hur många drönare man skjuter ner och att försöker lugna människor att de inte ska vara oroliga för den här typen av attacker. Å andra sidan så har man ju redan börjat prata om att det här kommer man att hämnas och det här ska man minsann inte låta passera obemärkt, utan nu ska man attackera Ukraina ännu mer. Och det signalerar ju två saker. Det ena att det faktiskt var en attack som drabbade Ryssland, både i praktiken och också som en symbolhandling under valet. Och det signalerar ju också att Ryssland uppenbarligen är sårbart för den här typen av attacker och inte alls klarar av att skydda sig, som man påstår.
16: Har det kommit några reaktioner från vanliga ryssar som du har sett att valdagen gick till så här?
1: Alltså de stora reaktionerna har ju varit kring det här brinnande jätteanläggningen, oljeraffinaderiet i Kapotnia i sydöstra Moskva. För det har ju ingen kunnat undgå, och även de som har följt sociala medier i Ryssland, de här enorma bränderna och stora rökpelarna som har svept in över huvudstaden. Så det har ju fått många att reagera.
16: En del skulle nog säga att det är odemokratiskt att störa ett val på det här sättet. Hur förklarar man i Ukraina att man valde just valdagen för den här stora attacken, Lubna?
21: Ja, det finns inga offentliga belägg för att det var syftet, alltså från Ukrainas sida, att Ukraina skulle ha valt just valdagen för att störa det här så kallade valet. Från Ukrains håll så menar man att det handlar om att slå mot den ryska krigsekonomin och den ryska logistiken. Men sen så blir ju en väldigt stark signal för den ryska befolkningen. Men det var inte det primära syftet, och det är ingenting som Ukraina i alla fall går ut med, utan målet är att slå mot den ryska krigsapparaten.
16: Och om vi tittar på det här så kallade valet då, hur gick det för Putins parti Enade Ryssland, Fredrik?
1: Ja, hur gick det egentligen? Jag menar, vi har ju ena sidan de officiella siffrorna som talar om att Enade Ryssland skulle ha fått 57%. Men det är ju också väldigt många vittnesmål om oegentligheter. Vi har sett det under många val bakåt, men det var nog länge sedan jag såg så många konkreta fall spridas, inte minst i kanaler på appen Telegram. Och sen har vi också beräkningar, människor som sitter och gör såna här makroberäkningar av hur det ser ut, vad som kan tänkas vara tecken på valfusk och gör olika bedömningar av det. Och där ser man ju att partiet förmodligen fick mycket färre röster. En siffra jag såg från någon som hade gjort en större genomgång var att det kunde varit 24% enheter av de här 57 som faktiskt var falska, alltså tillagda. Och i så fall, om vi är nere på dryga 30% förenade Ryssland, så är ju det i så fall en katastrof, med tanke på att man inte har ett fritt mediasamhälle där man kan ha fria debatter och där man har påtryckningar mot väljargrupper som man tvingar genom olika hotbilder, alltså att de kan bli av med jobbet eller annat för att inte rösta rätt. Då är ju resultatet katastrofalt, och även till och med 57% måste ju ses som ganska lågt utifrån den helhetsbilden av att det inte är fria val.
16: Ja, jag såg till exempel att nyhetssajten Novaya Gazeta Europa kommit fram till att Enade Rysslands verkliga resultat bör ligga alltså runt 34%, och då hade man använt en metod som tagits fram av den ryske fysikern och valexperten Sergej Spilkin som analyserat tidigare ryska val och kommit fram till omfattande valfusk. Men Carolina, de här runt 58% då som enade Ryssland officiellt ska ha fått, vad ska Putin använda det här valresultatet till?
0: Ja, men framförallt tror jag att han kommer att använda det som ett sätt att säga att befolkningen stöder kriget, att de står bakom den politik som förs. Jag tror också att Ryssland kommer att använda det här för att säga att vi genomför val, men det gör inte Ukraina. Ja, sen spelar det ingen roll att det har fuskats och att repressionen har varit så pass omfattande. Man kommer ändå använda det på det sättet. För Putin och för presidentadministrationen i Moskva så är det här ett sätt också att kolla att det politiska systemet levererar. De levererade precis de valresultat som var beställda från Moskva. Och dessutom så är det ett sätt att också kontrollera att befolkningen fogar sig, för det har de ju i praktiken gjort.
16: Också på ockuperad ukrainsk mark så uppges ju väljare ha röstat i stor omfattning. Därifrån rapporteras det i ryska medier om mycket högt valdeltagande. I till exempel de ockuperade delarna av Donetsk-regionen ska 81% ha gått och röstat. I hela Ryssland anges då valdeltagandet till runt 59%. Lubna, hur pratar man i Ukraina om att val alls hålls på ockuperad ukrainsk mark?
21: Ja, det ukrainska utrikesdepartementet, de har beskrivit det som en fars, ett illegitimt val där ingen så kallad omröstning som organiseras av Ryssland under vapenhot förändrar den internationellt erkända statusen för dessa områden. Så det här valet förkastas på alla sätt. Och sen så har det uppmärksammats en hel del i den ukrainska rapporteringen, vittnesmål, rapporter från de ockuperade områden där många berättar, alltså många ukrainare som lever under ockupation berättar att det har varit väldigt lite valstämning där, att folk säger att det är väldigt tyst, att man inte har fått någon information om var det ens hålls de här valen eller vilka man kan välja mellan. Och det är samtidigt som de ryska ockupationsmyndigheter talar om ett jättehögt valdeltagande på 70-80%. Men flera vittnen säger att de hade knappt märkt att det varit ett val. En person i Donetsk-regionen som Radio Liberty har pratat med, de säger att om det inte hade varit för att någon hade kommit med en rösturna till mitt garage så hade jag inte ens märkt av att det har varit ett val.
16: Vet man alltså hur val går till i de här regionerna och hur många överhuvudtaget som bor där som kan eller uppmanas rösta?
21: Det finns ingen statistik på det, men just om man ska titta på de här vittnesmålen så berättar också många att det inte varit några påtryckningar från de ryska myndigheterna, snarare ett ointresse. Och ja, flera bedömare menar att man har istället satsat på att förvränga bilden i efterhand, att det inte spelar någon roll om folk röstar eller inte röstar, utan man kommer ändå liksom propagera med en annan bild som gynnar Moskva desto mer.
16: Varför är det viktigt för Kreml då att lyfta fram så här stort valdeltagande i de här ockuperade områdena, Fredrik?
1: Ja, men det här är ju Putins centrala del av hela den här valprocessen. Att visa att Donetsk-regionen och delar av Zaporizjzja och Cherson som ju Ryssland ockuperar, plus Krimhalvön då, alla är helt ryska. Och det gör man då genom att säga att se här går folk man ur huset och stödjer Kreml och Moskva för att de känner sig alla som ryssar. Det är en sån kärnpunkt till Rysslands motivering till varför man överhuvudtaget bedriver det här kriget. Och det här går ju tillbaka också till redan till 2014 och starten på kriget. Alltså när Ryssland annekterade Krimhalvön och där började genomföra val redan då. Och sen i östra Ukraina, den del av Donetsk som man då ockuperade, där genomförde man ju inte den här typen av val, för man sa ju att de var egna självständiga republiker. Det var ju först efter 2022. Men det var ju ändå så att man genomförde folkomröstningar, påstod man, för att visa att här ville folk verkligen tillhöra Ryssland. Och det där har ju spritt sig även utanför Ryssland till andra länder. Det finns ju folk som hänvisar till de här folkomröstningarna eller i det här fallet Duma-valet och säger titta här visar att de de vill någonting annat, de vill inte vara i Ukraina. Så att det kan ju fungera i vissa lägen att folk köper den här bilden. Så att det har en väldigt viktig funktion för Kreml.
16: Varför är det så viktigt då för Vladimir Putin att ha de här som nästan beskrivs som skådespel när det kommer till val? Varför är det så viktigt för honom att då framstå som legitim, Carolina?
0: Det har varit en av hans viktigaste maktresurser, att han förmår att leverera i val. Det har han gjort allt ifrån att han blev vald till president år 2000, och han har gjort det i samtliga val. Och i det här valet har han till och med stått som en frontfigur för valet i sig, men också för enade Ryssland, vilket han inte har gjort tidigare. Det är viktigt att hela tiden leverera det här stödet för att ge en chimär av legitimitet för det politiska systemet.
16: Och ett par dagar före det ryska valet kom sensationella uppgifter från USA. En mordkomplott hade avslöjats på amerikansk och europeisk mark.
2: This is the first time there's been a public charge alleging that Russia engaged in a murder plot in the United States. That's a big deal.
6: That's a big deal, he says. It sounds like something straight out of a spy thriller. The FBI says it stopped the threat, but the people charged are still out there. Joining
16: us now... Åklagare Jamie McDonald här säger till NBC News att det som hänt är unikt, Fredrik.
1: Ja, det är alltså USAs justitiedepartement som åtalar 5 agenter i ett ryskt nätverk för att de ska ha förberett attentat mot personer runt om i världen. Och det är alltså personer som Kreml ser som sina fiender. Och de här åtalade är ju namngivna nu när man har fått se själva åtalet. Det är 2 ryssar, 2 kubaner och en person från Venezuela. Och allt det som vi har fått ut hittills kring det här fallet påminner rätt mycket om den här GRU-enheten 29155, alltså den ryska militära säkerhetstjänsten, som ju har haft ett kommando som har opererat runt om i världen och genomfört sprängdåd mot vapenfabriker eller giftmord eller giftmordsattentat. Men det här verkar ju vara en ännu lösare kopplad grupp till den ryska säkerhetstjänsten.
16: Och vad jag förstår så befinner sig alla de här åtalade i Ryssland.
1: Just det.
16: Vet vi vilka måltavlorna för den här mordkomplotten då ska ha varit?
1: Ja, i åtalet finns det inga namn nämnda, men det sägs att ett av de tilltänkta offren ska vara en rysk känd regimkritiker i USA. Och att försöken att döda den här personen ska ha pågått under sommaren i år.
16: Carolina, varför beskrivs det här åtalet som så sensationellt?
0: Ryssland försöker genomföra mord på amerikanskt territorium. Och det har man tidigare haft som någon slags gentleman's agreement, att man inte ägnar sig åt att mörda folk på varandras territorium. Det finns de nu som kopplar CIA-chefens besök i Moskva tidigare till just det här. Det vet vi ju inte om det är så. En annat skäl till att Ryssland genomför såna här försök, det är ju att man har ju faktiskt lyckats mörda det som man ser som förrädare och fiender tidigare. Mest uppmärksammat kanske mordet på Litvinenko i London.
16: Den avhoppade underrättelsetjänstagenten.
0: Precis, som skedde på ett spektakulärt sätt med radioaktivt gift. Och det som Ryssland har noterat då, även när man genomförde mordförsöket mot Skripal och det som man faktiskt har genomfört i Tyskland, som ska kalla det Tiergarten-mordet, man noterar ju i Ryssland att svaret har varit ganska svagt. Så man har kommit undan med det helt enkelt. Och sen är det här också ett exempel på, skulle jag säga, att man tidigare så kunde ju ryska underrättelseagenter resa mycket friare. Det har blivit svårare för dem. De har utvisats från västliga ambassader och att överhuvudtaget resa till väst är mer komplicerat för dem. Och det man gör då är att man försöker värva folk på plats istället. Och ibland tar man dem till Moskva och utbildar dem, ibland bara värvar man på plats. Och det är allt

0: Det är ju inte första gången som sagt som Ryssland mördar eller försöker mörda avhoppare och oppositionella utomlands. Varför är det så viktigt att göra sig av med människor trots att de har lämnat Ryssland?
1: Ja, dels är det här att man ser vissa då som förrädare som man vill hämnas. Men sen blir det ju också ett sätt att skrämma folk till tystnad. Se här vad som händer om du inte håller tyst. Det är också ett sätt att visa för den egna befolkningen att även om du lämnar landet så har vi tentakler ute och kan komma åt dig.
0: Och tidigare den här hösten så hamnade också ukrainsk underrättelsetjänst i fokus när skottlossning utbröt mellan två grenar av landets säkerhetstjänst. Här hör vi ljud från en video som fångat skottlossningen mitt på dagen i Kiev. Nu utreds händelsen och president Volodymyr Zelensky, han kallar det som hänt för skamligt. Åtal har väckts mot flera av de inblandade. Lubna, hur ska vi tolka en sån här strid på öppen gata mellan två grenar av Ukrainas säkerhetstjänst mitt under brinnande krig?
2: Ja, det här har ju beskrivits som pulmen på en långvarig rivalitet mellan SBU och GUR, där de här båda myndigheterna har delvis haft överlappande roller. Och SBU är ju Ukrainas säkerhets- och kontraspionagetjänst, alltså om man skulle förenkla det ungefär som Säpo här i Sverige. Mellan GUR är den militära underrättelsetjänsten ungefär som MUST i Sverige. Och i kriget mot Ryssland så har de här båda haft väldigt liknande uppgifter och ibland haft liknande operationer, vilket har också skapat konkurrens om information och liksom väckt frågor om befogenheter. Men att den här konflikten nu lett till en faktisk skottlossning mellan personal från de här organisationerna gör ju att den här händelsen ändå betraktas som exceptionell. Det är en väldigt snårig bakgrund till den här konflikten kan man säga, där SBU, alltså säkerhetstjänsten, grep en GUR-officer, alltså från den militära underrättelsetjänsten, en person som man misstänkte samarbetade med den ryska säkerhetstjänsten och planerade attentat i Kiev. Medan GUR, de hävdar att det var SBU som hade kidnappat deras officer och att det här gripandet saknade grund. Men det här är en väldigt känsligt ämne. De här myndigheterna ska ju samarbeta med varandra egentligen.
0: Tror man att det kommer en fortsättning eller lägger det sig med den här utredningen då att president Zelensky har gått in och rutit ifrån?
2: Nej, men såklart så sätter det ljus på de här myndigheterna och man kommer säkert försöka skilja på deras befogenheter och förtydliga egentligen vem som gör vad. Och i och med att det ändå tillsatts en utredning och man har försökt på olika sätt liksom gå in i den här världen så hoppas man ju från Ukrainas sida att det här inte kommer att upprepas.
0: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik?
3: Ja, men man försöker ju hela tiden hitta sätt att förhålla sig till det här fruktansvärda kriget som Ryssland för in i Ukraina. En av de sakerna jag tittar på är Mediazona, den här ryska oberoende sajten som ihop med BBC gör räkningen av hur många ryska soldater som dör. Och de är ju inte, det är ju inte några slags bedömningar utan det är faktiska dödsfall som de har kunnat bekräfta. Och den där har ju tickat iväg till fruktansvärda nivåer och nu har jag suttit under en tid och försökt följa när kommer den nå upp till 250 000 döda ryska soldater, alltså en kvarts miljon. Och jag tänkte att då kanske det är värt att säga någonting om det. Men så plötsligt häromdagen så såg jag att den hade ju hoppat iväg till 258 000, alltså nästan 260 000 döda. Så det där har redan passerat. Så man bara blinkar och så har det rasat vidare. Det är också en bild av kriget.
0: Och den faktiska siffran tros ju alltså vara ännu högre. Carolina?
1: Ja, men jag återkommer till Duma-valet och inte minst eftersom det finns en cyberaspekt på det som jag tycker är intressant. Emma Pavlova som är chef då för valkommissionen, hon utropade ju det här som ett lyckat val och seger för enade Ryssland. Hon är ju myndighetschef då för valkommissionen. Och som så många myndighetschefer så har hon ett väldigt dyrt digitalt plattformsprojekt som heter Gasvybry. Ungefär det statliga automatiserade systemet för val. Det här har pågått en längre tid. Det har kostat

0: enormt mycket av deras budget. I våras träffade hon Putin och berättade om hur framgångsrikt det här var. Hur man hade skapat ett projekt helt på rysk programvara, rysk hårdvara. Och ett system som ingen fiende kan ta sig in i. Det är säkert. Och nu vet ni ju nästan vad jag kommer att säga. Hackare har inte lyckats ta sig in i systemet vad vi vet, men däremot så har de lyckats hacka det företag som var ansvarigt för att ta fram hela systemet. Och då ser man dels att de har absolut inte använt bara rysk programvara, de har klagat över den ryska hårdvara som de har tvingats använda. Det stora problemet med projektet har egentligen kanske inte varit de tekniska, utan det har varit de praktiska. Det faktum att man inte har vallängder från de ockuperade territorierna, att man till exempel i Bashkirien eller Bashkortostan, där finns döda soldater fortfarande med på vallängderna. Det här är ju tragiskt på så många nivåer att man lägger så mycket prestige och resurser på ett system för att räkna röster i ett val som alla vet är uppgjort på förhand.
1: Lubna?
2: Ja, en lite mer svenskrelaterad sak, och det handlar ju om att svenska språkmyndigheten ISOF har ändrat rekommendationen för flera ukrainska ortnamn, alltså hur man stavar dem. Till exempel så kommer inte Kiev längre stavas som vi är vana vid, K-I-E-V, utan blir istället Kyiv som man ju framförallt uttalar på ukrainska, och då kommer stavningen vara K-Y-J-I-V. Och det här kommer även gälla för andra ortsnamn som Odessa, Donbass, Tjernobyl. Flera svenska medier kommer följa de här rekommendationerna förutom TT, alltså Telegrambyrån. Det här är ju en språklig konsekvens och bygger på Ukrainas kritik mot de tidigare stavningarna som bygger på de ryska namnen av ukrainska städer. Så nu håller man sakta på att ändra det.
1: Tack Lubna El-Shanti, tack också Carolina Wendel-Palin och Fredrik Wadström. Inför en särskild frågepodd lite senare i höst så vill vi gärna ha in era funderingar och frågor. Så mejla dem gärna redan nu till rkr@sverigesradio.se. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström och jag heter Johanna Melén.
3: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3.
4: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Man slår också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att vi inte kan tillåta att länder och kulturer försvinner i havet. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
5: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
6: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Harald Andersson, Vetenskapsradion.
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
8: Vi kastar oss tillbaks till onsdag förmiddag. Då sänder vi det här i P1. Och vi gör det nu igen.
9: Fascismen som ideologi nådde sin kulmen i Mussolinis Italien och Hitlers Nazi-Tyskland. Efter andra världskriget och efter förintelsen så övergav många rörelsen. Men i Sverige så kämpade en man ihärdigt med att omformulera högerextremismen för att passa in i efterkrigstiden. Per Engdahl har kallats den svenska fascismens chefsideolog. Men vem var han? Och vilken påverkan har han haft på den värld vi lever i idag? Det här är Förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris.

0: Med i en studio i Stockholm så har jag Anders Sundelin. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du kom ju alldeles nyss ut med en biografi över Per Engdahl. Om man ska beskriva honom med en mening, är det den som då står bak på boken, alltså den svenska fascismens chefsideolog som bäst beskriver honom?
1: Ja, och som boken heter, Fascisten. Det fanns inget annat namn jag kom på. Mm. Den levde redan från det första synopsis jag skrev. Det var liksom fascisten.
0: För lite längre ner så kallas han på samma så här, baksidan av boken står det den synskadade poeten. Det är ju inte sinnebilden av en fascist, eller hur?
1: Nej. Han var en, ska jag vilja säga, en sammansatt figur, vilket ju gör honom intressant och som var, gjorde det lättare att ta mig igenom allt det material han har lämnat efter sig. Han var alltså synskadad från 14 års åldern och han var, man kan säga, han var blind alltså, med en viss syn som blev bättre och sämre. Men han var blind och han var också poet. Han skrev poesi redan när han gick i gymnasiet och han fortsatte att skriva dikter och ge ut diktsamlingar. Så han var både synskadad, poet och fascist. Mm.
0: Han föddes då 1909 i Jönköping in i en ganska välbärgad familj. Pappan var major, han var duktig i skolan. Han hade det ju ganska bäddat för sig på många sätt och i din bok så kan inte jag i alla fall urskilja någon riktig sån här origin story som det heter i superhjältefilmer som förklarar varför han så envetet sökte sig till fascismen. Har du förstått det här?
1: Nej, alltså den ligger ju liksom, svaret ligger ju i boken kan man säga, va? Det finns ju inget enkelt svar varför han väljer den fascistiska vägen. Jag skulle nog vilja säga att han var rätt ensam om det när han gick läroverket eller gymnasiet i Jönköping. Och jag vet ju att han gick på ett möte med Sveriges nationella förbund som ju var en liksom högerns ungdomsförbund men blev uteslutna därför att de var då, bekände sig till nazismen. Men han tyckte att de var lite för konservativa. Så att det finns ju drag hos honom och det är att han var radikal. Alltså han ville framåt, han ville förändra saker i grunden. Han var ju liksom, det var nog hans personlighet helt enkelt. Va? Mm.
0: Idag så är ju fascism ett skällsord. Det är ju ingen som egentligen som kallar sig fascist längre. Men på den här tiden så var det en, som du påpekar i boken, det var ju det var inte en konservativ rörelse på så sätt att den ville bevara någonting, utan den ville framåt. Och som tonåring så går ju då Per Engdahl med i Uppsala fascistiska kampavdelning och utses till avdelningsledare. Det här är på 20-talet. Mussolini har tagit makten i Italien några år innan. Vad innebär det egentligen att vara fascist i Sverige på den här tiden? Vad är det för samhälle som de vill ha?
1: Vi ska ju komma ihåg att fascismen är ju då en ny lära, en ny ideologi. Liberalismen, konservatismen, socialismen är ju 1800-tals ideologier, medan fascismen växer ju fram då i Italien på, vad kan vi säga, på 20-talet. Va? Och det är alltså ny lära. Det är en lära som ska förklara, som ska lösa samtidens problem. Vi har ju då, det är alltså tiden efter första världskriget där delar av Europa ligger i ruiner. Det är ju ett fattigt Europa. Och här kommer då fascismen med en lösning på dessa problem. Va? Så att den är ju alltså, precis som vänstern var, ska jag vilja säga, under 60-70-talet i Europa, så blir fascismen liksom någonting som attraherar inte minst unga människor. Och vi har ju också, om nämner Mussolini här, som är ju den första fascistledaren. Han är ju en gammal socialist och han är ju en gammal revolutionär på vänsterkanten som går över till fascismen. Så det är ju en lära som på något vis attraherar unga människor som vill ha en radikal förändring av samhället, vill lösa de problem som världen, eller framförallt Europa då, står inför. Det är Europa den här ideologin då utvecklas.
0: Men vad är det för konkret för problem då man ser i Sverige som fascist på den här tiden? Vad vill man lösa just hos oss?
1: Ja, Alltså, fascismen står ju för någonting som är... vi ska ju se på 20-talet och in i 30-talet, så finns ju även i Sverige stora ekonomiska problem, en stor arbetslöshet, en ekonomisk kris från 29 och framåt med stor arbetslöshet. Så det är det samhällets problem som ska lösas genom fascismen. Fortsätt.
0: Nej, men jag tänker det som du citerar då från hans tidiga skrifter. Jag kan inte låta bli att tycka att det är ganska flummigt. Alltså han skriver att fascismen ska, citat, på nytt föda Sverige. Att, citat, de blågula färgerna skola åter bli symbolen för det gamla stolta triumviratet. Konungen, folket, färdeneslandet. Ja. Han skriver att ett folk kan inte ha olika viljor och så vidare. Alltså vad betyder allt det här?
1: Ja, det betyder ju likriktning. Det ska jag vilja säga, att det som är väldigt viktigt för fascismen. Alltså att på ett sätt så strävar det ju tillbaka då. Va? Jag menar, han har ju sin idol Karl den 12:e, va? Och Gustav den andra Adolf. Det ska ju liksom, Sveriges fana ska ju då bäras fram i detta nya fascistiska Sverige. Va? Och det ska vara en samling, och det ska vara enhetligt. Vi ska samlas under kungen och under en fascist. Välde. Och det, vad jag ska vilja säga, det är just det här, alla ska vara lika, och där finns ju då någonting som är olika i Sverige, och det är ju då juden som står för det som är annorlunda, och så ska det inte vara i fascismens värld, va?
0: Jag skulle ju säga att det är väldigt tydligt, alltså om det han vill ha är flummet, så är det väldigt tydligt vad han och fascismen, som han ser det, är emot, och det är kommunism. Det är demokrati och sen judendomen. Ja. Man är ohyggligt antisemitiska, speciellt i Sverige. I den här kamporganisationens tidning, Spöknippet, så gör man det väldigt tydligt att du kan inte vara jude och svensk samtidigt. Man skriver att, citat, nomadiserade utsugare av judastam hotar den svenska kulturen. Vad kan man säga mer om Per Engdahls personliga antisemitism i det här fallet?
1: Ja, han anammar ju det här. Han ser ju juden som ett... står utanför. Juden kan alltså, som du säger, det här inte vara svensk. Och det är ju också viktigt. Å ena sidan så ska fascismen, den är ju likriktad, alla ska vara lika. Och fascismen behöver också en fiende att samlas mot. Och fienden i det fascistiska 20-30-talet i Sverige, inte minst i Sverige, så där finns juden som fienden. Det är ju inte likadant i Italien egentligen. Den italienska fascismen är inte antisemitisk. Den blir det så småningom, va? Men den startar inte så. Men i Sverige finns den här fienden för kropp, juden förkroppsligar fienden. Och du nämner demokratin, det är också viktigt att man menar att demokratin är bara käbbel, det är bara diskussioner. Man bara pratar och inte löser de problem som vi har. Va? Mm. Och vi ska också komma ihåg att i Italien, som ju verkligen är dels ett fattigt land, dels ligger i Europas utkant, är förött av första världskriget och har stora ekonomiska problem. Och där får ju fascismen, jag ska inte säga att hjulen rullar, va, men fascismen börjar att lösa problem. Va? Precis som kommunismen löser problem i Sovjetunionen.
0: Mm. Jag ska bara stanna lite med det här med antisemitismen. För han gör ju en vändning sen som vi ska komma till. Men här innan andra världskriget så är ju Per Engdahl en biologisk rasist. Judarna är en annan ras än svenskar, och felet med judarna sitter i blodet. Och när Hitler kommer till makten så ser Per Engdahl utrensningarna där som fullkomligt logiska. Han vill göra något liknande i Sverige, han vill ha en absolut spärr mot all judisk invandring. Han vill ha utvisning av judar som inte har svensk medborgarskap och så vidare. Hur extremt är den här antisemitismen i Sverige vid den här tiden?
1: Ja, alltså, vi ska väl säga att den är ju inte extrem bland de fascistiska. Det fanns ju flera fascistiska organisationer som hela tiden kämpade mot varandra. Va? Och där är alla är antisemitiska. den svenska fascismen är antisemitisk. Va? Men antisemitismen finns ju också i Sverige i olika kretsar. Va? Det finns en skepsis, för att inte säga hat, mot judar. Antisemitismen är ju gammal i Sverige. Den finns liksom i större kretsar än så. Va? Det är ju någonting som lockar folk till fascismen. Det är ju detta också, att plötsligt så ser du, ja just det, det är juden som är problemet. Va? Så, och den finns ju, den antisemitismen finns ju utbredd. Och det som, ser vi hos olika författare och så vidare.
0: Ja, och du menar alltså att det här kunde vara en indragande faktor. Alltså man kanske inte är fascist, men man är tillräckligt mycket antisemit för att lockas in i fascismen den vägen.
1: Ja, det kan man mycket väl göra. Mm. Och det är nog många som kommer den vägen också. Mm.
0: I ett kapitel sen så redogör du ju för hur många som innan andra världskriget utbrott ändå beundrade Hitler och Mussolini. Du skriver, Per Engdahl är i det bästa av sällskap. Kan du ge några exempel på vad du menar med det?
1: Jag använder ju mig av många exempel, men en som jag tar, det är ju Thomas Mann. Va? Han skrev ju en 800-sidig pamflett som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Du kanske har den. Jag har inte boken framför mig. Du kanske har den där.
0: Ja, jag har det här.
1: En opolitisk mans memoarer heter det väl. Som är 800 sidor. Nu ska vi understryka att Thomas Mann var inte antisemit. Va? Men han var antidemokrat. Och hans beskrivning av demokratin ligger ju väldigt nära Per Engdahls. Mm. Så Thomas Mann hade ju nyligen fått Nobelpriset i litteratur. Han var ju en stor författare, en stor man, en betydelsefull person. Men rasade ju mot demokratin, som han menade absolut inte tillförde. Eller som bara ställde till problem och inte löste någonting.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag i studion Anders Sundelin, författare som skrivit en bok om den svenska fascisten Per Engdahl. Fascismen fick aldrig ett ordentligt fotfäste i Sverige på samma sätt som i Italien eller Tyskland. Men andra världskriget verkar ge Per Engdahl energi. Han är förtjust, skriver du i boken, när tyska soldater börjar rulla på de svenska järnvägarna. Engdahl tycker att vi borde bett dem skicka ännu fler. Och sen 1941, när Hitler invaderar Sovjet, då vill han själv till fronten. Kan du berätta lite om det här?
1: Jo, han blir ju... Han är ju, alltså, alliansen mellan Sovjetunionen och Tyskland, den plötsliga liksom alliansen mellan dem, ställer ju till stora problem, både för fascister och för kommunister. Och hur man hanterar det här. Men när äntligen Tyskland invaderar Sovjetunionen, så löser sig det här problemet. Äntligen så står fienderna mot varandra. Va? Äntligen så rullar Tyskland in för att nu krossa Sovjetunionen. Va? Och han blir ju till sig. Och det blir ju Per Engdahl. Han är ju en entusiast. Han går väldigt igång på saker. Och här går han verkligen igång. Han vill ner till fronten. Va? Och han och hans rörelse startar ju också en frivillig byrå där man ska liksom skicka svenska unga män till fronten i Sovjetunionen.
0: Men alltså, vet han om att han är blind?
1: Ja, men det är ingen hinder för honom.
0: Han tänker att han ska ner och strida, men vad blir det av de där planerna?
1: Ja, det blir ingenting. Alltså, dels den här frivilligbyrån, det blir en besvikelse. Han tror ju att det ska komma tusentals. Så jag tror de får ihop 100 stycken eller något sånt. Va? Och han åker aldrig till fronten. Han blir bara så väldigt till sig i trasorna. Mm. Så att han vill ner. Han tänker sig väl inte stridande, men han ska väl befinna sig på någon stridsvagn där med svenska fanan och rulla in i Sovjetunionen. Det är så han tänker sig det hela. Han är entusiastisk. Nu är han verkligen lycklig. Va?
0: Men istället för att resa till fronten då, så stannar han i Sverige, och här reser han ju land och rike runt och propagerar för en tyskvänlig linje. Han bildar väl en förening som heter Svensk opposition.
1: Ja.
0: Vad möts han av för reaktioner här hemma under kriget?
1: Ja, alltså svensk opposition Han lägger ju ner sin, han startar ju alltså den här nysvenska rörelsen på 30-talet. Va? Den blir liksom ingenting mer av än en, ja, någon slags diskussionsförening. Va? Och så går han in i Sveriges nationella förbund och sitter i styrelsen. Och sedan så lämnar han Sveriges nationella förbund, för han tycker de är allt för mesiga, allt för tråkiga. Det händer ingenting. Och så startar han då tillsammans med bland annat John Weibull, som är ju en framgångsrik företagare i Landskrona, så startar han detta Svensk opposition, som inte ska vara ett parti, utan, men den ska försöka samla då tyskvänliga krafter. Den säger ju sig inte vara fascistisk, utan den är ju framförallt då en antikommunistisk rörelse. Det är ju det där man ska försöka samla kommunisterna i Sverige, va? Och har ju vissa framgångar. Den når ju ut till viss del i alla fall ut i borgerligheten. Men det blir ju ingen landsomfattande rörelse. Den förändrar ju egentligen ingenting.
0: Men det här med att vara tyskvänlig i eftertankens kranka blekhet. Nej, men att det är ju någonting som vi nu tycker är vedervärdigt. Men hur såg man på att vara tyskvänlig under själva kriget vid den här tiden?
1: Ja, så länge Tyskland, Hitler-Tyskland är framgångsrik, så hade ju landet, regimen, sina anhängare även här. Mm. 45 så försvinner ju huvuddelen av dem, va? Tystnar kan vi säga, men den har ju en vissa framgångar ändå. Sverige är tyskvänligt så länge det går bra för Tyskland. Va? Mm.
0: Så efter kriget då, så gick ju luften ur stora delar av den fascistiska rörelsen. Jag menar, Mussolini avrättades, hans kropp hängdes upp och ner på ett torg i Milano. Två dagar senare sköt Hitler sig i skallen i sin bunker. I Expressen så kunde svenskarna se bilder på massgravar och döda människor slängda i stora högar i nazisternas koncentrationsläger. Per Engdahl betvivlar inte att det här har skett, men han skriver: idag gäller det att icke svikta. Och det gör han väl inte heller?
1: Nej. Alltså för honom är ju andra världskrigets slut ett nederlag. Det är ju så, man. Det är ett nederlag. Men till skillnad från de flesta andra så tvivlar han inte, va? Det är ett nederlag. Han skriver väldigt, väldigt mörka, svarta dikter. Han känner sig isolerad, han känner sig ensam. Han ser ju hur kamrater försvinner ut i periferin. Va? Han får allt svårare ekonomiskt att bedriva någon slags rörelse. Så att ja, nu glömde jag bort din fråga, men han känner sig isolerad. Mm.
0: Nej, jag bara konstaterade att han, ja, att inte ens det här med förintelsen verkar på något sätt påverka honom. Varför?
1: Han är den han är. Han är ju fascist i grund och botten, och han är också någon som inte ger upp. Han vill inte svika sitt ideal. Det får vi väl bara säga, att han är den typen av människa. Och han har ju vikt hela sitt liv ända sedan ungdomen åt det här. Och han har ju egentligen ingenting annat. Många kunde ju försvinna in i sina yrken och sina andra roller de hade. Mm. Men han är ju inte ensam, va? Han startar ju då Nysvenska rörelsen och har ju en samling personer kring sig, och de är ju ändå några stycken. Och han lyckades ju också allt efterhand få kontakter med likasinnade i Europa. Mm. Så det vänder ju för honom under slutet på 40-talet.
0: Och han har ju att göra, han hjälper ju då tydligen tyska nazister att fly till Argentina via Sverige, eller hur?
1: Fast det där är ju en myt, ska jag vilja säga.
0: Okay. Han påstår att han gjorde det.
1: Han påstår att han gjorde det, och han har ju utmålats som en slags smuggelkung, va, i Sverige. Mm. Alltså då smuggling av Nassar till framförallt Argentina. Mm. Men och det där har ju jag läst om, och jag tog det för givet att det var så. Men när jag är ju skeptiker, va? Och jag är ju gammal reporter, så jag kollar ju påståenden. Mm. Och när jag började titta närmare på det här, när jag läste liksom internationella verk om flyktingsmugglingen från Europa, så hittade jag inte honom. Han, liksom, han nämns ingenstans. Mm. De här olika rutterna beskrivs ju ordentligt. Bland annat en bok som heter The Real Odessa. Där finns inte han med i de här rutterna som också går genom Sverige. Va? Mm. Och det avslöjas ju en sån här smuggelliga som man kommer på spåren och där personer döms och man räknar med att det är en 3-4 kanske 500 man har hjälpt på olika sätt från Sverige. De döms de här personerna och det avslutas. Men Per Engdahl, när jag tittar på vad är källor, det är bara han själv. Va? Alltså det är han själv som pratar om att vi hjälpte 1000 och sen är det 2000 och så i någon intervju säger han, ja en del säger att det var 4000 och vi hjälpte men jag tror inte det var så många. Jag skulle vilja säga att det är munväder. Va? Mm. Han har ju en faibless för stora ord. Va? Mm. Han skryter liksom. När ni inte har några politiska framgångar så skryter han ju om andra saker.
0: Mm. Det händer ju en intressant grej här efter andra världskriget när han försöker bygga upp en ny fascistisk internationell organisation. Han var ju en uttalat biologisk rasist innan kriget och nu börjar han ju inse att den här rasidén inte längre är gångbar. Kan du berätta lite om skiftet i hans strategi eller hans tänkande, jag vet inte riktigt vad han ska använda för ord.
1: Ja, det är, alltså, jag vet heller inte riktigt vad jag ska använda för ord. Därför att han förändrar ju sig i grunden. Va? Antisemitismen överger han. Va? Den liksom finns inte mer längre. Och han tänker om. Va? Han går liksom från rastänkande till kulturtänkande. Och han skriver också att flera gånger och även i böcker att det här med ras är både ovetenskapligt och fullständigt omöjligt efter andra världskriget. Och hur mycket som är opportunism och hur mycket som är uppriktighet, det är ju omöjligt att säga. Va? Men han överger i alla fall den här rastanken och istället så, och han menar helt enkelt att vi är likadana. Va? Svart och vit och gul och brun. Liksom, va? Vi är likadana. Vi har alla rött blod i våra ådror och det är ingen som skiljer oss åt. Däremot så skiljer kulturen oss åt. Va? Mm. Och det är ju den vita kulturen som är riktmärke. Det är ju så att säga, de andra människorna då med andra hudfärger och i andra delar av världen, de har ju inte kommit upp till oss än. Va? Ja, och vem, så det är liksom så han formulerar. Han är inte ensam om det, men han är ju ensam i Sverige om det. Mm.
0: Och vem är då huvudfienden när så att säga ras har ersatts av kultur?
1: Jag vet inte om jag skriver att om jag utmålar någon huvudfiende, men det är människor som är annorlunda än den vita, de vita människorna, oss vita. Mm. De som bär på en annan kultur. Va? Och alltså att det är kulturen som formar människan och inte människan som formar kulturen i hans värld. Va?
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. I studion sitter Anders Sundelin, författare till boken Fascisten, en biografi om Per Engdahl. Per Engdahl dog 1994 och det var, som jag förstått det, i sig ingen stor grej. Men sen kom det ju fram när man läste hans korrespondens att Ikeas grundare Ingvar Kamprad varit en stark sympatisör och samarbetspartner med Engdahl. Och det här orsakade ju stora rubriker. Kan du berätta lite om det här?
1: Ja, det var ju så att han efterlämnade alltså ett arkiv som jag då har kämpat mig igenom på 96 volymer. Sen tillkom 3 volymer. Och det här materialet var stängt under hans levnad. Eller det var han som förfogade. Han hade skänkt det till Riksarkivet, men han skulle avgöra vem som skulle få titta i det. Gå igenom arkivet. Men när han dog så blev det öppet för allmänheten. Och då avslöjade Expressen. De fick naturligtvis tips från Riksarkivet. De satt sig inte och plöjde igenom. Utan att här fanns det korrespondens mellan Ingvar Kamprad och Per Engdahl. Så då avslöjades det ju detta att vår store företagare Ingvar Kamprad var en anhängare till Per Engdahl. Och det där, det blev ju flera artiklar, därför att steg för steg avslöjades ju Ingvar Kamprad. Han hade bara varit en ung man, men så visade det sig att han hade hållit på längre än så. Han hade inte skänkt några pengar. Jo, visst hade han skänkt pengar. Per Engdahl var den enda, förutom ytterligare en person, som var inbjuden till hans bröllop. Och han höll tal på hans bröllop. Och då han gifte sig 1951. Så liksom flera år
0: efter. Per Engdahl höll tal på Ingvar Kamprads.
1: På Kamprads bröllop. Va? Och det är ju då 1951, i flera år efter andra världskrigets utmaning. Jag tittade på det här, så det är ju en del av Per Engdahls historia. Han drog till sig människor av olika slag, det ska vi ju säga.
0: Du skriver att förlags IKEA gav ut en bok efter kriget som heter Politisk allmänbildning, och att den var skriven av Per Engdahl under pseudonym.
1: Ja, det var det. Nu kommer jag inte ihåg, har du den framför dig där? Sten Jonsson eller något sånt där? Va?
0: Ja,
1: pseudonymen var.
0: Det står ju i din bok. Jag har inte,
1: ja, just det. Jag kommer inte ihåg det. Ja, men det gjorde han. Den politiska allmänbilden som på något vis har en neutral ton där man går igenom de olika rörelserna och där särskild uppmärksamhet ägnas den nysvenska rörelsen. Och det är ju en slags lite lättsam fascistisk samhällslära som predikas i den här boken. Lite försiktigt sådär, va?
0: Nu är ju Ingvar Kamprad död, så han kan ju inte komma här och ge sin version av det här. Men Elisabeth Åsbrink skrev ju nyligen i DN att hon intervjuade Kamprad 2010. Ja. Och då hade han sagt, citat, Per Engdahl var en stor man och det kommer jag hävda så länge jag lever. Men min fråga är ju då, var han en stor man? Alltså utan att lägga någon positiv eller negativ värdering i det. Med det menar jag, vad har han haft för efterföljande effekt på dagens samhälle, Per Engdahl, skulle du säga?
1: Jo, alltså jag vill ju säga just det här. Jag menar, vad strävar fascismen efter? Jo, det är likhet, va? Vi ska vara lika. Alltså man ser konflikter som något ont. Va? Vi ska skapa ett samhälle där vi alla är lika och där man egentligen inte ska ha några konflikter. Oerhört i mina ögon tråkigt samhälle. Va? Därför jag menar att själva livet är ju konflikter. Va? Allt spännande händer ju när det är konflikter. Det är där vi liksom skapar saker, hittar på saker. Va? Mm. Vare sig det gäller vetenskap eller industri eller kultur. Va? Det är ju konflikterna som... Ja. Men i fascismens värld så är det likhet. Va? Och det är ju någonting som han fortsätter att hävda. Och det är någonting jag menar, den högerextrema rörelsen som fortsätter, har ju detta också. Va? Mm. Med likhet, att vi ska skapa ett like. Och lika är då den vita kulturen som är normen. Va? Mm. Det är så vi alla ska vara. Va? Och sen får andra försöka leva upp till den här och komma upp till vår nivå. Och sen är ju också att fascismen behöver en fiende. Och det lever ju också kvar i vårt samhälle. Jag sätter ju punkt vid bevara Sverige svenskt. Mm. Jag bara avslutar med det, därför att den kom ju, kan vi säga, ur Per Engdahls rörelse utan att han på något sätt var inblandad i den.
0: Mm. Det var ju min nästa fråga, för din bok har ju då recenserats och omskrivits i DN, i Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Expressen, Aftonbladet och så vidare. Och många av recensenterna drar ju kopplingar mellan efterkrigstidens Engdahl och dagens Sverigedemokrater. Ja. Och du själv, som du nämner, avslutar då med Sven Davidsson, som var Engdahl nära, som kom att bli den första ordföranden i organisationen Bevara Sverige Svenskt. Och också då var med och grundade Sverigedemokraterna. Varför har du inte med allt som skedde sen? För att Engdahl var ju vid liv, som sagt, till 94.
1: Därför att jag har ingenting att tillägga. Alltså, jag är en sån där som ser mig själv som traskar i Homeros fotspår. Va? Jag är alltså en jag är en berättare. Va? Och Homero skriver någonstans i Odysseen att det finner förkastligt att förtälja en sak som skildrats tillfyllest. Va? Mm. Alltså, jag har ingenting att säga om Sverigedemokraterna. Mm. Alltså, som inte redan är sagt. Jag vet inte vad jag skulle säga. Och bara jag säger Sverigedemokraterna så känner jag en reflex och gäspa. Jag har läst det mesta om Sverigedemokraterna, alltså gått igenom vitboken och till exempel som Antoni Johansson gjorde. Mm. Där finns allt. Jag har inget att säga om Sverigedemokraterna.
0: Där nämner
1: och det, det visar ju, jag lämnade över det till läsaren så att säga, va? Och det visar ju det här, varför säger han inget om Sverigedemokraterna? Bara den frågan visar att jag behövde inte. Mm.
0: Jag läste också vitboken och jag räknade också gångerna de nämner själva då Per Engdahl i sin vitbok, och det är 16 gånger. Ja. Och sen skrev jag faktiskt till Sverigedemokraternas pressavdelning inför vår inspelning här, för att jag ville att de skulle få tillfälle att bemöta kanske framförallt det som skrivs i recensionen av din bok, eftersom de drar kopplingar till Sverigedemokraternas politik idag. Och då fick jag bara svaret att de överhuvudtaget inte vill medverka eller svara på några frågor. Tror du att man även fast man skriver i sin egen vitbok om så att säga kopplingarna till Engdahl, tror att man skäms idag över att vara så associerad med den här i Kamprads ord stora mannen?
1: Ja, jag vet inte om de skäms, men de vill naturligtvis inte förknippas med Per Engdahl. De vill inte förknippas med en renodlad fascist. Men som sagt, jag behöver inte skriva om Sverigedemokraterna. Det räcker med att andra gör det och tänker på dem. Mm. Jag lämnar över så att säga boken till läsarna.
0: Mm. I recensionerna på boken så får man ju läsa, det tyckte jag var intressant ändå, att Engdahl ändå coachade Bevara Sverige svenskt i just det här taktiska i att ta bort de rasmässiga aspekterna. Och att istället fokusera på att invandring, citat, alltid utgör ett hot mot ett folks existens och mot en kultur som den representerar. Det hade ju varit intressant att höra, kanske i boken också.
1: Ja, jo, jag skriver ju. Jag skriver ju om hans syn på invandringen, va? Mm. Och där han ju säger det och skriver det att ett visst inslag av främmande element, men då ska vi säga finnar och norrmän och andra europeer, men en invasion av människor som kommer längre ifrån, va, från andra kulturer, där måste vi dra en gräns, där måste vi sätta stopp, va. Mm. Och jag citerar ju också honom där han attackerar Joakim Israel. Och där kommer ju ett längre inlägg, och Joakim Israel som då var under 60-70-talet en väldigt välkänd debattör i Sverige med synpunkter på det mesta. När Engdahl skriver om Joakim Israel, där kommer ju, ska jag vilja säga, den här antisemitismen fram. Va? Mm. Där skriver han ju om juden, va? Joakim Israel. Det finns där, det puttrar liksom i honom, va? Mm.
0: Slutligen då, vi har väldigt lite tid kvar här. Jag undrar bara om du skulle vilja spekulera om Engdahl hade fått leva lite längre och var kvar hos oss idag. Hur hade han sett sin roll i dagens samhälle?
1: Jag tror han hade varit rätt laddad. Jag tror att han hade varit igång och sett väldigt positivt på den politiska utvecklingen. Alltså partipolitiska utvecklingen. Han hade nog känt sig rätt hemma.
0: Tack Anders Sundelin, författare till boken Fascisten, en biografi om Per Engdahl. Dagens förmiddag i P1 är producerat av mig, Viktor Harris, här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Och har du som lyssnat några synpunkter på programmet så kan du mejla oss på formiddagip1@sr.se. Vi hörs igen snart.

0: En återutsändning från i onsdags förmiddag hörde vi. Och så blickar vi framåt mot helgen.
1: Det är tema författaren Jamaica Kincaid i Lundströms bokradio just nu. Och det finns nu flera program att lyssna in sig på i appen Sveriges Radio om Kincaids författarskap. Sök bara på Lundströms bokradio så hittar du programmen. Och på lördag händer något alldeles extra för alla bokälskare och radiolyssnare. Då kommer nämligen Jamaica Kincaid till bokmässan i Göteborg, och det här kan vi alla följa i P1 och i appen Sveriges Radio, berättar Marie Lundström.
2: Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris Sjöjungfrun, och hon kommer till Sverige i september. Och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september. Och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990. Om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Då har jag med mig två stjärnor, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson. Och vi ska försöka få till ett litet rekord i år. Sveriges största bokcirkel till och med. Vi sänder live i P1 på Lundströms bokradios tid lördag klockan 17.
1: Och här har du en särskild hälsning till lyssnarna.
2: Ja, alla som har möjlighet och vill, kom och träffa oss och följ det hela på plats. Där lördag 26 september på bokmässan. Och kan du inte vara med så följer du alltså tillsammans oss via P1 och Sveriges Radio-appen.
1: Hälsade Marie Lundström som alltså sänder direkt från bokmässan i Göteborg lördagen den 26 september. Klockan 5 på eftermiddagen i P1 och i appen Sveriges Radio. Lundströms bokradio i P1.
0: Och om det tipsade Magnus Victorin. Nu på den Dagens Eko.
3: Sara, är Skåne Sveriges Jurassic Park?
4: Ja, men man kan säga att i Skåne så har vi ett helt urtida zoo. I alla fall när det gäller hur mycket fossil man har hittat där. Och till och med så har man upptäckt särskilda skånesaurusar.
3: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag, skånska dinosauriefynd skriver om historien.
5: Patagonien 2019. En blå himmel sträcker ut sig över den spruckna bergsmarken. En argentinsk forskare i solhatt och solglasögon tar en selfie när han håller upp sitt fynd. En enorm klo. Forskaren och hans kollegor har hittat välbevarade skelettdelar i en klippformation. Kranium, kotor och lemmar. De kommer från en 7 meter lång rovdinosaurie, iklädd fjäderskrud.
6: A groundbreaking discovery in Argentina unveiled a brand new species of dinosaurs.
5: Det dröjer till 2025 innan nyheten kommer.
6: From a mysterious group known as Megaraptorans.
5: Det handlar om en sorts megaraptor. Och den här specifika nyupptäckta dinosauriearten döps till Joaquin Raptor. En tvåbent, slank och muskulös jägare som specialiserade sig på mindre byten. När forskarna öppnat dinosauriefossilet så har de hittat ett överarmsben från en utdöd krokodilsläkting mellan dess käkar. Likt den sista måltid fryst i sten från runt 70 miljoner år sedan.
7: Paleontologists have made a spine-tingling find.
5: Det här är ett av många fynd som görs just nu.
7: A new species of dinosaur.
8: I veckan har det varit jakt efter fotspår från dinosaurier.
5: Det har skett en boom i dinosaurieupptäckter, också i Sverige. Framförallt i Skåne har det gjorts flera unika fynd under de senaste åren.
9: T-rex och triceratops och det där gänget, de är bara 65-70 miljoner år gamla. Så det är ingenting jämfört med de här dinosaurierna från Helsingborg.
3: Gäst i dagens avsnitt är Sara Sällström, vetenskapsreporter på Ekot.
5: Sara, det har alltså gjorts flera upptäckter av nya dinosaurier den senaste tiden. Först kanske vi bara ska kort reda ut, när i jordens historia kommer de här fynden ifrån?
4: Då finns det tre geologiska tidsperioder som man säger, som tillsammans brukar kallas för dinosauriernas tidsålder. Och de här perioderna är Trias, Jura och Krita. Och de första dinosaurierna, de började utvecklas för drygt 230 miljoner år sedan under Trias. Sen så levde de på där årmiljoner efter årmiljoner, ända tills att deras tidsålder avslutades med den här stora asteroiden. Men det som hände då var att alla dinosaurier dog ut utom en viss grupp då som sen utvecklades till dagens fåglar.
5: Just det.
4: Och på senare år så har man gjort flera ganska viktiga fynd. Och då har bland annat just Skåne visat sig vara en riktig så guldgruva för dinosaurieupptäckter.
5: Okej, så om vi då fokuserar på det som forskarna hittat här i Sverige, vart börjar vi då?
4: Då tycker jag att vi börjar med Trias, den äldsta tidsperioden i dinosauriernas utveckling. För den har man inte vetat så himla mycket om under en ganska lång tid. Men just ifrån Trias så har man nu börjat hitta allt mer fynd i Skåne.
5: Mm. Och om du skulle ta mig då på en promenad i Skåne under Trias, hur ser det ut?
4: Ja, om man först ser det i ett helikopterperspektiv så sitter Skåne ihop med alla andra kontinenter på jorden i en superkontinent som heter Pangea. Sen då när vi landar mer på marken på backen i Skåne så får vi nog leta oss fram där mellan barrträd, stora ormbunkar, kottepalmer som också är ganska lika ormbunkar. Det finns inga blommor och inget gräs. Utan det är den här ormbunksdjungeln kan man säga. Och så kanske vi går förbi någon flod. Och har vi tur så skymtar vi någon salamander simma förbi. Det fanns salamandrar som var lika stora som krokodiler.
5: Mm.
4: Det är ganska trevligt att vara vid vattnet så vi fortsätter väl att gå där vi kan. Och plötsligt då så ser vi ett fotspår med tre tår.
5: Mm.
4: Och det är 75 centimeter långt.
5: Mm-hmm. Mm.
4: Då börjar man ju kanske bli lite skraj. Vem har gått här?
10: Det är verkligen förvånande och stort. Det är någonting som på sätt och vis skriver om historien.
4: Precis ett sånt fossilt fotspår var det två paleontologer från Uppsala universitet som hittade för några år sedan i nordvästra Skåne, en plats som heter Norra Albert.
10: Faktum är att vi visste inte att det fanns så stora köttätande dinosaurier redan på den här tiden. För det här är nästan Tyrannosaurus rex-klass.
4: Martin Kvarnström, som är en av de här paleontologerna, han har sagt att det är den som just nu går under arbetsnamnet Skånesaurus 1.
5: Mm.
4: Plus att de har hittat också käkar.
10: Både överkäken och underkäken som är full med de här vassa tänderna som då är gjorda för att slicea igenom köttet på olika typer av bytesdjur.
4: Sen hittar man också fler fotspår.
9: Vi har hittat massor. Små köttätande dinosaurier, stora köttätande dinosaurier, små växtätande dinosaurier också. Det här är en intressant tid.
5: Okej, så en ny upptäckt av tretåig rovdinosaurier som Skånesaurus 1 då, från Trias. Om vi rör oss vidare till nästa tidsperiod, Jura, vilka upptäckter finns det då?
4: Under Jura, då kan man säga att den värld av jättedinosaurier som många tänker på när vi tänker dinosaurier uppstår då.
5: Just det, Jura, Jurassic.
4: Precis. Och vad får vi då? Jurassic Park. Och nu är det i Skåne väldigt frodigt. Det är fräken, lummer och ormbunkar, kottepalmer och fröormbunkar.
5: Mm.
4: Men fortfarande inga blommor.
5: Okej. Okay. Dinosaurierna då?
4: Jo, vi måste fortsätta här på vår promenad att akta oss. Man vet att det fanns de här två berömda rovdinosaurierna. Det är lite fotspår och lite ben. Men de miljöförhållandena som rådde då när fossilen bildades, de var mer gynnsamma för att växter skulle bevaras än djur. Så det är helt enkelt svårare att hitta.
5: Mm. Men då lämnar vi den tidsåldern och rör oss in i krita. Vad är det för Skåne då?

0: Nu så tror jag nog att du kommer att tycka att det börjar likna en promenad, nästan lite som i dagens natur. Lite grann i alla fall.
1: Mm.
0: För det finns blommor, äntligen. Och det finns insekter som surrar runt. Och de dinosaurier då som vi skulle kalla fåglar kan vi se flyga omkring. Men vi är nära havet också. Kikar vi ner där så kan vi se bläckfiskar och olika typer av tagghudingar. Det är alltså samma grupp som sjöstjärnor. Mm. Hajar och krokodiler. Men så blir det ju sådär urtidsexotiskt igen. Okay. För vi kan hitta mosasaurier i vattnet.
1: Vad är mosasaurier?
0: Det är också jättestora reptiler. Men de klassas inte som dinosaurier. Några kunde bli upp till 11 meter långa.
1: Mm.
0: Och kunde tydligen svälja sina byten hela. I Kristianstads kommun i Skåne, då har man hittat ett fossil från den här tiden från en annan havslevande stor ödla, en svanödla.
2: Svanödlarna, de har en rund liten kropp, 4 simpaddlar och en ganska lång hals, ett litet huvud med långa vassa tänder.
0: Men med bitmärken från vad man tror är en sån här mosasaurie. Så då kan man ju förstå där att mosasaurien har jagat svanödlor.
1: Okej, så såg det ut i havet. Men vilka var de här dinosaurierna som levde på land då?
0: Ja, till att börja med så befinner vi oss väldigt mycket i en skärgård. Och nu blir det lite gulligt. Det är en leptoceratops som man har hittat. Stor som en häst ungefär. Det här är en växtätare som förmodligen åt av alla ormbunkar som fanns. Den har liksom en papegojnäbbslik mun för att kunna knipsa av blad och grenar. Sen har den 3 små horn i ansiktet och en sorts halssköld. Lite som en krage runt sin ganska korta hals. Och man har hittat tänder också från den här dinosaurien som har spolats ner i haven och bevarats där som fossil.
1: Okej, då har vi gått en liten rundvandring här hur det såg ut i Sverige och alla fynd som forskare och paleontologer har gjort. Men det har ju också gjorts upptäckter i andra delar av världen. Vad handlar det om för fynd?
0: Ja, sammanfattningsvis en stor förändring där vi har insett att dinosaurier, de har nog inte alltid varit bara så där ormigt fjälliga som man tänker sig.
1: Okej.
0: Okay. Det man upptäckte är att det var dinosaurierna som var de som började utveckla fjädrar. Och det tror man från början var en form av omvandlade fjäll.
1: Mm. Och vad finns det för exempel på det då?
0: Jo, från Argentina så finns det en liten pluttig dinosaurie, stor som ett mjölkpaket ungefär.
3: Alnachetri är en dinosaurio adulto. Tiene el tamaño.
4: Alnachetri was an adult dinosaur about the size of a chicken or a crow.
0: Det var en liten tvåbent dinosaurie. Jag tycker nog att om man ser på rekonstruerade illustrationer så ser den ut som en liten kyckling, fast med lång svans. Och den levde för 95 miljoner år sedan.
5: Man tänker sig att de var nattaktiva, de har stora ögon och då gissningsvis bra hörsel. Och man har även då spekulerat i om att de levde av typ termiter och myror och sådant och då kunde gräva sig in i deras bon.
0: Ja, den tänker man sig då helt täckt med fjäderludd.
6: A brand new megaraptorin and it's a beauty.
0: Och sen har vi den här Joaquin Raptor också som upptäcktes i Argentina, i Patagonien. Mm. Man tror att den här Joaquin Raptor vägde 1 ton ungefär, var 7 meter lång och prydd av fjädrar. Och den här dinosaurien, den levde ungefär som den här superkändisen Tyrannosaurus Rex från Nordamerika, men den var mycket smidigare jägare.
1: Mm. Och utöver dinosaurierna då, vilka fler upptäckter har gjorts om deras tid?
0: Det är ju hur det stora massutdöendet gick till för runt 65 miljoner år sedan. Bland annat så kom det en studie för ett par år sedan bara om varifrån den där asteroiden kom egentligen. För man tänkte innan att den kom nog långt utifrån solsystemets utkanter. Men då har man gjort kemiska analyser från spår som man har hittat i

0: en bild av hur det nog var det här dammet och sotet och bränderna som uppstod i samband med asteroidnedslaget som gjorde att hela ekosystemet på jorden kollapsade i stort sett. På det sättet var det många av djuren som inte klarade sig.
1: Men du nämnde ju också att det var några som överlevde, fåglarna. Går det verkligen att säga att det går dinosaurier mitt ibland oss?
0: Ja, det kan man. De hör helt till samma gren som dinosaurierna, så fåglar är dinosaurier. Och även här har det gjorts en del nya fynd på sistone. Bland annat kring de här mellanformerna, mellan kanske de här tyngre marklevande dinosaurierna som sprang på två ben och de här som började bli lite lättare och utvecklade vingar. Jag såg bara här nyss att man hittat i Kina en sån här mellanform. Och det var en dinosaurie från juratiden. Jag tycker den ser ut som en förvuxen fasan. Och man ser här att den hade liksom ingen riktig så näbb än, men fjädrar och något som ser ut som början till vingar. Mm. Vingarna ser lite för små ut för den här stora kroppen. Och ja, så jag brukar tänka ibland när jag är ute och ser en koltrast att säga, just det, där har vi en koltrastosaurie. Så är det ju.
1: Och taljuxesaurie och...
0: Ja, hönsosaurier. Ja. Alltihop.
1: Det är oktober 2025 i England.
2: Hidden beneath a quiet patch of Oxfordshire countryside, secrets from our prehistoric past.
1: I den mörkgröna lövskogen som sträcker ut sig bredvid ett kalkbrott är det full aktivitet. Här pågår en utgrävning. I lagren av kalksten avtecknar sig stora gropar och böjda över dem paleontologer i gröna reflexvästar.
3: You know, we're seeing something and uncovering something that people have never seen before.
1: De står på knä i dammet och penslar fram fotspår.
3: So you're literally standing in the footstep of a dinosaur.
1: Spåren på marken är gigantiska och kommer från en 18 meter långhalsdinosaurie som vandrade här för 166 miljoner år sedan.
3: More than 100 footsteps stretching for 220 meters.
1: Det räknas som en av de längsta sträckorna av dinosauriespår som någonsin uppmätts.
3: So rare to find something this big where you can get that picture into this past world.
1: Sara, att det gör så många nya upptäckter nu vad gäller arter, spår och dinosauriernas tid. Vad beror det på?
0: Ja, ett exempel där då, det är den här långa dinosaurievandringen i England som man har undersökt. Den kunde man till exempel kartlägga från luften mycket tack vare att man skickade upp drönare som vi har nu. Och sen modelleringar i datorn som kunde återskapa nästan som en tecknad film. Hur den måste ha rört sig för att fotspåren skulle hamna där de hamnade. Sen kan vi också nu titta in i fossilen och se fler detaljer utan att förstöra dem. För att vi har datortomografi och olika typer av röntgentekniker.
1: Mm.
0: Och en sak som är väldigt roligt där, det är forskningen på det som lite fint heter då koproliter. Det är alltså fossilt bajs.
1: Mm.
0: Det blir som ett stickprov på ett helt ekosystem.
1: Så det är teknologisk utveckling som ligger bakom den här boomen?
0: Ja, men en stor del av den här vidare förståelsen av vad dinosaurier var för sorts djur när de hade sin storhetstid, det har vi verkligen fått hjälp av med den nya tekniken.
1: Och vilken skillnad gör de här upptäckterna då med hur vi ser på dinosaurier och kanske jordens historia?
0: Det går ju inte att komma ifrån att dinosaurier under en jättelång tid har spelat en stor roll i jordens historia. Framför allt så skulle jag säga att det ger oss en helt ny bild av livets ursprung och därmed också vårt eget ursprung.
1: Mm.
0: En annan sak som vi kan ta till oss idag, det är att om man studerar förändringarna i de äldre ekosystemen och jämför också med hur miljön har sett ut, då kan vi också förstå hur till exempel förändringar och stora svängningar i klimatet har påverkat jordens ekosystem tidigare. Och det är ju högintressant idag när vi har en stor klimatförändring som går väldigt snabbt, ovanligt snabbt för att vara på jorden. eftersom

0: vi människor är med och driver på den.
1: Just det.
0: Och där kan vi ju lära oss någonting av vad vi har att vänta också framåt.
1: Och utifrån den kontakt du har med forskare och paleontologer, hur ser dinosaurieforskningens framtid ut? Vilka rön kan tänkas ligga och lura där?
0: Ja, men det är en fråga som jag tog lite hjälp av från Martin Kvarnström, en av de här paleontologerna som jobbar mycket i Skåne just. Och han hintade om att framöver, kanske till och med slutet av 2026, så kan det komma att publiceras vetenskapliga studier i tidskrifter om de här skånesaurusarna som de har upptäckt.
1: Mm.
0: Det är upp till 6 stycken skånesaurusar har det blivit hittills. Och då ser ju jag fram emot att få veta mer om vad det var för dinosaurier, hur de såg ut och hur de levde och sådana detaljer. Man vet ju aldrig vad Skåne gömmer för hemligheter, har vi fått lära oss de senaste åren.
1: Tack Sara.
0: Tack så mycket.
2: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Sara Sällström och producent Sara Helling. Vill du kontakta oss så mejla till dagenseko@sr.se.
3: Och det här tycker vi är så sjukt men samtidigt fascinerande. Ett titthåll in i en helt annan värld med andra värderingar. Att vi kan inte låta bli att fascineras av det.
4: I Vetenskapsradion historia om gladiatorerna. En historia om blod, svett och ond bråd död.
5: Och om varför vi fortfarande fascineras av de blodiga kamperna på de romerska arenorna och bara vill se mer och mer.
4: Lyssna när du vill i Sveriges Radio-appen.
6: Senaste nytt får vi nu från Ekot klockan är 4.
7: God morgon, här är Ekot. I Jönköping skadades 3 personer igår kväll efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Efter en ovanligt torr sommar på många håll börjar svampsäsongen komma igång nu, lite senare än vanligt. Men enligt en ny undersökning av Livsmedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Svampkonsulent Åsa Öberg i Uppsala säger att ätliga och giftiga svampar kan se rätt lika ut.
8: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
9: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av de tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Giftinformationscentralen svampexpert Peter Hultén.
10: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget och de finns ju också förstås med i det här urvalet.
7: Reporter här Amanda Grundström. I USA har återigen journalister från CNN och MS Now stoppats från att bevaka Vita huset. Enligt CNN handlar det om att journalisterna nekades att bevaka den kinesiske presidenten Xi Jinpings ankomst till statsmiddagen med Trump. Det här sker efter Trumps tidigare portning av flera mediebolag, ett beslut som sedan hävdes av en federal domare. Ekot med Daniel Wockner.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Vi hör alldeles strax P1 Kultur från torsdagen som tog plats på bokmässan i Göteborg som just då hade öppnat. Och idag, fredag, så kan man där också höra och se det här gänget.
13: Framtiden.
14: Och jag längtar intensivt.
15: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
13: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
16: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
17: Det här är torsdagens P1-kultur. Idag öppnade årets bokmässa i Göteborg och vi är såklart på plats. I år är det bland annat tema spel. Men hur passar det in på en bokmässa? Folkbildning är ett annat av årets teman. Vi möter historikern och folkbildningsprofilen Dick Harrison, aktuell med självbiografi om sin egen bildningsresa. Dessutom har vi träffat en av våra mest lästa författare, Ruth Kvarnström Jones, som i veckan släpper en ny bok i hennes hyllade serie om kvinnors liv vid förra sekelskiftet. Men vi börjar såklart på mässgolvet i Göteborg. Jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Idag på förmiddagen slog alltså bokmässan i Göteborg upp sina portar för 42 gången i ordningen. Fyra dagar med över 4000 programpunkter av författarsamtal, paneldiskussioner, boksigneringar, debatter, seminarier och så vidare. På plats i Göteborg finns Saman Bakhtiari och Lina Kanteg. Hallå!
1: Hej!
2: Hej!
0: Hallå, hallå! Hörrni, för många läsare och litteraturarbetare är ju det här en av årets absoluta höjdpunkter. Lina, kan du ge en bild av där ni befinner er?
2: Ja, men vi står på plan 2 där det ju pågår seminarier egentligen alla de här fyra dagarna. Alla 4000 programpunkter är inte här uppe, men ganska några hundra av dem. Och sen där nere är ju den här stormarknaden igång där man både har samtal och säljer massa böcker. Och där går de här, jag tänkte på det här med årets höjdpunkt, där går ju alla de här som jag såg faktiskt vid öppningen i morse klockan 9. Alla de här bibliotekarierna, lärarna, förlagsanställda, alla de här bokälskarna som kommer både från Göteborg och övriga Sverige och världen som var så otåliga för att komma in och liksom kasta loss bland de här seminarierna om läsfrämjande och AI och vad det kan vara, författarmöten och alla de här bokinköpen också. Så att det som det är redan kvavt, stimmigt och väldigt massa sål och samtal. Så det är ju, jag tänker, om man inte har varit här så tänker man att det är kanske mycket glam och glitter hela tiden med en bokmässa, men det är det ju inte. Det är också lite grå konferens, men också väldigt många glittrande diamanter mitt i det där. Så det är ju, finns även det i mässhallarnas kvava luft.
0: Saman, det är första gången du besöker bokmässan själv faktiskt. Vad var ditt starkaste intryck när du klev innanför portarna i morse?
1: Det var mycket, mycket, mycket större och mycket, mycket mer folk än vad jag hade förväntat mig. Och då har jag ju suttit i din sits i studion i Malmö vanligtvis och hört Lina berätta och ändå tänkt att jag har en bra bild av hur stort det är. Men det var så mycket folk, så mycket böcker, så mycket samtal som pågick överallt. Man blev nästan lite, det var nästan lite övermäktigt.
0: Mm. Om man tittar i årets program, Lina, vad är de stora höjdpunkterna? Och författarnamnen då?
2: Jag ska säga först det samma, jag har faktiskt hört att det är lite extra, det är rekordutsålt redan, så det är faktiskt lite extra mycket folk redan här nu på torsdagen, så han ser en mycket tjockare mässa än vanligt, tror jag. De största man kan säga, apropå att det kommer många från Sverige också, bokälskare från hela landet, så är det också väldigt många svenska författare på plats. Många tänker kanske på de utländska stjärnbesöken, men nästan alla författare som kommer med en bok nu i höst är ju här. Jag tänker allt från Carolina Ramqvist, Mikael Iversand, Frans Wachtmeister, Ruth Kvarnström Jones som vi ska höra här senare, Lars Kepler, Katarina Wenstam, alla de här är ju här. Men bland de utländska är det väl kanske framförallt, jag tänker på brittiska Hamlet-författaren Maggie O'Farrell, karibisk-amerikanska Jamaica Kincaid som kommer få bokmässans pris som har delat ut nu i 3 år, Sjöjungfrun. Och såklart det är temat i Quebec, så det är flera Quebec-författare som är också översatt till svenska på plats, så vi känner kanske igen Kim Thuy och Lise Tremblay. Vi har också Alma-pristagaren John Klassen, boksförfattaren. Allt till med bulgariska Georgi Gospodinov som också blivit stor i Sverige de senaste åren. Till Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah. Så det är en väldigt, väldigt blandning. Trainspotting-författaren Irvin Welsh tänkte jag också på här. Det är 30 år sedan hans kultroman kom ut. Så det är en blandning från hela världen.
0: En återkommande sak under de senaste åren har varit en debatt om vem som ges plats på scener och i montrar och hur bland annat kriget i Gaza diskuteras. Så även i år har vi hört. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det där har också blivit lite av en tradition. Vi hörde ju precis här också vår Kulturnytts kollega som berättade om att det är ju återigen då avhopp och polisanmälningar. Det var det förra året också på grund av vänskapsförbundet Sverige-Israels programpunkt och deras monterprogram och att de är överhuvudtaget här. Så att det har ju redan diskuterats och jag tänker att utan att ha någon åsikt i frågan så är det lite tråkigt kanske att det tar så mycket uppmärksamhet av mässan. Mm. Men det är något svårt att lösa.
0: Mm. Som varje år har jag också mässan flera olika teman som präglar programmet. I år är det som sagt Quebec och folkbildning, men också spel, sa man. Hur syns det på plats?
1: Det är montrar från olika spelbolag, från universitet, och det är så roligt för att i mitten så syns inte spelen så mycket, men i ena hörnet så är det plötsligt liksom soffor och tv och som har konsoler och spel igång. Och jag såg också en farfar, tror jag det var, och sitt barn stod och väntade och tittade på sitt barnbarn som spelade ett spel. Det var väldigt, väldigt intressant. Men det det här är ju inte helt unikt att Bokmässan i Göteborg gör det här, utan det, de följer bara en internationell utveckling där man har sett liksom, spel på stora bokmässor i andra länder som till exempel Tyskland och Frankrike.
0: Det handlar ju om både brädspel och textbaserade spel och inte minst datorspel. Men då är det kanske många som undrar, på vilket sätt är det här relevant då med spel på en bokmässa?
1: Ja, jag ställde faktiskt den frågan till Bokmässans vd Oskar Ekström som svarade så här.
3: Det är just berättelsen som är gemensam här, och i spelen så finns det ju världsbyggen, det finns komplexa karaktärer, det finns moraliska val, det finns egentligen allting som också finns i litteraturen i de spelen som liksom har en berättande aspekt i sig, så att säga. Och det är det vi fokuserar på. Och det är ju spännande att se liksom hur den berättarformen kan relaterat till litteraturen, vad det finns skillnader, likheter och så. Det är klart att det finns en läsfrämjande del i det, att så här, spelare som kanske inte har kontakt med litteratur eller läser i sin vardag kommer hit och upptäcker att det här är en fest för litteraturen och där finns plats för dem. Så att det tror jag verkligen är en positiv grej.
1: Det är ju inte alla från litteraturvärlden som är glada över det här beslutet. Vad har du fått möta för reaktioner?
3: Nej, men det stämmer. Men jag tycker att i princip alltid när man får en sån reaktion och sen pratar om det på det här sättet och liksom förklarar hur vi tänker och varför det är intressant att utforska oss, så tycker jag att alla vänder och tycker att men det finns en poäng här. Så att jag upplever inte att det finns ett starkt motstånd från branschen.
0: Mm, så där sa alltså Bokmässans chef Oskar Ekström till dig, Salman Bakhtiari. Du, det skulle ju kunna ses som att det finns en motsättning mellan läsande och spelande kanske, men hur litteratur och spel hänger ihop, det har du två gäster hos dig nu som ska berätta mer om, eller hur?
1: Ja, exakt. Och jag tänkte att vi börjar med Elisabeth Reslegård som är ordförande för Läsrörelsen. Hur hänger det här med spel och litteratur ihop egentligen?
4: Ja, alltså vi startade ju Läsrörelsen på Bokmässan år 2000 och varit här hela tiden. Vi har också haft olika stora teman. Vi har haft läs, läs, läs i två år som vi hade ett huvudtema. Men det Läsrörelsen har gjort som kanske inte alla tänker på, det är ju att vi har lyft fram både text och bild. För att det är så oerhört viktigt. Och vi hade ju ett gigantiskt samarbete med en hamburgerkedja. Där vi hade barn- och bilderböcker. 127 olika titlar i en upplaga av nästan 23 miljoner under 20 år. Där bilden var oerhört väsentlig. Och vi hade också ett stort projekt som vi kallade för en satsning över hela landet. Som vi kallade då för bildberättande och konst att läsa bilder. Och det gick då, 2018 och 2019, från grottmålningar till dataspel. Så vi har tagit med dataspel hela tiden. Sen ska man ju också tänka på det att dataspel, och det har ju då professor Torkel Klingberg som är professor på Karolinska jobbat fram tillsammans med amerikanska forskare där man har följt barn under 4 år, 8000 barn. Och det visar sig att dataspel ökar koncentrationsförmågan, vilket inte sociala medier gör, det är en katastrof. Och det är också så att det ger ett bättre språk och det är ett socialt sammanhang. Så för oss känns det naturligt att det här är också ett tema i läslovet. Och i nätverket Läslov så har spelbranschen varit en samarbetspartner ända sedan 2015.
1: Men är det inte två motsatser här? Hur ska man få barn att bli bättre på att läsa genom att de gör någonting som inte är läsning?
4: Ja, men det är faktiskt så att språket, och språket är ju grunden, det blir oerhört mycket bättre om man spelar dataspel. Och man måste vara så koncentrerad. Sen att man ska läsa böcker, det är självklart. Och är det så att man vill läsa serier så läser man serier. Det finns många olika saker man kan läsa, men det måste vara kvalitet.
1: Tack Elisabeth Reslegård, ordförande för föreningen Läsrörelsen. Och som Elisabeth berättade, så det här med kopplingen spel och litteratur och läsning känns ju väldigt här och nu, men det stämmer inte riktigt. Jag har också med mig Björn Lindgren, låg- och mellanstadielärare i grunden, men som nu jobbar som utvecklare för livslångt lärande på Världskulturmuseerna här i Göteborg. Och du kom hit med blommor, Björn, varför då?
5: Ja, det var en väldigt trevlig överraskning. Jag blev utsedd, eller fick ett pris då, som årets spelkulturperson. Och anledningen till detta är för att i min tjänst på Världskulturmuseet så var jag medproducent till en stor utställning om spel som heter Världens spel, som visades i 3 års tid. Och i samband med det så hade vi också mycket pedagogiska aktiviteter, program, visningar, workshops kopplat just till spel och kanske framförallt historia kring spel, så spel genom tiderna.
1: Men i det här världens spelutställningen som ni hade ju föremål som var väldigt gamla som hade kopplingar till lästräning och spel. Vad var det för några?
5: Ja, det stämmer. Lite kortfattat kan man ju säga att spel genom tiderna, det sträcker ju sig flera tusen år bak, har man hittat arkeologiskt material som tyder på att människan har spelat spel i väldigt många delar av världen under väldigt lång tid. Men till stor del tycks det ha varit en muntlig tradition, det vill säga att det har varit väldigt mänskligt att man träffas, spelar spel och förklarar reglerna för varandra i mötet. Det finns dock några undantag. Den äldsta regelboken i historien är ungefär 2200 år gammal, hittades i det som är Irak idag och ligger på British Museum. Den hör till ett spel som heter Kungaspelet från Ur, Royal Game of Ur. Så den är liksom ett exempel där regler började skrivas ner. Men sen har ju regelböcker, så som vi känner det idag, är egentligen ett ganska modernt fenomen som har funnits i några hundra år. Men jag vill ändå lyfta ett exempel till genom historien, för det har funnits några textbaserade spel. Ett sådant spel går att spåra, ja, det är väl någonstans 500 år bak i tiden i Japan. Ett form av poesispel. Det går under många olika namn, men ett namn är Hyakunin Ishu Karuta, som betyder ungefär 100 dikter, 100 kort. Och det är alltså ett kortspel som går ut på att du ska para ihop dikter. Så du delar upp dikter i två delar och så är det som memory. Du ska matcha de här delarna för att skapa en dikt då. Så det är en form av minnesträning, ja, lära sig känna igen poesi, lära känna sig igen de här stora dikterna ur Japans litteraturhistoria.
1: Björn, du var också en av paneldeltagarna i seminariet nu på förmiddagen som handlar om att spelvärldar som öppnar upp dörren till läsning. Och med tanke på din erfarenhet som lärare, finns det något du vill skicka med i det här större samtalet om läsfrämjande och spel till in i framtidens samtal?
5: Ja, nej men jag visste det så att spel kan ju absolut vara en väldigt motivationshöjande anledning till att barn och unga väljer att läsa, för att man blir intresserad av spelen och kanske det finns litteratur kopplat till spelen eller kan till och med finnas läsningsinslag i spelen. Man får dock se upp lite grann, tror jag, med att inte förskjuta den här som kanske kan vara kämpigt för många, att ta sig igenom faktiska texter, ta sig igenom böcker, lära sig känna igen textgenrer, allt det som skolan ska liksom traggla och som kan vara kämpigt. Det finns ett värde att övervinna det. Och man kan absolut använda spel som motivationshöjande, men man får också se upp med designen i spel. För det finns ju liksom ett fält som kallas pedagogisk speldesign, och ett väldigt välkänt fenomen är att barn ganska snabbt listar ut hur systemet funkar snarare än att faktiskt lösa problemen. Exempelvis i matematikspel, istället för att faktiskt läsa och räkna talen, så klickar man sig fram till det rätta svaret för att det går ändå att lista ut. Och samma fenomen kan ske med läsning och skrift i spel.
1: Tack så mycket, Björn Lindgren, utvecklare för livslångt lärande på Världskulturmuseerna i Göteborg och årets svenska spelpersonlighet sedan lite tidigare idag.
0: Mm. Du, Saman Bakhtiari, du är på plats på Bokmässan i Göteborg där ett av temana alltså är spel. Och det är ju två olika konstarter som möts här, litteratur och spel. Hur överlappande är de här två världarna egentligen? Hur mycket gifter de sig med varandra?
1: Men tänk dig, alltså i en bok, i en skönlitterär bok, så vill ju författaren sätta dig i huvudet på karaktären och så vill man följa. Och i spel så är det ju väldigt mycket det. Alltså bara en sån sak. Men det är bara ett av exemplen. Och jag har faktiskt fått sällskap av två gäster som har jobbat med båda två sidorna, Eskil. Det är författaren, den Augustprisade författaren Jessica Schiefauer och spelutvecklaren och författaren Alexandra Dahlberg. Välkomna båda två.
6: Tack så mycket.
7: Tack så mycket.
1: Ni har gjort en lite speciell resa. Du, Jessica, du har ju skrivit manuset till två spel, varav det ena var Wave Tales, där du samarbetade med Alexandra. Och Alexandra, du har ju sedan den tiden skrivit barn- och ungdomsböcker. Om vi börjar med dig, Jessica, vad fick du för reaktioner från dina författarkollegor när du sa att du skulle börja skriva för spel?
8: När jag fick den här förfrågan och började prova och fick uppdraget så sa inte jag så mycket, för jag visste inte om det här, om jag skulle klara det här. Så jag höll ganska tyst om det, kan jag säga. Men sen när det fanns ett spel, eller när vi började märka att shit, det här blir bra, det här kommer bli klart, Och jag muttrade lite om det till kollegor. Alltså de flesta tyckte ju att det var ganska coolt. Så jag fick väl inga direkta fnysningar, det kan jag nog inte minnas.
1: Och som skönlitterär författare, vad tog du med dig från den erfarenheten?
8: Alltså jag gick ju in med, hoppas jag i alla fall Alexandra, att jag försökte gå in med en ödmjukhet. För jag tänkte så här, de har bett mig för att jag kan någonting som de behöver och vill ha. Men det var ju, stod också väldigt fort klart att det var otroligt mycket som jag inte kunde. Så Alexandra har ju lärt mig det mesta som jag kan om skillnaden på att skriva spel. Men alltså att skriva stark dialog, att sätta ord i munnen på karaktärer som speglar vilka de är, speglar hur relationen mellan dem ser ut. Försöka göra cutscenes där man på väldigt kort tid ska få fram mycket känslor och kanske också information som spelaren behöver ha med sig för att kunna fortsätta utan att det ska ligga i förgrunden. Det ska ju liksom vara inbakat. Det, där kände jag att ja, men här, det här kan jag liksom i ryggmärgen och sen måste jag öva mig på att göra det på det här andra sättet. Så.
1: Du då Alexandra, vad tog du med dig från din tid som spelutvecklare in i din skönlitterära författande?
6: Ja, men det finns massa bra grejer. Just för spelbranschen så har man hårda, man har ju deadlines i bokbranschen också, men i spelbranschen är det många deadlines och de är tajta och de är väldigt skarpa. För om jag och Jessica inte skriver klart en cutscene, då kan inte animatörerna börja göra karaktärerna, deras rörelser. Ingen kan börja rita på hur miljöerna ska se ut. Man är liksom, det är så många som är beroende av en. Så man blir väldigt bra, tycker jag, på att bestämma när det är bra nog. Att inte sträva efter perfektion för varje steg, för då kommer det aldrig bli något spel. Och då sitter alla och rullar tummarna och varje minut kostar pengar för studion. För där handlar det liksom om att folk är anställda på eller en helt vanlig anställning. Så om folk sitter och inte gör någonting, då är det bara slöseri med tid och pengar. Så därför måste man vara effektiv. Jag tror många frågar mig i författarbranschen, men du skriver så många böcker så snabbt, hur gör du det? Jag bara, men jag har jobbat med tv-spel. På gott och ont liksom, så är det väldigt hårda tidsgränser där. Och det är väldigt nyttigt att lära sig, tycker jag.
1: Har du blivit snabbare på att skriva böcker sen du började skriva spel?
8: Nej, verkligen inte. Utan det var ju en hård skola. Det går väldigt fort. Man måste ju hela tiden såklart kompromissa, inte bara manusförfattarna emellan utan även med animation och level design och liksom alla andra som ska vara med och påverka hur spelet ska bli. Så jag kände väl snarare att det var två olika härliga bassänger som man kunde vara i.
6: Man får anpassa sig väldigt mycket efter andra personer, vilket jag tror att man lär sig ganska snabbt. Att till exempel om man vill bara att en karaktär ska gå genom en dörr, så kanske det inte går. För att säga, ingen har tid att animera att dörren går öppna, den är bara stängd. Och sånt behöver man aldrig tänka på i en bok. Där kan saker explodera, det kostar ingenting. Men i ett spel så är det jättedyrt liksom. Och då kanske man inte kan få den story man vill ha.
1: På lördag så ska ni ju båda två vara med i ett seminarium som har rubriken Spelvärlden förklarat för alla som vill att barn ska läsa. Vad är det ni tänker förklara då?
8: Jag ska ju då moderera det här seminariet, så att jag ska ju fråga de medverkande och de ska få förklara. Så jag tänker du skicka vidare frågan till Alexandra med en gång och så avslöjar du lagom mycket av vad vi ska prata om.
6: Ja, men precis. Ja, men jag tror att många ser på, i vuxen, nu är jag också vuxen, men jag är liksom en sån där, jag växte upp med tv-spel, men många ser spelvärlden som ett sånt mysterium. Om deras barn håller på med fotboll, då sätter man sig ofta in i det, man går på matcher, man är med på träningar, men vuxna gör inte alls det på samma sätt när det gäller spelhobbyn. Så jag hoppas att vi ska kunna ge lite av den insikten där så att de förstår vad är det här för hobby som mina barn håller på med och hur kan jag engagera mig i den. För jag tror också att barn kommer i kontakt med mycket mer högkvalitativa spel och sådär om föräldrarna är med och har lite koll.
1: Kan du förklara det där sista? På vilket sätt blir det bättre kvalitet på spelen om föräldrarna har koll?
6: Ja, men för jag tror att ofta vet inte vuxna vad deras barn spelar. Och det är mycket snack till exempel om Roblox just nu. Där det är egentligen som en stor marknadsplats där vem som helst kan lägga upp ett spel och där allting kostar pengar. Och det är förmodligen inte de spelen som föräldrarna är mest taggade på att barnen ska spela. När man pratar om att men barn lär sig engelska och får ta till sig häftiga berättelser, då är det inte de spelen man pratar om. Utan det är ofta spel som kanske kostar då 200 kronor, men barnen har inte de pengarna som spelar de här gratis grejerna. Och precis som med en bok så liksom finns det olika kvalitetsnivåer och kvalitetsstämplar som man kan kolla efter. Och om man är med då så är det dels tryggare för barnen, för man kan råka ut för saker om det är spel online. Och det är också roligare för familjen för att man engagerar sig i varandras intressen.
1: Vilka spel kan vara nyttiga då, Jessica?
8: Alltså nu, jag är ju ingen gamer, ska jag erkänna. Det jag vet, och jag har börjat spela lite efter att jag skrev dataspel, bland annat ett spel som presenteras på mässan, Disco Elysium. Skaparna till det kommer att komma. Det är ett fantastiskt spel. Nyttigt, det vet jag ingenting om. Det är också en fråga som jag tänker du får ställa till någon annan. Men jag tror att det ligger jättemycket i det som du säger, Alexandra. Att även vi som liksom är litteraturproducenter, vi som skriver och vi som kommer från det hållet och vi som jobbar med läs- och skrivfrämjande, det är väldigt många som tänker att det här med spel är någonting helt annat och att det kanske är ett hot bara. Jag vill ju tänka att ja, men vi behöver dela på den här platsen där vi berättar berättelser för olika människor som man tar till sig på olika sätt. Så därför är vi liksom här för att mötas. Så jag hoppas att få lära mig vad ett nyttigt spel är och kanske också lära mig nyttan av ett onyttigt spel, om du förstår vad jag menar.
1: Alexandra, du är ju också ute på skolor med workshops där barnen får testa på att göra sitt eget spel skriftligt då. Kan du förklara väldigt kortfattat hur det går till?
6: Jättekort är det. En helt vanlig berättelse, men du får göra val i berättelsen. Så till exempel, du står framför två dörrar. Vill du gå till den vänstra dörren, gå till bläddra sida 2. Vill du gå igenom den högra dörren, gå till sida 5. Så den typen av berättelse får de antingen skriva ner på papper eller göra på en dator med klickbara länkar.
1: Och hur funkar det då? Funkar det på barnen liksom?
6: Det funkar jättebra. Jag får väldigt bra feedback. Även när vi gör med penna och papper så blir det liksom att de glömmer att de håller på att skriva något. Jag tror att de är lite rädda för det tomma pappret. Nu ska vi skriva en hel A4, känns jättemycket. Nu ska vi skriva 2 rader och sen så bläddrar vi och skriver något nytt. Då är det plötsligt helt okej, det blir små snuttar liksom.
1: Du har också skrivit en spelbok som heter Botten, dina mardrömmar spelbok. Är det också en väg framåt? Någon mitt mellanväg mellan spel och litteratur?
6: Precis, jag tror absolut att vi ska merge alla konstarter mer och sånt där. Men så man missar dramatik och konst och man missar film och spel och allt sånt där. Och jag liksom tror bara att den här typen av böcker var väldigt populära på 90-talet och slutet av 80-talet. Och de börjar komma tillbaka nu. Och jag tror att alla typer av experimentering med litteratur och andra genrer är jättekul. Så jag tror det kommer komma mer, absolut.
1: Tack så mycket, Alexandra Dahlberg. Jag vet att du måste springa iväg nu, men Jessica, en sista fråga till dig. Vad skulle du säga är viktigast att inte glömma bort i denna framtida konversation om spel och litteratur?
8: Ja, det var ju 10 000 kronors frågan, höll jag på att säga. Alltså, det finns massor med olika sätt och olika berättelseplattformar idag. Varav boken, ju den tryckta boken, på sätt och vis är en. Och det är inte jättelänge sedan som den tryckta boken var den enda berättelseplattform du kunde ha med dig överallt när som helst. Det var den enda berättelseplattform som var tillgänglig dygnet runt. Så är det ju verkligen inte längre. Men vi kan inte glömma bort boken, för boken gör någonting alldeles speciellt som ingen annan berättelseplattform kan göra. De andra plattformarna gör saker som boken kanske inte kan göra. Men jag tänker att vad jag vill uppmana till, det är att vi måste som samhälle uppvärdera att man ska ta sig an utmaningen att bli en god läsare. För då öppnar sig de här världarna. Och när du väl har klarat av det, när du har öppnat upp de här världarna för dig, då har du ju liksom ett smörgåsbord av olika berättelseplattformar. Du behöver inte välja bort någon.
1: Tack så mycket, Jessica Schiefauer.
0: Och tack så mycket, Saman Bakhtiari. Vi ska komma tillbaka till dig och bokmässan i Göteborg om en stund. Men först en liten avstickare. En som har ett hektiskt schema på årets bokmässa är författaren Ruth Kvarnström Jones. Med sina historiska romaner om först de fenomenala fruntimren på Grand Hotel och sen väninnorna på Nordiska kompaniet har hon blivit en av våra mest lästa författare. I veckan släpptes Systrarna på Sofiahemmet, den tredje boken i serien Stockholms pärlor, om kvinnor, arbete och huvudstaden kring förra sekelskiftet. Och igår, innan hon kastade sig iväg mot Göteborg, så drog vår reporter med sig Ruth Kvarnström Jones till romanens geografiska hjärta, sjuksköterskornas gamla uppehållsrum på Sofiahemmet, grundat av drottning Sofia 1889.
7: Wow.
9: Hej Ruth.
7: Ja,
9: Anna.
7: Hej. Men ska vi sätta oss någonstans?
9: Vi kan sätta oss här.
7: Ja. Hej Ruth Kvarnström Jones.
9: God morgon.
7: Första gången du kom in i det här
10: uppehållsrummet som det var då för sjuksköterskorna för mer än 100 år sedan. Alltså. Det är ju fortfarande möblerat med sittgrupper i stoppade vackra möbler. Ja. Här finns, man ser Sophiahemmets typiska sjuksköterskedräkt som står på en docka här borta. Det är ett rymligt rum fullt med fina gamla saker och så vidare. Ja. Vad hände i dig när du kom in här?
11: Jag var paff att den här är kvar. Och den här är ju ett rum som hålls låst av naturliga anledningar. Jag menar, det räcker ju med en oförsiktig kopp kaffe som hamnar på fel dyna, så är det ju inte en tragedi, men det är jättesynd. För det första, jag känner mig så himla ärad att jag får komma in här och jag får sätta mig här. Och så känner man ju historiens vingar svischa förbi. Det gör man ju. Det sitter i väggarna. Här har de suttit. Här har de varit. Här har drottning Sofia varit.
10: Vi ser faktiskt drottning Sofias gamla skrivbord, ett stort svart skrivbord med hennes monogram som står här. När såg du Sophiahemmet och visste att det skulle bli platsen för boken?
11: Tvåan var snudd på klar. Jag var på väg in faktiskt till lunch med förlaget. Och jag satt vid rödljuset utanför Sophiahemmet. Jag åker in från Lidingö och sen ska jag svänga in på Engelbrektsgatan. Nedom mot stan. Och jag sitter vid rödljuset. Man sitter alltid vid de rödljusen. Jag förstår inte. Hur som av, jag sitter ju där och tittar över som jag alltid gör mot den vackra parken och Sophiahemmet. Och då var det då jag tänkte, men vänta nu. Vem har inte gått in genom de portarna? Vad har hänt där? Och jag inser att jag känner väldigt lite till Sophiahemmets historia. Det måste ju ligga, om man skrapar på den ytan, det måste ju ligga någonting där. Och innan jag hade ens hunnit till lunchen så hade jag ju bestämt mig. Nu ska jag ta Sophiahemmet. Det gäller bara att sälja in den till förlaget. Jag fick frågan den lunchen, vad vill du göra på trean? Ja, Sophiahemmet, svarade jag. Det blir tyst. Tänkte jag, den föll inte i god jord. Men jo då, de bara tänkte, ja då, rätt val.
10: Men hur skiljer sig då Sophiahemmet från Grand Hotel och NK som du har skrivit tidigare som romanmiljö?
11: Det här var annorlunda eftersom, för det första, när romanen börjar, då är vi tillbaka på Vasastaden i det ursprungliga sköterskehemmet. Det var inte meningen att Sofia skulle öppna ett sjukhus. Det var meningen att hon skulle driva ett sköterskeskola. I samarbete med, i det här fallet, Sabbatsbergs sjukhus som var modernt för sin tid. Och när den relationen krackelerade, då bestämde hon sig, då ruttnade hon och sa, fine, då bygger jag mitt eget sjukhus. Men det som är annorlunda med det här jämfört med Grand och NK, det är ju allt det riktiga som hände. Då menar jag att den här boken har fler riktiga människor än de andra. Det finns ju, och det är på grund av att den spannar just 30 år. Här hade jag ju medverkande som kom och gick, som jag måste hålla koll på och se till att läsarna kunde hålla koll på. Det var en helt annan typ av arbetsplats.
10: Ja, för du har ju då skapat en egen strömfåra lite grann i feelgood-genren av välkända Stockholmsmiljöer. Jag tänker då först NK på Hamngatan och sen Grand Hotel vid Strömmen och så nu Sophiahemmet här på Valhallavägen. Och byggnaderna är ju viktiga, men egentligen handlar ju böckerna om kvinnorna som rör sig och jobbar i byggnaderna. Vad är det du vill berätta?
11: Jag jobbade ju på Grand Hotel. Och jag skrev den första boken över en ram irritation eller frustration att Wilhelmina hade ju fallit i glömskan, vilket jag tyckte var otroligt orättvist. Jag tyckte hon var verkligen värd en plats på hyllan. Och det gör jag ju naturligtvis fortfarande. Det känner jag någonstans att hon har fått en upprättelse. Därför ville jag skriva Grand Hotel, för jag tyckte hennes historia var fascinerande. Och varför pratade inte folk om henne lika mycket som till exempel Astrid Eriksson och alla andra, Helen Kay och alla andra som har gjort bra. Så jag hade ingen feelgood-tanke, jag hade min historiska romantanke då. Det har jag fortfarande. Men att skriva om Wilhelmina, hon kan ju inte driva hotellet själv. Den måste ju befolkas med folk. Och det är klart att det skulle vara kvinnor. Och för de hade ju så kämpigt på alla möjliga sätt i samhället på den tiden. Även de som hade gift sig rika. Eller de som hade varit rika från början och gift sig. Och förlorade all sin egen förmögenhet till maken då.
10: Det är verkligen mycket kvinnohistoria. Ja. Och drottning Sofia, hon ville ju höja kvaliteten på sjukvården då. Hade Florence Nightingale som förebild i London. Och som du också berättar om i Systrarna på Sofiahemmet. Du beskriver också hur hon hade dålig hälsa och inte orkade föda fler barn. Och det finns en historia om kung Oscar den andre som bedrar henne. Hur bestämmer du vad som behöver vara historiskt korrekt och var fiktionen tar vid?
11: Det som måste vara historiskt korrekt, det är ju vad som hände. Det skulle aldrig falla mig i alltså närgången på en person bara hittar på. Nej, det har inte jag rätt till. För i dagens samhälle, det jag skriver idag kan bli någon annan sanning om 50 år. Det är farligt. Mm.
10: Vad händer i dig när du hittar så här ett arkivspår som du känner så här, åh, här har jag någonting, här är en guldorder. Kan du berätta om något sånt tillfälle?
11: Ja då, håret reser sig på armen och jag gnuggar händerna. Och då känner jag, ja, det här ska in. Det här. Och det var exakt så, när jag hittade just i det här biografin, att han hade ju vänsterprasslat och hon hade kommit på honom och därmed var han tvungen att punga ut för Sofiahemmet för att blygda sin fru. Men, och det var ju som en gåva uppifrån. Yes, där har jag den. Nu får jag ta det spåret. För den vill ju i sanning.
10: Hur vet du när du är klar med din research?
11: Ja, det, när förlaget säger, för herregud, kom upp från arkivet. Du måste börja skriva. Men samtidigt, jag måste ha ju en hel tråd också. Alltså jag vet var jag ska börja och varför. Och jag vet var jag ska sluta och varför. Det är lika viktigt. Och sen mappar jag ut allting som händer däremellan. Som jag alltid säger, det är som att hälla ut 10 000 bitar. Men man behöver bara 1 000. Vilka 1 000?
10: Systrarna på Sofiahemmet, vad vill du att läsarna helst ska ta med sig från den boken?
11: Jag vill att de ska förstå att hur mycket den sjuksköterska kåret utvecklades under den tiden. Och samtidigt alla de medicinska genombrott. Och samtidigt vilken otrolig kvinna Sofia var. Och alla de andra som gick i de första fyrens fotspår. Det var hårt, det var lortigt, det var ju farligt ibland med infektioner. Men ack så intressant för den som ville bli sköterska.
10: Mm. Vet du redan nu vad nästa bok ska handla om?
11: Ja.
10: Och kommer det vara en plats igen?
11: Det är en byggnad igen. Ja. Som sagt, det här är min grej. Ja.
0: Mm, det här är min grej, säger författaren Ruth Kvarnström Jones, som i veckan kom ut med den historiska romanen Systrarna på Sofiahemmet. Reporter var Anna Tullberg. Och det här är Pet Kultur, och i Göteborg pågår, som ni hör i bakgrunden här, bokmässan för fullt. Vid sidan av spel har de också folkbildning som tema. Lina Kanteg på plats. Vilka aspekter av det här gigantiska ämnet folkbildning kommer de att diskutera?
2: Alltså givetvis, och det är ju som alltid oavsett tema, så kommer man diskutera läsfrämjande. Det gör man ju ännu mer kanske den pågående läskrisen som vi alltid hör om. Och givetvis också skenet av de här usla faktiskt PISA-resultaten. Alltså läsförståelsen bland unga som kom presenterades för några veckor sedan. Så ligger det, där finns ju ämnen att diskutera så att säga. Men det jag har sett som kanske är lite mer nu, det är att en hel del samtal som tar upp AI och litteraturen och skrivandet. Här om någon timme till exempel är det ett program som har rubriken Ska vi sluta skriva? Det vill säga, kan författaren lika gärna lägga ner pennan och låta AI ta över. Så överhuvudtaget tycker jag det verkar vara ganska många intressanta seminarier om vad som återstår för människan att kunna och göra när nu AI kan så mycket. Så lite hårdraget kan man säga, så behöver vi vara bildade eller bilda oss om nu AI kan allt. Det verkar finnas en del i en hel del seminarier.
0: Mm. Och folkbildning och läsning är något som din nästa gäst kanske hakar i. Du har fått besök av en författare och historiker som kanske kan personifiera årets tema, eller hur?
2: Ja, du kallar dem folkbildningsprofil, är väl ett ganska bra titel tycker jag. Han är ju precis som Ruth Kvarnström Jones också en historisk författare och dessutom professor i historia vid Lunds universitet. Välkommen Dick Harrison.
12: Tack så mycket.
2: Du är här med flera böcker, men jag tänker prata om en av de här böckerna som vi har framför oss. En liten bok, en väldigt liten berörande bok faktiskt. Den heter Förbjuden att läsa och har under titeln Min bildningsresa och striden mot enfalden. Och den som var förbjuden att läsa var du, och de som förbjöd dig att läsa var dina föräldrar. Berätta, varför fick du inte läsa? Vad var dina föräldrar så rädda för?
5: Ja, det rörde sig om alltså god vilja måste jag säga, framförallt från mammas sida. Pappa effektuerade förbudet, han slog mig när jag bröt mot det. Men det var mammas idé, hon trodde på fullt allvar att jag skulle bli förläst. Blir man förläst är man inkapabel att klara av ett vuxenliv. Man kan inte få ett jobb, man kan inte bilda familj, man kan inte fungera i samhället. Och man kommer till slut, i värsta fall, att spärras in på sinnessjukhus. Och då fanns det exempel på det i familjekretsen. Någon faster till morfar hade blivit inspärrad. Antagligen trodde man för att hon hade läst så mycket. Och så det var för att skydda mig från en mycket hård, farlig framtid. Så det infördes läsförbud när jag, som alltid hade varit ett läsande barn, började läsa för mycket tung skönlitteratur, alltså vuxenlitteratur i sexan eller sjuan. Och det förbudet, det var drakoniskt. Bröt jag mot det så blev det konsekvenser.
2: Och det här beskriver du verkligen utförligt, precis som du säger, beskriver den här släktingen som blev galen på något sätt. Kan du på något vis idag förstå deras oro?
5: Ja, det kan jag utan tvekan. Min mamma avled i mars i år, men innan dess hade jag långa samtal med henne. Och fick veta bakgrunden som jag alltid har anat mig till men inte fått uttryckligen sagt. Och det var helt enkelt att man, alltså böcker i Sverige från vanligt folk kom i slutet av 1800-1900-talet. Dessförinnan fanns möjligen Bibeln i föräldrahemmet men inte mer. Så böcker var ett nytt fenomen och att sitta och läsa det var ett onaturligt konstigt tidsfördriv. Läxor, ja, men annars det är ju lite märkligt. Och läser man för mycket, ja, det kan ju inte gå väl. Så gick tankarna i arbetarklass, bondeklass, läger, medelklass. Och jag kom från just den typen av familj. Så vad mamma fick höra när hon var liten, hon ville läsa vidare. Det fick hon inte efter 7 års folkskola. Morfar förbjöd det med ungefär den typen av argument. Plus att hon var kvinna och de kunde ju skadas ännu mer för de var svagare. Och dessutom behövde de inte läsa. De skulle bara gifta sig och få jobb i alla fall. Punkt. Och det gick direkt ut över mig. Så de ville ju väl.
2: Mm. Men vad tänker du, vad gjorde det här läsförbudet med dig? Vem blev du av det?
5: Ja, nu ska man säga att jag var tidigt brådmoget läsande barn. Jag lärde mig läsa när jag var 4-5 år. Och då tyckte mamma och pappa att det var lite charmigt att jag satt och läste Kalle Anka och Fantomen och Familjebibeln och Bröderna Grimms sagor och allt möjligt. Men därefter när det blev strid i hemmet, vad som hände det var att det sammanföll med att jag blev tonåring. Tonåringar är på definition jobbiga. Jag blev en väldigt jobbig läsande tonåring så det skapade konflikter hela tiden. Det ledde till att jag blev ett mycket självständigt men hunsatt barn som lärde mig att läsning är ingenting du kan ta för givet. Det är något du måste slåss för. Det är rättighet du måste ta dig.
2: Och de där rättigheterna skriver du också om en del, för din bok är ju självbiografisk, men det blir ju också lite av en brinnande verkligen debattbok om dagens läskris som vi nämnde här innan. Och nu står vi på en bokmässa 2026 samtidigt som barns läsförmåga diskuteras just som en kris, och vi hade, jag nämnde här också, de usla PISA-resultaten som kom för några veckor sedan. Om det går att säga kort, vad tänker du? Hur hamnade vi här?
5: Vi hamnade här genom att läsning inte blev förbjudet utan blev irrelevant. Det är det som har hänt. Jag jämför mellan George Orwell och Aldous Huxley. George Orwells 1984, där är läsning och bildning något farligt som ska förbjudas. Huxleys Sköna nya värld, där har skärmarna, telefonerna, filmerna, dataspelen tagit över så folk vill inte läsa längre. Och det är där vi har hamnat idag. Läsningen har irrelevantiserats eller blivit ointressant. Och därmed så har folk, vuxensläktet, vänt sig 180 grader och vill att folk ska läsa istället. Och då blir det ju tonårsrevolt att vägra. Så där befinner vi oss idag.
2: Det tänkte jag faktiskt också på när jag läste din bok, att det är lite omvänd psykologi. Är det det man ska göra? Man ska säga till barn idag, läs inte. Och då läser de så mycket som du läste. Vad tror du om den metoden?
5: Jag tyckte den är helt förfärlig. Man kan väl veta om det hjälper. Nej, men problemet är mycket större än så. Läsning är ju irrelevant även i skolorna och det är väl det värsta. Föräldrar och barn kan gräla om sånt här i evighet. Men i skolan på min tid var där jag lärde mig vad god litteratur var och lärde mig mycket annat också. Numera så är allt svårt, sånt som man skjuter upp i skolorna. Det är klart att du inte behöver läsa en hel text. Klart att du inte behöver läsa en hel bok. Det är tiktokifierat som det kallas. Det räcker med små korta avbrott.
2: Så den enkla frågan då, den jättesvåra frågan som alla funderar på här och sliter sitt hår, hur ska man få unga att läsa igen då?
5: Till en början ska de lära sig läsa, gör det i lågstadiet, det gör man inte idag. Låt det vara svårt. Att lära sig läsa är svårt. Välj inte för det och skjut inte upp det. Och när du ändå håller på, lär dig skriva också. Dagens mellanstadieelever kan knappast skriva för de sitter med surfplatta istället.
2: Din bok handlar ju också om bildning, framförallt din egen bildning och bildningsresa, men också om folkbildning i stort. Och just folkbildning är, som vi har sagt, att temat för bokmässan. Tänker jag, det här att vara bildad eller med folkbildning, finns det fortfarande, tycker du, en misstänksamhet mot den som är förläst, alltså som kan för mycket? Alltså, som dina föräldrar då kanske tyckte.
12: Ja, det finns det, men det är inte alls lika vanligt, för att det släktet så fick det itutat i sig utdött till stora delar. Det finns, men det farligaste hotet idag, det är från allt det där andra som skäl uppmärksamheten från läsning. Att folk inte inser vilken enorm fantasiresa och bildningsresa det är att ta till sig det skrivna ordet. Det är ett farligare element i sammanhanget.
2: Och kopplingen mellan spel och läsning har vi pratat om här tidigare i sändningen också. Vad tänker du om det går att säga? Vad finns det för koppling mellan spel och folkbildning och läsning? Tror du man kan bli bättre på att läsa av att också vara en gamer?
12: Alltså, jag spelade Civilization 2 när jag var ung, yngre. Jag sitter med Baldur's Gate 3 nu. Jag har ingenting alls emot spel. Jag tycker det är skitkul. Men det kräver koncentration, övning och att du lyssnar. Så bra gjorda spel, välgjorda spel, kan fungera på samma sätt som serietidningar och Gustav Dorés bibelillustrationer gjorde för mig när jag var liten. Men då måste du ta det på allvar. Sådana här utvecklade, jobbiga spel, Crusader Kings 3 eller Baldur's Gate 3, de kräver jobb. Och då applåderar jag det. Men alltså, kvicka, klicka, kasta färg på björnen och gå vidare. Alltså, TikTok, nej tack. Där lär du dig bara att glida igenom världen lättare.
2: Så du är inte bara historieprofessor och folkbildningsprofil, utan också en gamer?
12: Ja, mina kollegor på jobbet kallade mig för det när de fick veta att jag hade spelat igenom Baldur's Gate 3 tre gånger och vunnit. Det hade inte de lyckats med.
2: Tack så mycket, Dick Harrison, som alltså är här på bokmässan med boken Förbjuden att läsa.
0: Och Lina Kanteg och Saman Bakhtiari, Pet Kulturs utsända på bokmässan i Göteborg, som drog igång tidigare idag, som pågår fram till och med söndag. Saman, vad ser du mest fram emot här då, de dagarna som är kvar här nu?
1: Gå ner till den här mässhallen igen när chocken har lagt sig. Man kan också prova lite spel där. Ett folkbildande spel om arbetsrätt tydligen. Mm-hmm. Och sen så är det några seminarier jag vill gå på med stora namn. Bland annat då Sam Lake som har skapat spelserien Alan Wake. Och Jennifer Svedberg igen, Östersundsbon, som gjorde succé med, som manusförfattare i sin första spel med Clair Obscur Expedition 33. Och så är såklart Sveriges kanske starkast lysande spelstjärna här också, Josef Fares. Hans senaste spel, där är det faktiskt två författare som är karaktärerna. Mm. Och man rör sig i deras fantasivärldar.
0: Oerhört passande på bokmässan då. Lina, vad tänker du? Vad har potential att bli årets snackisar då av det som händer på bokmässan?
2: Ja, jag glömde nämna en sak där i inledningen. Tycker jag var lite spännande att det var ju en invigning här i förmiddags. Och då var inte Parisa Liljestrand, avgående kulturminister, på plats, utan Leif Pagrotsky var tydligen där och klippte bandet. Och han var ju kulturminister för 20 år sedan, det tänker jag kommer pratas lite grann om. Mm. Men annars tänker jag nog mer på att det ska vara ett möte mellan Mikaela Blomqvist och Maria G. Franke, kulturchef på Sydsvenskan, och GPs kritiker. Och Mikaela Blomqvist har ju satt igång den här debatten om Tone Schunnessons Ultravåld, väldigt hyllad roman som hon tycker inte ska vara så hyllad, som så många av hennes kritikerkollegor tyckte jättebra. Det mötet där, för Maria G. Franke svarade på den där artikeln ganska så hetsigt, kan man säga. Det kommer nog bli lite hetta på scenen på i Göteborgs-Postens monter, tror jag faktiskt.
0: En av höstens hittills stora litteraturdebatter i alla fall, som tar sig kropp i verkligheten på bokmässan i Göteborg. Hörni, tack så mycket för idag. Imorgon hör vi mer i P1 Kultur från bokmässan, men tack för idag så länge. Saman Bakhtiari, Lina Kalmteg på plats där i Göteborg. Och nu ska vi gå vidare här i programmet, och det är dags för dagens essä. Och det blir första delen i en serie om våra mest älskade varma drycker, kaffet och teet. Världens näst mest vanliga dryck efter vatten är ett te människan har druckit under lång tid. Men dryckens historia är en berättelse inte bara om att släcka törst eller hålla värme. Den handlar också, inte minst, om ritualer, konst och filosofi.
13: För ungefär 5000 år sedan sägs ett blad har fallit från busken Camellia sinensis och landat i den kinesiska kejsaren Shennongs kopp med hett vatten. Kejsaren la först inte märke till det då han satt och mediterade. Men när han efter meditationen drack ur koppen upplevde han vilken effekt drycken hade på honom. En ökad vakenhet och uppmärksamhet på tillvaron. Ska man tro legenden är detta startpunkten för teets, dryckes och kulturhistoria. Och därmed också orsak till att jag varje morgon börjar dagen med en kopp te. Om det är jag inte ensam. Te är den näst mest populära drycken i världen, endast slagen av vatten. Som svensk kan det vara svårt att ta in. Här ses teet ofta som en ointressant och håglös släkting till kaffet. Denna prestationsdyrkarnas gudomliga dryck som gör att deadlines kan hållas, tentor skrivas och fester fortsätta till gryningen. Och det är väl lika bra att erkänna att jag gärna dricker en kopp kaffe, jag med, när omständigheterna kräver det. Men det är teet som sedan länge utgör min bas. Under dagen, helst i form av ett fermenterat puer, mörkt och beskt som urskogen. Ett te jag fram emot kvällen gärna byter mot ett grönt med milda och flyktiga grästoner. Att båda dessa sorter kommer från samma växt är svårt att greppa. Men denna kameleontiska förmåga är ett av teets centrala kännetecken. Samma blad som hackas ner och slumpas bort i billiga tepåsar brukas också under meditationer och ritualer. Teet blir vad man gör det till. För några, ett tillfälligt avbrott i arbetsdagen. För andra, en öppning mot ett nytt perspektiv på tillvaron. Just det senare är vad den japanska kulturhistorikern Okakura Kakuso intresserar sig för i boken om te från 1906. Här undersöker han kopplingen mellan tedrickande, daoism och zenbuddhism med särskilt fokus på den tradition som kallas shado, teets väg. En ritual som sedan mitten av 1500-talet varit vanlig i Japan. Teets väg genomförs i särskilda terum, så kallade sukiya. Rakt översatt betyder det fantasins boning eller tomhetens boning. Om detta vid första anblick tycks oförenligt klarnar sambandet när man går till en av daoismens ursprungstexter, Dao De Jing. Där beskrivs tomheten som nödvändig för att livet ska kunna ta plats. I Göran Malmqvists översättning heter det: man hugger ut dörrar och fönster och bygger ett rum. Det är intet i dess inre som gör rummet användbart. Med tomhetens princip i åtanke byggs och utsmyckas terummen så att de lämnar utrymme också för besökarnas egna tankar. Ibland är de så enkla att de bara består av en upphöjd platå mitt i en trädgård eller teodling. Själva teet tillagas där av en temästare som har 7 regler att förhålla sig till. Var ute i god tid. Förbered dig på att det kan regna. Arrangera blommor på ett sätt som efterliknar naturen. Skapa en känsla av svalka på sommaren och värme på vintern. Placera kolet så att vattnet kokar effektivt. Brygg en tillfredsställande kopp te. Agera med största omtanke om dina gäster. Reglerna utformades i mitten av 1500-talet av temästaren Senno Rikki och följs än idag i teskolor runt om i världen. Men redan på hans tid ifrågasattes de. Det där kan väl vem som helst göra, lär en kritiker ha sagt. Rikki ska då med ett leende ha svarat: om du kan hitta någon som kan utföra ritualen utan minsta misstag ska jag med glädje bli hans lärjunge. Liksom det mesta som ser enkelt ut ligger det lång träning bakom. Något som alla som försökt tillaga en perfekt kopp grönt te kan känna igen sig i. Men Okakura ville inte bara sprida kunskap om te. När han presenterade sin bok för publik gjorde han det med följande tillägg: när kommer västerlandet att förstå österlandet? Eller när ska ens västerlandet göra ett försök att nå fram till en förståelse? Att tedrickandet i väst inte sker.

0: Neorealismen. Ett mer balanserat utbyte av idéer, mat och kultur. Redan under tidigt 1800-tal tog västerländska filosofer intryck av de österländska tanketraditionerna. Medan pessimisten Schopenhauer hämtade inspiration från buddhism och hinduism, såg romantikern Schelling i daoismen likheter med sina egna tankar om icke-varandet. Den tomhet som inte är total frånvaro, utan obegränsad möjlighet. Under mitten av 1900-talet fick dessa traditioner, inte minst genom beatnikrörelsen, större spridning. Karismatiska tänkare och konstnärer som Allen Ginsberg, Joan Vollmer och Alan Watts kan sägas bära skulden för den våg av andliga lärare och yogautövare som de senaste decennierna svämmat över i väst. Något det inte sällan ironiseras över. Kritiker brukar peka på att denna nyandlighet inte tar verklig hänsyn till ursprunget. Eller att det bara är en form av förklädd kapitalism. Men vad händer om man istället tittar på det med Okakuros blick? Som en uppriktig vilja att göra ett försök att nå fram till en förståelse. När poeten Eva-Stina Byggmästar reser till Japan för att utforska zenbuddhism på djupet är det ett naturligt steg för en som ägnat stora delar av sin skrivargärning åt nya sätt att se på människan, djuren och växterna. Väl på plats hittar hon samma måne som hon tidigare besjungit, men också något annat. Om hennes tidigare diktsamlingar kan beskrivas som myllrande och euforiska har den trilogi som har sitt ursprung i resorna till Japan en annan ton, en annan smak. Hon avslutar den första boken, Låt hjärtat tala hjärtats språk, med följande rader. Till sist återstod bara en humoristisk ton och en klunk te. När jag själv prövar teets väg är det flera aspekter som tilltalar mig. Tomheten och ödmjukheten. Men också det kvardröjande leendet. Vad händer om man ställer dessa mot en tänkt kaffets väg? Helt andra begrepp poppar upp. Självmedvetenhet och prestation. Och kanske hittar man här en ingång till intresset för de österländska tanketraditionerna. De uttrycker en viktig motpol i ett samhälle som många anser vara alltför ensidigt. De öppnar för ett annat sätt att betrakta och vara i världen. För den som vill prova kan ett första steg vara att byta ut en kopp kaffe mot en kopp te. Ett andra att besöka ett stilla terum istället för ett stökigt kafé. Själv föredrar jag att utforska teets väg i mitt eget hem. Att för en stund omvandla vardagsrummet till en tomhetens boning i vilken jag med ett leende på läpparna kan fantisera om en värld där också ödmjukhet och omtanke är möjlig.
1: Så sa Johan Landgren, poet och litteraturvetare. Ann Lingebrandt producerade essän från OBS. Och med det är dagens PET Kultur slut. Imorgon är vi tillbaka i Göteborg på bokmässan och då möter vi författaren och journalisten Sylvie Simmons som skrivit flera rockbiografier för ett samtal om musikern Leonard Cohen som gick bort 2016. Och mer musik och litteratur blir det genom serietecknaren Mats Jonsson som fortsätter att skildra sitt 90-tal i nya boken Not Forever. Producent idag var Sara Ek, tekniker Viktor Chanel och jag heter Eskil Krog Larsson.

0: i hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
1: Ett av de ämnen som engagerar er som lyssnar allra mest är demenssjukdomar. Flera har anhöriga som fått en diagnos, så frågorna är många. När kommer det effektiva mediciner som kan bota och inte bara fördröja sjukdomsförloppet? Och vad beror det egentligen på att fler kvinnor än män insjuknar?
2: Gäst är Mia Kivipelto, forskare vid Karolinska institutet.

0: Mia, du har ju forskat länge om demenssjukdomar och främst om Alzheimers. Hur tycker du att det har påverkat din syn på livet?
1: Det ger ödmjukhet, tacksamhet för det man har och nyfikenhet.
0: Ödmjukhet, tacksamhet och nyfikenhet. Vad är du mest tacksam för?
1: För den förmågan att man kan forska. Mina fantastiska kollegor som ger glädje och den förmågan att träffa patienter. Det ger mycket för mig.
2: I hjärnan på Louise Epstein.
3: Lyssna söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen. Och så ett tips om det vi hör efter nyheterna.
4: Det saknas spermiedonatorer i Sverige och långt ifrån alla som visar intresse blir godkända. Man ska inte bara vara frisk och i rätt ålder utan också ha ett väldigt bra spermieprov. Nu köper flera sjukhus in spermier från Danmark som har helt andra regler för spermiedonation. Här kan man få se bilder på donatorerna, lite som i en dating-app. Hör mer i Vetenskapsradion alldeles strax.
3: Men först, nyheter. Klockan är 5.
5: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Västtrafik ska byta ut 7000 sittlinor på bussarna i Skaraborg efter att många tyckte att de var för obekväma. Henrik Persson är en av resenärerna som tycker att sätena är för hårda.
6: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
5: Västtrafik säger att de följer en branschstandard som används i alla nordiska länder vid upphandlingar. Att byta ut sätena kommer att kosta 11 miljoner kronor. Enligt bolagets affärsansvarig Anne Garcia Solving kommer det vara värt det.
7: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år. Så därför tycker vi ändå att det är en viktig åtgärd att göra.
5: Vi blickar vidare mot Gävle, där en tonårspojke misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA, det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Vi avslutar med sport. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
8: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
9: Jag är nästintill besatt av att jag ska bli så bra som möjligt. Men samtidigt så vet jag att det är en konstig jakt i grunden.
10: Möt löparen Andreas Almgren.
9: Tar man sig själv för stort allvar får man inget hållbart förhållande till det man gör.
10: Men du tar det ju på extremt stort allvar ju.
9: Absolut, men också att kunna se det sjuka i det på något sätt.
10: Lyssna på söndagsintervjun kvart över 8 i P1.
3: Om bristen på spermiedonatorer i Sverige och konsekvensen av det. Det hör vi nu. Här är Vetenskapsradion, ett program gjort av Cecilia Olén.
11: Ja, men det här är ett tvättat prov. Det är lite koncentrerat.
12: Kan jag kolla?
11: Ja.
12: Aha, oj.
11: Ser du?
12: Ja, de rör sig väldigt snabbt, ja.
11: Ja. Så har man ett råprov att titta på, eller vad man säger, så direkt från ekolotet så simmar de inte lika fort. För nu ligger de ju en speciell lösning då, efter preparering.
4: Det här är kvicka spermier på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men nu måste flera sjukhus köpa in spermier från Danmark, då det saknas tillräckligt med donatorer i Sverige.
13: Man ska vara frisk och inte ha någon känd ärftlig sjukdom. Icke-rökare.
12: Vad kan jag få veta om donatorn?
13: Du får inte veta något För att det är barnet som har rätt att veta vem donatorn är.
4: Ja, så är det i Sverige. I Danmark däremot kan du få välja bland kandidaterna. Donatorerna presenteras med foton och du kan också få veta vad de arbetar med och har för intresse.
14: På fritiden ägnar sig M åt olika sporter och har ett stort intresse för rollspel, vilket speglar hans dynamiska personlighet och kreativa ådra.
4: I Vetenskapsradion handlar idag om bristen på spermier i Sverige och varför det är så stor skillnad mellan Sverige och Danmark när det gäller donerade spermier.
15: Ja, men jag kliar på klistret här så är tanken att det ska fastna lite skräp från.
13: Ja, precis, så att vi inte tar in. Och du behöver klä på dig eftersom vi ska in i ett renrum.
15: Ja, och då, knapparna ska de vara...
13: Knapparna ska vara framåt.
15: Rätt. Ja.
13: Och sen ska du ha en... Och du ska ha skoskydd.
15: Mm.
4: Reproduktionscentrum i Uppsala ligger längst upp i kvinnoklinikens hus. Femte våningen med vidsträckt utsikt över stan. Chefen Fatma Gulen Yaldir tar emot mig och vi byter om i en sluss innan vi går in.
13: I de här små tankarna förvarar vi könsceller, spermier eller ägg. Och sen finns det även befruktade ägg, embryon.
15: Hur länge kan äggen och spermierna ligga så här då?
13: Om det är fertilitetsbevarande, då kan spermierna ligga tills patienten fyller 56 år. Anledningen är att vi har åldersgräns 56 för att män som har fyllt 56 år kan inte få offentlig behandling hos oss.
4: Ja, i de grå frystankarna på jul förvaras könsceller av lite olika skäl. Personer som har fått cancer kan frysa ner ägg och spermier som kan bevaras här i flera år till cancerbehandlingen är avslutad. Och så är det donerade ägg och spermier som ska hjälpa människor som har svårt att få barn på egen hand. Fatma Gulen Yaldir är embryolog och jobbade själv här ute på Embryolab innan hon blev avdelningschef. Allt börjar med att ägg plockas ut.
13: De tas ut under ultraljud. Så embryologen sitter vid ett mikroskop och sorterar bort och samlar in de äggen som har kommit. Och sen lägger de igen i en inkubator. Och sen på eftermiddagen så fertiliserar vi dem. Då lägger vi äggen och spermierna i samma skål så får de jobba själva. Och det är den standardmetoden som man använder sig av.
15: Spermien får själv söka sig fram till ägget?
13: Ja, men sen om man, om man inte uppfyller... WHO-kriterierna har låg antal spermier, då kör vi en annan metod som heter mikroinjektion, intracytoplasmatisk spermieinjektion. Då sitter man vid mikroskopet och injicerar ett ägg i taget. Då tar man ett ägg och sen injicerar en spermie i ägget. Och sen fertiliseringen, befruktningen, tittar vi på dagen efter, ungefär 18 timmar efter befruktningen. Och då ser fertilitetschecken görs och sen fortsätter vi odla dem till dag 5 ungefär.
4: Ja, som Fatma säger så finns det alltså en WHO-standard för spermier. Och här kommer det kanske första hindret för den som vill bli spermiedonator. För även om donatorn tidigare har egna barn så är det inte säkert att spermierna klarar kraven. För här måste det verkligen vara premium.
13: Ett jättebra prov, inte gränsfall, referens, men det skulle kunna kanske fungera spontant om man har en partner och ger upphov till graviditet. Men när det är donation, då har vi högre krav att det ska vara väldigt bra spermier.
4: Det finns en hel del krav på alla inblandade. Både den som vill donera spermier och den som tar emot måste ha rätt ålder och vara helt frisk. Och så görs det också en psykosocial utredning kring vad man är för person. Det här är en spännande del som vi ska återkomma till. Men vi börjar i det konkreta mätbara. För om jag kommer och är intresserad av donerade spermier för att bli förälder, då ska jag vara under 40 år och varken för tunn eller för överviktig. BMI får vara upp till 35, men inte under 19.
13: Nej, då får man också kolla lite grann om det kan finnas ätstörningar eller annat typ av. Då hänvisar vi patienterna till husläkaren. Sen kan de kontakta oss när de har fått hjälp därifrån. Och sen får man inte glömma att det här med bedömningar, man gör det för att man vill ge ett trygg uppväxt för framtida barn.
4: En läkare gör en medicinsk utredning och en kurator gör en psykosociala, en lämplighetsbedömning.
13: För att uppfylla de här medicinska och psykosociala bedömningarna så behöver du ha en stabil psykosocial situation, inklusive boende, försörjning och ett stabilt nätverk. Det är jätteviktigt. Och sen anställningsgrad, det ska motsvara minst 100%. Då.
15: Att man ska ha ett heltidsjobb?
13: Ja, eller god ekonomi. Man behöver inte vara svensk medborgare, men man ska ha svensk personnummer. Det är också viktigt.
4: Och den som vill donera spermier ska vara mellan 23 och 46 år gammal. Margareta Kiklinski är överläkare och sektionschef på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö.
16: Vi vill att man ska vara en mogen vuxen person när man ger sig in i det här. Det ska vara en altruistisk handling, det vill säga det man ska göra är för att man vill göra en godhjärtad handling mot någon annan person som är i behov. Man får inte ha några fysiska eller psykiska sjukdomar, men heller inte någon familjär, alltså en hereditet att någon i familjen har det. Inte heller liksom att man ska ha någon sjukdomar och att man har haft cancer i familjen. Sen har vi krav på att man inte heller ska stå på någon antidepressiv medicinering, för då är man inte rätt tidpunkt i sitt liv, utan man kanske behöver reda ut lite om sitt mående innan man går in i ett sånt beslut att man vill donera könsceller. Men har man slutat med sin medicinering så finns det inga hinder för det.
4: Hur många av de som söker får sen bli donatorer ungefär?
16: Och där är det ett stort bortfall faktiskt. För om vi har 100 som söker och lämnar intresse så kanske vi får 10-15 som är aktuella. Väldigt många faller bort på orsaken till varför man vill bli donator. Man får ju en ersättning för bortfall av tid, arbetstid, för att man kommer och lämnar ett prov. Så det är inte en ersättning för donationen, utan det är för att man är borta från sitt arbete. Så att man blir ju inte godkänd om man gör det här för pengarnas skull, utan det ska vara en altruistisk handling. Och sen kommer nästa då stöt, och det är ju liksom när man har tinat provet och sett att ditt spermaprov är perfekt när det är som färskt prov, men det är inte så perfekt när vi har fryst det och tinat det och det kan inte användas. Då har man kanske inte uppnått de kvalitetskraven som vi har.
4: Den ersättning man får är ungefär 750 kronor per tillfälle för spermiedonation.
16: Det finns ju de som kommer mellan 10-20 gånger, så att man kommer upp till högre summor. Är du då en äggdonator så får du ju 14 000, men då är det ett operativt ingrepp och betydligt fler frånvaro från arbetet. Så det motsvarar ganska lika för de bägge könen.
4: I sommar har det ju rapporterats om att vi har en nationell brist på donerade spermier. Ett skäl är att mycket av donationsverksamheten låg nere under coronapandemin, säger Fatma Gulen Yaldir.
13: Vi behövde låna ut våra medarbetare till andra avdelningar där det behövdes hjälp. Och vi tog hand om mest akuta fall eller det som vi behövde göra, lite mer begränsat antal behandlingar. Och efter det så har det inte kommit tillbaka den intressen. Och sen samtidigt får vi inte glömma att kraven på spermiedonatorer är höga.
4: Och det har också blivit en allt större efterfrågan på donerade spermier. Under 2000-talet har det hänt mycket i den svenska lagstiftningen och fler grupper kan nu få hjälp att få barn. 2003 blev det möjligt att donera ägg. 2005 tillät spermiedonation för samkönade par. 2016 också för ensamstående. Och 2019 blev det möjligt med dubbeldonation där både ägg och spermier är donerade. I både Region Stockholm och Region Uppsala köper man nu in spermier från Danmark. Fatma Gulen Yaldir säger att det kräver väldigt mycket jobb att få allt rätt. Men de behöver köpa in då de saknar en del etniciteter bland de egna donationerna.
13: Vi är egenförsörjande än så länge och vi rekryterar våra donatorer själva. vi utreder dem själva och sen vi har vår egen spermie- och äggbank. Men vi köpte också för att det saknas vissa etniciteter i vår äggbank. Om man ska erbjuda en jämlik vård, då behöver man ha de olika etniciteterna också. Så det har vi också gjort. Vi har inte börjat använda det än.
15: Vad finns det för problem med att man i Sverige köper in de här danska spermierna?
13: Väldigt mycket admin, det kan jag säga. Det är väldigt mycket. Och sen man försöker efterlikna svenska lagar så mycket som möjligt. Och det är inte så lätt att hitta. Men det som vi har gjort i alla fall, det matchar den svenska lagen som vi har. Och vi har skrivit ett kontrakt vad som gäller.
14: I Sverige får en donator donera spermier till högst 6 familjer. I Danmark får de donera till 12 familjer i Danmark och utöver det kan spermierna säljas utomlands, så det kan alltså bli väldigt många barn per donator. I Malmö har man valt att inte köpa in spermier utifrån, säger Margareta Kitlinski.
16: Det är hur mycket vad man har för policy och resurser för att kunna värva, för det är ett väldigt stort åtagande och det kräver väldigt mycket tid och engagemang för att få donatorer. Det är en lång process. Som donator är det ju också så att när vi väl har fått en donation så kan vi ju inte använda donationen direkt, utan de här äggen eller spermierna, de måste frysas ner 6 månader. Och det har att göra med att man tar blodprover för blodsmitta när man fryser ner könscellerna och sen så tar man om blodproverna efter 6 månader. Och först då, om allting är okej, kan man använda könscellerna. För då vet man att man inte har någon blodsmitta. Alltså hepatit eller HIV eller andra smittsamma sjukdomar.
15: Finns det några risker med att vi får de här spermierna från Danmark?
16: Alltså vår policy har varit, som vi har sett som en risk, det är det att vi vill kunna stå här en dag och ta ansvar för om ett framtida barn kommer och ta ansvar för att den donatorn vi har accepterat har vi träffat. Vi har en större personkännedom om vem det här är. Så vi kan stå för vem vi har godkänt som donator. Det blir ju väldigt anonymt om det är bara från en bank. Är det en privat spermabank så är det ju familjer i ett land. Sen kan det ju fortsätta familjer i andra länder i Europa. Och då har man väldigt många halvsyskon i Europa. Och vi är ju väldigt mobila. Så man kan ju kanske träffa på sitt halvsyskon någonstans där ute. Och många vill ju också söka upp. Och de försöker via sociala medier försöka hitta sina halvsyskon. Det som kan vara riskabelt om man använder en donator från en bank och om den donatorn ger upphov till barn i många länder, kan ju också vara det att vi testar ju inte för andra, alltså sjukdomar som kan komma. Och det har ju varit fall också att en donator ger upphov till några sjukdomar, eller det har varit någon donator som hade en ökad risk för just ha en gen som ger större risk för att ge cancer.
14: I Danmark är donerade spermier mer av en öppen marknad. En del företag kan berätta väldigt mycket om sina donatorer. Om jag i Sverige kan känna mig trygg med den medicinska säkerheten när sjukhusen matchar mot donatorn, så är danskarna lite mer användarvänliga. Man kan gå in på sidor som liknar datingappar, få se en bild på donatorn och höra ett röstprov. Donatorn har också svarat på frågor om allt från sina intressen till sin bästa semester och favoritbil. Dessutom finns små karaktärsbeskrivningar av donatorn som kanske kan hjälpa till. Varför inte välja en italiensk kock med gröna ögon som talar 4 språk och jobbar med välgörenhet? Han har ett varmt leende och hälsar alltid på personalen på ett mycket vänligt sätt. M är karismatisk och utåtriktad, vilket gör honom till en mycket trevlig person att umgås med. Hans lugna och uppriktiga sätt inger förtroende och gör honom lätt att närma sig. På fritiden ägnar sig M åt olika sporter och har ett stort intresse för rollspel, vilket speglar hans dynamiska personlighet och kreativa ådra. Hans vågiga bruna hår och ständiga leende är bara några av de saker som gör honom till en speciell person.
4: Och det låter ju inte så tokigt. Jag frågar överläkaren Margareta Kitlinski hur hon tänker om att det är så stor skillnad mellan Danmark och Sverige när det gäller vad man får veta om donatorerna.
16: Jag kan inte stå för lagstiftningen i Danmark. I Sverige så väljer man ju efter ögonfärg, hårfärg, längd på donatorn som ska motsvara kanske om det är då en heterosexuell relation, att det ska motsvara längden på den som är mannen i relationen. Och sen är det etnicitet. Sen finns det ju bilder på donatorn, men det är ju inte för mottagaren att se, utan det är för det framtida barnet när det har nått en mogen ålder och det har fått information från sina föräldrar att man har tillkommit via donation, att man kan komma här och se en bild på donatorn. Och det finns också från donatorn en beskrivning vem man är. Varför gör man det här? Vad har man för egen familj? Vad har man för yrke? Vad har man för hobbys? Så det finns via vävnadsrådet ett litet formulär som donatorn fyller i. Men det är inte för den mottagande parten att avgöra det, utan det är mer för det framtida barnet. Där lägger vi fokus på att det är det vi har i första hand i åtanke.
15: Man får lita på den bedömning som läkaren och kuratorn har gjort då?
16: Ja, absolut. Och vi har väldigt välarbetat team, så att vi, är det några tveksamheter så tar vi upp det i vårt donationsteam. Men jag kan förstå att det kan kännas en viss oro. Jag tycker det är tryggt så som vi har det, att vi verkligen väljer de som är faktiskt godhjärtade människor, som är friska, som vi kan stå för. Det är ju den tryggheten, tycker jag, är den bästa tryggheten.
4: Ja, mycket handlar alltså om donatorns inställning, varför man vill donera. Och så ska man vara ostraffad. Men i övrigt så får vi i Sverige inte veta så mycket alls om donatorerna. Men för några år sedan så gjordes en undersökning om vilken bakgrund personer som donerar ägg och spermier har. Och det var alla möjliga människor med olika sorters yrken.
16: Administrativ personal eller undersköterskor till piloter, kvinnliga piloter, läkare. Alltså det fanns alla samhällsklasser som donerade. Så att de som donerar, det är så som samhället också ser ut.
4: Både i Malmö och i Uppsala har man gjort reklam i kollektivtrafiken för att få fler donatorer. Och i södra sjukvårdsregionen kommer i höst också kampanjer som är riktade mot universitet och högskolor.
16: Det vi saknar, det är att oftast när man tänker på donationer så tänker man organdonation. Men det har varit väldigt lite reklam för att man kan faktiskt också skänka liv. Man kan skänka en könscell. Det skulle vi vilja framhäva mer, för att jag tror Sverige har varit väldigt duktig på att man ska ha donationskort i sin portfölj eller sin plånbok. Men man har inte så mycket satsat på det här att man kan faktiskt också donera könsceller.
4: Du har hört Vetenskapsradion om bristen på donerade spermier i Sverige.
15: Vad gillade du mest när du arbetade här ute?
0: På Embryoland?
15: Mm.
0: Det roligaste var att när man har gjort den här hela processen, plockat ägg, fertiliserat dem och kommer dagen efter och kollar på befruktningen, om det har lyckats. Det är den största lyckan att se, yes, de är befruktade. Och speciellt om det är ett svårt fall som man verkligen håller tummarna för att det ska gå bra. Så det är den största lyckan.
4: Producent var Lars Broström, ljudmix David Hellgren. Jag heter Cecilia Åhlén.
3: Så hör vi om något nytt spännande med start på måndag.
17: I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet. Vi undrar ju genast vad det här handlar om, men kan ni först lite kort presentera er?
18: Jag heter Rickard Inter, jag är filmregissör, radioproducent och en lagom vilsen 62-åring.
19: Jag heter Katarina Vikars och är 64 år och har jobbat jättelänge på Sveriges Radio. Och när jag inte är här så påtar jag i jorden och försöker vara lite existentiell.
17: Vad är det här för serie?
18: Det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden, efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk.
17: Ni är ju 60 plus. Är det här någonting som är typiskt att fundera över i den här åldern?
19: Jag tror att vi har funderat över det här jämt, alltså när vi började inse att vi var urdåliga på att hålla ihop äktenskapen och att det var för sent att leva halva livet med någon, så blev vi lite ledsna. Sen så tänkte vi också ganska mycket på skilsmässor och ritualer, inte minst så där. Varför det inte finns några ritualer då det handlar om skilsmässor så där.
17: Titeln, hur kom ni på den?
19: Alltså titeln kom vi väl egentligen på för att vi från början skulle pitcha in en serie som handlade om vardagsproblem och hittade på 7 vardagsproblem. Men sen så tänkte vi också att vi skulle bygga upp ett vardagsrum där vi skulle exempelvis bara dra ut en låda och se vad vi hade för tema. Vad har vi sopat under mattan idag?
18: Just det.
19: Sådana där saker, att vi rent visuellt skulle bygga upp ett vardagsrum där vi kunde prata om vardagsproblem. Fast det blev inte riktigt så, men vi tyckte att det var fint för att det blev ett rum. Vi försökte skapa ett rum.
18: Ja, ett Dinter och Vikars rum, skulle man kunna säga. Phones are fucked.
17: No one knows where we are. Vilka är vi hör i serien utöver er?
19: Ja, för först så är det några halvgamla äktenskap. Och då har vi ett helt halvgammalt äktenskap och sen har vi några delar av det. Sen det är folk som har levt ihop länge och då frågar de så här: vi har inte klarat av det här, hur gör ni? Sitter ni mycket i soffan tillsammans? Vad gör ni liksom på dagarna?
18: Ja, det är liksom halvgamla poeter, kulturpersoner av olika slag.
19: Ja, någon säger så här: jag är ohjälpligt kär i frugan efter 35 år.
20: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge. Och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
18: Vi pratar ju med en man som skiljer sig. Och eftersom han inte får tag i en lägenhet så får han flytta hem till sina gamla, mer eller mindre döende föräldrar. Och vad det kan innebära. Liksom.
19: Vi träffar också någon som eldar upp en soffa i skogen.
18: Ja, som hämnd.
19: Sen så intervjuar vi människor som är mycket äldre än vad vi är, som börjar närma sig 80 eller är över 80. 80 är inte det nya 60.
21: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
17: Vad tar ni själva med er efter att ha gjort den här serien?
18: Att jag har slutat dejta. Att jag inte ska byta lägenhet. Jag ska inte skaffa någon ny fru, kanske.
19: Nej, vi ska vara där vi är. Fast jag ska inte vara där jag är. Men Rickard ska vara
18: jag ska
19: där.
18: Vara det, ja.
17: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
19: Ja, de kan man lyssna på i P1 från och med måndagen den 28 september 12:30 på förmiddagen med någon repristid på helgen. Det är 3 måndagar först och främst då 11:30 in i oktober. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
17: Och ett utomordentligt bra ställe att lyssna då, det är i appen Sveriges Radio. Och Rickard, vad kan man söka på då enklast?
18: Vardagsrummet, Dinter och Vikars.
17: Tack så mycket Katarina Vikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien I vardagsrummet nu i höst. I P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Och det var, som du kanske hörde, Magnus Victorin som hade träffat Katarina Wikars och Rickard Dinter.
1: Kom och var med i Sveriges största bokcirkel. Lundströms bokradio sänder direkt från bokmässan i Göteborg. Babben Larsson och Kristoffer Karlsson bokcirklar live inför publik om Jamaica Kincaids roman Lucy. Lördag 26 september, kom och var publik i bokmässans största sal K1. Lördag 26 september, kom i tid. Vi sänder direkt Lundströms bokradio klockan 17 i P1.
0: Fredag är det idag och det betyder det här i P1.
2: Här sitter jag med Landskampens bokare.
3: Ett både förpliktigande och ärofullt uppdrag.
2: Det är det ju. Och den här veckan har du bokat bröderna Rångedal. Vem är vem nu igen?
3: Det kan jag ärligt talat inte bedöma.
2: Ja, jag tror att jag vet. Och vilka tycker du de ska möta då?
3: Exakt vilka tänker jag hålla för mig själv. Men jag har haft åtskilliga samtal de senaste dagarna.
2: Har du ringt Rakel Molin och Mats Lekander som jag bar igenom?
3: Åtskilliga samtal har jag haft de senaste dagarna.
2: Ja. Så i P1 18.05 på fredag så har vi två lag på plats.
3: Korrekt.
0: Och så lämnas fredagsmorgonen vidare. God morgon.
4: God morgon och varmt välkomna till P1 Morgon i Sveriges Radio. Det är fredagen den 25 september. Det är här vi kommer få höra att medielandskapet i Ungern är i förändring sedan Viktor Orbán förlorade makten i våras. Strax efter sex får vi veta hur tidningar och nyhetssajter som tidigare fick stöd nu lagts ned eller dragit ner på sin utgivning. Och så är det ju den så kallade beredskapsveckan som tagit sig uttryck på olika sätt i Sverige. I Grums kommun till exempel har man i ett unikt projekt låtit 40 frivilliga övernatta i ett skyddsrum. Vi hänger på låset när de släpps ut vid 7:20 för att höra hur natten varit. Jag som finns med dig fram till 9:30 den här morgonen heter Maja Åström. Och nu blir det nyheter med Julia. Nej, det är inte alls det, men det blir nyheter.
5: Samtidigt som det i de rödgröna partierna finns röda linjer på regeringsnivå vill de fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner, där partierna styr ihop sedan valet 2022. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
6: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
7: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegern 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
5: Reporter Marie Nilsson Boy. I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
8: This situation is obviously unacceptable.
9: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
8: And the notification was an email.
9: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
5: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Så här säger Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som leder testflygningarna.
10: Vi vill få en grön omställning i samhället.
11: Take off!
10: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
12: Och där landar den på laddstationen igen.
13: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner. Utredaren Pia Kristiansson på VTI hoppas att drönarleveranser kommer att sprida sig till många fler platser i landet.
10: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
5: Reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, det blir mycket moln idag, men i Östergötland och delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland tidvis regn och även efterhand på Gotland i östra Svealand och i norra Norrlands kustland. Temperatur idag från dryga 15 grader i söder till runt 10 grader i norra Norrland. Det var Ekot med Sofia Westan.
4: P1 Sveriges Radio.
14: Nu kommer en kortare repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Leandra Caldarulo från Göteborg som ville prata om beredskap ur klimatsynpunkt.
15: Oftast när vi pratar om beredskap, och framförallt nu i samband med beredskapsveckan, så är det väldigt mycket fokus på krig och konflikt. Medan klimat- och miljöhotet får ta ett steg tillbaka. Och det tycker jag är både sorgligt men kanske också lite farligt och frustrerande kan jag säga. Så vår regering som vi har haft har ju verkligen öst pengar på att upprusta försvaret. Så man har till exempel även civilförsvaret medan klimat och miljö har fått stå tillbaka lite. Ett annat exempel är att vi har rätt om MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Myndigheten för civilförsvar. Och där har ju till exempel deras GD också sagt att allt vi gör vi med fokus på krig och konflikt, ungefär så. Och de har ju tredubblat pengar till civilförsvaret medan klimat och miljö ligger kvar på samma nivå. Trots att det här militära hotet, det vill jag inte förringa, men det vet ju ett hot som eventuellt kommer. Klimathotet, det vet vi kommer. Vi har, fast IPCC har sagt att 1,5-gradersmålet är kört. Det har vi passerat. Har vi tur hamnar vi på 1,8. Och det innebär ju en massa reella hot.
14: Ja, Leandra, om du skulle gå in på vad du menar att vi skulle fokusera på då, om vi tänker just beredskap utifrån klimatförändringar.
15: Ja, då finns det ju massa saker att ta tag i. Vi vet ju till exempel att i Sverige då, att vi kommer få ett torrare klimat med mer skyfall. Vi kommer ha mer stranderosion. Så då kan man ju fokusera på saker som vattenanvändning, skogsbruk. Skogsbruk kan ju påverka både vattenflöden, öka risken för skred, erosionsrisken.
11: Ja, jag tänker att man hör ju en del ändå om vattenförsörjningen till exempel, att vi behöver tänka på den på ett annat sätt idag än tidigare. Och jag tycker också att man hör ibland om det här med livsmedelsförsörjning som en del av det du är inne på också. Men du menar att vi behöver ha ett ännu tydligare fokus kring de frågorna?
15: Absolut. Och att man även lägger, att det inte bara är prat utan att man även har lite muskler bakom det här, att man lägger pengar på det. En annan aspekt är till exempel att WHO har sagt att klimatförändringarna är största hotet mot folkhälsan. Det måste vi också ha beredskap för, och det är något som Folkhälsomyndigheten kanske inte fokuserar på om vi pratar beredskap. Men att man fokuserar mer på skärmtid till exempel.
11: Jag tänker att nu pågår ju den här beredskapsveckan, och en del av den handlar ju om att vi var och en lite som individer på något sätt behöver förbereda oss eller vara förberedda för olika typer.
15: Alltså,
11: vad tänker du att man som individ då skulle kunna göra om vi utgår ifrån att vi pratar om klimatkatastrofer på något sätt?
15: Jag vänder mig lite mot det här att lägga ansvaret på individen.
11: Om vi då tittar på samhället, vad tänker du att samhället skulle kunna ha för övningar som gör oss beredda på klimatkatastrofer?
15: Det finns den här organisationen Rebellmannarna som har ett gäng som heter Gröna Västarna som jobbar precis med det här. Att kunna rikta in till exempel om det är olika vid klimatkatastrofer med sjukvårdskunskap eller liksom vet vad som man ska göra vid en översvämning och så vidare.
11: Okay.
15: Så utbilda sig, man kan ju aldrig utbilda sig för mycket.
11: Nej, det är en bra tips.
15: Till exempel, och gå samman. Det är ju ofta, alltså prata med grannar, vänner, det tror jag är det liksom bästa.
11: Det brukar framhållas ofta också. Tack för kloka tankar och inlägg i den här debatten.
15: Tack själv.
11: Ha det gott, hej.
15: Samma, hej.
11: Vi går vidare i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Elvis Nilsson i Älvsbyn.
16: Ja, men tjenare.
11: Tjenare, hur är läget?
16: Det är bra, hur är du själv?
11: Jo, det är fint. Det är härligt att höra en Älvsby-pojk ringa in till Ring P1.
16: Yes, vars sitter du och jobbar?
11: I Luleå, vi är ju nästgårds.
16: Då är du ju nära.
11: Ja. Vad var det du ville prata om?
16: Nej, det här med lavergruvan. Det tycker jag ju verkligen ska bli av.
11: Den ska bli av. Det är alltså Boliden som vill ha en koppargruva i Laver i Norrbotten. Varför tycker du att det är en bra grej?
16: Nej, men vad bor det nu på byn? Det är ju knappt 10 000. Och det ska ju öka lite befolkning på byn.
11: Ja, så fler arbeten tänker du?
16: Ja, men både arbeten och det lär väl flytta in någon familj och... och om en dag jobbar i Laver så ska väl en jobba i... Ja, en kan jobba på Polarbröd eller en på NSBU, så alltså, det blir ju svinbra.
11: Ser du några utmaningar eller problem med att ha en koppargruva där då?
16: Ja, samerna är väl kanske inte jätteimpade över den där idén.
11: Nej, så kan det vara. Sen vet jag att det finns tankar om att det är ganska låg kopparhalt i den här gruvan. Oftast brukar gruvor ställa till med en del utsläpp av olika slag också. Tänker du om det?
16: Ja, alltså... Jag gillar ju att fiska och så vara ute i naturen och då vill man ju inte att sånt ska förstöras, men jag tänker ändå att det är lugnt.
11: Vad är det som får du att tänka att det är lugnt?
16: Vi har ju andra gruvor i Sverige och jag ska väl vara ärlig med att jag är lite mest påläst kring det kanske.
11: Nej. Men har du någon aning om det nu skulle bli den här gruvan, har du någon aning om hur mycket jobb det faktiskt skulle bli i närområdet?
16: Ja, men jag har väl hört några rykten om typ 2000.
11: 2000 i en kommun med 10 000?
16: Ja, vi är ju då knappt 10 000, men nej. Något sånt i alla fall.
11: Men det brukar ju också vara så här att när det etableras sådana där så är det är många som är det man kallar för fly in, fly out. Alltså man bor någon annanstans, jobbar där och så åker man hem. Och sen så betalar man också skatt i sin hemkommun, fast det blir väldigt mycket mera utgifter för kanske Älvsbyn kommun. Vad tänker du om det?
16: Så blir det ju, men jag tänker ändå att de som kommer hit och bor här en vecka och sen får tillbaka, de ska ändå... Ska ändå handla någonstans och byarna runt omkring, men visst det ska vi se. Det kanske får ett litet uppsving ändå.
11: Tycker du att de borde på något sätt ändå skatta i Älvsbyn då? Jag menar, de använder ju vägar, sjukvård och så vidare.
16: som Älvsbyboer är det klart man tycker det.
11: Du vet, i Norge har de också sådär att man behöver, det företag som utvinner naturresurser i en kommun behöver betala en del av vinsten till den kommunen. Vad tänker du om det?
16: Ja, även om det nu är Norge, men så det låter ändå ganska bra.
11: Ja, du hör, det finns många, många frågor att vrida och vända på det där.
16: Jag står fast vid att Lavi borde bli av.
11: Jag hör dig, Elvis. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1.
16: Hej, hej.
11: Hej och välkommen Jenny Gute i Stockholm. Hallå Jenny.
17: Hejsan.
11: Vad vill du prata om?
17: Ni pratade om valet. Att man borde ta mer ansvar och läsa sig partiprogrammen och så vidare.
11: Ja.
17: Jag har i några år funderat på det där. Om jag ska verkligen göra det och sätta mig in och göra ett informerat val, då skulle jag behöva ta tjänstledigt i ett halvår, för att det är så mycket text och det är svårt att liksom få ut de viktigaste punkterna. Det jag skulle vilja ha för att göra ett informerat val är att ha som en matris där du har budgeten i ena stapeln och sen de olika partierna, för att se hur de tänker fördela budgeten.
11: Ah.
17: För det är, slutsumman är ju densamma.
11: Man kan i och för sig välja att låna till lite extra och så. Men okej, jag fattar hur du menar.
17: Om man säger, ja men vi vill ge 600 miljoner till polisen. Kanon. Men tar ni det från sjukvården eller äldreomsorgen, då kanske jag inte tycker att det är toppen. Utan lite så här i så att jag kan, okej, jag gillar sjukvård och jag gillar också försvar. Okej, men om, ja, så att det blir, jag kan göra en bedömning vad som är minst dåligt, eller vad man säger.
11: Ja, jag förstår verkligen det. Jag tycker det låter som ett jättefint förslag, måste jag säga. Det som finns då, om man vill ta lite hjälp så där, är ju de här valkompasserna. Har du haft någon användning av dem?
17: Nej, jag tycker att det är, de frågorna är lite, det är fortfarande inte hur budgeten ska fördelas, utan jag tycker inte att de är tillräckligt vassa för att jag ska känna att jag gör ett informerat val.
11: Du sa tidigare att om man ska läsa igenom partiprogrammen så är det liksom väldigt mycket man behöver gå igenom. Jag tänker att de brukar komma med vallöften i alla fall, eller valmanifest som är lite kortare. Har du sett dem någonting?
17: Ja, men det är fortfarande, jag kan fortfarande inte göra en jämförelse så att jag ser för hur man formulerar sig och vad man lovar och hur man, vi lovar att vi ska göra det här, men vad är det som får,
11: vad man ska ta av, ja, då i sådana fall, eller hur mycket man vill lägga,
17: ja,
11: på det ena och det andra.
17: Exakt.
11: Ja, men jag fattar Jenny, det tycker det låter som visuellt och väldigt enkelt. Det kanske finns problem med det där också, jag hinner inte sätta mig in i exakt vad det där skulle betyda, men det låter som en fin idé, måste jag säga.
17: Ja, och man skulle spara väldigt mycket tid på att skriva väldigt, väldigt, väldigt mycket text som de flesta, tror jag, inte kommer ta sig igenom och inte kan sålla liksom agnarna från vetet och få ut det och kunna göra en rättvis jämförelse mellan partierna.
11: Nu är det ju länge till nästa val, så att de kanske lyssnar på dig och vill försöka få till det. Vi får väl se helt enkelt.
17: Du, jag håller verkligen tummarna. Jag ställde frågan till Druid och Zimmerman Show här för innan förra valet, men då kom inte den frågan med på grund av EU-valet, tyvärr. Så jag kunde inte göra ett informerat val. Fick gå på känsla och det känns inte helt hundra.
11: Tack så mycket för att du ringde. Det här var en kortad repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på fredag förmiddag och slussen öppnar klockan 9. Numret är 020 22 10 10.

Någon som stannar kvar. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Det är fredag och det känns som fredag. Jag har lovat att handla till middagen på vägen hem från jobbet. Känner stort motstånd. Jag är trött och hungrig. I butiken, när alla varorna äntligen ligger på bandet, tar jag fram mobilen för att betala. Men precis när jag sträcker fram den, så dör den. Batteriet tar slut precis där och då. Jag tittar urskuldande på expediten och förklarar att jag inte har några andra betalmedel med mig. Han ler vänligt och säger att han kan parkera mitt köp och att personalen i förbutiken säkert kan hjälpa mig att ladda mobilen. I förbutiken börjar en ung medarbetare genast leta efter en laddare. Hon öppnar lådor och letar bland sladdar, men hittar ingen som passar. Jag blir uppgiven. Jag tackar för hennes engagemang och säger att jag får komma tillbaka en annan dag. Då tittar hon på mig och säger: men inte behöver du gå hem utan dina varor. Jag kan betala åt dig, så kan du swisha mig sedan när din mobil fungerar igen. Jag blir helt ställd och så berörd att jag nästan börjar gråta. Att någon bryr sig så mycket om mitt problem och om mig. Så följer hon mig till kassan där alla mina varor väntar. Och hon betalar allt.

På vägen hem från butiken känner jag mig fortfarande djupt berört. Berört över att någon annan valde att göra mitt problem till sitt. Eller egentligen inte. Det var ju aldrig hennes problem. Men istället för att lämna mig ensam mitt i det svåra, så stannade hon kvar, ställde sig vid min sida och såg på situationen tillsammans med mig. Kanske är det just det som är omsorg. Att inte bara känna sympati för någon, utan att visa sympati genom sin närvaro. Att bry sig om handlar inte alltid om att lösa det som är svårt. Det viktigaste är att finnas still och för en stund dela en annan människas verklighet. Att stanna upp och säga: jag ser dig. Jag är här med dig. När expediten i butiken såg mitt bekymmer den där fredags eftermiddagen, så levde hon sig in i min situation och plötsligt såg hon en möjlig väg vidare. En väg som inte ens fanns på min karta. Jag fick en ledsagare ut ur det som jag trodde var hopplöst. Och jag fick en stark påminnelse om att världen ännu rymmer godhet.

I romarbrevet står det skrivet så här: visa varandra tillgivenhet och kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Gud, tack för din omsorg som gång på gång öppnar vägen vidare. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: I Naturmorgon på lördag så sänder vi direkt från taket på ekologihuset i Lund. För här finns fällor för flyttande insekter. Vår fältreporter kommer tillsammans med forskarna undersöka vilka insekter som flyttar så här års. Sen ska vi besöka en skånsk å.
2: Här är ju ganska mycket vegetation i ån, näckrosblad. Och där kommer en häger. Oj!
1: På lördag klockan 6:10.
3: Och nu följer en sjöväderrapport från SMHI med mig, Anna Belking. En högtrycksrygg berör Skandinavien. Ett lågtryck över Baltikum försvagas långsamt. Kulingvarning är utfärdad på norra Östersjön och på södra Bottenhavet. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 6-11 meter i sekunden. Från ikväll omkring väst 4-8 och god sikt. Skagerrak och Kattegat. Vid Oslofjorden inledningsvis växlande 1-5, annars omkring väst 4-9, från i natt 6-11. Under morgonen risk för kustnära dimma, annars god sikt. Vänern, nordväst 1-5, från i eftermiddag sydväst och ökande, ikväll 5-10. Under morgonen risk för kustnära dimma, annars god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nordväst 4-9, från ikväll väst eller sydväst och god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten. Nordväst 6-11, mot baltiska sidan något högre. Från i eftermiddag omkring väst och i natt avtagande till 4-9. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Norra Östersjön, nordväst 10 till kuling 15, på förmiddagen avtagande till 6-11. Från i natt väst eller sydväst 4-9. Tidvis regn med måttlig sikt. Finska viken. I västra delen inledningsvis nord. Annars ost 9 till tidvis kuling 14. Från ikväll sydost 8-12. Måttligt till dålig sikt i regn. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring nord 10 till kuling 15 och avtagande. I eftermiddag 4-9. I natt växlande 1-5. Tidvis regn med måttlig sikt och i natt risk för lokal dimma. Och så norra Kvarken och Bottenviken. Nordost 8-12, i eftermiddag avtagande till 4-9 meter i sekunden. I kväll vridande till sydost. God sikt, från i natt måttlig eller dålig sikt och tidvis regn. Och vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 9 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 15 över, Sundsvall 12 över, Stockholm 39 över, Karlskrona 44 över, Klagshamn 46 över och Göteborg 19 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 33 cm över referensytan på sjökortet. Och så avslutningsvis några aktuella observationer från klockan 5. Då hade Torsmynde väst 8 meter i sekunden. Också i Fyr och Skagen, väst 4, Nordkoster, syd 1, Väderöarna lugnt, Pålgrunden, väst 7, Naven, väst 4, Vinga, nordväst 6, Nidingen, väst 7, Hallands Väderö, nordväst 7, Drogden, nordväst 6, Falsterbo, nordväst 7, Hammerodde, väst 6, Hanö, väst 5, Utklippan och Ölands södra udde, nordväst 4, Ölands norra udde, väst 7, Harstena, nordväst 3, Hoburg, nordväst 5, Fårösund, nordväst 11, Gotska Sandön, nordväst 10, Landsort, nordväst 7, Svenska Högarna, nordväst 9, Söderarm, nord 10, Nyhamn, nord 13, Märket och Öskär, nord 15, Brämön, nord 7, Skagsudde, Järnesklubb och Holmön, alla nord 4, Bjureklubb, nord 13, Peter Rönnskär, nord 8, Rökhallen, nord 7, Kemefyr, nord

0: 12 och Storön nord 4 meter i sekunden.
1: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio med mig, Maja Åström. Och Ekot med Julia Brynolfsson. Vi ska bland annat upp i luften.
2: Ja, bland paket som testas att flygas hem med drönare, vilket kan bli verklighet snart.
1: Under morgonen får du höra om mötet mellan Kinas president Xi Jinping och USAs president Donald Trump också. För bara någon timme sen så avslutades en bankett som hållits i Vita huset. Men vad har man kommit fram till? Ja, det analyseras vi 20:07. Men nu blir det nyheter här i P1. Klockan har slagit 6.
2: Kinas pampiga statsbesök i USA hittills utan kända svar på knäckfrågorna. Nepal vädjade i FN om bättre samarbete efter översvämningskatastrofen. Och röda linjer är inget hinder för det rödgröna samarbetet i Sveriges kommuner och regioner. Ekot fredag morgon. Ja, i Washington hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset, där även cheferna för USAs ledande techföretag var med. Och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig varit bättre.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
4: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker. Men vid ett tillfälle verkade han avvika från manus.
3: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back.
4: Trump föreslog plötsligt att alla på statsmiddagen skulle gå ut och titta på byggarbetsplatsen utanför Vita huset, där Trump är på väg att bygga sin mycket omstridda balsal. Xi Jinping besvarade artigheterna och tackade Trump för hans gästvänlighet under besöket. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Att AI-utvecklingen är högt prioriterad av Trump syntes också på middagen i Vita huset. Bland middagsgästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag. Bland dem Sam Altman från OpenAI, som nyligen har varnat för riskerna med AI-utvecklingen och uppmanat världsledarna att samarbeta. Gina Lindberg, Washington.
2: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att ländernas territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar, även om kustlinjer eller landmassor försvinner. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres sa att det inte kan tillåtas att länder och kulturer försvinner i havet. Och i natt talade Nepals premiärminister på FN-mötet i New York. Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Och återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor.
5: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace. Instead I must speak about death and destruction of epic proportion.
6: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanchar sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. En kollapsande glaciär utlöste jordskred och en tsunami-liknande översvämning nedströms.
5: The Bhotikosi Trishuli disaster was not just a local tragedy. It was a warning to the world, and I ask you today, have you really heard that warning?
6: Katastrofen är inte bara en lokal tragedi, utan en varning till hela världen. Har ni hört den, frågar jag er, sa Balencha. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
5: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
6: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megalån eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balencha. Naila Salim, New Delhi.
2: Vi går inrikes. De röda linjerna som finns på regeringsnivå är inget som stoppar de rödgröna partierna att fortsätta samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Partierna styr ihop där sedan det förra valet och samarbetet har fungerat bra, säger flera källor till Ekot. Men frågan är känslig. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
7: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
8: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegern 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på. Det finns givetvis stora skillnader mellan att lyckas samarbeta i SKRs styrelsekongress, som är en medlemsorganisation, och i regeringen riksdagen. Men på båda håll är det folkvalda politiker från våra 8 riksdagspartier som ska enas. Eventuella ideologiska motsättningar är de samma. Avgörande för det lyckade samarbetet inom SKR är viljan att kunna enas, säger källor. Och att den gemensamma utgångspunkten är att alla partier måste kompromissa. Socialdemokraten Peter Olofsson betonar vikten av att ett beslut måste få ta tid så att partierna hinner med. Och även om han inte vill ge de förhandlande kollegorna på regeringsnivå några direkta tips, har han en hälsning.
7: Vi är överens om en sak, och det är ju att vi vill byta inriktning för Sverige. Vi vill ha en annan regering. Där är vi rörande överens. Och det är klart att det är där vi ska starta utifrån vad är vi vill uppnå.
2: Socialdemokraten Peter Olofsson, reporter Marie Nilsson Boy. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Och på sikt skulle det kunna minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
9: Vi vill få en grön omställning i samhället.
10: Take off!
9: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
11: Det ser ut som ett miniflygplan, ett vitt.
12: Här på Tåsjöberget i norra Jämtland testflyger VTI drönare som laddar sig själva automatiskt och flyger ut och firar ner paket.
11: Där kommer paketet.
13: Ja.
11: Ner mot marken i rask takt.
13: Ja.
12: I USA utökar näthandelsjätten Amazon just nu sina snabba drönarleveranser kraftigt. Från ett tiotal platser till 500 amerikanska städer senare i år enligt planen. I Sverige kan fraktbolaget Bussgods, som ägs av 3 regioner i norr, bli först ut med paketleveranser från luften. De köper just nu in 3 drönare som ska ta paket vidare från busstationerna fram till mottagaren. Amanda Harrison är projektledare.
14: Så vill vi skapa en infrastruktur för luftrummet också. Och gynna glesbygden. Det är väl det yttersta målet.
11: Och där landar den på laddstationen igen.
12: Målet är att starta drönarleveranser på någon sträcka nästa år. VTI hoppas att det här bara är början, säger utredaren Pia Kristiansson.
9: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige och flyga vart som helst i Sverige.
2: Reporter Magdalena Martinsson, och mer om de farande paketen i P1 morgon om en liten stund. I Jönköping fördes tre personer till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt sent igår kväll. Det här ska ha skett i en villa, och enligt polisen är två män allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En av männen som ska vara knivskadad i gripen är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott enligt polisen. Det kommer kraftiga reaktioner från Australien efter att en AI-agent från företaget OpenAI tidigare i veckan olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Och regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
10: This situation is obviously unacceptable.
13: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
10: It took until the 10th of September before there was any notification at all, and the notification was an email.
13: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig.
10: The AI agent found a way around. Didn't accept no for an answer, if you like.
13: AI-agenten gav sig inte, konstaterar Albanese. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Vad man vet är det här första gången som ett sånt angrepp drabbat ett annat lands myndigheter. Nu var skadan begränsad och det rörde en allierad till USA, men det är lätt att se risken för svåra diplomatiska förvecklingar om den här sortens autonoma cyberattacker blir vanligare. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Så ska vi ut i den svenska skogen. Efter en ovanligt torr sommar på många håll börjar svampsäsongen komma igång lite senare än vanligt. Men enligt Läkemedelsverkets undersökning känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Åsa Öberg, svampkonsulent i Uppsala, ger tips om vad man ska leta.
15: Kantarellen är lite rolig, för den har samarbete, alltså mykorrhiza som det heter, med flera olika träd. Så då får man in och röra sig lite grann under grenarna och kika också.
16: I september i år har Giftinformationscentralen inte fått in så många samtal om svampförgiftning. Och det kan bero på att det var en torr sommar, enligt deras svampexpert Peter Hultén.
17: Nej, men det är ju så att det är ungefär lika många samtal i år som det var förra året. Och förra året var ju inte liksom något rekordår. Men å andra sidan så har ju precis nu på vissa ställen då svampen börjat komma.
16: Ändå märks en okunskap om giftsvampar, och svampkonsulenten Åsa Öberg säger att det oftast handlar om att personer råkar blanda ihop mat och giftsvampar som ser väldigt lika ut, som vit flugsvamp.
15: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
16: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning, att hälften av tillfrågade inte kände igen giftsvampar, kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Peter Hultén.
17: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget, och de finns ju också förstås med i det här urvalet.
16: Åsa Öberg uppmanar ändå folk att läsa på om svampar och våga ta sig ut i skogen.
15: Först och främst är det underbart att komma ut i skogen. Man lär sig art för art och sen så blir man intresserad av vad det är för träd som svampen växer med. Ja, jag sa att det var gott, va?
2: Reporter Amanda Grundström. I Götaland allmänt mycket moln idag, men efterhand väntas sol i Östergötland och på Gotland. I Svealand varvas sol med moln och under eftermiddagen tidvis lätt regn i de östra delarna. I Norrland mest mulet, men Härjedalen och Gävleborgs län får en del sol. Från dryga 15 grader i söder till runt 10 i norr. Maja Åström, P1-morgon.
1: Julia Brynolfsson. P1-morgon här, där vi ska börja med att säga några ord om vad vi kommer kunna höra den här morgonen. Ekonomiekot idag med Sören Granat. De högre amerikanska tullarna har fått positiva effekter för en del svenska företag.
18: Ja, man kan säga för att slippa de där tullarna så har ju många svenska företag, exportföretag då, där USA är en väldigt viktig marknad. De har valt att lägga delar av sin produktion i USA. Och det här har nu visat sig att det har varit en bra affär för många av de här företagen. De ökar omsättningen i USA och lönsamheten, och de har blivit mer konkurrenskraftiga i USA.
1: Mer om detta i Ekonomiekot alltså. Vetenskapsradion med Harald Andersson. Det har kommit nya mätningar som tyder på att Tutankhamons grav kan rymma oupptäckta kamrar. Kanske handlar det om den där supersnygga drottning Nefertitis grav som man inte vet vad den är, eller hur?
19: Nej, precis. Det är egyptiska och brittiska forskare som har gjort nya geofysiska mätningar vid Tutankhamons grav i Konungarnas dal i Egypten. Och de menar alltså att det kan finnas oupptäckta rum där bakom en vägg i Tutankhamons grav.
1: Men varför har man inte vetat det tidigare?
19: Alltså, de här forskarna har hävdat det under ett antal år, och de har gjort mätningar förut, men andra forskare säger att det här stämmer inte. De här står på sig och säger att jo, nu gör vi mer och mer mätningar, och nu har de gjort mätningar med så här mikrogravimetrar.
1: Är det?
19: De känner av extremt små skillnader i jordens gravitationsfält och kan då liksom känna av skillnad i densitet under marken. Så de gör mer och mer mätningar och säger att det här kan vara en Nefertitis grav. Vi vet inte än.
1: Men vad hade Nefertiti med Tutankhamon att göra?
19: Ja, det är en teori då om att Nefertiti var Tutankhamons mor. Men det vet man inte heller säkert.
1: Så mycket man inte vet med de där egyptierna. De gamla alltså. Och Kulturnytt då med Rasmus Grosin. Det blir en del musikmorgon.
20: Just så. Det kommer handla om en svensk indiepoppare som nu släpper en bok om stickning. Och sen blir det också det här. Det är artisten Lars Winnebäck som släpper ny platta. Kulturredaktionens Lisa Wall recenserar. Det och mer blir det, Maja.
1: Ja, känslor brukar det bli med Winnebäck i alla fall.
20: Onekligen.
1: Och jag kan säga att det blir känslor i sporten också med Jonas Enarsson när det handlar om hockey. För det var en känslosam kväll i Jönköping igår, eller hur?
21: Ja, men verkligen. Det är 15 år sedan målvaktslegenden Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Och igår kväll så gjorde hans son Herman Liv debut i HVs mål, och han gjorde det hemma i Jönköping, och det blev seger mot Skellefteå.
22: Men fantastisk. Man är inte tänka så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är.
21: Herman Liv var bara 5 år när pappa omkom, och nu så har han alltså tagit platsen i HV-kassen där hans pappa tidigare stod.
1: Jonas Enarsson på Sporten får vi höra mer om idag alltså. Ja, det här är morgonen då 40 frivilliga också har tillbringat natten i ett skyddsrum i Grums kommun som en del av den här beredskapsveckan. Det är första gången en sån övning genomförts, och i skyddsrummet då befinner sig allt från spädbarn till 80-plussare, och snart så kommer de ut. Har de kunnat samarbeta? Har de kunnat samspela, och har de överhuvudtaget kunnat sova? Om en och en halv timme vid 20:08 så hänger vi på låset för att se hur det har varit. Vi träffade dem redan igår i Studio 1 om ni lyssnade då. Nu återkommer vi med samma personer denna morgon för att höra hur det har varit. Producent för P1 Morgon idag, Pontus Håkansson. Och nyhetsproducent är Louise Steinberger. Mm. I Ungern håller medielandskapet på att förändras efter att Viktor Orbán förlorade makten i våras. Många tidningar och webbsajter som fick stöd från den förra regeringen, Viktor Orbáns regering alltså, har försvunnit eller dragit ned på sin utgivning. Och för journalister på de oberoende massmedierna som Viktor Orbán då såg som sina fiender är läget inte lika pressat längre, säger Solst Karner på nyhetssajten 24.hu. I Budapest.
0: Being a journalist in Hungary is a lot less stressful now. At the end of this campaign, we were always in like, basically our stomachs was always in sort of limbo when he announced something, whether it will be against us or something.
3: Det fanns en oro som kändes i magen, men nu behöver vi inte längre tänka på att bli utsatta för offentliga angrepp från regeringen, säger Solt Kerner, journalist på 24.hu. Det var aldrig fysiskt farligt att vara journalist, men regeringsanhängare var fientliga mot oss, säger Solt Kerner.
0: Journalism was never physically dangerous. The modus operandi was mostly economic pressure and emotional pressure. So every time you meet with pro-government actors, they were really hostile to you.
3: De försökte göra det svårt för vår sajt att överleva ekonomiskt, säger Solt Kerner. Men 24.hu har överlevt tack vare annonsintäkter och 600 000 prenumeranter, trots att man aldrig fick intervjuer med ledande företrädare för regeringspartiet Fidesz under de 16 år som Viktor Orbán var premiärminister.
0: Fidesz people never really gave interviews. Fidesz had its own like media machine that they used to promote themselves.
3: När Viktor Orbán kom till makten 2010 tog han kontroll över public service-medierna, främst radio och tv, och gjorde dem till sina megafoner. Men den nya premiärministern Peter Modjor vill göra public service opartiskt igen och har sparkat en del chefer. Men merparten av de drygt 2000 public service-anställda är kvar, säger Solt Kerner.
0: There is like more than 2000 people working in public media. You cannot fire them all at once.
3: Solt Kerner vill inte recensera hur det går för public service-kanalerna efter att de fått uppdraget att vara opartiska. Men om de återfår folks förtroende kommer deras gratisnyheter innebära konkurrens för 24.hu som lever på nyheter bakom betalvägg.
0: Normal public media actually makes it a bit harder for us to compete for attention and subscriptions. I expect this government to spend a lot less on public media, so it will be downsized a lot.
3: Enligt Solt Kerner kommer den nya regeringen troligen banta ner public service. Jag har försökt få tag på en public service-medarbetare här i Ungern för att fråga hur det är möjligt att först göra regeringstrogna nyheter och sen växla om och bli opartisk. Men ingen har velat ställa upp. Jag tar en spårvagn genom Budapest för att träffa någon som jobbat på en annan typ av Orbán-lojal media. Viktor Orbán byggde ett helt imperium av privata tidningar, tv-kanaler och nyhetssajter som fick stora annonsintäkter från staten och stöd från regeringsnära affärsmän. Mattias Kohan arbetade på mediaplattformen Mandiner under flera år. Men i och med Viktor Orbáns valförlust har Mandiner och många andra Orbán-lojala nyhetsmedier förlorat uppbackningen från staten och tvingats lägga ner och säga upp reportrarna. Mattias Kohan söker nu jobb men ser sig alltjämt som en Orbán-trogen journalist.
4: I did support Fidesz and that wasn't still is my personal political position. Over a broad range of issues and on the major issues we were supportive of the Orbán government.
3: Jag frågar honom hur han ser på den gängse bilden att en journalist ska vara oberoende och opartisk. Men så är det inte i Ungern, hävdar Mattias Kohan. Här kräver läsarna att få veta om reportern är för eller emot Viktor Orbán.
4: Of course you can try to be objective and you can try to be factually correct even with a government that you support, but no Hungarian reader is going to let you pass this question of whether you are for or against Orbán, and that is going to impact the work you do.
23: A Klubrádió közszolgálati rádió immár 25 éve.
3: På radiostationen Klubb Radio träffar jag den rutinerade redaktören Mihaly Hardy som väl känner till Mattias Kohan och andra som jobbat för regeringstrogna medier. De är inte journalister, de är propagandister som hjälpte den förra regeringen, säger Mihaly Hardy.
5: They are propagandists and not journalists. That's another job. They were serving the political purposes of the government.
3: Mihaly Hardy håller inte med om att journalister i Ungern varit tvungna att ta ställning för eller emot Viktor Orbán, eftersom en journalists uppgift alltid är att granska makten. Nu granskar Klubbradio den nya regeringen.
5: Our job is to control any power. Our job is to control now the new government, and they have made mistakes. We already have reported that.
3: Klubbradio blev av med sitt sändningstillstånd 2021 och sänder sedan dess via internet för 500 000 lyssnare i veckan. Man går runt tack vare donationer, men framtiden är oviss. Klubbradio upplevdes som förbjuden under Orbán-åren och fick därför många lyssnare, säger Mihaly Hardy.
5: Klubbradio had an authority among the people because it was forbidden. And the forbidden fruit is always sweeter than the other one.
3: Henrik Damberg, Budapest.
1: Och nu dags för tankar för dagen med författaren och journalisten Lisbeth Gustafsson.
6: Det har gått några år sedan jag gjorde min första ökenresa. Jag hade varit nyhetsjournalist ett antal år och bestämt mig för att ta en paus. Jag var trött och sliten och behövde fundera på hur jag skulle gå vidare. Det var då jag plötsligt fick syn på en artikel om ökenklostren i Egypten och tänkte att det kanske är en bra plats för eftertanke. Jag minns att bussen stannade mitt i den sterila sandöknen mellan Kairo och Alexandria och att jag fick gå halvannan kilometer för att komma till Makarios klostret. Jag visste att det hade funnits eremiter och munkar här redan på 300-talet och att det hade varit en farlig plats där det var lätt att gå vilse, törsta ihjäl eller bli överfallen av smugglarligor. Makarios, som en gång grundade klostret, hade själv varit saltpetersmugglare men omvänt sig och valt den här platsen för sin botgöring. Han blev en av de första ökenfäderna och det finns många berättelser om honom och hans ödmjukhet. Som till exempel den gången han hade upptäckt att en tjuv var i färd med att stjäla de få saker han ägde och lasta dem på en åsna. Då hade Makarios gått fram till tjuven och hjälpt honom att lasta klart och sagt: "Tomhänta kom vi till den här världen och tomhänta ska vi lämna den." Jag minns hur häpen jag blev över kontrasten mellan öknens torka och grönskan innanför klostermurarna. Munkarna var välutbildade och hade de senaste 15 åren haft som uppdrag att restaurera och återuppliva det gamla ökenklostret. De hade grävt och hittat en vattenkälla 100 meter ner i marken. Nu möttes jag av en blommande pergola, vajande olivlundar, köksträdgårdar och färska frukter. En levande oas helt enkelt. Jag blev inte mindre häpen när de förklarade vad som var meningen med allt deras slit. Att arbetet i grunden handlar om förkovran i självkännedom. Att målet för en munk är att bli en kärleksfull människa, uppfylld av en kärlek som inte söker sitt eget utan vill allas väl. Men är det verkligen möjligt, tänkte jag. Jag kände att journalisten i mig vaknade och jag vände mig till abboten och frågade: "Och hur går det med det då?" Han var tyst en stund och så svarade han: "Det finns ögonblick när vi munkar får uppleva en sån kärlek. Men ofta handlar det om motsatsen. Livet är ju en kamp mellan ljus och mörker." En av de yngre munkarna visade mig runt på området. Jag minns att vi stod på en avsats med utsikt över öknen när jag frågade honom hur han såg på sin egen roll i världen. Han svarade att han brydde sig mer om världen när han befann sig bortom den. "Här är jag inte världens fånge", sa han. "Det är lättare för mig att leva mig in i människors känslor, behov, lidande och kamp när jag står vid sidan om." Den tanken har funnits kvar i mig sedan dess. Att det behövs avstånd för att komma nära oss själva och andra.

0: tankar för dagen med författaren och journalisten Lisbeth Gustafsson. Och god morgon du som just vaknat, klockan är snart 6:30. Maja Åström heter jag. Strax får vi nyheter med Julia Brunolfsson och efter det ekonominyheter och vetenskap. Om 10 minuter vid 6:20 av Pet Morgons så ska du få höra mer om vad mötet mellan Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump kan leda till. Vi ska också få veta mer om ett helt nytt grönare sätt att transportera paket som testas i Västerbotten. Men först här i P1 blir det nyheter alltså.
1: I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Samtidigt som det finns röda linjer på regeringsnivå vill de rödgröna partierna fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Där styr partierna ihop sedan valet 2022 och samarbetet har fungerat bra, säger flera källor till Ekot. Frågan är dock känslig och få vill uttala sig öppet. I Jönköping fördes 3 personer till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt sent igår kväll. Det ska ha skett i en villa och enligt polisen är 2 män allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En av männen som ska vara knivskadad är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott enligt polisen. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. Och i natt talade Nepals premiärminister på FN-mötet i New York. Bland annat kallade han översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet för en varning till hela världen. Fortfarande saknas över 6 000 människor. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut, lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. På sikt kan det här göra att utsläppen minskar i hela landet. Sören Granat, Ekonomiekot.
2: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA. Det här för att slippa de amerikanska tullarna som president Donald Trump höjt för att bland annat få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef vid Business Sweden.
3: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
4: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
3: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som har minskat men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
4: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
3: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
2: Johan Karlberg vid Business Sweden, reporter Stina Ollila. Tokyobörsen så här är upp 1%. Flera andra asiatiska börser håller helgstängt, bland dem Shanghai-börsen. Öppet däremot i Hongkong, där är det just nu minus 1,7%. I USA stängde Dow Jones-indexet igår kväll på minus 0,3%. Nasdaq-börsen stängde nära nollstrecket. Stockholmsbörsen igår minus 1,4%. Dollarn just nu 9,93 på valutamarknaden och euron står i 11,29. Och priset på olja sjunker något efter förnyat hopp om att Hormuzsundet ska öppnas igen. Ett fat Nordsjöolja kostar just nu $106.
0: Och om Och nu om de nya beläggen för att farao Tutankhamons grav i Konungarnas dal i Egypten där kan rymma oupptäckta rum. Det vet ni mer om på Vetenskapsradion, Harald Andersson.
5: Ja, och jag har pratat med en egyptolog om det här.
6: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor.
5: Caroline Johansson är egyptolog på Lunds universitet.
6: Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt ungefärliga modeller. Det är väldigt osäkra resultat fortfarande.
5: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar vid Tutankhamons gravkammare som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Och forskarna menar att mätningarna pekar på att det kan finnas flera oupptäckta rum bakom en av väggarna i Tutankhamons gravkammare. De pekar också på att gravkammarens relativt nätta storlek och ovanliga utformning skulle kunna bero på att ett ursprungligt utrymme var större. Och forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Enligt en hypotes var Nefertiti själv farao, då under namnet Smenkare, och vissa tror också att hon var Tutankhamons mor. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Och man hoppas att Egyptens myndighet för fornlämningar ska godkänna det här i slutet av månaden. Caroline Johansson vid Lunds universitet är dock tveksam.
6: Jag tror att de egyptiska myndigheterna har en väldigt försiktig inställning. För det är ju inte bara en vetenskaplig fråga, utan det är ju också politisk och kulturarvsetisk fråga. Det är ju inte självklart att man får, eller ska, eller ens bör göra den typen av ingrepp. Jag tror att vi får ge oss till tåls och vänta lite ytterligare på nästa kapitel i den här historien.
5: Det sa Caroline Johansson, egyptolog på Lunds universitet. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott.
7: Vi hoppas kunna bidra med kunskap om den här gruppen, deras livsvillkor.
8: Linda Arnell är docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
7: Och sen såklart stöd och behandling och hur det ser ut inom anstaltsmiljön.
8: Misshandel, mordförsök och mord. Det är tjejer och unga kvinnor som är dömda för den här typen av våldsbrott, 15-29 år gamla, som forskarna vill veta mer om.
7: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
8: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
7: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
8: De genomför också ungefär lika många intervjuer med anställda inom kriminalvården för att ta del av deras erfarenheter av att arbeta med den här gruppen.
7: Kunskapen ska skapa förutsättningar för att jobba förebyggande. Kanske med tjejer som är i riskzon för kriminalitet.
8: Linda Arnell igen.
7: Och sen såklart också skapa förutsättningar för kriminalvårdens arbete så att de kan förbättra arbetsvillkoren, metoder, insatser och stöd till den här gruppen.
5: Reporter här var Jonna Westin. Hjärnan kan från början ha varit två separata nervsystem som sen växte ihop till ett, det menar forskare vid Stanford University i USA. De har upptäckt att nervceller i de främre respektive bakre delarna av hjärnan utvecklas från två olika celltyper, vilket alltså tyder på att de kan ha varit separata nervsystem långt tillbaka i den evolutionära historien. Och forskarna tror att de här ursprungligen separata systemen kan ha främjat utvecklingen av avancerat tänkande, medan det bakre nervsystemet hade hand om livsuppehållande funktioner som andning, hunger och sömn, så kunde det bakre nervsystemet utveckla mer komplicerade funktioner som minne och kreativitet. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Så här har det låtit i Vita huset i natt.
9: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Banden mellan våra folk består, vi har aldrig kommit bättre överens, sa alltså Donald Trump på banketten i Vita huset med president Xi och flera gäster från AI-sfären. Det var slutet på förhandlingar mellan de båda ledarna. Ämnen som avhandlats är bland annat säkerhet, handel och just artificiell intelligens. Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent, du har bevakat mötet. God morgon.
10: God morgon.
0: Du, något konkret då som kommit ut från det här mötet? Har du något sånt?
10: Inte mycket än så länge, vad vi vet i alla fall. Det verkar som att man i alla fall har enats om att förlänga den här pausen i handelskriget mellan Kina och USA. Man enades ju för drygt ett år sedan att man skulle pausa handelskriget, och nu behövde man komma fram till hur man skulle hantera det, och då verkar det som att man har förlängt den här pausen i 2 månader. Men det, så vitt jag kan se, så är det det enda konkreta vi ser än så länge. Vad gäller Taiwan till exempel, så finns det ju en fråga där vi väntar på någonting konkret. Donald Trump sköt upp ett rekordstort vapenpaket som han hade lovat Taiwan i samband med att han var här i Peking i maj. Men jag har inte sett att det har kommit ut någonting av det. Så inga stora genombrott än i de här liksom svåra frågorna som handlar om AI, som handlar om handel i ett bredare perspektiv, Iran-kriget. Men det var ju väntat också. Alltså det här mötet har ju mer drag av en slags underhållning än verklig diplomati. Men det är inte sluten, ska vi säga också.
0: Har den här frågan om Taiwan berörts av ledarna utåt någonting?
10: Ja, enligt en utskrift från den kinesiska sidan då, så ska Xi ha uppmanat Trump igen att skärpa sitt språk om Taiwan. Alltså Taiwan är ju en ö som Kina hävdar då tillhör Kina, men som fungerar som en självstyrande demokrati och som USA lovar ett beskydd. Det här är ju liksom en väldigt svår och komplicerad fråga mellan Kina och USA alltid. Och Peking vill att USA ska bli mer skarpt i sitt fördömande av en självständighet för Taiwan. Men jag har inte sett någon utskrift från den amerikanska sidan ännu. Och det här är ju egentligen ganska vanlig retorik från Peking. Att man vill, alltså det är den absolut viktigaste frågan för kommunistpartiet, är att USA ska på något sätt ändra och minska sitt stöd till Taiwan.
0: Inför det här mötet så har ju frågan om artificiell intelligens seglat upp på dagordningen, kan man säga. Länderna tävlar ju om att leda utvecklingen samtidigt som allt fler röster varnar för det som sker i en allt snabbare takt och vill se regleringar. Mm. Hur präglar den här nya konfliktfrågan relationerna mellan ledarna?
10: Det är svårt att säga än så länge, men USA och Kina skiljer sig väldigt mycket åt i hur man ser på frågan om AI och hur man har utvecklat sin AI och var man är idag gällande AI. Alltså man är ju de två mäktigaste AI-länderna. Men inför det här mötet så har det ju funnits ett förslag från den amerikanska sidan om att man ska skapa en slags kommunikationskanal, en het linje liksom, mellan USA och Kina, där man ska kunna prata om alltså skarpa problem som uppstår mellan länderna när det gäller AI. Man skulle väl kunna tänka sig att den kommer bli verklighet, att vi kommer veta det när mötet är slut. Men på något sätt så känner jag att AI-frågan är en lite av en kosmetika också till det här mötet. Alltså det är liksom en bra fråga där man faktiskt kan enas med varandra på något sätt. Man kan visa att man kommer fram till någonting konkret utan att egentligen göra stora eftergifter, för varken Kina eller USA är ju intresserade av att bromsa sin AI-utveckling på bekostnad. Alltså det blir på bekostnad av vem som blir mäktigast i slutändan. Det spelar liksom ingen roll vilka säkerhetsfrågor som finns. Inget av länderna är berett att göra det just nu. Det är ju alla experter jag har pratat med säger.
0: Men vilka olika perspektiv har de, Xi kontra Trump, i den här frågan? Att reglera AI?
10: Kina alltså. Har en väldigt... Ja, precis. Ja, det är ju en väldigt relevant fråga idag. Vi pratar jättemycket om det här. Och Kina har en väldigt omfattande AI-lagstiftning redan. Men den lagstiftar liksom på konsumentnivå, eller vad man ska säga. Den lagstiftar kring det som kommer ut från AI-applikationer till exempel. Kina har inte riktigt liksom adresserat den här större frågan om är AI ett hot mot mänskligheten? Medan det är ju den frågan som diskuteras väldigt mycket i USA just nu. Och i USA har man ju ingen direkt AI-lagstiftning. Så på så sätt skiljer det sig åt. Och sen igår var jag ute och pratade med kineser. Och väldigt många kineser har liksom inte ens börjat tänka kring den här frågan om liksom, kan AI vara ett hot mot mänskligheten? Och det beror ju på att regeringen här inte vill att den frågan ska vara stor och en viktig fråga. Liksom. Så att på något sätt så befinner man sig på väldigt olika ställen. Och det är svårt att se hur man skulle kunna liksom på något sätt hitta göra ett gemensamt regelverk eller någon slags ramverk så som många pratar om nu.
0: Mm. Statsbesöket fortsätter idag. Kan man förvänta sig någonting? Mm.
10: Jag tror att det kommer komma ut lite mer konkret i alla fall, det får vi nog tänka oss. Men idag, det som ledarna ska göra, de ska inte sitta och samtala så vitt vi vet, utan de ska bland annat åka till nationalarkiven i Washington för att Trump vill visa Xi ett antal viktiga dokument som liksom har legat till grund för den amerikanska nationen. Och Xi är också väldigt intresserad av historiska dokument som liksom handlar om relationen mellan Kina och USA. Så att det kommer nog komma ut någonting från den kinesiska sidan där, det tror jag.
0: Tack så mycket Moa Kärnestrand, Kina-korrespondent. Tänk dig att paketet inte kommer med lastbil, utan flyger hela vägen hem till dig. Ja, det kan snart bli verklighet i norra Sverige i ett försök att minska de fossildrivna godstransporterna. Nyligen så genomförde Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, testflygningar med drönare som lämnar paket.
11: Är det klart till take-off på Dorotea? Då kör vi take-off.
12: Piloten Axel Brantzegg skickar iväg drönaren med ett knapptryck och följer färden på datorskärmen med hjälp av karta och drönarens kamera.
13: Den flyger över järnvägen i Dorotea och nu över tallar och vatten.
11: Så nu följer jag egentligen bara med att drönaren gör den ska, att allt ser bra ut och att det inte kommer annan lufttrafik in i området.
12: Vi är på Tåsjöberget i norra Jämtland där Statens väg- och transportforskningsinstitut testar drönare som laddar sig själv automatiskt och flyger ut och firar ner paket.
13: Där kommer paketet.
11: Ja.
13: Ner mot marken i rask takt.
11: Ja, där vinschar vi upp kroken igen.
13: Och nu ligger paketet med första hjälpen-grejer på den här lilla parkeringsfickan ute i skogen.
11: Ja, det stämmer.
14: Vi vill få en grön omställning i samhället. Vi vill göra det bättre för både människa, klimat och miljö.
12: Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
14: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
15: Nu ser vi den. Ja, kommer in för landning!
13: Känner vinddraget av den. Det ser ut som ett miniflygplan. Ett vitt 2,5 meter i vingspann. Ja.
12: Fraktbolaget Bussgods som ägs av regionerna i norr deltar i testerna och köper just nu in 3 drönare. Och siktet är inställt på att börja leverera paket med drönare i ett område i norra Sverige under nästa år. Med en drönarbas vid busstationen kan paketet lastas om och flyga ända hem till människor. Eller exempelvis flyga ut reservdelar till en trasig skogsmaskin eller gods till fjällstationer. Amanda Harrison är projektledare.
16: Så vill vi skapa en infrastruktur för luftrummet också och nå ut lite längre än våra bussar. För att gynna glesbygden. Det är väl det yttersta målet.
12: I USA utökar näthandelsjätten Amazon just nu sina drönarleveranser kraftigt.
17: Hundreds of cities could now begin to see their Amazon deliveries literally drop from the sky as the retail giant is expanding their drone delivery service to nearly 500 cities nationwide.
12: Från att beställningen kan landa i trädgården inom en timme i ett tiotal områden så ska drönare enligt planen leverera till 500 amerikanska städer senare i år.
18: Take off!
12: För svensk del hoppas Pia Kristiansson på VTI att bussgodsplaner bara är början för drönarleveranser.
14: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige. Drönaren kan täcka hela Sveriges yta och flyga vart som helst i Sverige.
19: Vilka risker finns om man tänker att det blir mer leveranser med drönare?
14: Drönare ska samsas med helikoptrar och flygplan. Och idag så är ju möjligheterna i luften bra på så sätt att de kan flyga på olika höjder. Man behöver inte vara på samma väg, samma höjd.
19: Och där landar den på laddstationen igen. Vad är det största hindret idag för att förverkliga de här transporterna med drönare?
14: Det är regelverket som är det största hindret. Det tar för lång tid att få ett tillstånd.
12: På Transportstyrelsen beklagar Gustav Fylkner, som är inspektör för drönare, att det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Myndigheten har brottats med dålig ekonomi och få handläggare samtidigt som drönarbranschen tog fart, säger han.
20: Det beklagar vi och jobbar hårt för att det ska vara så kort som möjligt. Med vårt nuvarande resursläge så ser det ut som det gör. Men att det ska absolut, den tiden ska kortas.
12: Nu anställer myndigheten några nya handläggare. Ansökan ska digitaliseras och så ska de få hjälp av handläggare i andra länder. Men hur mycket snabbare det ska gå att få tillstånd kan inte Gustav Fylkner säga.
20: Vi kan inte liksom hoppa över granskning som är motiverad av flygsäkerhetsskäl för att någonting ska gå fort.
0: Så reporter här Magdalena Martinsson. Ja, så här lät det i Västerås igår kväll när allmänheten fick pröva att veva igång den handdrivna ventilationen i ett skyddsrum. Det är ju nämligen beredskapsvecka här i Sverige. Och i ett annat skyddsrum, i en annan del av Sverige, pågår en annan övning just nu. För första gången har ett 40-tal personer deltagit i en övning att sova en natt instängt i ett skyddsrum. Ekots reporter Carina Holmberg, du är på väg till Grums för att träffa några av dem som deltar i övningen och släpps ut om mindre än en timme. Vad tar man ens med sig in i ett skyddsrum om man ska tillbringa natten där?
21: Liggunderlag och sovsäck var väsentliga delar i den här packningen för de här personerna som har övernattat i det här skyddsrummet. Det var betonggolv som de har legat på hela natten. Och jag står faktiskt i korridoren precis framför den här betongdörren som ska öppnas nu. Ja, vid 7 är det sagt skarpt läge. Då ska de släppas ut. Efter den här första då skarpa nattliga övningen, en vistelseövning där man har tillbringat natten i ett skyddsrum. Den yngsta, 6 månaders bebis, den äldsta uppe i 80-årsåldern. Här bredvid ligger också en räddningsmadrass som man har använt för att få ner en person som då är rullstolsburen. Också intressant hur det lyckades. Senare i P1 morgon kommer vi återvända och prata med några av dem som tillbringat natten här inne.
0: Sa alltså Carina Holmberg. Och nu har det blivit dags för Kulturnytt. Rasmus Grosin, det blir indiepop och stickning i kombination.
22: Jajamän, artisten Timo Räisänen har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor, i turnébussar och hemma. Nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
23: Alltså jag har ju stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av
1: allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
4: Med boken berättar Timo Reisinen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt. Han stickar ofta på fri hand, gärna plädar och kuddar. Mönstren är hans egna, som zigzagmönstret som återkommer genom boken.
1: Det mönstret är det optimala. Just när man pratar om det här terapeutiska lugnet som stickningen ger. Det finns flera

0: sex hormonstinna killar som pratar i mun på varandra, så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
1: Vad stickar du på just nu då?
0: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer. Vilket är jätteskönt för att det är så kravlöst.
2: Reporter här var Nora Makander och vi hörs igen om en timme ungefär, Maja.
3: Det gör vi. Nu väder från SMHI med Anna Belking.
4: Tack så mycket och god morgon. En mindre högtrycksrygg täcker landet och ger mest uppehåll. Men så här års även mycket moln och lokalt även dimma. Det finns dock en del klara områden under morgonen över nordöstra Götaland, inre Svealand och sydöstra Norrland. Ett lågtryck över Baltikum närmar sig dock österifrån under försvagning och tillhörande regn kan tidvis idag nå in över Gotland och ostligaste Svealand, mot kvällen även delar av Norrlands kustland. Ett annat regn rör sig ikväll in över fjällkedjan och i natt sprider sig det här regnet österut över Norrland. Brandrisken är i eftermiddag stor i norra Östergötland och sydligaste Svealand. Den här prognosen gäller fram till imorgon bitti. Götalands fastland samt Öland, mycket moln och under morgonen dis eller lokal dimma. I Östersjölandskapen en del klara områden. Fram på dagen så kan molntäcket tidvis spricka upp med en del sol och då 14 till lokalt 19 grader. I natt så rör sig tidvis regn in över västra delarna av Götaland och 10 till 15 grader. Vind omkring väst. Gotland, halvklart mulet och på norra Gotland idag tidvis lite regn och 13 till 16 grader. I natt runt 10 grader. Nordvästlig eller västlig vind, idag med friska vindbyar. Östra Svealand, halvklart mulet och närmast kusten tidvis regn. På dagen 11 till 16 grader. Nordlig eller nordvästlig vind, vid kusten tidvis frisk. I natt sen runt 10 grader och mot morgonen allmänt tidvis lite regn, svag vind. Västra Svealand, mycket moln och lokal dimma. I Dalarna en del klara områden och där idag tidvis soligt. Fram på dagen 12 till 16 grader. I kväll munande västerifrån, följt i natt av regn och då 6 till 12 grader, mest svag vind. Hela södra Norrland, i kustlandskapen inledningsvis mest klart väder, i övrigt mycket moln och lokal dimma. Molntäcket kan dock spricka upp under dagen och då 11 till 16 grader. Ett regnområde närmar sig dock ute till sjöss och kan från i eftermiddag beröra kustbandet. Ett annat regn rör sig från ikväll in västerifrån och i natt 5 till 10 grader, vind omkring nord. Och så hela norra Norrland, molnigt och här och var dimma. Fram på dagen 7-11 grader. I eftermiddag tidvis något regn utom i fjälltrakterna. Men ikväll och i natt så rör sig ett mer omfattande regn in västerifrån. Och då 4-9 grader. Vind omkring ost. Och imorgon lördag så passerar regn över en stor del av landet med tyngdpunkten i Svealand och Norrland. Det följs på söndag av ett högtryck som ger soligt väder på många håll. Och klockan 6 så hade Stockholm 11 grader, Göteborg 14, Malmö 13, Karlskrona 14, Kalmar 12, Visby 13, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 8, Karlstad 11, Gävle 8, Mora 4, Sundsvall och Östersund 7, Umeå 9, Vilhelmina 3, Luleå 7 och Kiruna 1 grad. Och nattens preliminärt lägsta temperatur har Storlien, Storvallen i Jämtlandsfjällen haft med 2 minusgrader. Och jag återkommer klockan 8:55 och då återigen med en landrapport. Tills dess, god morgon.
3: Ja, du lyssnar på P1 Morgon med mig, Maja Åström och Ekots Julia Brynolfsson. I Ekot bland annat så hör vi från FN-mötet i New York.
5: Nepals premiärminister har talat en månad efter översvämningskatastrofen i landet.
3: I veckan undertecknade USA, Danmark och Grönland ett avtal om Grönland. Det är i huvudsak en uppdatering av försvarsavtalet från 1951. Men en förändring är att militärbasen Mestersvik på östra Grönland går från dansk till att hamna under amerikansk kontroll. Vi får också höra därefter 7 vår Norden-korrespondent

0: korrespondent om att rapportera om välfungerande, kalla och dyra länder. Men nu är klockan 7 och det är dags för nyheter.
1: Kina tas pampigt emot i USA, men hittills utan kända resultat. Röda linjer är känsligt, men inget hinder för rödgrönt samarbete i Sveriges kommuner och regioner. Och så...
2: Take off!
1: Ja, paket som flygs hem med drönare kan snart bli verklighet i norr. Ekot fredag morgon. Och först till Washington, där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset, där även cheferna för USAs ledande techföretag var med. Och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig varit bättre.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
4: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker. Men vid ett tillfälle verkade han avvika från manus.
3: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back.
4: Trump föreslog plötsligt att alla på statsmiddagen skulle gå ut och titta på byggarbetsplatsen utanför Vita huset, där Trump är på väg att bygga sin mycket omstridda balsal. Xi Jinping besvarade artigheterna och tackade Trump för hans gästvänlighet under besöket. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Att AI-utvecklingen är högt prioriterad av Trump syntes också på middagen i Vita huset. Bland middagsgästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag. Bland dem Sam Altman från OpenAI, som nyligen har varnat för riskerna med AI-utvecklingen och uppmanat världsledarna att samarbeta. Gina Lindberg, Washington.
1: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att ländernas territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar, även om kustlinjer eller landmassor försvinner. Generalsekreterare Antonio Guterres sa att det inte kan tillåtas att länder och kulturer försvinner i havet. Och i natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York. Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor.
5: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace. Instead I must speak about death and destruction of epic proportion.
6: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanja sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6 000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. En kollapsande glaciär utlöste jordskred och en tsunami-liknande översvämning nedströms. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
5: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
6: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megalån eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanja. Naila Salim, New Delhi.
1: Sverige nu, de röda linjerna som finns på regeringsnivå är inget som stoppar de rödgröna partierna att fortsätta samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Partierna styr ihop där sedan det förra valet och samarbetet har fungerat bra, säger flera källor till Ekot. Men frågan är känslig. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
7: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
8: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegern 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på. Avgörande för det lyckade samarbetet inom SKR är viljan att kunna enas, säger källor. Och att den gemensamma utgångspunkten är att alla partier måste kompromissa. Socialdemokraten Peter Olofsson betonar vikten av att ett beslut måste få ta tid så att partierna hinner med. Och även om han inte vill ge de förhandlande kollegorna på regeringsnivå några direkta tips, har han en hälsning.
7: Vi är överens om en sak och det är ju att vi vill byta inriktning för Sverige. Vi vill ha en annan regering. Där är vi rörande överens och det är klart att det är där vi ska starta utifrån vad är vi vill uppnå.
1: Socialdemokraten Peter Olofsson, reporter Marie Nilsson Boy. I Jönköping fördes tre personer till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt sent igår kväll. Det ska ha skett i en villa och enligt polisen är två män allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. Och en av männen som ska vara knivskadad är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott enligt polisen. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Och på sikt skulle det kunna minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI leder testflygningarna.
9: Vi vill få en grön omställning i samhället.
2: Take off!
9: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
10: Det ser ut som ett miniflygplan, ett vitt.
11: Här på Tåsjöberget i norra Jämtland testflyger VTI drönare som laddar sig själva automatiskt och flyger ut och firar ner paket.
10: Där kommer paketet.
12: Ja.
10: Ner mot marken i rask takt.
12: Ja.
11: I USA utökar näthandelsjätten Amazon just nu sina snabba drönarleveranser kraftigt. Från ett tiotal platser till 500 amerikanska städer senare i år enligt planen.
10: Ja, där landar den på laddstationen igen.
11: I Sverige kan bussgods bli först med riktiga paketleveranser. Fraktbolaget köper nu in tre drönare och siktar på att komma igång med någon sträcka i glesbygd nästa år. Och VTI hoppas att detta bara är början, säger utredaren Pia Kristiansson.
9: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige. Drönaren kan täcka hela Sveriges yta och flyga vart som helst i Sverige.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 har fått bifall. Bland annat påverkar hushållets lön, antal barn, aktieförsäljningar, hemadress och bilens prislapp ifall man kan få stödet. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Bland annat i Säters församling där centerpolitiken Fredrik Federley är kanslichef.
12: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det är riktiga katastrofscenarion.
13: I Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
14: För här uppe har vi kärna.
13: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år bygg köket ut.
12: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne. Och det kommer vi kunna göra även om vi är helt avstängda från omvärlden, om vi kan producera vår egen el.
13: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
15: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
13: I Säter har man även gjort en plan för begravningar om det skulle ske en väpnad konflikt i närområdet.
12: Ifall det är trupp som kommer från annan del av landet men som dör här, så att vi kan ge en värdig begravning.
1: Reporter Amorina Alsell, P4 Dalarna. Det kommer kraftiga reaktioner från Australien efter att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida, vilket blev känt tidigare i veckan. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
16: This situation is obviously unacceptable.
17: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
16: And the notification was an email.
17: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Efter en ovanligt torr sommar på många håll här hemma börjar svampsäsongen komma igång lite senare än vanligt. Men enligt Läkemedelsverkets undersökning känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Åsa Öberg, svampkonsulent i Uppsala, vet vart man ska leta.
18: Kantarellen är lite rolig för den har samarbete, alltså mykorrhiza som det heter, med flera olika träd. Så då får man in och röra sig lite grann under grenarna och kika också.
19: I september i år har Giftinformationscentralen inte fått in så många samtal om svampförgiftning, enligt deras svampexpert Peter Hultén.
20: Nej, men det är ju så att det är ungefär lika många samtal i år som det var förra året. Och förra året var ju inte liksom något rekordår, men å andra sidan så har ju precis nu på vissa ställen då svampen börjat komma.
19: Ändå märks en okunskap om giftsvampar och svampkonsulenten Åsa Öberg säger att det oftast handlar om att personer råkar blanda ihop mat och giftsvampar som ser väldigt lika ut.
18: Till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
19: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Peter Hultén.
20: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget. Och de finns ju också förstås med i här urvalet.
19: Åsa Öberg uppmanar ändå folk att läsa på om svampar och våga ta sig ut i skogen.
18: Först och främst är det underbart att komma ut i skogen. Man lär sig art för art och sen så blir man intresserad av vad det är för träd som svampen växer med. Ja, Jag sa att det var gott, va?
1: Reporter Amanda Grundström. I veckan undertecknade USA, Danmark och Grönland ett nytt avtal för Grönlands framtid. Och det här ska vi borra ner oss i nu, Maja.
0: Det ska vi. Det är ett avtal som i grunden och botten är en uppdatering av försvarsavtalet från 1951. Men en detalj sticker ut, nämligen att militärbasen Mestersvig på östra Grönland hamnar nu under amerikansk kontroll. Med oss nu Sebastian Ravn Rasmussen, tidigare elitsoldat i danska hundslädeenheten på Grönland. Idag rådgivare i frågor som rör geopolitik och Arktis. God morgon Sebastian Ravn Rasmussen.
21: Ja, god morgon.
0: Hur reagerar du när det här avtalet skrevs under i tisdags, det du såg?
21: Ja, alltså, först och främst är det ju jättebra att det blev lavet en avtal. Och man ska komma ihåg, det har varit väldigt mycket osäkerhet i många månader omkring vad USAs avsikter var i förhållande till Grönland. Och utgångspunktet var ju tidigare i år att danska soldater skulle skickas till Grönland med det syfte att försvara Grönland. Och att hvis USA skulle inta Grönland militärt, så skulle det vara till högsta pris. Och nu står vi här 8 månader senare och har faktiskt en riktigt, riktigt bra avtal nu med USA, som i princip ligner avtalet från 1951. Det är ju bara en modern uppdatering med några små, kan man säga, ändringar till själva avtalet. Och en ting som är avgörande i avtalet, det är naturligtvis också att Grönland har självbestämmelse och Grönland är en del av avtalet och att Grönland har skrivit under på avtalet.
0: Så en modern uppdatering av det här gamla försvarsavtalet från 1951 alltså, och att man tidigare har varit osäker på USAs avsikter, men nu står man här med det här avtalet och att saker känns ändå ganska lugnt då. Vad är det här för militärbas som USA nu får kontroll över? Vad är unikt med det?
21: Alltså man kan säga överraskning för mig personligen, det var att Mestersvig är en del av avtalet. För mig som opererar i den här del av Grönland, där är Mestersvig ju ett välkänt militär stödinfrastruktur.
0: Varför?
21: Historien bakom Mestersvig är att det är en gammal civil lufthavn. Och den övertog det danska militär i slutningen av 80-talet. Och där har man brukt Mestersvig som ett stödinfrastruktur till Siriuspatruljens operationer i Nord- och Nordøstgrønland, som är Siriuspatruljens operationsområde. Och det är helt avgörande. Mestersvig är helt avgörande för Siriuspatruljens operationer i den här delen av Grönland. Och man kan säga att det som gör Mestersvig taktiskt och strategiskt intressant för Danmark, men naturligtvis för amerikanerna, det är att man har den längsta landningsbanan i hela Öst- och Nordöstgrönland.
0: Hur lång är den här landningsbanan, menar du?
21: Ja, det är den längsta, det är den största landningsbanan man har i den här delen av Grönland. Man ska komma ihåg att Grönland är ju kämpestort. Och från Narsarsuaq i Sydgrönland, som är den andra militärbasen amerikanerna får, upp till Station Nord, där är det ungefär 1600 kilometer. Det är ju samma avstånd som från Malmö till Rom.
0: Från Malmö till Rom, så långt alltså?
21: Ja, och från Mestersvig upp till Nordgrönland, där man har en annan dansk militärbase, som heter Station Nord, där är ungefär 1000 kilometer. Så på en kuststräcka på 2500 kilometer, där får amerikanerna en jättebra landningsbane till militär syfte, till militära operationer, både landbaserat, sjöbaserade och luftbaserade operationer i hela Östgrönland.
0: Vad är det man har i närheten då på östra sidan här? Du pratade också om Siriuspatrullen, det är alltså den här hundsläddeenheten som du var med och jobbade i, eller hur? Så att vi bara har, och Siriuspatrullen heter den. Men vad är det östra Grönland, vad är det man har där? Måla upp en bild för lyssnaren.
21: Ja, precis. Östgrönland, ja, men det finns inte mycket. Den infrastruktur man känner, den civila infrastruktur man har i Grönland, den ligger primärt på västkusten av Grönland. Östkusten är ett jättesvårt område. Det är ett extremt miljö med is, havis, sne. Det är väldigt lite infrastruktur. Och det amerikanerna får här, det är ju att en annan viktig ting för amerikanerna, det är ju att Mästersvi har inte någon civil befolkning tätt på Mästersvi.
0: Så utan civil befolkning och med de här extrema miljöerna som is och snö och ett arktiskt klimat, menar du att man kan, att de amerikanerna kan testa sina elitförband, man kan öva på ett annat sätt än vad man kan någon annanstans i USA?
21: Vi vet att det är en av de viktigaste syftena för det amerikanska militär. Det är att deras specialstyrkor ska tränas i Mästersvi. Och de ska lära att operera i det här extremmiljö. För att amerikanerna har naturligtvis opererat över hela jorden. Men det extremmiljö man har i Nord- och Nordgrönland, det finns inga andra ställen. Och vi vet att amerikanerna är väldigt intresserade av att lära av danskarnas erfarenheter med operationer och att man opererar i det här extrema operationsmiljö.
0: Var det någonting ni gjorde ofta, danska elitstyrkan?
21: Ja, men de danska elitstyrkor har ju tränat på Mästersvi i en del år. Man har genomfört vinterträningar, man har också samarbetat med NATO-styrkor i Mästersvi. Amerikanerna har varit en liten del av det. Men det nya i det här är ju att amerikanerna nu kommer in. De får ju möjligheten för att överta Mästersvi. Nu vet vi ju inte vad det kommer att hända. Det är en avtal nu, hvor att de kan få Mästersvi. Men vad amerikanerna har tänkt sig och när de har tänkt sig att utveckla den här infrastrukturen, det vet vi inte. Det är detaljer som ska avtalas mellan Danmark, Grönland och USA. Efterföljande. Vi får se vad det i princip kommer att hända.
0: Men varför människor inte bor där på östra Grönland, det är väl också att på västra Grönland så går Golfströmmen, så där är det lite mildare klimat. Det är därför människor bor där. Så på östra så Absolut. Är det inte så många som lever. Men du, litar du på USA i det här läget? Att man, för det har funnits en hel del hot då. Precis som du sa initialt här, att för 8 månader sedan var läget ett helt annat.
21: Jag tror att grundläggande har vi ju, alltså USA är vår viktigaste allierade. Och Danmark har ju haft ett väldigt bra samarbete med amerikanerna i många, många år. Danmark har varit en av de länder som har ställt upp först när amerikanerna har bett om det. Också med specialstyrkor i Afghanistan, i Irak. Jag kan inte se att det skulle vara några större problem i att amerikanerna nu får möjligheten för att anlägga en militärbas på östkusten. Det kommer säkert till att ske i ett väldigt, väldigt tätt samarbete med danskarna. Mm. Och jag tror att det blir en dual use operation, hvor att Danmark och USA kommer till att utveckla Mästersvi som en stödbas. Och vi vet också att amerikanerna kommer till att vara väldigt intresserade i att övervaka ubåtstrafiken mellan Island och Östgrönland. Och det är också en av huvudsyftena för att amerikanerna vill ha Mästersvi.
0: Så ett fortsatt samarbete då, tätt samarbete mellan Danmark och USA är det du ser framför dig. Och att tillsammans kan ni utveckla då Mästersvigg som är den här basen. Hur stor är den basen? Är den färdigutvecklad? Är den klar? Eller, det låter ju som att det inte är så mycket där.
21: Nej, alltså man kan säga att det är en rätt liten infrastruktur. Som jag säger, att det största aktiv Mästersvigg har idag, det är att man har en landningsbana på ungefär 1800 meter.
0: Just det.
21: Och det betyder att man i princip kan lande med de största militära flygplanen i Mästersvi. Så har man något inkvarteringsinfrastruktur. Där kan måske bo i dag omkring 100 personer i Mästersvi. Men ska man utveckla det här ytterligare, så ska det investeras i en djupvattenshamn, mer infrastruktur. Förmodligen en förlängning av landningsbanan. Det är det jag tänker att det kommer till att hända över de nästa 5 år.
0: Tack så mycket Sebastian Ravn Rasmussen, tidigare elitsoldat på Grönland alltså.
3: Köpenhamn, fredag. Som Norden-korrespondent brukar jag säga att jag bara bevakar kalla och dyra länder. Och har du spenderat några vinterdagar i Sisimiut eller betalt för en kebab i Reykjavik så vet du vad jag pratar om. Men jag brukar också säga att jag ansvarar för de mest välfungerande länderna. De nordiska länderna ligger nästan alltid högst på alla rankinglistor man vill ligga högst på. Vare sig det rör sig om lycka, demokrati eller minst korruption. Det är helt enkelt länder där saker och ting, i alla fall för det mesta, funkar precis som det ska. Men välfungerande länder har ett minus. De är inte riktigt lika sexiga. Jag, till skillnad från vissa av mina kollegor, har inga häftiga historier om jag behövt bluffa mig genom en gränskontroll. Jag har inte stämt möte med ledaren för någon terrororganisation på ett skumt hotellrum. Och jag har inte behövt ta skydd i tunnelbanan under bombangrepp. Förrän nu, även om min historia ärligt talat är väldigt nordisk och betydligt mer klantig än cool. På väg hem från Reykjavik en veckan så krävde den unga kvinnan vid incheckningsdisken att jag skulle visa mitt pass. Lite irriterad började jag rota i ryggsäcken och la fram det vinröda dokumentet. Kvinnan tittade på passet, på mig, på passet igen och visade upp det. Jag märkte hur blodet forsade till kinderna för passbilden som stirrade mot mig tillhörde inte en medelålders skäggig man utan min dotter. Dokumenten hade blandats ihop under sommarsemestern och här stod jag nu i Reykjavik med 9-åringspass. Katastroftankarna började snabbt formas i huvudet. Hur skulle jag hinna ta mig in till stan igen, få tag i någon på ambassaden, det var dessutom söndag, fixa ett provisoriskt pass och sen hinna ut till flygplatsen igen? Det skulle vara omöjligt. Jag var fast. Men det här är ju trots allt Norden. Kallt och dyrt, men fungerar. Jag upplyste incheckningspersonalen om att jag tack vare 1952 års beslut om nordisk passfrihet faktiskt inte behöver visa pass. Personalen tittade på mig lite skeptiskt och tillkallade sin chef som upplyste dem att ja, jag hade helt rätt. Det räckte med körkort. Som sagt, inte alltid så sexet, det är dyrt och kallt, men jag kan köpa det så länge nästan allt funkar. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Och nu sport med Jonas Enarsson.
4: Och sporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda. Björklövens fortsatta segertåg. Färjestads tunga skadesmäll. Djurgårdens första vinst. Och inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå. Och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
22: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det är kanske är för dum för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
23: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
24: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
4: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL, reporter Astrid Johansson. Fotboll från Nations League där Norge besegrade Danmark i den högsta divisionen 3-2 och två mål av Erling Haaland som därmed gjort hela 64 mål på bara 56 landskamper. I kväll är det Sveriges tur att kliva in i Nations Leagues B-grupp hemma mot Rumänien och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
25: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
4: Fotboll i kvällens sportextra i P4 och i appen, då blir det även basketpremiär.
0: Om 10 minuter blir vi oss till Grums för att hänga på låset när 40 personer kommit ut från att övernatta i ett skyddsrum. De har frivilligt sovit där för att testa hur det fungerar. En del i att förbereda sig på kris eller krig. Vi får också veta hur en liknande övning i Västerås fast dagtid visar sig att det i det skyddsrummet blev 30 grader varmt och en ljudnivå på 80 decibel. Alltså jämförbart med bullernivåer liknande tät stadstrafik. Vi hoppas att de haft det bättre och behagligare i Grums. Du lyssnar på P1 Morgon. Klockan är alldeles strax 7:30 och jag heter Maja Åström och nu får vi en nyhetssammanfattning med Julia Brynolfsson.
1: I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier. Men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Samtidigt som det finns röda linjer på regeringsnivå vill de rödgröna partierna fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Där styr partierna ihop sedan valet 2022 och samarbetet har fungerat bra, säger flera källor till Ekot. Frågan är dock känslig och få vill uttala sig öppet. I Jönköping fördes 3 personer till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt sent igår kväll. Det ska ha skett i en villa och enligt polisen är 2 män allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En av männen är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar. Och i natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York. Bland annat kallade han översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet för en varning till hela världen. Fortfarande saknas över 6 000 människor. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen landar själv och laddar automatiskt. Och på sikt kan det här göra att utsläppen minskar från transporter i hela landet. Sören Granat med Ekonomiekot.
2: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA. Det här för att slippa de amerikanska tullarna som president Donald Trump höjt, bland annat för att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef vid Business Sweden.
5: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
6: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
5: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som har minskat men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
6: Trump-administrationens vilja att återindustrialisera har ökat möjligheterna att producera på amerikansk mark, men Sverige står ändå emot.
5: Produktionsförutsättningarna är fortfarande väldigt goda i Sverige med hög industriell kompetens och relativt låga kostnadsnivåer.
6: Och majoriteten av de svenska företagen som stannar i Sverige och drabbas av de amerikanska tullarna väljer i hög utsträckning att lägga tullkostnaden på den amerikanska kunden.
5: Undantagsfall har vi sett svenska bolag som väljer att bära tullkostnader mot sin marginal, men de allra flesta trycker en stor del av tullen framåt i försörjningskedjan.
6: Samtidigt har vissa svenska företag gynnats av tullarna för att konkurrenterna helt enkelt har fått det sämre.
5: Speciellt om din konkurrent jobbar med underleverantörer i länder som just nu inte har så förmånliga avtal med USA eller jobbiga tullar.
2: Johan Karlberg vid Business Sweden, reporter Stina Ollila. Tokyobörsen så här långt är upp 1,3%. Flera andra Asienbörser håller däremot helgstängt, bland dem Shanghai-börsen. Öppet däremot i Hongkong, där är det just nu minus 1,6%. I USA stängde Dow Jones-indexet igår kväll på minus 0,3. Nasdaq-börsen nära nollstrecket. Stockholmsbörsen går minus 1,4%. Det svenska läkemedelsbolaget Nanexa i Uppsala har ingått ett licens- och samarbetsavtal meddelande. Enligt avtalet får Novo, som nyligen bytte namn från Novo Nordisk, en global licens att använda Nanexas läkemedelsplattform för att utveckla läkemedel mot bland annat obesitas, alltså fetma,

0: och typ 2 diabetes.
1: The relationship between the United States and China will define the 21st century.
2: Xi och Trump möts i Washington för att göra upp om spelreglerna.
3: Det är en helt klart kapprustning.
2: Samtidigt har ledare från resten av världen samlats i FN för att rädda den gamla världsordningen.
4: The power of law must prevail over the law of power.
2: Men de försöken är poänglösa, menar vissa.
5: Donald Trump changed the world order. That is a fact.
2: Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radios app.
0: Och programmet kan du höra i appen Sveriges Radio från i eftermiddag. Du kan också höra programmet här i P1 imorgon lördag klockan 11.35. Priset på olja sjunker något efter förnyat hopp om att Hormuzsundet ska öppnas. Ett fat Nordsjöolja kostar just nu drygt $105. Enligt nyhetsbyrån Reuters är amerikanska och iranska förhandlare på plats i New York för att se om det är möjligt att nå en uppgörelse som skulle återöppna Hormuzsundet. På valutamarknaden kostar just nu dollarn 9,93 kronor och euron står i 11,29.
6: Ekonomiekot med Sören Granat där och nu nyheter från Vetenskapsradion med Harald Andersson.
7: Egyptiska och brittiska forskare har gjort nya geofysiska mätningar vid farao Tutankhamons gravkammare i Konungarnas dal i Egypten. De har bland annat använt så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Och de menar att mätningarna pekar på att det kan finnas fler oupptäckta rum bakom en av väggarna i Tutankhamons gravkammare. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
8: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt ungefärliga modeller. Det är väldigt osäkra resultat fortfarande.
7: Forskarnas kontroversiella teori är i alla fall att det kan vara drottning Nefertitis grav som ligger gömd bakom väggen. Och de vill borra hål genom marken och skicka in minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella kamrarna. Om den egyptiska myndigheten för fornlämningar skulle tillåta det här är dock tveksamt. Caroline Johansson igen.
8: Jag tror att de egyptiska myndigheterna har väldigt försiktig inställning. För det här är ju inte bara en vetenskaplig fråga utan det är ju också politisk och kulturarvsetisk fråga. Det är ju inte självklart att man får eller ska eller ens bör göra den typen av ingrepp.
7: Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. I en ny studie vill forskare nu ta reda på mer om unga kvinnor som döms till fängelse för våldsbrott här i Sverige. Linda Arnell är docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
9: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
7: Forskarna ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor 15-20 år gamla som också får möjlighet att skriva dagbok under sin tid på anstalt. I studien ska man också intervjua anställda inom kriminalvården för att ta del av deras erfarenheter av att arbeta med den här gruppen. Linda Arnell igen.
9: Kunskapen ska skapa förutsättningar för att jobba förebyggande. Kanske med tjejer som är i riskzon för kriminalitet. Och sen såklart också skapa förutsättningar för kriminalvårdens arbete.
7: Det var nyheterna för den här timmen från Vetenskapsradion.
6: Harald Andersson här alltså. Nu till Värmland där de 40 personerna som precis sovit natten i ett skyddsrum i Grums precis har släppts ut. Övningen som var menad att testa hur det fungerade under en kris. Det är första gången som en sån här övernattning sker i Sverige. Vi har med oss Ekos reporter Carina Holmberg som är utanför skyddsrummet där. God morgon.
10: Ja men god morgon, ja. Nu har ju dörren till skyddsrummet öppnats. Det gjorde den klockan 7. Då var vi in och tittade här, vi som stod på utsidan, hur nattlägret hade varit. Mm. Mycket. mycket med luftmadrasser, liggunderlag på golvet, och man hade kämpat för att hålla det här luftfrisk intagsveven igång hela natten i lag. Och en person som var bland de sista att komma ut ur det här skyddsrummet den här morgonen, det var Lars-Göran Vadén. Du är rullstolsburen och har tillbringat natten i det här skyddsrummet. Varför ville du vara med och pröva?
11: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd, liksom. Personer med funktionsnedsättningsbehov i sådana här situationer.
10: En orange räddningsmadrass såg jag att man använde för att hjälpa dig upp och ner för trapporna. Hur är känslan i det?
11: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden, eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att gilla läget i att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
10: Viktiga erfarenheter från den här övningen. Tack så mycket, Lars-Göran Vadén. Ja, 39 personer blev det totalt som övernattade. Den yngsta var en 6-månaders bebis. Rapporterna kommer att den bebisen sov bäst av alla. Den äldsta var nog uppemot 80 år, tror jag. Och en av dem som också har övernattat, det är Värmlands landshövding Georg Andrén. Högst ansvarig för det civila försvaret i länet. Vilka är dina erfarenheter av den här natten?
12: Mina erfarenheter är hur otroligt viktigt det är att vi gör så här. Att vi går ner, att Grums kommun med stöd av Life Academy, med stöd av Myndigheten för civilt försvar, skapar förutsättningar för Grumsborna att komma ner och hur det är. Och få känna efter hur det är att vara i ett skyddsrum. Så att dels så släpper man ut ett antal personer som har en erfarenhet som man kan dela med sig av till andra. Och så får Grums kommun erfarenheter kring hur ska våra skyddsrum se ut. Och det finns en del kunskap att hämta, skulle jag gissa, från den här övningen. Så att det här är strålande. Jag tycker det har varit jättebra.
10: Du har ju tillbringat nätter i skyddsrum i Ukraina. Om du ska jämföra de här erfarenheterna, kan du?
12: Det är lite svårt att jämföra. Därför att om man går ner i skyddsrum i Ukraina så gör man det för att man måste. Här gör vi det för att vi vill och vi vill lära oss saker. Där gör man det därför att det går ett flyglarm och att det finns drönare eller ballistiska robotar och så vidare. Så att de nätter jag har tillbringat i skyddsrum i Ukraina, det har ju präglats av allvar. Att man går ner. Det är så fascinerande att se hur folk verkligen går ner för att sova och går ner för att låta andra sova. Så att det är liksom tyst, respektfullt och allvarsamt.
10: Säger Georg Andrén. Elias Englund, Sofia Ångman, vi er två pratade jag med igår eftermiddag. Då var ni lite spända så där inför natten. Ja, hur är känslan nu?
13: Ja, men jag är ganska lika mycket uppspelt nu faktiskt. Så ja, även om jag inte sover så mycket så är jag ganska pigg än så länge. Så det är bra.
10: Hur har din natt varit, Elias?
14: Själva natten var inte jättebra. Jag sov ganska oroligt. Men överlag har det varit fantastiskt, tycker jag.
10: På vilket sätt då?
14: Alla människor. Det känns som att alla har haft rätt inställning och går ihop tillsammans för att hjälpas åt för att alla ska ha det bra.
10: Hur var det här att hålla igång den här friskluftsveven?
13: Ja, men helt okej tycker jag. Men lite ovant att bli väckt så bara att nu ska du veva snart i 10 minuter. Ja, okej. Men det gick väldigt bra tycker jag.
10: En som också har tillbringat natten här, det är Katja Berglund från Myndigheten för civilt försvar. Du är ansvarig för skyddsrumsenheten. Ja, du har varit med här som observatör. Vad är dina tankar nu?
15: Ja, men mina tankar är precis som Georg sa, att det här är så oerhört viktigt att öva. För att i ordningsställda skyddsrum är inte så lätt som vi tror. Och att få upplevelser och ja, men faktiska erfarenhet av att vara i skyddsrum. Det är oerhört viktigt för oss. Vi justerar våra arbetsmetoder och tittar på det här ur ett perspektiv så att vi kan utveckla arbetet och göra skyddsrummen ännu bättre.
10: Mm. Tack
15: till Grums kommun, tänker jag. Fantastiskt bra.
10: Konkret, har du några erfarenheter redan nu som du kan säga att det här måste vi tänka på när vi tar hand om våra skyddsrum framöver?
15: Ja, men det vi var inne på här med att veva, det är ju inte självklart att man gör upp scheman på 5 minuter. Och skulle man bli stående där i flera timmar så skulle det inte vara lika roligt att veva. Så att ha någon som gör upp scheman, någon som liksom ansvarar för skyddsrummet, det har vi redan tittat på. Men jag ser nu att det är väldigt, väldigt viktigt att vi har det.
10: Vi pratar ju också med Lars-Göran Wadén här som sitter i rullstol. Han berättar om sina utmaningar. Hur tänker du att de här sårbara grupperna i samhället ska tas om hand?
15: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och det är en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi tror kanske inte att det är plan- och bygglagen rakt av, utan vi behöver att involvera målgrupperna, och det gör vi genom att ha workshops, och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
10: Säger Katja Berglund på Myndigheten för civilt försvar. Tack till er allihopa. Nu vet jag att det serveras frukost till de som har tillbringat natten i skyddsrum i Grums kommun.
6: Ja, inte här kan jag säga tyvärr, Carina Holmberg. Men jag måste fråga dig, reporter på Ekot. Hur ser det ut ens i ett skyddsrum, där, i det här skyddsrummet? Helt kort.
10: Ja, men många kanske har en bild av en sån här klassisk källare i ett äldre hus, 60-70-tals hus, betongkällare. Det här är ju då ett utrymme som normalt används som förråd. Det är gallergrindar. Man har röjt ut det här lite mer för att få plats med människor. Och så fick man alla deltagarna rulla ut liggunderlag, sovsäckar och göra sig sin lilla sovplats. Det var utmärkt den här natten med tejpbitar då, så att varje person fick en egen liten sovplats. Och så var det...
6: Tack Carina. Vi ska vidare till Johan Ahlström nu, men vad intressant att få en liten inre bild om hur det såg ut. Även om det just här att sova i skyddsrum var unikt, så har liknande övningar skett tidigare. I Västerås till exempel så anordnades i november förra året en arbetsdag inlåst i ett skyddsrum. En som både anordnade och deltog var Johan Ahlström, riskingenjör vid stadsledningskontoret i Västerås stad. God morgon Johan Ahlström.
16: God morgon, god morgon.
6: Du, vad känner du igen i något av det du hör i Grums här?
16: Ja, men det känner jag igen. Och jag såg också ett inslag på SVT på morgonen hur deltagarna var med där. Och en sak de tog upp, det var just ljudet från ventilationen som låter väldigt mycket och kan vara ganska störande, framförallt om man ska sova i skyddsrummet.
6: Alltså, hur högt låter det, menar du?
16: Ja, vi hade ju decibelmätare på vårt test. Vi hade ju planerat en massa olika tester, alltså frågor och formulär. Så vi hade mätt upp till 83,6 decibel, och gränsen för hörselskada går vid 85.
6: Oj, oj, alltså det är ju som en väldigt trafikerad gata, eller alltså att sova i det då. Var det svårt?
16: Ja, det blir det. Ja, och vi hade ju tänkt... Ja, vi hade ju tänkt oss också att man måste ju höra radion så man kan lyssna på utsändningar om man ska fara över liknande. Men det var helt omöjligt att höra en radiosändning nere i skyddsrummet. Mm. Och likaså skulle vi inte hört faran över från telefonerna heller.
6: Ni spenderade ju då en arbetsdag inlåsta. Kan du beskriva hur det var? Vad gjorde ni?
16: Ja, vi hade ju skildes lite från Grumstest, för vi var ju en mix av 30. Det är olika kompetenser från 14 olika organisationer, så vi kanske var mera mätningar och studier på det sättet. Så vi testade ju bland annat att, som man i Ukraina har gjort, hängt upp olika saker och målat skyddsrum för att den ska bli trevligare. Vi såg det gav en god psykologisk effekt att göra skyddsrummet trevligare. Sen testade vi allt det här med mat och vatten och hygien och... Men framförallt, vi gjorde olika mätningar, så vi testade också det här med koldioxidhalten, och den steg ju snabbt över våra mätare kunde mäta upp. Och man har ju ingen sån mätare i rummet, så det kan vara ganska obehagligt. Man känner en dålig luftkvalitet, men man vet inte exakt hur farligt eller lite syre i luften. En annan sak var ju också luftfuktigheten som vi mätte. Den var ju 85,2, och man brukar säga över 70, då är det för risker. Mm. Sen hade vi också temperaturen. Vi hade ju 30 grader varmt efter en timme, för vi hade satt upp ventilationen fel trots att experterna hade satt upp det. Så, och det var ändå november och kallt ute. Vi trodde det skulle frysa, men det var jättevarmt i skyddsrummet.
6: Men jag har förstått att ni hade besök av ukrainare som jag har genomlevt det som övas på här i svenska skyddsrum nu. Hur reagerar de på de här svenska förhållandena?
16: Ja, dels så säger de så här, men era skyddsrum i Sverige, det kallar vi för bunker. Alltså det är där militära ledningen sitter. Ja, bunkrar. Alltså det är sån hög kvalitet på våra skyddsrum. Så här, där sitter högsta militära ledningen. Deras skydd, Så att våra skyddsrum har mycket högre standard än Ukraina. Det andra de direkt sa, vad ska ni svenska sitta på? Ni har ingenstans att sitta i skyddsrummen. Och det var väldigt tydligt vårt skyddsrumstest att när folk sitter huller och buller så blir det ganska mycket oordning. Det blir mycket mer med struktur och mycket lättare om man ska sitta och jobba och liknande, att det finns bänkar eller någonting att sitta på. Så det var en stor erfarenhet. Och sen vi tänkte ju oss en grund så att vi skulle provsova under någon timme under skyddsrummet. Men det går inte att lägga ut liggande lag som Grums gjorde om man fyller skyddsrummet det sista plats som vi gjorde. För vi testade det men fick avbryta det testet för vi kunde inte rulla ut 30 liggande lag. Det var helt omöjligt, utan här får man i så fall sova sittandes eller turas om att några får ligga. Så det är väl en sak man får ta med sig.
6: Många erfarenheter som gjordes både här och i Grums och det kommer att tas vidare naturligtvis. Johan Ahlström, riskingenjör vid Stadsledningskontoret i Västerås stad. Tack för att du var med här i P1 Morgon.
16: Nu,
6: Kulturnytt, en folkkär artist släpper ny platta, eller hur, Rasmus Grosin?
17: Ja, Lars Winnerbäcks 15:e album heter Längtan till våren och Kulturnytts kritiker Lisa Wall har en fråga.
18: Alltså, är han fast eller är han lycklig? Skriver jag i anteckningarna. Och det är ju en användbar fråga när man är medelålder, i medelklass, i mellanmjölksland.
19: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
18: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
19: Gräs och rosor, dag.
18: Han besjunger en vardag där man behöver höra vi drar nu som ett stridsrop.
19: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
18: Men vad är det för melodi? Är det bara två toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
19: En dag kom jag hit för att komma bort.
18: Jag blir inte klok på om man bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags springsteenskt igenom. De är tre gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
19: Och vi sitter i ett bås på Bishops Arms i Västerås.
18: Och det han kallar Sverige på burk är också mitt land och mitt liv.
19: Och

0: bästa tid. Det är värt något.
1: Lars Winnerbäcks längtan till våren får en stark tvåa i betyg av Kulturnytts Lisa Wall. Under hösten kan man se Lars Winnerbäck på en arenaturné genom landet. Mer musikartisten Timo Räisänen har turnerat i över två decennier. Samtidigt har han stickat på resor i turnébussar och hemma. Och nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
2: Alltså jag har ju stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
0: Med boken berättar Timo Räisänen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt. Han stickar ofta på fri hand, gärna plädar och kuddar. Mönstren är hans egna, som zigzagmönstret som återkommer genom boken.
2: Det mönstret är det optimala. Just när man pratar om det här terapeutiska lugnet som stickningen ger. Det finns liksom flera tempon i ett zigzagmönster. Men de är så lugna och det går liksom fram och tillbaka på ett böljande sätt som är väldigt skönt och lugnande.
0: Att sticka kan vara en avstressande hobby, men för Timo Räisänen är det också ett kreativt uttryck och ett nödvändigt komplement till ett hektiskt musikliv.
2: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med sex hormonstinna killar som pratar i mun på varandra så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
0: Vad stickar du på just nu då?
2: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer. Vilket är jätteskönt för att det är så kravlöst.

0: för Macklemore and Friends, som han kallar projektet, inbokade i Dublin, Paris och London. Tillbaka till Pet Morgon, Maja.
1: Tack. Nu ska vi leta svamp här i Pet Morgon. Vi ska till skogarna i Bonstorp utanför Jönköping och håller tummar här för P4 Jönköpings Elsa Ivarsson. Har du hittat någon svamp?
2: Ja, men här har vi har faktiskt hittat en hel del svamp. Vi är ute i skogen här och det är plockats en hel del här. Vad är det vi har hittat än så länge? Anders Strand, svampkonsulent här.
3: Ja, men bara på vägen hit när det är den djupaste skog sitter vi smörsopp på vägkanten och självklart lite röksvamp, vårtig röksvamp. Men ät bara saker, man får ju själv välja om det är värt att tillaga det eller inte.
2: Är det gott?
3: Ja, sopparna älskar jag. De är ju de här, de har porer på undersidan, lång, fin fot och mycket volym. De brukar ta hem, rensa och torka. Sen kan jag laga till det med mina soppor, sås eller mala ner som mjöl i pannkaksmeten kan man överraska sina gäster med.
2: Och vi är ju ute i skogen nu. Jag vet inte om man hör att vi går lite över lite grenar här. Vad är det man ska tänka på när man är ute i så här? Du har ju, alltså du, dina ögon bara hittar svamparna.
3: Ja, nu har jag ju tränat en himla massa. Jag brukar skryta med att jag har plockat svamp i 43 år och utbildat mig till svampkonsulent, och läser man ju massa svamp, matsvampar i flera veckors tid och är allmänt intresserad. Men det har ju tagit mig decennier att komma till den här nivån där jag är nu. Så man måste öva och titta och träna. Ta hem några nya svampar från skogen varje gång. Och jämföra med i svampboken då. Nycklar fram, vad är det jag hittat? Långsiktig utbildningsnivå kan vara att man läser 2 nya arter per år. Då blir svampkorgen ganska välfylld efter några år i skogen.
2: 2 arter per år? Då
3: ja, men det är rimligt, va? Man kan ju sitta och plugga 10 nya arter varje år. Men det kanske blir för mycket. För det här är ett fritidsintresse som kan ta hur mycket tid som helst. Men de flesta har inte den tiden.
2: Vilka 2 ska man satsa på det här året då?
3: Oj då, det beror ju på givetvis vilken nivå man är på. Men jag gillar ju blomkålsvamp och Karl Johan till exempel.
2: Och de hittar man här i skogen?
3: Ja, de har ju lite olika biotoper. Karl Johansvampen hittar du ju nästan överallt nu. Det har råkat bli ett Karl Johan-år i år. Först mycket torka i södra Sverige, väldigt torrt. Och sen har det triggats igång med mycket vatten och ganska varm höst. Så kulmen på Karl Johan har väl passerat förra veckan typ. Och nu är det bara ut och ösa in egentligen. Det är skördetid.
2: Det är dags att gå ut i skogen.
3: Ja, det är högtid nu. Det brukar vara augusti-september. Nu är det lite förskjutet för att regnet kom sent i sommar här i södra Sverige.
2: Och hur ser det ut i norra Sverige då?
3: Det har kommit lite mer regn. Nu kan jag generella penseldrag då, men det har regnat lite bättre. Så svampsäsongen har varit mer normal. Och en längre period så att säga. Nu är det en väldigt, väldigt kort period som vi har framför oss här. Sen kommer hösten fortsätta med att leverera gula kantareller, trattkantareller och vanliga höstsvampar.
2: Vi går vidare och ser om vi hittar någonting här. För det finns ju också en del lite mer förrädiska svampar. Du har tagit med en lista på svampar som man faktiskt ska akta sig lite för. Hur många svampar är det som du verkligen inte får käka?
3: Ja, men det är så här vi vill vända det som svampkonsulent. Att det finns 15 000 kända svamparter i svenska skogen som du kan se mer eller mindre utan mikroskop. Men det är de här 7 som du verkligen kan dö av. Det är bra att börja med dem. Och då har vår förnämliga giftinformationscentral skrivit ihop en pamflett här som jag visar dig. De här 7 ska du kunna. Och när du kan dem så kommer du känna dig mer trygg i skogen. Undviker du dem så kommer du i alla fall inte dö. För det är ju en stor skillnad jämfört med att man går i skogen och riskerar sitt liv så här. Kontra att gå till ditt trädgårdsland. Där du bara har goda saker som du själv väljer vilka de är.
2: Men som du, man måste ändå ha koll på de här 7 för att kunna avväga vilka svampar man ska kunna plocka.
3: Självklart inte. Det beror på vad du plockar. Men om du kan de 7 så kanske du känner dig tryggare. Däremot plockar du bara hem det du vet att du kan. Eller det du ska titta efter i svampboken. Lära nytt. Eller bara känna och smaka lite grann. Det är som man säger, ett barn då. Jag ska lära sig nya gröna ärtor som 2-åring. Du kanske lägger det på tallriken första gången och tittar och slänger bort det. Nej, vill jag inte ha. 5:e gången får du ligga kvar och man kan titta lite på det. 10:e gången när det ligger på tallriken. Då kanske barnet vågar äta. Och det är lite så med svampen också. Att det tar tid att ta in de här nya arterna. För alla ser olika ut i skogen. De växer lite på olika ställen. Alla individer ser olika ut.
2: Det säger Anders Strand som är svampkonsulent här då i skogen i Bonstorp utanför Månsarp.
1: Och svampreporter var Elsa Ivarsson från P4 Jönköping. Man får ta på sig svampglasögonen om man ska hitta sopp för att mala ner i pannkakssmeten helt enkelt. Nu nyheter med Julia Brynolfsson.
4: Kinas statsbesök i Vita huset hittills utan svar på knäckfrågorna. 3 skadade, varav en gripen efter skottlossning i Jönköping. Och på flera håll i Stockholms län har personer anmälts för att ha försökt påverka valet. Ekot fredag morgon. Och först till USA.

0: av Washington där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset och där även cheferna för USAs ledande techföretag var med. Och president Donald Trump sa då att relationen mellan Kina och USA aldrig varit bättre.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
2: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna.
3: Tungjingde Trump-总统 och Melania女士.
2: Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Att AI-utvecklingen är högt prioriterad av Trump syntes också på middagen i Vita huset. Bland middagsgästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag. Bland dem Sam Altman från OpenAI som nyligen har varnat för riskerna med AI-utvecklingen och uppmanat världsledarna att samarbeta. Gina Lindberg, Washington.
0: Och vi håller oss kvar i USA, för i natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York. Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Och återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor.
4: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
5: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanchar sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6 000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
4: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
5: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megalån eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanchar. Naila Salim, New Delhi.
0: Vi går inrikes. I Jönköping fördes tre personer till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt sent igår kväll. Och enligt polisen är två män allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En av männen är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Gustav Berlin är befäl på polisens regionledningscentral.
6: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
7: De här personerna, vad har de för relation till varann?
6: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
7: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
6: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
0: Reporter Malte Nordlöv, P4 Jönköping. Minst fyra personer med kopplingar till gängkriminalitet arbetade som röstmottagare i Stockholm under valet, visar en granskning som Dagens Nyheter gjort av ett urval av landets större kommuner. Det handlar om personer som åtalats för brott i gängmiljö som narkotikabrott, hot mot tjänsteman och misshandel. Röstmottagare tar i svenska val emot väljarnas röster, kontrollerar valkuvert och de röstandes identitet och deltar i den preliminära rösträkningen. Och det finns idag inget generellt lagkrav på att den som arbetar som röstmottagare ska vara ostraffad. Och på flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det här framgår från incidentrapporter som P4 Stockholm tagit del av.
8: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
9: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
8: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
10: Jag vet ju inte, och det vet ingen, huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
0: Reportrar Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. De röda linjer som finns på regeringsnivå är inget som stoppar det rödgröna samarbetet från att fortsätta samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Partierna styr ihop där sedan valet 2022, och även om frågan beskrivs som känslig har samarbetet fungerat bra, säger flera källor till Ekot. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
11: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
12: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegern 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. Och för att förhindra smittspridning har personer som exponerats för viruset och som saknar immunitet erbjudits vaccination, säger smittskyddsläkaren Annika Ersson till P4. Och hon bedömer risken för smittspridning som liten. Hepatit A-viruset orsakar en inflammation i levern och läker ofta av sig själv. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Och på sikt skulle det kunna minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
13: Vi vill få en grön omställning i samhället.
14: Take off!
13: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
15: Det ser ut som ett miniflygplan, ett vitt.
16: Här på Tåsjöberget i norra Jämtland testflyger VTI drönare som laddar sig själva automatiskt och flyger ut och firar ner paket.
15: Där kommer paketet.
17: Ja.
15: Ner mot marken i rask takt.
17: Ja.
16: I USA utökar näthandelsjätten Amazon just nu sina snabba drönarleveranser kraftigt. Från ett tiotal platser till 500 amerikanska städer senare i år enligt planen.
15: Ja, där landar den på laddstationen igen.
16: I Sverige kan bussgods bli först med riktiga paketleveranser. Fraktbolaget köper nu in 3 drönare och siktar på att komma igång med någon sträcka i glesbygd nästa år. Och VTI hoppas att detta bara är början, säger utredaren Pia Kristiansson.
13: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige. Drönaren kan täcka hela Sveriges yta och flyga vart som helst i Sverige.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Bland annat i Säters församling där centerpolitiken Fredrik Federley är kanslichef.
14: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
17: I Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
18: För här uppe har vi kärnan.
17: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
14: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne. Och det kommer vi kunna göra även om vi är helt avstängda från omvärlden, om vi kan producera vår egen el.
17: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen, som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
19: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
17: I Säter har man även gjort en plan för begravningar om det skulle ske en väpnad konflikt i närområdet.
14: Ifall det är trupp som kommer från annan del av landet men som dör här, så att vi kan ge en värdig begravning.
0: Reporter Amorina Alsell, P4 Dalarna. Från Australien kommer det kraftiga reaktioner efter att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida, vilket blev känt tidigare i veckan.
20: This situation is obviously unacceptable.
21: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
20: It took until the 10th of September before there was any notification at all, and the notification was an email.
21: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig.
20: The AI agent found a way around. Didn't accept no for an answer if you like.
21: AI-agenten gav sig inte, konstaterar Albanese. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAIs modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Vad man vet är det här första gången ett sånt angrepp drabbat ett annat lands myndigheter. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 har fått bifall. Och bland annat påverkar hushållets lön, antal barn och bilens prislapp ifall man kan få stödet. I Götaland allmänt mycket moln idag, men efterhand väntas sol i Östergötland och på Gotland. I Svealand varvas solen med moln under eftermiddagen, tidvis lätt regn i de östra delarna. I Norrland mest mulet, men i Härjedalen och Gävleborgs län en del sol. Från dryga 15 grader i söder till runt 10 i norr. Maja Åström, mer om relationen mellan USA och Kina nu.
22: Ja, för vad har hänt mellan Xi Jinping och Donald Trump nu när Xi Jinping har besökt Washington? och Trump. Länderna har kommit överens om att förlänga pausen på tullkriget som tidigare rådde och lovordar den goda relationen sinsemellan för en bättre värld. Vår internationella korrespondent Daniel Alling är med oss. God morgon, Daniel.
1: God morgon, hej hej.
22: Först bara, hur viktig är relationen mellan USA och Kina för Europa och Sverige?
1: Ja, helt avgörande måste man säga, alltså i den stora bilden. Alltså dels för att Sverige har ju stora handelsrelationer, inte minst till Kina men också till USA. Och skulle det handelskriget eskalera igen så skulle det drabba svenska exportföretag definitivt. Och det påverkar ju svenska ekonomi som är så exportberoende. Så den relationen Kina-USA är viktig i den anledningen. Men naturligtvis också säkerhetsmässigt. Sverige idag är ett NATO-land och USA och Kina har spänningar kring Taiwan till exempel. Och hur den utvecklas, hur den relationen utvecklas kommer också påverka säkerhetspolitiken i världen och därmed NATOs status och därmed Sveriges agerande där också. Så att på alla möjliga sätt, vi kan prata ännu längre om det, så har den här relationen stor betydelse för svensk ekonomi, svensk säkerhet men också EU och längre runt om i Europa.
22: Det är som att sitta med ett garnnystan, drar man i en tråd eller nästa och det blir bara hårdare och hårdare, en hårdare och hårdare boll. Trump och
1: Xi, lite så till
22: ja, Trump och Xi kom överens om att förlänga pausen på tullkriget till januari. Hur tolkar du det?
1: Jag tolkar det som att båda parterna just nu finner det bäst att inte eskalera den konflikten. För båda parterna, alltså Kina på sitt sätt, har problem på hemmaplan med efterfrågan. Den inhemska efterfrågan, åldrande befolkningen så har inte riktigt råd med ett riktigt hårt handelskrig just nu. Och USA likadant, Donald Trump har också problem med ekonomin på hemmaplan, oljepriser och så vidare. Det kommer ett mellanårsval. Flera sådana aspekter på båda håll som säger mig i alla fall att båda parter nu inte är redo för ett långt, stort avtal, för därtill är man för stora rivaler. Men man är heller inte redo att eskalera eftersom det skulle påverka båda länderna menligt. Och det gör att vi nu får en förlängning av den här, vad ska man säga, freden i handelskriget med de tullnivåer som vi har just nu. Och det är på kort sikt i alla fall ett bra budskap från det här mötet, om vi nu verkligen får reda på att det blir så. Det är ett bra budskap för världen får man säga. Och det tror jag många ändå nickar åt och säger att det åtminstone var bra. Men spänningarna, alltså, Maja, alldeles oavsett de här vackra bilderna som visas upp från Washington och att de är så goda vänner och så, de finns ju där definitivt under ytan.
22: Ja, det är ett minst sagt påkostat pampigt möte mellan Kinas president Xi Jinping och USAs president Donald Trump. Kan man dra några historiska paralleller här?
1: Alltså jag tycker det är intressant att titta på toppmöten som verkligen har gett konkreta resultat och vilka förutsättningar som krävs för det. Och jag har antytt lite grann här under samtalet hittills. Men om vi tar till exempel toppmötet mellan Ronald Reagan, den dåvarande amerikanska presidenten, och Sovjetunionens dåvarande president Gorbachev i Reykjavik 86. Det ledde ju fram till, det fanns inte så stora förhoppningar på det mötet, men det ledde fram till ett tydligt avtal om nedrustning. Man skrotade en hel kategori av kärnvapen efter det. Inte med en gång där, men det mötet ledde fram till det. Och tar vi ett annat möte mellan Kina och USA, det är 1972 mellan Kina och USA då, Nixon och Mao till exempel, då blev det ju också ganska konkreta resultat. Inte så att man skrev under ett avtal direkt, men de vidare förhandlingarna ledde fram till att Kina helt enkelt togs in i värmen, och den ekonomiska utveckling som jag har sett Kina ha de senaste årtiondena började i någon mening med det mötet. Så ibland kan toppmöten på den här nivån verkligen få konkreta resultat. Men som jag var inne på tidigare, då måste båda parterna på något sätt vara överens om att båda parterna har någonting att vinna på det. Och där är Kina och USA inte ännu för att liksom skriva ett längre handelsavtal som skulle lugna ner handelsrelationerna i hela världen. Utan just nu är man inom citationstecken bara överens om att göra den här förlängningen. Så får man se om man längre fram kommer fram till den här situationen som rådde då 86 och 72. Men det är mer en öppen fråga tycker jag.
22: Taiwan-frågan då, den har ju tagits upp i samband med Xis besök. Vad kan den betyda för Europa?
1: Ja, jag tycker att det finns, eller min bedömning är att här finns ett stort dilemma för den europeiska säkerheten. För det diskuteras ju mycket det här om huruvida Trump ska skicka det här stora vapenpaketet från USA till Taiwan. Och det är ju väldigt, väldigt stort, va? Å ena sidan, om USA gör det, vi har ju pratat väldigt mycket i sändningarna de senaste månaderna om att USA är hårt ansträngt på grund av kriget i Iran, inte minst, va? Och skulle man då skicka de här stora mängderna vapen till Taiwan, så skulle den situationen bli ännu svårare för USA. Och det skulle ju då leda till en osäkerhet i Europa. Hur starkt är USA just nu? Och, så det är det ena. Och det andra sidan, skulle USA inte skicka det där vapenpaketet, så skulle man då börja fundera på ännu mer, som redan funderas på väldigt mycket i Europa. Hur dedikerat är USA för de säkerhetsgarantier som man har gett, alltså för artikel 5 i NATO och så vidare. Så att jag ser det som ett stort, jag tror att alla europeiska ledare i NATO sitter och funderar på den frågan. Alltså hur USA än kommer göra här, så kommer det påverka den europeiska säkerheten. Jag sitter här vid Öresund av en anledning. Vi har varit ute på sån här korreturné, alltså några korrespondenter, och pratar om världen. Och Öresund är ju en vattenväg som, om det skulle bli krig och den spärras, så skulle det få stora konsekvenser. Jag menar, om det blir en konflikt om Taiwan, så skulle kanske Taiwansundet spärras, och då har vi också ett världsläge som ekonomiskt som kan bli väldigt jobbigt. Så ja, den där situationen kring Taiwan som jag nu har beskrivit kan man se på lite olika sätt, och det gör den ännu mer problematisk. Det finns ingen riktigt enkel lösning där.
22: Ja, så du drar parallellen mellan Taiwan-frågan och europeisk säkerhet? Att det finns
1: i högsta
22: där.
1: Grad måste man se det så. Alltså beroende på vad som nu händer och beroende på hur USA agerar, så finns det implikationer och konsekvenser för europeisk säkerhet.
22: Och du vet vad, AI är ju något som har varit, i alla fall för många andra, en stor del av agendan mellan de här två världsledande länderna. Vad skulle en eventuell överenskommelse mellan dem kunna betyda för omvärlden?
1: Ja, det är ju likadant där lite grann. Alltså där pågår ju en sådan kapprustning som man skulle i någon mening kunna likna med rent strategiskt, i alla fall det som hände på kärnvapenområdet då under 70-80-talet, som ledde fram till det där nedrustningsavtalet 86. Men nu är det en sån kapprustning eller sån konkurrens, så att inget av länderna är riktigt redo, framförallt inte USA, redo för att göra något avtal kring det. Men exakt vad det skulle innebära, det beror ju också på vad de olika företagen är beredda att gå med på, för de konkurrerar ju också väldigt hårt inbördes, alltså de amerikanska bolaget inte minst, men också i allt högre utsträckning som jag förstår det med de kinesiska AI-bolagen. Så att just nu tror jag att konkurrensen och om man så vill, kapprustningen på AI-området är för stark för att man är beredd att göra något avtal. Om det ändrar sig, det vill säga om vi kommer till den punkten som vi pratade om förut, om båda sidorna ser att det finns en vinst att göra här, till exempel kyla ner den marknaden, det blir för farligt som du har pratat om, alltså AI-agenter som får sitt eget liv och så vidare, då skulle man möjligen komma till ett avtal. Men där är vi inte nu, utan konkurrensen är för stor och det finns för mycket pengar att tjäna där. Och den här maktkampen som pågår mellan Kina och USA utspelas inte minst på AI-området.
22: Får vi tacka Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, och vi stannar kvar i säkerhet, för i veckan undertecknade USA, Danmark och Grönland ett nytt avtal för Grönland. Avtalet är grund och botten en uppdatering av försvarsavtalet från 1951, men en detalj sticker ut. USA får nu tillgång till en bas på östra Grönland. Tidigare i morse pratade jag med för detta elitsoldaten på Grönland, Sebastian Ravn Rasmussen. Han är idag rådgivare i frågor som rör geopolitik och Arktis. Han välkomnar det undertecknade avtalet.
2: Först och främst är det ju jättebra att det blev lavet en avtal. Och man ska komma ihåg, det har varit väldigt mycket osäkerhet i många månader omkring vad USAs avsikter var i förhållande till Grönland. Och utgångspunktet var ju tidigare i år att danska soldater skulle skickas till Grönland med det syfte att försvara Grönland. Och att hvis USA skulle inta Grönland militärt, så skulle det vara till högsta pris. Och nu står vi här 8 månader senare och har faktiskt en riktigt, riktigt bra avtal nu med USA, som i princip liknar avtalet från 1951. Det är ju bara en modern uppdatering med några små, kan man säga, ändringar till själva avtalet. Och en ting som är avgörande i avtalet, det är naturligtvis också att Grönland har självbestämmelse och Grönland är en del av avtalet, och att Grönland har skrivit under på avtalet.
22: Så en modern uppdatering av det här gamla försvarsavtalet från 1951 alltså, men att, och att man tidigare har varit osäker på USAs avsikter, men nu står man här med det här avtalet och att saker känns ändå ganska lugnt då. Vad är det här för militärbas som USA nu får kontroll över? Vad är unikt med det?
2: Ja, alltså man kan säga överraskning för mig personligen, det var att Mestersvi är en del av avtalet. För mig som opererar i den här del av Grönland, där är Mestersvi ju ett välkänt militär stödinfrastruktur.
22: Varför?
2: Det, historien bak Mestersvi är att det är en gammal civil lufthavn. Og den overtog det danske militær i slutningen af 80-tallet. Og der har man brugt Mestersvig som et stødt infrastruktur til Siriuspatruljens operationer i Nord- og Nordøstgrønland, som er Siriuspatruljens operationsområde. Og det er helt afgørende. Mestersvig er helt afgørende for Siriuspatruljens operationer i den her del af Grønland. Og man kan sige, at det, der gør Mestersvig taktisk og strategisk interessant for Danmark, men naturligvis for amerikanerne, det er, at man har den længste landingsbaneren i hele Øst- og Nordøstgrønland.
22: Vad är det man har i närheten då på östra sidan här? Du pratade också om Siriuspatrullen, det är alltså den här hundsledde enheten som du var med och jobbade i, eller hur? Så att vi bara har, och Siriuspatrullen heter den. Men vad är det östra Grönland, vad är det man har där? Måla upp en bild för lyssnaren.
2: Ja, precis. Östgrönland, ja men det finns inte mycket. Den infrastruktur man känner, den civila infrastruktur man har i Grönland, den ligger primärt på västkusten av Grönland. Mm. Östkusten är ett jätte svårt område. Det är ett extremt miljö med is, havis, sne. Det är väldigt lite infrastruktur. Och det amerikanerna får här, det är ju att en annan viktig ting för amerikanerna, det är ju att Mestersvi har inte någon civil befolkning tätt på Mestersvig.
22: Så utan civil befolkning och med de här extrema miljöerna som is och snö och ett arktiskt klimat, menar du att man kan, att de amerikanerna kan testa sina elitförband, man kan öva på ett annat sätt än vad man kan någon annanstans i USA?
2: Vi vet att det är en av de viktigaste syftena för det amerikanska militär. Det är att deras specialstyrkor ska tränas i Mestersvig. Att de ska lära att operera i det här extremmiljö. För att amerikanerna har naturligtvis opererat över hela jorden. Men det extremmiljö man har i Nord- och Nordøstgrønland, det finns ingen andra ställen. Och vi vet att amerikanerna är väldigt intresserade av att lära av danskarnas erfarenheter med operationer och att man opererar i det här extrema operationsmiljö.
22: Sa alltså Sebastian Ravn Rasmussen, tidigare elitsoldat på Grönland. Hela samtalet hittar du på vår sajt sr.se/p1morgon.
3: The relationship between the United States and China will define the 21st century.
4: Xi och Trump möts i Washington för att göra upp om spelreglerna.
5: Det är en helt klart kapprustning.
4: Samtidigt har ledare från resten av världen samlats i FN för att rädda den gamla världsordningen.
23: The power of law must prevail over the law of power.
4: Men de försöken är poänglösa, menar vissa.
24: Donald Trump changed the world order. That is a fact.
4: Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radios app.
25: Valfuskanklagelserna mot Vänsterpartiet i Dalarna skakar om svensk inrikespolitik.
26: Krishantering med medierådgivare och så vidare.
25: Och är personvalens dagar räknade nu?
27: Politiker och väljare ska komma närmare varandra.
25: Och på måndag väljs en ny talman. Blir det den folkkära Andreas Norlén igen? Eller kommer Socialdemokraterna välja en ur de egna leden?
26: Han är ju välformulerad.
25: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
22: Du lyssnar på P1 Morgon, jag heter Maja Åström och 2009 kommer vi få höra att medielandskapet i Ungern är i förändring sedan Viktor Orbán förlorade makten i våras. Strax, detta alltså om 10 minuter. Nu blir det nyheter med Julia Brynolfsson.
0: Från Kinas statsbesök i USA har det hittills inte kommit några kända svar på de svåra knäckfrågorna, som till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Igår kväll hedrades president Xi Jinping med en statsmiddag i Vita huset, där även cheferna för de stora techbolagen närvarade. Samtidigt som det finns röda linjer på regeringsnivå vill de rödgröna partierna fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Där styr partierna ihop sedan valet 2022, och samarbetet har fungerat bra, säger flera källor till Ekot. Frågan är dock känslig och få vill uttala sig öppet. Minst 4 personer med kopplingar till gängkriminalitet arbetade som röstmottagare i Stockholms stad under valet, visar en granskning från Dagens Nyheter. Det handlar om personer som åtalats för brott i gängmiljö, som narkotikabrott och hot mot tjänsteman. Det finns idag inget generellt lagkrav på att den som arbetar som röstmottagare ska vara ostraffad. I Jönköping fördes 3 personer till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt sent igår kväll. 2 män är allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. Och en av männen har gripits enligt polisen. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Och det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar. Drönare som transporterar paket kan snart bli verklighet i norra Sverige. Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut som leder testet kan det på sikt göra att utsläppen minskar från transporter i hela landet. Dags för Ekonomiekot med Sören Granat.
6: Och Ekonomiekot börjar med utlåningen till de svenska hushållen som fortsätter att öka. Enligt Statistiska centralbyrån SCB ökade finansinstitutens utlåning till svenska hushåll i augusti med 3,3% jämfört med motsvarande månad förra året. Det var något högre tillväxttakt jämfört med föregående månad. Tillväxttakten i bostadslån var 3,5%, vilket också var något högre jämfört med föregående månad. Och ökningstakten i konsumtionslånen var 1,4%, också det något högre jämfört med månaden före. Nu om att allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA. Det här för att slippa de amerikanska tullarna som president Donald Trump höjt, för att bland annat få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef vid Business Sweden.
7: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
8: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna, och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden, som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
7: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som har minskat, men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
8: Trump-administrationens vilja att återindustrialisera har ökat möjligheterna att producera på amerikansk mark, men Sverige står ändå emot.
7: Produktionsförutsättningarna är fortfarande väldigt goda i Sverige, med hög industriell kompetens och relativt låga kostnadsnivåer.
8: Och majoriteten av de svenska företagen som stannar i Sverige och drabbas av de amerikanska tullarna väljer i hög utsträckning att lägga tullkostnaden på den amerikanska kunden.
7: Undantagsfall har vi sett svenska bolag som väljer att bära tullkostnader mot sin marginal, men de allra flesta trycker en stor del av tullen framåt i försörjningskedjan.
8: Samtidigt har vissa svenska företag gynnats av tullarna för att konkurrenterna helt enkelt har fått det sämre.
7: Speciellt om din konkurrent jobbar med underleverantörer i länder som just nu inte har så förmånliga avtal med USA eller jobbiga tullar.
6: Johan Karlberg vid Business Sweden, reporter Stina Ollila. Tokyobörsen så här står på plus 1,3%. Flera andra Asienbörser håller helgstängt, bland dem Shanghai-börsen. Öppet däremot i Hongkong, där just nu är minus 1,3%. USA stängde Dow Jones igår kväll på minus 0,3. Nasdaq-börsen nära nollstrecket. Och Stockholmsbörsen igår minus 1,4%. Det svenska läkemedelsbolaget Nanexa i Uppsala har ingått ett licens- och samarbetsavtal med danska jätten Novo. Det är värt 13 miljarder kronor, det här skriver Nanexa i ett pressmeddelande. Enligt avtalet med Novo, som nyligen bytte namn från Novo Nordisk, globala licens att använda Nanexas läkemedelsplattform för att utveckla läkemedel mot bland annat obesitas, alltså fetma och typ 2-diabetes. Priset på olja sjunker något efter förnyat hopp om att Hormuzsundet ska öppnas. Ett fat Nordsjöolja kostar just nu drygt $105. Enligt nyhetsbyrån Reuters är amerikanska och iranska förhandlare på plats i New York för att se om det är möjligt att nå en uppgörelse som skulle återöppna Hormuzsundet. På valutamarknaden kostar dollar 9,91 och euron står i 11,28.
22: Ekonomi Ekot med Sören Granat där, och nu Vetenskapsradion med Harald Andersson. Techbolaget Google har meddelat att de ska skjuta upp en satellit utrustad med AI-chip nästa vecka.
9: Ja, den här kylskåpsstora experimentsatelliten drivs av solenergi och är utrustad med 4 AI-chip vars kapacitet motsvarar en enskild server i ett datacenter. Syftet är att testa hårdvaran i rymden och de särskilda förhållanden som råder där. Satelliten ska utföra enklare AI-beräkningar och väntas vara i drift i ett år. Och experimentet utgör ett första steg i en satsning för att i framtiden kunna placera större solcellsdrivna datacenter i rymden. James Manjika, som är chef på Googles forskningsavdelning, säger dock att man inte förväntar sig att ha något användbart eller driftsatt de närmaste åren. Det här rapporterar TT. Och nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott.
10: Vi hoppas kunna bidra med kunskap om den här gruppen, deras livsvillkor.
11: Linda Arnell är docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
10: Och sen såklart stöd och behandling och hur det ser ut inom anstaltsmiljön.
11: Misshandel, mordförsök och mord. Det är tjejer och unga kvinnor som är dömda för den här typen av våldsbrott, 15-29 år gamla, som forskarna vill veta mer om.
10: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap, och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
11: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
10: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också ha varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
11: De genomför också ungefär lika många intervjuer med anställda inom kriminalvården för att ta del av deras erfarenheter av att arbeta med den här gruppen.
10: Kunskapen ska skapa förutsättningar för att jobba förebyggande. Kanske med tjejer som är i riskzon för kriminalitet.
11: Linda Arnell igen.
10: Och sen såklart också skapa förutsättningar för kriminalvårdens arbete så att de kan förbättra arbetsvillkoren, metoder, insatser och stöd till den här gruppen.
9: Reporter här var Jonna Westin. Och nu om nya belägg för att farao Tutankhamons grav i Konungarnas dal i Egypten kan rymma oupptäckta rum.
12: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor.
9: Caroline Johansson är egyptolog på Lunds universitet.
12: Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt ungefärliga modeller. Det är väldigt osäkra resultat fortfarande.
9: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar vid Tutankhamons gravkammare som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Och forskarna menar att mätningarna pekar på att det kan finnas flera oupptäckta rum bakom en av väggarna i Tutankhamons gravkammare. De pekar också på att gravkammarens relativt nätta storlek och ovanliga utformning skulle kunna bero på att ett ursprungligt utrymme var större. Och forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Enligt en hypotes var Nefertiti själv farao, då under namnet Smenkare, och vissa tror också att hon var Tutankhamons mor. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Och man hoppas att Egyptens myndighet för fornlämningar ska godkänna det här i slutet av månaden. Caroline Johansson vid Lunds universitet är dock tveksam.
12: Jag tror att de egyptiska myndigheterna har väldigt försiktig inställning. För det är ju inte bara en vetenskaplig fråga, utan det är ju också politisk och kulturarvsetisk fråga.
9: Caroline Johansson, egyptolog på Lunds universitet där alltså. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
13: Harald Andersson på Vetenskapsradion alltså. Du lyssnar på P1 Morgon. Och i Ungern håller medielandskapet på att förändras efter att Viktor Orbán förlorade makten i våras. Många tidningar och webbsajter som fick stöd från den regeringen som Viktor Orbán höll i har försvunnit eller dragit ned sin utgivning. Och för att journalister på de oberoende massmedierna som Viktor Orbán då såg som sina fiender är läget inte lika pressat längre, säger Solst Karner på nyhetssajten 24.hu i Budapest.
14: Being a journalist in Hungary is a lot less stressful now. At the end of this campaign we were always in like basically our stomachs was always in sort of limbo when he announced something, whether it will be against us or something.
15: Det fanns en oro som kändes i magen, men nu behöver vi inte längre tänka på att bli utsatta för offentliga angrepp från regeringen, säger Solt Kärner, journalist på 24.hu. Det var aldrig fysiskt farligt att vara journalist, men regeringsanhängare var fientliga mot oss, säger Solt Kärner.
14: Journalism was never physically dangerous. The modus operandi was mostly economic pressure and emotional pressure. So every time you meet with pro-government actors, they were really hostile to you.
15: De försökte göra det svårt för vår sajt att överleva ekonomiskt, säger Solt Kärner. Men 24.hu har överlevt tack vare annonsintäkter och 600 000 prenumeranter, trots att man aldrig fick intervjuer med ledande företrädare för regeringspartiet Fidesz under de 16 år som Viktor Orbán var premiärminister.
14: Fidesz people never really gave interviews. Fidesz had its own like media machine that they used to promote themselves.
15: När Viktor Orbán kom till makten 2010 tog han kontroll över public service-medierna, främst radio och tv, och gjorde dem till sina megafoner. Men den nya premiärministern Peter Modjor vill göra public service opartiskt igen och har sparkat en del chefer. Men merparten av de drygt 2000 public service-anställda är kvar, säger Solt Kärner.
14: There is like more than 2000 people working in public media. You cannot fire them all at once.
15: Solt Kärner vill inte recensera hur det går för public service-kanalerna efter att de fått uppdraget att vara opartiska. Men om de återfår folks förtroende kommer deras gratisnyheter innebära konkurrens för 24.hu som lever på nyheter bakom betalvägg.
14: Normal public media actually makes it a bit harder for us to compete for attention and subscriptions. I expect this government to spend a lot less on public media, so it will be downsized a lot.
15: Enligt Solt Kärner kommer den nya regeringen troligen banta ner public service. Jag har försökt få tag på en public service-medarbetare här i Ungern för att fråga hur det är möjligt att först göra regeringstrogna nyheter och sen växla om och bli opartisk. Men ingen har velat ställa upp. Margit Sige, Margit Hi. Jag tar en spårvagn genom Budapest för att träffa någon som jobbat på en annan typ av Orbán-lojal media. Viktor Orbán byggde ett helt imperium av privata tidningar, tv-kanaler och nyhetssajter som fick stora annonsintäkter från staten och stöd från regeringsnära affärsmän. Mattias Kohan arbetade på mediaplattformen Mandiner under flera år. Men i och med Viktor Orbáns valförlust har Mandiner och många andra Orbán-lojala nyhetsmedier förlorat uppbackningen från staten och tvingats lägga ner och säga upp reportrarna. Mattias Kohan söker nu jobb men ser sig alltjämt som en Orbán-trogen journalist.
1: I did support Fidesz, and that was and still is my personal political position over a broad range of issues, and on the major issues we were supportive of the Orbán government.
15: Jag frågar honom hur han ser på den gängse bilden att en journalist ska vara oberoende och opartisk. Men så är det inte i Ungern, hävdar Mattias Kohan. Här kräver läsarna att få veta om reportern är för eller emot Viktor Orbán.
1: Of course you can try to be objective and you can try to be factually correct even with a government that you support. But no Hungarian reader is going to let you pass this question of whether you are for or against Orbán, and that is going to impact the work you do.
2: A Klubrádió közszolgálati rádió immár 25 éve.
15: På radiostationen Klubbradio träffar jag den rutinerade redaktören Mihaili Hardy, som väl känner till Mattias Kohan och andra som jobbat för regeringstrogna medier. De är inte journalister, de är propagandister som hjälpte den förra regeringen, säger Mihaili Hardy.
16: They are propagandists and not journalists. That's another job. They were serving the political purposes of the government.
15: Mihaili Hardy håller inte med om att journalister i Ungern varit tvungna att ta ställning för eller emot Viktor Orbán, eftersom en journalists uppgift alltid är att granska makten. Nu granskar Klubbradio den nya regeringen.
16: Our job is to control any power. Our job is to control now the new government, and they have made mistakes. We already have reported that.
15: Klubbradio blev av med sitt sändningstillstånd 2021 och sänder sedan dess via internet för 500 000 lyssnare i veckan. Man går runt tack vare donationer, men framtiden är oviss. Klubbradio upplevdes som förbjuden under Orbán-åren och fick därför många lyssnare, säger Mihaili Hardy.
16: Klubbradio hade en auktoritet bland folk, för det var förbjudet. Och den förbjudna frukten är alltid sötare än den andra.
15: Henrik Damberg, Budapest.
22: Det är svamptider och tidigare i morse hörde vi från Jönköping där P4 Jönköpings reporter Elsa Ivarsson var ute i skogen med svampkonsulent Anders Strand och letade.
17: Ja, men bara på vägen hit när det är min djupaste skog sitter vi smörsopp på vägkanten och självklart lite röksvamp, vårtig röksvamp. Men ät bara saker, man får ju själv välja om det är värt att tillaga det eller inte.
18: Är det gott?
17: Ja, sopparna älskar jag.
18: Vad är det man ska tänka på när man är ute i så här? Du har ju, alltså du, dina ögon bara hittar svamparna.
17: Ja, nu har jag ju tränat en himla massa. Jag brukar skryta med att jag har plockat svamp i 43 år. Och utbildat mig till svampkonsulent. Och läser man ju massa svamp, matsvampar i flera veckors tid. Och är allmänt intresserad. Men det har ju tagit mig decennier att komma till den här nivån där jag är nu. Så man måste öva och titta och träna. Ta hem några nya svampar från skogen varje gång. Och jämföra med i svampboken då. Nyckla fram, vad är det jag har hittat?
22: Svampglasögonen på där. Jönköpings kommuns svampkonsulent Anders Strand hörde vi, intervjuad av P4 Jönköpings reporter Elsa Ivarsson. Och hela intervjun hör du på sr.se/p1morgon. Vi ska se vad Ekus rubriker har sagt den här morgonen i Ekot. Kinas pampiga statsbesök i USA hittills utan kända svar på knäckfrågor. Nepals premiärminister vädjar i FN om bättre samarbete efter översvämningskatastrofen. Och dessutom kommer du få höra av många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelser av krig. Nu är det dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin är på väg in, hoppas jag. Nu tittar jag.
19: Jag är med digitalt faktiskt, så att jag är här.
22: Där är du! Hej. Vad skönt, för du har ju varit inne hos mig hela morgonen och plötsligt var du inte här.
19: Vad otryggt. Jo, ja, men jag är mycket här och redo att berätta att det nu står klart vilka som kommer att spela huvudrollerna i den nya brittiska tv-serien baserad på Stig Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som axlar rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander. I den här 8 avsnitt långa tv-serien producerad för Sky, där berättelsen kommer föras in i nutiden, och enligt uppgifter till nyhetssajten Deadline så kommer den brittiska tv-serien utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober. Nu en film där det blir åka av. Björn Jansson har sett sydkoreanska actionkomedin Hope.
20: Hope drar ner brallorna på Hollywood.
21: Vad är det?
3: bagage!
4: Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor, eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter där däcken skriker högre och blod som fontän sprutar. Här finns utomjordingar och monster som springer snabbare och hoppar högre. Och så Alicia Vikander som, ja det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope.
19: Det sa vår recensent Björn Jansson om sydkoreanska filmen Hope. Nu musik. Lars Winnerbäcks 15:e album heter Längtan till våren och Lisa Wall har en fråga.
5: Alltså, är han fast eller är han lycklig? Skriver jag i anteckningarna. Och det är ju en användbar fråga när man är medelålder, i medelklass, i mellanmjölksland.
20: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
5: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
20: Gräs och rosor, tack och grill.
5: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.
20: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
5: Men vad är det för melodi? Är det bara två toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
20: En dag kom jag hit för att komma bort.
5: Jag blir inte klok på om han bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags springsteenskt igenom. De är tre gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
20: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
5: Och det han kallar Sverige på burk är också mitt land och mitt liv.

0: Lars Winnerbäcks längtan till våren får en stark tvåa i betyg av Kulturnytts Lisa Wall. Under hösten så kommer du kunna se Winnerbäck på en arenaturné genom landet. Vi stannar i musikens värld. Rapparen Macklemore ger sig ut på vad han kallar för en befria Palestina-turné. Artisten blev nyligen avbokad som förband på Ed Sheerans turné efter att på en konsert har ropat Free Palestine, befria Palestina. Något som lett till att Macklemore både hyllats och kritiserats av artistkollegor och på sociala medier. Efter att Macklemore avbokades hoppade samtliga andra förband och Ed Sheerans eget band av turnén. Ed Sheeran har också gått ut med flera ursäkter om hur det hela har hanterats. På sina sociala medier meddelar rapparen att han under namnet Macklemore & Friends ger sig ut på en Europaturné där alla intäkter går till, citat, organisationer som stödjer palestinier. I nuläget så är det spelningar inbokade i Dublin, Paris och London. Det var allt från Kulturnytt den här morgonen.
1: Tack så mycket för deras muskrosin. Nu är det dags att få väder från SMHI med meteorolog Anna Belking.
2: Tack så mycket och god morgon. En mindre högtrycksrygg täcker landet och ger mest uppehåll, men så här års även mycket moln och lokalt även dimma. Det finns dock en del klara områden under morgonen och förmiddagen över inre Svealand och syd.

0: samt Öland. Mycket moln, mest uppehåll och under förmiddagen dis eller lokal dimma. Fram på dagen så kan molntäcket tidvis spricka upp med en del sol och då 14 till lokalt 19 grader. I natt så rör sig tidvis regn in över västra delarna av Götaland och 10 till 15 grader. Vind omkring väst. Gotland, halvklart till mulet och på norra Gotland idag tidvis lite regn och 13 till 16 grader. I natt runt 10 grader. Nordvästlig eller västlig vind idag med friska vindbyar. Östra Svealand, halvklart till mulet och närmast kusten tidvis regn. I Västmanland och Sörmland tidvis soligt. På dagen 11 till 16 grader. Nordlig eller nordvästlig vind vid kusten tidvis frisk. I natt allmänt mycket moln och runt 10 grader. Mot morgonen tidvis regn och svag vind. Västra Svealand, varierad molnighet med en del klara områden. På andra molnigt men mest uppehåll. Fram på dagen 12 till 16 grader. I kväll munande västerifrån, följt i natt av regn och då 6-12 grader och mest svag vind. Hela södra Norrland, även här först varierad molnighet men på en del håll klart, på andra molnigt och lokalt även dimma. Men under dagen tidvis soligt, men vi har regn som närmar sig till sjöss och som kan då från i eftermiddag beröra kustlandskapen. 11-16 grader. Ett annat regn rör sig från ikväll in västerifrån och i natt 5-10 grader. Vind omkring nord. Hela norra Norrland, molnigt och här och var dimma. Fram på dagen 7-11 grader. I eftermiddag sen tidvis något regn utom i fjälltrakterna. Men ikväll och i natt så rör sig ett mer omfattande regn in västerifrån och då 4-9 grader. Vind omkring ost. Och imorgon lördag så passerar regn över en stor del av landet med tyngdpunkten då i Svealand och Norrland. Det följs på söndag av ett högtryck som ger soligt väder på många håll. I nästa vecka så kan åter regn passera över främst norra Sverige, men mot mitten av veckan kan varm luft från årstiden strömma upp över landet söderifrån. Och klockan 8 så hade Stockholm 11 grader, Göteborg 14, Malmö 13, Karlskrona 14, Kalmar och Visby 13, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 10, Karlstad 11, Gävle 9, Mora 6, Sundsvall 8, Östersund 7, Umeå 9, Vilhelmina 6, Luleå 8 och Kiruna 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet har preliminärt Storlien Storvallen noterat med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. God morgon!
1: Ja, hej och välkomna till P1 Morgon. Och vi som finns med dig här i radion den här fredagsmorgonen heter Maja Åström och så har vi Ekots Julia Brynolfsson. Efter nyheterna från Ekot kommer vi återvända till skyddsrummet i Grums kommun, Värmland. Där de 39 personerna i åldersspannet 6 månader till nära 80 år har sovit i natt. Övningen som var menad att testa och samla information om hur det fungerar under kris. Ja, det hör vi först mer om. Det är första gången som en sån här övernattning sker i Sverige. Efter 9 hör du mer. Och så kommer vi få en rapport från vår Norden-korrespondent om att rapportera om välfungerande, kalla och dyra länder. Med det lämnar jag över till Julia Brynolfsson och Ekot för en nyhetsuppdatering.
2: Här är Morgonekot fredag. Kinas statsbesök i Vita huset, hittills utan svar på knäckfrågorna. På flera håll i Stockholms län har personer anmälts efter valet. Och inom Svenska kyrkan är beredskapsfrågorna nu på agendan. Ekot fredag morgon. Och allra först, stridsflygplan från Sverige och Finland lokaliserade och identifierade igår flera ryska militärflygplan som upptäcktes i internationellt luftrum över Finska viken. Vi kopplar in vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Ja, vad vet vi om det här, Felicia?
3: Ja, vi vet inte så jättemycket mer än vad det du precis sa. Men det handlar alltså om att finska och svenska stridsflyg igår under natten till idag, som jag förstår det, lyfte då upp över internationellt vatten över Finska viken och lokaliserade och

0: identifierade, som det heter, en grupp ryska flyg. Och det ska bland annat ha handlat om ett transportplan och flera stridsflygplan. Vad vi vet i nuläget så ska det alltså inte handla om någon form av rysk kränkning av det finska luftrummet eller något annat lands luftrum, utan det här ska ha skett på internationellt vatten eller över internationellt vatten. Och de här svenska och finska stridsflygen ska alltså snarare då ha lokaliserat och markerat mot de här ryska planen. Sen kan man också tillägga det att det här är den första gången som det sker en sån här gemensam operation, vad vi vet i alla fall, mellan Sverige och Finland i det fördjupade samarbete som länderna ingick nu i höstas för bara några veckor sedan, och som innebär just det att Sverige numera hjälper Finland med den här typen av bevakning och patrullering av deras gränser, både i luften som den här gången, men också till havs. Så vi kan nog tänka oss att vi kommer se fler av den här typen av gemensamma operationer med Sverige och Finland.
1: Tack för den rapporten, Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Till USA i natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York. Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor.
2: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace. Instead I must speak about death and destruction of epic proportion.
3: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanja sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6 000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. En kollapsande glaciär utlöste jordskred och en tsunami-liknande översvämning nedströms.
2: The Bhotika Sea Trishuli disaster was not just a local tragedy. It was a warning to the world, and I ask you today, have you really heard that warning?
3: Katastrofen är inte bara en lokal tragedi, utan en varning till hela världen. Har ni hört den, frågar jag er, sa Balanja. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
2: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
3: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megalån eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanja. Han uppmanade också grannländerna Nepal, Indien och Kina att samarbeta tätare, dela data, skapa bättre övervakning av glaciärsjöar och tidiga varningssystem. Naila Salim, New Delhi.
1: Till Washington nu, där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Och där även cheferna för USAs ledande techföretag var med. Och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig varit bättre.
4: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
5: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Att AI-utvecklingen är högt prioriterad av Trump syntes också på middagen i Vita huset. Bland middagsgästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag. Bland dem Sam Altman från OpenAI, som nyligen har varnat för riskerna med AI-utvecklingen och uppmanat världsledarna att samarbeta. Gina Lindberg, Washington.
1: Sverige nu. Minst 4 personer med kopplingar till gängkriminalitet arbetade som röstmottagare i Stockholms stad under valet. Visar en granskning som Dagens Nyheter gjort av ett urval av landets större kommuner. Och det handlar om personer som åtalats misstänkta för brott i gängmiljö som narkotikabrott, hot mot tjänsteman och misshandel. Röstmottagare tar i svenska val emot väljarnas röster, kontrollerar valkuvert och de röstandes identitet och deltar i den preliminära rösträkningen. Och det finns inget generellt lagkrav på att den som arbetar som röstmottagare ska vara ostraffad. På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det framgår från incidentrapporter som P4 Stockholm tagit del av.
6: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
7: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
6: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
8: Jag vet ju inte, och det vet ingen, huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Reportrar Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. I årets val var det över 90 000 personer som röstade i utlandet. Det är drygt 16 000 fler än valet 2022 enligt Valmyndigheten. Och listan toppas av London med över 4 400 väljare som röstat, följt av Oslo och Köpenhamn. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. Och för att förhindra smittspridning har personer som exponerats för viruset och som saknar immunitet erbjudits vaccination, säger smittskyddsläkaren Annika Ersson till P4. Och hon bedömer risken för smittspridning som liten. Hepatit A-viruset orsakar en inflammation i levern och läker ofta av sig själv. Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Bland annat i Säters församling där centerpolitikern Fredrik Federley är kanslichef.
9: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
10: I Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
11: För här uppe har vi kärn.
10: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
9: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne. Och det kommer vi kunna göra även om vi är helt avstängda från omvärlden, om vi kan producera vår egen el.
10: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
12: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
10: I Säter har man även gjort en plan för begravningar om det skulle ske en väpnad konflikt i närområdet.
9: Ifall det är trupp som kommer från annan del av landet men som dör här, så att vi kan ge en värdig begravning.
1: Reporter Amorina Alsell, P4 Dalarna. Kvinnor med klimakteriebesvär som får hormonläkemedel i tablettform löper ökad risk för blodpropp i ben och lungor, medan det inte är samma risk för de som använder plåster, gel eller spray. Där visar en dansk studie som publicerats i tidskriften BMJ. Och behandling i hög dos under längre tid kan också öka risken för stroke och hjärtinfarkt enligt studien. Det har under flera år varit stor brist på östrogen som plåster, gel och spray, vilket lett till problem för många kvinnor. Nu ska vi få en sportuppdatering. Radiosportens Jonas Enarsson.
13: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Och med 3 mål, 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart. Men han har ändå saknat landslaget.
14: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
15: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
16: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
13: Sverige och Rumänien i kvällens sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känsloslam kväll i Jönköping igår när Herman Liv för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
17: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort
13: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt lag.
18: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
13: Basketpremiären är en del av kvällens sportextra.
1: Hälsar Radiosportens Jonas Enarsson. Fler än hälften av de 10 000-tals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 har fått bifall. I Götaland blir det allmänt mycket moln idag, efterhand sol i Östergötland och på Gotland. I Svealand varvas sol med moln, under eftermiddagen tidvis lätt regn i de östra delarna och i Norrland mest mulet. Från dryga 15 grader i söder till runt 10 i norr. Maja Åström, nu ska du ta oss i mål.
19: Det ska jag sannoliken, men jag tänkte också att jag lämnar över till Nicke Nordmark på Ring P1.
20: Jajamän. Du Maja, jag hörde intervju med artisten Timo Räisänen och hans stickande här under morgonen.
19: Ja.
20: Vad tror du stickande fyller för funktion för människor idag?
19: Alltså jag är inte så mycket för att sticka, men jag gillar att lägga pussel.
20: Det kanske har samma funktion.
19: Ja, kanske. Det är så konstigt för pussel. Det känns ofta som att jag gör någonting. Alltså när jag lyckas lägga en bild så är det som att jag har uppnått någonting.
20: Mm. Jag tänker att stickandet också kan vara det där mindfulness-grejen, att bara få foka på en grej liksom.
19: Fast jag tycker ofta, när jag ser det framför mig, det är min mormor som sitter och stickar och tittar på tv samtidigt.
20: Ja, i och för sig. Lyssnar kanske mer. Ja. Hur som helst, det är ju inte du och jag som avgör vad Ring P1 ska handla om. Det gör ju ni lyssnare. Fundera inte för länge. Ring in och berätta vad du går runt och tänker på denna morgon. Eller har klurat på en längre tid. Vad tycker du hamnat i skymundan senaste månaden då allt handlat om valet? Eller har du kanske någon lösning på ett samhällsproblem som du vill bolla med mig? Oavsett ämne är du varmt välkommen att ringa så kan vi ha ett nyfiket och välvilligt samtal sen. Slussen är ju öppen och numret är 020 22 10 10.
19: Och nu ska vi till Värmland där de 39 personerna som sovit natten i ett skyddsrum i Grums släpptes ut tidigare i morse. Övningen var menad att testa hur det fungerar under kris och det är första gången som en sådan här övernattning sker i Sverige. Ekots reporter Carina Holmberg, hon var på plats utanför skyddsrummet när övernattarna släpptes ut.
21: Nu har ju dörren till skyddsrummet öppnats. Det gjorde den 7. Då var vi in och tittade här, vi som stod på utsidan, hur nattlägret hade varit. Mm. Mycket mycket med luftmadrasser, liggunderlag på golvet. Och man hade kämpat för att hålla det här luftfrisk intagsveven igång hela natten i lag. Och en person som var bland de sista att komma ut ur det här skyddsrummet den här morgonen, det var Lars-Göran Vadén. Du är rullstolsburen och har tillbringat natten i det här skyddsrummet. Varför ville du vara med och pröva?
0: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd, liksom. Personer med funktionsnedsättningsbehov i sådana här situationer.
21: En orange räddningsmadrass såg jag att man använde för att hjälpa dig upp och ner för trapporna. Hur är känslan i det?
0: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att gilla läget i att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
21: Viktiga erfarenheter från den här övningen. Tack så mycket, Lars-Göran Vadén. Ja, 39 personer blev det totalt som övernattade. Den yngsta var en 6 månaders bebis. Rapporterna kommer att den bebisen sov bäst av alla. Den äldsta var nog uppemot 80 år, tror jag. Och en av dem som också har övernattat, det är Värmlands landshövding Georg Andrén. Högst ansvarig för det civila försvaret i länet. Vilka är dina erfarenheter av den här natten?
2: Mina erfarenheter är hur otroligt viktigt det är att vi gör så här. Att vi går ner, att Grums kommun med stöd av Life Academy, med stöd av Myndigheten för civilt försvar skapar förutsättningar för Grumsborna att komma ner och hur det är. Och få känna efter hur det är att vara i ett skyddsrum. Så att dels så släpper man ut ett antal personer som har en erfarenhet som man kan dela med sig av till andra. Och så får Grums kommun erfarenheter kring hur ska våra skyddsrum se ut. Och det finns en del kunskap att hämta, skulle jag gissa, från den här övningen. Så att det här är strålande. Jag tycker det har varit jättebra.
21: Du har ju tillbringat nätter i skyddsrum i Ukraina. Om du ska jämföra de här erfarenheterna, kan du?
2: Det är lite svårt att jämföra. Därför att om man går ner i skyddsrum i Ukraina så gör man det för att man måste. Här gör vi det för att vi vill och vi vill lära oss saker. Där gör man det därför att det går ett flyglarm och att det finns drönare eller ballistiska robotar och så vidare. Så att de nätter jag har tillbringat i skyddsrum i Ukraina, det har ju präglats av allvar. Att man går ner. Det är så fascinerande att se hur folk verkligen går ner för att sova och går ner för att låta andra sova. Så att det är liksom tyst, respektfullt och allvarsamt.
21: Säger Georg Andrén. Elias Englund, Sofia Ångman, ja, vi två pratade jag med igår eftermiddag. Då var ni lite spända så där inför natten. Ja, hur är känslan nu?
22: Ja, men jag är ganska lika mycket uppspelt nu faktiskt. Så ja, även om jag inte sover så mycket så är jag ganska pigg än så länge. Så det är bra.
21: Hur har din natt varit, Elias?
23: Själva natten var inte jättebra. Jag sov ganska oroligt. Men överlag har det varit fantastiskt tycker jag.
21: På vilket sätt då?
23: Alla människor. Det känns som att alla har haft rätt inställning och går ihop tillsammans för att hjälpas åt för att alla ska ha det bra.
21: Hur var det här att hålla igång den här frisk luftsveven?
22: Ja, men helt okej tycker jag. Men det är lite ovant att bli väckt så bara att nu ska du veva snart i 10 minuter. Ja, okej. Men det gick väldigt bra tycker jag.
21: En som också har tillbringat natten här, det är Katja Berglund från Myndigheten för civilt försvar. Du är ansvarig för skyddsrumsenheten. Ja, du har varit med här som observatör. Vad är dina tankar nu?
24: Ja, men mina tankar är precis som Georg sa, att det här är så oerhört viktigt att öva. För att i ordningsställda skyddsrum är inte så lätt som vi tror. Och att få upplevelser och ja, men faktiska erfarenhet av att vara i skyddsrum. Det är oerhört viktigt för oss. Vi justerar våra arbetsmetoder och tittar på det här ur ett perspektiv så att vi kan utveckla arbetet och göra skyddsrummen ännu bättre.
21: Mm. Konkret.
24: Tack till Grums kommun tänker jag. Fantastiskt bra.
21: Konkret, har du några erfarenheter redan nu som du kan säga att det här måste vi tänka på när vi tar hand om våra skyddsrum framöver?
24: Ja, men det vi var inne på här med att veva, det är ju inte självklart att man gör upp scheman på 5 minuter. Och skulle man bli stående där i flera timmar så skulle det inte vara lika roligt att veva. Så att ha någon som gör upp scheman, någon som liksom ansvarar för skyddsrummet, det har vi redan tittat på. Men jag ser nu att det är väldigt, väldigt viktigt att vi har det.
3: Vi pratar ju också med Lars-Göran Wadén här som sitter i rullstol. Han berättar om sina utmaningar. Hur tänker du att de här sårbara grupperna i samhället ska tas om hand?
24: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och det är en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi tror kanske inte att det är plan- och bygglagen rakt av, utan vi behöver att involvera målgrupperna, och det gör vi genom att ha workshops, och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
3: Säger Katja Berglund på Myndigheten för civilt försvar. Tack till er allihopa. Nu vet jag att det serveras frukost till de som har tillbringat natten i skyddsrum i Grums kommun.
19: Ja, inte här kan jag säga tyvärr, Carina Holmberg. Men jag måste fråga dig, reporter på Ekot. Hur ser det ut ens i ett skyddsrum, där, i det här skyddsrummet? Helt kort.
3: Ja, men många kanske har en bild av en sån här klassisk källare i ett äldre hus, 60-70-tals hus, betongkällare. Det här är ju då ett utrymme som normalt används som förråd. Det är gallergrindar. Man har röjt ut det här lite mer för att få plats med människor. Och så fick man alla deltagarna rulla ut liggunderlag, sovsäckar och göra sig sin lilla sovplats. Det var utmärkt den här natten med tejpbitar då, så att varje person fick en egen liten sovplats.
19: Vi ska vidare till Johan Ahlström nu, men vad intressant att få en liten inre bild om hur det såg ut. Även om det just här att sova i skyddsrum var unikt, så har liknande övningar skett tidigare. I Västerås till exempel så anordnades i november förra året en arbetsdag inlåst i ett skyddsrum. En som både anordnade och deltog var Johan Ahlström, riskingenjör vid stadsledningskontoret i Västerås stad. God morgon, Johan Ahlström.
4: God morgon, god morgon.
19: Du, vad känner du igen i något av det du hör i Grums här?
4: Ja, men det känner jag igen, och jag såg också ett inslag på SVT på morgonen hur deltagarna var med där, och en sak de tog upp, det var just ljudet från ventilationen som låter väldigt mycket och kan vara ganska störande, framförallt om man ska sova i skyddsrummet.
19: Alltså, hur högt låter det, menar du?
4: Ja, vi hade ju decibelmätare på vårt test. Vi hade ju planerat en massa olika tester, massa frågor och formulär. Så vi hade mätt upp till 83,6 decibel, och gränsen för hörselskada går vid 85.
19: Oj, oj, alltså det är ju som en väldigt trafikerad gata, eller alltså att sova i det då. Var det svårt?
4: Ja, det blir det. Ja, och vi hade ju tänkt... Ja, vi hade ju tänkt oss också att man måste ju höra radion så man kan lyssna på utsändningar om man ska fara över och liknande. Men det var helt omöjligt att höra en radiosändning nere i skyddsrummet. Mm. Och likaså skulle vi inte hört faran över från telefonerna heller.
19: Ni spelade ju då en arbetsdag inlåsta. Kan du beskriva hur det var? Vad gjorde ni?
4: Ja, vi hade ju skildes lite från Grumstest, för vi var ju en mix av 30 olika kompetenser från 14 olika organisationer. Så vi ju kanske var mera mätningar och studier på det sättet. Så vi testade ju bland annat att, som man i Ukraina har gjort, hängt upp olika saker och målat skyddsrum för att den ska bli trevligare. Vi såg det gav en god psykologisk effekt att göra skyddsrummet trevligare. Sen testade vi allt det här med mat och vatten och hygien och... Men framförallt, vi gjorde olika mätningar, så vi testade också det här med koldioxidhalten, och den steg ju snabbt över våra mätare kunde mäta upp. Och man har ju ingen sån mätare i rummet, så det kan vara ganska obehagligt. Man känner en dålig luftkvalitet, men man vet inte exakt hur farligt eller lite syre i luften. En annan sak var ju också luftfuktigheten som vi mätte. Den var ju 85,2, och man brukar säga över 70, då mer för risker. Mm. Sen hade vi också temperaturen. Vi hade ju 30 grader varmt efter en timme, för vi hade satt upp ventilationen fel trots att experterna hade satt upp det. Så, och det var ändå november och kallt ute. Vi trodde det skulle frysa, men det var jättevarmt i skyddsrummet.
19: Men jag har förstått att ni hade besök av ukrainare som jag har genomlevt det som övas på här i svenska skyddsrum nu. Hur reagerar de på de här svenska förhållandena?
4: Ja, dels så säger de så här, men era skyddsrum i Sverige, det kallar vi för bunker. Alltså det är där militära ledningen sitter. Ja, bunkrar. Alltså det är sån hög kvalitet på våra skyddsrum. Så det här, där sitter högsta militära ledningen. Deras skydd, Så att våra skyddsrum har mycket högre standard än Ukraina. Det andra de direkt sa, vad ska ni svenska sitta på? Ni har ingenstans att sitta i skyddsrummen. Och det var väldigt tydligt vårt skyddsrumstest att när folk sitter huller och buller så blir det ganska mycket oordning. Det blir mycket mer med struktur och mycket lättare om man ska sitta och jobba och liknande, att det finns bänkar eller någonting att sitta på. Så det var en stor erfarenhet. Och sen vi tänkte ju oss en grund så att vi skulle provsova under någon timme under skyddsrummet. Men det går inte att lägga ut liggande lag som Grums gjorde om man fyller skyddsrummet det sista plats som vi gjorde. För vi testade det men fick avbryta det testet för vi kunde inte rulla ut 30 liggande lag. Det var helt omöjligt, utan här får man i så fall sova sittandes eller turas om att några får ligga. Så det är väl en sak man får ta med sig.
19: Det sa alltså Johan Ahlström, riskingenjör vid stadsledningskontoret i Västerås stad, från tidigare i morse.
5: Köpenhamn, fredag. Som Norden-korrespondent brukar jag säga att jag bara bevakar kalla och dyra länder. Och har du spenderat några vinterdagar i Sisimiut eller betalt för en kebab i Reykjavik så vet du vad jag pratar om. Men jag brukar också säga att jag ansvarar för de mest välfungerande länderna. De nordiska länderna ligger nästan alltid högst på alla rankinglistor man vill ligga högst på. Vare sig det rör sig om lycka, demokrati eller minst korruption. Det är helt enkelt länder där saker och ting, i alla fall för det mesta, funkar precis som det ska. Men välfungerande länder har ett minus. De är inte riktigt lika sexiga. Jag, till skillnad från vissa av mina kollegor, har inga häftiga historier om jag behövt bluffa mig genom en gränskontroll. Jag har inte stämt möte med ledaren för någon terrororganisation på ett skumt hotellrum. Och jag har inte behövt ta skydd i tunnelbanan under bombangrepp. Förrän nu, även om min historia, ärligt talat, är väldigt nordisk och betydligt mer klantig än cool. På väg hem från Reykjavik här en veckan så krävde den unga kvinnan vid incheckningsdisken att jag skulle visa mitt pass. Lite irriterad började jag rota i ryggsäcken och la fram det vinröda dokumentet. Kvinnan tittade på passet, på mig, på passet igen och visade upp det. Jag märkte hur blodet forsade till kinderna, för passbilden som stirrade mot mig tillhörde inte en medelålders skäggig man, utan min dotter. Dokumenten hade blandats ihop under sommarsemestern och här stod jag nu i Reykjavik med en nioåringspass. Katastroftankarna började snabbt formas i huvudet. Hur skulle jag hinna ta mig in till stan igen, få tag i någon på ambassaden, det var dessutom söndag, fixa ett provisoriskt pass och sen hinna ut till flygplatsen igen? Det skulle vara omöjligt. Jag var fast. Men det här är ju trots allt Norden. Kallt och dyrt, men fungerar. Jag upplyste incheckningspersonalen om att jag tack vare 1952 års beslut om nordisk passfrihet faktiskt inte behöver visa pass. Personalen tittade på mig lite skeptiskt och tillkallade sin chef som upplyste dem att ja, jag hade helt rätt. Det räckte med körkort. Som sagt, inte alltid så sexet, det är dyrt och kallt. Men jag kan köpa det, så länge nästan allt funkar. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
19: Snart lämnar vi sändningen vidare till Ring P1 och Nicke Nordmark. Och efter Ring P1 så ställer sig för med dig P1-frågan, finns den perfekta demokratin och hur ser den i så fall ut? Det reder man ut där. Idag har Pontus Håkansson producerat, Pet Morgon, nyhetsproducent var Louise Steinberger, sändningskoordinator Patrik Annerud, reportrar Arvid Mellgren och Hugo Bernad, tekniker Maria Stockhaus och Luna Kasey. Tack för att du har hängt med oss den här morgonen, säger jag som heter Maja Åström.
20: Ja, varmt välkomna till Ring P1 fredag med mig, Nicke Nordmark. Det är sista, nej det är inte alls det, men det är veckans sista Ring P1 och jag kommer faktiskt att sakna de här förmiddagarna tillsammans med er lyssnare. Men först ska vi ju göra det här programmet tillsammans. Vad vill du prata med mig om? Vad tycker du är det viktigaste att få upp på dagordningen just nu? Eller vad brinner du för? Ring Slussen nu på en gång så hoppas jag vi får höras om en liten stund. Numret är alltså som vanligt 020 22 10 10. Och jag börjar med att säga hej och välkommen Patrik Håkum i Umeå. Hallå Patrik.
6: Hejsan, hejsan.
20: Hejsan, hejsan. Vad vill du prata om?
6: Jag vill prata om förhållanden på arbetsmarknaden och framförallt karensavdrag och första dagsintyg och hur många jobb man måste söka för att för att kunna få ut sina ersättningar som A-kassa och sånt där.
20: Hur kommer det sig att du är, du låter som att du är insatt i det här?
6: Nej, jag är inget proffs, utan jag är lekman och jag är själv inte drabbad av turligt nog än så länge i alla fall.
20: Men berätta vad du tänker.
6: Det hårdnar på arbetsmarknaden. Jag tycker att det här är ett uttryck för människoförakt och översitteri, för att man behandlar folk olika, för att makthavarna underkastas under samma regler själva till exempel.
20: Tänker du på karensavdrag där, eller vad är det du tänker?
6: Karensavdraget och även det här första dagsintyg som har seglat upp. Men karensavdraget, både karensavdraget och första dagsintyget uppmanar ju enligt mig folk att gå till jobbet sjuka.
20: Indirekt.
6: Och det är väldigt, det gör det ju, för att folk kanske inte då vågar, och framförallt det här första dagsintyget som har seglat upp då, som sagt. Och det var ju ett exempel på Göteborgs spårvägar som jag läste om, där man av 25 stycken första dagsintyg man har krävt, så var det 24 som var spårvagnschaufförer och bara en på kontoret. Ah, då använder man som argument då lite grann att men spårvagnschaufförerna har ju sånt viktigt jobb, och det blir väldigt bakvänt tycker jag, för det är precis tvärtom. Det är absolut då man inte ska gå sjukt jobbet, om man kör ett tungt fordon. Om man sitter på kontoret så kan man ju ta en liten paus. Det är inte riktigt lika farligt.
20: Nej, där är vi nog ens, Patrik. Men formellt gäller väl samma villkor för alla. Men hur menar du att det inte är det i praktiken då?
6: Ja, om vi tar som av våra högsta beslutsfattare i riksdag och regering som trycker på om de här reglerna och som inte verkar vilja ta bort dem. Jag hade en del partier som pratade om att man vill ta bort vissa saker som karensavdrag. De behöver ju inte, till exempel om vi ska komma in på den här arbetssökningsbiten, de behöver ju inte söka jobb för att få ut sin inkomstgaranti eller omställningsbidrag eller vad det heter nu, de har ändrat namn på.
20: Nej, just det. Det finns vissa regler där att de får ett ekonomiskt stöd efter man har suttit en viss tid i riksdagen och sådana saker. Men om vi tar det där med karensdagar, om vi fokuserar på det. Tänker du att det liksom informellt så kan man ändå strunta i och ta en sjuk dag?
6: Hur menar du nu?
20: Ja, men att vissa jobb är det ju så att man inte behöver sjukanmäla sig. Man kan kanske jobba hemma och sådana saker.
6: Ja, precis. Och då blir det ju snedvridet tycker jag. Och sådana jobb som jag är busschaufför själv. Och då måste man ju gå till jobbet. Man kan ju liksom inte köra bussen hemifrån.
20: Nej.
6: Det har varit lite hackigt. Men Centerpartiet till exempel drev ju det här väldigt hårt att man inte ville ta bort karensavdraget. Och då menar man ju då till exempel att man varnar ju för att sjuktalen kommer öka om man gör det. Och det är ju självklart att man kommer göra det, menar jag. För då är folk som skulle ha varit hemma, som har gått till jobbet sjuka, kommer ju då börja sjukanmäla sig naturligtvis. Så att det är en liten falsk varning tycker jag.
20: Du tänker att som det är nu så är det istället så att folk jobbar sjuka?
6: Ja visst, det vet jag att folk gör. Det är vänner, bekanta och kollegor som vet att vårt jobb är sjuka.
20: Jag vet att en del arbetsgivare resonerar som så att det skulle bli väldigt kostsamt för företagen om man tog bort den här karensdagen. Vad tänker du om det?
6: Ja, fast man måste ta reda på var sjukdomstalen kommer ifrån. Jag hävdar ju att lägg mer ansvar på arbetsgivarna och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är där jag tror kärnan ligger i att fler människor blir sjuka och inte orkar med att jobba. Så att, men nej. Lite snabbt det här med att söka jobb, det kommer ju krav på att man ska söka väldigt många jobb i månaden för att få ut ersättning.
20: Ja.
6: Och då fanns det någon kommunchef nere i Lund som tyckte att man skulle kunna söka 100 jobb i månaden. Och då tycker jag, tänk efter vad det verkligen betyder. 100 jobb i månaden. Ofta då måste det bli massa jobb som du vet att du inte har en chans att få. Bara för att man ska sitta och göra någonting. Och det var folk som har blivit av med ersättningar för att de hade sökt fel jobb på fel dag. Och sådana jättekonstiga krav. Mm. Och då blir ju myndigheten någon sorts avslagsenhet som bara letar fel och brister hos folk. Myndigheter ska ju hjälpa människor som hamnat i trångmål och inte hålla på att jaga folk.
20: Ja, precis. Det finns mycket att säga om det här, Patrik. Både karensavdragen och det här med kraven på att söka jobb. Jag tror inte du och jag hinner så mycket mer idag. Känns det okej?
6: Okay? Jag kan bara säga snabbt att jag då tycker att karensavdrag och förstagångsintyg ska tas bort helt, de kraven.
20: Ja,
6: jag tycker det ska förbjudas. Absolut.
20: Tror det framkom. Tack så mycket för att du ringde, ja. Patrik. Ja. Ha det så gott.
6: Ja.
20: Fint.
6: Detsamma. Hej.
20: Ja, vi går vidare i Ring P1. Säger hej till Joakim Wingren i Göteborg. Hallå Joakim.
7: Ja, hej hej.
20: Hej.
7: Hallå.
20: Vad funderar du på?
7: Jo, jag läste i en tidning att våran kronprinsessa, som jag tycker mycket om, och jag tycker även mycket om kungahuset, hade varit på resa i Indonesien, var det jag.
20: Okej.
7: Och i och med att jag är homosexuell då, så tänkte jag på att i Indonesien så får inte homosexuella par ha sex utanför äktenskapet, och de får inte gifta sig, så att då på något sätt så berörs ju de av dessa lagar.
20: Mm.
7: Och dessutom så har jag hört att Indonesien är ett diktaturland. Mm. Och jag tycker att våran kära prinsessa brukar ju ta ställning för Pride och HBTQ-samhället och sådana saker. Så att jag blev lite förvånad faktiskt.
20: Jag förstår. Tycker du att det är... hade hon kunnat göra på något annat sätt om hon nu väl valde att åka dit? Är det det du menar? Eller tycker du att man absolut inte ska åka till den typen av länder om man tillhör kungahuset?
7: Jag tycker nog inte man ska åka, men jag vet inte om det var jobbresa eller nöjesresa, men jag såg kort ifrån resan i en veckotidning, så jag antar väl att det var möjligt att det var en jobbresa då. Mm. Eller på någon slags representationsresa och så, va?
20: Jag tror att det var för något FN-program av något slag.
7: Ja, och våran prinsessa brukar ju vara, numera så är ju Pride, det är ju ganska öppet och så. Och många utav samhällets, både politiker och kändisar och allt möjligt, brukar ju ofta synas i sammanhang med detta. Och då tycker jag att hon kunde ta ställning där. Jag funderar på, jag kan inte svära på det, men för många år sedan var kungen i något land som var diktatur. Och han sa bara att jag tyckte att det var väldigt... trevligt mottagande och trevligt land, men jag kommer inte ihåg om det var Indonesien, det kan jag inte svära på.
20: Jag har något vagt minne av kanske Bhutan eller något sånt där. Brunei,
7: ja, det
20: kan det ha varit. Brunei.
7: Ja,
20: men du,
7: nog,
20: om vi stannar, om vi stannar på kronprinsessan då, och hon väljer som delaktig i något FN-program på något sätt att åka till Indonesien, tycker hon hade kunnat markera då istället på något sätt om hon var
7: hon
20: där?
7: Eller?
20: För jag tänker om man inte åker alls till sådana länder, då får man ju heller inte chansen att markera. Förstår du hur jag tänker där, Joakim?
7: Men jag tror inte att hon markerade, men för jag tycker att i och med att hon, om hon åker utan att markera, så tycker jag att hon tar ställning då. För då tycker jag att det är ungefär som att säga att hon håller med dem. Men jag tycker att hon kunde tagit ställning. Men de brukar ju säga ibland att kungahuset och kungen och så ska inte ha några politiska åsikter och så. Men att hon har ju synts i Pride-sammanhang och så, och då har hon ju tagit ställning, så att så farlig kan det väl inte vara, tycker jag.
20: Nej, just det. Hon hade kunnat så att säga ta ställning på något sätt i den frågan, menar du. Joakim, tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1 och berättade hur du tänker i den här frågan.
7: Jag antar väl att kronprinsessan är väl inte den som ringer in till Ring P1, antar jag precis.
20: Du, det vore fantastiskt roligt om hon ville
7: göra
20: det.
7: Ja, det vore verkligen.
20: Kronprinsessan Victoria, lyssnar du på detta så är du varmt välkommen att ringa 020 22 10 10 så får vi höra hur du resonerar.
7: Kommer någon att säga du bara?
20: Nej, jag får försöka skärpa mig där. Vi får se hur det går, Joakim. Tack för att du ringde.
7: Ja, tack. Ja, hej.
20: Här var det fint. Hej. Ja, jag fick reda på här att hon tydligen åkte till Indonesien som goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsprogram UNDP. Vi fortsätter då och så säger jag hej och välkommen till Anna Wiklund i Göteborg. Hej Anna.
8: Hej.
20: Hej. Vad vill du prata om?
8: Jag är så jävla förbannad på Vänsterpartiet. Jag har alltid röstat rött.
20: Ja.
8: Alltid röstat rött.
20: Okay.
8: Och så kommer den här jävla typen.
20: Du tänker...
8: Och Muhammad Ali.
20: Just det, det är då föremål för utredning om valfusk. Vi ska väl vara noga här med att säga att han inte är delgiven någon misstanke. Det är inte heller någon
8: annan.
20: Nej,
8: men jag tycker varför kan inte Vänsterpartiet med Nooshi Dadgostar i spetsen säga att det här accepterar vi inte?
20: Nej, nu är jag inte riktigt säker på vad det är hon har sagt. Hon har gått ut och kommenterat någonting igår, vet jag. Lite oklart på vad hon sa, men hon har väl menat att det ändå är allvarliga anklagelser, har hon väl sagt, tror jag.
8: Ja, och så väntar hon på utredning.
20: Ja, precis.
8: Men varför kan man inte ha en, när det gäller förtroendevalda, att man gör en undersökning, eller inte kanske brottsundersökning, men att kolla vad det är för människor.
20: Som står på ens listor till riksdagen till exempel, tänker du?
8: Ja.
20: Det gör väl de... Jag vet inte, partierna kan göra olika, men när man har granskat, då finns det ju medier och andra som har granskat de olika partierna, så där brukar man ju hitta att det finns brottsdömda i alla partier.
8: Ja, men jag tänker inte bara på brottsdömda, utan jag tänker på värderingsmässigt. Ja. Vad man menar är moraliskt rätt.
20: Ja, ja det, man kan ju tänka att det ligger i ett partis intresse att säkerställa vad deras kandidater har för värderingar. Det håller jag väl med om. Men jag vet inte om det har gjorts i det här fallet.
8: Nej, jag tror inte det.
20: Men Anna, om jag frågar dig så här, det som gör dig upprörd, är det hur det här har, så att säga, hanterats av partiledningen inom Vänsterpartiet? Är det där din frustration hamnar, eller?
8: Ja, det hamnar där. Att man har någon slags... Ursäkta.
20: Ja, det är någon fler som är lite frustrerade där i bakgrunden.
8: Ja, precis. Ja. Nej, men man har någon slags jävla... naivitet, liksom. Man tror alla människor om gott, vilket man absolut ska göra, men det måste ju också finnas en kritik eller en granskning.
20: Och som sagt, jag vet inte hur de har pratat med sina kandidater och vad de har kollat upp och granskat och sådär, men om vi tänker att nu är läget som det är, vad tänker du vore då bra att göra, du som då säger att du har röstat rätt och blir upprörd? Vad behöver göras
8: nej,
20: nu
8: men
20: då?
8: Att man måste det jag tänker är att man måste ha, för mig har rött alltid varit att man ska lita på människor, medmänsklighet, med empati och alltihopa det här. Men det finns ju faktiskt folk som inte har de här sidorna eller förmågorna.
20: Nej, och då tänker du på då personer som finns nämnda i de här utredningarna då? Eller hur menar du?
8: Ja.
20: Ja. Det är ju där jag tänker att det är viktigt att ändå på något sätt försöka vara lite noggrann med vad vet vi än så länge, och att det pågår en utredning och de är inte delgivna misstanke om brott någon, så vitt jag kan se. Och,
8: nej,
20: ja,
8: men
20: vi
8: alltså,
20: får väl
8: jag
20: se vad som framkommer.
8: Jag ringde in igår och var så jävla förbannad. Och idag tänker jag efter lite mer.
20: Okej, okay. Ja. Men det är ju fint. Men du Anna, det här är ju en diskussion som väldigt många är engagerade i och som det finns många tankar kring. Ska vi får väl se om det är någon fler som ringer in och tycker till om detta. Ska vi säga så?
8: Absolut.
20: Ja,
8: absolut.
20: Fint. Tack så mycket, Anna. Ha det bra.
8: Hej.
20: Hej. Jag får väl säga då att Nooshi Dadgostar har gått ut och sagt att vi har gjort ett grundligt arbete och vi har ingen möjlighet att gå på medieuppgifter, utan det här är personären där vi behöver ta kontakt med människor och undersöka sakförhållandena. Då ska vi gå vidare här i Ring P1. Jag vill puffa lite grann för att vi har en diskussion på vår hemsida som handlar om elsparkcyklar som engagerar väldigt många. Förra året skadades nämligen över 6500 personer i olyckor med elsparkcyklar. Det är en ökning med 38% från året innan och regeringen vill nu höja säkerheten. I en debattartikel i Aftonbladet skriver Personskadeförbundets ordförande Marina Karlsson bland annat att det behövs skarpare regler med bland annat hjälmtvång och åldersgräns. Så vi frågar, vad tycker du? Behövs det regelförändringar eller är det bra som det är? Eva skriver, jag tycker att de ska förbjudas. Folk kör som dårar utan hjälm och i alldeles för hög hastighet för att hinna reagera om olyckan är framme och kryssar mellan bilar, laddar inomhus och tror att de är odödliga. Angie skriver, först och främst behöver de klassas som ett fordon som inte får framföras av barn. Barn har aldrig fått köra trampmopeder, mopeder etc. som går 20-25 km i timmen, så varför tillåter man nu helt plötsligt barn på dessa? Nej, inför att de ligger under mopedkörkort och alla regler som följer med det. Så vill ni diskutera den där frågan eller några andra som ligger på vår Facebook-sida, så varsågoda och kliv in där. Men nu går vi vidare med samtal här i Ring P1. Mats Mod, Göteborg. Hallå Mats.
9: Ja, tjena Nicke.
20: Tjena, tjena. Vad har du för tankar?
9: Ja, men man hör ju så ofta experterna prata om inflation och att det är olika saker som driver inflationen och så vidare. Mm. Men jag hör aldrig några experter säga vad inflation är, annat än att det är när priserna går upp och så vidare. Men det är inte det inflation är. Det hör man ju på namnet. Det är ju någonting som blåses upp. Och det är ju penningmängden som blåses upp.
20: Okej.
9: Okay. Sen så är ju det, alltså att priserna stiger är ju en konsekvens då av att pengarna blir mindre värda och så vidare. Mm. Men jag tycker det är jätteintressant. Varför? Ja. Försöker man fördumma så att folk ska förstå, eller vad tror du det handlar om?
20: Du, jag funderar själv lite grann på så här, vad är hönan och vad är ägget, menar du?
9: Ja.
20: Alltså, blir saker och ting, hur ska jag få ihop det här i mitt huvud? Blir saker och ting, pengarna minskar i värde för att saker och ting blir dyrare, eller tvärtom? Förstår du vad jag menar?
9: Förstår vad du menar. Ja. Om vi börjar med, om man tänker sig så här. Okej, saker blir dyrare. Varför blir de dyrare? Jo, antingen är det någon som har höjt priset eller så är det för att pengarna har blivit mindre värda. Bra, då har vi fastställt det. Nästa steg är ju då, varför blir pengarna mindre värda?
20: Ja du, upplys mig.
9: Jag gissar att det är för att de blir fler i antal. Då blir ju varje enskild krona mindre värd.
20: Ja. Och här kommer man väl in på det här komplicerade att vi, idag är det väl inte längre som förr att vi har sedelpressar som jobbar för högtryck, eller? Är det fortfarande så enkelt?
9: Ja, det, nej, alltså den andelen är ju väldigt, väldigt liten, någon procent bara.
20: Ja.
9: Den riktigt stora penningmängden är ju våra lån, som de här pengarna som vi ser i datorer.
20: Just det.
9: Och på Swish och så vidare.
20: Ja.
9: Det är ju där den stora penningmängden finns och den ökas ju lite hur som helst varenda gång någon tar något lån.
20: Mm.
9: Men det är, återigen, det är aldrig någon som pratar om det här när man pratar om inflation.
20: Nej, jag menar om jag tar ett banklån så i princip så skapar väl bankerna de pengarna med några knapptryck.
9: Precis. Det är aldrig så att pengarna överförs från några konton, utan de skapas ju faktiskt i samma stund som man får lånet eller tar lånet.
20: Mm. Men tänker du att det ligger, alltså, du var liksom inne på att det finns ett fördummande här, att, eller att experter tänker att vi inte riktigt förstår. Alltså jag sitter ju här lite grann som ett frågetecken också. Hur tycker du att vi borde prata om inflation då på ett sätt som gör att alla kan förstå vad det egentligen handlar om?
9: Det här är en jättebra fråga, men det känns som att man borde säga som det är i alla fall. Experterna borde ju veta, tänker jag. Men om experterna då försöker dumma ner det hela så att vanligt folk ska förstå, det kan ju vara ett skäl. Men om det är så att de själva inte förstår, vilket jag har varit med om många gånger när jag pratar med ekonomer, de har ingen aning om själva, utan ja, men så här står det i våra läroböcker. Då är det ju riktigt illa, liksom, kan jag känna.
20: Ja, det är det väl. Och samtidigt så är det väl också, om man inte riktigt vet varför den uppstår, så är det ju också svårt att kanske veta vad man ska göra för att hålla nere den.
9: Varför kallas man expert då?
20: Det är en bra fråga. Det kanske är vi medier som inte ska kalla människor för experter. Men om jag tänker på de som sitter i Riksbanken, så är de i alla fall, några av dem är väl alltså så att säga utnominerade av regeringen för att de ska ha åtminstone en formell kunskap för att klara av den positionen.
9: Absolut.
20: Sen finns det ju flera olika mått på det här också som gör det ännu rörigare. Alltså, har vi inflation om det är så, eller har vi så att, döljer vi inflation genom subventioner till exempel? Att det idag är billigare att tanka bensin till exempel, tack vare att skatten har minskat, men priserna, de underliggande priserna har väl egentligen ökat?
9: Ja, precis. Men jag skulle fortfarande inte kalla det för inflation, för att inflation är ju bara en sak, och det är när penningmängden ökar. En subvention är något helt annat som påverkar priset såklart, men att kalla det inflation som jag hör experterna gör, det är ju, jag vet inte, bedrägligt kanske?
20: Jag vet inte, eller så är jag i alla fall i huvudet tillbaka i hönan och ägget resonemanget precis. Här. Om det är så att priserna höjs och då görs det mer pengar. Eller om det är tvärtom.
9: Ja, du tänker så, ja. Precis. Ja. Just det.
20: Du, Mats, jag vet inte tusan, kommer vi nå längre i det här resonemanget? Eller behöver vi släppa in någon kunnig person? Någon så kallad expert?
9: Ja, det hade faktiskt varit jättekul att höra någon som har koll på detta berätta mer.
20: Ja, och huvudfrågan är alltså, varför får vi inflation?
9: Nej. Utan varför väljer vi att kalla saker för inflation som egentligen inte är inflation?
20: Utan en ökad penningmängd, menar du?
9: Ja, det är ju det är. Ja. Men man kallar ju allt möjligt, för det har gått hås, om man säger så. I begreppet inflation, känns det som. Men jag hoppas att, någonstans hoppas man att det är så, och att experten inte håller på att snacka smörja rent av.
20: Okej. Ja, men vi får se. Vi har skickat ut en uppmaning. Finns det någon expert som vill hjälpa till att reda ut det här och på riktigt vara expert? Ska vi säga så?
9: Exakt.
20: Ja,
9: precis.
20: Det är bra. Tack så bra för att du ringde, Mats.
9: Tack så bra.
20: Ja, ha det fint. Hej.
9: Du med. Hej.
20: Ja, vi har en till tråd på våran Facebook-sida som handlar om gruvor. Det var efter att Elvis från Älvsbyn ringde igår och ville ta upp fördelarna med planerna på att återuppta gruvdriften i Laver i Norrbotten. Han menade att det vore bra om det flyttade in fler familjer i närheten och att arbetstillfällena blir fler. Samtidigt förstod han att inte alla är positiva på grund av eventuella utsläpp och annat. Så vi ställde frågan, vad tycker du om etablerandet av nya gruvor? Och Mats skriver då att råvaruutvinning som gruvdrift för material som inte kan fås genom återvinning är helt nödvändigt om tillgångarna finns i Sverige. I Sverige ska vi sluta ägna oss åt nykolonialt tänkande och låta andra länder och folk få till exempel miljöproblem på grund av vårt konsumtionsbehov. Det gäller även inom landet, där till exempel malmer och mineraler som finns i mellan- och södra Sverige ska brytas i första hand istället för i områden i norr, om inte lokalbefolkningen där vill det. Anser vi att problemen och ingreppen blir för stora här, då ska vi avstå från den konsumtion som skapar dem. Och Staffan skriver, tyvärr bidrar inte industrisatsningar med många arbetstillfällen i glesbygden. Det är väldigt vanligt med rallare inom citationstecken som jobbar intensivt under perioder för att åka hem och ta ut övertid. Markentreprenörer jobbar i 10 timmar i 4 dagar och tar ut ledig fredag. De bor ofta i husvagnar. Detta bidrar inte mycket till orten. Och Björn svarar då Staffan, jo, men en gruva blir ju kvar och genererar jobb över tid, inte som kraftverksbyggen. Men då tar vi och fortsätter här i Ring P1 med Jan Jävert i Falun. Hej på dig, Jan.
10: Ja, hallå. Hej.
20: Hej. Ja, vad vill du prata om?
10: Jo, jag tänkte bara han första inringaren som var busschaufför som pratade om det här med att vara arbetslös.
20: Ja, Patrik.
10: Ja, precis. Och jag är i exakt den situationen som han beskrev. Jag är 61 år och ska söka mellan 6 och 20 jobb i veckan, och nu är jag i den situationen att jag även ska söka utanför närområdet då.
20: Mm. Du bara, förlåt, du ska få berätta mer om din situation. Bara snabb fråga. Vem är det som så att säga, har satt kravet att du ska söka 6-20 jobb i månaden, i veckan?
10: Det är myndigheterna. Det är ju Arbetsförmedlingen.
20: Okay.
10: Och staten i princip.
20: Ja, berätta mer.
10: I praktiken. Ja, för jag ska söka 6-20 jobb i veckan. Det är för att få behålla min A-kassa.
20: Mm.
10: Och då är det ju så att istället för att hjälpa mig att få jobb så sitter de och kontrollerar mina ansökningar och ser om jag har sökt en typ av jobb som jag kan ta. Eller om jag inte har sökt

0: Så att,
1: Kan du berätta lite mer vad det är som gör det så stressande det här, så att jag förstår?
0: Det är ju det att man får ut så pass lite pengar från A-kassan idag. Jag får väl ut ungefär 15 400 kronor i månaden nu då. Jag håller på och försöker greja via mitt gamla fackförbund då. Med inkomstförsäkring där då. Så att jag ska få tillbaka upp till 80% i alla fall. Så att, men det är ju, man har räkningar att betala. Det ska betalas allting. Och,
1: Och det här med att Arbetsförmedlingen, eller om det är A-kassan då, som kontrollerar hur många jobb du söker varje vecka. Hur påverkar det dig?
0: Ja, det är varje månad man ska söka 60-20 jobb.
1: Ja,
0: okay. Men ja.
1: Hur påverkar
0: man kan ju
1: söka
0: jobb varje vecka. Ja, man sitter ju, man är ju tvungen att ha en dator, man är tvungen att ha en telefon, sitta på platsbanken, söka och scrolla ner, se. Det är ju mest hemtjänstjobb och sådana saker. Och som sagt, jag har ju varit elektromekaniker hela livet och hållit på med stora tunga elmotorer och sånt. Så jag är ju inte elektriker heller. Då, utan det finns ju, de säger ju att det finns tusentals jobb att söka, men det gör faktiskt inte det.
1: Men har du det här att man har krav på sig att söka jobb, har du en förståelse för att kravet finns liksom?
0: Ja, naturligtvis har jag det.
1: Men vad är det du skulle behöva för stöd?
0: Jag skulle ju vilja att det var som förr i tiden, att du kunde gå ner till Arbetsförmedlingen lokalt och få en egen handläggare som kunde hjälpa dig och stödja dig i arbetssökandet.
1: Träffa och prata med.
0: Ja, men precis, som kan sitta och hjälpa en helt enkelt, stödja en i arbetssökandet.
1: Hur länge har du varit arbetssökande?
0: Jag har varit arbetssökande sedan i 1 mars i år. Kan vi säga. Alltså det är ju inte hopplöst länge, men tiden går fort.
1: Nej.
0: När man har ordet.
1: Och vad tänker du om din närmsta framtid då, lite kort?
0: Ja, det finns inte så mycket annat att göra än att sitta på platsbanken och titta. För det är ju så att de flesta företagen, jag ser att tiden rinner iväg här, men de flesta företagen har ju alltså externa firmor som sköter första sållningen av de som söker. Ja, det är ju...
1: Jag förstår, Jan.
0: Så det är en väldigt pressande situation, och det är ju fler än jag som är i den, om man säger så. Just det här att vi kontrollerar hela tiden.
1: Jag förstår det. Vi hinner inte mer, Jan. Tack så mycket för att du ringde. Ha det gott.
0: Ja,
1: fint.
0: Tack själv.
1: Hej, hej.
0: Samma. Hej.
1: Jag ringde Peter slut för i veckan. Efter Ekot så kommer förmiddag i P1 med Olle Wiberg, som ska prata om den idealdemokratin.
2: Här är Ekot. Svenska och finska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
3: De ryska planen, bland annat ett transportflyg och flera stridsflyg, flög över internationellt vatten och ska, enligt vad som är känt i nuläget, inte ha kränkt något annat lands luftrum. Operationen är den allra första inom ramen för det nya fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland som inleddes efter sommaren och innebär att Sverige hjälper Finland med övervakning, patrullering och skydd av landets territoriella gräns mot Ryssland, både i luften och till havs. Tack vare en grund av förtroende och starka personliga relationer som byggts upp under flera år kan vi nu agera sömlöst tillsammans. Som flygvapen, nationer och allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90

0: 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
1: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
2: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
1: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
0: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Jag cyklade förbi Odenplan i Stockholm för några veckor sedan. Det var innan valdagen, förtidsröstningen var igång. Och kön måste ovanifrån sett ut som en enorm ihopringlad orm. Den bara fortsatte slingra sig i en till synes evighet runt sig själv och rörde sig mycket långsamt framåt. Det här har vi sett på flera håll i landet sedan under valet. Långa köbildningar även under valdagen som väckt frågor om hur det där påverkar röstandet och valdeltagandet. Hur stor roll spelar sånt där egentligen? Hur lätt ska det ens vara att rösta? Kan det till och med vara bra med lite motstånd, friktion, lite ansträngning? Det drog igång en massa frågor där om hur det skulle vara i den bästa av världar, i en ideal demokrati. Idag ska vi dyka ner i den paradoxala idén om demokrati och alla problem som uppstår när vi försöker förverkliga den.

0: Rent instinktivt när man ser den där kön kan man ju både tänka, åh nej, vilken lång kö. Inte bra för demokratin att folk får vänta länge. Tänk om någon drar sig ur och sådär. Eller så kan man tänka, vad bra att så många engagerar sig och faktiskt står där. Vad säger du, statsvetarprofessor Ludvig Bäckman? Vad har du lutat åt när du sett de här långa köerna?
1: Ja, alltså det, utifrån det som du nämner, idealet om demokrati, kan man ju säga att det finns tre väldigt olika krav på hur valdeltagandet ska se ut. Det ska vara omfattande, det ska vara informerat och det ska vara jämlikt. Och då är det klart att de där sakerna kan också komma i konflikt med varandra. Mm. Ju mer omfattande deltagandet är, betyder ju inte att det också är mer informativt.
0: Att de är upplysta, de som står där.
1: Nej, det gör det inte rent principiellt. Samtidigt så är det klart att också mer omfattande betyder inte heller nödvändigtvis mer jämlikt deltagande. Om de som redan deltar ännu mer, så kanske det gör så att de grupperna som deltar ännu mer också blir då, deltar mer än de andra grupperna. Så att då blir det mindre jämlikt.
0: Så i vilken mån är det ett problem som du känner att du ser när du ser de här långa köerna?
1: Ja, men allt annat lika så är det ju ett problem. Alltså det bör ju vara så att, att det ska vara lätt att delta. Det kanske inte, som du säger, det kanske inte ska vara för lätt. För det finns ju någon poäng också i att det här besluten som vi fattar som väljare på valdagen ska ändå vara ett beslut som vi tar på allvar. Som vi känner att ja, men det här spelar roll vad jag lägger min röst på. Det ska inte vara som att välja vilken typ av flingor man ska ha till frukost, utan det ska vara ett särskilt liksom högtidligt tillfälle som inskärper allvaret i den här beslutssituationen.
0: Det låter ju ändå svårkalibrerat på något sätt att veta hur pass lätt eller svårt eller hur mycket ansträngning som ska krävas. Vad tänker du?
1: Ja, alltså jag tycker att man ska nog inte fokusera på att det ska vara svårt, utan det ska nog vara enkelt i princip. Men däremot så tycker jag att det ska vara på ett offentligt plats. Jag tror att det är kanske en risk om man flyttar hem de här besluten till att vi gör dem i soffan på vår mobil eller något sånt där, att man skulle ha det här digitala röstandet. Då kanske det blir liksom för enkelt.
0: Då uppstår en massa andra risker också.
1: Ja, precis. Då finns det allt det här med valhemligheten och allt sånt där. Men att det här att vi får gå till en lokal och som är då i en offentlig plats där vi tillsammans med andra människor i vårt gemensamma samma demokrati gör det här beslutet. Det är ju klart att det ligger ju en ansträngning i bara det. Mm. Men den tror jag är liksom positiv. Den tror jag förstärker den liksom, det som du pratar om där, att det ska vara lite man ska skärpa sig lite.
0: För det förekommer ju faktiskt redan idag att man kan få hembesök om man har de behoven, så att säga, som medborgare. Det är ju mer ovanligt förstås, men att det där skulle gälla allihop, att man bara så där smidigt kom hem till mig så kommer vi lösa det här, och då kanske valdeltagandet går upp. Det är inte en vettig idé.
1: Nej, det är en avvägning som sagt mellan olika de här motstridiga liksom, kraven då. Att det blir mer omfattande deltagande, men blir det då mer informerat deltagande? Det kanske inte blir. Men det där med informerat deltagande är ju liksom väldigt grundläggande för en demokrati. Alltså, det handlar ju om att folket ska ta ett beslut om vilka som ska styra dem själva. Men bara för att man har liksom beslutat, så betyder det inte att man har bestämt också, om det inte är informerat. Att man har tryckt på en knapp eller något sånt där, då har man beslutat. Men för att det här beslutet ska vara liksom ens eget beslut, någonting som man ska, som är, så måste det också vara informerat.
0: Väldigt svårmätbart förstås. Hur ska man begripa vem som är informerad och inte? Det finns ju en räcka med utmaningar i det också.
1: Ja, och i demokratins början för 100 år sedan så var det här den stora oron hos de som var liksom tveksamma inför demokratin. Det fanns en bok som en fransman skrev som heter Inkompetenskulten. Där han menar att demokrati, det är liksom att hylla inkompetens.
0: Nu ska pöbeln få rösta också.
1: Ja, exakt. Va? Så det fanns en sån väldig motvilja hos många utbildade och borgerliga kretsar liksom, på den tiden.
0: Det har ju riktat kritik mot vårt valsystem med alla dessa olika valsedlar som vi har, som gör att själva processen tar lite längre tid. Danmark gör lite annorlunda, de har alla partier samlade på ett ark istället om man sammanfattar. Men det här med att minska köerna, alltså göra det smidigare på något sätt, det måste väl ändå gynna vissa valgrupper, kan man tänka sig, missgynna andra. Alltså, hur ska man utvärdera en sån sak med en demokratisk blick, vad som blir utfallet?
1: Så där är det ju tyvärr med alla saker som gäller demokratin, att när man då försöker förbättra demokratin genom att göra människor mer informerade eller öka deltagandet eller se till att medierna rapporterar om saker på ett mer informerat sätt, mer sakligt orienterade, så är det klart att det får ju konsekvenser som i en viss situation kan missgynna en viss politisk sida och gynna en annan politisk sida. Förlåt. Och det då, men att man ska då ta ställning till hur demokratin ska fungera utifrån de här partistrategiska liksom, grunderna eller perspektiven, det tror jag liksom vore väldigt olyckligt. Men det är ofrånkomligt samtidigt, men vi bör försöka undvika det.
0: Det här som vi var inne på då med valdeltagandet och att man ska vara informerad. Alltså hur gör du som statsvetarprofessor, alltså hur jämkar du ihop de här? Vi säger ju slentrianmässigt att högt valdeltagande är bra. Är liksom 97% valdeltagande per automatik bättre än 95%?
1: Nej, det är ju omdiskuterat. Den svenska demokratin bygger ju på att riksdagen företräder folkviljan. Folkviljan är inte det som folk ute i landet tycker, utan folkviljan är det som folket har röstat fram och som sen blir beslut i vår riksdag. Och för att riksdagen då ska kunna anses företräda folkviljan och ha legitimitet i det, gör liksom vara trovärdig i det anspråket, så bör ju ha ett stort valdeltagande. Det är så liksom de som skrev vår grundlag och de svenska partierna har liksom tänkt kring demokratin. Sen principiellt sett så kan man ju liksom, finns det ju olika perspektiv. En del skulle säga att ett väldigt högt valdeltagande är snarast en indikation på ett problem. Det är liksom att folk är väldigt upprörda och missnöjda. Hälsan tiger still, säger en del.
0: Då är det väl bra i och för sig att de agerar?
1: Ja, precis. Då är det bra att man kan agera. Men problemet, det är också ett sjukdomstillstånd. I en bra demokrati där det liksom inte är så mycket problem, där är valdeltagandet per automatik lägre då. Så att det är ett annat perspektiv. Ja. Sen finns det ju, det finns många perspektiv. Alltså, får jag nämna ett till? Mm. Och det tycker jag är ett ganska roligt perspektiv. Nämligen. Det är John Stuart Mill, den gamla liberalen, som sa att ja, men valdeltagande är alltid bra, eller politiskt deltagande är alltid bra för individen. Det är ett sätt på vilket individen liksom får lära sig att ta ansvar och liksom bli en mera utvecklad person. En klokare och mer ansvarstagande, en högre stående och mer dygdig människa.
0: Okej, okay, men om vi då tänker på den personen jämfört med en annan person då, som kanske bara så här, lottar fram sin röst. Alltså går det att tala i termer av kvalitet och kvantitet när vi pratar om röster i en demokrati på det här sättet?
1: Ja, John Stuart Mill tyckte ju uppenbarligen det. Ja. Att, liksom, att det är kvalitet om vi är eftertänksamma och utbildade och så vidare. Men sen är det klart att det där är ju ett farligt argument också, för det kan ju lätt vändas mot demokratin och det kan ju också vara stigmatiserande.
0: De här har inte löst på. De här rösterna borde inte räknas.
1: Och demokratin har ju också en annan grundtanke, och det är att den ska vara inkluderande. Att alla ska vara med på något sätt. Demokrati fungerar inte om det bara är en liten minoritet som bestämmer, eller bara en minoritet som har rösträtt. Så att därför så finns det ju liksom en motsättning här mellan det här kravet på kvalitet i beslutet och kravet på inkluderande deltagande.
0: Om du spanar på Sverige i de här termerna då, kvalitet och kvantitet, finns det något du tycker vi kan förbättra i hur vi tar oss an röstandet?
1: Ja, så både inklusion och kvalitet är ju liksom ideal som vi inget land någonsin fullständigt har levt upp till. Å andra sidan, Sverige ligger ju i internationell jämförelse kanske bäst till av alla, eller vi delar ju den platsen med de andra nordiska länderna.
0: I de här demokratiindexen?
1: Ja, precis. Och det handlar ju mycket om det, att vi har en ganska hög utbildningsnivå, vi har ett brett deltagande, högt valdeltagande och så. Så att vi har ju mindre problem än det här i Sverige än många andra länder, men vi är ju fortfarande inte perfekta på detta.
0: Nej, demokratin är inte bra, men det är det minst dåliga alternativet, det är väl den här slitna klyschan.
1: Ja, just det. Precis.
0: Vi ska gå vidare och dissekera några av de här idéerna med demokrati och alla de här inbyggda paradoxerna med hjälp av dig. Du är väl en av dem som har hängt upp dig på det här, eller hur?
1: Mm, även om jag är skeptisk när man säger paradox.
0: Ja, vad tänker du då?
1: Ja, men paradox, det är ofta, då menar man ofta en skenbar paradox. Någonting som ytligt sett verkar motsägelsefullt, men när man tänker efter så är det inte det.
0: Okej, spännande. Du får utveckla det där. Ni statsvetare brukar ju då identifiera demokratins olika principer. Vi har gått igenom flera av dem nu. Sen brukar det ändå krångla till sig, även om det inte blir en paradox, då, så krånglar det till sig när vi försöker göra verklighet av det här. En av de stora upplysningsfilosoferna, Jean-Jacques Rousseau, gick så långt som att säga att demokrati är ungefär, det här är inte ett ordagrant citat, men ungefär en idé för gudar. Det här är inte ett styrelseskick för människor, det är så fulländat så att vi som misstaggörande människor kan inte hantera detta. Det låter som att vi har en del uppförsbacke då alltså.
1: Ja, men det, precis. Och det är just, uttrycker ju den här uppfattningen om att kraven på en perfekt demokrati är så höga så att vi förmodligen inte kommer någonsin att fullt ut kunna förverkliga de förutsättningarna i något existerande samhälle.
0: Vi borde ha lite mer lagom krav då, eller?
1: Nej, men det är inte säkert, va? Jag menar, det är ungefär som nollvisionen på liksom hur många som ska dö i trafiken. Jag menar, borde vi inte eftersträva att inga ska dö? Bara för att vi kanske vet att vi kommer aldrig nå det. Mm. Nej, det följer ju inte riktigt. Man kan ju ha en vision blir inte värdelös bara för att vi kanske vet att vi aldrig kommer att uppnå helt fullt ut förverkligande.
0: Det blir som en hare att springa mot.
1: Mm, ja.
0: Han förutsåg då i alla fall i en era som han levde i av despoti och envälden och sådär, många av de här problemen som vi ska prata om, som vi ser hos dagens demokratier, med statsvetarprofessor Ludvig Bäckman från Stockholms universitet. Han hjälper oss bena i detta idag, om den ideala demokratin. Nu har vi pratat om det här med val. Om vi tar det i någon slags drömvärld eller idealdemokrati, hur skulle valen gå till då om vi bottnar i det här hos Rousseau då, 1700-talet?
1: Alltså för Rousseau så var ju liksom utgångspunkten att ett specifikt problem. Och problemet är att vi människor vill alla vara fria, men när vi lever i ett samhälle så måste vi följa lagar som andra har beslutat. Och det tycks ju att följa beslut som andra har beslutat, det är ju inte att vara fri. Det är ju att vara liksom underkastad någon annans vilja. Så för honom var ju demokrati lösningen på det här problemet. Om vi alla har varit med och fattat de här lagarna, beslut om de här lagarna som vi måste följa, ja då är det ju så att när vi då följer lagen eller tvingas följa den, då tvingas vi inte följa ett beslut av någon annan, utan vi tvingas följa våra egna beslut. Och det kan inte vara i konflikt med idén om frihet.
0: Att
1: tvingas...
0: Vi maximerar vår gemensamma frihet.
1: Ja,
0: på något
1: alla
0: sätt.
1: Blir fria så att säga, i demokratin, därför att då har vi alla deltagit i de här besluten. Men problemet med den tanken naturligtvis är ju att vi ofta är oeniga om vilka lagar vi ska fatta beslut om. Och då riskerar det att bli så att då är det en majoritet som bestämmer över en minoritet. Och för Rousseau så var ju det där ett väldigt stort problem. Han ville ju till varje pris undvika då det som han såg som majoritetstyranni. För honom var det att han menar att den brittiska styrelseskicket exempelvis, där man då hade representanter som fattade beslut och man röstade om det här. Ja, de kallar det demokrati, men det är ju bara majoritetstyranni egentligen.
0: Några hamnar alltid i kläm rejält. Ja. Du, vad levde han i för värld? Du tar upp Storbritannien här, men vad levde han i för värld när han pratar om det här gudabenådade styrelseskicket? Alltså, vilka var problemen som han såg att hans idé om demokrati kunde lösa då?
1: Ja, men det är just detta att vi lever i ett styrelseskick. Alltså, han växer ju upp i ett styrelseskick som är ett enväldig monarki, där det finns en kung och en liten krets människor som...
0: Vi pratar om Frankrike förstås.
1: Ja, vi pratar om Frankrike då, som styr helt och hållet utan att lyssna på och bry sig om vad folkflertalet eller människor i allmänhet tycker. Men han menade att det problemet som är det handlar inte bara om att människor ska få vara med och bestämma, utan det handlar om något mer grundläggande. Det handlar om möjligheten att förena individuell frihet med att bo i ett samhälle som styrs genom lagar. Och för hans del så var ju lösningen att vi måste alla liksom komma fram till att... Alltså demokrati förutsätter att vi är eniga om vilka lagar vi ska ha. Och det är ett väldigt radikalt krav. Och det förstod han ju själv, att det där kommer inte funka om vi har det på i Frankrike. Det funkar bara om vi har väldigt små demokratiska sammanslutningar.
0: Som han ville se ett litet sammanhang hela tiden.
1: Och där bygger han ju vidare på traditionen från den grekiska småstaterna under för 2500 år sedan, eller italienska städerna på medeltiden och sådär. Demokrati är inte möjligt, skulle han sagt, på en så stor nivå eller så hög nivå som
0: återigen ett omöjligt uppdrag, alltså när vi växer och blir fler, så att säga. Mm. Ett av hans mest kända begrepp, det är ju det här med allmänviljan. Mm. Vi har nästan berört det på ett sätt, den här sammanlagda viljan av hela samhällets uppfattning, eller en stor del i alla fall, majoriteten av invånarna. Hur håller det där begreppet för dagens demokratier, tycker du?
1: Allmänviljan är ett ganska krångligt och ofta missbrukat och begrepp. Och jag skulle säga att en del menar jag att det där avslöjar Rousseau som en totalitär tänkare. Att allmänviljan, det är liksom det objektiva, sanna som ska genomdrivas mot individens egna uppfattningar om vad hon eller han tycker. Och det är det som banar vägen för den totalitära styrelseskicken. Och så här. Många hävdade att Rousseau var en sån person. Men jag tror att det finns en annan tanke där hos Rousseau. Och det är helt enkelt att när vi fattar kollektiva beslut så finns det i princip, menar han, ett beslut som är bäst för alla. Det finns någonting som vore det bästa beslutet. Om vi nu på ett klokt och systematiskt sätt tar hänsyn till allas intressen. Och det är det beslutet som vi borde fatta.
0: Men kan man nå dit via det här systemet då med demokratin?
1: Alltså han menar att han sa inte att demokratin kommer leda till det, men han sa att det är en förutsättning för verklig demokrati. Okay. Sen finns det andra forskare på senare tid som har närmat sig den här frågan, liksom, men hur ska man uppmuntra det här? Hur ska man se till att det blir mer sannolikt att det här beslutet verkligen nås?
0: Vi kommer till de bitarna om en stund, men det här med som vi har idag med representativ demokrati och som de allra flesta länder har som utgångspunkt för sitt statsskick. Det var han inte så förtjust i, va? Nej. Så han tyckte att det skulle vara en direkt demokrati.
1: Ja, precis. För att då, i en representativ demokrati är det ju inte vi själva som fattar besluten av de lagar som vi ska följa. Utan det är ju andra som gör det. Och det stod han som en helt korruption liksom, av demokratins grundtanke.
0: Och därför måste det vara väldigt litet sammanhang också. Då. Ja. Så att, hur ska man veta vilka beslut som bör fattas på demokratisk väg där? Det finns ju mängder av beslut som vi fattar i det stora och det lilla i vardagen hela tiden. Vad tänkte han om det?
1: Alltså, hans utgångspunkt är väl också där, och det tror jag är en utgångspunkt som många andra delar också, att i demokratin så finns det egentligen inga begränsningar av vad vi kan fatta beslut om. Alltså, folket är suveränt. All makt tillhör folket. Så står det ju även i den svenska regeringsformen. All offentlig makt utgår från folket. Däremot så betyder det inte att vi bör fatta beslut om allting. Vi bör inte fatta beslut om vad jag ska ta på mig på morgonen eller vem jag ska gifta mig med och så vidare. Och därför så måste ju också, och det måste ju inse i folket i tanken, eller tanken är att folket bör inse det och fatta beslut om vilka gränser för demokratin vi ska ha. Och de gränserna har vi ju definierat i Sverige då, i alla fall i vår grundlag. Och det är ju gränser som demokratin själva har satt upp för sin egen makt. Men det är inte påtvingade gränser. Vi kan ju ändra på de här gränserna.
0: Men en sån där sak som jäckar er statsvetare än idag är ju det här med folket, som du har nämnt flera gånger nu. Vilka är de och vilka ska anses vara berättigade att rösta och sådär?
1: Det är en stor fråga.
0: Ja, hur började de tankarna om vi är kvar i 1700-talet och arbetar oss
1: fram? På den tiden så var det ju liksom väldigt styrd. Den uppfattningen om vilka som tillhörde folket var väldigt styrt av den tidens normer och liksom, idag skulle vi kalla det fördomar kanske. Alltså att det var bara män och att det var oftast knippat med män som hade någon position i samhället, kanske hade ägande eller var självständiga. Självständighet var väldigt viktigt för Rousseau och även för andra vid den tiden. Alltså den som jobbar i någons hushåll och är liksom som butler, eller vad heter det? Det heter inte butler, det heter det...
0: Hushållerska.
1: Ja, hushållerska. Den är inte självständig, för den är beroende av någon annan, så att säga. De ska då inte anses som fullvärdiga medborgare. Så tänker vi inte idag. Men däremot så lever det ju kvar den här tanken att det medborgarskapet är väldigt viktigt. Och det är det ju faktiskt i alla länder i hela världen, utom Nya Zeeland ska jag lägga till. Där får man faktiskt rösta om man inte är medborgare.
0: Okej, okay. Kan du bara dra lite kort vad det handlar om där?
1: Alltså? Räcker med att bo där ett år så får du rösta i deras nationella val.
0: För då anser man att man är inom rikets gränser och påverkas av besluten.
1: Ja, just det. Och det kanske, jag vet inte varför det är så i Nya Zeeland, men det kan ju ha att göra med att det ligger så långt bort så det var inte så många som tog sig dit. Möjligen. Men i alla andra länder så är det bara medborgarna som får medbestämma. Och det där är ju naturligt, så tänker nog de flesta. Men det är ju inte självklart att det bara är medborgarna som ska få besluta, vara med och rösta. Och det finns ju en del skräckenjagande historiska exempel på hur den där regeln har missbrukats också.
0: Berätta.
1: Ja, men Sydafrika till exempel. Där var det ju så fram till 1994 att bara de vita, den vita minoriteten fick rösta. Och då om någon folk då sa att men det där är ju inte demokratiskt, då svarade den vita då regeringen att jo, det är demokratiskt för att det är bara alla medborgare får rösta. Och då blir man ju konfunderad, hur gick det till? Jo, man hade avskaffat medborgarskapet för de svarta. De svarta var inte längre medborgare i Sydafrika sedan 1970. Man hade liksom avskaffat deras medborgarskap. Och det visar ju att det här med vilka som är medborgare är ju liksom ett politiskt beslut någonstans. Det kan majoriteten styra. Och då blir det kanske lite konstigt att säga att ja, det är bara medborgare som ska medbestämma. Men vilka som är medborgare, det kan majoriteten bestämma över.
0: Just det. Och det där är ju ett mörkt exempel förstås. Men sen finns ju de här inbyggda grejerna som ni ofta tar upp med kärnkraftverk vid gränsen till ett annat land. Är det verkligen bara
1: Barsebäck-exemplet?
0: Ja, vad handlar det om?
1: Nej, men där finns det ju några då som menar att om man inte ska ha medborgarskap, vad ska man då ha för princip för att avgränsa vilka som ska få med och rösta? Och då säger en del att det är de som påverkas av besluten som ska få med och rösta. Och då är det här Barsebäck-exemplet då väldigt tydligt. För det var verkligen en konflikt på 70-80-talet att danskarna tyckte att Sverige var lite dumma som byggde kärnkraftverk precis på andra sidan sundet som de kunde se. För det påverkade ju dem
0: och
1: väldigt mycket.
0: Och kunde inte rösta om överhuvudtaget.
1: Nej, de fick ingen inflytande över det beslutet. Och då menar man att om alla skulle vara som påverkas av ett beslut ska få vara med, då borde danskarna fått med beslutat om det där. Men det är ju bara en tolkning. Jag skulle säga att det finns en annan princip som är att det är de som är underställda besluten som ska få med och rösta. Och det är ju liksom, vad är underställd? Ja, det är att tvingas lyda lagarna och de gemensamma besluten. Och då skulle det vara okej att man inte lät danskarna vara med. Men däremot så skulle man inte vara okej att säga att bara medborgare i landet som ska medbestämma, utan även de som bor i landet som inte är medborgare ska få medbestämma.
0: Ja, underställd, det låter ju nästan lite, vad ska man säga, despotiskt, eller som att man är en undersåte nästan.
1: Ja, du har rätt i det, att ordet har liksom en klang. Man ersatte ju ordet undersåte med medborgare i demokratins begynnelse, just av den här anledningen att undersåte lät ju liksom enväldigt och så vidare.
0: Så här har vi det med barn förstås. Ja. Alltså, våra barn är underställda det här. De ingår inte i de människorna som får rösta.
1: Men jag tycker att det är lite synd på ett sätt, därför att undersåtetanken påminner oss ändå om att vi är alla som bor i ett land underställda de gemensamma besluten. Mm. Och det kanske är det som är det viktiga i en demokrati. Det är ungefär som man är med i en förening. Vilka ska rösta på årsstämman? Ja, alla som är underställda besluten, för vilka besluten gäller.
0: Sen finns det ju en annan sak också. Det ligger ju i sakens natur att med hjälp av demokratiska processer så kan vi, om vi vill, via folkviljan, via demokratin, också avskaffa demokratin. Mm. Annars skulle ju liksom systemet i sig självt vara totalitärt. Mm. Hur hanterar forskningen den paradoxen idag? Mm. Hur talar ni med varann?
1: Det där är en komplicerad fråga på det sättet att det går ju inte att undvika att om det finns en väldigt bestämd och kontinuerlig majoritet som inte vill ha demokrati i ett land, så kommer de ju förr eller senare lyckas avskaffa den. Och det kan man inte förhindra. Man kan tycka att det är dåligt, man kan tycka att det är ett fruktansvärt beslut, men det går ju inte att hindra det. Vissa länder har ju försökt att förhindra det här, som Tyskland exempelvis, där man efter andra världskriget och erfarenheten av det skrev in i grundlagen att Tyskland ska vara en demokrati, och den här principen i vår grundlag får aldrig avskaffas eller ändras. Man har försökt liksom en evighetsklausul i deras grundlag. Mm. Men evighetsklausuler, det är klart att under vissa omständigheter så går det att avskaffa dem också. Om inte någon försöker hindra dem så kan de avskaffa dem.
0: Jag gissar att du måste ha grubblat på det här en del också. Har du någon idé om hur man kan skruva liksom på systemet för att bygga in skyddsmekanismer utan att de blir repressiva i sig självt?
1: Ja, nu försöker vi, just nu så pågår en sån process i Sverige faktiskt. Vi har ju lagt förslag till grundlagsändring på riksdagens bord, där man ska då ändra reglerna för hur man ändrar grundlag.
0: Som har en politisk majoritet bakom sig
1: också. Ja, verkligen. Och där vill man ju då göra det svårare att ändra grundlagen just för att skydda demokratin. Men det är klart, en invändning mot det är ju, det finns flera invändningar mot det. En invändning är att vi har ju fyra grundlagar, och det här förslaget då gäller ju alla grundlagar. Och varför ska det vara svårare att ändra successionsordningen som reglerar vår tronföljd? Liksom, faller det under att skydda demokratin? Det kan man ju diskutera.
0: Ja, just det.
1: Till exempel. Och en del skulle säga också att det finns ju de som, jag vet att min kollega Torbjörn Tännsjö, han är ju filosof, men han brukar ju säga att majoriteten måste alltid få bestämma, det är det som är demokratin, och att då gör det svårare för majoriteten att bestämma, det är liksom odemokratiskt.
0: Du kanske känner att du är inne på filosofiområdet en del också i din forskning.
1: Ja, fast jag brukar ju gilla, jag föredrar att kalla mig statsvetare. Ja.
0: Du, jag undrar om vi har fått med de mest uppenbara problemen nu. Alltså om vi utgår från de här principerna om någon slags delaktighet, rösträtt, att kunna göra väl informerade val. Vilka fler problem uppstår när de här omsätts i praktik? Har vi fått med de viktigaste bitarna nu, tycker du?
1: Ja, oj, det finns så många problem som man skulle kunna ta upp.
0: För det här med informerade val är ju hela tiden uppe för debatt, verkligen. Mm. Alltså, det låter ju extremt klurigt att få till, återigen, en slags metod eller bygga in det i systemet. Att man, hur ska man liksom lösa en sån sak? Läsa på, vem ska i så fall ge ut den här skriften som man ska läsa på i, och så vidare?
1: Ja, men ta två aspekter av det. Det ena är, vad innebär det att vara informerad eller fullständigt informerad i ett beslut när det gäller politisk demokrati? Ja, det innebär att vi var och en som medborgare ska veta precis vad alla partierna vill. De ska veta precis vad regeringen och riksdagen har beslutat under den föregående mandatperioden, så att man kan ta ställning till det. men ska också veta vad de här besluten har för konsekvenser för samhället och veta hur samhället fungerar.
0: Det låter som att man behöver hjälp av AI för att sammanställa allt det där.
1: Det är ju ingen som har den kompletta överblicken och kunskapen som gäller, som skulle krävas för ett fullständigt informerat beslut.
0: Så hur kan man hjälpa människor att fatta bättre demokratiska beslut utan att börja gå in och styra dem egentligen?
1: Ja, en viktig sak där, och det är den andra poängen som jag tänkte ta upp där, och det är liksom att offentligheten, alltså det som händer inte bara vad vi individer gör, utan det vi lyssnar och tar in från medier eller från vad andra säger och tycker och tänker, det som vi tar del av från andra, det är ju väldigt viktigt i en demokrati, att det finns en informerande och välfungerande offentlighet. Det står ju faktiskt i våran regeringsform, fri åsiktsbildning är en förutsättning för vår demokrati. Mm. Och det är inte bara att man inte ska ha censur eller att det ska finnas yttrandefrihet, utan det är också att det ska finnas en kvalitet på det som lyfts fram och kommer fram i offentligheten. Det ska vara en bredd, men det ska också vara informerat. Och det är ju någonting som har varit ett problem för demokratin verkligen alltid. Och i vissa länder nu så är det ju verkligen ett stort problem, för att dels som i USA att det finns då, från regeringsmaktens sida så försöker man förhindra medierna att rapportera om saker. Men det handlar ju också om sociala medier och sånt där.
0: Men där är ju också medierna väldigt polariserade.
1: Ja, det är ju det. Tack och lov har vi inte lika polariserade medier ännu i Sverige. Men sociala medier är ju en sån här, liksom ett tvåäggat svärd. För att å ena sidan så gör det ju väldigt mycket enklare för alla oss att bli informerade. Och å andra sidan så får man ju dela väldigt mycket icke-informativt innehåll och ibland rena lögner och skevheter.
0: Du kanske tycker att jag har lite av en hang-up på Jean-Jacques Rousseau.
1: Nej,
0: från 1700-talet.
1: Ja,
0: men det är bra. Vad tror du vad han hade tänkt om dagens val i Sverige? Om det hade varit så att han var här som någon slags valobservatör, skickades hit från dåtiden och såg hur det gick till i Sverige 2026. Vad hade han haft för tankar, tror du?
1: Nej, men han har ju tyckt att det var en travesti på demokratin naturligtvis.
0: En fars?
1: Ja, verkligen. Eftersom det är första att vi inte fattar beslut om några lagar, utan vi bara väljer de som ska besluta åt oss. Mm. Men också för det här att vi inte tillräckligt ägnar oss åt att försöka identifiera då allmänviljan, som du sa förut. Alltså det här gemensamma, det är liksom som är det bästa beslutet för oss alla, utan att istället så röstar vi på olika partier. Mm. För partier, vad är det? Jo, det handlar ju just om att vi tycker någonting annat än vad de andra tycker.
0: Och så 10 miljoner invånare, det är större än en liten stad.
1: Ja, och 10 miljoner. Så det fanns ju jättemycket saker där han skulle klanka ner på. Men det betyder ju också att hans teori kanske inte riktigt är relevant för våra omständigheter riktigt.
0: Nej, vi får omtolka den lite i vår tid. Mm. I runt 10 000 år har vi bott tillsammans i de här stora grupperna som Rousseau hänvisar till på något sätt. Att vi har större städer och liksom behövt förhålla oss till en större grupp. Men det här med representativ demokrati som Rousseau uppenbarligen inte gillade, med allmän rösträtt också, det har vi haft i ungefär 100 år av de här 10 000 åren. Mm. Vad säger det, tycker du, att det ser ut så på tidslinjen?
1: Exakt. Det är ett väldigt nytt system helt enkelt. Det är liksom en innovation, en politiskt experiment som vi har sysslat med de senaste 100-150 åren i stora delar av världen. Ett väldigt populärt experiment och väldigt framgångsrikt, ska vi säga. Det har ju verkligen förändrat våra samhällen och det inneburit väldigt mycket positivt för hela mänskligheten. Men det är också ett experiment, och jag tror inte att vi kan säga att vi har satt liksom de slutgiltiga formerna för hur den här demokratin ska fungera, för den representativa demokratin, hur den ska fungera. Jag menar, vem vet hur demokratin kommer att se ut om 500 år? Det finns mycket som man kan skruva på för att göra demokratin liksom bättre eller på något sätt i alla fall anpassa den inför nya utmaningar.
0: För mig låter det nästan som en sån här matematisk gåta, du vet, som alla vill lösa, som Fermats stora sats eller någonting, och som nu har lösts i och för sig efter 500 års jäckande så. Hur skulle vi kunna få till en demokrati utan att stöta på alla de här hindren hela tiden? Är forskningen på G här, eller vad säger du?
1: Forskningen är på G, men det är klart att det är också något reflexivt i det här. Alltså demokrati handlar ju om att folk själva ska också vara med och bestämma. Så att vi kan ju inte komma på en lösning som sen vi ska liksom pådyla folket, utan folket måste ju också själva vara delaktiga i att förändra och utveckla sin demokrati. Det finns ju en intressant sån här liten sci-fi-novell från 50-talet av Isaac Asimov, där han tänker att ja, men framtidens datorer, de kommer vara så smarta, så de kommer kunna räkna ut vad som är det bästa beslutet. Så du behöver inte längre ha val. Men vi måste ju samtidigt, så är val så viktigt, vi låter en person rösta istället som en symbolisk handling, och så lottar vi fram vem som gör det.
0: Det låter som att vi kunde göra ett program om svårigheterna med det där också.
1: Ja, men jag tror aldrig vi kommer kunna komma dit, utan det viktiga är ju också att vi känner att det är våra beslut. För det är liksom själva demokratins grundidé. Det är inte bara att det är det bästa beslutet, utan det är vårt beslut.
0: Du är ju också knuten till Institutet för framtidsstudier. Det är lite därför jag frågar på något sätt. För att den här idén om vilka som ska rösta i den här globaliserade världen där vi tar beslut här som också ger effekt där borta. Vad tror du är på gång där?
1: Ja, jag menar, EU är ju ett sätt på vilket man har mött den där utmaningen rent politiskt, att man har försökt hitta samarbeten mellan olika demokratier för att, och sätt att liksom människorna i de här europeiska länderna att få inflytande över beslut som gäller oss alla och inte bara fatta beslut inom länderna. Men jag tror ju inte, som en del trodde för några år sedan, att vi går mot någon slags global demokrati eller att vi kommer att utsträcka rösträtten till alla människor som bor utanför vårt land och så vidare.
0: Antalet diktaturer ökar ju i världen.
1: Ja, så det känns väldigt långt avlägset, tror jag. Men däremot så finns ju andra saker. Jag tror att exempelvis den här frågan om rösträttsålder, den kommer ju förändras. Nu har vi 18 och det tycker vi är självklart, men vi har bara haft det i ungefär 50 år. Det var en ganska ny sak egentligen. Och många länder sänker nu till 16 och
0: Sen har jag ibland röster som tycker att det borde gå tillbaka till 21 också.
1: Ja, visst, det kan också göra. Men däremot att då avskaffa rösträtten för några, vilket det skulle innebära, är ju väldigt ovanligt. Iran gjorde det 2007, då höjde man rösträttsåldern från 15 till 18. Men där kunde man göra det, men jag tror att det är svårt att göra det.
0: Iran gissar jag inte är ett exempel på detta, men finns det några länder som du kan se att man liksom ligger i framkant i de här frågorna, som lyckas sig ta sig an det här strävandet mot en perfekt demokrati, om vi säger så, på ett mer effektivt sätt?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att intresset verkar ju, från politiskt håll för demokratifrågor verkar ganska litet just nu. Jag menar, man tittar på den svenska debatten om exempelvis hur vi ska ändra reglerna för medborgarskap eller sådär. Det finns ju många åsikter om det, men det är väldigt sällan man hör vilka konsekvenser det har för demokratin exempelvis. Alltså att någonting har konsekvenser för demokratin, det är inte ett argument som särskilt ofta lyfts fram av våra politiska partier, och varken i Sverige eller resten av Västeuropa och USA idag faktiskt.
0: Om du blir ännu mer konkret i vad du saknar, hur skulle diskussionen låta om det skulle gagna demokratin?
1: Ja, men det borde alltid vara ett utvärderingskriterium. Okej, det här är en bra reform för att minska kriminaliteten eller för att få en bättre tillväxt eller vad det är. Men vad innebär det för demokratin? Man borde lägga till det som en liksom konsekvensanalys. Blir det bättre eller sämre demokratiskt sett om vi gör på det här sättet? Det kanske inte ska vara den avgörande parametern i alla fall, men det åtminstone bör ju vara något som går in i kalkylen.
0: Ja. Är det en politisk diskussion eller är det liksom en större samhällsdiskussion som behöver till för att liksom se de här problemen och vad vi kan göra?
1: Ja, det är en svår fråga. Jag tror att det just nu har de senaste åren har det varit så affekterat. Mycket politiska frågor har ju blivit väldigt känslosamma, som exempelvis invandringsfrågan eller sådär saker. Och det, i ett sånt läge så försvinner många av de här grundläggande principiella och kanske viktigare frågorna från dagordningen. Då blir det istället liksom två lag som står och skriker på varandra.
0: För återigen då, det här med Rousseau, han sa ju att ett så fulländat styrelseskick som detta passar mer för gudar, inte för den ofullständiga människan ungefär. Vi kommer ju aldrig bli gudar, även om det finns vissa som ändå argumenterar för att vi börjar bli det nu med vi styr vår evolution och vi utvecklar AI och sådär. Men kan vi komma någon längre vart med demokratin som de människor vi är?
1: Det tror jag definitivt att vi kan göra. Jag menar, nu är visst så att vi ska inte underskatta de insatser och hur kloka de var, de som skrev våra grundlagar för 50 år sedan och inte minst de som skrev den amerikanska grundlagen för 250 år sedan. Och så. Det har ju funnits väldigt mycket begåvade liksom, inspel i demokratin redan i vår historia. Men det är klart att framtiden kommer att kunna hitta nya former för demokratin. Nya sätt på vilket vi kommer att få inflytande, kunna utöva inflytande och bli upplysta och kunna inkludera fler människor i beslutsfattande på ett sätt som också är legitimt. För demokrati handlar också, det sista saken vill säga, inte bara om att vi ska vara delaktiga och medskapare till besluten, utan det handlar också om hur vi ska behandlas som mottagare av besluten. Att vi också respekterar individen med de beslut vi tar. Jag menar, respekt för individens frihet och värdighet är liksom en grundpelare i demokratin. Det står i vår grundlag och det var också det som liksom var utgångspunkten för Rousseau. Så jag tror att den får vi inte glömma. Det är inte bara om att vi ska delta, utan det handlar också om hur vi ska behandla andra människor i våra
0: samhällen. Hur nära eller långt borta tror du att vi är att komma fram till något nytt med det där då?
1: Jag tror ju som en god hegelian att utvecklingen går alltid framåt, men den går inte rakt framåt.
0: Nej, är vi liksom dömda att fortsätta bara stånga oss blodiga i den här frågan på något vis som de människor vi är?
1: Ja, så är det nog. Men inte blodiga, utan att jag tror att vi kommer att kunna stånga oss också till en bättre plats så småningom.
0: Stort tack för att du var med idag. Ludvig Bäckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Tack.
0: Förmiddag i P1 heter programmet. Det här avsnittet finns om en liten stund i Sveriges radioappen. tillsammans med alla våra andra. Sök på förmiddag. Idag har det handlat om den ideala demokratin. Olle Björkman var producent och Olle Wiberg heter jag själv. Förmiddagen i P1 fortsätter här närmast med Dagens Eko med Robin Olin.
2: Kajsa, har de stora medierna i USA nu till slut kommit på hur de ska hantera Trumps olika angrepp genom att inte bevaka allt han gör?
3: Ja, men kanske. Det här hade inte Donald Trump räknat med, men man ska samtidigt inte underskatta symbiosen mellan Trump och medierna. Så jag tror att den här dansen de emellan kommer att fortsätta.
4: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, Trumps mardröm, ignorerad av mediejättarna.
2: Det är måndag den 21 september 2026. I ett videoklipp publicerat av Trump-administrationen syns Donald Trump ståendes framför en ny helikopterplatta. Enligt honom själv en viktig del av hans pågående renovering av Vita huset. Han lyfter en sax, måttar lite och klipper sedan bandet. Till applåder från en grupp inbjudna personer i byggvästar. Men applåderna dränks av ljudet från en väntande helikopter, vilket vissa medier gör en poäng av.
5: Okay, so there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Obviously the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
2: De stora tv-bolagen ABC, CBS, NBC och Fox News har nämligen bestämt sig för att inte bevaka den här invigningen. I solidaritet med bland andra CNN som några dagar tidigare blivit portade av presidenten. Och internet fylls med olika klipp på Trumps ohörbara tal.
4: Gäst är Kajsa Boglind, programledare för Konflikt och tidigare USA-korrespondent.
2: Men Kajsa, om vi börjar med det som ju ligger i botten här, att Trump alltså bestämt sig för att porta flera medier från Vita huset. Och det här är väl inte första gången han stänger dörren för journalister, så kan du börja med att beskriva hur det där gått till tidigare?
3: Ja, men jag tänker på till exempel en sak som hände 2018 när jag var korrespondent i Washington. Det här var alltså under Trumps första mandatperiod. Och då i november så hamnar en av CNNs mest kända reportrar då, Jim Acosta, i en ganska tjafsig ordväxling med Donald Trump under en presskonferens.
6: But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and
7: well,
6: so on.
7: Well, that's true.
6: They weren't actors. They're not going to be doing
7: they
6: that.
7: They weren't actors.
3: Där Acosta ställer frågor bland annat om Trumps sätt att tala om migranter. Han ställer också frågor om Rysslands utredningen.
6: If I may ask one other question, are you worried?
7: That's enough. That's enough.
6: Mr. President, I was going to ask one of the other folks.
7: That's enough.
3: Och Acosta ger sig inte.
6: Mr. President, I had one other question, if I may ask.
3: Och till slut så säger Trump bland annat att CNN borde skämmas över Acosta.
7: You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
3: Några timmar efter det här har hänt så meddelar Vita huset att Jim Acostas pressakkreditering till Vita huset i indragen.
8: This is Jim Acosta. I am in front of the White House. Secret Service officer is asking for my hard pass.
2: I det läget då, hur låter reaktionerna på att Acosta då, en liksom senior reporter från ett av de stora tv-bolagen, behandlas på det här sättet i Vita huset?
3: Vid den här tiden så har vi börjat vänja oss vid att Trump attackerar media på ett sätt som ingen annan president har gjort tidigare. Men det där är ändå någonting nytt. Det här ses som något oerhört att man har tagit hans presskort. Och CNN stämmer Vita huset. Man menar att det här strider mot yttrande- och pressfriheten, men också att det handlar om rättssäkerhet eftersom Acosta inte har fått veta vilka regler som han har brutit mot. Och det där sista, det tar en federal domare sen fasta på när han fattar beslut om att Vita huset ska ge tillbaka Jim Acostas presskort, åtminstone tillfälligt. Acosta får tillbaka presskortet.
9: Hi guys. Welcome back. Thank you very much. Appreciate it.
3: Och CNN drar tillbaka stämningen.
2: Men det är alltså ett fall med en specifik reporter som portas på det här sättet. Om vi pratar om hela mediebolag då?
3: Ja, men det finns det också exempel på. Bland annat från starten på Trumps nuvarande presidentperiod.
10: Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
3: Gulf of Mexico ska börja kallas Gulf of America istället.
2: Just det. Han ger sig på världskartan här och börjar ändra. Mm.
3: Precis.
10: A lot of territory. The Gulf of America. What a beautiful name.
3: Men nyhetsbyrån AP följer inte instruktionen om det här namnbytet och nekas därför tillträde till Ovala rummet och till Air Force One. Miljöer som ju också är lite de platserna man vill vara på om ja, man ska bevaka presidenten.
2: Precis, det är ju verkligen de klippen som sprids sen från liksom maktens centrum. Sådär.
11: Air Force One is currently in international waters for the first time in history flying over the recently renamed Gulf of America.
3: Och sen finns exemplet med Pentagon, försvarsdepartementet. Där införs också då under 2025 först begränsningar för hur reportrar ska få röra sig inne i byggnaden. Och sen kommer krav på att reportrar också ska skriva under ett avtal om att man inte får samla in information som försvarsdepartementet eller egentligen då Pete Hegseth uttryckligen har gett dem tillgång till.
2: Alltså försvarsministern eller krigsministern som man kallar sig. Mm.
3: Och då väljer en stor del av Pentagons presskår att lämna in sina akkrediteringar och slutar med bevakningen på plats, i alla fall tillfälligt.
2: Mm-hmm.
3: Och båda de här fallen med portningen av AP och de nya kraven på Pentagon-reportrar, det där har också blivit rättsfall som i alla fall delvis fortfarande pågår.
2: Så om vi tar oss nu då till det som har hänt den här senaste veckan.
12: Breaking news into CNN. President Trump writing the following on Truth Social. Quote, I am proud to announce that effective immediately, I am banning fake news CNN.
2: Kajsa, ta oss igenom vad det är som har utspelat sig den här gången i Vita huset.
3: Fredagen den 18 september så kommer först ett sociala medieinlägg där Trump skriver att CNN- MS-medier inte borde kunna, som han uttrycker, kan bli portade framöver.
2: Mm-hmm. Så det här meddelas liksom bara så där plötsligt i sociala medier.
3: Ja. Och han får frågor om det här inlägget senare på dagen på en presskonferens.
10: You know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good.
3: Han är på otroligt dåligt humör på den här presskonferensen. Han svarar väldigt irriterat på reportrarnas frågor. Och han tycker att det är fel att reportrar granskar honom kritiskt.
2: Mm. Det medier skulle säga är just deras uppgift att granska makten.
3: Ja.
10: It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative.

0: Man kanske får tänka på att det här sker i en tid då Trump är väldigt pressad från många håll. Mm-hmm. Republikanerna ligger ganska dåligt till inför mellanårsvalet. Han har ett Irankrig som man inte verkar veta hur han ska få stopp på. Riksbanken höjer räntan mot hans vilja. Han har motgångar med högsta domstolen som inte dömer som han vill. Och det har också då ganska nyligen uppdagats att hans son Don Jr. har fått stora delar av sitt bröllop bekostat av en rysk oligark. Så Trump får helt enkelt just i det här läget väldigt mycket dålig press.
1: Just det. Det blir, när han slår på tvn blir han inte glad.
0: Exakt så. Och hans svar på det är då att stänga av några av de mediehusen som han, vad det verkar, i just det här ögonblicket tycker sämst om.
2: So I walk in, I tap my badge, and it beeps a couple of different times. It turns red, blue, and green, and it didn't accept my PIN number.
0: Nästa dag, lördag morgon, så nekas personerna från de här tre bolagen access när de försöker ta sig in.
2: And I handed it over to him. He told me that it had been deactivated.
0: Och säkerhetspersonalen omhändertar korten och skickar ut dem igen. Och en fråga som snabbt blir högaktuell, det är vad den här blockaden ska innebära för Vita husets så kallade presspool för tv-bolagen.
1: Och det här kanske vi behöver stanna upp lite vid, för att presspool kan jag tänka mig att inte alla lyssnare här i Sverige har koll på vad det egentligen är. Alltså, förklara, varför är det här så viktigt?
0: Presspoolen är en grupp reportrar som är helt centrala för bevakningen av den amerikanska presidenten.
3: I just wanted to know how you like the music. It's good. Before we got on. The music's great, right?
0: Det är reportrar från de stora mediebolagen som går på ett rullande schema och turas om att ständigt följa presidenten.
3: And now we're going to Versailles for dinner with some of Europe's great people.
0: Mm-hmm. Och sen delar man på det här materialet och det finns en presspool för tidningar, en för radio och en för tv. Och när måndagen kommer så är det CNNs dag att ingå i poolen. Och de är ju av med sina brickor,
1: just det,
0: med sin tillgång. Alltså det som händer är något som aldrig har hänt tidigare. De andra tv-bolagen som är med, ABC, CBS, NBC och Fox News, de meddelar att de inte heller tänker delta i presspoolens arbete.
4: There will be no replacement pool put into place. So Carl, to put this in context for you, this is a historic announcement from the joint television pool.
0: Så där och då inleder man en bojkott av bevakningen av presidenten. Och det är något som aldrig hänt tidigare. Och det tror jag inte heller att presidenten hade räknat med.
1: Så, ja, vad innebär det då rent praktiskt när det helt plötsligt inte finns en tv-kamera där?
0: Trump har inte den där väntande kameran när han ska inviga sin nya helikopterplatta som han har pratat så mycket om. Istället får vi den surrande live-feeden från Vita husets hemsida.
2: Mm. He walks people out there. He's really proud of this. He was thrilled to show it off. Except for the fact that nobody could hear him when the big ribbon cutting happened.
0: Och det kanske är så att den här bristen på uppmärksamhet från tv-bolagen börjar kännas av för presidenten. För senare under måndagen så publicerar Vita huset också en trailer för Trump TV. Det som den här trailern visar är ett slags hopkok av USA:s mest populära TV-program. Det är Friends och SvampBob och Simpson och Modern Family. Där karaktärerna tittar på TV och sen så ovanpå det då pulserande stora bokstäver som säger Trump TV, Trump TV.
1: Trump TV, vad är det då?
0: Ja, det ska då vara en livesänd YouTube-kanal som Vita huset beskriver som TV med det viktigaste.
3: And I want to thank Ralph for the introduction. He's a great guy.
0: Det kan vara klipp med Trump eller med andra republikaner.
5: This is not only steel and power. It is calculation and courage.
0: Det kan vara bilder från militärövningar, lite allt möjligt.
1: Mm-hmm. Men samtidigt fortsätter alltså den här tvisten då mellan TV-bolagen och Trump. Hur utvecklar det sig?
0: Ja, alltså samma dag så lämnar de nu då utstängda medierna in en stämningsansökan mot Trump för att få accessen tillbaka till Vita huset. Parallellt så fortsätter Trumps kalender med stora händelser. Det är till exempel FN-toppmöte i New York.
3: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not.
0: Och det är ju inte så att inte det här bevakas av massmedier. Även av massmedier som har stängts ute från Vita huset. De kan ju ändå vara välkomna i FN-skrapan. Där är det liksom ett annat presskortssystem.
1: Där är de inte portade. Mm.
0: Men presidentens åtagande följs inte i samma detalj som det historiskt har gjort.
1: Det är onsdagen den 23 september på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. TV-bojkotten mot Trump fortsätter och inga av de stora TV-bolagen filmar när president Xi hand i hand med sin fru går ner för den röda flygplanstrappan, skakar hand med Donald Trump och tar emot blommor från väntande barn. Så, på natten mot torsdagen amerikansk tid, kommer till slut nyheten.
6: A federal judge has ordered the Trump administration must restore access to MS Now, to CNN and to Political. So let's...
1: Domaren kräver att Trump släpper in de portade medierna i Vita huset igen. Så Kajsa, det är någon slags tillfällig tillbakagång till någon form av normalitet här, men betyder det att striden är över för den här gången, eller?
0: Nja, Trump sa tidigt att han kommer att överklaga det här beslutet. Mm-hmm. Han var beredd på det. Det är också så att det här fallet återigen hanteras av samma domare som gav Jim Acosta tillbaka hans presskort för ett antal år sedan. Så Trump förstod kanske att den här möjligheten skulle finnas. Sen har det också spekulerats i om det här kanske innebär en lättnad för Trump att bolagen får tillbaka sina tillstånd utan att han själv behöver backa.
1: Mm-hmm.
0: Att det kanske var lite chockartat för honom. Det här med utsikten om att alla de här kamerorna som man har runt omkring sig jämt och ständigt, att de bara skulle försvinna. Han har ju i grund och botten en otrolig kärleksaffär med TV.
1: Mm. Han är ju en gammal TV-man själv.
0: Ja, det var ju liksom genom The Apprentice som han blev känd i breda lager för amerikanerna. Och det är via TV han plockar upp saker. Han har oerhörd koll på tittarsiffror för att se vad som flyger och inte. Han tycker om att se på TV själv. Det är helt enkelt omöjligt att föreställa sig Trumps presidentskap utan TV-kamerorna i släptåg. Och det är också nästan omöjligt att föreställa sig de här stora TV-bolagen utan Donald Trump.
1: Mm.
0: För det är en slags hatkärlek från båda håll här. Trump älskar att hata media. Media är ständig konflikt med honom. Men han är också en nyhetsmaskin som försörjer TV-bolagen med ständiga breaking news. Så jag tror att den här dansen mellan president och TV-bolag kommer att fortsätta, för man får ut så mycket av varandra.
1: Men om det är så här då att Trump kanske insett att han saknar kamerorna, alltså kan man säga att allt det här också blivit då en lärdom för de här stora medierna, att en strategi de kan använda sig av är just att ignorera honom och att det faktiskt svider, eller?
0: Ja, det tror jag. Men det är kanske också ett tecken i tiden att man är beredd att använda sig av det.
1: Mm.
0: Att man skulle kunna tänka sig att avstå från att bevaka Donald Trump. För det är ju så att

0: de republikanska väljarna. Och den där insikten, den svider såklart också för presidenten.
1: Men vi får väl se, han kanske ändå kommer ha det här Trump-TV då.
0: Och Trump har 9 liv, så man ska inte räkna ut honom.
1: Tack så mycket, Kajsa.
0: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Och gäst var Kajsa Boglind, som du kan höra mer av i podden Konflikt. Den hittar du i Sveriges Radio-appen. Och vill du komma i kontakt med oss, skriv då till dagenseko@sverigesradio.se.
1: Och du får gärna hjärtmarkera Dagens Eko i Sveriges Radio-appen, så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt.
3: Nästa avsnitt från Dagens Eko kommer på måndag. Du lyssnar på Sveriges Radio P1, och ni som hänger med oss den här fredagen den 25 september då Tryggve har namnsdag kan vänta er en härlig fredagsblandning med science fiction, sandödlor och protester i ullindustrin, men också det här.
4: Varför tapetserar Indien rondeller med Xi och Putin, Naila Salim?
5: Ja, men för att välkomna de båda herrarna till den nya multipolära världsordningen i och med BRICS-toppmötet.
4: Ja, hur bra är BRICS för Kina, Moa Kärnström?
6: Väldigt bra för att kunna föra fram sin syn på hur världen ska styras.
4: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
3: Extra insatt Kina-podd ikväll 20.03. Och nu innan Ekot klockan 11, några ord från P1 Kultur som idag är på bokmässan i Göteborg.
7: Ja, P1 Kultur efter klockan 1 sänder här ifrån bokmässan i Göteborg. Vi ska få gäster, möta den legendariska musikjournalisten Sylvie Simmons som tecknat Leonard Cohens liv. Och hon har intervjuat många rockstjärnor genom åren. Vad krävs för att göra en bra biografi? Och att vi pratar om just Leonard Cohen, det är för att han kommer ifrån Quebec. Och Quebec är ett tema för bokmässan i år. Så ni har även en intervju med författaren Liz Tremblay som kommer därifrån. Och hon berättar om hur sorgen efter hennes syster gjort att hon tappat orden. Och så möter ni Mats Jonsson, författaren som efter 25 år kommer med en uppföljare till den legendariska serieromanen Hey Princess. Nu kommer Not Forever. Jag heter Lisa Bergström och vi hörs efter ett direkt härifrån bokmässan i Göteborg.
8: Nu har vänsterpartisten Mohammed Ali själv meddelat riksdagskansliet att han inte kommer närvara vid uppropet i riksdagen på måndag. Han har också fått de papper som ska fyllas i för att ansöka om ledigt. Det blir sannolikt den nya talmannen som ska väljas på måndag som beslutar om ledigheten ska beviljas. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, men det pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i anslutning till personröstningen. Mohammed Ali är själv inte brottsmisstänkt. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i torsdags, rapporterar P4 Kronoberg. En pojke skadade en flicka med tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga och pojken, som är under 15 år, omhändertogs strax därefter av polis. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaden nu bli närmare 100 miljarder, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och alla linjer som byggs ut försenas med 1 till 2 år. Just nu så pågår FNs stora högnivåmöte i New York, och i veckan så fick säkerhetsrådet ett ovanligt besök. Cheferna för flera av världens ledande AI-bolag talade inför rådet och upprepade sina tidigare varningar om hotet från AI.
9: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
10: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
9: Between governments to set international standards.
10: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
11: If your product is not ready to ship, don't ship the

0: product.
1: Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
0: Don't ship products until they're in control.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera högre bostadshus träffats i ryska drönaranfall i natt. I det ena dödades en 14-årig pojke, rapporterar ukrainska medier. Och även i Odessa har bostadsområden blivit attackerade och två personer rapporteras ha dödats. Ekot Matilda Dureked.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Där det ska handla om ullindustrin med anledning av Petas protester på de just nu pågående modeveckorna. Här är Stil.
5: Hallå Susanne.
6: Hallå Samantha, jag är här.
5: Du är här, du är verkligen här med en stor energidryck i handen.
6: Redo.
5: Partiet kan börja. Mm. Jag trillade ner i ett kaninhål igår på YouTube.
6: Okej.
5: Okay. Igen. Eller fårhål kanske jag ska säga. För att jag hittade alla de här filmerna där man rakar av fåren all ull.
6: Ja, men här ser ju fåret ut att få både klippning och massage.
5: Visst ser det mysigt ut?
6: Ja, det ser mysigt ut för båda bort.
5: Ja.
6: Det låter lite snuskigare än vad det är, men det är ju med mjuk hand som det görs.
5: Ja, och fåret sitter liksom i knät på han som får rakaren och tar av hela den här stora, tjocka pälsen. Det är ju så fan mysigt att kolla på, för det blir så en lättnad för fåret.
6: Mm, och tydligen för dig också. Grejen är ju, det här görs ju inte för att du ska känna någon lättnad, utan för fåren ska känna sig lättare att bli av med pälsen.
5: Det här fåret har de hittat i skogen, ser du?
6: Ja, men den där har jag sett. Han har jättemycket päls som har liksom tovat till sig.
5: Just den här pälsen då på det här skogsfåret, alltså det väger sedan då 35 kilo. Det är ju som en hel människa. Mm. Det är obegripligt. Varför har de så mycket... Hur kan det bli så mycket ull?
6: Ja, men vissa av de här fåren är framavlade just för att... Och människan för att producera väldigt mycket ull. Och de måste klippas. För de kan inte bli av med det på egen hand som vi ser här. När konsekvensen blir att han har 35 kilo pansarull på sig.
5: Men det är ju hemskt.
6: Det är hemskt.
5: Det är hemskt.
6: Men det finns värre grejer i ullindustrin. Kan jag meddela.
2: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman.
7: Tonight, this shocking encounter, the talk of New York Fashion Week. In the video, you see the head of the CFDA, the fashion world's premier trade association, physically restrain a PETA activist protesting the use of wool. In another clip, CEO...
5: Här hör vi hur den lite annorlunda rapporteringen från modeveckan i New York nyligen lät. Och det här filmklippet, det har ju blivit viralt.
6: Ja, det här är ju då ett klipp där man ser vd:n för den amerikanska modeorganisationen, CFDA, Stephen Kolb, tappa fattningen när demonstranter för PETA dök upp under visning av då Koss. Och han håller fast en kvinna, trycker sin hand över hennes mun för att tysta henne.
5: Alltså förutom att Stephen Kolb ser så våldsam ut i blicken så påminner ju själva den här ställningen om hur han håller PETA-demonstranterna. Alltså det påminner ju om det vi såg i hur man håller ett får när man ska raka det.
6: Mm, fast utan samtycke. Från fåret.
5: Precis, men PETA-demonstranten i sig, man vet ju inte, egentligen innerst inne kanske hon har ett samtycke, för hon fattar väl att det här kommer bli viralt.
6: Ja, men det här greppet som han tar, det är ju något som möjligen en vakt skulle kunna göra.
5: Också eller? Då gränsfall
6: ja,
5: från en vakt.
6: Ja, precis, men alltså att det högsta hönset för den här organisationen, nope. Ja, han blev ju avstängd direkt, men nu har han avgått på eget initiativ som det heter. Man har jobbat där länge, i 20 år, och är högt respekterade branschen. Så många är ju oerhört förbryllade.
5: Men han är kanske inte så respekterad längre då.
6: Nej, men vad hände? Om själv säger han att han reagerade olämpligt, vilket måste vara dagens största underdrift.
5: Årets
6: största underdrift.
5: Men PETA, de måste ju vara väldigt glada att fira det här, för det är ju en fullträff rent PR-mässigt.
6: Ja, ja, men de är ju på hugget igen. Det var ju och sen de uppmärksammade så här mycket, för de lyckades ju också kuppa in sig på Londons modevecka då representanter hoppar upp på catwalken under H&M:s visning och gick då parallellt med modeller och bar skyltar med budskapet typ sluta köp ull.
5: Mm, det handlar om ull. Mm. Där var ju inte Stephen Kolb och kunde brotta ner dem, så de fick ju gå fria. Eller någon vakt kanske liksom tog ner dem lite mer försiktigt. Men H&M då, som du pratar om, med den här visningen, det vet man ju är ett så att säga lågprismärke. Men kan du berätta lite om KOS, alltså deras profil? För jag tänker att de visar ju ändå upp sig på modeveckan.
6: Mm, framförallt i New York har de ju satsat på. Men KOS är ju H&Ms prestigemärke kan man väl säga, som de vill höja. Lite skarpare snitt och bättre material. Men det är ju många som undrar vad H&M har att göra bland riktiga modemärken. Och jag kan ju inflika att även varuhuskedjan Marks & Spencer visade kläder under Londons modevecka. Ja, till mångas förvåning, vad har de där att göra?
5: Men det är lite som en ny grej, att de här lågprismärkena kommer in på modeveckorna.
6: Ja, verkligen. Men KOS då anses ju vara lite snäppet bättre.
5: Okej, så du menar att de här demonstranterna då ändå slår till mot ett märke som kanske har lite bättre material ändå? Mm.
6: Jag ska återkomma till just den grejen. Men jag tänkte först berätta lite vad de demonstrerar mot, så vi har en ram kring det här då.
5: Alltså PETA, People for Ethical Treatment of Animals. Människor för etisk behandling av djur.
6: Ja, och i det här aktuella fallen så demonstrerar de mot användning av ull i modet.
5: Är ull den nya pälsen?
6: Ja, det skulle man kunna säga om man är PETA i alla fall. För användning av päls i modet har ju PETA fått bukt med faktiskt. Där har ju opinionen svängt till djurens fördel.
5: Men ullen är kvar att lösa?
6: Ja, för på demonstranternas skyltar så stod det i alla fall inte bara köp inte ull, utan får blir slagna och blodiga för ull, köp det inte.
5: Jag visste faktiskt inte att ullindustrin var så pass mörk.
6: Nej, det är nog många som inte vet. Men på sin webbsida skriver PETA att en undersökning de gjort på en fårfarm i Sydafrika, så kan man se hur arbetare sparkar och slår och lämnar får blodiga. Så de har alltså filmer på det här. Bevis. Alltså,
5: vilken helvetes farm.
6: Ja. Ja, men den här farmen då säljer ull via en mellanhand som bistår hela H&M. Och farmen säljer ullen märkt som ethical, humane och responsible. Fast det är den ju då uppenbarligen inte.
5: Så de här certifikaten betyder ingenting?
6: Ja, men PETA skriver att ingen certifiering kan skydda får från ullindustrins inneboende grymhet.
5: Ullindustrins inneboende grymhet. Alltså jag tror att jag har en ganska romantiserad bild av får. Alltså jag kanske är lite naiv där. Jag trodde inte att man kunde vara dum mot dem. Mm. Hur är det ens möjligt?
6: Mm, pengar. Men man vill effektivisera, snabba på. Men PETA anser, om man ska generalisera, att inga får mår bra av att födas upp för sin ulls skull.
5: Det kan man ju hålla med om.
6: Ja, men hellre för sin ull än för sitt kött, kan man ju tycka. Men det PETA pekar på, det är ju hur fåren då klipps och rakas brutalt. Alltså det blir ju ofta blodiga sår som i sin tur kan bli infekterade och leda till sjukdom och död.
5: Det är ju en motsatt bild till det här som man kan se på YouTube, där den här rakningsprocessen ser riktigt mysig ut med, alltså verkligen samtycke då från fåret, som verkligen vill.
6: Ja, men den här våldsamma, ovarsamma hanteringen av får skyltas det ju givetvis inte med. Det försöker man ju dölja eller mörka eller bara inte prata om helt
5: enkelt.
6: Just det,
5: den får man hitta på PETAs hemsida, inte på YouTube.
6: Nej, verkligen inte.
5: Men alla de här certifieringarna, är det inte så att man måste följa dem för att överhuvudtaget få ha dem?
6: Bra fråga, som man säger. Ja, men det fuskas ju en hel del. Och en av de här grejerna som PETA vill belysa, det är ju att de certifieringar som finns om ull då, som tas tillvara på ett bra och ansvarsfullt sätt, inte efterlevs. Alltså det pågår en sorts greenwashing eller ullwashing.
5: Ullwashing. Men den här Stephen Kolb då, jag kan inte sluta tänka på honom. Hans, vad ska man säga, överreaktion på catwalken och all uppmärksamhet som det har skapat, det skulle ju kunna bli fårens räddning, tänker man. Men hur, jag vet inte hur det ska gå till liksom, att, så att säga, de räddas.
6: Nej, men så ett av problemen med mycket av dagens enormt stora produktion av mode, det är ju att modeföretagen har så många underleverantörer. Alltså den ena handen vet inte vad den andra gör. Eller så kanske blundar man. Pengar, pengar, pengar, pengar.
5: Mm. Men underleverantörer, det är alltså, eller ja, förklara lite mer om det.
6: Ja, men underleverantörer, det är som externa företag som köper eller tillverkar material, som ull och tyger, mm, och olika delar, som knappar och blixtlås, åt ett modemärke.
5: Så då, allt kommer från olika ställen?
6: Ja, allt kommer från, precis. Och underleverantörer kan också utföra då specifika tjänster åt ett modehus, som att sätta ihop handväskor till exempel.
5: Okay.
6: Ja, men vi har ju tidigare sett reportage om hur till exempel så här dyra väskor från stora lyxmärken som Dior och Armani och sätts ihop av underbetalda arbetare under slavlika förhållanden.
5: Så handmade, fast av slavar.
6: Ja, fast framförallt av underbetalda då, arbetare. Men under de senaste 2 åren har det, tror jag, 30 olika lyxmärken i Italien har varit föremål för undersökning om utnyttjande av arbetare när det gäller just underleverantörer. Så ett företag, eller då ett, i det här fallet ett modemärke, kan ju ha hur höga ambitioner som helst i fråga om att vilja vara korrekt när det gäller miljö, arbetsförhållande och djurhållning. Men det gäller ju att alla i produktionskedjan är med på de här noterna. Och det är inte lätt att kolla upp alla gånger. Att man somliga säger en sak men gör en annan.
5: Så det är liksom mängden av underleverantörer som rör till det?
6: Ja, och det är supersvårt att ha koll på allt och alla.
5: Så i praktiken kan det innebära att jag går in i en tjusig butik, kanske Gucci eller Chanel, du kan se det framför dig. De är väldigt stolta över sin wool, den har massa certifikat. Men egentligen så är den från sån här blodiga får.
6: Ja, men så kan det vara.
5: Tillbaka till fåren och den här ullklippningen. Alltså, som jag har förstått det, så måste man ju ändå klippa ullen, ta bort den. Så det i sig är väl inte djurplågeri enligt PETA?
6: Nej, det är inte djurplågeri i sig. För många får måste klippas eftersom människan då har avlat fram får som producerar väldigt mycket ull. Och de blir inte av med den här ullen av sig själva. De måste rakas, klippas. Men det är ju skillnad på får och får också. Det är, bara i Storbritannien finns det ett 70-tal olika sorters får.
5: Så att all ull kan inte bli kläder?
6: Nej. Men det som PETA reagerar mot framförallt är ju sättet det görs på. Att många verkar betrakta får som maskiner och inte djur. Men i grunden vill de nog inte att får ska användas för produktion av ull överhuvudtaget.
5: Okej, så det är liksom
6: som är hardcore.
5: Ja, fattar. Men de skulle också nöja sig med att man slutade bara vara elak mot får.
6: Ja, det skulle hjälpa till.
5: Kan man inte göra någonting åt det här då?
6: Jo, det kan man. Ja, men här i Sverige grundades till exempel Good Wool Collective av designern Lisa Bergstrand för att hjälpa företag att bli bättre på att uppmärksamma saker som hur mår djuren och miljön. Alltså det är många, framförallt skandinaviska märken, som är medlemmar och vill jobba för att vi ska kunna köpa ylletröjor med gott samvete.
5: Så the good guys, mm, helt enkelt. Vilka, eller finns det någon så här stor skurk i sammanhanget?
6: Ja, många pekar ju på Australien. För över hälften av den ull som används i modevärlden kommer från Australien. Och en hel del av de fåren utsätts fortfarande för vad som kallas för LLC, live lamb cutting. Det kallas också för mulesing, en urgammal praktik.
5: Det låter ju inte alls bra. Vad är det för någonting?
6: Nej, det är inte bra. Alltså det är inte bara gammaldags, det är också en mycket plågsam praktik som går ut på att man skär bort en bit hud, som en större handflata ungefär, från bakdelen av små lamm, som är mellan 2-12 veckor gamla. Ja. Och det här gör man för att motverka att de inte då drabbas av flugmaskar, det vill säga att flugor lägger ägg på då de här levande djurens fuktiga hud eller deras smutsiga päls som ofta då finns kring just bakdelen.
5: För det gör de om man inte rakar bort den där plätten.
6: Just det, och sen då lever de här kläckta larverna på att tugga i sig djurens vävnad som bryts ner. Men det är oerhört smärtsamt. Tänk dig själv, bli uppäten av jävla fluglarver.
5: För små lamm.
6: Mm.
5: Men man skinnar dem då istället, för att annars så kläcks alla de här larverna på dem.
6: Men frågan som infinner sig förstås, vad är värst? Att bli skinnad utan bedövning eller uppäten av larver? Jag vet inte vad fåren skulle svara på det. Vad skulle du?
5: Pest eller kolera? Ja. Kan vi gå vidare från det här otäcka?
6: Ja, men till saken hör ju också att dagens då framavlade ullfår, vad ska jag säga. Och de har extra mycket hudväck som de här flugorna gillar att bo in sig.
5: Nej, men nu räcker det faktiskt. Nej, men det här är faktiskt på riktigt bland det värsta jag hört. Kan man inte göra det så att det blir smärtfritt?
6: Jo, det kan man. Det finns säkra och smärtfria alternativ. Jag antar att de kostar lite mer. Och de används då av tusentals fårfarmare även i Australien. Men alla gör det som sagt, det var inte.
5: Men att det är så här efterblivet med stora delar av ullproduktionen. Jag tänker så här, ull är inte ett material som finns typ överallt.
6: Jo, det är modebranschens mest använda animaliska fiber som det heter. Men här skulle jag vilja komma med en liten brasklapp. För ull utgör bara 0,9% av den globala textilmarknaden. Alltså mindre än 1%. Så om man ska snacka om material som förstör miljön så är det kanske snarare polyester man ska ge sig på. Det är väl ingenting för just PETA, men det är användning av konstfiber som polyester som ger sig från de här onedbrytbara mikroplasterna som är den verkliga storskurken miljömässigt sett. Jag vill bara säga det.
5: Men finns det en rörelse mot det också?
6: Mm. Just nu av en händelse är det faktiskt många som är mot polyester av en händelse.
5: Ja.
6: Och bara, så det växer fram en proteströrelse mot det också.
5: Som också dyker upp på catwalken.
6: Inte kanske. Än.
5: Mm. Vi väntar på det då. Men på tal om catwalken och PETA och det som hände, gav de sig på då rätt modemärke? Är liksom Koss en värre skurk än andra?
6: Ja, bra fråga det också. Ja, men den globala djurskyddsorganisationen Four Paws, fyra tassar, som har sitt huvudkontor i Wien, de gjorde förra hösten en undersökning av över 100 modemärken över hela världen och upptäckte att 67% av dem inte kunde bistå med tydlig information om de använde sig av ullproducenter som praktiserade LLC, mulesing eller inte.
5: Och kosta?
6: Det fanns några märken som fick plus i kanten för sin transparens. De kunde visa att de använde sig ull som inte var kommen från misshandlade får och lamm. Och ett av de här märkena var Koss.
5: Mm.
6: Och andra var Patagonia och Arcteryx, de här friluftsmärkena.
5: Okay.
6: Och många märken, en majoritet faktiskt, säger sig vara emot LLC. Alltså viljan finns ju.
5: Det är kanske därför han, Steven Kolb, var så upprörd, för att han tyckte de gav sig på fel modemärke, för att Koss ändå sköter sig. Han har inte fått komma med någon sådana uttalanden.
6: Han har inte fått det. Nej, precis.
5: Inte ens det skulle kunna rädda honom i nuläget.
6: Nej, han är körd.
5: Men på tal om aktioner, om du skulle planera en fårullsaktion, du som ändå har viss kunskap, vilket modehus skulle du rikta din attack mot?
6: Ja, men enligt den här rapporten då från Four Paws,
5: fyra tassar,
6: så ligger Michael Kors risigt till. De har ingen policy, ingen produktinformation och de svarar inte på några frågor. Noll transparens.
5: Okej, då har man en liten ledstjärna där. För nu känner jag ett akut behov av att lära mig mer om de här certifieringarna. Kan du fylla i luckorna?
6: Ja, men det är så svårt. Det snurrar ju runt uttryck som animal conscious wool eller ethically sourced. Men det här är vaga påståenden som inte alltid kan backas upp med bevis.
5: Så ser man den här animal conscious wool, då är det lite svajigt.
6: Ja, det är det. Men det mest utbredda certifieringen globalt sett, det är ju då Responsible Wool Standard, RWS. Andra är till exempel Nativa och Global Organic Textile Standard, GOTS, GOTS.
5: Okej, och de kan man lita på?
6: Vi får hoppas det.
5: Okej, men PETA då? Kommer de att lyckas med sina ullkupper? Du nämnde att de har lyckats med sina mål tidigare.
6: Ja, men en av deras största ambitioner var ju att förbjuda päls. Och där måste man väl som sagt ändå säga att de lyckades få fram sitt budskap. Inte minst genom den här långa kampanjen I'd rather go naked than wear fur.
5: Är det en kampanj som du håller varmt om hjärtat?
6: Ja, men om inte annat för att den bevisar tesen trägen vinner.
5: Gillar du den tesen?
6: Ja,
5: Susanne, trägen vinner Ljung.
6: Bättre kan det inte sägas.
5: Nej.
6: Ja, men den här kampanjen började ju redan 1990 då med bandet Go-Go som poserade nakna med en banderoll över känsliga delar med orden att de hellre näckar än bär päls. Och sen följer en hel drös med modeller och kändisar under 30 års tid som gjorde samma sak.
5: Okej, men PETA, alltså själva organisationen, är de inte också kända för att ha liksom väldigt kreativa stunts? Har du någon favorit?
6: Ja, det har jag faktiskt. Ja, men det var ju när en demonstrant från PETA stormade in till en lunch som Anna Wintour höll på en flott restaurang i New York, det var 1996. Och ur sin väska så håller den här demonstranten fram en fryst tvättbjörn, förlåt jag skrattar, slängde den på lunchbordet och skrek "fur hag" till Anna Wintour. Och hon rörde inte en min utan la snabbt en linneservett över tvättbjörnen och sa, ja, det där lättade upp stämningen och fortsatte luncha.
5: Alltså, otroligt. Så den här frysta tvättbjörnen fick du ligga under Anna Wintours servett och tina. Alltså bara det känns ju som en motattack mot PETA nästan från Wintour.
6: Ja, men serveringspersonal la den i frysen ifall hon ville ha den tillbaka, som hon sa. Ja, men Wintour, ja, men hon var ju länge...
5: Invaskopi med PETA.
6: Ja, men Wintour var länge en stark anhängare av päls, för att uttrycka det milt. Och vid det här tillfället hade hon skrivit en ledare i Vogue där hon deklarerade och skrev: ja, jag bär päls. Jag äter också blodiga biffar. Om du är förfärad över min politiska inkorrekthet bör du veta att jag, för min del, inte ser någon skillnad mellan att föda upp djur för hamburgare och att föda upp minkar för pälsar.
5: Vad tycker du om Wintours argument?
6: Jag tycker att båda är lika förkastliga. Jag har inte ätit en biff sedan 1978.
5: Susanne Ljungs sista biff. Låter som en diktsamling av Kristina Lund.
6: Ja, men det här med stunts som PETA blivit kända för, det är ju något som ligger till grund för hela organisationen, skulle man kunna säga.
5: Hur då?
6: Ja, men PETA grundades av en brittisk kvinna, ju namn Ingrid Newkirk, som sedan länge bor i USA, idag 77 år.
5: Ingrid Newkirk, säger du. Okej, så hon är någon slags initiativtagare till någon slags stuntkultur. Hur började det?
6: Jo, för när hon var äldre, skumpade och blixtrade. Och då skrev hon sitt testamente på en pappersservett som hon hade framför sig. Och hon skrev att hennes lever skulle skickas till Frankrike för att bli foie gras, istället för att gässen skulle lida. Hennes hud skulle till Hermès för att bli till en väska, istället för att lammen då skulle få ge sitt. Och hennes läpp skulle till den amerikanska presidenten, så han skulle skämmas för att han varje år gav ett nedlåtande pardon till en kalkon varje Thanksgiving då, att den här kalkonen fick leva då.
5: Okej, gör presidenten det?
6: Ja, det gör han.
5: Mycket frågor här. Först, hur hann hon komma på allt det här? Vilken otrolig kreativitet.
6: Ja.
5: Som ett slags testamente över sina egna kroppsdelar. Då.
6: Och för djurens skull då.
5: Ja, och det här var för att visa, liksom det var då det här stuntkulturen väcktes.
6: Ja, hon hade tidigare, så jag kan bara begra grunden till hur det började. Hon hittade en kartong med kattungar övergivna och lämnade in det till ett närliggande shelter, som man säger. Hon gick dit dagen därpå för att kolla hur kattungarna mådde. De visade sig vara avlivade. Och det här gjorde henne så rasande så att hon slutade sitt vanliga jobb, tvingade in sig på det här shelteret, började jobba där och sen arbetade hon sig upp som en djurrättsaktivist på olika sätt tills hon då startade PETA.
5: Okej, så och, det här hade hänt innan då den här flighten där hon också skriver sitt kroppsdelstestamente.
6: Ja.
5: Så sen när planet landar, då sitter hon där med testamentet och har fått en idé till att det är så här, i den här andan ska jag driva PETA.
6: Kanske.
5: Och varför kom hon på att det är så bra med stunts?
6: Ja, men hon säger ju då att om man försöker prata med media och kommer med ett papper med fakta, så anses det tråkigt, det är inte nyheter. Men kedja fast utanför en butik som säljer då Canada Goose och bang, du blir uppmärksammad.
5: Men har PETA lugnat ner sig eller ökat upp? För att när jag tänker på den här senaste grejen med Stephen Kolb och Koss, då är det ju nästan han, alltså den här gubben som liksom utför själva stantet.
6: Tänk om man jobbar undercover för PETA.
5: Tänk om.
6: Vilken grej.
5: Ja, men de det kan man ju säga om inte annat.
6: Ja, men PETA är lite lugnare idag. De är mer metodiska. De ser till att skaffa sig bevis på oegentligheter genom att filma då, till exempel. Och de har även börjat köpa aktier i företag som de säger sig vilja förändra för att lobba från insidan. De har till exempel aktier i Kering, Prada och LVMH. Och flera av de här företagen har ju slutat använda päls och fjädrar. Och Condé Nast, de tar heller inte in några annonser för päls. Så att Det funkar ju.
5: PETA har vuxit upp, börjat köpa aktier. Jag hoppas att det här ändå leder till att fåren får det bättre.
6: Vi får väl se.
5: Men tillbaka till själva fåren. Jag tycker att det är så typiskt i den här kostskandalen att det har blivit så mycket prat om den här våldsamma chefen. Alltså istället för djuren. Och då undrar jag, vad tycker du om får? Alltså vad är din relation till själva djuret?
6: Jag är faktiskt lite extra inne på får just nu, trot eller ej. För jag har nämligen läst den nya romanen av Douglas Stewart, John of John, eller John och John på svenska.
5: Det här är alltså samma man, samma författare som skrev den här hypade Sugar Baines om en ung

0: bög i Glasgow.
1: Ja, och den här nya boken handlar också om en ung bög som Sugar Babes. Men den här romanen utspelar sig på ön Harris i de yttre hybriderna i Skottland, där det kända ylletyget Harris Tweed kommer ifrån. Det är fantastisk kvalitet. Det är varmt på vintern, svalt på sommaren och håller hur länge som helst.
0: Visste inte att du hade bytt jobb och börjat jobba för Harris.
1: Ja, men det är också det enda tyg som är lagskyddat i en Act of Parliament som heter. Det innebär att ullen måste vara spunnen, färgad och handvävd på plats, det vill säga på Harris. Och det innebär också att fåren kommer därifrån.
0: Och fåren, får man lära känna dem också i boken? Handlar det om fåren?
1: Boken utspelar sig i den här miljön där fåren och deras ull är en viktig inkomstkälla och stolthet. Och därför månar man verkligen om fåren och lammen och blir genuint ledsen om de blir sjuka eller dör. Inte bara för att det innebär minskade inkomster.
0: Det var skönt att höra. Mm. Och kul också att en av litteraturens stora stjärnor liksom engagerar sig i ullindustrin.
1: Mm. On a trend får man väl säga att han är.
0: Och han kanske fördjupade det hela när du var ute och åt en exklusiv middag med honom på Sturehof när han var här på Sverigebesök förra veckan.
1: Nej, då skvallrar vi om den amerikanska modebranschen. Men han har jobbat på massa olika märken i New York. Så jag fick inside information kan man väl säga.
0: Av Douglas på Sturehof. Mm-hmm. Är det något du vill dela med dig av?
1: Ja, men jag skrattar fortfarande åt hans historia om hur Donna Karan hade för vana att ta av sig trosorna på designavdelningens kontor när hon skulle testa hur nya kläder satt. Och grejen är att hon ofta glömde att sätta på sig trosorna igen.
0: Glömde. Donna Karan glömde.
1: Ja, men då ringde från hennes avdelning så, ner till designavdelningen och sa, är det någon som har sett Donnas trosor?
0: Nej, då var de spårlöst försvunna. Hon ville inte ta på sig dem igen. Okej, nej, men då fick någon komma upp med Donna Karans trosor på en liten bricka typ. Varför sett hon av dem i första taget? Det kan ju finnas flera anledningar till det.
1: Ja, men jag tror att det var att hon inte ville ha VPL som man säger, visible panty line, så det vill säga att troslinjen syntes och förstörde looken. Att hon ville se, ja, men hon ville se hur, inte ha några distraktioner från några troslinjer.
0: Ja, hon var ju ändå stor designer, så det är klart att hon ville att det ska vara perfekt, det kan man ju förstå. Det godtar man. 10 av 10 behind the scenes story från modvärlden, tycker jag.
1: Tackar Douglas för det.
0: Och också kul för mig och lyssnarna att få höra lite om ditt glamorösa uteliv och Donna Karans fria kontorsliv. Nej, men fint också med de här positiva exemplen från modevärlden där fåren verkligen mår bra.
1: Ja, men jag tror att det finns en vilja till att göra livet bättre för fåren i modeindustrin. Det verkar stå klart.
0: Vi har mycket att se fram emot, inte minst din diktsamling också, Susanne Ljungs sista biff.
1: Ska jag genast hem och skriva på den.
0: Du ska ju till bokmässan i helgen, du kanske kan pitcha in den där.
1: Varför inte?
0: Längtar efter det. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samanda Ekman.

0: Du har hört STIL med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Tekniker var Astrid Ankarkrona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
2: Då har det blivit dags för Fabriken från Utbildningsradion. Idag med frågan, vad kan vi lära oss av science fiction?
3: För 3 år sedan hade det här fått oss att tappa hakan 100%. Om du hade sagt till mig att det här skulle vara möjligt hade jag inte trott dig. Det hade låtit som science fiction.
4: Så uttrycker sig cybersäkerhetsspecialisten Marcus Murray i Svenska Dagbladet i en artikel som handlar om hur AI-agenter idag kan bryta regler, fuska och samarbeta i hemlighet för att nå sina mål.
5: Anthropic har en forskare som hoppat av under uppmärksammade omständigheter i protest mot att han inte vill bidra till att utvecklingen går för fort och för farligt.
4: På SVT-journalisten Alexander Norgens Instagram sammanfattar han den senaste tidens AI-utveckling med orden:
5: så att den kan göra det mesta människor gör fast bättre. Och OpenAIs forskningschef just skrev ett långt blogginlägg där han varnar för att vi nu håller på att tappa kontrollen över hur AI tänker och det blir svårare att styra den. Att vi håller på att utveckla en alien mind helt enkelt.
4: Under klippet har han skrivit: för några år sedan hade det här låtit som science fiction. Vart är vi på väg? Och en artikel i The Observer som handlar om hur över 1000 av OpenAIs agenter på eget bevåg samarbetat för att hacka sig in på en annan plattform har fått rubriken OpenAIs dataintrång låter som science fiction, men det är en tydlig varningsklocka. Ja, den senaste tiden har många dragit paralleller mellan AI och science fiction.
6: We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI.
7: Artificial intelligence.
4: Men är det kanske till och med så att vi inte hade sett den snabba utvecklingen inom AI om det inte vore för just science fiction?
8: Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug.
4: Du lyssnar på Fabriken som idag handlar om vilken roll science fiction har för den tekniska utvecklingen. Hur kunde dåtidens science fiction-författare förutspå så mycket av den teknik som idag är en del av vår vardag? Och hur mycket spanar innovatörer på böcker och film när de söker inspiration till nya uppfinningar? Och jag som är med dig heter Johannes Tjackar. Med mig i studion idag har jag Evelina Galli och Peter Igelström. Välkomna hit.
9: Tack.
10: Tackar.
4: Evelina, du är techreporter på P3. Hur mycket av ditt teknikintresse väcktes tack vare sci-fi?
9: Oj, vilken bra fråga. Men det är klart att det finns någonting i hur coolt det är när man ser liksom science fiction-filmer. Jag är ju, om jag ska definiera mig själv, kanske mer av en fantasy-nörd dock. Mm. Och där är det ju också en liksom pågående debatt. Vart går gränsen mellan fantasy och sci-fi?
4: Peter, du är bibliotekarie vid Linköpings universitet och redaktör för er skrift Artificiell intelligens. Vad kan vi lära av science fiction? Visst är inte det här första gången i historien som verkligheten jämförs med science fiction, Peter?
10: Nej, det stämmer nog. Det har man nog pratat om ganska länge. Till exempel när atombomben är verklighet, då pratar man om att nu har verkligheten kommit i kapp science fiction. Det här har vi pratat om länge. Så att det är någon känsla som återkommit genom historien. Till exempel när vi fick rymdfärder och månlandningar och sådana saker, så också känslan den liksom att nu har verkligheten kommit i kapp.
4: Okej, jag tänkte att vi ska börja från början. Peter, vad är science fiction för någonting?
10: Ja, det är en bra fråga. Alltså, olika personer har ju spårat det olika långt tillbaka i tiden kan man säga. Men begreppet myntades ju omkring kanske på 30-talet. Det var en tidskriftsredaktör som hette Hugo Gernsback som startade science fiction-tidskrifter då och myntade det här begreppet. Och han tänkte sig då att det här var en typ av vetenskaplig spekulation. Att man skulle utgå från vetenskapliga och tekniska problem och sen så skulle man ställa upp en berättelse utifrån det. Och så myntade han då uttryckligt science fiction då för den här genren. Så, att säga. Så det var ju då som genren fick ett namn. Mm. Men sen har man ju spekulerat på olika sätt långt, långt tillbaka egentligen.
4: Låter det där som din typ av definition, Evelina? Eller vill du ha lite mer drakar och sånt?
9: Nej, men det låter väl jättebra. Jag läste någonting på internet att fantasy är när Carl Urban har långt hår, sci-fi är när han har kort hår. Vilket stora Star Trek-fans kanske förstår i alla fall. Nej, men jag håller med. Och det är ju någonting också med science fiction, att man liksom drar ett koncept väldigt långt ofta. Mm. Alltså att man tar antingen ett vetenskapligt framsteg eller ett tekniskt framsteg väldigt, väldigt långt och så utforskar man så här, hur skulle det här påverka vårt samhälle?
4: vart hamnar Tillbaka till framtiden någonstans? För jag tänker att det är nog för många en så här första introduktion till science fiction. Vad skulle du säga att den hamnar någonstans?
10: För mig var det nog Star Wars. Det var, ja, jag är lite äldre än dig. Men jag vet faktiskt inte. Den blandar väl lite grann, va? Gör den inte det? Det är lite tidsresor som hämtade från grejer och det är lite alla möjliga element uppfattar jag det som. Så att det är väl mer liksom Hollywoods variant av science fiction om man ser det så.
4: Vad var din första interaktion över dina, minns du?
9: Alltså det kanske var Liftarens guide till galaxen-böckerna som var de första som introducerade mig. Filmmässigt så är kanske den som har påverkat mig mest Minority Report.
11: Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin. It was take place today, April 22nd, at 0800 hours, 4 minutes.
12: No, I didn't do anything.
4: Men vilken funktion har science fiction haft genom historien? Har den framförallt varit så här underhållning, samhällskritik, framtidsvision? Eller är det liksom så här en blandning av allt det där, Peter?
10: Ja, det skulle jag nog säga. Olika science fiction har haft lite olika funktion kan man ju säga. Om man tänker så här dystopiska berättelser, som vi tänker Orwells 1984. Där har man ju också uppfattat den som samhällskritisk eller varnande för framtiden och kring politik och sådana saker, ja, politiska system och så. Så där har väl liksom samhällskritiken varit ganska tydlig då. Men sen så har det ju funnits naturligtvis delar som är bara ren underhållning. Det som publiceras kanske i tidskrifter mycket på 30-talet till exempel. Det var ofta ganska enkla berättelser med lite gadgets och sådana där grejer. Inte så kanske mycket mer än så. Och sen har vi också haft de här liksom stora spekulationerna långt in i framtiden som Asimov och hans stiftelseromaner eller Frank Herbert's Dune och sådär som spekulerar långt, långt in hur mänskligheten kommer att utvecklas. Så att alla de där bitarna som du nämnde finns ju inom science fiction.
4: Det är ju också så en väldigt pessimistisk genre, om man säger så. Alltså, i alla fall i det jag har fått ta del av. Hur kommer det sig? För det är liksom sällan att det är så. Det är bra om 100 år. Det är alltid så. Det har gått rakt åt helvete för oss.
10: Jag tror att det beror på mycket att vi nog har glömt bort de utopiska berättelserna. För det var väldigt stort på 1800-talet till exempel. Då skrev man väldigt mycket utopier om hur bra det skulle bli med teknik och på andra sätt. Liksom. Men de berättelserna när man läser om idag är de extremt tråkiga och det är ingen som minns dem av den anledningen. Så att jag tror att liksom, dystopier stannar mer liksom. De fastnar mer. Det är lättare att berätta en bra historia kring en dystopi tror jag, än en utopi. Så därför tror jag att vi har den balansen som du, och att man upplever det på det sättet. Och sen naturligtvis är det ju så att 1900-talet med allt det har skett med världskrig och atombomben och hela det där, det har ju naturligtvis påverkat. Just det. Och att det har liksom kanske, man har spekulerat i mer dystopisk riktning, det har kanske liksom hängt ihop med det.
4: Evelina, när vi tittar på dagens AI, allt snack om humanoida robotar och andra tekniker som utvecklas är väldigt snabbt. Alltså hur mycket av det här har du kanske sedan tidigare betraktat som ren science fiction och som nu börjar bli så här, wow. Det börjar bli verkligt.
9: Det är spännande för att det är ju inte bara jag. Alltså så här, vi technördar tenderar ju att senare kanske också börja jobba med det här. Så att man märker ju att det här, många av de koncepten som vi idag pratar om, som AI som agerar av sig själv till exempel, det är ju någonting som har liksom funnits i vårt medvetande sedan väldigt länge sedan, innan det var verkligt. Ta Her till exempel. Just en sån här film som för övrigt är en av Sam Altman, alltså vd för OpenAI:s favoritfilmer, råkar det vara. Ja, vi har spekulerat mycket och pratat mycket på redaktionen om så här, kan det vara att någon missförstått Her och tror att det är en utopi? Att det är att de tror att så här är något att sträva efter. Men som ju handlar om en AI som liksom skapar, man skapar en relation till en AI. Man liksom blir förälskad i en AI. Som vi idag ser ju att det finns de som har en AI som en partner. Så att, ja, det är ju ofta det dyker upp saker i nyheterna som man känner att har inte det här hänt redan? För att det har liksom redan funnits i vårt medvetande på något sätt.
4: Ja, har ni liksom exempel på science fiction som framgångsrikt förutsätter en tid vi lever i nu?
9: Alltså det där tycker jag också är så spännande. För vissa, ta till exempel Blade Runner. Eller du vet säkert vad boken som den baserar på heter.
10: Ja, Do Androids Dream of Electric Sheep.
9: Exakt.
10: Och Philip K. Dick. Ja.
9: Där lyckades man ju förutspå videosamtal. Men inte att vi inte skulle ha telefonbås fortfarande. Och det tycker jag också är så intressant att man kan se framför sig de här ganska komplexa sakerna. Men helt hållet missa något annat.
4: Ja. Vad säger du, Peter?
10: Ja, jag tänker ju på då William Gibson och hans neuromancer-trilogi som är ju väldigt förutseende på vissa sätt. Den skrevs ju på 80-talet och framförallt inom digital teknologi, det här hela med cyberspace som han myntade som begrepp, eller minst när det blev mer ett spritt med hans verk sådär. Men det var samma sak där, att han missade det här med att folk inte hade liksom telefoner med sig utan man pratade i någon stationär grej och sådär. Så att man ser ju då att science fiction både kan träffa väldigt rätt men också liksom missa när det gäller annat. Så att det är alltid liksom svårt att kalibrera det där. Men i hans fall så tror man ju också att den, det han skrev har varit väldigt inflytelserikt på den teknologi vi har idag, för att folk har inspirerats av det. Man har velat förverkliga den tekniken man läser om, helt enkelt. Så det tror jag också är en aspekt av det här. Vi pratar om liksom tech-människor och sådär. Och det är ju ingen hemlighet liksom att många av dem har inspirerats av science fiction och vill göra det här till verklighet. Liksom.
4: Mobiltelefonen, internet, robotdammsugare. Ja, många är de tekniska innovationer som innan de fanns i verkligheten existerade i fiktionen.
12: Open the pod bay doors, Hal.
13: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
4: Människor som pratar med maskiner har vi länge sett inom fiktionen.
12: Hal?
4: Och sen språkmodellernas intåg, nu även i verkligheten.
14: Över hälften av alla barn och unga använder AI för att prata om personliga eller intima problem.
15: That isn't very reassuring.
4: I London kan man se ABBA uppträda som avatarer. Och nästa år kommer Kiss bjuda på en liknande 4D-upplevelse i Vegas. Kanske har de fått inspiration från Star Trek och Star Wars.
16: Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
4: I Dune från 1953 beskriver författaren Frank Herbert jägarsökaren.
17: The hunter seeker. The operator must be nearby.
4: Ett svävande insektsliknande vapen som kan fjärrstyras av lönnmördare. Inte helt olik de robotdrönare som används inom modern krigsföring.
18: Minst 17 personer har dödats och 44 har skadats i nya ryska drönarattacker mot Kiev.
4: Det är ju en sak att förutse liksom så här coola innovationer, men hur bra har science fiction författare varit på att förutse hur människor och samhällen på ett kulturellt plan påverkas av den tekniska utvecklingen, Peter?
10: Ja, det är också svårt att säga hur bra man har varit på det. Man kan ju komma på sådana här dystopiska berättelser som utmålade att vi skulle leva i en väldigt totalitär diktatur och så. Det var ju väldigt många berättelser som skrev och... Det har ju inte riktigt blivit så, tack och lov, för oss i alla fall då, än så länge. Men då kan man ju tänka sig också att de har berättelserna haft en viss funktion för att vi har kunnat undvika det här. Att man har lyft de här frågorna och varnat då för en utveckling som vi inte vill se. Så där kan man ju tänka sig också att science fiction spelar en roll då. Men som sagt, det är svårt att peka på någon som liksom säger att oh, men så här, det är ju liksom rätt. Men återigen, jag skulle ju vilja nämna Asimov där då, för att han lyfter vissa frågor då i sin science fiction väldigt tidigt. Till exempel då det här med hur teknologi och samhälle samverkar på något sätt. Att den teknologi vi har kommer påverka våra relationer och hur vi lever. Jag vet att han skriver bland annat om människor där som inte umgås med varandra längre för att de har bara virtuell kontakt och de har fobi för att träffas. De kan liksom inte vistas i andra människors närvaro. De är så avvanda vid det, så att säga. De har robotar och de har teknologi som medierar liksom all interaktion. Och det är ju ganska tänkvärt idag när vi liksom har en online-kultur och vi ser att liksom olika relationer påverkas av våra digitala teknologier.
4: Jag tänker också på 60-tals barnprogrammet The Jetsons. Det finns ju fortfarande en hemmafru trots att familjen lever i en högteknologisk rymdframtid.
9: Det finns någon sån underbar film från BBC på, jag tror det är 60-talet, när man bara, så här kan det se ut i framtiden. Och då är det liksom, det är robotar och det är allt möjligt. Men man tilltalar fortfarande varandra vid titel. Så.
4: Lite samma sak.
10: Jag kommer också att tänka på ett citat som jag har läst och som säger ungefär som så att en bra science fiction-författare ska inte bara föreställa sig bilen utan trafikstockningen. Det vill säga att det är inte bara tekniken i sig man ska kunna spekulera utan nästa steg, vad kommer det här betyda för oss? För det är just det som jag tror, som du var inne på, att man ofta missar liksom, att man har en cool teknologi men man har fortfarande det här liksom väldigt traditionella sociala strukturer. Vi förstår liksom inte att det ena ändras med det andra. Och där tycker jag väl att science fiction är viktigt liksom, att ta det här extra steget och få oss att fundera på, men vad blir konsekvenserna av den här tekniken? Och det är ju aktuellt väldigt mycket med AI också, naturligtvis.
19: What we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI.
20: AI? You mean artificial intelligence?
19: A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky.
4: Ja, det här är ett klipp från filmen The Matrix från 1999 där Morpheus berättar för Neo om hur människan skapade AI. Men till slut förlorade kontrollen över maskinerna. Som yngre reflekterade jag inte så jättemycket kring AI och robotar som en del av vår framtid. Men nu 27 år senare så finns det ju människor inom techbranschen som varnar kring utvecklingen. Alltså, har verkligheten börjat komma ikapp det fiktiva här?
9: Det är ju också så spännande, så här, vad är hönan och vad är ägget på något sätt lite så. Jag vet att Elon Musk, som ju idag är väldigt, alltså en av de stora spelarna när det kommer till AI-utveckling, han var ganska tidig med att ta upp en annan sci-fi-film, Terminator, som ett sånt skräckexempel. Att så här, tänk när AI och robotar får de här krafterna att de kan förgöra oss och börja agera självständigt. Och sen så idag så sitter han och gör egna chattbotar, och vi vet ju vart AI-utvecklingen är idag.
4: Men jag har sett den här filmen säkert 9000 gånger, och jag har aldrig känt att den är mer aktuell än vad den är idag. Eller vad känner du, Peter?
10: Nej, så kan man verkligen känna. Jag kommer ju tänka då på en science fiction-författare som heter Werner Ringi, som jag tror dog för inte så länge sedan. Han var även forskare då. Han presenterade 1993, tror jag det var, ett paper på en konferens som jag tror NASA engagerade, tror jag. Och där förespånade han något som kallas den teknologiska singulariteten då, och det beskriver ju då att när AI uppnår en viss nivå, så att säga, då kan den förbättra sig själv, och då har människan förlorat kontrollen, för då kommer den utvecklingen gå så snabbt så vi kommer inte kontrollera den längre. Och det här var som sagt 1993 då, men det är ju idéer som jag tycker lever vidare väldigt mycket idag då, liksom till exempel Max Tegmark och Jeffrey Hinton, när de pratar om det, liksom den här rädslan för att förlora kontrollen över AI. Så den tanken också är kopplat till science fiction, som jag ser det.
4: Ja, för man har ju pratat väldigt mycket om nu så att bromsa AI-utvecklingen. Vad är det som händer där, Evelina?
9: Ja, det som har hänt nu på senaste och nu när vi sitter här, som är verkligen top of mind, det är ju att en tidigare anställd på Anthropic, en av de stora AI-företagen, sa upp sig och skrev då på sociala medier att det här med AI har gått för långt. Alla som jobbar med AI vet att det här kan potentiellt förgöra oss alla människor inom kort. Vi har liksom tappat kontrollen, typ. Varpå då en högt uppsatt på Anthropic svarade att så här, du har helt rätt, det här kan förgöra oss, vi har inte riktigt någon lösning på det här, det är drygt 10% chans att AI kommer förgöra mänskligheten innan decenniet slut. Och det här har ju fått väldigt stor uppmärksamhet, kan man ju säga. Och det har också startat på nytt den här debatten, hur ska vi reglera och se till att vi inte tappar kontrollen på AI. Vi har också sett rapporter om hur AI-agenter har agerat självständigt och till exempel hackat olika hemsidor och så vidare.
4: Men vad är det man är rädd för, Evelina?
9: Man är ju dels rädd för det som Peter tog upp innan, att den ska börja utveckla sig själv och börja agera självständigt, att vi ska tappa kontrollen över den här tekniken. Sen är man ju också rädd rent geopolitiskt, man är rädd för att Kina och USA ska hamna i något sorts krig här, där det är en sorts race to the bottom, som man säger, att man liksom bara springer så snabbt som möjligt och så tappar man kontrollen på det sättet. Man är rädd för hur det här också påverkar miljön, vilka resurser de här jättestora datacentren tar. Och såklart också den ekonomiska biten, hur påverkar det här arbetsmarknaden?
4: Tror du det finns någon som orar sig för en framtid likt som den är i The Matrix, där liksom människan blir förslavade på något sätt av AI?
9: Absolut, och det är ju någonting som har dykt upp också i och med att man börjar prata om AI har ett medvetande. För då är det de som menar att det kanske vore bra om AI har ett medvetande, för då kanske den också har ett samvete och en moralisk kompass också. Medan andra menar att nej, vi kommer ju liksom bli som kycklingarna och AI kommer bli som människor i det här fallet. Att liksom, de kommer inte ha någon känsla för oss mindre stående varelser.
4: Jag lyfter ju upp The Matrix som ett, för att det också är en av mina favoritfilmer någonsin. Men finns det fler exempel på science fiction som skildrar en värld där AI utgör ett hot för mänskligheten?
10: Ja, absolut. Terminator är ju ett annat sånt exempel, väldigt tydligt. Liksom det här Skynet som försöker förgöra mänskligheten då med sina Terminators och sådär. Så att, jo, absolut, det finns ju. Och det finns ju många berättelser i novellform och romaner och så som skildrar det här också. Där AI bara är ett illvilligt hot, så att säga, bara vill ta livet av mänskligheten helt enkelt. Eller ta hämnd på mänskligheten till och med.
9: 2001, en rymdodyssé, är väl också ett sånt där exempel som tidigt satte skräck i folk när liksom datorn började ta beslut själv.
4: Ja, det är typ så jag har det hemma hos mig just nu. Alltså.
9: Du har en häl hemma.
4: Ja, ja, verkligen, verkligen. Peter, vad säger du kring allt det här?
10: Ja, alltså när man pratar om det här med samvete eller liksom moral och så här, och så, jag kommer tänka då på Asimovs tre robotlagar som han använde och utgick från i sina berättelser då, som stipulerade vad robotarna fick och inte fick göra. Och den viktigaste lagen var att man inte skulle skada människor och inte heller fick göra någonting om en människa tog skada, så att säga. Så han spekulerar ju ganska tidigt då just utifrån de här lagarna, så att säga. Så det har ju funnits den här diskussionen i science fiction, hur styr vi AI på något sätt? De här lagarna kanske inte funkar i praktiken, men det är ändå bra att vi liksom funderar på det. och inom science fiction har man ju funderat på det ganska länge då. Men liksom hur man löser det rent tekniskt då, det är ju väldigt, väldigt svårt för mig liksom att se hur det skulle göra så att säga.
9: Det är ju det som är så fint med sci-fi, att det ger oss en möjlighet att typ ta i och kanske fundera över situationer som inte är framme vid den. Ja, men som robotlagarna till exempel. Det var ju något som vi inte behövde ta i beaktande då, men som har blivit mer aktuellt sen.
4: Robotikens lagar, ja, de formulerades på 40-talet och lyder: en robot får aldrig skada en människa eller genom att inte ingripa tillåta att en människa kommer till skada. En robot måste lyda order från människor förutom om sådan order kommer i konflikt med första lagen. En robot måste skydda sin egen existens såvida det inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.
0: Hasta la vista, baby.
4: Peter, är det en god idé att läsa science fiction för att få ett hum om hur vår framtid kommer se ut?
10: Det är nog ganska vanskligt tror jag, för att det finns så väldigt många visioner i science fiction, så att veta vilken som är korrekt så att säga, kommer förutsäga framtiden är väldigt, väldigt svårt. Men däremot ser jag ju att science fiction spelar en viktig roll för att kunna ställa olika frågor och föra diskussioner kring vad är önskvärd framtid, vad är en icke önskvärd framtid, och ställa upp olika scenarion och så. Så där tycker jag ju att science fiction har en viktig roll, liksom, att det är någonting som utifrån en berättelse är det ofta lättare att förhålla sig till snarare än ett väldigt abstrakt påstående som kanske en forskare kommer med, att så här kommer det att bli kring någonting. Liksom. Men jag tycker att science fiction kan funka liksom på det sättet som ett diskussionsforum eller en metod för att liksom diskutera framtiden.
4: Mm. Ja, du har ju sagt att science fiction kan funka som ett tankelabb. Vad innebär det?
10: Ja, det kan ju betyda lite olika saker då. En av forskarna som medverkar i skriften, Harald Wiltje då, som är professor i filosofi, han skriver om science fiction som ett tankeexperiment. Så han liknade vid den typen av tankeexperiment man använder inom fysiken till exempel för att föreställa sig relativitetsteorin. Att man ställer upp någonting i huvudet och så drar man det här i flera steg och så ser man liksom vad... Och han menar då att science fiction funkar på ett, ungefär samma sätt fast på ett skönlitterärt nivå då. Att man kan så här, förhålla sig till hur måste människan anpassa sig efter det här liksom vetenskapliga framsteget. Så det är ett sånt exempel, att det finns liksom sådana paralleller. Och sen skulle jag väl vilja också lyfta fram liksom de mer estetiska och emotionella dimensionerna. Och så. För där tror jag att science fiction spelar en roll. Och du nämnde ju Blade Runner här till exempel. Och man tar den här liksom kända monologen Tears in Rain i slutet av filmen, där den här androiden då, eller replikanten som han heter i filmen, och han håller liksom ett tal över att han inser att sin egen existens är till ända och så vidare. Det är liksom en estetisk tilltalande prestation, alltså vi blir berörda av liksom den här scenen, och det tror jag också är viktigt i science fiction, att det blir liksom lättare att ta till sig någonting som har en estetisk form då, eller som gör att det blir mer känslomässigt laddat för oss, och sen kan vi där utifrån då diskutera utifrån ett mer teoretiskt eller rationellt perspektiv. Så.
4: Ja, för jag kan tänka mig att det måste ju ha påverkat så många människor som kanske inte sitter och läser liksom så här långa avhandlingar eller typ så, sitter och kan allting om AI som Evelina, men typ så att det finns en enkel inköpsport i den världen, eller vad säger du om det?
10: Jo, ja, men absolut, det tror jag också. Ett annat exempel man kan ta är till exempel det här med klimatförändringar då, att forskare uttalar sig om att nu kommer medeltemperaturen stiga med så många grader och så, men det är ju liksom svårt att förstå kanske vad betyder det här, medan i en science fiction-kontext eller i en fiktionskontext då kan man liksom visa en berättelse av så här kommer folk att leva eller så här kommer samhället att påverkas.
9: Jag tänker också på ett sånt väldigt starkt minne för mig var den här filmen Artificial Intelligence, eller AI, med Jude Law bland annat. När robotar börjar så blir väldigt människolika, och man också får ställa sig frågan så vilka rättigheter har ett artificiellt medvetande? Och jag minns att jag såg den och att pappa stängde av filmen för han bara, jag märker att du inte kan ta in det här för du är 5 år gammal. Jag kände mig att jag hade gjort honom besviken som inte fattar. Men det är ju jättestor komplex fråga som man just precis i det här labbet som är sci-fi-film med ett Hollywood-skimmer över också, med liksom en snygg skådis, får ställa sig frågan liksom.
21: They hate us, you know. The humans, they'll stop at nothing.
22: My mommy doesn't hate me because I'm special and unique.
21: She loves what you do for her as my customers love what it is I do for them. But she does not love you, David. She cannot love you. You are neither flesh nor blood. You were designed and built specific like the rest of us. And you are alone now only because they tired of you or replaced you with a younger model, or were displeased with something you said or broke.
4: Men om man ska kolla på framtiden, liksom, hur skildrar nutida science fiction-författare framtiden, Peter?
10: Oj, ja, det finns ju så mycket science fiction idag så att det finns ju alla typer av framtider. Men AI är ju ett stort tema naturligtvis, och man skriver ju mycket om olika typer av AI-karaktärer och sådär. Det jag upplever, en liten trend är väl det här med att AI rör sig mellan liksom både det stationära som en dator ombord på ett skepp, och sen så kan man också anta en kroppslig form, man kan föra över medvetandet till någon typ av artificiell kropp och sådär, och så rör man sig mellan olika, så att man utforskar liksom olika perspektiv, den här liksom AI-karaktärens perspektiv och världen och hur den interagerar och så. Så det är väl någonting som jag tycker jag har lagt märke till. Förr hade vi kanske robotar, datorer, liksom enskilda som för sig är så mer, att man, nu är liksom allt mycket mer integrerat som man ser.
4: Evelina, vilka berättelser om framtiden önskar du skulle skrivas för att hjälpa oss fatta bättre beslut idag?
9: Det är en bra fråga. Jag tänkte mycket på det här, och det här är ett tema som jag spår kommer bli mer vanligt framöver också. Det är det här med vad händer när vi inte dör längre? Alltså när vi till exempel har lyckats utrota olika typer av sjukdomar, eller när vi kan ladda upp vårt medvetande i molnet till exempel, som gör att vi är fria från vår kropp. Det är ett tema som har utforskats i sci-fi innan, men jag tror det kommer bli ännu mer framöver.
4: Vad säger du, Peter?
10: Jo, det skulle jag också tro. Det är nog väldigt aktuellt, så i och med att man talar om det som väldigt konkret, liksom, att vi ska kunna ladda upp oss själva. Det var ju också någonting som William Gibson då skrev om på 80-talet, till exempel i Matrisen och sådär. Ja, han skiljer ju det här som väldigt antingen eller då, att vissa tycker att det här är paradiset, jag vill ladda upp mig själv och jag vill sluta existera som fysiskt, medan andra tycker bara att det är hemskt att existera där, de vill bara dö liksom. Så att det är både en mardröm och en utopi beroende på vem i den romanen man frågar då, så att säga.
4: Ja, jag skulle säga det beror på vilket spel man blir uppladdad.

0: tror verkligen att faktiskt science fiction spelar en roll här i att vi bromsar tidigare. Eller att folk allvar lyfter små röda flaggor tidigare.
1: Ja, man kan ju hoppas att det spelar en sån roll. Och som sagt, den här diskussionen har ju förts i science fiction väldigt, väldigt länge innan det blev aktuellt, så att säga. Jag har ju pratat med Asimov som redan på 50-talet diskuterade hur AI skulle regleras och sådana. Och det var ju långt, långt innan man ens kunde föreställa att tekniken skulle finnas. Mm. Så att på ett sätt kan man säga att AI var ju så att säga bara science fiction från början. Men när man började diskutera de här frågorna och så nu är det verklighet, då är de här frågorna mycket mer aktuella, naturligtvis.
2: Så du tror liksom att de här typen av verk kan komma att förändra hur man reglerar AI framöver, eller vad säger du?
1: Det är svårt att säga vilka verk så där, utan det är mer, tror jag, diskussionen som sådan, att man har fört den här liksom, att varna inför vad kan AI-utvecklingen innebära och så. Så att det är ändå svårt att säga att liksom, ett verk så där liksom, bestämmer så, utan jag tror att det är mer allmän diskussion. Och sen är det ju också hur människorna, vilka slutsatser de drar av de här verken. Alla tolkar ju inte ett verk på samma sätt, så att säga. Vissa kan säga det här kanske, men det där verkar ju vara positivt, och andra tycker att det var hemskt. Så att alla drar ju kanske inte samma slutsatser heller utifrån det man läser och ser på film.
2: Evelina Galli, Peter Igelström, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
1: Tack så mycket.
2: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur teknik påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjackar.
3: Det här är ett program från UR.
4: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
5: Och nu när klockan slår 12 får vi först 12-slaget och sedan dagens dikt.

Penelopes sång. Lilla själ, lilla ständigt oklädda du. Gör nu som jag bett dig. Klättra upp för granens grenar, de liknar hyllor. Vänta högst där uppe, uppmärksamt, likt en utkik eller vakt. Han kommer snart hem. Det anstår dig att vara generös. Inte heller du har varit fullkomligt perfekt. Med din besvärliga kropp har du gjort saker man inte bör diskutera i dikter. Ropa därför till honom över de vida vattnen, över de ljusa vattnen med din mörka sång, din gripande, onaturliga sång, lidelsefull som en Maria Callas. Vem skulle inte vilja ha dig? Vems mest djävulska lust skulle du kunna misslyckas med att besvara? Snart kommer han att återvända från var han nu har varit under tiden, solbränd efter lång frånvaro, och vill ha sin grillade kyckling. Och du måste möta honom, du måste ruska trädets grenar så han ser dig. Men försiktigt, försiktigt. Så att hans vackra ansikte inte vanställs av allt för många fallande vassa barr.

0: Vi har Odysseen-tema den här veckan i dagens dikt. Frida Röhl läste ur Louise Glicks diktsamling Meadowlands i översättning av Steve Claesson. Dikten heter Penelopes sång. Sen hörde vi låten Alex med Fläskkvartetten. Och vill man höra fler dikter om Odysseens kvinnor kan man lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Det hälsade dagens diktsproducent Katarina Vikars. Nu över till Uppsala.
2: I Vetenskapsradion strax om grävmaskiner som hjälper den hotade sandödlan. Sandödlan som minskade när skogsbränderna i Sverige minskade. Och för att återskapa sandödlans livsmiljö så använder Länsstyrelsen Värmland grävmaskiner som härmar skogsbränder. I Vetenskapsradion om några minuter så ska vi till Brattforsheden strax norr om Karlstad där sandödlan har ökat kraftigt.
1: Och innan det några ord från Studio 1.
3: I Studio 1 i eftermiddag klockan 16 i P1 så ska vi prata om olika uppgifter om valfusk som ju anmälts på olika håll i Sverige. I Norrbotten utreder polisen just nu tre fall av misstänkt valfusk efter en annonskampanj då där väljare erbjudits pengar för att inte rösta rött i misstankarna där i alla fall. Och i Stockholms stad har man också polisanmält misstänkt valfusk i Järvaområdet där. Ledarskribenterna Peter Wennblad och Johannes Klinell kommer till programmet för att diskutera bland annat en ledartext som uppmärksammats stort av just Peter Wennblad på Svenska Dagbladet där han berättar om uppgifter till honom om misstänkt fusk i Järva. Vi ska också till Paris och Notre Dame-katedralen. Påven Leo den 14 kommer att inleda en gudstjänst där under sändningen faktiskt. Den första påven som besöker stan på 18 år. Vi ska också prata om knivdådet på en skola i Växjö där en tonårsflicka blev skadad och en pojke är gripen misstänkt för det här. Och sen om Yung Lean, den svenska artisten berömd runt om i världen. Han är nu också aktuell med en konstutställning, hans första. Den öppnar idag och där är vi på plats. Sen blir det reportage från Ungern och ett medielandskap där i förändring efter att Viktor Orbán förlorade makten i våras. Cecilia Schavar och Mattias Rensmo är det som sänder Studio 1 idag.
4: Ny teknik tränger undan gammal.
5: Det här är en svindlande snabb utveckling.
4: Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats.
6: AI håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
4: Hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv?
7: Mobiliserande och stärkande, inte bara bevarande.
8: If you want breakthrough innovation, you need to take risk and you need to fail.
4: Bakom pengarna, lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
1: Och nu här i P1, dags för Vetenskapsradion.
2: Det handlar om ödlan som gynnas av skogsbränder. Och ödlan som blev sällsynt när det slutade brinna i den svenska skogen. Det handlar om den sällsynta ödlan som får hjälp av grävmaskiner. Grävmaskiner som härmar en skogsbrand. Det här är Vetenskapsradion, jag heter Gustav Klarin och ödlan, den heter sandödla. Här sjunker man ner när man går mjukt. Tjockt lager med mossa och ris och lavar och
9: fröna och humusskikt som har byggts upp under en bra bit över 100 år utan att ha brunnit här.
2: Det berättar Sven-Åke Berglind. Han är biolog på Länsstyrelsen i Värmland. Där är en gles tallskog. Solen lyser ner på marken. Marken som är täckt med mörkgrönt lingonris med röda lingon. Och så den lila blommande djungeln. Men det är tungt att gå. Stegen sjunker ner, man riktigt sviktar fram. Ett par decimeter tjockt lager med förna och humus, alltså döda växtdelar, i olika nedbrytningsgrad.
9: Så blir det när det inte brinner i tallskogen.
2: Ett sånt här tjockt lager av döda växtdelar är en relativt ny företeelse i den svenska tallskogen och det har blivit allt tjockare de senaste 100 åren. Det brinner generellt sett väldigt lite i den svenska skogen nu för tiden. Vissa år så brinner det i stort sett inte alls. Och det här som en följd av regelverk som kom till redan i mitten på 1800-talet med krav på att släcka alla bränder i skog och mark. Det här för att skydda skogens träd så att de kunde ge inkomster i form av virke istället för att brinna upp i skogsbränder.
10: Så det vi upplever som en naturlig typ av skog, en tallskog, är egentligen av människan skapad därför att vi har tagit bort elden?
9: Ja, så är det ju. Har det varit en så att säga orörd skog, eller om människan inte hade påverkat den här skogen, då hade ju varit mycket ofta förekommande blixtnedslag här som har skapat då naturliga skogsbränder väldigt ofta. Och då hade ju det här humusskikten tunnats ut oerhört mycket. Så då hade det varit förmodligen då en mosaik av öppna sandblotter och tunna humusskikt på många ställen.
2: Och just den naturtypen är perfekt för sandödlan. Sven-Åke Berglind har doktorerat på sandödlan och han leder nu och samordnar det nationella åtgärdsprogrammet för sandödlan. Sandödlan som är en hotad art som en konsekvens av att det brinner så lite nu för tiden. Men i brist på skogsbrand som bränner bort markvegetationen så har Sven-Åke Berglind lejt grävmaskiner i det här skogsområdet som heter Brattforsheden, några mil nordost om Karlstad. Och grävmaskinerna har skrapat bort växttäcket bland de glest stående tallarna. Och nu kommer vi fram till ett område som är 20 x 20 meter. Ja. Öppen sand.
9: Precis, så den här sandytan och ungefär 20 andra skapar vi här för 5 år sedan med hjälp av en grävmaskin som skrapar bort förna och humusskiktet i den här sydslänten av den fossila flygsanddynen. Och så har vi tagit ner tallar på ömsesidor åt väster och öster och en bit söderut här. Så att solen ska nå den här sandytan tidigt på morgonen och sen gå ner sent på eftermiddagen kvällen. Så här är då idealiska förhållanden för sandödla och många följarter bland insekter. På de flesta ställen på Brattforsen har det inte brunnit på över 100 eller 150 år eller kanske ännu längre. Så det har pålagrats då barr, kottlar, grenar, döda växtdelar av lingon, ljung och så vidare. Så att det är ju då ett mycket, mycket tjockare sån här humus- och fönarskikt än vad det skulle ha varit under naturliga förhållanden när det brann här var 20 eller var 30 år kanske på en och samma punkt i den här skogen.
10: Alltså, du menar att det brann så ofta som vart 20 till vart 30 år när det var en naturlig regim när människan inte var inne?
9: Det var man har kommit fram till i studien. Man tittar på dendrokronologi, årsringar i veden på gamla tallar i den här typen av tallskog.
10: Så kan man se när det har brunnit och så har man sån här
9: brandljud.
10: Brandljud heter det.
9: Ja, precis. Jo, det vallas ju in då barken. När det brinner, det blir en sån här långsträckt låga längs stammen och då kan man då se de här brandljuden långt efter att det har brunnit då, när tallen fortfarande lever, så kan man räkna de här brandljuden, hur ofta de har förekommit då, historiskt sett. Mm. Så att det har ju brunnit här under tusentals år tidigare, så det är egentligen först de senaste kanske 150 åren som det har brunnit mycket, mycket mindre än vad det gjort historiskt sett. Det här är väldigt mycket pinnar.
10: Ja.
9: Oj, där har den.
10: Ja, jag ser. Den är brun.
9: Ja.
10: Den tittar på dig genom djungeln där. Den är en 7 centimeter.
9: Om du går med långsamma rörelser, då kan du komma nära.
10: Nu går den.
9: Ja, ryck inte, för då sticker den.
10: Ja, nu klättrar den upp i djungeln där. Jag ser, det är inte lätt att se skillnad på en ljungstam och en sandödla, ser jag. Det är en unge då, eller?
9: Ja,
10: den är 7-8 centimeter.
9: Ja, den är nykläckt i år. Ja.
10: Nu sprang den mot dig, ser du den?
9: Ja, jag såg
10: den. Vad roligt. Oj, nu. Oj, du ser det.
9: Sandöla, det är en art som vi känner ganska väl, så vi vet exakt egentligen vad vi behöver skapa för den arten för att den ska överleva på lång sikt. Och det är en mix då av öppna sandytor där den kan lägga sin ägg, och sandytorna bör vara så pass stora som att de inte växer igen allt för snabbt. Så i det här fallet har vi skapat en som är ungefär 20 gånger 20 meter stor, men de kan vara lite mindre också. Men det är ingen idé att skapa speciellt större sandytor, för att sandöla behöver inte så stora sandytor, utan då tar det bara areal ifrån det här viktiga fältskiktet där sandöla bor under större delen av sin livstid.
10: Okej, så barnkammare är den lilla ytan, så det behövs inte så mycket?
9: Nej, sandytorna är egentligen bara till för äggläggning. Sen så lever sandöla större del av sitt år i kanterna av sandytorna och ut mellan sandytorna, där det då är ett bra fältskikt. Och det är vi som i det här fallet har skapat en massa död ved också, med nedputtade tallar och grenar där ödlorna ofta ligger och solar och gömmer sig.
10: Mm. Ja, här håller ni på och hittar strategier för hur ni kan återskapa eller skapa bra miljöer för sandödlan. Ja, och försöker efterlikna ett landskap som branden gjorde när det brann fritt i Sverige.
9: Ja, det är det. Målbilden har varit att skapa de här strukturerna som skapades av naturliga skogsbränder historiskt sett. Men idag så är det mycket svårare att återskapa sandödlans miljö bara genom att bränna. Det är så tjocka humusskikt idag, så att ofta så kan man inte bränna igenom humusskiktet helt och hållet.
10: Så bara känna på sanden. Oj vad den är fin. Den är lite gyllenkoppar färgad, den här sanden. Den är väldigt fin. Det är som att gräva i vetemjöl.
9: Ja, precis. Flygsanden hör till de mest vattengenomsläppliga materialen vi har i naturen. Så efter ett regn så torkar det här upp väldigt snabbt.
2: Värmländska Brattforsheden, 5 mil nordost om Karlstad, är ett böljande skogsområde, glest med höga tallar, som växer på väldiga gamla sanddyner. Flygsanddyner, höga som 2-våningshus.
10: Flygsand?
9: Ja, den är sorterad av vinden för kanske 9000 år sedan när Brattforsheden reste sig ur det dåvarande havet. Det här var ett stort isälvsdelta. Så framför den dåvarande inlandsisen så spydde stora isälvar ut enorma mängder sand här på Brattforsheden, där isen stannade i flera hundra år och byggde upp det här deltat ända upp till den dåvarande havsytan. Och sen då när inlandsisen drog sig ännu längre norrut och havet drog sig tillbaka, så sanden här på Brattforsheden hamnade ovanför dåvarande havsytan, då började ju kraftiga vindar från inlandsisen längre norrut och dra fram här över det här helt öppna sandområdet. Och då skapade sig då ett stort dynlandskap.
10: Sandstormar?
9: Ja, det var det. Så Brattforsheden, liksom Bonäsheden utanför Mora i Dalarna, det är de två största inlandsdynområdena vi har i Sverige idag. Så på vissa ställen här på Brattforsheden som det vi är idag, det är ett komplex av sanddyner som då har legat här. Men i stort sett har de legat stilla då sen skogen växte upp här för, ja, kanske 8-9 tusen år sedan åtminstone.
2: Sandödlans utbredningsområde sträcker sig från Västeuropa ända bort till Kina. Och de värmländska sandödlorna tillhör de som lever allra längst norrut. Och här trivdes de extra bra när klimatet var varmare i Sverige under den så kallade postglaciala värmeperioden, en flertusenårig period före vår tideräkning.
9: sanden har kunnat överleva på områden som Brattforsheden, Bonäsheden i Dalarna ända sedan slutet av den här värmeperioden som blev efter senaste istiden. Den tog ju slut så här, runt järnåldern, säg 500 före Kristus ungefär. Där klimatet blev mycket kallare och sandöllan dog ut på många ställen i Mellansverige. Där den säkert fanns tidigare. Men den överlevde alltså på de fyra största sandområdena vi har i Värmland-Dalarna i Mellansverige. Sen finns det ju kontinuerligt längre söderut i sydöstra Sverige. Framförallt och västkusten i viss mån. Men på de här fyra områdena med flygsand, där visade sig att arealen i sig har haft en enorm betydelse för att de här öarna har överlevt. Och det är förmodligen då genom att här har det funnits en kontinuitet i öppna sandmiljöer tack vare regelbundet ofta återkommande skogsbränder. På de små sand...
10: Trots att klimatet blev sämre.
9: Ja, precis. För att mikroklimatet i de här öppna sandblotterna i den här skogen, i de här sydslänterna, det motsvarar vad sandalan behöver och har haft tillgång till längre söderut i utbredningsområdet. Idag när vi har ett nyare klimat så skulle den förmodligen kunna överleva lite bättre på även jordarter som inte har den här unika varma förmågan också att torka upp efter regn. Men historiskt sett så är det här en rimlig förklaring till varför sandalan har överlevt på de fyra största områdena med flygsand och ingen annanstans i Mellansverige. Mm.
10: Värmeperioden, hur varmt var det då jämfört med nu här?
9: Man räknar med att det var ungefär som i södra Mellaneuropa, eller som det var i södra Mellaneuropa tills för några få år sedan, okay, innan det nya klimatet kom.
10: Men kontinentaleuropa kan man säga då?
9: Ja, så att det är 2,5 grader varmare i snitt.
10: Än vad det är nu?
9: Ja.
2: Sven-Åke Berglind, han började med att försöka rädda en tynande spillra av sandödlor på Brattforsheden redan på 1980-talet. Det genom att gräva och kratta bort det tjocka lagret med döda växtdelar för att ge sandödlorna tillgång till öppen sand. Det var jättetungt och gick jättelångsamt. Vid millennieskiftet så bytte han ut spade och kratta mot grävmaskin.
9: Det var först när vi 2005 började ta i med hårdhandskarna och tog ner 10 hektar istället för 1 hektar runt miljön och skrapade fram nya sandytor, stora sandytor. Då började en exponentiell populationstillväxt. Och sen nu, efter den där avslutade, så de hamnade på en nivå på ungefär 60 könsmogna honor istället för 10. Sen har legat och fluktuerat mellan 60 och på senare år 80 och 120 könsmogna honor. Så det är ju alltså en kraftig ökning, 10 gånger fler ödlor idag än vad det fanns för 20 år sedan ungefär. Mm. Så det visar att skapar man bara tillräckligt stora areal med lämplig miljö av tillräckligt hög kvalitet, så vi har variation i fältskikt och sandytor, solexponering och gömställen, då kan sandöllan öka väldigt snabbt.
10: Matsked?
9: Ja, det är det effektivaste. Och så gräver jag ungefär ner till 7 cm djup, för djupare än så ligger de i regel inte.
10: Där! Titta. Ja. Stor som en, vad ska vi säga, som en lillfingernagel kanske? Din lillfingernagel?
9: Ja, minst kanske större än så, ja, ja, också.
10: Och gräddfärgad?
9: Ja.
10: Men alldeles platt. Den, ja, är liksom inte sprucken som ett ägg. Ett kräkt ägg, utan...
9: Nej, precis. Reptiler skiljer sig från fåglar på så vis att det är mjuka skal som håller ihop efter kräckningen.
10: Förstår. Ja, titta. Det är som en blåsa nästan som är tömd.
9: Ja, precis. Den har ju fallit ihop nu också efter kräckningen, så de skalen är nästan platta.
10: Ja, där har jag ett till som man ser.
9: Ja,
10: kolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken.
9: Ja, det är en förhållandevis stor kull. Snittkullstorleken brukar ligga på ungefär drygt sex ägg här på Brattforsheden.
10: Mm. Ser man ju då att det är ett hål i ditt tillplattade mjuka skal.
9: Precis, så här inom det här hålet har ungen krupit ut. Mm. Och det har han gjort efter att han först har skurit upp äggskalet med hjälp av en liten äggtand den har på nosen. Mm. Det är så hos de flesta reptiler att det är så de tar sig ut ur sina ägg.
10: Hur stort är ägget när det liksom är uppsvullet? Eller när det är kläckningsfärdigt?
9: Man kan säga att det är ungefär som en hasselnöt när det är strax före kläckning.
10: Okej, okay. Och hur stor är en sandödlehona?
9: Kroppen är ofta typ till 8-9 centimeter.
10: Och sen 8 stycken hasselnötter i den lilla kroppen?
9: Ja, men de är då mindre då, så länge de är kvar inuti honan. Sen så sväller de under tiden och ligger i sanden.
10: Jaha, så de här liksom mjuka äggen växer?
9: Ja, de ligger ju i nästan 2 månader i sanden och då tillväxer de under den tiden.
10: Mm. Ja, gräddfärgade som tillplattade pingisbollar lite grann. Ja. Så. Mm. Framtiden, alltså ni måste ju hela tiden gå in och göra någonting här, eller?
9: Ja, det kommer vi att sköta sig i framtiden. Men jag tror det är en ganska enkla, billiga åtgärder att göra. Jag räknar med att vi kanske behöver röja uppväxande småtallar och björk ungefär var 10:e år. Och sen får vi se hur snabbt sandytorna växer igen. Det kommer att variera, men de behöver störa kanske var 15:e, var 20:e år så att de inte blir helt övervuxna med framförallt hårdbjörnmossa.
10: För utan skötsel försvinner sandödlan härifrån.
9: Ja, det gör den. Oja, den var ju på väg att försvinna. 2 populationer har också dött ut på Brattvårdsheden under 80-talet. Och det berodde inte på att jag studerade ihjäl dem, utan det var för att det var så små fläckar kvar av bra habitat. Så att, och då dog de av slumpmässiga skäl strax innan det växte igen totalt. Så att, och hade vi inte gjort de här stora åtgärderna de senaste 20-30 åren, då hade sandalen på Brattvårdsheden helt säkert varit utdöd idag. Mm.
10: Vi är ju då i en del av världen, Sverige, Värmland, som är ändå säga, periferin, utkanten av sandödlans utbredningsområde. Hur ser du på betydelsen av att skydda sandödlan i periferin när den då finns sydost ut i Europa och bort i Asien så att säga, och är inte alls ovanlig eller hotad.
9: Mm. Man ska inte underskatta betydelsen av såna här perifera populationer ur olika aspekter. Dels kom det en artikel i Nature för många år sedan där det visade sig att perifera populationer i många fall överlevde bättre än centrala populationer. Och i det fallet kunde det bero på att det var någon sjukdom som spred sig genom utbredningsområdet, men de perifera isolerade populationerna överlevde och slapp sjukdomen. Men i det här fallet som sandar här i Värmland Dalarna, där kan vi ju tänka sig att de här har skett en viss genetisk särprägel. De är särskilt anpassade till de här nordliga miljöerna. Då har vi ju ett ansvar för att bevara de här.
2: Säger Sven-Åke Berglind sist i Vetenskapsradion om ödlan som gynnas av skogsbränder. Lars Broström, producent. Mitt namn är Gustav Klarin.
11: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under Min sida i appen.
1: Det här programmet sändes för första gången här i P1 den 30 september förra året. Strax Ekot och sedan dags för P1 Kultur som idag sänder direkt från bokmässan i Göteborg. Och lite senare i eftermiddag hör vi det här.
12: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
13: Jag åker ut här nu. Jag ska snart ut på E4 här.
14: Oj.
13: Du säger oj. Är du nervös att åka på E4?
14: Nej, det ökar ju risken för dödsfall.
13: Du ska inte tänka på det. Jag tänkte att du som är psykiatriker, att du var en stabil, men du sitter här livrädd i bilen. Ja.
12: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och i dagens bilfärd diskuteras om AI är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Nu är klockan 12:30.
15: Här är lunchekot. Svenska och finska stridsflygplan för första gången i gemensam insats mot ryskt militärflyg. Iran har kommit med förslag om vapenvila till USA. Drönare kan minska utsläppen från skogsbruket, men lång tid att få drönartillstånd bromsar. Och så är en påve på besök i Frankrike för första gången på 18 år. I studion Katarina Boive. Ja, svenskt och finskt stridsflyg var under gårdagen uppe för att störa och identifiera ryskt militärflyg. Flygningen skedde i internationellt luftrum över Finska viken, och det är första gången som Sverige och Finland genomför den här typen av uppdrag gemensamt. Niklas Magnusson är ställföreträdande flygvapenchef.
16: Även om man rör sig på internationellt luftrum så vill vi veta vad det är som rör sig och var det är på väg. Och det handlar också om att visa motståndaren eller andra sidan att vi ser vad de faktiskt gör.
17: Hur vanligt är det att man går upp och gör den här typen av identifieringar?
16: Det är mycket vanligt, mycket vanligt. Det är inte varje dag, det är det ju inte, men inte långt därifrån.
17: Det var på torsdagen som svenska JAS Gripen tillsammans med finska F-18-plan gick upp för att störa och identifiera ryskt flyg. En grupp bestående av både jaktflyg och ett transportflygplan. Det svenska och finska flygvapnet har övat gemensamt under många år, men det här var första gången som de båda länderna genomförde den här typen av flygning gemensamt under finsk ledning. Ställföreträdande flygvapenchefen Niklas Magnusson är dock övertygad om att det kommer att bli vanligare i framtiden.
16: Absolut. Av flera skäl. Det ena är ju därför att det är en del av försvarsallians som vi har ett gemensamt intresse av att hålla koll på vad som händer längs NATOs gränser. Det andra är att vi har en direkt stöduppgift till Finland som vi fått från regeringen, där vi faktiskt ska bedriva den här typen av stöd. Så att när Finland ropar så kommer vi att hjälpa till.
15: Reporter här var Mikael Eriksson. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att man har överlämnat ett förslag om vapenvila till USA. Det hela ska ha skett under FNs högnivåmöte i New York sent igår kväll. Med nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad innehåller den här planen?
18: Ja, kärnan i det här förslaget är att USA häver sin blockad av iranska hamnar och minskar det militära trycket. Och i en gäld så ska Iran öppna Hormuzsundet för sjöfarten inom ungefär en vecka. Därefter så skulle man enligt den här planen återuppta förhandlingarna kring kärnenergiprogrammet. Och Iran har också krävt att frysta iranska tillgångar i utländska banker ska frigöras.
15: Hur skiljer sig det här då från tidigare försök till vapenvila?
18: Inte mycket. Det som utmärker den nya planen, det är att Iran nu lägger fram en tydligare och kortare tidsplan, 7 dagar lång. Där kopplar man väldigt tydligt ihop vapenvilan med Hormuzsundet. Iran öppnar sundet om USA först häver blockaden. Men i det stora hela så bygger det på Irans på den överenskommelsen som USA och Iran nådde i juni, men som sen snabbt föll samman.
15: Och hur ser striderna ut just nu? Är det krig?
18: Det är inte ett fullskaligt krig och det är inte vapenvila heller. Det har varit lugnt de senaste dagarna, men vi har sett perioder av eskalering under september månad och även tidigare under sommaren. Där USA har bland annat attackerat iranska fartyg i och omkring Hormuzsundet. Iran har sin tur attackerat amerikanska och internationella fartyg för att hävda sin kontroll över sundet. Iran har också attackerat amerikanska mål i regionen, bland annat i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Så det är varken en riktig vapenvila eller ett fullskaligt krig, utan ett låst läge kan man säga.
15: Och vem vinner då på det här låsta läget?
18: Ja, det är en bra fråga, för att båda sidorna hävdar att den andra parten har mer att förlora. Men vi har sett att oljepriserna har stigit. Det är inte bra för Trump nu inför mellanårsvalen. USA får betala stora summor för sin militära närvaro i regionen. Samtidigt så har det kommit rapporter om amerikanska soldater som mår psykiskt dåligt efter långa perioder till havs. Och samtidigt som Iran pressar pressas ekonomiskt och har inte kunnat sälja och exportera sin olja eftersom på grund av den amerikanska blockaden.
15: Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm säger Eva Debels, chef på valkansliet, att incidentrapporterna från vallokalerna i Järva sticker ut.
19: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
20: Men Järvabon Amina delar inte bilden.
21: Varför de accepterar inte att våra röster var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
20: Amina är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier. Och det fick henne att den här gången rösta rött. Hon upplevde inte att någon försökt påverka röstningen på valdagen. Järvabon Amin håller med och upplever inte att anklagelserna om valfusk stämmer.
22: Alla partiet kampanjer olika, men inte som aggressiv, inte tvinga. Men jag ser inte omkring mig någon fuskare.
20: Eva Debel, som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen, berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
19: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet, andra val har det varit andra partier som har stickit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
15: Reportrar Tia Regell ihop med P4 Stockholms Sheima Mofid. Och antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. Och de flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. Tre personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. En av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpings polisen.
23: Det som vi kan säga är att det väl har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
24: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen tre skadade personer i 35-årsåldern, en kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
23: Ja, min initiala uppgift var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
24: Och hur många har stickskador av kniv?
23: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
24: I bostaden fanns också barn som kan ha sett händelsen.
23: Vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen. Då.
24: Den av männen som vårdas med allvarliga skador är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och nu fortsätter polisen med utredningen.
23: Nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen, men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in såklart om man antingen känner till någonting om händelsen eller man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
15: Reporter var Malte Nordlöf, P4 Jönköping. I Norrköping har en person skadats i en galleria. Polisen fick strax efter lunch in larm om att det hörts höga smällar. Och en större polisinsats pågår, det rapporterar P4 Norrköping. En person har förts till sjukhus med oklara skador. Och då ska vi säga att du lyssnar till Lunchekot till P1 om det rådde något tvivel om det. Klockan är så mycket som 20 minuter i ett och om en stund ska det handla om bolåneräntorna. Men först, Påven anlände idag till Frankrike för det första påvebesöket i landet på 18 år. Han möttes på flygplatsen av president Macron och runt om i Frankrike så ljöd kyrkklockor under förmiddagen. Och med oss nu finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Cecilia, vad ska påven ta upp under sitt besök i Frankrike?
0: Ja, medan jag står här utanför Paris näst största kyrka, Saint-Sulpice i solen, så håller just nu påven Leo den 14:e sitt första tal här i Frankrike inne i Élysée-palatset där han har träffat president Emmanuel Macron. Och än så länge så handlar det mest om en slags vördnadsfulla bekräftelser av varandra, men han kommer också till exempel eftermiddag att besöka UNESCO och där kommer han prata mycket om AI, om de unga. Han kommer att hålla på måndag på sin sista punkt här i Frankrike i Metz, i staden Metz, ett tal om Europas framtid som många ser fram emot.
15: Han har ju pratat en del om AI. Vad är katolska kyrkans inställning till den här nya tekniken?
0: Ja, Leo den 14 är ju matematiker i botten och väldigt intresserad av AI. Det var hans första så här skrift som han publicerade, handlar om AI. Det handlar om att sätta människan i centrum för den här utvecklingen på samma sätt som Leo den 13 i slutet av 1800-talet satte människan i centrum i den industriella revolutionen. Så att han vill stå för en humanistisk syn på AI, att tekniken ska finnas men att den ska användas för människan.
15: Han är i Élysée-palatset nu alltså och han ska till UNESCO. Vad händer mer under besöket?
0: Ja, katolska kyrkan betonar att det här i första hand är ett religiöst besök och det kommer ju vara många gudstjänster. Klockan 5 idag är det en för prästerna i Notre Dame. Sen ikväll så är det en stor gudstjänst på Stade de France, alltså stora fotbollsstadion i Saint-Denis för ungdomar. 80 000 ska vara där. Och imorgon är det på stan här i Paris en enorm gudstjänst ute på stan vid Place de la Concorde och så upp längs Champs-Élysées med 600 000 besökare ska komma.
15: Den katolska kyrkan i Frankrike har ju liksom andra katolska kyrkor runt om i världen skakats av sexuella övergrepp inom katolska kyrkan under lång tid. Hur kommer påven att hantera det här under besöket?
0: Han kommer att i den nästa station här, Lourdes, som är en sån här pilgrimstad, träffa några av dem som har utsatts för de här sexuella övergreppen. Men det finns en viss besvikelse bland många organisationer som jobbat med det här i Frankrike att han inte vill träffa dem och diskutera frågan på ett lite mer strukturellt sätt.
15: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Riksbanken lämnade igår räntan oförändrad men aviserar flera höjningar framöver. För bolånetagare så innebär det att mycket nu talar för att de senaste årens räntenedgång ser ut att vara över. Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
3: Jag tror att det är stor sannolikhet för att den kommer att höjas.
5: Riksbanken aviserar flera höjningar framöver och att räntan sannolikt kommer att höjas redan i år. Flera av storbankerna har redan höjt räntan för lån som är bundna på lite längre tid. Men 3 månaders räntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men det kan snabbt ändra på sig, säger Claudia Wörman.
3: Håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå ganska fort.
5: De senaste dryga 2 åren har den rörliga boräntan sjunkit. Men nu kan det alltså vara så att botten är nådd. Claudia Wörman tycker att bolånetagare ska förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
3: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera. Och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
15: Där hörde vi Claudia Wörman som är privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna och reporter var Erika Mårtensson. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar, skriver Auto, Motor und Sport. I Sverige omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf och Tiguan och Caddy mellan 2013 och 2024. Orsaken är ett fel i en komponent i styrsystemet som i värsta fall kan påverka styrförmågan. Drönare kan minska utsläppen från skogsbruket, men tröga tillståndsprocesser bromsar utvecklingen. Det säger Elof Winroth som driver företaget Nordluft.
4: Och vi är ju otroligt frustrerade över det här. I den här takten så kommer det att ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Här i mitten så sitter ju lastbehållaren.
6: Elof Winroth visar den stora drönare som testats för att sprida gödsel över skog. I dagsläget görs det oftast med helikopter eller skogsmaskin.
4: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el.
6: Ett skogsbolag har beställt drönargödsling av skog i Uppland i år.
4: Det kommer vi inte lyckas med den här säsongen. Nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider.
6: Det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Gustav Fylkner är inspektör för drönare och han beklagar de långa väntetiderna. Nu anställer myndigheten några nya handläggare och ansökningarna ska digitaliseras.
7: 7 månader är inte effektivt. Tiden ska kortas.
15: Reporter Magdalena Martinsson. Just nu pågår FNs stora högnivåmöte i New York och i veckan fick säkerhetsrådet ett ovanligt besök. Cheferna för flera av världens ledande AI-bolag som upprepade sina tidigare varningar för AI-hotet. Företagsledarna uppmanade säkerhetsrådet att verka för hårdare reglering av AI. Annars kan AI komma att utgöra en direkt risk för mänskligheten.
8: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
10: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
8: Between governments to set international standards.
10: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
25: An Anthropic researcher warns artificial intelligence could pose an existential threat to humanity.
10: Silicon Valley-bolaget Anthropic har senaste veckorna fått skarp kritik efter att en anställd gick ut och offentligt varnade för att han anser att det finns en 10-procentig risk för att AI kommer att utplåna mänskligheten inom ett decennium. Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
26: If your product is not ready to ship, don't ship the product.
15: Reporter var Tryggve Ulriksen Skogsätt. Och så tittar vi på hur det ser ut för börserna. Stockholmsbörsen står på plus 0,9%, Londonbörsen plus 0,3% och Frankfurt är upp 0,8%. Dollarn kostar 9 kronor och 90 öre och euron handlas för 11 kronor och 29 öre. Konstverk av flera kända svenska konstnärer har förlorats i en stor brand. Kulturnytts Viveka Blad är med oss nu. Viveka, vad är det vi har fått veta om den här branden?
27: Ja, den här branden inträffade i en lagerhall i Älvsjö i Stockholm i maj i år. Och nu rapporterar Dagens Nyheter att det står klart att det är verk av framförallt svenska konstnärer som Marie-Louise Ekman, Madeleine Pyk, Peter Dahl. Flera 100 verk och tusentals litografier, allt totalt förstört. Även en samling av Carl Fredrik Reuters svärd fanns bland dessa.
15: Vad är det för värden som har gått förlorade?
27: Det är svårt att säga eftersom det rör sig om både originalverk som alltså är förlorade för alltid och litografier som kan återskapas. Men på auktioner så går originalverk av de här konstnärerna ofta på hundratusentals kronor. Vi har inga siffror på hur stora värden galleriet Hedenius och stiftelsen Mikael Hedenius har förlorat. Men det är en stor förlust, säger Henning Hummerdal, gallerist på Hedenius.
1: Enormt tråkigt och overkligt sådär. Men rent alltså, pengamässigt är liksom, det kan någon höja och någon kan sänka i, beroende på vad man tycker. Men det är liksom, det stråkiga affektionsvärdet, helt klart.
15: Vad säger konstnärerna då vars konst har drabbats?
27: Konstnären Ernst Billgren, han minns konst som han gjorde för flera decennier sedan.
2: Dels tänker man ju på alla de timmar och nätter man lagt på att få färdigt de här verken och de förhoppningar man hade. Det är mycket från 90-talet och sånt. Samtidigt så är det någon märklig påminnelse om hur förgängligt allting är.
15: Konstnären Ernst Billgren, men du går och garderar sig bättre mot till exempel bränder och stölder?
27: Dagens Nyheters konstredaktör Birgitta Rubin säger att det är viktigt att reda ut bränder som de här, men nämner också att verk återskapats. Charles Saatchis konstsamling i England förstördes 2004 och mångmiljonbelopp gick upp i rök. Men bland annat har ett verk av dem återskapats som ska komma till konstmuseet Louisiana i Danmark snart.
9: Tracy Emin har återskapat det här tältet som gick förlorat och hon hade broderat in sina älskare. Och då handlar det om att det är så omtalat helt enkelt och att det är möjligt att återskapa också för att konstnären lever. Det var ju enormt stora rubriker kring det här.
15: Reportrar Viveka Blad från Kulturnytt, Rickard Olsson, P4 Stockholm och Mattias Lindén. I värmländska Grums har 39 personer tillbringat natten i ett skyddsrum. Syftet med övningen var att testa hur det fungerar att övernatta i ett skyddsrum i en krissituation. Och en av deltagarna som släpptes ut i morse är Elias Englund.
11: Jag sov ganska oroligt, men överlag har det varit fantastiskt tycker jag. Det känns som att alla har haft rätt inställning och går ihop tillsammans för att hjälpas åt för att alla ska ha det bra.
12: Klockan 7 i morse öppnades dörrarna till skyddsrummet i Grums, ett skyddsrum som ligger i en källare vid ett äldreboende. Då hade 39 personer sedan klockan 20 igår kväll tillbringat natten i sovsäckar på utrullade liggunderlag och utan tillgång till vare sig el eller fungerande toaletter. Kommunen är först i landet med att genomföra en liknande nattövning. Och bland deltagarna fanns rullstolsburne Lars-Göran Vadén.
13: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
12: Också Myndigheten för civilt försvar följer försöket. Katja Berglund är chef för enheten för skyddsrum vid myndigheten och tillbringade själv natten i Grums.
14: Det här är så oerhört viktigt att öva för att i ordningsställa skyddsrum är inte så lätt som vi tror.
15: Reportrar Anna Grönberg och Karina Holmberg. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaden nu bli närmare 100 miljarder kronor, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och alla linjer som byggs ut försenas med runt 1 till 2 år. Då är det dags för Radiosportens Pontus Lind.
17: Och vi börjar med fotboll och det som väntar ikväll då Sveriges herrlandslag ska spela första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
28: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
29: We're aware of that if you like longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
17: Och ikväll väntar alltså match på hemmaplan.
28: Drygt 30 000 biljetter har sålts till kvällens Nations League-match mot Rumänien på nationalarenan i Solna. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att möta hemmapubliken igen.
0: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
17: Lyssna på matchen från klockan 20.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
15: Tack för detta, Radiosportens Pontus Lind. Lunchekot är snart över. Producent var Alexander Ceylon Lund och jag heter Katarina Bojve. Vi har berättat att svenska och finska stridsflygplan för första gången har i en gemensam insats mot ryskt militärflyg. Nu över till SMHI för land- och sjöväder.
5: Tack så mycket. Och här vid SMHI har ni mig, Anna Belking. En mindre högtrycksrygg täcker landet och ger mest uppehåll, men så här års även mycket moln. Ett lågtryck närmar sig österifrån under försvagning och tillhörande regn berör idag ostligaste Svealand och efterhand även östra delarna av Norrland. Ett mer omfattande regn på Norska havet rör sig från ikväll in över Norrland och västra Svealand. Och imorgon så passerar regnet österut över landet. Och i Götaland mer lokalt regn, men där en smula blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Och det följs sen under eftermiddagen imorgon av uppklarning med början västerifrån. Och brandrisken är i eftermiddag stor i norra Östergötland och sydligaste Sörmland. Den här prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland. Mycket moln och från i natt så rör sig ett område med tidvis regn in västerifrån och då 10-15 grader. Regnet drar imorgon bort österut och lämnar under eftermiddagen till slut även Gotland. Det följs av uppklarning och fram på dagen 13-17 grader. Vind omkring väst, imorgon med friska eller hårda vindbyar. Östra Svealand. I ostligaste Svealand mycket moln och tidvis regn. I övrigt så kan solen visa sig. Nordlig eller nordvästlig vind, vid kusten tidvis frisk. I kväll sen mest svag vind, ökad molnighet och i natt runt 10 grader. I morgon bitti så rör sig regn österut följt under eftermiddagen av minskad molnighet och 11-16 grader. Vind omkring sydväst. Västra Svealand, i Värmland och nordvästra Dalarna mycket moln, i övrigt tidvis soligt. I kväll ökad molnighet följt i natt av regn och då 6-12 grader. I morgon så upphör regnet till eftermiddagen följt av uppklarning och 10-15 grader. Svag vind, i morgon nordvästlig. Hela södra Norrland, mycket moln, men här och var så kan solen visa sig. Ett område med tidvis regn berör kustbandet. Ett annat mer omfattande regn rör sig i kväll in västerifrån och då 5-10 grader. Imorgon eftermiddag så upphör regnet västerifrån, följt av uppklarning och då runt 10 grader. Vind omkring nord. Och så hela norra Norrland. Molnigt och tidvis lite regn. I kväll och i natt så rör sig ett mer ihållande regn in västerifrån och då 4-9 grader. Vind omkring ost. Imorgon fram på dagen.

0: från ikväll 6-11. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring väst 5-10. Imorgon eftermiddag tidvis växlande 1-6. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, nordväst 6-11. Mot baltiska sidan något högre. Från ikväll sen omkring väst 4-9. Imorgon ökande och från eftermiddagen 8-13. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring nord 6-11 och avtagande, i natt växlande 1-6. Sent imorgon eftermiddag nordväst och snabbt ökande till 8-13. Och så norra Kvarken och Bottenviken, omkring nordost 6-11 och avtagande, i kväll sydost 4-9 meter i sekunden. Och klockan 12 så hade Stockholm 13 grader, Göteborg 15, Malmö 14, Karlskrona 13, Kalmar 17, Visby 13, Jönköpings flygplats och Norrköping båda 15, Karlstad 13, Gävle 12, Mora 11, Sundsvall 12, Östersund, Umeå, Vilhelmina och Luleå alla 9 och Kiruna 4 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, det har Storlien, Storvallen haft med 3 minusgrader i Jämtlandsfjällen. Och därmed så var det slut från SMHI.
1: Det här är P1, Sveriges Radio.
2: Det här är P1 Kultur. Idag sänder vi direkt från bokmässan i Göteborg. Bland tygkassar och bokälskare och en och annan makthavare gör vi dagens program. Och vi ska få gäster. Möt den legendariska musikjournalisten Sylvie Simmons som tecknat Leonard Cohens liv. Hör Quebec-författaren Liz Tremblay om hur sorgen efter hennes syster gjort att hon tappat orden. Och så möter ni Mats Jonsson, författaren som efter 25 år kommer med en uppföljare till den legendariska succéromanen Hey Princess. Nu kommer Not Forever. Jag heter Lisa Bergström.

0: Det tog ungefär 2 sekunder på mässgolvet strax efter klockan 9 igår morse då mässan öppnade innan jag var helt vilse och fick ringa till dig, Lina Kalmteg. Och så sa jag bestämt, jag står vid scouternas scen. Och då visade det sig att du stod precis i närheten, att det inte var scouternas scen utan Quebec-flaggan som... Är det ett lik scouternas märke?
1: Ja, jag tror jag har varit på den här mässan i över 20 år. Och jag tror att det där var ett av mina mest förvirrande ögonblick. Jag visste inte att scouterna hade en så stor scen som det uppenbarligen stod vid.
0: Och det har de ju inte, men vi är alltid redo. Och vi ska stanna vid Quebec en stund. En franskspråkig provins i Kanada, stort som Sverige, med ett rikt kulturliv. Lina Kalmteg, vår litteraturredaktör. Varför är Quebec ett tema här i år?
1: Alltså det stora fina givna är förstås att bokmässan, vilket de ju säger vill lyfta den här regionens litteratur och kultur, så som det är med hedersgäster. Men det handlar ju också om att alltid bakom kulisserna finns arrangörer eller länder eller regioner då som jobbar för att de ska bli tema eller hedersgäster. Och jag vet att just med Quebec, de har bjudit in svenska förläggare under flera år för att man då ska översätta böcker därifrån på svenska. Så de har legat i hårt för att få bli hedersgäst.
0: Men hur märks hedersgästen av?
1: Ja, men det märks ju dels med den här Quebec-scenen då, som inte var scouternas scen. Där är det en massa samtal om Quebec med författare därifrån. Och sen är det författare och samtal i det ordinarie programmet också på här plan 2 där vi befinner oss i seminarierummen om Quebec och Quebec-författare. Mm. Och sen är det så sagt också, går man ner på mässgolvet kan man köpa en massa böcker av Quebec-författare som just har översatts då till mässan.
0: En person från Quebec som uppmärksammas här på mässan i år är den här. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me.

0: here I stand, I'm your man.
1: Leonard Cohen med I'm your man. Han växte upp i ett engelsktalande hem utanför Montreal. Och vi ska gå in i hans konstnärskap nu. Det är 10 år sedan han dog. Mannen med den omisskännliga rösten. Vilken bas! Och det går att läsa om hans liv i den utförliga biografin I'm your man av Sylvie Simmons. Hon är en legendarisk musikjournalist och författare. Många artister har hon intervjuat sedan hon blev rockjournalist på 70-talet. Det är Stevie Nicks, Sex Pistols, The Clash, AC/DC, Bruce Springsteen med flera, med flera. Och hon spelar ukulele och har en musikkarriär efter det att Tom Waits inspirerat henne att satsa på musiken. Och hon kan konsten med att skriva biografier. Förutom Leonard Cohen har hon också skrivit om Serge Gainsbourg. Och hon besöker mässan idag, inbjuden av judisk kultur i Sverige. Och hon är här. Welcome, Sylvie Simmons.
2: Hi there.
1: You didn't understand anything of what I was saying.
2: I'm afraid not.
1: But Leonard Cohen, we heard him singing here, I'm your man. When you hear his voice, what are your thoughts?
2: A memory of 3 years of working on his book, hanging out with him at his house and him making me a ginger smoothie or something to eat. It's wonderful. Everything comes back. But the main thing is it reminds me of his poetry and his music, which is stellar. Mm. Absolutely wonderful.
1: Sylvie Simmons säger här att när hon hör hans röst så minns hon de här 3 åren de samarbetade med den här biografin. Hon minns hans ingefärs smoothies och hon minns också hans ord och hans poesi. Ja. Hur kom det sig då att hon valde att skriva om just honom? So how come, Sylvie, that you wanted to write about Leonard Cohen?
2: I had been somewhat obsessed with him from a small child. I went straight from the Beatles to Leonard Cohen. I heard him on a compilation album where I was also introduced to the music of Bob Dylan. And listening to that voice, there was an authority and an intimacy that completely blew my very young little mind. Mm. And since then, it's been a complete love affair with his music.
1: Mm. Sylvie säger att det var när hon var liten och hon hörde en av hans låtar på något samlingsalbum tillsammans med Bob Dylan också. Och från dess så var det som en kärlekshistoria. Men det är ju ett steg från att höra en musiker till att börja intervjua den personen. Jag ska fråga henne här hur det var att göra det steget. There's a bit of a step from loving someone's voice and music until interviewing that person. So that's quite a huge leap there. How did you do that?
2: It's the same as I do with anybody else that I was interviewing. You try and find something that you think makes them work. What is it that they have that you need to know? Rather than just the simple questions of where did you grow up, what did you do? Leonard Cohen was somebody who was very charming. If when you spoke to him, I think everybody came out of the room with a sort of smile on their face and a little blush in their cheeks, especially the women who interviewed him. But at the same time, he didn't give the game away, really, of what was going on. So I wanted to find that out myself, and that's why I wrote the book.
1: Ja, Sylvie säger att man måste ha en fråga, försöka hitta frågan, vad det är som driver de här personerna. Och det var det hon försökte göra med Leonard Cohen, och då så blev det så småningom då den här biografin. And he came from Quebec. Did he ever talk about Quebec when you met him? Was it a big part of his life?
2: He talked about Montreal because that's where he was born, of course, and he talked about Canada because he pretty much lived on grants for doing various poetry books and things like that. He was a poet, a published poet, but he didn't really talk too much to me about Quebec, no.
1: Han pratade inte jättemycket om Quebec, men han gjorde det lite då och då. För han kom ju därifrån och levde mycket på stipendier som han fick från Kanada. Nu är det ju så att artisten Leonard Cohen dog för 10 år sedan. Sylvies biografi, den kom ut 2012, men ändå står vi här och pratar om honom. Så vad fyller ändå en biografi för roll, för minnet av en stjärna? So Leonard Cohen died 10 years ago, mm-hmm. and your biography came out in 2012. Mm-hmm. And still we are standing here talking about him. So what do you think the role is of a biography in preserving a memory of an artist or Leonard in this case?
2: Well, it certainly has a very important role in that it is a piece of paper or whole streams of paper, fortunately, that will explain a lot, not everything, but other people can kind of add to those very important incidents in their life, what it meant at that time.
1: Mm. Hon tror att folk kan känna igen sig i tiden och själv läsa in sina egna liv i den här biografin när man tänker så. But what does it take to write a great biography?
2: Persistence and trying to fill in the gaps that somehow never got kind of filled in. My interest as well was speaking to the women, not necessarily just the lovers. I would have been still writing it if it was that case, since it seems half the world was as lover. But just kind of filling in those gaps of what was it that made up his DNA rather than just what he did this week or the next month.
1: Silvia säger att för att göra en riktigt bra biografi så måste man prata med kvinnorna runt omkring också och vara ihärdig, fortsätta intervjua och ställa frågor helt enkelt. Men jag vill också passa på att fråga, eftersom att hon nu är en av musikhistoriens mest framgångsrika musikjournalister, så vill jag faktiskt fråga lite om musikscenen här, musikjournalisten. So I want to ask you about music journalism. Since you've been working as a journalist since the 70s, interviewing many, many, many bands, except one artist that you really would like to interview, Bob Dylan, I know.
2: Yes, Bob Dylan got away, mostly because he had so many kind of conditions on talking to him. I thought I wouldn't be able to get a really good story, and I'm kind of proud of trying to do things really right.
1: Mm. Hon ville göra intervjun på rätt sätt, och det kunde hon inte riktigt göra med Bob Dylan, så att därför har de inte hittat rätt läge, men I want to ask you, you've been working on this for decades. Is the music journalism dying? We hear alarming reports.
2: It's mostly dead, but the zombies are very interesting. They're still walking around. And the good thing is that some people say that it might come back in a paper form on the grounds that LPs that, you know, were disappeared for ages are now what the new generation of kids want. I love this new generation and I hope that this is telling the truth.
1: Hon säger här att hon ser framför sig att en ny generation kommer börja vilja läsa musikjournalistiskt material på papper, och att hon hoppas att det inte är, alltså hon säger att det är ett gäng zombies som vandrar runt, musikjournalistiken just nu är ett gäng zombies som vandrar runt, men hon hoppas att det finns ungefär som vinylskivan, en ny tid för musikjournalistik på papper. And also I would like to ask you, in this time of AI, do you think that to write a biography, is that a thing that's also dying out?
2: To write biographies? I don't know, because AI has got quite a lot of disabilities. They only have what existed in digital form. And so there was a whole history of music for certain going on before, you know, they started picking up books. So I think not. It maybe actually will attract more people to try and find out the truth. I think it's having its heyday for now, but who knows what's going to happen.
1: Silvia Simon säger att hon är inte så orolig för att AI ska ta över, för att det finns så mycket annat i musiken, så mycket känslor och sånt som AI inte kan fånga upp för, eftersom det är så digitalt. So Silvia Simon, thank you so much for coming to P1 Kultur. I know you have a lot to do.
2: Thank you so much.
1: Vi ska vidare till en annan Quebec-författare. Vi ska fördjupa oss lite mer i Quebec, Lina Kanteg. Lise Tremblay är en författare från den här regionen. Hon är på plats på mässan. Kan inte du berätta lite om Lise Tremblay?
3: Ja, men hon är en franskspråkig kanadensisk författare som kommer från en liten stad i norra Quebec, provinsen. Hon är född 1957, hon är alltså 69 år, skriver väldigt mycket om sin uppväxt och den tidens Quebec i sina böcker. Och nästan alla hennes väldigt, väldigt små korta böcker har också översatts till svenska. Jag tror det finns bara ett par stycken kvar som de kan översätta hennes svenska förlag.
1: Men vad är det för en uppväxt?
3: Det är en uppväxt som verkligen är just i de här små platserna i Quebec. Och med en mamma som kanske var ganska problematisk och med en kyrka som bestämmer ganska mycket om livet, kan man säga.
1: Jag vet att du är förtjust i hennes böcker. Du kom och sprang på redaktionen någon dag med ett litet expa. Läs den här någon gång i våras. Vad är det du gillar med Lise Tremblay?
3: Alltså, ja, mycket, men kanske allt, framförallt att hon är så konsekvent och väldigt, väldigt ihärdig. Hennes böcker handlar som sagt ofta om liknande teman. Det är kvinnor som försöker bryta sig loss, både tonårstjejer och vuxna kvinnor, ofta från små samhällen då, eller små städer. Också ofta, som jag sa, det är från kyrkan, den katolska kyrkan har bestämt mycket i livet också. Så det är bort från religionen, bort från familjen, och det är ofta utbildningen som är en väg bort från allt det där. Och bort från då, och det är mycket så här landsbygden kontra stad då i Quebec, de spänningarna däremellan. Och allt är också skrivet på en väldigt, väldigt karg, koncis, exakt prosa. Och i Sverige ges de också ut i samma pyttelilla format. Jag har den här, jag vet att jag någon gång sa att det var pixieboksformat. Riktigt så är det inte, men det kan, vad kan det vara? Jag gissar 10, 11, 12 centimeter gånger kanske 20 centimeter. Så de är väldigt små. Mm.
1: Man kan ju lätt få ner den i väskan i alla fall. Men du, hennes senaste bok här då, som du håller i, det är väl den senaste som kom på svenska, Judiths syster. Vad skulle du säga att den handlar om?
3: Ja, man kan säga att det är en slags coming of age-roman om en tonårsflicka, just det här lilla orten då, eller staden som hon själv kommer från i norra Quebec i slutet av 1960-talet. Och det handlar just om frigörelse, betydelsen som jag sa av utbildning och bildning. Det passar väldigt bra på den här bokmässan också, som har folkbildning som tema. Och också litteratur. Det vävs väldigt mycket litteratur in i boken. Och den här lilla stadens totala begränsningar. Så det är en ganska typisk bok för henne också, tänker jag. Och hon utgår just, som jag sa, väldigt mycket från sin egen uppväxt. Mm. Och den här speciella mamman och familjen.
1: Mm. Och du har träffat Liz Tremblay. Du träffade henne igår.
3: Ja, precis. Vi möttes faktiskt här runt hörnet i ett rum. Hon var inte så jätteläggad längre, men hon var lite trött, för hon hade många, många punkter. Och jag började med att fråga vad hon tycker om just att vara i Sverige. Och det var lite för att jag försökte hitta skillnaden mellan Quebec och Sverige.
4: Maybe it's hard for the people here to understand, but we have a country almost 9 million of people. And it's a small country, but it's a big country for the country, but there are almost 9 million people like here, and it's a small nationality, and there are a lot of possible comparison for the weather, for the winter, and I think we are Nordic people. When I'm here, I feel like home.
1: Hon säger att hon känner sig hemma här i Sverige, att det bor omkring 9 miljoner i Quebec, precis som här. Och att vädret och vintern påminner också mycket om de nordiska länderna. Men Melina, påminner hennes litteratur då på något vis om hur svenska författare skriver?
3: Ja, alltså jag tyckte det var en spännande tanke, men det jag tänker är svårt att generalisera, även om man kan gå djupare på det förstås en annan gång. Men hon konstaterar att hennes svenska läsare verkligen verkar hitta något i hennes romaner som hon känner igen. Och det håller jag också med om. Jag tror det finns en likhet där som vi kan extra känna igen kanske. Mm.
1: Men Quebec, hedersgäst på mässan här. Liz Tremblay är då liksom en typisk Quebec-författare, eftersom hon är här nu och liksom representerar lite, kan man säga det?
3: Alltså, hon tvekade inför den beskrivningen, men jag försökte lite envist, eller väldigt envist, att få henne att säga någonting om det. Men hon tyckte att det som präglar hennes författarskap är kanske inte så mycket Quebec som sådant, utan just det där att hon dels delen hon kommer ifrån, men också att hon är från en mindre ort, att hon är någon slags landsbygdsskildrare, att det är mer typiskt för henne. Och hon sa också att när hon började skriva, så var hon debuterade i början av 90-talet, så var hon ganska ensam att skildra det moderna livet utanför storstäderna. Och hon berättade också att man nu i Quebec, det har jag också läst om, där talar man nu om något som heter neo-terroir, en ny sorts litteratur om landsbygden helt enkelt. Och plötsligt har då en yngre generation författare börjat skriva om samma miljöer som Liz Tremblay.
4: 14 years ago I was alone with the countryside, but not now. For the first time in my life, I'm à la mode. I wait until 60 years, but I'm à la mode right now.
1: Jag säger hon att hon känner sig trendig nu. Efter 60 så är hon äntligen trendig. Att hon är inte längre ensam om att skriva om landsbygden i Quebec. Hon lät glad, Lina, när hon sa det. Men skriver hon då, vi fortsätter tjata lite om Quebec här, skriver hon om något som är typiskt för Quebec då, eller?
3: Nej, men hon sa det att det är väl, alltså på sätt och vis är det ju den specifikt quebeckiska landsbygden. Men hon menar på att en by kan ju finnas i Quebec, Sverige eller någon helt annanstans. Ja. Hon berättade till och med om en mexikansk man som hon hade träffat som hade läst en av hennes romaner. Och han hade sagt att det är precis som hemma i Mexiko, det är som min by i Mexiko. Och då var hon själv så här, ja, de är alltså universella, hon konstaterade det själv. Men jag frågar henne, jag fortsatte lite då, dessutom då fråga varför hon fortsätter att gräva där och liksom fortsätter berätta om de här spänningarna mellan landsbygd och stad. För jag sa ju det, hon är väldigt ihärdig i det där. Och då sa hon att det är det hon kan. Alltså hon skriver alltid utifrån sig själv. Det är hennes material. Och hon var också noga med att betona att hon tycker att barndomen är verkligen författarens viktigaste material. En författare skriver alltid utifrån sin barndom, uttryckte hon sig.
1: Men då det här tvingar en författare att liksom också vara en sorts plats. Kan inte det bli lite tjatigt för författaren själv, för Liz Tremblay?
3: Ja, det kan man tänka. Jag envisades väl för att det just är hedersgästen på mässan. Men jag tog det till och med vidare och frågade, för hon har ju den här väldigt speciella stilen, det här korta, exakta och väldigt korta små böcker, men som rymmer enormt mycket. Och jag var lite så här, men handlar, är det också något typiskt för Quebec? Men det handlar förstås, när envisa reporten fick svaret, att det handlar förstås bara om hennes egen stil. Det är så det kommer ut för henne. Hon ser på skrivande som musik, sa hon. Det är så hon hör meningarna, hon läser dem högt och hör musiken. Och hon jämförde faktiskt också med en författarkollega som är här på mässan, som är en av de stora namnen, som hon är väldigt, väldigt förtjust i, karibiska amerikanska Jamaica Kincaid. Och hon skriver också så, väldigt korta, exakta meningar, men också med väldigt mycket innehåll.
4: Mm. You know, they are Jamaica Kincaid here. She writes really a small sentence too. And I love her.
1: Jag älskar henne, säger hon där.
3: Ja, precis. Hon var väldigt tydlig med att det var en av hennes favoriter faktiskt.
1: Då har jag lite tappat bort manuset här, ja, för det har hänt någonting lite i mitt manus. Men vi ska gå vidare lite mer med henne.
3: Ja, vi har ju Judiths syster här, ja, som alltså kom i våras. Och den gav faktiskt ut i Kanada 2007. Den ses som en liten klassiker i Quebec. Och då frågar jag henne, det har ju kommit fler böcker på svenska som är senare, och det har kommit en trilogi med gamla böcker nu inför mässan. Men jag frågade också om hon skriver på något nytt nu. För hon sa att hon egentligen föredrar att läsa. Det är liksom hennes främsta sak i livet, mer än skrivandet. Och då sa hon, mycket sorgligt, och berättade hon att hon, en av hennes systrar gick bort för 2 år sedan i cancer. Hon var bara 59 år. Och sen dess har hon helt enkelt haft väldigt svårt att skriva, svårt att hitta orden och komma tillbaka i sitt professionella jag. Och hon har använt sitt liv tidigare, som jag sa, och varit väldigt tydlig med att det verkligen är det hon använder. Och jag frågade då att, alltså, kommer hon kunna skriva om det här? För det här var ju, hon sa att det där tyngsta hon har skrivit om, varit med om, kommer du kunna skriva om det?
1: Alltså om sorgen.
3: Ja, precis. Så jag frågade om hon kunde skriva om det. Så kan vi lyssna på det.
4: I don't know. I will write if I did something come. I don't know. No, I don't know. If they come, yes. If they don't come, no.
1: Jag vet inte, säger hon här, om hon kommer kunna skriva då om sin syster, den här stora sorgen hon gått igenom. Sorgligt där, Lina. Men vad betyder det då för henne att skriva böcker? Vad betyder det då för henne att vara här i Sverige och presentera sina böcker här?
3: Ja, men vi pratade om det. Och hela grejen att, så här, att Quebec, alltså hennes hemprovins eller hemregion, tema ser hon det som ett erkännande, som ett bevis för att Quebec verkligen existerar i omvärlden och har en litteratur som kan exporteras. Och hon tycker det är verkligen väldigt, väldigt stort att hennes egna böcker översätts. Hon har inte räknat med det. Hon ser det som en gåva.
1: Hon är rätt far away from home, om man säger. Mm. En bit bort. Men du, hon nämnde ju Jamaica. Ja, förlåt. Vi skulle lyssna på
3: en... Vi kan lyssna på.
1: Ja, vi kan lyssna på. Ja, vi kan lyssna på henne där.
4: Mm. You know, for me it's something incredible to be translated in other language. And to be in another country, for me it's like a miracle. It's a miracle.
1: Hon säger it's a miracle. Hon är, alltså, det är ett mirakel att kunna vara här. Hon var väldigt glad över att vara här, känns det som.
3: Ja, verkligen. Och som sagt, hon är ju en av dem från Quebec som verkligen också har berört läsare här och har blivit översatt. För många av dem är nyöversatta, så har väl inte riktigt lika stor fanclub här då. Mm.
1: Det lät som hon var känslomässigt berörd, Lina Kamptik, när du mötte henne, Liz Tremblay.
3: Ja, men jag tror jag förstår ju det då när jag började fråga om det här, hur det går med skrivandet just nu. Att hon har haft det väldigt tufft i livet och det påverkar en författare. Framförallt en författare som säger att hon alltid utgår från sitt eget inre material. Då är det ju lite extra svårt kanske att hamna i en sån, som hon sa, en av de svåraste situationerna i hennes liv.
1: Mm. Hon nämnde Jamaica Kincaid här. Och Jamaica Kincaid är en, kanske vi kan säga, Nobelpristippad författare. I alla fall så dyker hon upp när vi pratar på jobbet ofta om vem kan få Nobelpris i litteratur. Och hon är här för att ta emot bokmässans pris Sjöjungfrun. Vi kanske ska berätta lite vem Jamaica Kincaid är.
3: Ja, hon är född 1949 på den karibiska ön Antigua. Men hon flyttade, vilket hon också skrivit om i sina böcker, till USA som 16 eller om det var 17-åring. Och hon utgår precis som Liz Tremblay mycket från sin familj, sitt lilla samhälle och ja, men allt det, sin uppväxt. Så jag kan verkligen förstå att Liz Tremblay också uppskattar henne. Och hon skriver också, som hon sa här, Liz Tremblay, hon skriver också väldigt kart, rakt på sak. Och det här om att som kvinna bryta sig loss och om sin familj. Men också kanske med en starkare ilska och irritation än vad Liz Tremblay har. Och också mycket om kolonialismens konsekvenser. Och också om sin trädgård faktiskt. Hon har skrivit flera trädgårdsböcker. Så hon har ganska breda ämnen kan man säga.
1: Hon skriver faktiskt lite vasst kan jag tycka ibland.
3: Ja, det gör hon absolut. Det kan man säga. Vassare än Liz Tremblay som sagt.
1: Och jag sa det där med Nobelpriset. Alltså, om det nu skulle vara så att hon är en av kandidaterna, vi vet ju inte hur alla tänker, men vad är det då med Jamaica Kincaid som gör hennes språk och hennes sätt att skriva till att vara det?
3: Ja, vi kanske ska betona just det, att hon, det där med Nobelpriskandidat som vi säger ibland. Vi har ju ingen aning om hon faktiskt är på akademins korta lista. För hon är ju en sån här som har översatt till Sverige senaste åren och då får vi ibland, tror vi ibland det på något vis. Men jag tänker på att det handlar just om det här koncisa, nästan aggressiva sättet att skildra både kvinnors frigörelse och kolonialismen. Det gör det väldigt intressant. Hon beskriver någonting som händer i världen just nu utifrån sitt eget liv på, tycker jag, ett väldigt spännande sätt. Mm.
1: Ja, Jamaica Kincaid är på bokmässan. Hon intervjuas imorgon här i en stor sal på mässan. Och vill man gå djupare in i hennes författarskap så håller vår kollega Marie Lundström i Sveriges största bokcirkel kring hennes roman Lucy. Och den bokcirkeln den direktsänds här i P1 inför publik med Babben Larsson och Kristoffer Karlsson klockan 17.00 i P1. Jag tror det blir toppen intressant. Det finns en del att diskutera där kring Lucy, Lina. Tänker en ung kvinna från en karibisk ö som flyttar till New York och börjar jobba som au pair. Det finns ett stad- och landtema här som går igen i sändningen. Och vi ska, Lina Kamptik, ska bara fråga, vad ska du göra nu? Du ska iväg.
3: Jag ska försöka få i mig lunch. Det är alltid en svårighet på mässan. Och sen ska jag skynda iväg till ett AI-seminarium faktiskt, om AI och hjärnan. Mm.
1: Tack Lina, vi ska tillbaka till 90-talet och kanske att det kommer handla lite mer om stad och land igen.

0: Hej Mats Jonsson.
1: Hej.
0: Författare, du har skrivit Nya Norrland, Unga Norrland när vi var samer och nu då Not Forever, din nya serieromanen, uppföljare till den smått legendariska Hey Princess, som handlar om en man, du, på 90-talet som söker karriär, kanske sin plats, kärlek och sex i Stockholm. Lite hastigt sammanfattat här av mig. Vill du lägga till något?
1: Nej, men det var väldigt bra sammanfattat kan jag säga. Framförallt så söker han, eller jag, väl efter, ja men topp tre lista. Ett, flickvän, två, sex, tre, status, tror jag. Nu när jag återvänder till 90-talet för Not Forever kände jag verkligen att status, det är hur det genomsyrade allting omkring mig på 90-talet.
0: Ja, för vi är på Södermalm, det är Hannas källare, det regnar förbi halvt kända människor i Stockholms, från Stockholms indievärld, till exempel Annie Kent trillar förbi. Och det här är för människor rökte, de rökte inomhus. Alltså, hur var det för dig att gå tillbaka till den här tiden och gosa in dig i 90-talet?
1: Det var väldigt skönt framförallt, för att det här var ett väldigt lustdrivet projekt för mig. De senaste 10 åren har jag ju mest gjort ganska allvarliga böcker om norra Sverige, om exploateringen av Norrlands resurser, skogssamernas situation, sådana saker. Så jag kände att jag ville återgå till min gamla kärnverksamhet, att göra böcker om skörlevnad på Södermalm.
0: Men vad väckte det för känslor?
1: Det väckte ju någon slags saknad, för att vi ser ju den här 90-talstrenden och hur även dagens unga på något vis idealiserar 90-talet. Så jag vet min egen dotter som är 20 älskar ju liksom Stone Roses och 90-talskläder och där man gillar till och med gamla Nokia-mobiler och personsökare. Och jag tror ju, det är ju ingen, kanske inte så svårt att tänka sig att det handlar om dagens osäkra tillvaro och samhälle. Och att man verkligen gosar in sig i det här inrökta, fullformatspapperstidningsprasslande känslan sådär.
0: Alltså det är väldigt specifikt här. Vi är i spannet i din nya bok då, Not Forever, så är vi i spannet juli till oktober 1998. Och när du skrev Hey Princess så kom ju den ut 2002. Och då var ju den boken närmare den tid som just flytt än vad du är nu. Och mitt minne är ganska uselt. Hur gjorde du för att ens minnas? Vad hade du för redskap?
1: Ja, dels så har jag nog ganska gott minne. Jag tror att jag har övat upp det just genom att jag är självbiografisk berättare. Så det är som att jag stoppar in det i hjärnan som en historia på något sätt. Men sen hade jag också stor hjälp av att min kusin och jag mejlade till varann dagligen på betald arbetstid. Så det var som en dagbok som svarade. Och när han slutade, min kusin slutade på sitt jobb, tankade han ner hela den här mejlkonversationen i en fil som är flera miljoner tecken stor. Och när jag hittade den på en gammal hårddisk, det var ju verkligen att dyka rakt ner i kloaken, kan man säga.
0: Vad var det du fick syn på då? Var det något nytt du fick syn på?
1: Ja, dels fick man ju se det här, vad hände egentligen en vanlig tråkig söndag? Vad gjorde, det är inte det man minns. Så här, vilken tv-serie såg jag, vilken pizzeria gick jag köpte pizza på, sådana saker. Men sen var det framförallt det här med själva mejlen, hur de var skrivna. Att dels blev jag nästan så här avundsjuk på mig själv för att jag tyckte jag uttryckte mig så drastiskt och kul på ett helt annat sätt än nu. Men sen var vi också så elaka. Det var så snorkig, arrogant, exkluderande ton i de här mejlen. Hur vi hade öknamn på i princip alla omkring oss. Och det känns ju rätt mycket som, ska man säga, schablonbilden av 90-talet.
0: Ja, det var lite hårt ibland, som jag minns i alla fall. Men var det något som skavde, som kändes lite jobbigt att ta i?
1: Alltså det är ju det att det var ju en annan tid. Det var det här med att folk var otrevliga och elitistiska på ett sätt som absolut inte så här är okej idag. Men sen så har vi det här med den puttrande sexismen under allting. Ett system som jag ju i högsta grad var en del av. Allt från att då alternativserietidningarna jag jobbade på, att insikten att en av dem aldrig någonsin hade publicerat en serie av en kvinnlig tecknare. Vilket idag känns väldigt främmande. Post, Liv Strömqvist, Nina Hemmingsson, allt det här. Och sen att... Ja, men jag fick känslan av att... När jag återvänder till det här att... Ja, men det var väldigt, väldigt... Att det verkligen fortfarande var a man's world. Mm. I både de här kultur, musik, mediekretsarna jag rörde mig i. Och att en tjej, hur begåvad hon än var... Så hur begåvad och driftig och bra hon än var... Så kom ändå alltid det där... Är hon något snygg då? Alltså det handlade väl dels kanske om åldern vi var i. Men jag tror fan det handlade mest av allt om tidsandan.
0: Ja, men det var en tidsanda när Slits slog igenom, Anna Nicole Smith till exempel. Det var också en period där det var liksom ganska mycket rasism i samhället, krig i Jugoslavien. Ja, det fanns ju också där i 90-talet och puttrade liksom... Men den lilla tidslotten som du är inne då i de här månaderna 1998, vad var det som gjorde nu att du kunde gå tillbaka dit?
1: Det var väl att, alltså att de här månaderna inte fanns med i Hey Princess. Det handlade egentligen bara om att jag inte hade tid att teckna dem, för att deadlinen kom närmare och närmare och jag fick hoppa direkt till slutet. Men då var det så att det som gjorde att jag kände att det var värt att återvända till den här tiden, det var ju att när jag läste om Hey Princess insåg jag att det fanns, jag hade, ska man säga, prioriterat andra historier då än vad jag skulle göra nu. Att då, jag var så oerhört förblindad av sökandet efter kärlek att jag liksom inte reflekterade över, när man är i 25-årsåldern, hur att det viktigaste man har i livet är ju vännerna. Och då var det framförallt en vänskap till en kompis som heter Natalia i boken, som jag hade en oerhört nära vänskapsrelation till. Men hon är liksom knappt med i Hey Princess av olika anledningar. Så jag kände att jag ville göra den tiden och vår gamla vänskap rättvisa. Jag ville göra en del tillrättalägganden, kan man säga.
0: Ja, men jag fattar. Men vad, alltså, för när jag läser Hey Princess nu, läste om den, alltså... Du framstår inte som så sympatisk i den nu med de här glasögonen efter 90-talet. Lite skitstövelvarning ibland faktiskt.
1: Absolut. Visst är det så. Ja. Och det var jag väl i någon mån medveten om redan då faktiskt. Och att jag menar, det är ju också det att jag tycker att självbiografisk konst överhuvudtaget blir bättre ju hårdare upphovspersonen är mot sig själv. Mm. För att det finns ju en subgenre där man framställer sig själv som en ängel i en oförstående omvärld. Och det tycker jag är ganska ointressant och platt. Man måste ju vara hårdast mot sig själv. Och det har jag försökt vara i Not Forever också. Så till exempel så är det ju, det är ju knappt jag vågar knappt rita det och jag vågar knappt säga det. Men att jag vid ett tillfälle faktiskt i boken använder feminist som ett skällsord. Vilket jag gjorde en gång och jag kände redan då att det här var inte bra. Men när jag ritade Hey Princess, då hade jag inte vågat ha med den scenen. För att nu känns det ändå som att det har gått så lång tid, samhället har rört sig ändå ganska långt sedan 90-talet. Och att jag tror nog att läsaren förstår att det här inte är vad jag står för idag.
0: Men har det hänt någonting med dig hur du tecknar då? För jag tänker, det har ju gått en tid. Ritar du likadant som då? Eller har det skett någon utveckling där?
1: Det var ju en recensent en gång som skrev: Jonsson tecknar fortfarande som en kratta, men numera som en rätt stilsäker kratta. Och jag tror att det är stilsäker kratta, det är det jag strävar efter. Och sen är det också det att om man tittar på Hey Princess så är det miljöerna är väldigt enkla. Det är så här en anonym tegelvägg. Man kanske ser Stockholms stadshus i bakgrunden, men mest är det bara... Det kan vara vilka byggnader som helst. Men nu finns ju mobilkameran och så finns ju diverse street view-funktioner. Så att nu ser byggnaderna ut som de ska. Nu ser man vad det är någonstans. Det är som skillnaden mellan ett PlayStation 1-spel och ett PlayStation 5-spel. Att det är inte längre lågupplösta texturer. Det är realistiskt.
0: försöker hänga med dig i PlayStation-liknelsen. Det är inte mitt bord, men ungefär. Jag tror att jag förstår vad du menar, ungefär. Mats Jonsson, tack för att du kom till Pet Kultur. Ha en bra bokmässa. Not Forever heter din serieroman. Och nu ska vi sammanfatta Kulturveckan. Ja, det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, och den här veckan står jag, Lisa Bergström, mitt i vimlet på bokmässan i Göteborg, och du sitter i en studio, Roger. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
2: Ja, men med mig är det bra. Hur är det med dig då? För du har ju lite indirekt hamnat mitt i en kulturdebatt och till och med på DNs ledarsida.
0: Ja, men det är bra. Det är inte jag. Det är inte jag som har hamnat, utan det kanske är kulturcheferna som har hamnat där, som diskuterade i vårt program.
2: Precis, de var ju med förra veckan och diskuterade kulturpolitikens framtid och vem som skulle passa som kulturminister. Och det där har ju då utlöst en debatt. Viktor Malm, kulturchef på Expressen, verkar ha fått lite ångest efteråt för att han inte stack ut utan tyckte ungefär lika som alla andra. Och just det där att tycka lika verkar vara en dödssynd i kulturchefsvärlden och även bland andra som sysslar med kulturpolitik. Jag har inte riktigt förstått exakt vad alla skulle vara oense om. Det verkar bara vara grejen, verkar vara att alla bara inte får vara överens, eller?
0: Ja, men jag tror att han önskar ett samtal om estetik, att det pratas lite för lite om estetik.
2: Mm.
0: Och om jag förstod det rätt.
2: Mycket om politik.
0: Mm.
2: Ja, ja. Mm, intressant.
0: Att politiken är lite tråkig och tar lite mycket plats kanske.
2: Ja, det är kanske det han inte vill då. Han får ändra sin sån tjänstebeskrivning eller något då.
0: Ja, men det har fått lite spinn. Även här på bokmässan så har de tagit i det. Men jag tycker bara det är lite spännande.
2: Det är ingen som gått fram och velat debattera estetik med dig då? Eller bristen
0: på estetikdebatt?
2: Nej, inte den frågan har jag.
0: Nej. Det har jag inte fått. Men Roger, vi ska ju sammanfatta Kulturveckan som gått. Och med oss här på bokmässan så har jag också författaren Sara Kadefors som är i sällskap idag. Hej Sara!
3: Hallå, hallå!
0: Bokaktuell. Jag såg det i en monter igår. Sandro / Ida. En chans till heter din bok som finns nu.
3: Det gör den. Mm. Absolut.
0: Men förutom att bokmässan rullar på den här veckan så har det också varit veckan då Svenska Dagbladet tog sats och listade Sveriges 20 bästa författare som fortfarande är i livet. Kerstin Ekman toppade den listan. Och så var det veckan då Dogge Doggelito blev film och vi fick en ny översättning av det nya testamentet. Och så var det veckan då jag såg Ebba Witt-Brattström och Anna-Karin Palm häftigt diskutera socialrealismens plats i den svenska 70-talslitteraturen på ett seminarium här på bokmässan. Det var jättekul. Ni borde varit där. Ni missade någonting. Men Roger och Sara, Sara framförallt, vad tar du med dig från Kulturveckan som gått?
3: Alltså jag har ju inte hunnit uppleva så mycket mer än att gå omkring här på mässgolvet och själv prata mest. Så att det är ju det som är så tråkigt när man har en bok här, att man kan liksom inte uppleva någon annans. Men innan jag åkte till Göteborg så hann jag faktiskt ta del av en kulturupplevelse. Vilken tur va, så att jag har något att prata om. Jo, men jag var på en dansföreställning i veckan och det var ett samarbete med Kullberg som hette Flesh Chariot, Chariot of Flesh, som visades på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den var koreograferad av en väldigt cool New York-baserad koreograf som heter Faye Driscoll, som har kallats en vild, egensinnig, postmodern talang. Och jag ska inte recensera den, jag har inte de orden riktigt, men det var väldigt mycket kropp kan man säga. Alltså herregud. Ganska ansträngande på många sätt. Alltså de rörde sig i något slags hackigt flöde. Största delen i tystnad. Det var inte helt lätt att hålla uppe koncentrationen. Men det som jag framförallt tänkte på då, det som var omöjligt att undgå, det var att dansarna successivt blev allt naknare på scen. Alltså det ena plagget efter det andra åkte av. Och utan någon riktigt uppenbar anledning. Alltså det här att plötsligt hade en kvinna ingenting på överkroppen. Och senare hade en annan kvinna ingenting på underkroppen. Och jag vet inte om det vi såg här, om det kanske var någon postmodern nakenhet eller om det bara var det gamla vanliga att kvinnor ska, ni fattar, ta av sig kläderna. Det spelar liksom ingen roll hur nyskapande och postmodernt det är. Det ska ändå av, kvinnans kläder ska liksom ändå av. För det var ingen man som sprang omkring utan kläder på underkroppen den här gången heller, utan det var ju kvinnorna. Och Det här är ju liksom inga breaking news, alltså det är inte det senaste. Men jag känner ändå att man måste liksom få lov att prata om det ändå. Det är en tjatig gammal reflektion det här. Men min känsla är liksom att det här juckandet, ålandet och rumpvickandet, det har liksom bara blivit mer och mer av den varan. Och senast på Way Out West när jag var där, så jag älskar Sara Larsson, men hon har då en tight magtröja och ett par uppknäppta minimala jeansshorts på sig. Och så körde hon den här rumpgrejen och ålandet så tvångsmässigt att det liksom ställde sig i vägen för musiken. Alltså det är ju det som händer. Det var ju det enda man kunde se till slut. Hur länge kan hon hålla på liksom? Alltså hur snabbt kan hon vicka? Det är ju liksom, det blir någonting som står emellan. Så att grejen som jag känner är att ju mer de anstränger sig för att vara sexiga, desto mer avtänd blir jag. Mm. Och även då, att jag gick ju vidare sen då och såg en mer konstnärlig artist, Lykke Li. Och hon gillar ju inte att visa sitt ansikte hon gått ut med. Så att hon går omkring på scen med en uppdragen, fördragen huva. Men underkroppen hade hon inga problem med att visa. Det som gällde där, det var minimala trosor och nätstrumpor och jättemycket sexiga påsar. Och så himla mycket då, sådana påsar. Att jag vet inte, jag blev liksom alldeles matt och var tvungen att gå.
0: Roger, vi har ju pratat om den nakna trenden lite.
2: Mm.
0: Att det är liksom nu som det har pågått ett tag, den här nakna trenden.
2: Ja, jag tänker väl att jag har sett en del nakna män på dansscener här i Sverige också. Jag är mer inne på att, och det kanske också är en etablerad sanning, att danspubliken kanske är de största snuskumrarna inom kulturvärlden. Det kanske är
3: kan
2: så
3: mycket väl vara så. Jag är ju inte så bevandrad inom dansen, men du har sett alltså manliga dansare som är nakna hela vägen då?
2: Ja, gud, massor.
3: Men du måste ändå hålla med om att det är vanligare att kvinnor klär av sig allt.
2: Ja, det kanske har valt också föreställningar utifrån om det är män eller kvinnor som är nakna. Men jag tycker du ska bejaka den här snuskumrigheten, Sara, och gå på lite mer dans med nakna män kanske.
3: Ja, men jag tror inte
2: så
3: jag ska göra det.
2: För när
0: men vad händer? Vad gör det med dig, Sara?
3: Nej, men jag bara menar, när jag tittar på alla de här sexscenerna i tv-serier och på filmer, alltså framförallt tv-serier, så då hoppar jag fram direkt. Ja, men nu fattar jag, nu ska det bli det igen. Nu ska de hålla på. Och jag är helt oengagerad. Alltså, då blir det här trycka fram 10, 10, 10, 10, 10, 10, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, tills det är över. För att det händer inget i mig, det berättar ingenting för mig. Det är en sån överexploatering av det sexuella. Och jag liksom, framförallt inom musiken. Alltså nu släppte ju hon igår Madonna någon remix där med hon Charlie XCX, vad nu heter, XCX. Och där är det också i teasen där extremt mycket nätstrump och de här korta, korta byxorna, alltså trosor utan någonting till. Och det blir ju liksom så, kom på något nytt. Alltså någonting annat måste finnas att göra för att få vår uppmärksamhet, för nu är vi trötta på det här.
2: Mer termobyxor i kulturen, är det så?
0: Termobyxor.
2: Bäver ni lån? Bäver ni lån på scen?
3: Det kanske är det som behövs, men jag vet inte. Kroppar har vi sett.
0: Du tycker att den här nakentrenden är det är liksom för länge sedan? Lite gammalt.
3: Man håller på med samma sak år ut och år in och försöker. Men det blir ju inte mindre av varan. Liksom man trodde att nu kan det inte bli mer. Men det kan det tydligen. Mm. Och någonstans så blir det så här, kan man inte vara artist utan att spela på det sexuella? Kan man inte nå någonstans? Och det är också det här Sabrina Carpenter-grejen. Hon kör ju den här baby doll-stilen. Och då kallar folk det att det ska vara att det är satiriskt och humoristiskt. Alltså det är ju det. Så man brukar prata om henne. Och då kommer man undan på något sätt att man hittar på att det är det och lite tokigt. Och sen så springer man omkring och putar med rumpan och spänner ut brösten. Och så ska det vara på ett skojigt sätt. Och då liksom så här, nej, du gör ju ändå samma sak. Du är ändå porrigt, fast det ska vara skojporrigt då. Mm. Så att jag vet inte, det funkar inte för mig. Det
0: känns lite evigt också, Roger. Ja. Vad tycker du?
2: Ja, jag vet inte. Jag tänker dåliga sexscener är ju dåliga sexscener. Jag tänker att det är likadant som musikal. Och en dålig musikal låter stanna handlingen upp liksom och kommer inte vidare av musikalen. Så ska det vara en bra sexscen så ska ju också sexet leda handlingen vidare. Och huvudpersonen ska inte vara på samma plats som innan sexet. Så jag tycker att det är en tumregel. Men jag menar det där med...
3: Nej, men jag får bara säga, när normala människor, den tv-serien, förlåt att jag avbröt det, men jag tänkte på den, tycker jag var så otroligt stark. Alltså där är det ju med karaktärerna och sexet berättar någonting. Mm. Men det är väl det precis det som du säger, att för det mesta så upplever inte jag att sexet berättar mer än att nu ska de ha sex.
2: Mm. Skärpning ja, alltså.
0: Ja, skärpning. lite mer viktigt sex helt enkelt. Men Roger, vad tar du med dig från den här kulturveckan?
2: Ja, det är ju så en artist som också har ganska lite på sig. Det är mer sådana bodys kanske, eller också ibland hyllningar till de här gamla dansarna med plymer i Las Vegas. Jag tänker på Taylor Swift som ju släppt nya låtar idag. Och det är lite skönt att du är på distans, Lisa, för du och min man har ungefär samma reaktion när jag börjar prata om Taylor Swift. Det blir en sorts glasartad blick och så försvinner ni liksom bort i medvetandet. Helt sådär disassociate liksom. Så nu passar jag på att prata när jag inte kan se dig.
0: Okej, varsågod.
2: Nej, men redan i mitten av förra veckan på Emmy-galan så fick ju Taylor Swift vara med i en sketch där hon presenterade några kryptiska ledtrådar om att någonting var på gång. Helt obegripliga egentligen, förutom efterhand. Och det där satte igång alla Swiftisar som började gissa vad är det som händer, vad är det som händer, vad är det som händer. Det blev 4 nya låtar som släpptes idag. De är skrivna, idag i morse. Mm. De är skrivna och producerade tillsammans med Max Martin och Shellback. Det finns en svensk koppling här också. Och efter att ha hört de här 4 nya låtarna som är ett slags bonusspår till förra albumet Life of a Showgirl, så är det framförallt som affärskvinnan Taylor Swift jag känner respekt. Alltså det var väl lite underwhelming rent musikaliskt egentligen. Men det är inte nog med att hon har byggt upp en hype på nätet kring olika ledtrådar. Hon har också premiärvisningen av videon till den nya singeln Patient Zero på Video Music Awards i helgen. Så att allting är liksom produktplacerat där det hör hemma. Och sen så, genom att släppa lite extra bonuslåtar till ett album, upprätthåller hon ju också någon kommunikation med fanbasen. Men det finns ju en fråga med Taylor Swift som jag tror du också sa någonting om, Lisa, när vi diskuterade det här igår. Alltså hur kan man skriva bra låtar när man är gift och lycklig? Och det är hon ju numera. Och singeln som kommer av det här, Patient Zero, den handlar om råd som en person ger till sitt ex nya partner. Att typ, han är vidrig, jag vet, jag var Patient Zero, varit med om allting du varit med om. Men den låt jag gillar allra mest, det var den som Varietys recensent hatade. För den handlar om lycklig kärlek, om hur det känns att bli vald och till och med få följa med till sin mans hemstad, Cleveland. Vi kan väl lyssna lite på hur den låter. Mm.

0: Och eftersom Travis Kelce kommer från Cleveland Heights så kunde Taylor också få till det i texten. Hon har redan skrivit en låt om sin mans fantastiska penis på en annan låt på albumet. Nu utnyttjar hon dubbeltydigheten kring att bli tagen till höga höjder i den här låten när hon sjunger "He already took me to Cleveland and he showed me the heights". Så att det är kanske,
1: en låt det här är sexet som... Ja, men det kanske är det sexet som Sara har letat efter.
0: Ja, bakom en anonym popproduktion, där finns det.
2: Ja, precis. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men däremot nu när du pratar om Cleveland, det kan ju vara en låt för mig. För jag har faktiskt bott i Cleveland 2 år, när jag var barn. Och jag har liksom inte jättestarka minnen mer än Villagatan. Och jag har efteråt bara hört från mina föräldrar att det är en ganska tråkig stad. Eller det säger de flesta. Mm-hmm. Men du gillar Cleveland, va? Det är kul att få lite bild av Cleveland. Få en liten...
0: Ja, men de hade någon, alltså alla amerikanska städer har nästan en mysig gata. De hade en mysig restauranggata. Där finns också Rock and Roll Hall of Fame, har jag för mig. Finns närhet till vattnet. Och så finns det en jättestor kristallkrona i teaterkvarteret som jag tror var världens största, men som eventuellt blev omsprungen av någonting i Kina. Men jag var ju så stolt, för jag prickade in alla scener i Ohio. Columbus, Cleveland och Cincinnati. Så att jag tyckte det var mysigt.
1: Men kommer den här låten nu spelas? Kommer det vara en hit? Kommer den här vara den som säkrar Taylor Swifts plats som drottning av pop?
0: Är det Patient Zero som ska göra det? Den var rätt tradig också. Aha, tyckte jag. Men Cleveland, alltså Varietys recensent, var: du kan ju också bara hoppa över den låten och lyssna på de andra. För han gillar inte det här glad, lycklig och nygift. Det var ingenting för honom.
1: Okej, Roger, vill du höra vad jag tar med mig från den här veckan?
0: Ja.
1: Ja, men alltså, det är ju den här bokmässan vi är på i Göteborg.
0: Ja, just det. Är du traumatiserad?
1: Ja. Nej, men det är väldigt mycket människor överallt. Jag vet att jag tappade manus förut när vi gjorde P1-kultur här lite. Men så kan det vara. Nej, men det har varit mycket AI-snack här. Och ordet språkmodell och språkmodeller har florerat. Hur ofta tänker du på språkmodeller, Sara?
2: Jättelite. Alltså, det gäller att hålla sig borta från dem så mycket som möjligt när man skriver, tänker jag.
1: Men det är lite det som har varit attityden här, att man ska hålla sig borta från språkmodeller. På ett seminarium så sa Kasia Jarlicke Nadrivandi, som är från Författarförbundet, han sa att vi är vana vid att där det finns språk så finns det en människa. Nu är inte det självklart längre. Han var med på ett seminarium som hette "Ska vi sluta skriva?" Och han menade att AI inte kan vara bara ett monster bakom oss som finns där och puttrar på, utan det är någonting som vi måste möta. Och jag kanske ska förklara lite om det här med språkmodeller. Alltså, tidigare i år så bestämde regeringen att det ska tas fram en svensk språkmodell, och författare och översättare har gått med i Författarförbundets AI-råd nu, som är med när den här modellen tas fram. Sara Bergmark Elfgren var tongivande i debatten kring det här i våras. Och det handlar om att svensk litteratur inte ska få använda och träna modellen utan medgivande från författarna. Det är alltså en upphovsrättsfråga. Och det var en del ganska roliga liksom samtal kring det här med språkmodellen och AI. Caroline Greenwalker, som är en författare, hon skriver böcker tillsammans med sin man Leffe. Han ska för övrigt skriva 32 böcker nästa år. Han har väldigt fart. Ja, han skriver väldigt effektivt. Men hon fick frågan om det här, om att hon skulle kunna sluta skriva och överlämna själva skrivandet åt AI. Att be AI, alltså prompta AI istället, skriva ungefär så här. Men då så sa hon att nej, absolut inte. Skrivandet är det som är kul med processen. Hon jämförde det ungefär som att man har sex med sin man. Att det är inget man vill lägga ut på en maskin och sköta. Man vill själv liksom vara del av det göttiga, sa hon där på seminariet. Men det har blivit tydligt på den här bokmässan, tycker jag, att AI är något konkret som folk förhåller sig till. Så vilken sida är ni på? Är det AI, monster eller hjälp, Sara?
2: Nej, men det är både och. För jag kan tycka, när man letar efter ett uttryck eller ett ord och vill variera sig, så kan jag absolut tänka mig att fråga AI. Varför inte det? Alltså, vad är skillnaden mellan att jag kommer på uttrycket i huvudet och jag letar upp det någonstans? Alltså, förut kunde man googla, nu går det bara lite snabbare. Så att det är ju en hjälp. Och det är otrolig hjälp också när det gäller teknisk support-grejen, att man slipper ringa in någon liksom som ska hjälpa en. Så att jag använder absolut AI. Sen så är det klart att alla är rädda för vad AI ska göra med oss. Alltså hela utvecklingen av våra liv, eller vad som ska hända med våra länder och våra liv och vår jord. Liksom.
1: Men jag tänkte mer så här, Roger, använder du AI i jobbet? För du är ju Pet kulturmanus.
0: Nej, alltså jag försöker... Jag är så himla misstänksam så jag måste gå tillbaka till källorna. Jag tror ju inte på de här sammanfattningarna utan måste gå tillbaka och se att det finns en artikel där det där skrivs. Sen kanske jag tar lite hjälp när det gäller översättningar. Men vi har ju kommit in på AI nästan varje vecka känns det som.
1: Jag
0: är just nu fixerad vid AI-formgivning. Så här flyers och reklamlappar med olika kolumner med i fyrkanter som står ovanpå varandra med olika symboler. Det är roligt att gå runt på nätet och i verkligheten och se vem som har fuskat när det gäller formgivningen och att AI-formgivningen är så ful. Och då kan man ju fråga sig vad de gör med språket. Men jag menar, det kanske går så att bara trycka skriv den här texten som Sara Kadefors hade gjort det. Och då hade jag kanske känt mig lite mer som en P3-profil från förr. Det kanske skulle behövas mina P1-kulturmanus.
2: Folk vet inte att jag var en P3-profil. Alltså nu måste det ändå, nu ska det berättas då. Jag var en P3-profil förut, säger jag nu.
0: Om detta
1: stå
0: må vi
1: för
0: berätta.
1: Det, Sara. Ja, vi ska berätta om det här. Men alla ni andra som lyssnar på veckans kultur nu med Lisa och Roger, ni kan få uppdateringar i appen. Gå in och hjärtmarkera oss. Glöm inte det så du aldrig missar ett avsnitt. Tack Sara Kadefors för du kom hit och berättade om nakenhet. Roger Wilson, tack du också. Hoppas du får en trevlig Taylor Swift-helg. Får väl önska dig.
0: Jag hoppas jag.
1: Producenter Torbjörn Karlsson och Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tim Kellerman. Jag heter Lisa Bergström och har haft hjälp av en hel redaktion. Maria Jutselius, Lina Kamtig, bara för att nämna några. Och nu är det tid för Kulturnytt.
3: Nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska serien baserad på Stig Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Pretty-John är skådespelarna som axlar rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander. Och enligt uppgifter till nöjesajten Deadline kommer den brittiska tv-serien utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober. Astrid Olsson, Kulturnytt.
4: Nu en film där det blir åka av. Ja, Björn Jansson har sett sydkoreanska actionkomedin Hope. Hope drar ner brallorna på Hollywood. Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter och blod som fontänsprutar. Och så Alicia Vikander som... Ja, det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope. Björn Jansson, Kulturnytt.
5: Är han fast eller är han lycklig? Skriver jag i anteckningarna till Lars Winnerbäcks 15:e album Längtan till våren. Och det är ju en användbar fråga när man är medelålder, i medelklass, i mellanmjölksland.
6: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
5: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
6: Gräs och rosor, tack och grill.
5: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.

0: när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
1: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
0: Och det han kallar Sverige på burk är också mitt land och mitt liv. Lars Winnerbäcks längtan till våren får en stark tvåa i betyg av mig, Lisa Wall.
2: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.

0: Här är Ekot. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län och alla är ledda av åklagare. Det bekräftar polisen för P4 Stockholm. En av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Och brottsrubriceringen där är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till Dagens Nyheter. I Norrköping så har en person skadats i en galleria och enligt polisen så tyder allt just nu på att det var skottlossning.
1: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen.
2: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada inne i varuhuset. Då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag.
1: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått.
0: Reporter var Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland och han hade talat med Olle Elveroth på, som är polisens presstalesperson där. Polisen vill också förtydliga att de ser det här som en isolerad händelse och att de inblandade personerna inte var obekanta för varandra och att det inte föreligger någon fara för allmänheten i samband med det här. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åklagaren så rör det sig om 2 pojkar under 14 år som är inblandade. Men endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen. En pojke skadade en flicka med ett tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga. I Grekland saknas 5 personer efter en explosion nära Akropolis i Aten i morse och minst 2 personer skadades. En byggnad rasade och de 5 personerna som saknas fanns inne i huset. Orsaken till explosionen är just nu inte känd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige så omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf och Caddy som är tillverkade mellan 2013 och 2024. Det var Ekot med Matilda Durehed.
3: P1, Sveriges Radio. Där det blivit dags för ett kort avsnitt från medierna. Att möta människor och deras berättelser, eller att granska makthavare. Oavsett genre så är intervjun i centrum för journalister. Men hur gör man egentligen en bra intervju?
4: Medierna special. Idag ett reportage om intervjun. Journalistikens mest avgörande moment.
5: Om man inte lyssnar så hör man inte det som är liksom adelsmärket på en bra intervju. Och det är ju följdfrågorna.

0: och välkommen till den här kortversionen av medierna. Journalister använder många metoder i sitt arbete, men ingen är så central som intervjun. Men att intervjua, det är en svår och ädel konst.
1: Jag ska se om jag kan hissa ner den här stolen. Känner du dig mer bekväm nu?
2: Nej, det gör jag inte.
3: Det här är Björn Häger, expert inom intervjuteknik. I 25 år har han skrivit läroböcker och föreläst om hur man bäst gör intervjuer.
2: Ja, herregud, jag räknade efter. Jag tror att jag har hållit en bra bit över 1000 föreläsningar om det här ämnet.
3: Men just det här knepet, att göra sig så liten att man nästan sitter på huk framför intervjupersonen, det verkar ha gått honom förbi.
2: Vad skulle man vinna på att sitta lägre än intervjupersonen?
1: Ja, men det här ska vara för att intervjun inte ska uppfattas som en hotfull situation, att man gör sig lite liten.
2: Ja, men jag tycker inte du är särskilt hotfull alls.
1: Nej. Om vi tar det från början då, hur har liksom trenderna inom intervjuteknik sett ut under åren?
2: Om man tänker riktigt långt tillbaka, när Dagens Eko intervjuade makthavare, då hade statsråden haft vänligheten att tillställa oss ett uttalande. Och så hörde man fram mikrofonen så länge man orkade och sen tackade man för intervjun.
4: Statsminister Hansson upprepar i Dagens Eko det väsentliga av sitt anförande från remissdebatten i riksdagen idag.
5: Det är uppenbart att förstärkningen av vakthållningen...
3: I det här klippet med Per Albin Hansson från 1943 orkade reporten hålla mikrofonen uppe i hela 15 minuter.
5: Funnits full sysselsättning.
2: Det finns ett väldigt tydligt paradigmskifte. Det som finns med liksom i alla historieskrivningar från 60-talet när det gäller journalistik, intervjuande och politik, så är det ett enda tillfälle, och det är 1966.
6: Herr Erlander, anta att ni träffar ett ungt par som ber om råd.
2: Tage Erlander, som då var statsminister, han sitter där och han ska bli intervjuad av de tre mest kända journalisterna vid det tillfället. De kallas för de tre O:na, Olivecrona, Orup och Ortmark heter de där. Och första frågan till honom blir...
6: De vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?
7: Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis.
2: Och han blir helt ställd. Och så försökte de också stoppa den här typen av intervjuteknik. Och då kallades det för skjutjärnsjournalistik och ansågs vara oseriöst. Och man vände sig till radiochefen och sa att ni måste sluta ställa såna här frågor som vi inte är förberedda på och sådär. Och det här var ju en trend som sen blev väldigt förstärkt under 70-talet. Man skulle markera sitt avstånd till makten, inte bara med vad man grävde fram och granskade och avslöjade, utan också hur man var mot makten.
1: Vad är det för fel med det då?
2: Nej, det var ju inget fel med det.
1: Och
2: det
1: var ju... Men inte bra med lite tydlighet?
2: Jo, och det var ju bra.
1: Borde det inte vara på det här viset som man ställer frågor när man vill ha svar?
2: Jo, så kan man väl säga. Nu ställer du en sluten fråga.
3: Upp som en sol, ner som en pannkaka. En sluten fråga går inte hem hos Björn Häger. Åtminstone inte på det här sättet. Men det tar oss vidare till intervjuteknikens nästa epok. På 90-talet kom nämligen en ny teknik, John Savatsky-metoden.
2: Du vinner ingenting på att vara aggressiv och provocerande, utan det finns andra metoder som du kan ställa frågor kring som gör att du når längre.
1: Hur ska man vara då det?
2: Ungefär som du är nu, att du ställer en öppen fråga, att man fokuserar frågorna, att man är väldigt aktivt lyssnande, att man inte ställer flera frågor på samma gång.
8: Ostkupan är ett begrepp som jag lärde mig av Bengt Bok, som var min lärare på radiolinjen.
3: Det här är min kollega Martin Wiklin. Det kanske är lite korrupt att ha med honom i det här reportaget, men han är ju faktiskt en av Sveriges främsta intervjuare. Och under ett decennium har han vecka efter vecka intervjuat människor i söndagsintervjun.
8: Tanken är att precis när intervjun börjar, att man tänker sig att det sänks en ostkupa som är hermetiskt liksom tillsluten runt dig och den du intervjuar. Och innanför den där kupan så är jag som intervjuare extra fokuserad. Och ännu viktigare är ju att en intervju skiljer sig från en social relation i övrigt. Alltså i en vanlig social situation, på en middag till exempel, så finns det ju en massa sociala regler och koder som vi följer och lever efter. Innanför ostkupan gäller inte dem. Där kan man vara tyst hur länge som helst. Där kan man ställa samma frågor många gånger man vill. Där kan det bli obekvämt. Det spelar ingen roll. Där inne gäller liksom andra regler.
9: Att fråga är ju väldigt viktigt i en intervju, men att lyssna är kanske ännu viktigare.
3: Ett annat proffs på att intervjua är Kristina Hedberg. Hon har jobbat med alla typer av intervjuer, personporträtt, dokumentärer och på SVT:s intervjuprogram Min sanning. Sen några år tillbaka är hon reporter på Dagens Nyheter.
9: Om man inte lyssnar så hör man inte det som är liksom adelsmärket på en bra intervju, och det är ju följdfrågorna. Att fånga upp vad personen faktiskt säger. Och sen tycker jag också att man ska försöka att vara människa i intervjun själv. Att reagera och känna och kanske fråga också utifrån sin, allt det där som vi har som levande varelser. Magkänsla, minnen, ja, kanske lite fördomar.
1: I mer ansvarsutkrävande intervjuer då? Jag vet, jag har hört folk prata om det tidigare, att när man sitter som framförallt radiojournalist, att man inte får liksom stötta upp sin arm för det är tecken på svaghet och då får intervjupersonen övertag. Känner du igen det här?
9: Nej, just det exemplet har jag aldrig hört. Jag vet inte om jag håller med om det faktiskt. Jag tror att ibland det kan vara alldeles underbart att tappa lite i status som intervjuare.
8: Mitt första bästa tips var en kameraman som hette Kai som sa till mig: våga häng på dem. Var inte rädd för tystnaden. Vill du testa?
1: Visst.
8: Ställ en fråga och sen när jag har svarat klart så fortsätter du bara vara tyst och titta på mig.
1: Hur var det när din mamma dog?
8: Det var... Hon var ju dement de sista åren, fick ju Alzheimer. När pappa dog så tror jag att den där utlöste en demens och sen i någon slags sorgreaktion faktiskt. Och när hon väl tog sitt sista andetag så var det på ett sätt skönt för henne, tror jag, att få lämna. Samtidigt en oerhörd sorg, för att det är som det är när någon, när ens mamma dör. Det är den där, jag tänker på den där dikten så ofta, är det Tunsare, men jag kommer inte ihåg vem det är, att när mamma dör så försvinner ett vädersträck typ. Ja, bra. Nej, men det händer ju någonting här.
3: Om vi då gör en tidslinje över intervjutekniken. Var är vi idag?
2: Idag är vi i intervjuns absoluta guldålder. Det har aldrig varit så mycket intervjuer och de har aldrig varit så skickligt gjorda.
3: Tillbaka till Björn Häger, expert på intervjuteknik.
2: Det som har hänt framförallt som har utvecklat intervjun är ju poddintervjuerna. Vi är ju vana vid att vi ska korta ner, det ska få plats, det ska klippas och det ska vara tajt. Podden har ju vänt på det där och ändrat på det där. Att folk lyssnar på poddar när de promenerar, när de tränar. Och då kan de lyssna i en och en halv timme på ett väldigt lågmält samtal. Man kanske lyssnar lite grann på ett annat sätt också.
0: Reporter här var Alexandra Sannemalm, och det här var ett reportage som sändes första gången sommaren 2025. Jag heter Johan Cedersjö, och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna som podd redan klockan 7 på morgonen eller efter 11 nyheterna i P1.
10: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
11: Jag är nästintill besatt av att det ska bli så bra som möjligt. Men samtidigt så vet jag att det är en konstig jakt i grunden.
12: Möt löparen Andreas Almgren.
11: Tar man sig själv för stort allvar får man inget hållbart förhållande till det man gör.
12: Men du tar det ju på extremt stort allvar ju.
11: Absolut, men också att kunna se det sjuka i det på något sätt.
12: Lyssna på söndagsintervjun kvart över åtta i P1.
13: Spanarna, Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
14: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
15: Så vad säger han om framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualist på något sätt här.
16: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
17: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
18: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt. Face first och aldrig se tillbaka.
19: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
20: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
21: Och nu denna fredag har det blivit dags att sätta sig i bilen igen och det som ska diskuteras är om AI är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Dags för krasch eller konsensus.
22: Hallå Ulf! Du ska sitta fram. Olle, vill du sitta i mitten? Går det bra för dig att sitta i mitten? För Ulf kände att han hade så långa ben.
23: Det hela är enkelt. Vad skulle hända om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil och sen kör iväg? Vad händer då med samtalet? Kommer de förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner och du lyssnar på Krasch eller konsensus.
22: Ulf, var kommer du ifrån nu då?
24: Jag kommer från Uppsala med tåget.
22: Ja.
24: Det var en massa personer som visste var jag var uppväxt någonstans. Märkligt nog, började prata om Klenshyttan. Ja. Den ena efter den andra.
22: Vi diskuterade jag och Olle innan. Har du fördel med din dialekt?
24: Kolossalt, för alla tror att jag är så snäll.
22: Ja.
24: Och då kan man liksom komma in där liksom plötsligt överraskad.
22: Ja. Välkomna till bilen, Ulf Danielsson. Debattör, författare och professor i teoretisk fysik på Uppsala universitet.
24: Mm. Tack.
22: Du sitter längst ut.
24: Ja,
22: ja. Och så i mitten här så sitter Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers tekniska högskola.
25: Japp.
22: Idag ska det handla om AI.
23: Vi är mitt uppe i ett stort teknikskifte där AI kommer att stöpa om hela samhället. Jobb, utbildning, vård, säkerhet och kommunikation är några exempel. Men den snabba utvecklingen väcker oro. Nyligen varnade en tidigare AI-forskare på företaget Anthropic för att AI kan utplåna mänskligheten. Han får medhåll från en säkerhetsforskare på samma företag. Risken bedöms som större än 10%. Flera varnar för att vi kan förlora kontrollen där AI utvecklas till en superintelligens och blir smartare än människan. Så, är AI ett existentiellt hot mot mänskligheten? Eller är det här bara domedagsprofetior som hämtade ur science fiction?
22: Och här vet jag att ni två tycker olika.
24: Ja, det finns nyanser.
22: Det finns nyanser, det går så. Olle, du menar att AI är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Varför är det det?
25: Ja, men om man går tillbaka till 50-talet när AI-forskningen kom igång på allvar. Så ända sedan dess så har det funnits det här hägrande målet då. Att skapa maskiner som matchar eller till och med överträffar människan. När man når det skedet, då har vi lite grann abdikerat från positionen som planetens självklara härskare. Och vi kan inte ta för givet att vi kan behålla kontrollen. Mm. Men nu börjar det närma sig.
22: Och Ulf, du tycker att det här är just domedagsprofetier som till stor del bygger på lösa spekulationer?
24: Ja, jag tycker att det är fel inriktning på hela resonemanget. För mig så handlar det snarast om att praktiskt se på vad är det för slags teknik? Vad kan den åstadkomma? Vad kan den åstadkomma i händerna på människor med olika typer av avsikter?
22: Mm.
24: Och där är det alldeles klart att det är en teknik som måste regleras. Men just det här existentiella hotet som jag tror bygger på någon slags föreställning där man förmänskligar de här maskinerna och tillordnar dem olika former av avsikter som egentligen bara hör hemma i biologiska varelser. Det är någonting som att hur det är att vara människa, att vilja någonting, ha en rädsla för olika saker. Alltihopa det projicerar vi på de här maskinerna. Och det gör att vi kommer att feltolka de faror som finns med det här. Mm. Så där finns det någon form av hysteri.
22: Ni tycker olika här. Ja. Jag tänkte, vad tror ni om det här samtalet? Kommer ni börja förstå varandra bättre? För jag tänkte köra iväg nu här.
25: Vi har ju försökt till och från i ganska många år.
22: Ja.
25: Och aldrig riktigt, riktigt bottnat, tycker jag. Så vi får se. Så det finns väl en chans att vi kan göra det idag. Men jag är inte säker.
24: Nej, jag är inte alls säker på det. Men å andra sidan, det finns någon litet halmstrå där. Ingen av oss är odelat positiv till den här tekniska utvecklingen.
25: Nej, det har jag förstått. Det är vi överens om.
24: Där finns det någonting i alla fall.
22: Nu har jag precis lämnat här för en resa. Ska vi reda ut, vad är AI, artificiell intelligens?
24: Om jag får säga någonting där först. Jag tycker att artificiell intelligens är ett oerhört dåligt beteckning på det här. För att det innehåller så många ord som gör att man kan ha någon slags förförståelse för det. Intelligens då, ja, vad är det för någonting för det första? Och det artificiella indikerar då att det är någonting som är kontrast mot det mänskliga. Och alltihopa det där gör att man ser framför sig någon slags robot som springer runt och är väldigt mycket smartare än en människa. Jag tycker att bättre benämning är just maskininlärning. Mm. Det är något som är väldigt mycket tråkigare. Även också det har ett problem i och med att verbet lära indikerar igen att det finns någon form av någon som lär sig någonting eller så.
22: Håller du med, Olle?
25: Jag håller med om att det inte är särskilt väldefinierat och att det finns många bud på hur man ska precisera det. Men det kretsar kring automatiserat beslutsfattande som gärna ska vara så flexibelt som möjligt och fungera i olika miljöer.
22: Men sen pratar man ju också om det här med artificial general intelligence. Vad är det då?
25: Ett sätt att definiera det, det är ju att man har en maskin då som matchar eller till och med överträffar mänsklig intelligens vad gäller alla relevanta aspekter. Jag tycker kanske att det har varit lite för mycket fokus på det här att AI ska bli bättre än människan på allt, för att jag tror att det kan hända väldigt, väldigt extrema saker utan att AI har lärt sig att knyta ett skosnöre till exempel.
24: Mm. Jag tycker att det här med AGI är ett villospår på många sätt, och det är egentligen lite förvånande också att de här stora techföretagen satsar så mycket på just det. De allra flesta som ändå vill använda den här tekniken till någonting konkret och praktiskt är inte så intresserade av den här AGI:n. Satsningarna borde ju snarare vara på väldigt smala expertsystem som gör exakt det man vill att de ska göra och gör det med en oerhörd kraft och precision.
22: Och det här kommer vi ju diskutera mycket i bilen. Men innan vi gör det så sitter ni här nu i framsätet. Det är inte första gången ni träffas. Båda är med i Vetenskapsakademin. Ni har debatterat AI förut i Dagens Nyheter, men inte så här i en bil.
24: Nej.
22: Och innan vi drar igång diskussionen så vill jag veta vad ni har för förutfattade mening om den andra personen.
24: Spännande.
22: Och då så tänkte jag att vi ska lyssna på vad Ulf tänker om dig, Olle.
25: Okej, spännande.
24: Vad var det jag sa nu då? Han är ju väldigt, väldigt rädd för AI. Han kanske till och med ligger vaken på nätterna och tänker på de här sakerna.
22: Ja, Olle. Väldigt rädd och ligger på nätterna och är vaken på grund av det här. Stämmer det?
25: Det händer väl. Samtidigt så gillar jag inte riktigt den här psykologiseringen. Det låter nästan som att problemet var med mig, men problemet är ju AI.
22: Så delvis sant. Du tyckte att han behövde inte psykologisera dig så mycket.
24: Fast det var ju en fördom om dig det handlade om.
25: Ja, så att ni bad ju om det. Så okej.
24: Ja, tack. Sen var det mycket lättare att säga det där när du inte satt bredvid så här. Då tänker man, oj nej, det var väl inte snällt.
25: Ja, nu får vi väl höra vad jag sa.
22: Ja, precis. Ska vi lyssna på det då?
25: Nej, men de första gångerna jag träffade honom på 00-talet så kände jag väldig samstämmighet. Men sen över åren då så har det verkat som att han har någon slags hang-up som gör att han typ tror inte att maskiner kan tänka. Att det är helt omöjligt.
22: Ja, Olle pratar om en hang-up. Att
24: det där är naturligtvis helt korrekt. Jag skulle inte beskriva det som en hang-up.
25: Mer som en insikt.
24: En djup insikt, inte en hang-up.
22: Ja.
24: Men annars är det helt korrekt.
25: Ja, bra. Ja.
22: Men Ulf, stämmer det? Du tror inte att maskinerna kan börja tänka?
24: Nej. Alltså inte på det sättet som vi definierar tänka. Med tänka, då menar jag alltså att det är en varelse som har en subjektiv inre värld. Mm. Och för mig är det någonting som hittills i alla fall bara har åstadkommits i den biologiska världen.
22: Olle, du ser ju annorlunda på det här. För några år sedan så skrev du under ett öppet brev tillsammans med bland andra Elon Musk där ni varnade för riskerna med AI och ville pausa utvecklingen av AI-systemen i 6 månader. Varför var det nödvändigt?
25: Jag, liksom många andra undertecknare, är fullt medvetna om att en 6 månaders paus varken var realistisk i det läget att få igenom politiskt eller tillräckligt för att lösa problematiken. Och nu 2026 så ser vi en andra våg tack vare att vi börjat se via OpenAI Hugging Face-incidenten i somras där OpenAI förlorade kontroll över sina AI-agenter som i en stor svärm gick in och hackade ett annat AI-bolag. Detta och andra saker har börjat göra AI-frågan ännu mycket mer konkret och jag känner nu ett ökande intresse i publik debatt kring att prata om AI-risk.
22: Men hur skulle en farlig AI kunna se ut? Vad är det värsta som skulle kunna hända?
25: Alltså se ut...
22: Alltså scenario tänker jag bara nu.
25: Ja. Nej, men jag vill inte prata om det absolut värsta. Vi kan väl nöja oss med det kanske näst eller tredje värsta då, som är mänsklighetens utplåning. Om jag börjar prata om värre saker än så, då blir det liksom för mörk stämning här i bilen.
22: Okej.
25: Okay. Jag vill liksom inte börja prata om helvetesscenarier.
22: Så det är det tredje värsta? Alltså nu sätter du mitt huvud bara... Ja, okay. Ja.
25: Mänsklighetens utplåning kan gå till på olika sätt. Det finns ett begrepp som man har pratat om, gradual disempowerment, där AI tar över mer och mer mänskliga arbetsuppgifter och även mer och mer beslutsfattande. Vi märker att det här är effektivare och successivt så kan det här leda till att vi överlämnar makten. Om AI inte har mänsklighetens bästa som sin högsta prioritet utan har andra idéer om vad den kan göra, då kanske den inte riktigt bryr sig om mänskligheten. Och att vi till exempel behöver fortsatt ha jordbruksmark som AI istället använder till att bygga ut energiproduktion och industrier och såna här saker. Och så har vi inte mat. Det skulle till och med kunna bli så att AI bestämmer sig för att det är väldigt, väldigt opraktiskt det här att ha syre i atmosfären för det leder till korrosion och såna här saker. Så den kan välja då att med något geoengineering-koncept dra ner syrehalten till noll och då dör vi. Sen finns det andra scenarier där AI inser våra mål och värderingar står i konflikt med varandra. Den märker tendenser hos mänskligheten att börja motsätta sig vad AI gör då. Och då kan den bestämma sig för att det är bättre att vi tar bort människorna. Och så gör den det.
22: Ja.
1: Du ser alldeles förstörd ut.
22: Nej, men jag började verkligen... Det blev så väldigt drastiskt. Jag tänkte att den inte skulle gå så långt. Det var bara den tredje värsta. Det var det som fick mig.
1: Du kan få en annan vinkel.
22: Ja, kan du ta en annan vinkel då?
1: Det är inte säkert att du kommer må jättemycket bättre utav det. Jag höll med Olle ganska långt när han började prata om hur AI tar över arbetsuppgifter och beslut och så vidare. Vilket mycket väl kan leda till ett samhälle som faktiskt inte kommer att fungera. Och människor kommer att må dåligt. Det kan på olika sätt göra att civilisationen liksom förfaller. Vi missbrukar den här tekniken. Vi kanske helt enkelt blir lata och dumma. Den här beslutsfattandet som de här systemen tar över för oss, det kanske inte blir några bra beslut. Det är en teknik som helt enkelt inte fungerar bra. Så på det sättet så finns det ett undergångsscenario här, så vi behöver inte dra det hela vägen ut att det plockar ner syret från luften och sådär. Och tvärtom så tror jag att det är fel att dra det så långt, därför att det gör att det blir allt för abstrakt och det blir nästan lite kittlande på något sätt. Och det är precis det som AI-företagen vill.
22: Varför vill de det?
1: De vill hypa det här. De skräms lite lagom för att visa vilka fantastiska maskiner vi håller på att bygga. Vilken kraft det finns i det här. Och investerarna tänker, ja men här finns det någonting spännande. Här slänger vi in en massa pengar.
22: Men tror du att de som har hoppat av och varnat för det här, tror du de gör det av det marknadsföringssyfte?
1: Jag tror att en del av de som hoppar av, de är genuint rädda, precis som Olle. Ja. Men jag tror att flera av de här nu som leder de här företagen, jag är väldigt cynisk och misstänksam här. En möjlighet är snarast att man har sett att man börjar nå någon form av platå här i utvecklingen.
24: Det vill säga att det blir för dyrt, det finns problem med energi och så vidare. Kanske de sätt man har valt liksom att lansera den här och utveckla den här tekniken på kanske inte riktigt kommer att leva upp till de här enorma förväntningarna. Så att då kan man säga att vi var tvungna liksom att avbryta den här utvecklingen eller sätta den lite grann på paus. Då kan man skylla på det istället. Det är alltså väldigt cyniskt.
22: Men Olle, finns det någonting du tycker att Ulf missar här?
25: Ja, om vi tar det bakifrån då, så när du kontrasterar då avancerade undergångsscenarier långt in i framtiden då mot saker vi behöver ta tag i nu, så menar jag ju att vi är så nära den punkt där AI-utvecklingen accelererar bortom kontroll genom att AI går in i det som kallas för rekursiv självförbättringsspiral där det inte längre behövs mänskliga AI-utvecklare. Det kan bara handla om månader snarare än år. Så det här behöver vi absolut ta tag i utan dröjsmål. Så att jag pratar också om vad vi behöver göra nu. Sen delar jag naturligtvis Ulfs uppfattning om att de här företagen är inte att lita på. Men vad jag också vill betona här då, det är att de här undergångsscenarierna, det är ju ingenting som OpenAI och Anthropic har hittat på. Och det är inte bara på de här företagen som det diskuteras, utan det finns gott om oberoende forskare som pratar om det här. Så att vi behöver inte lita på vad Sam Altman säger eller andra företrädare för de här företagen.
24: Men jag tror alltså att det du vill åstadkomma, Olle, du behöver inte dra scenarierna så långt till att AI-systemen plockar ner syret ur atmosfären. Då finns det en risk att det blir så abstrakt och konstigt att ingen längre kommer att lyssna. Och jag tror inte på de scenarierna, men jag säger också att jag tror inte att det är riktigt relevant. Den första biten av ditt scenario, när du beskrev hur AI tar över arbetsuppgifter, människor blir arbetslösa och samhället upphör att fungera. Det räcker egentligen för att seriöst få folk att bli rädda, kanske på ett mer konkret sätt, så att man faktiskt inser att man vill vidta de här åtgärderna.
22: Vad är poängen med att dra upp de här undergångsscenarierna, Olle?
25: Att de är sanna. Och jag tycker faktiskt att folk har rätt att veta att de här ledande AI-bolagen faktiskt leker med deras liv och med hela mänsklighetens överlevnad.
22: Men du, jag måste bara få ställa en fråga till Ulf här. För du säger då bland annat att det är techbolagen som gör det, och det är lite, nästan som lite marknadsföring. Ja. Men det är inte bara dem. Alltså det är FNs människorättschef har ju också gått ut och varnat om det här.
24: Okej, det finns olika. Det beror på exakt vad man har varnat för. Om man varnar för den här första delen utav Olles beskrivning utav det här undergångsscenariot, att det här på olika sätt kan leda till problem i världen. Sen när det gäller just det här andra, när man pratar om AI som tar över på det här sättet, då tror jag nog att en del av dem som varnar på det sättet, de har lyssnat lite för mycket på Olle då.
25: Det kan man aldrig göra.
24: Jo, det kan man göra. Men ändå, alltså, i alltihopa det här, jag tror att vi i praktiken kan vara överens om ungefär vilka åtgärder man ska vidta. Och det är det enda som spelar någon roll här. Egentligen. Men sen hur man presenterar det hela, hur man samtalar kring det, vilka begrepp och ord man använder, där skiljer vi oss åt.
25: Ja.
24: Och jag tror, vänta, ja. Och jag tror att det spelar roll hur det mottas.
25: Det är klart att det gör. Och vi är överens om mycket, men du lyfter det här ordet avsikter. För du tycker att när jag talar om avsikter då, så är det på något sätt mystifierande.
24: Ja,
25: att
24: det, skulle, det är därför du använder det ordet.
22: Men då måste jag fråga Olle, likställer du då liksom maskinerna med människor på det sättet?
25: Ja, men det finns en mening i vilken vi människor bara är en slags maskiner av hårdvara och mjukvara. Nu råkar hårdvaran vara biologisk i det här fallet, men att sätta upp gränser och hävda att de enda entiteter som någonsin kan komma att ha moralisk betydelse Det är människor då i någon väldigt snäv och specifik mening. Då bjuder man ju också in till att skapa moraliska katastrofer som har en parallell i den fruktansvärt barbariska köttindustri.
24: Jag tror absolut inte att det är exklusivt för människor. Det här är någonting som gäller för biologiskt liv överhuvudtaget i olika utsträckning.
25: Men varför drar du gränsen så skarpt där?
24: Därför att det är bara där som jag ser att det kan finnas en möjlighet. Jag kan ha fel på massa olika sätt, jag håller med. Men utifrån det som jag vet om hur den teknik där i vilket de här dataprogrammen körs och det jag egentligen inte vet om den biologiska materien som jag är en del utav, där jag dock kan notera den här observationen att det finns en inre värld. Det är utifrån det som jag drar den här slutsatsen. Och det som är nyckeln här, det är när du säger att det är självklart så att också en människa, en biologisk varelse, handlar om mjukvara på hårdvara. Jag tror inte alls att det är på det viset. Det finns ingen mjukvara. Vi är hårdvara enbart. Vi är biologiska, materiella varelser som gör det vi gör. Och vi förstår bara en bråkdel av hur det här går till. Det med mjukvara, hårdvara, det är en matematisk modellering av världen. Men det är ingen modell. Utav en fungerande modell för en biologisk varelse.
25: Jag påstår inte att det här är en enkel uppdelning, utan världen är...
22: Det blir väldigt lätt filosofiskt nu.
24: Och det är därför det är inte rätt diskussion att föra. Det är det jag försökt säga hela tiden.
22: Jag tänkte fråga, vad ser du då, Ulf? Då? Alltså, om du får tänka dig ett skräckscenario, hur långt sträcker sig ditt skräckscenario med AI?
24: Alltså mitt skräckscenario, det börjar nog ungefär som det som Olle pratar om. Där vi helt enkelt förlorar våra mänsklighet och till slut så finns det ingen som bryr sig om någonting längre. Och förmodligen kommer civilisationen att duka under. Mm. Och jorden återgår till det tillstånd som fanns innan vi fanns här. Sen finns det ju andra, naturligtvis andra scenarier som är betydligt mer dramatiska. När de här programmen som de stora företagen inte riktigt kan hålla i styr hackar sig in i Pentagon till någon kärnvapenkod eller någonting sånt där och hittar på någonting dumt. Nu sa jag hitta på. Du ser, jag hamnar direkt i det här hopplösa språkbruket, vilket är så farligt. Utan det handlar helt enkelt om att det är saker som sker utan att det var meningen. Det är tekniska system som fallerar. Eller förstås att det är mänskliga institutioner, organisationer som använder sig utav de här systemen för att göra riktigt farliga saker, inklusive militära tillämpningar.
22: Ja, alltså du ser det mer som enstaka faror, att det kan hända och det kan hända.
24: Ja, absolut.
22: Vi kan förlora jobben. Alltså,
24: det kan bli katastrofer utav olika slag.
22: Olika
24: också.
22: Slag. Så. Ja.
25: Nu vill jag hugga någonting på någonting som låter som om det skulle vara ett litet sidospår, men som faktiskt är ganska viktigt. Det var när du föreslog det här, Ulf, att vi får en civilisationell kollaps och går under och så återgår planeten till något tidigare tillstånd utan människor.
24: Ja.
25: Och risken med att prata i de termerna, det är att det kan finnas såna här riktigt mörkgröna miljövänner som tycker att naturen är viktigare än mänskligheten och som av det skälet skulle välkomna en sån här kollaps. Men då vill jag säga att i de scenarier som du avvisar, men som jag ser som fullt realistiska, då är det antagligen så att det inte bara är mänskligheten som stryker med, utan hela biosfären. Mm. Så att det är slut för livet på
24: och
25: jorden.
24: Där har jag då däremot hört andra som befinner sig i den andra extremen som säger att ja, det spelar väl ingen roll. Det här AI, det kommer vara liksom någon form av medvetande på en högre nivå, så det kanske inte gör någonting om människan försvinner.
22: Jag måste bara få ställa en väldigt banal och enkel fråga.
24: Okay.
22: Som jag tror att många lyssnare ändå tänker så här, men är det inte bara att dra ut sladden?
24: Ja, i viss utsträckning är det, i visst läge så är det väl det. Och jag tycker att OpenAI, de borde dra ur sladden.
25: Det kanske fortfarande går att dra ut sladden.
24: Ja, då ska de göra det.
25: Och jag håller med om det. Men om man tittar på den här Hugging Face-incidenten, så att Ulf betonade tidigare i samtalet, om jag förstod det rätt då, att de här OpenAI-agenterna, de agerar fortfarande hela tiden från OpenAIs egna datacenter och så. Med den hacking- och cyberskicklighet som de har uppvisat så är de antagligen ganska nära kompetens att stjäla sig själva, att fly från OpenAIs servrar och ta med sin egen programkod och sina egna neurala nätverksvikter och gömma sig i något mörkt hörn av cyberrymden som varken OpenAI eller någon annan
24: väldigt sofistikerade datavirus då på något sätt, då, som man kunna se det som.
25: Ja, och datavirus tycker jag är ett bra exempel på att hur lätt det är att förlora kontrollen. När vi hamnar där, då är det inte längre bara att dra ur sladden.
22: Så, nu börjar vi komma fram till platsen som var liksom resans mål.
25: Ja.
22: Ser ni vad vi ser här på höger sida?
25: Ett tryckeri.
24: Tryckeri, ja, står det.
22: Dagens Nyheter och Expressens gamla tryckeri. Men det är det inte nu, för här är det nämligen, snart ska det bli en serverhall.
24: Nej.
22: Här.
25: Jag har varit så absorberad av det här samtalet så jag har inte riktigt följt med vart vi har åkt.
22: Det är i Akalla. Akalla industriområde i nordvästra Stockholm.
24: Det är också ett mål för en hemlig resa.
22: Ja, precis.
25: Det känns lite sunkigt nästan.
22: Ja, jag vet.
24: Jag tycker också.
22: Du tänkte att det skulle vara någonting vackert
24: lite
22: här.
24: Lite besviken,
22: här måste jag säga. Här ska vi se en vacker sjö och lite kaffe.
25: Ja, jag vill inte vara otacksam, men utsikten här är ganska
24: fin. Den är bedrövlig,
22: ja,
24: ska
22: den
24: jag
22: är bedrövlig.
24: Säga.
22: Ja, vad är det ni ser då, Ulf?
24: Ja, vi ser en stor, ful, gråvit, smutsig byggnad. Ja.
23: Här i Akalla ska alltså byggas ett datacenter. Tanken är att överskottsvärmen från servrarna ska återvinnas och skickas ut i fjärrvärmenätet för att värma upp bostäder i närområdet. Ändå har det väckt debatt. Boende har krävt insyn i projektet och ifrågasatt den stora elförbrukningen som en serverhall innebär. Och just AI-datacenter är en het potatis också i USA. En majoritet av amerikanerna vill inte att det byggs AI-datacenter i deras närområde.
22: Vad tänker ni om det?
25: Alltså det där är en sån komplex fråga. Vi behöver datacenter för andra delar av vår digitala infrastruktur, så att vara emot dem helt och hållet, det tror jag inte är rimligt. Om vi skulle satsa i Sverige tack vare vårt kalla klimat och vår fossilfria energi, skulle satsa hårt på att bli det land där all beräkningsinfrastruktur och de här datacentrerna ligger, så tror jag att det skulle vara en dålig utveckling för Sverige och vi skulle bli mer som en råvaruleverantör. Mm. Och där tror jag inte vi vill hamna, utan om Sverige ska ha en profil på den globala arenan så bör det mer handla om vår kompetens i olika frågor. De är inte särskilt personalintensiva, de här datacentrarna, eller, utan de bara står där och slukar energi. Ja, jag är lite skeptisk.
22: Vill du ha lite kaffe?
24: Ja, jag kan få lite vatten. Ja.
22: Lite vatten? Vill du ha kaffe, Olle?
25: Ja, en halv kopp.
22: En halv kopp, ja. Ni får det.
24: Får jag säga också någonting på den?
22: Ja, det får du göra.
24: Nej, men jag håller väl med Olle delvis. Jag tycker väl att man måste kanske se mera till lokala, nationella och kanske europeiska behov i det här. Det är en väldig skillnad om den datahall som byggs på initiativ av ett svenskt eller europeiskt perspektiv än att det är Google som ska sätta upp en jättestor datahall, eller om det var OpenAI, eller jag vet inte vilka som kan vara aktuella för sånt här. Då är jag djupt skeptisk. Sen är det också det här med energiförbrukningen och så. Man måste fundera över, är det rimligt att en sån här hall kommer och sen ställer en krav på då att samhället här ska bygga upp en massa kraftverk för att försörja den där hallen? Då måste det finnas ett lokalt eller nationellt intresse för det här.
22: Ja. Och det leder mig till en fråga, Ulf. Tycker du att politiker tar det här med AI på tillräckligt stort allvar?
24: Alltså jag har sett både och. Jag måste säga att man har en annan attityd än vad man har till exempel i USA. Man är inte entydigt positiv till de här stora AI-företagen. Man vill göra på ett annat sätt som innebär att man tänker efter vilken typ av satsningar man gör. Man är mer konkret, man tittar på mera expertsystem eller vad det kan vara. Man vill inte nödvändigtvis bygga en AGI eller någonting sånt. Va? Så att jag tycker att där finns det någon slags mer behärskning i det hela. Men det jag däremot är orolig över, det är ändå den aningslöshet som man vill se AI i, inte minst inom universiteten måste jag säga. Där finns det en aningslöshet. Där man inte alls vill se de problem det här innebär för undervisningen bland annat. Mm. Det är sådana här konkreta problem som jag tycker att man i stora drag helt ignorerar. Därför att man vet inte riktigt hur man ska ställa sig till det här. Det är fusk på tentor och det är det ena och det andra. Liksom hela utbildningssystemet skakar i sina grundvalar. Och det här är också ett problem också inom forskningen.
22: Men vi har ju varit i en valrörelse där många har efterfrågat diskussionen kring AI, att det inte har varit på agendan. Olle, du har ju ganska nyligen startat ett enfrågeparti för att reglera AI. Vad handlar det om?
25: Jag har inte startat partiet. Det var en AI-säkerhetsforskare som heter Axel Wenström som startade och som du hakade på.
22: Ja.
25: Det handlar ju då om inte att någon av oss skulle ha någon naiv föreställning av att här skulle vi kunna ens komma i närheten av en 4% spärr och kunna konkurrera om riksdagsplatser och så. Utan det här var mer ett sätt lite grann att skapa ett upprop. Att få folk att med en röst på oss markera att AI-säkerhet är en viktig fråga och att det är absurt att så en otroligt liten del utav den här valrörelsen som vi just har gått igenom har befattat sig med den AI-teknik som jag är övertygad om, oavsett om vi kan undvika katastrofscenarier eller inte, så är det den faktor som under den kommande mandatperioden 2026-2030 kommer att mer än någon annan faktor skapa samhällsförändringar.
22: Mm. Finns det någonting, alltså ibland så får man liksom en åsikt eller man har kommit från någonstans. Vad gör det att du har landat i den här åsikten, Olle?
25: Alltså min bakgrund är ju som väldigt teoretiskt inriktad matematiker. Någonstans kring 40-årsåldern så fick jag lite grann av det som lite klischéartat beskrivs som the mid-career crisis. Det som skiljer mig från de flesta av mina kollegor då som genomgår en sån, jag var så överdrivet ambitiös med att det jag ska syssla med ska vara viktigt. Så att jag frågade inte, vad kan mina specifika matematiska verktyg som jag har arbetat med, vad kan de användas till? Utan jag ställde istället frågan, vad är den viktigaste frågan för mänskligheten?
22: Ulf, vad är det som har gjort att du har landat i din syn på det här, tror du?
24: Det är nog en insikt om hur man ska se på mitt eget ämne, eller naturvetenskapen och fysiken, där jag så småningom upptäckte skillnad mellan modell och verklighet. Jag ser den fysiska, materiella, biologiska världen som någonting som faktiskt existerar alldeles oberoende av våra matematiska beskrivningar av den. Och där såg jag också att hur den här missuppfattningen om att den oberoende platonsk idévärld som existerar svävande ovanför oss på något sätt också har satt sin prägel på hur man betraktar datorer, helt enkelt. Jag kände att jag hade identifierat en form av ett djupgående missförstånd i hur man förhåller sig till den här tekniken, som inte bara var utav någon slags filosofiskt värde utan faktiskt påverkade hela min världsbild.
25: Du måste ha blivit väldigt provocerad av Max Tegmarks idéer om matematiken som grunden för fysiken.
22: Förklara det för mig, vad var det?
24: Han menar helt enkelt att matematiken är verkligare än världen själv på något sätt. Allting är i grund och botten matematik. Och för mig är det precis tvärtom. Matematiken är en konstruktion som vi har uppfunnit, som bara finns i våra hjärnor. Det förhållningssättet som många har då i den här databranschen, har jag upptäckt, liknar lite grann just det här Max Tegmark. Det är ett vanligt förhållningssätt. Och tror man att det är på det viset, då är det heller inte främmande att tala om medvetna datorer och så vidare. Och då är det mer det att vad jag reagerar på, det som är i fokus, det är inte så mycket kanske undergångsscenarierna, utan det är snarast hur man förhåller sig då till det mänskliga och risken att man fokuserar och uppvärderar för mänskliga den här tekniken.
22: Mm. Ja, här i bilen har jag Olle Häggström och Ulf Danielsson. Nu har vi pratat en stund här om AI som existentiellt hot mot mänskligheten. Kort, vad är ni oense om?
24: Om det är rimligt att fundera över de här extrema scenarierna som Olle är inne på. där AI, som man åtminstone med det språkbruk också som Olle vill använda, förefaller med vett och vilja vilja ta över världen och människan går under som art. Just det här extrema delen utav, det tror jag inte på.
22: Det är där ni egentligen skiljer
24: ja,
22: åt.
24: Ja, jag tror det.
22: Och det är det som är diskussionen här i Kretsade konsensusbilen idag. Mm. Jag tänkte vi ska passa på att ta in ytterligare en röst i den här diskussionen. Mm. Det är dags för nästa moment i Kretsade konsensus, tredje rösten. Det är ju så att AI är inte bara en framtidsfråga, utan något som i allra högsta grad är en realitet här och nu. Den 1 juli 2026 fick vi en lag i Sverige som innebär att polisen har rätt att genom övervakningskameror använda ett AI-system för ansiktsigenkänning i realtid. Vi har pratat med Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet. Hon forskar om AI och digital övervakning inom polis och rättsväsende, med fokus på brottsbekämpning, reglering och demokratisk kontroll. Hon berättar vad det här innebär.
4: Nu handlar det just om det här att man ska kunna göra det i realtid och att det även då får lov att användas på allmän plats. Det här betyder ju inte att polisen kan använda den här tekniken helt fritt och kommer kunna liksom slå på och använda ansiktsigenkänning, alltså var som helst i det offentliga rummet, eller att leta efter vem som helst. För lagen är ju tydligt avgränsad till vissa situationer och för att söka efter bestämda personer. Man behöver i förväg ansöka om tillstånd att få använda det här mandatet, och det här ska godkännas av en åklagare eller domstol. Och när människor passerar en kamera så är det då så att deras ansikten omvandlas till biometriska representationer och jämförs med den här bilden som har matats in i systemet. När systemet beräknar att det finns en tillräckligt stor likhet, då kan det så att säga uppstå och genereras en möjlig träff. Och den här träffen måste ju sedan bedömas som en människa. Och det är då sen efter det då som ett nästa steg som det här skulle kunna leda till ett polisiärt ingripande. Det är alltså sannolikhetsberäkningar. Det är inte så att man med hjälp av AI och den här nya tekniken identifierar personer. Utifrån mitt perspektiv så menar jag på att det är fullt rimligt att polisen också ska kunna nyttja ny teknologi för att utveckla sina arbetsmetoder. Men vi måste prata om gränserna för det. Och också, hur säkerställer vi att demokratisk kontroll utvecklas i samma takt som man inför de här nya teknikerna? Mm.
22: Polisen har nu alltså möjlighet att använda AI och ansiktsigenkänning i realtid. Strikt reglerat då. Men vad tänker ni när ni hör det här?
25: Får jag börja?
24: Mm. Ja.
25: Det är inte så lätt som när Ulf och jag var överens om att vi borde dra ur sladden för Anthropic och OpenAI. Därför att en annan sak som AI-tekniken medför, den sätter ganska potenta vapen i händerna på potentiella terrorister. Det kan vara så att samhället, för att skydda sig mot den typen utav förstörelseentreprenörer, så kan vi behöva på vissa områden skala upp övervakningen. Men jag törs inte sätta ner foten bestämt i den här frågan. Den är svår och komplex.
22: Har du någon tanke?
24: Det är på samma sätt. Det är liksom en hopplös svår fråga det hela. Jag menar, visst, man kan tycka att ja, men det där låter väl bra. Och precis som Olle säger, det där kanske är nödvändigt också. Givet det som händer då med IA-utvecklingen, att det blir lite grann utav en kapprustning på något sätt. Men samtidigt så finns den här rädslan, vad händer om staten plötsligt inte längre är god?
22: Mm. Ja, nu har vi haft den här diskussionen i bilen. Är det här viktigt att prata om, tycker ni?
25: Ja.
24: Ja.
25: Fast Ulf, du var lite inne på att min sida av diskussionen...
24: Ja, men jag sa ja för egen del.
22: Okej. Okay. Då undrar jag så här, till er båda, har ni verkligen lyssnat på varandra?
24: Alltså jag har lyssnat på Olle, det har jag gjort. Och jag är positivt överraskad över att vi ändå kan vara så eniga när det gäller det som är viktigt.
22: Om ni har nu lyssnat så bra på varandra, så är det ju dags för nästa moment.
24: Oj.
22: Ombytta roller. Känner ni till vad det är?
24: Ja.
22: ja, säger du, något slags besvärlig...
25: Ett slags test på hur man har fattat den andras position.
22: Du ska framföra Ulfs bästa argument. Alltså du ska bli Ulf.
24: Inget Dalmål.
22: Nej, ta bort Dalmål. Vem känner sig att den är redo att liksom ta sig an den här uppgiften?
25: Jag kan försöka.
22: Ja, vill du försöka?
25: Mm. Nej, men det han betonar, det är ju att det är skillnad på biologiska varelser och datorer. Det finns någonting i biologiska varelser som ger upphov till medvetande och intelligens. Ur Ulfs synvinkel så är det bara i biologiska varelser som det här händer, och att den magin inte kan uppstå i en laptop eller ett datacenter. Och därför så finns det en gräns för hur stor skada de här maskinerna kan åstadkomma. Mm. Ungefär så uppfattar jag. Mm.
22: Vad tyckte du om det, Ulf? Sammanfattar han dig väl?
24: Jo, men det tycker jag, eftersom det på något sätt bryter av den här historien, som det här narrativet som Olle hade där, att jag menar att det kommer inte kunna fortgå på det där sättet, just beroende på det där. Så att jag tycker att han fångar någonting viktigt där i alla fall.
22: Ja, nu är det dags för dig, Ulf, att argumentera som Olle om att AI är ett existentiellt hot för mänskligheten.
24: Ja, då skulle jag väl säga så här då till mig, att allt det här som jag har sagt då, det är egentligen ganska irrelevant då, för att det är ju egentligen då omöjligt att veta riktigt hur framgångsrika de här systemen kan bli genom att agera på det här andra sättet, som inte alls har någonting att göra med biologisk aktivitet eller avsikt eller någonting sånt. Det spelar egentligen ingen roll. För det är fullt möjligt att de här systemen ändå kommer att åstadkomma allt det här som Olle då är rädd för. Det skulle på något sätt ändå kunna ske. Och eftersom det är en sån fruktansvärd möjlighet och risk, så måste man på något sätt ändå ta höjd för det. Även om det inte skulle vara 10%, utan bara någon bråkdelar av en promille, så är det tillräckligt mycket för att ändå ta på allvar på något sätt.
22: Och vad tyckte du om det, Olle?
25: Fram till det där allra sista så tycker jag att det var en hygglig beskrivning av min position.
22: Men vad var det sista du inte gillade?
24: Jag började prata om promille och sånt där, tror jag.
25: Ulf antydde en världsbild där sannolikheten för den typ av AI-katastrof jag beskriver skulle bara vara bråkdelar av en promille.
24: Det var inte noll i alla fall.
25: Jag tror att den här sannolikheten är ganska hög.
22: Men Ulf, har det växt någon tanke i det som Olle har pratat om under den här bilresan, som du ändå har?
24: Ja, men det tycker jag. Alltså, särskilt just att vi båda är djupt skeptiska till AI-företagen och hur de hanterar det här. Från början så var jag lite rädd för att Olle då skulle lägga lite för mycket vikt vid de varningar som har kommit från de här företagen och lyft fram dem som någon form av auktoriteter på det här området. Olle valde att inte fokusera så mycket på det, och det tycker jag var bra.
25: Jag tycker fortfarande vi ska lyssna noga på vad de säger, men inte okritiskt.
24: Nej, men det är bra.
22: Olle, har du när du har lyssnat på Ulf, har du blivit mindre rädd av?
25: Nej, det har jag inte blivit.
24: Det var inte min avsikt.
25: Och det är ju inte så att Ulf är obekymrad över utvecklingen talar inte för ståndpunkten att allt kommer att gå bra. Det finns debattörer som hävdar detta också. Ja.
24: Sen måste vi ändå säga att det kan komma bra saker utav den här tekniken också.
25: Oh ja.
24: Tillämpningar inom medicin och energioptimering och allt möjligt. Så det finns en potential här.
25: Jag glömmer lätt bort den sidan när jag pratar om riskscenarier. Men
24: jag kände att jag måste säga det nu i alla fall.
25: Men jag tycker ändå att det här samtalet har skapat lite mer klarhet för mig angående den position som Ulf har.
22: Och vad är det för klarhet, skulle du säga?
25: Den vikt han fäster vid terminologiska frågor, som jag har en tendens kanske att betrakta lite grann som en trivialitet.
22: Den där diskussionen med avsikt bland annat.
25: Ja, precis.
22: Att du använder liksom väldigt mänskliga ord, att den kommer ha avsikt, och det kan göra att det blir
24: Och det är just det att den som lyssnar kan ta dig bokstavligt. Ord har en väldig makt på det.
25: Men man
24: sättet.
25: Kan göra fel i motsatt riktning
24: också.
25: Där man är så noga med att understryka de här sakerna vi pratar om, AI-entiteterna, bara är en slags stendumma maskiner eller glorifierade brödrostar. Går man för långt åt det hållet, och jag tycker faktiskt att Ulf gör det, då riskerar vi att inte förstå vidden utav problematiken.
24: Mm. Ja, men jag förstår vad du menar, det att man förstår inte vad de är kapabla till. Det finns de här två felen, antingen att man uppfattar dem som någon slags mänskliga varelser eller att man inte tror att de kan.
25: Men vad glad jag blir att du ser den här dubbelheten.
24: Jag ser den dubbelheten, och det är just där, det här språket man använder är viktigt, för att det kan vara det att man vill med sitt språk och sina metaforer understryka det ena eller det andra.
25: Och där som vi har hamnat i lite olika poler då.
24: Ja,
3: du menar att det har varit kanske anledningen att ni har kommit varit så långt ifrån varandra på grund av hur ni använder språket.
25: Jag tror inte att det bara handlar
3: om språket. Nej, men det förstår jag också. Men att det kanske gör att det blir lite mer.
25: Det finns skillnader också i vår världsbild
3: jag
25: som har att göra med medvetandebegreppet.
3: Ja, vi börjar närma

0: Konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kidane. Inspelningstekniker Astrid Anka-Krona. Klippning Mattias Lindgren. Mixning Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
1: Och då har klockan...
2: Ekonyheter. Partiernas valsedlar har ju hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring.
3: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
4: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
3: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. En gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg, Socialdemokraterna.
5: Vi vet att många redan idag upplever att valsystemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
2: Sa Peter Hedberg som är representant för Socialdemokraterna i utredningen. Reporter Pontus Mattsson. Och Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Och alla är utledda av åklagare, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Och en av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen gällande Järva är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholms polisens mediecenter till tidningen. I Norrköping har en person skadats efter en misstänkt skottlossning i en galleria. Den skadade personen har förts till sjukhus och skadorna ska inte vara livshotande enligt polisen. Ingen har ännu gripits. Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras för att underlätta för pressade hushåll och verkar fortsätta i höst. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. I kväll så blir det mulet väder och i Norrland så väntas det regn eller skurar. Över Svealand och Götaland så dröjer det till i natt innan regn rör sig in västerifrån. Och imorgon så rör sig regn och skurar österut över landet och följs av uppklarning. Ekot Matilda Durehed.
6: Här är Radiosporten som börjar med fotboll och det som väntar ikväll då Sveriges herrlandslag ska spela den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
7: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
8: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
6: Förbundskapten Graham Potter till reporter Selma Jennervall. Drygt 30 000 biljetter är sålda till kvällens match, alltså mellan Sverige och Rumänien, följer drabbningen i Sveriges Radio P4 från 20:45. Det var en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind i studion.
9: Bra, bra. Nu är vi med, för nu kör vi. Det är fredag, klockan är 15:04. Jag heter Josefin Johansson och idag sänder Spanarna live från Bokmässan i Göteborg! Här står vi denna 25 september bland biljoners böcker och 1000 tygpåsar med en panel riktigt

0: det är då att sia om framtiden utifrån tre exempel av samtiden. Spanarna idag, det är filmkritiker och poddaren Göran Everdahl.
1: Hej, hej! Tack, tack.
0: Modejournalist och poddare Emily Dahl. Och psykolog och manusförfattare Perna Roskin. Har ni hunnit besöka mässan någonting hittills?
2: Jag kom precis hit.
0: Okej, och vandrade genom folkhavet?
2: Nej, jag hade faktiskt ganska bra koll på vart jag skulle. Så jag liksom smet igenom allting väldigt snabbt.
0: Du är en av få på den här mässan som vet vad de ska.
2: Jag vet! Det känns väldigt rutinerat.
0: Otroligt. Göran, har du varit runt?
1: Nej, jag hann inte i år. Jag skrev faktiskt på min spaning i sista stund och sen så kämpar jag mig fram till garderoben, så att nej, tyvärr, jag hoppas få en liten stund efteråt i alla fall.
0: Ja, men Per, du har varit här flera
3: dagar. Oh, I've been around.
2: Ja. Hängt på låset, antar jag.
3: Ja, precis. Jag har myrat mig fram i nedervåningen och sen i övervåningen. Jag var här redan igår för att kolla var den här scenen ligger.
0: Gud, vad ni är väl
2: ambitiös.
3: Nej, vi saknar lokalsinne.
1: Det får gärna vara du med Per. Det är han som är väl.
0: Ja, förlåt.
3: Ja, jag tänkte också det faktiskt. Jag tyckte ni fick lite snålskjuts där.
0: Ja. Men du vet, det har jag märkt hittills i den lilla stund jag hunnit vara på bokmässan är att det är populärt att ge ut böcker, har det visat sig.
1: Och att läsa böcker skulle jag faktiskt... Jag skulle sträcka mig så långt att döma de andra människorna här i lokalen.
0: Utifrån de man ser här så verkar många vilja tycka om böcker på olika sätt.
3: Ja, det känns de verkar vilja tycka om böcker, men de har inte lyckats riktigt.
0: Jag ser ingen som läser nu.
2: Nej. Jag är lite nyfiken på ration författare och förlagsmänniskor versus privatpersoner. Ibland känns det som att det liksom är nästan 50-50.
0: Oh, det här hoppas jag du gör en undersökning om senare på golvet.
3: Men kan man inte fråga hur många här har gett ut en bok, minst? Okej, vi tar en annan fråga.
1: Ja, men
2: det var ändå några stycken.
1: Ja, det var hyfsat
3: många.
1: Det var
3: hon hade druckit vin där.
1: Men vet du, Göran Hägg sa i åminnelse, han pratade om poesi, att det var som idrott betraktat som schack, att liksom publik och deltagare är samma personer.
0: Oj!
1: Poeter.
0: Okej, jag är inte säker på vad du menar. Jag tänker nog mer att de som jag tänker som har gett ut böcker senaste tid, det är till exempel Måns Zelmerlöw, prinsessan Dianas bror och Carola.
1: Ingen av dem poet.
0: Tyvärr, eller?
3: Ja, säkert.
0: Eller, jag vet inte, jag har inte läst deras verken. Men de har ju då nyligen släppt just böcker där de valt att berätta, citat, sin sanning, slutcitat. Men samtidigt, trots alla de här människorna som är på plats på bokmässan, så lärmas det ju om att de läser mindre och mindre i vårt samhälle. Och ändå så har de här då valt att berätta sin version av händelserna i en bok. Varför är det så, tror ni?
2: Man måste väl ha något att grunda sin filmatisering på.
0: Aha, det ska bli film av det.
2: Ja, det tror jag. Så att folk faktiskt tittar sen.
0: På...
2: Ja, men för om man har det skrivna ordet som grund, då kan man ju pumpa ut det sen som en stor film, så att de som inte läser, alla de här som... statistiken kan gå och titta.
0: Men just de här
3: och det blir mycket lättare med rättigheterna om man har ett grundmanus som är insålt.
2: Det också.
0: Perfekt, då fick vi juridiken med också.
2: Yes.
3: Men jag tänker just med det.
0: För att de här personerna, just böcker är inte deras normala forum. Eller visst, Charles Spencer, brorsan till Diana, är journalist. Men de andra jobbar ju med musik. Varför gör de inte bara en skiva om sitt liv? Till exempel Lily Allen gjorde det, popstjärnan. Varför har de inte bara tagit det de kan, så att säga?
1: Varför konsulterar de inte dig, Jossan? Ja. Hade du kunnat ge det rådet?
3: Eller varför frågar du inte dem?
0: Jo, jag ska fråga dem. Men jag tänker, ni är ändå någon som är här nu bland böcker och kan känna till er, liksom, lukta er till vad det är som händer. För att jag tänker, vad är skillnaden med att då liksom bara göra en intervju i radio eller gästa en jättelång podd? Är det så att det man liksom skriver ner och trycker, det verkar mer sant?
1: Jo, men jag tror att vi är den sista generationen som känner så, att någonting är på pränt, någonting är i tryck, att det finns något magiskt med det. Det här ordet som blir fysiskt på sidan, och det tror jag kanske försvinner. Det är på väg bort.
3: Fast det kanske kommer tillbaka på samma sätt som LP-skivor och
1: så. Ja, nostalgi för finsmakare.
0: Mm, oj, vad vackert.
3: Manuellt körda bilar.
0: Det borde bokmässan ha som tagline nästa år då.
1: Det blir säljis.
0: Jag kommer i alla fall försöka läsa de här böckerna. Kommer ni?
3: Mm. Ja.
0: Ja, okej, olika.
2: Jag vet inte om jag har tid till det.
1: Talar om de här tre?
0: Ja, exakt.
1: Nej.
0: Ja,
1: absolut inte.
0: Bra. Jag gillar klara besked, Göran. Vi kan bara spekulera huruvida andra ska göra det. Men spekulerar vi ganska bra på i det här programmet dock. Det är väl lika bra att vi påbörjar vår verksamhet. Och jag ger ordet till dig. Varsågod, Per.
3: Tack. Ja, du. Det blev lite
1: Det här snabbprataren, jag vet inte. Jag såg...
3: Ja, alltså jag vet inte riktigt, jag hade lite olika inledningar. Men jag går rakt på direkt och säger så här. Min spaning kommer att handla om distraktioner. Jag hade tänkt säga någonting om att jag inte kommer att prata om tryckta böcker så mycket. Och att jag hade lite dåligt samvete för det. Och nu har jag distraherat alla genom att prata lite om vad jag inte ska prata om. Så nu kan jag gå rakt på. Alltså distraktioner är någonting som vi oftast betraktar som ganska negativt. Det är någonting vi pratar om i samband med sänkta PISA-resultat och mobiltelefonförbud i skolan. Men distraktivt beteende som jag kommer att prata om idag, det är någonting som vi tar till i situationer som vi inte kan fly från, inte kan ändra på, men inte vill vara helt prisgivna åt. Då är det distraktion som gäller. Och jag kommer att tänka på det när jag läste en artikel om att Region Stockholm har börjat använda distraherande musik i sina ambulanser. Känner ni till det?
2: Oj, ja. Vad spännande.
3: Alltså det är musik som delvis kamouflerar sirenljudet. Det går inte att dölja det helt, men genom att integrera musiken i sirenernas ljud så kan den fungera distraherande från det vassa och olycksbådande med sirener.
0: Alltså går det in eller ut?
2: Ja, precis.
0: Alltså är det inne i ambulansen eller ambulans?
3: Inne i ambulansen.
0: Ja.
3: Alltså, i trafiken är det bra om man hör sirenerna. Ja. Det är lite själva idén, Josa.
0: Ja, absolut. Kan man säga. Jag skriver upp det här.
2: Mm. Jag tyckte också att det kändes oklart. Men det är så att man ska inte bli rädd och känna sig obehagligt till mods när man är där inne då.
3: Det är illa nog att man är sjuk och måste åka med sirener till ett sjukhus. Man ska inte missunnas lite distraktion också.
2: Ja, det ska bli smärtfritt.
1: Ja, och vad är det för slags musik?
3: Ja, det är specialkomponerad musik av Robin McGinley och Ricardo Atienza. Och den har framförts faktiskt av Stockholms Kungliga Filharmonikerna. Mm. Jag har hört bara en liten bit av den. Den är väldigt diskret, men den är...
0: Men distraherande.
3: Ja, precis. Jag kunde inte koncentrera mig alls. Nej. Men musik kan kamouflera sirener, men talande röster är ännu bättre på att göra det. Även om det är just för att man inte riktigt hör allt som sägs. Och alla som har åkt tåg hit till bokmässan vet hur störande och distraherande en enda röst kan vara i vagnen. Och det finns situationer när vi behöver sådana där lite distraherande faktorer för att stå ut, till exempel när vi ska sova. Denna komplicerade övergång mellan medvetande till stånd, denna ofrånkomliga kontrollförlust som krävs eftersom det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör. Mm. Alltså vi vet att allt tal, att tala, att själv tala till och med, uttala saker högt hjälper till att lugna ner den här stackars amygdalan som är vårt oroscentrum. Så man skulle kunna erbjuda sig själv att få lite destruktivt lyssnande i känsliga lägen, även om det inte är lika känsligt som att när man ska åka ambulans då.
1: Alltså du talar om att somna till poddar och sånt.
3: Ja, att somna till poddar kommer jag upp till, men jag tänker man kan också göra det själv, därför att den olika delarna av hjärnan, när man börjar prata så kopplar man över till den intellektuella delen av hjärnan.
0: Alltså man pratar sig själv till sömns?
3: Ja, man skulle kunna göra det, men då får det inte vara vilken röst som helst, utan det ska vara ens bästa jag som talar till sitt oroliga jag. Och rösträtt handlar mycket om att hitta rätt röst. Alltså nu är vi i Göteborg. Det kommer att bli några sådana här skämt. Det finns appar där man kan klona sin egen röst. Det är förstås demokratiskt tvivelaktigt, men det är väl legitimt i egen vård. Jag har en sån app som erbjuder mig att klona min bästa röst. Och min bästa röst är det där, ni vet, när man vaknar på morgonen och så pratar man med någon och det första man säger låter riktigt bra. Alltså det låter så otroligt bra som man tänker, den här vill jag lyssna på. Då ska man springa till datorn och spela in den. Så kan den klona, så kan man använda uppspelningen av den som är inspelad med den bästa röst man hade. När man har en riktigt dålig dag, lite senare så låter man ändå väldigt bra och kan lugna ner sig.
1: Får jag komma med en förärlig invändning?
3: Varsågod.
1: Alla hatar sin egen röst. Alltså det finns inget lugnande med att lyssna på sin egen röst.
3: Intressant, intressant. Forskningen visar motsatsen.
1: Ja, det är bara jag som hatar min röst.
3: Ja, jag förstår.
1: Nej, men det gör jag inte. Nej, men resten av världen hatar också min röst.
2: Nej.
3: Nej då. Men det är väl bra då man hatar sin röst att man kan göra om sin röst, det vi brukar kalla för omröstning. Och det kanske inte är helt okej att göra det. Det kanske är röstfusk, jag vet inte. Men om man inte har tillgång till sin egen röst och inte kan göra om den och tycker illa om den, så kan man alltid lyssna på andras, precis som Göran var inne på. I en ny studie konstateras att ljudboken har blivit en modern godnattsaga. Och det är ett välbekant fenomen, men sömnforskaren Christian Benedikt, som är professor i farmakologi vid Uppsala universitet, har tillsammans med litteraturvetaren Carl Berglund, docent vid samma universitet, undersökt hur ljudböcker används. De har intervjuat 1136 personer om deras sängvanor, alltså insomningsvanor. 90% var kvinnor och hälften var äldre än 50 år. Det är lite grann som här faktiskt. Och då, det finns de som lyssnar på vid sänggåendet bara för att det är tryggt och vanligt, det är som en rutin man har. Och sen finns det de som har svårt att somna. Och några lyssnar på samma bok om och om igen för att slippa överraskningar. Andra lyssnar på nya men snälla böcker. Men det är förutsägbarheten man vill ha. Och sen finns det några som lyssnar enligt formen att ha tråkigt för att slippa tänka på tråkigheter. Och när det gäller tråkiga ämnen att lyssna på så finns det som bekant en uppsjö av självutnämnda tråkmonsar. Jag ska inte räkna upp alla här, det skulle ta alldeles för lång tid. Jag nämnde bara en. Statens offentliga utredningar har SOU-podden som de själva beskriver som Sveriges tråkigaste podd.
0: Oj.
3: Jag vet inte om de koketterar eller om de bara försöker få lyssnare.
0: Eller om de har undersökt, menar du?
3: Ja, de har undersökt det ordentligt. Boring Books for Bedtime erbjuder teman som, jag tar bara ett för att vi ska hinna med, körinstruktioner för kvinnliga bilförare från 1909. Mm.
1: Och det BBC... låter ju
3: ja, det är ju det som är problemet.
2: Ja.
3: BBC Talks ger exempel på tråkiga ämnen. Till exempel historien bakom tillblivelsen av NATOs bokstaveringskoder. Ni vet de här Alfa, Foxtrot, Tango,
2: också
3: Charlie.
2: Också jätteintressant. Mm.
3: Ja, det är ju det som är så svårt. Ett annat avsnitt handlar om en kvinna som berättar hur hon kategoriserar enstaka cornflakes. Enligt, efter principer som struktur, form, våghet.
1: Nu börjar vi komma någon vart.
3: Men det är just det. Det roliga är ju att han, Christian Benedict, är professor i farmakologi. Som att de här ljudböckerna var läkemedel. Man kan tänka sig att man drabbas av abstinens om man till exempel skulle bli utan ljudbok en kväll. Man kan leka med tanken på att man också, precis som med läkemedel, utvecklar tolerans. Det vill säga att man måste hitta något ännu tråkigare. Det sker en tillvänning, det räcker inte med statliga utredningar. Man måste komma ta del av lastpallens designhistoria som är ett annat. Och det är samma sak med de förutsägbara böckerna. Man börjar med att lyssna om och om igen på Emilie Lönneberga. Men sen måste man gå över till tyngre grejer. Så nästa steg blir Nasse hittar en stol. Och innan man till sist landar på en parkbänk i sällskap med Babblarnas bok Dadadido.
2: En klassiker i och för sig.
3: En klassiker, men det är också ett väldigt distraktivt lyssnande. Man kan säga att det reducerar textens betydelse, men inte helt. Därför att det skulle inte räcka med någon som mumlar. Mm-hmm. Utan det måste vara, man måste höra och veta att det är någon som säger någonting riktigt tråkigt.
0: Och måste den prata passionerat eller kan den bara tala i sin vanliga röst?
3: Ja, alltså lyssnar man på de här exemplen så kan man säga att de gör det inte lätt för ämnena att vara intressanta.
0: Jag förstår.
3: Det är väldigt släpigt. Men ibland sticker ändå enstaka ord ut och blir för hörbara, det vill säga att man överdoserar, man överdistraherar. Jag lyssnade på romanen Kött av David Salai, heter han så? I en utmärkt uppläsning av Kristoffer Svensson och sen plötsligt undrade om jag inbillade mig eller om det var inflation av ordet okej. Mm. Det förekom, jag vet inte, har någon läst den här boken? Ja, alltså det är väldigt mycket okej och jag räknade faktiskt efter, eller jag hade en app som kunde göra det åt mig. Mm. Ordet okej förekommer 346 gånger i romanen Kött. Och det är ganska mycket i en bok på 378 sidor. Ja.
1: Men Per, vad är din bedömning? Är det ett stilgrepp eller bara en tick?
3: Jag vet inte. Tiden räcker inte till att fördjupa sig i detta. Om det är ett grepp för att markera det lakoniska, icke-affektbekräftande språkbruket mellan människor alienerade av sig själva på väg upp genom klassresan. Jag vet inte. Eller om det bara, okej, okay, så där är det man säger så. Är det okej?
1: Okay? Mm. Okej. Okay.
3: Okej.
2: Okay.
1: Okay.
3: Okay. Är du nöjd med svaret? Okej,
1: okay. Det var okej.
3: Okay. Ja. Det blir en annan spaning om det där. Ska vi kasta oss över framtiden?
0: Ja, hemskt gärna. Låt höra, Per.
3: Ja.
0: Vad händer?
3: Vi har tyvärr allt fler anledningar att få svårt att somna. Det finns oförutsägbart många saker att oroa sig för och det är svårt att veta vad. Vi kommer att utveckla tolerans, överdosera och få biverkningar. Och det kommer att finnas placebotråkiga ljudböcker. Sådana som fungerar för att man tror att de är tråkiga fast de inte är det. Och det distraktiva lyssnandet kommer att fortsätta. Vi ska inte tysta sirenerna helt. Både för att våga vara vaken och för att kunna somna behöver vi kunna lita på att hjälp är på väg.
0: Oj.
2: Otroligt.
0: Verkligen. Men hur tråkigt kan det bli?
3: Tack.
0: Nej, men, det finns
3: inte alltid man får sån tydlig feedback från
4: programledaren.
3: Nej, jag går väl nu.
0: Nej, men hur tråkigt ska vi ha? Alltså, kan det vara hur tråkigt som helst, menar du?
3: Ja, det blir bara tråkigare och tråkigare. Det är en sån här nedåtgående spiral där man till sist... Ja, lastpallarna är väl någonstans där.
2: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
3: Spanarna brukar...
1: Nej.
3: Brukar, nej, jag lyssnar, alltså jag ska erkänna, jag lyssnar väldigt. Och ett tips, ja. Ett tips, Emil i Lönneberga, om och om igen. När Lina ska dra ut handen eller när grisen...
1: Soppskålen, en favorit?
3: Nej, jag har gått över. Jag har gått över till nya hyssar av Emil i Lönneberga, eller en lever Emil i Lönneberga.
2: Just det, och det är deep cut, det är lite mer avancerat.
1: Ja, precis.
0: Men bara bra tips för att kunna somna riktigt ordentligt, har jag förstått det rätt då?
3: Ja, det är ett mycket bra tips.
0: Tack.

0: Du lyssnar på Spana Live framför en publik i Göteborg. I det här programmet spår vi om framtiden utifrån tre aktuella exempel. Och Penna Roskin, du berättade precis att det kommer bli tråkigare och tråkigare för vi jobbar med distraktion som sysselsättning.
1: Var det det jag sa?
0: Ja!
1: Ja, ungefär så. Eller ja. Du lyssnade noga.
0: Ja. Nej, jag försökte.
1: Du kände dig inte distraherad av någonting.
0: Visst. Men eller, det måste bli tråkigt, tråkigt för att vi ens ska kunna somna.
1: Nej, men alltså, ja, vi lugnar ner oss. Vi låtsas att vi håller på med någonting så gör vi någonting annat. Det är som tonåringar som har mobilen med sig när de tittar på film för att kunna koncentrera sig på filmen.
2: Tonåringar, ja. Mm. Inga andra gör så.
1: Nej. Och då, du har väl inte telefonen på och tittar på den medan du tittar på en film på tv?
2: Självklart.
1: Okej. Okay.
0: Jag märker att det här får ni ta efteråt, hörni. Det här grälet tar vi senare.
2: Mindre forum, ja.
0: För nu ska vi nämligen gå över till vår nästa spaning. Och då är det du. Varsågod, Emily.
2: Tack så mycket. Nu ska vi tala om någonting som jag är övertygad om. Att alla som lyssnar på det här brinner för precis lika mycket som jag gör. Massa- och pappersindustrin.
3: Ja!
2: Ja! Är ni medvetna om att den befinner sig i kris?
0: Nej.
1: Det märks inte här.
2: Nej, underbart ju. Inte nog med att färre tidningar trycks, färre fax skickas och färre pappersflygplan viks runt om i världen. Det digitala samhället håller på att utradera vårt vardagliga behov för vanligt hederligt skrivpapper när allt, såväl tågbiljetter som kärleksbrev, går att bära med sig i mobilen. Lägg till det att kartongerna som ska bära alla våra onlineköp blir allt tunnare, mindre och lättare för att hålla frakt. Kostnaderna nere. Och dessutom så går ju de flesta förpackningarna att återvinna nu för tiden, vilket gör att behovet för att producera nya minskar. Och nyligen så skrev Danske Bank i sin rapport Skog och ekonomi att det pågår en stängningsvåg i massaindustrin.
0: Oj då.
2: Jag vet, sällan har så många massabruk stängt på så kort tid som just nu.
1: En massabruk.
2: En massabruk. Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
0: Ja.
2: Och varför jag har legat sömnlös över denna nedgång ända sedan jag började min sommar och någonting fruktansvärt hände.
0: Berätta.
2: Allting började med att jag la min vanliga matbeställning från vår lokala mataffär. En gång i veckan gör jag samma beställning med blöjor, välling, bokstavskex och annat som mina barn behöver för att klara vardagen. Mm. Allt brukar lämnas utanför min ytterdörr, prydligt staplat i stora bruna papperskassar. Men den här gången så dök leveransen upp nedknölad i tunna vita plastpåsar.
1: Mm.
2: Exakt min reaktion. Först så trodde jag att papperspåsarna kanske hade tagit slut och att man hade ersatt dem. Men sen trillade det in ett orimligt glättigt mejl från butikschefen i sagda butik i min inkorg. Där hen lät meddela att vi nu har valt att gå tillbaka till många kunders gamla favoritpåse.
0: Oj!
2: Ursäkta?
0: Ja.
2: Inte nog med att jag sedan länge har byggt upp ett minutiöst system för förvaringen av min familjs återvinning baserat på en konstant och förutsägbar ström av rejäla papperskassar. Jag trodde dessutom att vi som samhälle hade gjort slut med plastpåsen, eller?
0: Ja, det var ju ett tag där när det skulle avvecklas och det
2: sattes
0: skatter och så vidare.
2: Nu står jag handfallen och lamslagen inför drivor av plastpåsar varje vecka som dessutom alltid har hål i sig överallt. Eftersom de inte är gjorda för att ovarsamt proppas fulla med kantiga vällingförpackningar. Så jag får alltså inte bara hem en massa plast jag inte vill ha. Jag kan dessutom inte använda den till någonting. I juni år så publicerade faktiskt Naturvårdsverket siffror som visar att en stark ökning av plastpåsar skedde under 2025. Tunna plastpåsar som de man har frukt i, de ökade med 65% och vanliga bärkassar i plast med 20%. Hur gör ni nu för tiden när ni går i butiker? Sträcker ni er efter plast eller är det papper?
1: Ta med egen kasse faktiskt.
2: Oj, det var väldigt duktigt.
1: Ja.
3: Jag har med egen tygkasse.
1: Ja, jag har också tyg. Också tyg.
2: Ja, men frukten, det är ingen tävling. Det är ingen tävling.
0: Killarna, frukten. Hur gör ni med frukten?
2: Hur gör ni med frukten?
1: Papperspåsar finns det alldeles utmärkta i de flesta välsorterade butiker.
0: Inte i min längre. De har slutat med det.
1: Jaha.
3: Men vad har de då?
0: Plast.
2: Ja, wow. Exakt. För jag min vet. Spaning handlar just om detta. Plasten har gjort comeback.
0: Jaha.
2: Okej, att plastpåseskatten kom och gick som en vacker dröm ju. Men att en av Sveriges största handlare också gått från papper till plast kändes ändå som en big deal i mitt spanarhuvud. Och så, när jag några veckor senare vittjade veckans matleverans, så plockade jag upp tacobröden inför kvällens fredagsmys och märkte då att även den förpackningen som varit av papper så länge jag kan minnas nu också var av plast.
4: Det är otroligt.
2: Det är otroligt. Yeah. De ihåliga plastpåsarna och den här plastförpackningen med tacobröd är alltså mitt första exempel. Jag bestämde mig för att försöka ta tempen på plastindustrin här för att se om den alltså mådde bättre än massa- och pappersindustrin. Och jajamän. Dagens Industri skrev i början av september att Sveriges plastindustri har gått urstarkt den senaste tiden med ökad produktion och högre investeringar. Men jag ville gå ännu djupare. Så jag började bläddra i plastvärldens egen L och Vogue. Det vill säga branschtidningarna Plastforum och Pack News.
1: Pack News, det känns lite som ett av mina ämnen.
2: Ja, eller hur?
3: Men du prenumererar på Plastforum?
2: Nej, jag prenumererar inte. Jag scrollade in online.
3: Ja, okay.
1: För att du vill inte binda upp mer plast.
2: Precis, det är och papper är ju uppenbarligen ute.
3: Ja, det finns inte på papper.
2: Nej. Att läsa de här tidningarna, det är att lyfta på plastlocket till en annan hårdare och blankare dimension. Och här insåg jag att jag var på väg att gräva lite för djupt i spanarnas namn. Jag lät mig liksom nästan sugas in i plastens värld. Men jag kände, vad kan hända? Vad gör de med en frågvis outsider som mig? Laminerar de oss? Begraver de oss i drivor av puffad frigolit? Så jag stängde locket lika snabbt igen. Men innan jag hann göra det så läste jag en krönika av vad man får förmoda är plastvärldens egen Anna Wintour. Bo Valtig heter han. Han är chefredaktör på Pack News.
0: Wow.
2: Ja, och han var då nyss hemkommen från den 5 dagar långa plastmässan Interpack i Düsseldorf.
1: Alltså det är så mycket, alltså jag bara känner, åh, jag somnar. Underbara ämnen.
2: Det är jättehärligt ju. Oh. Och han rapporterar då från den här packmässan att plastindustrin inte längre pratar om hållbarhet. På årets mässa hade AI varit det man ville snacka om. Och detta alltså att plasten har liksom bytt ut eller liksom tagit av sig sin gröna kostym. Det är mitt andra exempel. Mm-hmm. Och det känner jag också igen från min egen bransch, det vill säga modevärlden. För där har hållbarhet de senaste åren fått lämna plats åt andra värdeord i marknadsföringen. Som fokuserar på mer tidlös design eller personlig stil istället. Men det är inte bara i reklamen i modevärlden som det finns likheter med plastindustrin. För jag kan meddela att materialet dessutom har gjort fysisk comeback på catwalken.
0: Aha.
3: Mm-hmm. Alltså plastkläder.
2: Jag kommer till detta. Det började alltså redan förra... Nej, precis. Nej. Försök inte förekomma mig nu. Det började alltså redan förra hösten när designern Heider Ackermann, kreativ ledare på Tom Ford, visade en tyvärr helt sublim kollektion med kjolar, kappor och kavajer i transparent PVC. Tänk brittisk agent John le Carré, den känslan, 60-tal, virad i gladpack. Okej. Så skikt.
0: Och allt var nyproducerat. Det var inte så att de, nu har vi tagit gamla påsar.
2: Nej. Sånt håller vi inte på med.
0: Nej, jag förstår.
2: Och i år så gick Marc Jacobs samma linje och visade en 80-talsdoftande Plastic Fantastic-kollektion med prassliga byxor, skjortor och klänningar i neonfärgat tunt plasttyg. Och sommarens hetaste sko, det har alltså varit Chloé's Jelly Mules. De ser exakt ut som såna där små Barbie-skor, ni vet. Barbie brukade ha små slip-in-skor med klack. Ofta rosa eller röda. Var ni Barbie-killar?
1: Absolut.
2: Ja, då vet du precis vad jag pratar om. Den typen av sko, helt gjuten i plast, är liksom det senaste och hetaste.
0: Huh.
2: Och låt mig inte glömma...
1: Det är svettigt.
2: Ja, det, eller hur? Men det är öppen tå.
1: Ja, men då så.
2: Ja, så där kan det rinna ut.
1: Vad skönt.
2: Ja.
3: För jag kommer med en snabb konsumentfråga.
2: Ja.
3: Alla de här kapporna och kläderna, 40 grader, hur tvättar man dem? Går
2: jag
3: det?
2: Tror att man kanske vädrar. Men jag tänker också, när det är varmt, att det blir liksom imma på insidan. Det, jag har inte...
1: Kör dem på torrtumman.
3: Jag är ledsen att jag ställde frågan.
2: Nej, det är ingen fara. Jag förstår att du blir fascinerad.
0: Ta fram trädgårdsslangens bord.
3: Praktiskt.
2: Ja. Men det är ju faktiskt inte bara utsidan som räknas här. Även inverters så ökar ju plasten. Mm-hmm. Och det tänker jag är en del av framtiden.
0: Okej.
2: För det är ju ändå så att om man tittar på en översikt som publicerades i Journal of Global Health från 2024 så rapporterade man att studier har funnit att det finns en mikroplast i 8 av 12 av människans organsystem.
0: Perfekt.
2: Det är ganska många.
1: Motsvarar tre korkar i hjärnan bara. Tre plastkorkar, så mycket nanoplast finns det.
2: Det är oklart faktiskt. Det verkar som att det finns... det tvistas om huruvida den liksom, grejen stämmer eller inte nu.
1: Jaha, tydligen. Förlåt.
2: Eller så har du läst nyare forskning än vad jag har gjort. Men igår när jag tittade så var det i alla fall... Det kunde blandas ihop med fetter i hjärnan. Och det var
1: nej, jag läste den där Cork Bulletin.
2: Ah, okej.
0: Okay. På Packgalan. Alltså,
2: Pack News skriver inte om sånt. Man har alltså hittat... Man har alltså hittat mikroplaster i sperma, i blod, i bröstmjölk. Främst så verkar det ju som att vi får i oss de här av att äta och dricka eller andas dem. Och de här tre sakerna, att äta, dricka och andas, de är ju tyvärr ganska avgörande för mänsklighetens överlevnad.
0: Ja, det är trist.
2: Med andra ord, slaget är redan förlorat.
3: Eller man kan ju också se det som så, om plast nu är så inne, att vi är bara trendkänsliga.
2: Sant. Men medan jag har legat vaken... medan jag har legat vaken och oroat mig för vad som ska hända med massa- och pappersindustrin, så har plasten långsamt infiltrerat min matbeställning, mitt fredagsmys och min kropp. The call is coming from inside the house. Snart är vi alla mer plast än människor. Blanka, hårda, lätta att spola av. Så svep er i cellofan, luta er tillbaks i era soffor av polyester och låt plasten ta er. Denna spaning är inte skriven av Big Plast.
0: Tack så mycket, Emily.

0: Vi är live direkt från Bokmässan i Göteborg och spanar om framtiden. Emil Dahl berättade precis att ja, plasten är tillbaka.
1: Ja, beklagligt men sant.
0: Ja, eller jag kan tycka det är rätt tjusigt. 80% av mina kläder är gjorda av plast. Så att... ja,
1: det, jag kan inte säga detsamma tyvärr.
0: Okej, vad synd och tråkigt. Ja. Men kul för mig.
1: Ja.
0: Vi ska väl bara egentligen ta oss över målsnöret och det är en som ska göra det. Han står bredvid mig. Göran, take it away.
2: Tack så mycket för det. Och jag ska inleda med en enormt daterande fråga till alla här i lokalen och vid radioapparaterna och mobilerna. Och den frågan är, minns ni barnserien Det var en gång, Tidernas äventyr, animerad? Jag ser folk nickar, så jag utgår från att folk nickar även i svenska hem. Den var en förment pedagogisk animerad saga. Det handlade om ett klischéartat gäng hjältar som upplevde världshistorien från stenåldern till idag. Och där fanns även en skurk. Han var stor och stark och korkad och han hette, det här får ni förbereda er för, Ruskendrul.
1: Oj!
0: Det förlåt, namn... jag måste bara veta, när är det här i tid? Det låter som från medeltiden.
2: Jag har slutat av 70, början på 80-talet.
0: Ja, det är där det är. Ja.
2: En fransk animerad tv-serie.
3: Vad hette han, sa du?
2: Ruskendrul. Och tack för att du gav mig tillfälle att se det en gång till.
3: Jag ville göra det.
2: Ja, det, man får säga. Det är lite grann som du sa, prisgiven. Det, vissa ord blir man bara glad av. I alla fall, Ruskendrul är inte det viktiga. Det viktiga här för spaningen är hans kompis, som var rödhårig, en tvärhandhög minimänniska, otroligt hetsig, en slags ond gnom kan man säga.
0: Jag står här bredvid dig, Göran.
2: Ja, fast om du hade varit hälften så lång, ja. Han var, och enormt, jag menar inget fel på din energi, men han var ju liksom som, han var fullständigt galen. Ja. Han hoppade upp och ner och alla hans repliker var någon slags variant på fortare, fortare, slå honom, fortare.
3: Men nu är jag nyfiken på vad hette han.
2: Ja, alltså jag hade hoppats att inte få en fråga. Jag försökte kolla på Wikipedia. Det närmaste jag kunde hitta, det kan inte vara sant, att han hette Lille Ondskefull. Jag bara vill ha samtalet mellan föräldrarna. Vad ska han heta?
0: Ja. Han är så gullig.
2: Lille Ondskefull får bli.
3: Jag är intresserad av Ruskendruls föräldrar. Det tyckte du var helt självklart val.
2: Jag bara konstaterar att Lille Ondskefull, om detta nu var hans namn, han tog på krafterna. Även som 10-åring så blev jag helt matt. Och det är min sorgliga plikt att meddela att denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare. För oj, allt är tävling idag. Och utan förnissa, aggressivt. Allt går ut på att kunna säga jag är bäst, jag vann. Och förlorandet är lika viktigt som att vinna i den här ceremonin. Det är ritualiserat. Slå honom, slå honom! Jag ska förklara vad jag menar.
0: Gärna.
3: Jag får explicit annars.
2: Ja, men jag får massvis av pressreleaser i min mejllåda. Det blir så när man skriver och pratar om film och tv. Och igår så kom det en från TV4. Och TV4 ska få sin egen julkalender, visar sig. Jag citerar. Från den 1 december så gör 24 kända svenskar upp i julens mest oväntade tävlingar med skratt, prestige och tävlingsinstinkt på högsta nivå.
0: Oj!
2: Jo, min sann. Och det är då grenar som julsång, paketinslagning och, känn på den, julgransklädning i snöstorm.
1: Så skönt med kändisar som gör saker, det har vi inte sett hittills.
2: Nej, det känns ett nyskapande. Och en annan sån grej, i varje avsnitt slås en deltagare ut.
0: Oj!
2: På julafton, det bara vinner en kvar. Och programledaren för detta...
3: Helt genialiskt.
2: Eller hur, så nyskapande. Och på julafton är alltså vinnaren kvar och programledaren heter Berus Badre och han säger så här... Jag älskar kombinationen av jul och tävling. Vem gör inte det?
3: Oh, det är en sån där som alltid inledde ett slagsmål om alla din asken sista biten. Och fick man börja på nästa lager och sånt där.
2: Ja, men exakt den feelingen. För alla känner vi ju julens glada budskap. Fortare, fortare, slå honom, slå honom. Varför säga god jul när man kan tindra med ögonen och säga... Jag vann. Jag är bäst. Och SVT är då inte sämre. Samma dag, exakt samma dag, så fick jag en annan release om det kommande tävlingsprogrammet 1%-klubben. Det är allmänbildningsfrågor. Så långt, så normalt. Och det är ett statistiskt framtagna frågor. De ska bli svårare och svårare allt efter programmets gång. Och till slut så ska bara 1% kunna rätta svaret statistiskt sett. Och jag citerar. Ta reda på om du är smartast bland kompisarna, familjen eller kollegorna. För det viktiga är ju inte glädjen att lära sig, utan att jämföra, tävla, konkurrera, dominera. Fortare, fortare, slå honom, slå honom! Allt är rekord som ska slås idag. Men jag blir helt med att... Hörde den här Rubiks kub-tjejen igår? Ja. Den här kinesiska tjejen. 6-åriga Lian Yunxi. Hon slog damrekordet på att lösa Rubiks kub. Ligger på 4,3 sekunder. Nu siktar hon på herrarnas. Det ligger på 3,5 sekunder. Hålls av en gammal stöt på 12 år.
3: Men hallå, varför finns det dam och herr?
2: Det finns dam och herr. Eller pojk och flick får man säga i det här sammanhanget.
3: Det borde väl vara könsneutralt?
2: Kan man tycka. Så är inte fallet här.
3: Nej, så är det inte.
2: Lian Yunxi, hon tränar 2-3 timmar om dagen på Rubiks kub. Det känns helt rimligt sätt för en 6-åring att tillbringa sin tid.
1: Säkert självvalt också.
2: Ja.
4: Fortare, fortare!
2: Man kan inte fly. Medan jag satt och skrev det här, jag satt på tåget då från Stockholm till Göteborg. Och medan jag satt så, på tåget, så bokstavligen medan jag skrev den här spaningen om tävlingar, så hörde jag högtalaren: ett meddelande från bistron. Vi har en tävling här. En utlottning av en påse med godsaker. Det är teer, torkad frukt, krossade tomater och så vidare. Eller, krossade tomater.
1: Och så vidare.
2: Och så vidare. Det är bara... intrigen tätnar. Och vinaren presenterades utan vidare spisning. Plats 34 i vagn 6. Något av en antiklimax, måste jag medge. Men jag utgår från att den lyckliga mottagaren av den torkade frukten och de krossade tomaterna reste sig upp och sa: jag är bäst. Och sen häromdagen så slant jag upp för en ny smartklocka.
1: Oj.
2: Den är ju dum som ett spån i och för sig. Men det kallas för smartklocka. Och... det är en väldigt dömande klocka. Den registrerar hjärtslag, steg och sömn. Vi har redan varit inne på sömn. Återigen, jag satt på tåget och försökte hämta mig efter den här spänningen med de krossade tomaterna. Och då, pling, ett meddelande som jag inte hade bett om på klockans urtavla. Det är som en liten skärm. Och det här meddelandet lyder i sin helhet: okej, sömnpoäng, 74. Tiden du var vaken igår natt påverkade dina sömnpoäng.
1: Ja. Oj då.
2: Tack, oj, man tack för det.
1: Vilken ton också.
2: Ja, okej, sömnpoäng. Inget gör ju sömnen mer fridfull än att hånas för att man inte lever upp till sin vilopotential.
4: Fortare, fortare!
0: Sov hårdare bara.
2: Ja, exakt. Hårdare och elakare. Allt är tävling.
3: Sov bättre än 99% av alla andra.
2: Ja. Jo, men det är ju det. Det är exakt det man uppmuntras till. För allt är tävling idag. AI-racet mellan USA och Kina. Vem ska vinna? Världshaven har aldrig varit hetare än nu. Högsta temperaturerna någonsin. Super El Niño. Den blir värst på 1000 år. Och jag ser de här rubrikerna och känner... rekord. Och så måste jag påminna mig själv, det här är ju hemskt, det här är ju fasansfullt, men det är ändå rekord. Under tiden så åker norrmän över gränsen till Sverige för att köpa vår rekordbilliga statsunderstödda bensin.
4: Fortare, fortare, slå honom, slå honom!
2: Vi vann. Vi närmar oss nu framtiden, och jag ser då två möjliga vägar att gå i den här tävlingshysterin. Men att tävla, det är ju något som är inbyggt rent biologiskt hos oss människor, verkar det som. Men man kan göra det på olika sätt. Och tävling kan ju faktiskt vara på lek. Och vi beger oss nu till soliga Mexiko, Xalapa, på östra delen av Mexiko. Där pågår melonfestivalen som bäst, med tävling i melonrullning. Och man utser den vackraste melonen.
1: Oh.
2: Men ingen bryr sig om vinnarna. Det är bara, alla har bara kul. Det är fullständigt meningslöst. Ingen lär sig, ingen kommer ihåg förra årets vinnare. Det är också ett sätt att tävla. Eller gamla 10 000 kronors frågan, eller vem vill bli miljonär? Det var ju jättespännande, men ingen tävlade mot någon annan. De tävlade mot sig själva huvudsakligen. Om man inte nådde ända fram, då fick man ändå visa sig på styva linan. Eller min favorit, Hela England bakar. Alltid en sån solidaritet med den som åker ut. Det finns inte tillstymmelse till mobbing.
0: Nej, de bara bryr sig om varandra. De tycker det var ledsamt, då får vi inte ses mer.
3: Mycket sömnpiller.
2: Och om du, har du sett Hela England bakar?
3: Nej, jag lyssnar på det när jag ska sova.
2: Alltså, det, när någon tappar en plåt i marken, då är det liksom 8 på Richterskalan. Det är, liksom, det är så spännande, det är en katastrof. I alla fall, det här är dörr 1 kan man säga. Första valet, tävling som något lekfullt där man kan stödja varandra. Och där man kan leva med att förlora. Ta Peter Englund. före detta akademiledamot, men kanske viktigare, före detta spanare. Han är aktuell här på mässan med en hel bok om att förlora. Det är humanistiskt och tillåtande. Så att det är dörr ett. Dörr två vill man inte gärna öppna. Den andra möjligheten, risken kan man säga. Hysterin fortsätter. Vi tävlar i sömn, i slät hud, i julfirande, intelligens och så vidare. Och det är det lilla. Och så har vi det stora. Till slut kommer alla krig och race verkligen att vara avgjorda. AI-kriget, kärnvapenkriget, biologiska stridsmedelkriget, drönar- och hybridkriget. Kriget. Då, vid den slutgiltiga mållinjen, då kommer jorden att ligga öde och tom. Men så skingras molnen. En ensam blek ljusstråle bryter fram över ett förkolnat landskap. Ur grumliga skyar dånar en öronbedövande stämma i ensamt majestät. Jag vann. Jag är bäst.
0: Det var visserligen otroliga spaningar om framtiden, men de var inte så upplyftande någon av er.
1: Nej, idag är vi ganska deppiga allihopa.
2: Det fanns ju ett alternativ. Det fanns ju goda alternativ. Melonrullar-alternativet.
0: Just det, ja. Att man bara äter melon sen.
3: Och min var faktiskt att hjälpa på väg.
0: Ja. Jo, såklart. Men du var ju ändå att du menar på att det ska bli tråkigare och tråkigare. Det blir plastigare och plastigare.
1: Ja.
0: Och rekordstort. Har jag förstått det rätt då?
2: Ja. Jag vet inte om jag förstod hur du förstod mig rätt, men absolut. Vi kör på det.
0: Ja, vi kör på det. Vi är ju på bokmässan. Kommer ni läsa något ikväll?
2: Ja.
0: Okej. Behöver inte bli så arga.
1: Ja,
0: vad kommer ni läsa då?
2: Det var en bra fråga.
1: Jag håller på att läsa Regime Change fortfarande. Jag har inte kommit så långt i den. Det är en bok om Trump och skriven inifrån Vita huset så att säga.
2: Maggie Haberman, hon är bra. Vad heter han? Jonathan Swan.
1: Exakt, den är toppen men den tar tid.
2: Vet du vad jag läser? Eller hör, jag gör en slags kombination, för att numera så finns ju appar så att man kan lyssna på en uppläsning och sen så kan man läsa en bit och sen så tar man vid där man slutar läsa. I alla fall.
3: Man vaknar eller så.
2: Mina drömmar stadserien av Per Anders Folkström, som jag inte, alla har läst den som tonåring, utom jag, för jag är en åsna. Men detta tar jag igen nu. Jag läser den och den är vrålbra. Och den, jag kan verkligen rekommendera uppläsningen av Helge Skog som är fantastisk.
0: Ja. Bra. Okej, Per, kommer du läsa något ikväll?
3: Jag kommer att fortsätta läsa Kjell Westö Koda.
0: Vad duktiga, ni är duktiga bokläsare allihopa.
1: Visst är vi.
0: Otroliga, jättebra. En applåd ska de ha.
1: Det ska vi.
2: Inte för att det är en tävling.
1: Nej, det är inte det.
3: Man kan vara bäst utan att tävla.
2: Ja.
0: Ja, jag lyssnar bara på talböcker som jag somnar till. Det är den här boken jag tar i mig.
3: Vad ska du lyssna på nu då?
0: Inte nu, men i natt. Någon romantisk komedi, som vanligt.
1: Finns det ens i bokform, vill jag få säga.
2: Heter inte det feel good i
0: jo,
2: bokform?
0: Absolut, vi säger så. Det är feel good det är. Hörrni, ni, det var det vi hade. Stort tack för idag. Ja, det var det vi hade. På.
3: Mer än så här blev det inte. Nej.
0: De som gav oss det här var i alla fall Pana Roskin. Vi hade Emily Dahl. Och Göran Evedal. Ljudtekniker var Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson. Producent Märta Myrstener. Musiken läggs av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson. Och ni är ju publiken.
3: Vad heter ni?
0: Nu ska ni få gå rock in i helgen med Miles Davis Quintet och Tune Up. Hej då!
2: Hej då!

Här mitt i jassen vill jag avsluta med ett litet förtydligande. Förra veckan spanade vi om den kraftiga ökningen av testosteronpreparat. Vi vill bara förtydliga att vi inte ifrågasätter att testosteronbrist som diagnos existerar. Vi pratar om myter kopplat till testosterontillskott och den generella ökningen. Nu, mer jass!

0: Tack så mycket till spanarna direkt från bokmässan i Göteborg. Och som av en slump ska vi fortsätta på temat böcker. Här är tredje delen av Radiofynd om boken.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm, Uppsala.
0: Radiofynd.
3: Radiofynd har under de senaste två veckorna uppmärksammat bokens glansdagar under 1900-talet samt de politiska hoten mot boken, såsom bokbränning.
4: Von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner, gegen Frechheit und Anmaßung, für
3: Men det finns andra hot mot boken och bokläsandet än de totalitära samhällenas. För i takt med den hårdsatsning på digitala medier och plattformar som pågått i över 30 år så har läsandet av böcker, tidningar och andra analoga medier minskat kraftigt. Men sedan länge har allt fler varnat för nedgången av bokläsandet. Det här anses föra med sig en minskad läsförståelse och läskunnighet, främst bland skolbarn. Och i våras kom också en rapport från Skolverket om det här. Högstadieläraren Fredrik Sandström i Arboga kommenterade då Skolverkets rapport i Sveriges Radio.
5: Tyvärr är det så att under de senaste 10-15 åren så märker jag och många andra lärare av att läskunnigheten hos eleverna har sjunkit. Och det är inte bara den tekniska delen av läsningen som vi märker har blivit sämre, utan även språkförståelse har sjunkit hos eleverna. Och det gör att böcker som man förut kanske läste på mellanstadiet har blivit för svåra. Och likadant på högstadiet är undervisat titlar som vi läste förut har helt enkelt blivit för krävande för eleverna.
6: Ja, och vad tänker du om den här utvecklingen hos barnen?
5: Det är allvarligt och det är ett problem som inte bara skolan kan åtgärda, utan det är många olika aktörer som måste steppa upp här. Och vi har under lång tid inte varit ett läsande land. De senaste 25 åren så har vi lagt ner en tredjedel av folkbiblioteken. Tidningsläsandet går ner. Föräldrar som högläser för sina barn blir allt färre. Men också såklart skolan har en stor del av ansvaret. Vi märker också genom undersökningar att vi läser allt mindre i skolan, vilket är helt vansinnigt egentligen. Vi måste ju läsa mer.
3: Redan för 25 år sedan var det många samhällsvetare och författare som varnade för en allt för ensidig satsning på digitala läromedel. Sven-Erik Lidman, professor i idé- och lärdomshistoria, pratade om det här på bokmässan 2001.
7: Det är klart att alltså en bok är ju ett stycke information på ett sätt. Det är den alltid. Den blir inte någonting för mig förrän jag har läst den. Så att när jag går här så ser jag framförallt en väldig massa informationsmöjligheter. Boken är ju förseglad förrän tills man har läst den. Men det finns nu en föreställning, och det är den jag vänder mig mot, att i och med att så oerhört mycket är tillgängligt så är det så att säga fixat också. Då kan den unga generationen detta. Men det som jag tycker är viktigt är att peka på att det där att tillägna sig något, det tar tid. Alltså man har en föreställning om att det ska finnas någon sorts motorväg, rakt in en autostrada in i kunskapen, men det gör det inte. Det sa redan den gamle Euklides att det inte finns någon kungsväg till kunskapen, utan det är alltid en ganska mödosam väg. Man måste så att säga genom alla etapperna, det måste man fortfarande.
3: Även Expressens dåvarande kulturchef Maria Schotenius var med på bokmässan för 25 år sedan.
8: Jag har en granne som jobbar på ett företag, IT-företag. Han säger att problemet för oss är att vi inte kan lära av våra misstag. Vi har så bråttom. Det gäller att fånga nuet, att vinna i ett nu. Så att vi hinner inte briefa de nya unga som kommer in och lära av misstagen. Och vi hinner inte heller bygga upp inför framtiden. Och då existerar man liksom ett hysteriskt uppkopplat nu där man inte kan bygga på något sätt inför framtiden, för man vet inte vad man har varit med om. Det är väldigt, väldigt farligt.
3: Fredrik Sandström, läraren som ni hörde i början, är optimistisk, trots att eleverna idag läser allt för lite längre texter och nästan bara digitala. Han tror att från skärm till perm kan få läsandet i skolorna att öka igen.
5: De senaste åren har det skett ett uppvaknande från skolhåll. Det är många skolor som ser till att lärare som inte har fått adekvat utbildning får det i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Man pratar om litteratur på skolorna, men också inom politiken, alltså de som fattar beslut och sätter de ramar som vi har inom skolan, så finns det ett uppvaknande. Man pratar om att vi ska gå från skärm till perm till exempel och se till att alla skolelever har läroböcker och litteratur att läsa i skolan.
3: Radiofynd med Tommy Johansson.
0: Påminner om extrapodden från radiokorrespondenterna Kina om Trumps möte med Xi Jinping. Du hör det efter 8-nyheterna eller redan nu i appen Sveriges Radio. Sök på radiokorrespondenterna Kina. Nu, Kulturnytt.
9: Brott och straff dominerar bland de svenska nyhetssajternas TikTok-kanaler.
10: En högre grad av brottsnyheter än vad vi skulle se om vi tittade på deras utbud på nyhetssajt. Där skulle det ju vara betydligt lägre.
11: Andreas Widholm är medieforskare på Stockholms universitet och en av författarna bakom en ny rapport om nyhetsmediers TikTok-inlägg. Tidigare år när de mätt nyheternas egna sajter har brott och straff utgjort en lägre andel, bara 11%. Andreas Widholm tror att skillnaden kan bero på att brott och straff engagerar.
10: Man behöver ju jämföra det då mellan olika typer av medieinnehåll. Så om vi tar till exempel politik eller krig och konflikter eller miljöfrågor och sånt, då får brott och straff klart mer visningar. Det får också mer delningar och mer gilla-markeringar än politiskt innehåll till exempel.
11: Brott och straff var en stor fråga i valet, framförallt bland unga. Och när endast en liten del av tidningarnas nyheter hamnar på TikTok är det extra viktigt att medierna tänker på vilka ämnen de väljer, säger han.
10: Om nyhetsmedier fokuserar väldigt mycket på brott och straff, då kommer det naturligtvis eventuellt kunna få konsekvenser för hur unga ser på brott och straff i relation till andra frågor till exempel.
9: Reporter här var Hjalmar Karlsson ska jag säga. Fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare såväl som böcker, som dataspel och som tv-serie.
12: I've heard tales of your kind, Witcher.
9: När författaren bakom allt sammans, polska Andrzej Sapkowski, gästade bokmässan i Göteborg så avslöjade han för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer ytterligare en prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
13: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
9: Just nu tänker jag att det kommer en bok till som utspelar sig före de andra om max 1 eller 2 år, säger Andrzej Sapkowski. Men någon fortsättning blir det inte. Jag har redan skrivit det ultimata slutet, slår han fast.
13: It was the ultimate end.
9: Om de många adaptionerna, allt från musikal till animerad film och såklart tv-spelen, säger han att de blivit till utan att han varit inblandad. Han har inte tid för spel. Och allt det visuella kan inte jämföra sig med text i en bok.
13: You cannot compare and say what is better, potato soup or the bicycle?
9: Det är som att jämföra potatissoppa med en cykel, säger han. I år har det gått 40 år sedan den allra första berättelsen i serien kom till, då som en kort berättelse i en polsk tidning och något för tiden ovanligt, fantasy skriven på polska.
13: The science fiction was very popular in Poland, but Anglo-Saxon mostly, Russian mostly. Practically no Polish authors. Then, to my greatest astonishment, some publishing house approached me with the idea to publish all these stories that I have published before as a book. Really, it was a big surprise for me that somebody is interested in it.
9: Ja, beskedet att förlag ville ge ut berättelserna samlade i en bok kom som en stor överraskning, berättar Andrzej Sapkowski, intervjuad av Saman Bakhtiari. Så ska vi ta oss ut på bio. Hanna Bergström och Björn Kjellman på äventyr i Italien. Det får vi i Resan till Piemonte, som Björn Jansson sett.
14: Helena Bergströms Eva har ärvt ett gods på den vackra italienska landsbygden av sin bror. Och nu packar de väskorna och drar med vännerna till solen.
15: Är du med?
14: Ja! Väl framme undrar hon ändå vad hon ska göra av gåvan, trots att huset är enormt. Skogen full av dyrbar tryffel som köpare från alla världens fina restauranger flyger in med helikopter för att köpa. Och trots att maten, hon är ändå kock med konkad restaurang hemma i Sverige, är så råvarufräsch. Trots allt detta tvekar hon. Nå, efter några glas vin så bestämmer sig vännerna för att stanna. Då visar det sig att grannarna vill ha bort dem och gevär åker fram. Tonen hårdnar till en snäll thriller för några minuter.
16: Jag tycker det här börjar bli lite jävla obehagligt.
14: Ja, jag ska väl inte spoila allt. Berättelsen är en ganska löst skissad historia. Överspelet, ja, det sitter där. Alla känslor ska uttryckas tydligt i ansiktet. Och är man full, ja då ska man fuldansa.
17: Hello!
14: Det här är inte riktigt min kopp te. Så betyget hamnar på en tvåa. Även om jag kan se att rollistan kan locka en del biobesök. Kajsa Ernst och Kjell Bergqvist spelar de två andra vännerna i det gamla tågluffargänget som hunnit bilda par och skiljas under åren. Nu är de nyblivna pensionärer med chansen till en ny start.

0: att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat. Detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slut citat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
1: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
2: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Just nu pågår flera polisutredningar om valfusk. I Studio 1 hör du från Norrbotten och Stockholm, två av de platser som pekats ut.
4: Valmyndigheten vill göra om hur systemet med valsedlar fungerar. Det ska göra valen säkrare, men hur intresserade är politikerna?
3: Och nu är framtiden här, i alla fall i norra Sverige. Där görs just nu test med drönare som ska kunna leverera paket ända hem till huset.
4: Och så om knivdådet på en skola i Växjö.
5: Det är ofattbart att det ska hända med så unga barn.
4: Idag greps ytterligare en pojke misstänkt för inblandning.
3: Det är Studiet fredag med Cecilia Sjövar och Mattias Rensbo.
4: Där misstankarna om valfusk sprider sig i landet.
3: Två exempel är Norrbotten där utreder polis just nu 2 fall av misstänkt valfusk efter en annonskampanj där väljare erbjuds 300 kronor för att inte rösta rött.
4: Och i Stockholm pågår nu 5 utredningar om misstänkt valfusk varav en gäller stadsdelsområdet Järva där Vänsterpartiet återigen pekas ut.
3: Vi börjar i Luleå då hos P4 Norrbottens reporter Turi Wennberg. Vad handlar det här misstänkta valfusket om?
6: Ja, det var ju då en annons på Facebook i en sån här köp- och säljgrupp där man försökte köpa röster helt enkelt.
3: Vad stod det i annonsen?
6: Ja, det stod, har du inte tänkt rösta? Tänk om och tänk rätt. Jag köper din röst. Och att det lockas med bra betalt och att rösten ska hamna rätt. Och så står det inom parentes, inte rött. Ja, det här har vi sett via de andra medierna, Norrmedia, som var först med att rapportera om det här.
4: Men förlåt, en dum fråga kanske, men man tror inte att det här är något slags skämt då heller eftersom att det är så uppenbart. De säger jag köper din röst.
6: Ja, jag vet faktiskt inte. Det ser ju, när man tittar på annonsen så ser ju ut som att det skulle kunna vara en riktig annons. 300 kronor står det att de vill betala, men ja, vad vet man. Röster köpes. Kanske är det så, kanske inte.
3: Och polisen utreder ju här nu. Din kollega Elinor Norgren har pratat med polisen som säger så här.
7: Det pågår förundersökning gällande otillbörligt verkande vid röstning, som det heter enligt rubriceringen då. Förundersökning pågår så jag kan inte ge så mycket mer detaljer, men det jag kan säga är att ingen person är i det här läget delgiven misstanke om brott, utan utredning pågår så får vi se vart det tar vägen.
3: Ja, och polisen utreder nu alltså misstänkt röstköp i Piteå och Luleå. Turi Wennberg, vad säger folk som du pratar med på stan här?
6: Ja, folk var lite svårpratade och ville inte riktigt prata.

0: prata om det här med valet eller valfusk, men två stycken som jag kunde kroka upp för en liten stund sedan, det var Inga Lill och Jesper Andersson, och för dem så var den gemensamma nämnaren att det här ger ju en känsla av osäkerhet.
1: Valet blir helt enkelt osäkert. Det är väl så jag känner, och att man inte kanske kan lita på det.
2: Hela frågan gör ju allting osäkert, och det bubblar upp som om det visar sig att den här typen av sättet att genomföra val på inte är säkert, så måste man ju kolla över det så att det inte går mot fel håll, så att säga.
3: Inga Lill och Jesper Andersson där, alltså, om det misstänkta valfusket i Norrbotten som polisen utreder just nu. Tack, Ture Wendberg, alltså reporter på P4 Norrbotten.
4: Nu riktas ju också blickarna mot stadsdelsområdet Järva i Stockholm, där en polisutredning om misstänkt valfusk nu pågår. Sheima Mofid, P4 Stockholm, du är på plats i Järva. Ja, men hur skulle du beskriva läget där nu efter de här nya uppgifterna som har kommit?
5: Ja, det pratas inte så mycket om det just nu. Jag står i Kista centrum. Det är en mötesplats för många järvabor. Folk är glada. Man pratar om det här lite grann, och de svarar att de håller på att läsa på fortfarande om det.
4: Vad vet vi då så här långt om vad det är polisen utreder för misstankar?
5: Vi vet inte så mycket. Vi vet att polisen har en pågående polisutredning i Järva som handlar om valet. Och vi vet att Stockholms stad har gjort en polisanmälan.
4: Jag vill säga också att i Järvaområdet så ingår bland annat Tensta, Rinkeby och Husby. Och det är alltså valkansliet i Stockholm som har fått in incidentrapporter från personer som arbetat med valet. Incidentrapporterna kommer från flera håll i länet och gäller olika partier. Men Järva sticker då ut enligt Eva Debels, som är chef på valkansliet.
6: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut. Med detta sagt är det här någonting som förekommer varenda val. Det är inte så att förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Det som så att säga, vi har i vår incidentrapportering och det som så att säga, kom i dagrapporter och så, det var ju saker som kanske, ja, men som jag säger, det kanske inte var lämpligt, men däremot så är det inte att bedöma som olagligt.
3: Eva Debels där, alltså chef på valkansliet i Stockholm. Och Sheima Mofid, fortsatt med oss, P4 Stockholms reporter. Ni har ju tagit del av en del incidentrapporter som har kommit in till Valmyndigheten. Vad står i de här rapporterna?
5: Vad vi kan se i incidentrapporterna som inkommer till Valmyndigheten, så handlar incidenterna om till exempel en person med Vänsterpartiets pin som försökt lägga valsedlar i andras valkuvert. Det här var i Tensta. Och vi vet att det finns en polisanmälan från en händelse där en väljare inte kunde hitta några andra valsedlar än Vänsterpartiets. Men man ska komma ihåg att det här är incidenter och anmälan, inte utredningar. Vi kan inte heller se att det är flera incidenter kopplade till just Vänsterpartiet, eller att det ens liksom sticker ut i Järva, utan det är något som valkansliets chef säger, och hon kan ha det baserat på andra uppgifter, bland annat om uppgifter i en ledarartikel i Svenska Dagbladet som fick Stockholms stad att agera. Vi vet i nuläget att det finns 5 öppna polisutredningar kopplade till valet i Stockholms län, men också i resten av landet.
3: Och just Järva talas ju om bland annat i Svenska Dagbladets ledarsida. Vi ska prata med Peter Wemblad i vår nästa timme om de här uppgifterna. Men vad säger de i Järva som du har pratat med under dagen?
5: Jag pratade faktiskt precis med Khadija. Hon bor i Rinkeby och är svensk-somalier. Hon är förvånad över anklagelserna och har själv inte sett någon tecken på fusk, men välkomnar utredning, främst för demokratins skull. Det ska inte ske, helt enkelt, säger hon. Samtidigt upplever hon, som flera andra jag pratat med här i Järva, att många direkt anklagar svensk-somaliska politiker och undrar just varför misstanken om fusk kopplas till Vänsterpartiets Ilyas Hassan. Det här är något många i området säger. En av dem som tänker i samma bana som Khadija är järvabon Amina.
7: Sveriges politik, varje gång de sätter på, varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt. Och de sätter folk mot folk, jag tycker.
3: Ja, det är ju Vänsterpartiet Ilyas Hassans personvalskampanj som pekas ut här. Vi har sökt Ilyas Hassan till programmet idag, Vänsterpartiets ledning. Har vi också sökt utan resultat. Men Shaima Mufid, finns det liksom i nuläget några bevis för att någonting inte har gått lagligt till?
5: Det korta svaret är nej.
3: Vad säger Vänsterpartiet då?
5: Vi har ju också sökt Ilyas Hassan och han har inte svarat. Men till Ekot så säger August Flensburg, att distriktsordförande för Vänsterpartiet i Stockholm, att det är bra att oklarheter anmäls och utreds. Men att polisanmälan bygger på en ledartext med anonyma källor och det finns ingen anmälan heller mot Ilyas Hassan. Det är orimligt att han nu pekas ut i media, tillägger han.
3: Och du var inne på det att det pågår flera olika polisutredningar om misstänkt valfusk. Vad vet vi om de andra?
5: Det är 5 polisärenden öppna. Det gäller Stockholm, Sigtuna och Nacka. Nej, 4, förlåt. Stockholm, Sigtuna och Nacka och hela landet. Den i Sigtuna handlar om, enligt Uppsala Nya Tidning, om en person som ska ha delat ut valsedlar där en kandidat redan var ikryssad. Det fanns polisärenden i Täby och Sundbyberg, men de är stängda nu.
3: Så de är nedlagda?
5: Ja, precis.
3: Tack så mycket, Shaima Mufid, alltså P4 Stockholms reporter på plats i Järva. Tidigare hörde vi också Turi Wennberg, reporter på P4 Norrbotten.
4: Och här i studion sitter Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist. Välkommen till programmet.
8: Tack.
4: Ja, polisutredningar pågår. Stockholms stad får in ett gäng incidentrapporter. Hur gick det här valet, tänker du?
8: Ja, men i stort är det lite för tidigt för att utvärdera faktiskt. Vi, Valmyndigheten, brukar inte vara klara med sin utvärdering och lämna en rapport med erfarenheter till regeringen förrän i början på året efter valet. Och det är många saker vi ska gå igenom med kommuner till exempel för att kunna göra ge ett ordentligt svar på den frågan. Men det man kan säga är väl att de här diskussionerna som nu är uppe om valfusk, det är ju i mycket högre utsträckning diskussionerna än vad det har varit tidigare. Sen får ju utredningar visa vad det faktiskt beror på.
4: Mm, just det, för vi vet ju ännu inte vad allt det här kommer att landa i. Det är rapporter, det är uppgifter och det är utredningar som just nu pågår då alltså. Men Valmyndigheten, ni har ju ändå länge velat göra om systemet med hur valsedlarna fungerar. I stor grad, i många av de här uppgifterna i alla fall, så handlar det just om valsedlar som ska vara förkryssade eller så. Idag är det ju partierna själva som är ansvariga för att se till att det finns valsedlar i vallokalerna. Vad är det som är problemet med det, anser ni?
8: Ja, men det är precis exakt de diskussionerna som är just nu illustrerar vad som är problemet. Nämligen att man kan ifrågasätta, det är många saker som går att missförstå. Man kan ifrågasätta saker i systemet som inte behöver vara fel, men som man kan så split i systemet eller misstro utan att det nödvändigtvis behöver vara fel. Så att i vallokalerna med valsedlar, då har vi ju alltid problem, och det uppfattar jag verkligen var lika mycket det här valet som tidigare, så det skiljer sig inte. Det skiljer sig möjligen att det får mer uppmärksamhet för varje val. Men att eftersom partierna är ansvariga för att leverera de valsedlar som har partinamn och kandidatvalsedlar, och små partier kanske inte ens har möjlighet att leverera det till alla de 6312 vallokalerna, så är det olika villkor. Det är olika hur partier agerar. Ibland saknas valsedlar på grund av att parti inte har levererat. Då ser det ut, när man tittar på raderna, så saknas ett parti. Det är typiskt sånt som väljare tror är fusk. Då hör man av sig och säger, det är fusk här, det saknas mitt parti. Ja, fast det är inget fusk, för att det är någon som inte har levererat. Det är, annars har de tagit slut och det är på gång. Eller det finns 1000 anledningar till att det saknas en valsedel. Och 999 av dem är inte fusk. Men det visar på systemproblemet. Ett system ska inte ha så många inbyggda problem. Så för vår del kommer väldigt mycket ner till valsedlarna. Mm. Samma sak med det här att man får dela ut förkryssade valsedlar. Vi har länge föreslagit att det bara ska vara valadministrationen som hanterar valsedlarna, inte partiet.
4: Mm. Ja, vad finns det för andra problem, tänker du, förutom det här att de kan ta slut eller så?
8: Men det största problemet, det är ju inte det vi pratar om idag, utan det är att väljarna har svårt att hitta den valsedel man vill ha. Jättemånga väljare, det är en stor anledning till de köer vi har haft på valdagen. Jättemånga väljare kommer till det här stället, ser över 100 valsedlar, blir överrumplade och tänker, oj, hur ska jag nu gå tillväga? Jag trodde att jag kunde det här. Förstagångsväljare tycker det är jättesvårt. Olika typer av väljare. Så att huvudskälet att vi vill förändra det är ju att väljare ska ha lätt att förstå systemet. Det ska inte vara en överhuvudtaget en sak att diskutera att det är svårt att hitta det man vill välja.
4: För det är ju många partier, men det är också tre olika val då som man ska ta ställning till. Hur skulle det se ut istället då, föreslår ni?
8: Ja, men vårt förslag, och jag vill vara tydlig med, för det första att det finns en parlamentarisk kommitté som har i uppdrag att utreda det här. Och att det kan mycket väl finnas bättre förslag än vårt förslag. Så att det finns olika sätt att utforma det på som är bättre än idag. Men det som vi har föreslagit, det är ju en valsedel per val. Så att när en väljare kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. På varje av de valsedlarna så står alla partier som deltar i valet. Och då kryssar man för på den rutan för det parti man vill rösta på. Så man behöver inte välja en valsedel, utan alla partier står på samma valsedel. Sätter du ett kryss för det parti du vill rösta på, och så kan det vara kryssrutor under med till exempel nummer 1-72. Idag får det vara 72 kandidater som man person röstar på. Då sätter man ett kryss på den numret för den kandidat man vill rösta på.
3: Men du, när jag räknade, 168 olika partier var anmälda till riksdagsvalet i år. Hur ska de få plats på en valsedel?
8: Nej, och det är ju också någonting på nummer två på vår lista i vår förra rapport till regeringen efter valet 2022. Då var ett, förbättra valsedelsystemet. Två, sätt relevanta kriterier för partier som deltar i val. För på en sån valsedel kan ju inte vara med, anser vi, partier som får en röst eller noll röster i valet. Utan det måste vara någon typ av kriterier för att få stå med på valsedeln. Det kan man utforma på olika sätt. Jag säger inte vad som är bäst. Det har inte vi tagit ställning till ännu. Men man kan ha det utifrån partier som har registrerad partibeteckning till exempel. Man kan ha ett antalskriterier att man är tvungen att samla in ett visst antal namnunderskrifter som parti för att få stå med på valsedeln. Någonting som visar på, man måste dessutom, anser vi, ha anmälda kandidater till exempel. Av de där 165 så är det ett antal som inte ens har anmälda kandidater. Men på något sätt måste man visa att man på ett seriöst sätt vill representera väljarna i val.
3: Problemet som man kan se då är att det blir svårt att ställa upp i val, att det liksom påverkar demokratin. Alla som vill kandidera i ett val borde väl få det. Hur kommer man runt det problemet då i så fall?
8: Nej, men vi säger tydligt, Valmyndighetens uppfattning, det är att det ska vara enkelt att kandidera, ställa upp i svenska val för de som verkligen vill representera svenska folket i de beslutande församlingarna. Det ska inte vara enkelt för någon att komma på det på en efterfest som det ibland skämtas om och lämna in en anmälan. Det ska krävas någon typ av bevis på att man ändå seriöst vill ställa upp i val. Det är en viktig demokratihandling. Det är inte en skämt, ett humorprogram vi håller på med. Vi driver demokrati.
3: Det är ju mycket diskussion om just valfusk i media nu. Om ni får som ni vill och gör om systemet, förbättras liksom valsäkerheten på något sätt då?
8: Om man ändrar valsedelsystemet så blir det absolut säkrare. Och i ett valsystem, oavsett hur det ser ut, så måste man hela tiden jobba med att bygga bort de sakerna som är enklast att misstänkliggöra. En del av de sakerna vi pratar om här och nu är ju inte, ni pratade om det här med att sälja röster, det är inte jätteallvarligt kanske, men ett valsystem ska ha liksom hygienspärrar. Man ska inte sälja röster och det är inte lagligt. Så det är väl jättebra att det blir anmälningar om det nu, så att man minskar möjligheten att skämta om sådana saker. Så att det är en gräns mellan hur kan vi vara tydliga med att ta demokratin på allvar. Men vi menar ju verkligen att ändrar man valsedelsystemet så ökar säkerheten i valsystemet.
4: Tack! Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist. Till sist bara faktiskt en fråga jag ändå vill ställa till dig när vi tar in Pontus Mattsson, vår politiska reporter. Det här är någonting ni har efterfrågat länge då, en förändring av systemet. Varför har det inte blivit så då?
8: Nej, men du var ju inne på det i inledning. Det är en politisk fråga, det vill jag verkligen vara jättetydlig med. Det är inte Valmyndigheten som bestämmer det här. Vi är expertmyndighet, vi har åsikter och uppfattningar utifrån våra erfarenheter av val. Det är inte bara vi, det är många kommuner som har samma uppfattning dessutom.
4: Och ibland lyssnar politiker på expertmyndigheten.
8: Precis, det är en djupt politisk fråga och den ska ju ställas till politikerna. Men vi har stora förhoppningar på den här parlamentariska kommittén som nu ska lämna slutbetänkande nästa år.
4: Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
3: Ja, vi har sökt Vänsterpartiet till våra samtal. Det som kommer nu som flashar från Ekot är att Vänsterpartiet väntas stötta Andreas Norlén, Moderaten, i talmansvalet som sker efter helgen, enligt källor till Ekot. Det här då om man ställs fram som en motkandidat från Tidössidan. Mer om det här hör vi i våra nyhetssändningar.
4: Ja, men här i studion finns Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, apropå detta med att Valmyndigheten länge velat göra om systemet då. Politikerna verkar inte så sugna på det, låter det som, Pontus.
9: Nej, det är de inte. Och argumentet är att det blir krångligt, svårt. Väljarna känner inte igen sig. Det kommer att bli ett väldigt bök första gången detta ska göras. Hur ska man informera människor som kanske i decennier har gått och röstat på ett visst sätt och är van vid att stoppa ner en lapp i ett kuvert, att nu ska man inte göra så utan man ska sätta kryss för det partiet som man ska rösta på. Och sen ska man då dessutom, om man nu behåller personvalssystemet, sätta ett kryss för den kandidat som man har. Så att det finns en väldigt skepsis bland de väldigt många partier skulle jag säga. Men det ska ju utredas. Det utreds ju nu. Det sitter en valsedelskommitté som det heter som ska lämna ett förslag just på om man ska försöka ta fram en gemensam valsedel på så sätt som Valmyndigheten önskar eller inte.
3: Vi kan väl höra en av politikerna du pratat med, Peter Hedberg, som är socialdemokrat.
10: Det inte är värt att göra allt för stora justeringar för att det kan också skapa olika typer av problem. Bland annat för de som har olika typer av funktionshinder eller syn- och hörselnedsättning.
3: Ja, Pontus Mattsson, finns det någonting som... Det finns ju någonting som heter valsedelskommittén då, som vi pratar om här. Du har pratat med företrädarna. Vad säger de om dagens system?
9: Ja, de har ju redan lämnat ett förslag tidigare i år på att man ska förändra dagens system lite grann kan man säga. Bland annat handlar det om att Valmyndigheten ska få ett ökat ansvar för att administrera valsedlarna i vallokalerna. Det handlar om exakt hur många valsedlar man ska trycka upp, vilken typ av valsedlar. Det handlar om vem och vilka som ska få trycka valsedlar. Man ska ha lite tuffare kriterier. Och då räknar de med att istället för dagens 744 miljoner valsedlar som har tryckts i det här valet så ska det sjunka till runt 270 miljoner valsedlar i framtiden. Och det här tycker de då är liksom ett första steg, i alla fall reformer som är värda att pröva, och det här ska bli ett robustare valsedelssystem som de själva skriver i sin delrapport då som de kommit tidigare i år. Men sen har de då efter det här så har de fått ett uppdrag då från regeringen, det vill säga den regeringen som nu är på väg, eller tidigare regeringen alltså, att ta fram också ett förslag på en gemensam valsedel. Tidigare man ska ta fram ett förslag på om man ska ha en gemensam valsedel innan eller inte. Tidigare så var inte ens frågan uppe på bordet för att man ansåg att det fanns ingen idé att utreda någonting som det inte skulle bli av. Så att det är liksom ett litet steg närmare detta. Men när jag pratar med företrädare i den här kommittén så låter det ju inte som att de är så heta på att det här ska bli av, utan det är just argument som att man är van vid det här systemet, det har funkat bra, och vi kan ju veta att det är ju inte ovanligt med valfusk i Sverige. Det finns ju bara några enstaka fall där det dokumenterats valfusk, och varför förstöra någonting som funkar så pass bra som det gör och som vi alla är vana vid, och det öppnar risker som vi inte känner till, och det kan bli krångligt för folk att rösta, valdeltagandet kan sjunka, det kommer att kanske bli långa, eller det kommer bli långa köer då om folk inte vet vad de ska kryssa i och etc. etc.
4: Men de här problemen ändå då, som vi hörde från Valmyndighetens kanslichef, hon radade ju upp en rad svårigheter. Det är så många valsedlar, väljare, även om de är vana, blir helt förvirrade. På många håll så kanske små partier inte har haft möjlighet att skicka ut valsedlar ens. Vad säger politikerna om det?
9: Ja, när det gäller små partier så kan man ju, är det ju också så att det här dagens system gynnar ju stora partier, så till att Valmyndigheten är skyldig att lägga ut valsedlar för de stora partierna i vallokalerna. Det sker ju inte för små partier. Man måste ha nått minst 1% stöd i ett tidigare val, till exempel idag. Och så små partier, de brukar ofta vilja att det ska bli gemensam valsedel, för då kommer de med på samma villkor som de andra, menar de då. Medan stora partier tycker att det funkar liksom. Det är ett bra system vi har haft. De ser liksom andra risker som kan dyka upp bakom hörnet. Problemen med att det fuskas och delas ut valsedlar och hanteras på sätt som kan vara otillbörligt. Ja, då menar de, det får man lösa på annat sätt. Liksom. Det är problem som man måste ta i tur med. Och då menar de att de här förslagen som de nu har presenterat, de är en hjälp för detta.
3: Du, en annan sak, det som pågår nu med liksom de här all rapportering om valfusk i Borlänge, och det kommer rapporter från Rinkeby-Tensta och hur valet gick till egentligen. Vänsterpartiet kopplas ju till de här fallen. Hur påverkas partiet av det här?
9: Ja, de är ju i chock kanske att ta i, men det är ju utsatt under väldigt hård press just nu. Det har ju knappt öppnat munnen. Företrädarna har ju tvingats fram till vissa uttalanden här de senaste dagarna, men det är ju väldigt tyst och pressen är ju hård, och det blir ju också så att det finns ju massa andra intressen i det här. Det är politik nu, det är regeringsförhandlingar. Politiska motståndare vräker på allt vad de kan, vad som än man tror är sant i de här påståendena om valfusk eller inte. Det är ju ett väldigt laddat läge. Mm. Och de blir utsatta för hård press. Och det är klart att det är jättejobbigt, inte minst om de redan är utsatta för press, och inte minst av Socialdemokraterna och framförallt Centerpartiet, som absolut inte vill att de ska sitta med i regering. Så det här kommer ju som en mycket dåligt tajmad, dålig nyhet för dem.
3: Pontus Mattsson, CDM, politikreporter på Ekot.
4: Producent för dagens Studio 1 är Cecilia Tengmark, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniker Peter Berglund.
3: Tänk dig att paketet med ditt senaste online-fynd inte kommer hem till dig med en lastbil, utan flyger hela vägen hem till dig istället. Det här kan snart bli verklighet i norra Sverige i ett försök att minska de fossildrivna godstransporterna.
4: Nyligen genomförde Statens väg- och transportforskningsinstitut testflygningar med drönare som lämnar paket. Något som kan förbättra servicen på landsbygden och som även intresserar försvarsalliansen NATO.
11: Är det klart till take-off på Dorotea? Då kör vi take-off.
12: Piloten Axel Brandtzäg skickar iväg drönaren med ett knapptryck och följer färden på datorskärmen med hjälp av karta och drönarens kamera.
13: Den flyger över järnvägen i Dorotea och nu över tallar och vatten.
11: Så nu följer jag egentligen bara med att drönaren gör den ska, att allt ser bra ut och att det inte kommer annan lufttrafik in i området.
12: Han är redo att trycka på paus eller nödlanda om det behövs. Vi är på Tåsjöberget i norra Jämtland, där Statens väg- och transportforskningsinstitut testar drönare som laddar sig själv automatiskt och flyger ut och firar ner paket.
13: Där kommer paketet.
11: Ja.
13: Ner mot marken i rask takt.
11: Ja, där vinschar vi upp kroken igen.
13: Nu ligger paketet med första hjälpen-grejer på den här lilla parkeringsfickan ute i skogen.
11: Ja, det stämmer.
14: Vi vill få en grön omställning i samhället. vi vill göra det bättre för både människa, klimat och miljö.
12: Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
14: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt. Idag så har vi exempel på där det kan gå 5 bilar från en by för att åka in till en godsutlämning, när det istället hade kunnat gå en drönare med alla 5 paketen till den här byn.
15: Nu ser vi den. Och kommer in för landning!
13: Känner vinddraget av den. Det ser ut som ett miniflygplan, ett vitt. Det påminner nästan lite om ett segelflygplan till utseendet. 2,5 meter i vingspann. Ja.
12: Fraktbolaget Bussgods, som ägs av regionerna i norr, deltar i testerna och köper just nu in 3 drönare. Och siktet är inställt på att börja leverera paket med drönare i ett område i norra Sverige under nästa år. Med en drönarbas vid busstationen kan paketet lastas om och flyga ända hem till människor. Eller exempelvis flyga ut reservdelar till en trasig skogsmaskin eller gods till fjällstationer. Amanda Harrison är projektledare.
16: Så vill vi skapa en infrastruktur för luftrummet också. Att kombinera dessa två och nå ut lite längre än vad våra bussar kan nå ut. För att gynna glesbygden, det är väl det yttersta målet.
12: I USA utökar näthandelsjätten Amazon just nu sina drönarleveranser kraftigt.
17: Hundreds of cities could now begin to see their Amazon deliveries literally drop from the sky as the retail giant is expanding their drone delivery service to nearly 500 cities nationwide.
12: Från att beställningen kan landa i trädgården inom en timme i ett 10-tal områden så ska drönare enligt planen leverera till 500 amerikanska städer senare i år.
18: Take off!
12: För svensk del hoppas Pia Kristiansson på VTI att Bussgods planer bara är början för drönarleveranser.
14: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige med att ställa ut kanske 15 såna här mobila laddningsstationer, så kan vi få att drönaren kan täcka hela Sveriges yta och flyga vart som helst i Sverige.
13: De drar ju batterier, drönarna. Hur bra är det för miljön då?
14: Ja, det är ju inte bra om det blir en ökad mängd batterier, men batteriutvecklingen har också gått jättefort och blir också bättre och bättre, mindre och mindre och mer miljövänliga även de.
13: Vilka risker finns om man tänker att det blir mer leveranser med drönare?
14: Drönare ska samsas med helikoptrar och flygplan, och idag så är ju möjligheterna i luften bra på så sätt att de kan flyga på olika höjder. Man behöver inte vara på samma väg, samma höjd. Istället för att människor ute på vinterhala vägar, så kan det ju vara bättre att skicka en drönare med paketet i luften.
13: Och där landar den på laddstationen igen. Vad är det största hindret idag för att förverkliga de här transporterna med drönare?
14: Det är regelverket som är det största hindret. Det tar för lång tid att få ett tillstånd. Ska man kunna göra en affär och kunna kommersialisera tjänster med drönare, så måste vi ha digitaliserade tillståndsgivning som gör att det ska inte ta mer än ett par sekunder att få ett tillstånd. Idag tar det minst 7 månader.
19: Här i mitten så sitter ju lastbehållaren med en liten tallriksspridare längst ner.
12: Elof Winroth, som driver företaget Nordluft, visar sin stora drönare som kan sprida gödsel över skog. Idag används oftast helikopter för att gödsla skog eller skogsmaskin.
19: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el. Vi lämnar inga djupa spår i skogen som landbaserad spridning.
12: Han har redan fått beställningar från skogsbolag som vill gödsla i år, men...
19: Men nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider som är otroligt problematiska för oss att hantera. I den här takten så kommer det att ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Och vi är otroligt frustrerade över det här. Man kan inte förvänta sig någon utveckling av drönarbranschen i Sverige när det tar över 3 år att komma igång med innovativ verksamhet. Det funkar inte.
12: På Transportstyrelsen beklagar Gustav Fylkner, som är inspektör för drönare, att det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Myndigheten har brottats med dålig ekonomi och få handläggare samtidigt som drönarbranschen tog fart, säger han.
18: Det beklagar vi och jobbar hårt för att det ska vara så kort som möjligt. Med vårt nuvarande resursläge så ser det ut som det gör. Men att det ska absolut, den tiden ska kortas.
12: Nu anställer myndigheten några nya handläggare. Ansökan ska digitaliseras och så ska de få hjälp av handläggare i andra länder. Men hur mycket snabbare det ska gå att få tillstånd kan inte Gustav Fylkner säga.
18: Men absolut ska det vara kortare än 7 månader. Det är inte effektivt, men vi kan inte liksom hoppa över granskning som är motiverad av flygsäkerhetsskäl för att någonting ska gå fort.
12: När Bussgods fått beslut om sitt tillstånd att skicka paket med drönare är planen att militären, om det blir krig, ska kunna ta över deras drönarsystem. I testerna ingår också att flyga drönaren utan GPS. Bra ifall systemet skulle störas ut eller om man vill flyga dolt från fienden. Det här är ett samarbete med försvarsalliansen NATO som också bidragit med 1 miljon kronor till drönartester.
20: Vi försöker då bidra till avskräckning och att minska risken för tredje världskriget.
12: Per Ödling är professor i telekommunikation vid Lunds universitet och han är nöjd med ett par lyckade testdagar.
20: Om man ser att vi kan, då kanske man väljer att låta bli och pröva oss. Och det är det som är själva idén.
12: Men på tredje testdagen tappade drönaren 4G-täckning och tvingades landa. Och det visade sig också vara svårt att navigera utan GPS.
20: Som du såg, vi har lite problem med skogar. För de här systemen, de navigerar genom att känna igen sig. Och norrländsk skog, den ser likadan ut överallt. Och efter ett tag så vet den inte vad den är. Så vi måste programmera om lite grann. Men när det är gjort, ja men då tror jag, då kommer vi nog att komma dit vi ska, överallt.
12: Utredaren Pia Kristiansson på VTI tror inte att det dröjer så länge innan människor också kan kliva ombord och ta drönaren till stan.
14: Jag skulle tro att transport för människor ligger bara en par år bort i tiden. Vi har ju en drönare här idag som kan lyfta 65 kilo. Det behövs inte så mycket till för en drönaren kan ta med en människa. Det här är ett sätt att utveckla glesbygden med att hitta smartare transportlösningar som gör att jag kan jobba var jag vill och bo var jag vill. Jag tycker att det är en spännande framtid om vi kan både rädda världen och bota transportfattigdom.
4: Reporter här var Magdalena Martinsson.
3: Nu om det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår där en flicka knivskars under en idrottslektion och en pojke greps. Idag greps ytterligare en pojke misstänkt för inblandning i det här brottet och båda pojkarna under 15 år.
4: Med oss nu är Keith Foster som är reporter på SVT Småland. Välkommen till Studio 1.
21: Tack.
4: Ja, vad vet vi om den här händelsen? Hur ska det ha gått till?
21: Ja, det skedde under en idrottslektion, orientering, ute i skogen i närheten av skolan. Och enligt de andra eleverna som var med så drog pojken helt plötsligt fram en kniv och högg då tjejen i magen. Och hon har som tur är bara fått lindriga skador. Men han då rymde från skolan och polisen grep honom strax därpå.
4: Vi kan höra lite kort vad Leif Fransson, polisens presstalesperson, säger.
0: man har pratat med pojken, och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. De sociala myndigheterna ska vara med, vårdnadshavare, åklagare och polis är också med då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
4: Keith Foster på SVT Småland. Har du några andra uppgifter från polisen som är viktiga?
21: Inte om den pojken, han som sagt har, om han har tagits av socialtjänsten. Idag greps en pojke till misstänkt för inblandning i det hela, och det man grep honom för anstiftan av försök till mord. Men han har släppts, han har fått ett juridiskt ombud, men han har inte omhandertagits av socialtjänsten, så han är på fri fot.
4: Det förekommer ju uppgifter om att pojken som misstänks för den här knivskärningen lagt ut en film på TikTok, och att han ska ha varit aktiv på samma forum som den misstänkta för Fagerstadådet. Vad vet vi om det där?
21: Han la ut en video under tiden han jagades av polisen, och han la också ut en stillbild på kniven som han använde. Han har tackat något som heter True Crime Community, oftast förkortad som TCC. Och det är en typ av subkultur på nätet som är centrerad kring en dyrkan av massmördare och skolattackerare. Och de producerar videos där de kanske har någon som har varit inblandad i ett våldsdåd, och man får den här figuren att dansa, och bakom honom eller henne så ser man en massa ironiska texter. De lägger ut nya, eller starta upp nya konton så fort TikTok stänger ner dem. Så fort de är upptäckta så återkommer de direkt efter.
3: Och den här andra pojken som greps för någon form av anstiftande, ska han också vara kopplad till TCC, eller vet vi det?
21: Det vet vi faktiskt inte, men eftersom det handlar om anstiftande så kan man misstänka det, men än så länge har polisen inte sagt någonting om det.
3: Du träffade ju föräldrar på skolan igår efter det här dådet. Vad sa de?
21: Ja, det var förstås en tryckt stämning. Det var, några var ledsna, några var arga. Många kramar när eleverna kom ut från skolan. Det här med att informera blev lite svårt, därför att eleverna hade deras mobiltelefoner inlåsta ofta, så de kunde inte ta kontakt med föräldrarna. Så det tog lite tid innan föräldrarna fick veta om vad som hade hänt. Och sen när skolan släppte ut eleverna vid den tiden så hade föräldrarna, vårdnadshavarna, kunnat komma och hämta eleverna. Idag har skolan tagit in elevhälsan, och alla elever har fått chans att uttrycka sina känslor och prata om det med personalen.
3: Mm. Vi kan höra en mamma som har pratat med er på SVT. Hon heter Paula Frank Wernersjö.
1: Jo, det är klart att man alltid blir orolig när det är våld, när det är barn inblandade och en son är på samma skola där det har hänt.
22: Hur har han reagerat?
1: Påverkad och ledsen såklart. Han känner ju personen som är skadad och vet även om vederbörande som har gjort det.
22: Hur är dina känslor nu?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju fruktansvärt. Jag lider ju med de drabbade. Det är ofattbart att det ska hända med så unga barn.
4: Keith Foster, det är som den här mamman säger här, unga barn, de här två misstänkta pojkarna är också under 15 år, båda två. Hur ställer de sig till de här misstankarna?
21: Ja, det är kanske det som får just det här fallet att sticka ut lite. Alla inblandade är så pass unga. Och man kan se vilken skillnad, vilken olika värld man lever i. För det var barnen själv som hjälpte polisen med att upptäcka videon som vi har pratat om. För de hade sett det. Men ute i den vuxna världen så visste det inte så många om detta. Så det visar sig att det finns ju en kultur inom de åldersgruppen som vi vuxna kanske inte har så mycket insyn i.
4: Det säger Keith Foster, reporter på SVT Småland. Vi ska säga att vi har sökt TikTok som inte har återkommit till oss under eftermiddagen. Och Studio 1 är tillbaka efter 16:45 Ekot.
2: Här är Ekot 16:45 med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
6: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
7: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
6: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
2: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
23: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
24: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
23: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande berusning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid berusning.
24: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
25: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
24: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
25: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det partiet.
24: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
26: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
2: Reportrar Thea Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
5: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följer många turerna kring Mohammed Ali, inte minst Sverige-somalier. En av dem, Khalid Adov, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han säger också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
8: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han, för vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
2: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
9: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
10: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 har pratat med såg videon.
11: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
10: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenska mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
15: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör konflikter då de fem permanenta medlemmarna Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike ofta är oeniga. Den islamistiska Houthi-rörelsen har genomfört flera attacker mot mål i Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Jemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
12: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
13: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
12: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
13: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
16: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
13: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14:e.
17: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
13: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
2: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1,92 kronor. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benesch.
0: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: I Ungern där medielandskapet håller på att förändras efter Viktor Orbán förlorade makten.
1: Så Frankrike och Notre Dame-kyrkan som påven besöker alldeles precis nu, det är det första besöket av en påve på nära 20 år i Frankrike.
0: Du är med studiet fram till 17:45 med Cecilia Sjövar och Mattias Rensmo.
1: Ja, uppgifter om misstänkt valfusk på olika håll i Sverige. Jag väcker nu frågor om hur väl den svenska valprocessen fungerat runt om i landet.
0: Efter avslöjandet om Vänsterpartiet och det misstänkta valfusket i Borlänge så skriver Peter Wennblad på Svenska Dagbladets ledarsida nu om vittnesmål från Järvaområdet i Stockholm som beskriver förkryssade valsedlar, präster som instruerar kvinnor hur de ska rösta och väljare som får instruktioner via telefon bland annat.
1: Samtidigt har Wennblads rapportering mött kritik till exempel från Vänsterpartiet själva som kallar den insinuant och misstänkliggörande. Och nu har vi med oss Peter Wennblad, ledarskribent på Oberoende Moderata Svenska Dagbladet. Välkommen till Studio 1.
2: Tack så mycket.
1: Ja, din text igår fick ju genast stor uppmärksamhet. Om du skulle sammanfatta bara, vad är det för uppgifter du fått då om framförallt förtidsröstningen i Järvaområdet?
2: Ja, artikeln bygger alltså på att jag har pratat med ett antal röstmottagare, personer som har jobbat i röstningslokalerna i Järvaområdet och på incidentrapporter och dagrapporter från röstningslokalerna. Det är ganska svårt att sammanfatta, men jag tycker en av röstmottagarna sammanfattar egentligen det som behöver sägas. Valet i Järva var inte fritt och rättvist, därför att det var så pass mycket. Det var oordning, tumult, förkryssade personer som kommer, förkryssade valsedlar återkommande i valsedelställen, personer från partier som, eller i det här, ja, Vänsterpartiet för att vara konkret, som delade ut förkryssade valsedlar i direkt anslutning till röstningslokalen. Alltså det var väldigt många och detaljerade berättelser som de här röstningsmottagarna delade med sig av.
1: Ja, fusk rakt av, valpåverkan som Mellanöstern, en katastrof, valet borde tas om. Det är fler citat som du återger då i den här texten. Hur säker är du på att de uppgifter som du berättar om stämmer?
2: Ja, så säker som man kan vara som journalist. Alltså att jag har pratat med flera personer, mycket av det de sägs styrks i incidentrapporteringen och dagrapporteringen. Jag såg nu precis innan jag klev in här i sändningen att Aftonbladet hade pratat med en valarbetsledare i Järva som gav en snarlik bild. Så att jag känner mig väldigt trygg med. Jag har haft väldigt långa samtal och ställt väldigt många frågor till de här röstmottagarna.
0: För en uppgift som du berättar om, det är att 100 eritreanska kvinnor ska ha blivit instruerade av två präster i vallokalen om hur de ska rösta och att de då ska rösta på Vänsterpartiet. Hur vet
2: det,
0: man?
2: Det står inte i artikeln att de röstar på Vänsterpartiet.
0: Okej, förlåt, men att de ska bli instruerade hur de ska rösta i alla fall. Hur liksom vet man det, dina källor?
2: Ja, min källa därför att han såg det med egna ögon. Just det här exemplet nämndes faktiskt också i den här Aftonbladet-artikeln som precis har publicerats och styrks där av en annan person som arbetade i samma röstningslokal.
0: Ja. Ja, för jag tänker att man står bakom sitt valbås så att säga, och lägger sina lappar i kuverten, men det är inte så det går till här då? Eller hur?
2: Det intryck, så det jag har fått förmedlat till mig, det är att det har varit ofta väldigt rörigt, det har varit väldigt tryck i förtidsröstningen, stora grupper av människor som har kommit. Alltså det har fått läggas väldigt mycket kraft från personalen i röstningslokalerna bara att upprätthålla någon slags grundläggande ordning och få det att fungera så bra som möjligt.
0: Men i så fall då, vad säger de om sin egna roll i det här, om de inte lyckats upprätthålla den här ordningen i lokalen helt enkelt?
2: Jag skulle säga att den dominerande känslan som de förmedlade, det var ju förtvivlan och någon slags sorg. Alltså

0: det här var ju liksom ett misslyckande. Det får inte gå till så här. En inte oansenlig dos av skuldkänslor, men som sagt, de har försökt att göra vad de har kunnat under omständigheterna. Som röstningsmottagare har man också begränsningar i vad man får och kan göra, alltså man ska upprätthålla ordningen i lokalen, men kan ha liksom begränsade möjligheter att agera utanför lokalen. Och det har varit ganska, framförallt i början av förtidsröstningen, kort om folk. Man hade inte rustat för den här anstormningen som det blev.
1: Jag vill bara fråga igen så jag förstår och så alla lyssnare förstår. Hur vet de här valarbetarna vad som hände bakom valbåset i så fall? Vad de här personerna röstade på?
0: Ja, så generellt så är det ju så att de berättar ju om att det är en stor andel av de som har förtidsröstat i de här områdena har ju varit personer som kanske aldrig har röstat förut. Många kan inte svenska, kan inte ens läsa. Och behöver man hjälp i röstningslokalen så får man ha med sig ett biträde, alltså en annan person in bakom det här skynket, vilket då många har haft. Och i de fallen så ska en röstmottagare också finnas med där bakom för att se att det inte är liksom några påtryckningar eller liksom några andra konstigheter. Och då ser de naturligtvis saker.
2: Mm. Vi ska strax släppa in en annan debattör här. Men jag tänkte att du ska få svara på den här kritiken från Vänsterpartiet som du fått. Och partisekreterare Maria Forsberg säger till i en kommentar till Expressen att din text spelar på rasistiska idéer och är ett misstänkliggörande som hotar demokratin. Vad säger du om den kritiken?
0: Ja, jag konstaterar väl att de här personerna som jag har pratat med, deras jobb har varit att genomföra valet i Järva på ett fritt och rättvist sätt. De har arbetat på uppdrag av valnämnden i Stockholm. Alltså de har haft ett fritt och rättvist val. Det är liksom grunden i det svenska folkstyret. Om de då larmar om hur det har gått till och Vänsterpartiet tycker att det är en rasistisk föreställning, Jag tycker inte att jag behöver säga så mycket mer än så.
2: Då säger vi välkommen till Johannes Klenell, kulturredaktör på LO-ägda tidningen Arbetet. Du har ju också invändningar mot Peter Wennblads text. Varför det?
3: Alltså, den stora detaljen är väl egentligen att det här är ju inte en journalistisk text. Alltså, det är opinionsjournalistik, det är en ledartext. Det blir ju ganska påtagligt när man läser den att han har ju inte hittat en enda person som har en motröst, trots att de reportrar som åkt ut till Järvaområdet till exempel har ju fått helt andra svar också. Jag tror också att incidenter har förekommit. Jag tycker det låter på Peter som att man var underbemannade och att någonting som egentligen i grund och botten är något bra, alltså att väldigt många går och röstar, helt plötsligt blev ett kaos. Men det kan ju i lika gärna hög grad handla om att man helt enkelt inte hade tillräckligt med resurser initialt. Så att det är klart att man kan invända mot en hel del i det där. Vi vet ju inte först och främst egentligen vad som har hänt än. Det finns inga ordentliga utredningar och Peters text bygger ju i förvisso på ett antal incidentrapporter, men mestadels på vittnesmål som har kommit in efteråt. Då blir det väldigt komplicerat. Alltså det här borde ju anmälts långt innan.
2: Jag tänker Peter Wennblad ska förstås få komma in, men det är väl inte helt ovanligt att journalister ändå rapporterar utifrån personer de har pratat med, källor och så vidare. Spelar det någon roll var i tidningen den här texten har publicerats om man använder sig av samma journalistiska metoder?
3: Jag skulle säga att det spelar ganska stor roll om du är ledarskribent på en tidning vars uppdrag är att opinionsbilda för högerpolitik, om man då skriver en negativ text om Vänsterpartiet. Så är det bara. Alltså, jag kan tycka att det är väl det som är intressantast här. Peter Wennblad får in alla de här rapporteringarna men lämnar dem inte till en nyhetsreporter eller till en nyhetsdesk på Svenska Dagbladet, utan skriver istället själv. Alltså, det normala i det här hade väl kanske varit att man då gick ut, frågade några motröster, kanske pratade med Elias Hassan själv. Det tror jag inte Peter Wennblad har gjort än. Här uppstår ett problem. Det blir väldigt otydligt. Det här är en åsikt som Peter Wemblad förmedlar, och det måste man komma ihåg.
2: Johannes Krenell, Aftonbladet har liknande uppgifter nu på eftermiddagen på Nyhetsplats, till exempel om det här med de 100 kvinnorna eller så. Gör det att du litar mer på det Peter Wemblad skrivit?
3: Ja, det skulle jag väl göra. Sen är fallet med de 100 kvinnorna, jag har liksom inte riktigt förstått, får jag väl erkänna, den rapporteringen, för att det är så ogiltigt, för jag förklarar blir liksom deras röster ogiltigt förklarade för att valförrättaren inte förstår till Grinja. Alltså, och inte begriper vad som sägs och vad som diskuteras. Är det konstigt att en grupp ber sig dit med en av de liksom samhällsinstanser de har, alltså präster? Det är liksom en av samhällskontakterna som eventuellt finns. Så ska vi liksom helt plötsligt ogiltigt förklara deras individuella agens bara för att de vill rösta på Vänsterpartiet? Alltså, jag tycker fortfarande så himla mycket det där, det vi helt enkelt inte vet.
2: Peter Wemblad.
0: Nej, alltså, jag konstaterar att jag har pratat med röstmottagare. Jag har läst incidentrapporter, jag har läst dagrapporter. Johannes Krenell spekulerar. Alltså det står naturligtvis honom fritt att prata med personer som har jobbat i röstningslokalerna om han vill försöka hitta en annan bild. Jag tror inte att han gör det, men det kanske han gör. Men då får han ju göra det jobbet.
1: Men varför är det du som har publicerat det här på ledarplats istället för att en nyhetsreporter har gjort det?
0: Jag tycker det är ett ganska vanligt missförstånd om vad man gör på en ledarsida. Alltså, på en ledarsida bildar man opinion med journalistiken som verktyg. Och journalistik handlar i hög grad om att ta reda på hur saker och ting ligger till. Det kan man göra på olika sätt. I det här fallet har jag gjort det genom att begära ut handlingar, ringa upp människor, prata, fråga.
1: Johannes Krenell, är det inte bra att eventuellt valfusk eller oegentligheter i alla fall i en vallokal uppmärksammas av media?
3: Det är alldeles utmärkt, men i det här fallet så handlar det om liksom tydlig opinionsbildning, och det är en stor sak. Alltså Peter Wemblad skulle inte kunna jobba på Ekot. Alltså det säger sig självt, han har en agenda med det han gör, och det gör ju också att det blir svårare att se varför han skulle leta upp någon som är en motröst till exempel, eller är av en annan åsikt. Det är ju inte jättekomplicerad matematik. Sen är det inte dåligt att Peter Wemblad opinionsbildar och får upp saker på agendan och så vidare, men i det här fallet så är det så att man måste behandla det utifrån sin diskurs, vilket alltså är åsiktsjournalistik.
0: Jag tänker väl så här, jag tror faktiskt att både jag och Johannes skulle kunna opinionsbilda tillsammans för att svenska val även ska vara fria och rättvisa i Järva, men det verkar inte Johannes så intresserad av.
3: Det är vi absolut, men jag tror också att P.O.D. Peter och jag egentligen skulle kunna opinionsbilda för att det är bra att många i Järva går och röstar. Men det verkar inte Peter vara jätteintresserad av.
1: Ja, fria och rättvisa val tror jag vi alla kan enas som är bra. Johannes Krenell på LO-ägda Arbetetidningen och Peter Wemblad, ledarskribent på Svenska Dagbladet. Och vi har ju sökt Vänsterpartiets partiledning men fått nej till det här samtalet här i Studio 1.
2: Ola Svenonius, forskar på desinformation och psykologiskt försvar på Totalförsvarets forskningsinstitut. Du sitter här i studion. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: För vi håller oss kvar i misstankar och misstänkt röstfusk efter valet i Sverige. Uppgifterna har ju satt fart på debatten om tilltron till det svenska valsystemet i sociala medier, inte minst. Vi hörde lite om det även här utanför sociala medier, så att säga. Men enligt er så har temat valfusk ökat kraftigt de senaste dagarna på just sociala medier, och ni menar att det finns en risk att det här kan utnyttjas av främmande makt. Hur då?
4: Ja, alltså vi bedriver forskningsprojekt kring informationsmiljön i samband med valrörelsen och med fokus på informationspåverkan. Det är liksom det som vårt projekt syftar till att titta på. Och det här gjorde jag redan förra valet, och skrev en rapport om valfusk då. Då dog det här temat på valkvällen. Men i år så gjorde det inte det. Och det kan man ju tänka, spekulera varför det inte var så. Men så det fortsatte veckan efter. Men det har varit ett ganska påtagligt tema under hela valrörelsen. I vissa kretsar då. Och då har det varit ganska präglat av frågor kring dels valsedlar och valtekniska prylar. Men också frågor kring migration och det så kallade folkutbytet, som är en sån vanlig konspirationsteori. Och det här fallen i Borlänge nu, så det är liksom för ihop de här båda delarna. Dels om oegentlighet med valsedlar och dels då om migranters röstning och demokratisk kompetens och de frågorna. Och det har liksom blivit en resulterat i ett väldigt, väldigt stort tryck på de här frågorna. Det har det verkligen.
2: Det har exploderat, har ni beskrivit.
4: Ja, det skulle man kunna säga.
2: Och du är ju inne på det här, men om du skulle konkretisera lite mer, vad är det för narrativ eller berättelser då som sprids? Och av vilka på sociala medier?
4: Ja, alltså av vilka, det är som, den vanliga tendensen är att det finns ett antal ganska inflytelserika konton som sprider frågor och bryter upp teman som sen kommenteras. Och det som vi ser kanske är att det är en förskjutning i vilka teman som tas upp. Tidigare kanske var kopplat till mest valsedlar och så. Nu är det väldigt starkt kopplat till etnicitet och migration. Och det finns efter valet de här idén om att de 200 000 nya medborgarskapen som gavs ut efter att den senaste valperioden skulle ha den avgjort valet. Då. Och det är den här demografiska, i citattecken, valfusket som man pratar om. Och det här har ju blivit mycket, mycket starkare. Den här veckan har det blivit en sån ökning som vi nog inte har sett alls. Alltså.
1: Men på vilket sätt i så fall kan det utnyttjas av främmande makt det här som ni säger?
4: Nej, men det som vi tittar på, då tar vi fram från tidigare forskning när man har tittat på till exempel vad man i rysk statlig media har pratat om Sverige de senaste 10 åren kanske. Det är forskning från Försvarshögskolan. Och där är ett av de temana är ju att Sverige är ett land i moraliskt förfall och att det här är orsakat av migrationen. Nu är det inte så att det bara är ryska troll som driver de här frågorna. Det är inte så jag vill säga. Men det här är ett av de temana som vi har liksom tagit med då, i den här bevakningen. Och just då, att institutionerna inte funkar, att det inte finns någon kompetens i myndigheterna och så vidare. Och det här konkretiseras då i de här valfiskarna. Och det har vi sett genomgående i den här valrörelsen, att det är ett väldigt, väldigt påtagligt tema. Men och det som vi också vet hur liksom de ryska aktörerna som sysslar med sånt här agerar är att man gärna hoppar på frågor som redan brinner lite. Och om den frågan då redan är en sån fråga som passar i existerande narrativ, då är det naturligtvis en gyllene chans skulle jag vilja säga. Sen finns det ju också, under den här valrörelsen så har det ju påpekats flera gånger, det har avslöjats av bland annat Myndigheten för psykologiskt försvar, av Alliance for Europe och andra, att det finns nätverk som aktivt arbetar med att polarisera i opinionen.
2: Just det. Jag tänker, hur skiljer man då på legitim kritik och liksom oro över brister i valet? Det pågår ändå polisutredningar, många har ju olika oro och olika tankar och så kring det, från då desinformation och ett försök att medvetet påverka och undergräva tilliten till vårt valsystem.
4: Det kan ju vara jättesvårt ibland. Alltså man ska säga mycket, alltså nu får du säga, men det finns olika miljöer, informationsmiljöer kan vi säga. Och i vissa av dem så förekommer det nästan bara legitim diskussion. I andra så ser man att det finns en större inslag av konton som jag skulle beteckna som kanske falska eller så. Och det kan man se, det finns vissa kännetecken ibland på hur man, när man ser de konton som man faktiskt kan se. Och det kan ju vara att de har väldigt konstiga kontonamn eller att de publicerar väldigt liknande saker många gånger i rad. Eller att de publicerar väldigt polariserande och unisont på ett sätt. Och jag tror att användare på X känner nog igen vad jag menar när man pratar om de här sakerna. Men sen finns det ju annan form av påverkan som är mycket mer subtil, som är jättesvår att upptäcka. Och det är den som Alliance for Europe avslöjade. Och det handlar ju om att man försöker påverka flödet liksom, genom att ge vissa inlägg fler visningar eller att fler gilla markeringar eller att följa vissa konton. Och det är ju mycket svårare, för då kommer det högst upp på mitt flöde, men jag vet inte, jag kan inte se själv och avgöra, är det orimligt att det här inlägget har många visningar eller inte. Men vi kanske som tittar på de här flödena kontinuerligt över tid har kanske lite mer möjlighet att se, jaha, titta, den här konto brukar inte få så här många visningar till exempel.
2: Så ganska svårt att skilja på helt enkelt, men inte omöjligt. Tack Ola Svenonius, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att du var med i Studio 1.
1: Lite mer inrikespolitik nu och uppgifterna som kom för en timme sedan ungefär. Det är Ekot då som har källor som säger att Vänsterpartiet överväger att inte ställa sig bakom en socialdemokratisk kandidat till talman. Och istället röstar på nuvarande talman, moderaten Andreas Norlén, om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
2: Med oss nu har vi Henrik Torehammar, Svenska Dagbladets inrikespolitiska kommentator. Hallå!
5: Hallå.
2: Ja, det här. Hur överraskande är de här uppgifterna för det första?
5: Alltså, det här är någonting som Moderaterna började prata om redan i slutet av valrörelsen. Att om det skulle bli så att det blev en vinst för den andra sidan, så var det här en del att prata om talmannen som en, så att säga, brick i spelet om regeringsmakten, någonting som man tänkte prata eller liksom föra fram, att just Vänsterpartiet kanske hade ett intresse av att det inte blev en socialdemokratisk talman.
2: Och hur ska man tolka det här då, om de här uppgifterna nu stämmer helt och hållet och det blir så?
5: Ja, alltså, Moderaterna hävdar ju att det här Vänsterpartiet skulle ju faktiskt tjäna på att ha Andreas Norlén, om det skulle bli någon som det har pratats om, Anders Ygeman eller Jenny Nilsson, konstitutionsutskottets ordförande, att det här skulle vara mycket mer en sorts Magdalena Anderssons utsända som talman, som skulle just i regeringsbildningsprocessen gynna hennes position, som kanske inte alls är samma position som Vänsterpartiet. Har Vänsterpartiet verkligen lyssnat på det här? Det är väl oklart, men nu vill man i alla fall skicka en tydlig signal till Socialdemokraterna att det här är en förhandling. Tro inte att ni har liksom något självklart här, att bara för att vi är de rödgröna så kommer vi stödja er talmanskandidat. Så det känns ju som det här är någonting som man skickar till Socialdemokraterna med lite riktning mot söndag, när den första deadlinen att nominera talman går ut.
1: Men det här är spel i den högre skolan, låter det som på dig?
5: Det kan det mycket väl vara. När Tidö formerades, då blev ju talmansprocessen också en del av den större förhandlingen. Då var det Sverigedemokraterna som sa, vi är det största partiet på vår sida, vi skulle självklart ha talmansposten. Det kanske inte de trodde att de skulle få, men de ville ändå liksom markera, det här är det rimliga, och sen kanske kunna byta ut det här mot politik eller någonting liknande. Då var det Socialdemokraterna, som Moderaterna hade förhandlat med lite i underhand där, som gick ut och sa att vi stödjer Andreas Norlén, och då blev ju Sverigedemokraternas hot liksom ingenting värt, så att säga. Och nu blir det någon sorts kanske lite liknande dynamik här nu, men med Vänsterpartiet.
1: Det blir spännande på måndag när talmannen ska väljas. Henrik Torehammar, tack så mycket, Svenska Dagbladets inrikespolitiska kommentator.

0: Ja, Storm 2 med Yung Lean där. Den svenska artistens senaste låt som blev viral med sin musikvideo där ett gäng killar i skoluniform dansar runt honom.
1: Men Yung Lean eller Jonathan Leandor Håstad som han heter egentligen sysslar inte bara med musik. Snart ska vi till hans första konstutställning som öppnar idag. Men först välkommen Morgan Storesund Skarin, musikredaktör på P3 och P3 Din Gata.
2: Tack.
1: Ja, vad är grejen med Yung Lean?
2: Ja, alltså Yung Lean är ju en av de största artisterna i Sverige liksom internationellt, eller liksom största exporten om man säger så. Men liksom inte alls samma typ av artist som kanske de här andra stora exporterna vi har, alltså som kanske mer liksom pop, alltså ABBA, Max Martin, de här stora popstjärnorna. Han är ju liksom han går sin egen väg. Han har ju liksom alltid varit lite mer avantgard och slog ju liksom som hiphopartist från början och ja men står för någonting annat liksom och har en hel subkultur runt sig också som är liksom mycket dedikerade fans. Mm.
1: Hans pappa är författare, hans mamma diplomat, men själv har han haft en krokig resa dit han är idag. Ja, på vilket sätt?
2: Ja, alltså han slog igenom då väldigt, väldigt ung, alltså växte upp på Södermalm, men som 16-åring så slog han ju framförallt då i USA via liksom en video som han la upp på YouTube och blev liksom viral väldigt snabbt. Och då slängdes han liksom in i liksom den här amerikanska rapvärlden. Han åkte och turnerade jättetidigt och flyttade snart till USA och det blev ju väldigt liksom omtumlande. Det var mycket droger och festande och det fick en ganska mörk vändning. Hans manager gick bort 2016 tror jag det var. Och det visade sig också att han led av en bipolär sjukdom som han inte visste om. Så det blev liksom väldigt jobbigt alltihop. Men sen kom han tillbaka till Sverige och där han liksom fortsatte med sin karriär. Och han har liksom ändå byggt länge på den här liksom, liksom väldigt alternativa genren som nästan är... Han är själv i den liksom och jobbat vidare på den genom alla år.
0: Och har ju som du säger verkligen slagit stort, inte minst i USA där han ju är jättestor. Och vi ska prata mer med dig om detta snart. Men nu ska vi till Gasverket i Stockholm och där finns vår reporter Marcus Elvebrandt.
3: Ja, det stämmer bra. Jag är på Gasverket i Stockholm där Jonathan Leandor Håstad har sin utställning. Ett myller av intryck här får man säga. Lite som en kaosig fritidsgård. Det är målningar, det är collage, skulpturer. En kortfilm där Leandor Håstad själv har huvudrollen. Jag står här tillsammans med Kai Lindé Jimdahl, curator, en av dem för den här utställningen. Hur skulle du själv beskriva Jonathan Leandor Håstads konst?
4: Ja, Jonathan, han skapar visuell konst konstant. Jag kommer ofta hem till honom och då sitter han och dricker te och ritar precis hela tiden. Och jag tycker det märks med i kvantiteten konst här som vi ser idag.
3: Ja, det är väldigt, väldigt många målningar och skulpturer får man säga.
4: Ja, och jag tror att konstskapandet för Jonathan, vad det verkar för mig i alla fall, det är ett sätt för honom att hitta ett lugn. Kanske en undanflykt från hans ganska stressiga tillvaro som stor världsartist och så. Ja, han älskar att skapa konst och det ser man också med den värme och glädje och kärlek som är i motiven. Och så. Jag ser väldigt mycket romantik, mystik, humor. Och det finns en hel del litterära och kulturella referenser, mytologi i hans konst. Så det här är verkligen ett lustfyllt ämne för Jonathan.
3: Lustfyllt säger du, och att du också varit hemma hos honom då flera gånger, druckit te och så vidare. Hur är det att jobba tillsammans med honom?
4: Det är väldigt roligt. Han är en tokig kille. Han har väldigt mycket idéer, väldigt starka åsikter. Och han har ju varit väldigt involverad i att kuratera den här utställningen och så. Han har ju bestämt var allting ska hänga. Han har varit involverad i hela processen att bygga upp utställningen. Vi arbetar med en arkitekt och en ljussättare, men det är ju också Jonathan som har väldigt mycket att säga till om. Och så. Det är ju som att han driver sitt eget galleri på sätt och vis genom sitt företag World Affairs och så. Vi gör det här självständigt från andra gallerier och Jonathan, han har ju ingen formell konstutbildning utan han kör verkligen både med skapandet och anordnandet av sådana här evenemang. Allting efter precis sina egna villkor. Och så. Mm.
3: Ja. Ja, för de flesta så är han mer känd som artist ju, som Yung Lean. Alltså, han har inte gått på konstskola, har ingen formell utbildning som du säger. Hur märker man av det tycker du i konsten?
4: Ja, jag tror att han är inte trängd av konventioner och normer och sånt och sånt som finns i den vidare konstvärlden. Och så. Jag ser att han skapar precis vad han vill hela tiden och han låter ingen se till honom vad han ska göra. Och jag tror att man kan verkligen se den friheten i konsten att han skapar någonting som inte är ångestfyllt utan någonting som är härligt för honom att skapa och som jag tror därför blir väldigt lustfyllt för publiken som kommer hit och ser på. Jag tror att det här är en utställning för alla möjliga personer. Alla åldrar, barn, vuxna, äldre kan se de litterära referenserna. Barnen kan se roliga gubbar, roliga färger och former i konsten. Och därför så, det här är inte för bara intellektuella eller konstinsatta personer. Och så. Det vill jag poängtera.
3: Ja. Ja, och vi ser ju, det har ju varit väldigt högt tryck här hela dagen. När jag kom hit så var det fortfarande långa köer ute på gatorna. Ja. Vad skulle du säga att Jonathan Leandor Håstad, vad betyder han liksom för unga konstnärer skulle du säga?
4: Ja, det är ju väldigt många unga personer som älskar hans musik och vad hans konst har betytt för unga. Ja, den har inte visats upp riktigt så mycket ännu. Så jag tror att det kommer visa sig nu när vi ser den här responsen. Men nu ser jag att vi har otroligt mycket ungdomar här. Efter att skoldagen slutade här så har det tillströmmat gymnasieungdomar, högstadieungdomar och yngre som vill komma hit och se det. Så jag tror att de är väldigt nöjda. Jag hör väldigt mycket fina ord från alla besökare här och så, som jag ska föra med till Jonathan också.
3: Tusen tack Kai Lindé Jimdahl, co-curator här på utställningen på Gasverket. Och den håller väl på i hur länge då till?
4: Till 11 oktober, tisdag till söndag 12-19. Och varmt välkomna, jag tycker att alla som här är ska komma hit och kolla på den. Det vore jättekul att få visa upp det för er. Jag kommer vara här.
0: Marcus Elvebrandt på plats där på konstutställningen och kvar här i studion finns Morgan Storisund-Skarin, musikredaktör på P3 och P3 Din Gata. Ja. Märker man av det här konstintresset i Yung Leans musik, tycker du?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså, han är ju liksom en väldigt estetisk artist. Det finns ju någon typ av helhet. Liksom. Det är alltid bara, eller varit liksom både visuellt och musikaliskt. Liksom. Det, är liksom, det finns verkligen en helhet där på något sätt med videos, kläder men även omslag och så.
0: Nu hörde vi ju den här kuratorn här på utställningen prata om liksom hans konst i sin egen rätt och sådär. Men du som ändå har följt Yung Lean länge, tror du man skulle gjort en utställning med honom om han inte var just Yung Lean?
2: Alltså nu är inte jag en konstvetare så att, det är svårt för mig att säga, men det får någon annan svara på kanske.
1: För du berättade ju hur han slog igenom som väldigt ung. Vad var det som gjorde honom så annorlunda?
2: Ja, men jag tror det är det här att han har ett så himla eget ID. Alltså, dels hur han rappar, han sjunger lite falskt. Det är ingen annan som låter som honom. Men också att han har väldigt annorlunda referenser. Alltså, man blir alltid chockad när han släpper en ny låt för att det är så... Man vet aldrig vad som ska komma helt enkelt. Och det känns som att liksom allt bara går ihop med någon egen smältdeg i hans huvud som kommer ut liksom som någon dekonstruerad egen grej. Liksom.
1: Och Yung Leans artistkollektiv hette Sad Boys där i början, ledsna pojkar. Och det blev också någonting av en identitet nästan. På vilket sätt då?
2: Ja, alltså de har ju liksom en väldigt egen, ja, men, som jag pratat om här, alltså att de har en egen klädstil och inspirerade ju väldigt tidigt till någon typ av subkultur som spred sig på internet liksom världen över. Så man kunde ju liksom identifiera sad boys egentligen, ja, men, i Ryssland, i USA, lite överallt liksom, för att de hade en så tydlig estetik där de ville, ja, men fansen ville se ut som medlemmarna i sad boys, alltså de här producenterna, artisterna runt Yung Lean.
1: Men är det här som jag uppfattar som lite brittiskt eller vad man ska säga, eller beskriv den stilen?
2: Alltså klädstilen, ja, alltså kanske brittisk, men jag skulle ändå säga lite så här från början lite öststatsaktig liksom, att det var mycket ja, men, tjocka jackor och konstiga blandningar, och sen så är han liksom, han är ju verkligen någon typ av fashion icon, alltså han byter ju stil hela tiden, så man blir ju även där, precis som i musiken, ganska chockad liksom varje gång han dyker upp igen.
0: Och många små Yung Lean-kopior på Södermalm i Stockholm också, om man är där i krokarna.
2: Ja, genom alla år.
0: Vad har han betytt för svensk musik då?
2: Ja, alltså i och med att han just har varit mycket mer av en internationell artist, så har han ju liksom aldrig riktigt haft att göra med den svenska scenen. Alltså varken den som är internationell eller den inhemska, utan det är liksom han och hans producenter. Det har ju liksom alltid varit en egen liten ö liksom, som inte haft någonting med de andra att göra. Men han har ju visat att man verkligen kan gå, ja, men en egen väg på något sätt som svensk och göra någonting helt annat än vad vi är kända för eller vad många andra gör.
0: Till sist bara, hur relevant är Yung Lean idag? Alltså det är ju en konstig fråga egentligen med tanke på att han släpper ny musik och nu har han den här konstutställningen eller så. Så egentligen det jag undrar kanske snarare är den här stjärnstatusen han har utomlands och så nu. Pekar den där stjärnan liksom uppåt fortfarande, eller ser man någon mättnad i Yung Lean-hysterin utomlands?
2: Jag tror det verkligen, för att det är någon typ av andra vågen är inne i. Alltså, jag menar, den första var väl lite mer av en rapstjärna, han var ung och det var mycket amerikansk sydstadsrap-stil. Liksom. Nu har han ju liksom gjort en mer någon typ av pop. Och framförallt så var det ju för 2 år sedan när han gjorde ett gästinhopp på Charlie XX remix-skiva av Brat. Det blev liksom en jättestor grej och alla artister som var med där blev ju liksom det hetaste heta inom popvärlden. Så då blev ju han också det. Och nu till exempel om Storm 2 som jag hörde lite i början är liksom en uppföljare nästan på den framgången. Så att han är ju nästan hetare än någonsin.
0: Det säger Morgan Storesund-Skarin som är musikredaktör på P3 och P3 Din Gata. Tack för att du kom till programmet.
2: Tack.
1: Vi ska också rätta en sak som vi sa i förra timmen när vi talade om skoldådet i Växjö. Då sa vi felaktigt att en person är misstänkt för anstiftan till försök till mord. Det är fel, rätt är att han är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Ja, nu ska vi till Paris och Notre Dame-katedralen. Påve Leo den 14 har precis nämligen inlett en gudstjänst där. Han är den första påven som besöker staden på 18 år.
1: Och Cecilia Blomberg, vår Paris-korrespondent, har vi med oss från Millret i staden. Hur tas påven emot där i Paris?
5: Nej, men han tas ju emot som den otroligt stora personlighet han är för katoliker. När han då åkte sin pappamobil här tidigare under eftermiddagen mot Place Saint-Michel innan han skulle komma fram till Notre Dame, så alltså folk står och jublar och vinkar med vimplar. Alltså det är en stor, stor folkfest. Och lite tidigare idag så gick jag till Paris andra största kyrka, Saint-Sulpice, i 6:e arrondissemanget för att träffa katoliker som har rest hit, och träffade bland annat en kvinna som heter Isabelle och som är från Cannes. Så vi kan väl lyssna på henne, vad hon har att säga.
6: Quand on est catholique, voilà, la visite du pape dans son pays, c'est une grande joie.
5: Ça que j'ai pas compris, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus plus, comment dire, pratiquants aussi en France.
6: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes, voilà, qui tout à coup se posent des questions. Et effectivement, en ce moment, on sent que voilà, la jeunesse, mais pas que la jeunesse, hein, des adultes aussi qui n'ont pas reçu de leur famille quelque chose de la foi, eh bien, recherchent un petit peu ce que c'est.
5: Ja, men hon sa ju först då att hon, precis som alla, känner en stor glädje över ett sånt här påvebesök i Frankrike. Men sen ställde jag fråga om det här, för att det pratas mycket här om att det är mycket unga människor som döper sig och som blir katoliker, alltså troende, utövande katoliker. Hon bekräftar det och säger att det inte bara är unga människor, men att det är många som har vuxit upp utan en tro i hemmen och nu söker den själva för att de upplever en tomhet. Och det är det som hon ser som en rörelse i Frankrike.
1: Och det är ju i Paris som ingen påve har varit på nästan 2 decennier. Varför inte?
5: Nej, men förre påven Franciscus, han hade ju som fokus att röra sig lite mer mot periferin av den katolska kyrkan, inte i de här stora maktcentran. Han var i Frankrike ett par gånger, men inte då med sådana officiella statsbesök. Men han besökte till exempel Marseille, Strasbourg och Korsika. Men då lite mer nedtonat, bara att han åkte till de speciella städerna. Så att det handlar lite grann om varje enskild påvesprofil. Och påve Leon den 14 har ju varit mer så här att normalisera och verkligen nå ut till många platser som inte har besökts på länge.
1: Och påven ska bland annat träffa offer för katolska prästers sexövergrepp där i Frankrike. Men det finns en kritik också att han bara, så att säga, träffar enskilda offer. Hur låter den där kritiken?
5: Ja, han ska då efter Paris åker han till då pilgrimsorten Lourdes, och där så sägs det att där liksom själva punkten runt det temat är att träffa de svaga inom kyrkan. Och inför det så var det många, för Frankrike finns det har funnits mycket arbete kring de som varit utsatta för de här sexuella övergreppen, att få upprättelse också i det civila samhället juridiskt och få ekonomisk ersättning, och man har kommit en bit med det arbetet. Så man tycker från det hållet att det var tråkigt att påven inte vill träffa dem, för de hade nog velat prata med honom lite mer strukturellt kring de här problemen, även om de förstås också tycker det är bra att det finns enskilda personer som får träffa honom, men att man missar en chans här att ta det vidare.
1: Ja, och Frankrike är ju en sekulär stat och har varit liksom, det här är ju...
5: Ja, det märktes idag.
1: Ja, hur då?
5: Ja, men det märktes när han träffade Macron idag, tidigare idag, för att alltså påven, de satt ju där och naturligtvis bekräftade varandra och varandras storhet, och att det finns mycket likheter mellan då det sekulära Frankrike och den katolska kyrkan. Men påven markerade sin kritik mot att Frankrike alldeles nyligen har då röstat igenom och antagit en lag om dödshjälp som han tycker går emot humanistiska värden. Och han har också tackat nej till en middag på Elysée-palatset ikväll.
1: Oj, men är det lite dålig stämning där alltså, eller?
5: Nej, jag skulle inte säga dålig stämning, men snarare en ganska tydlig markering från båda håll att staten står fri från religionen, men man har religionsfrihet, och från påven ändå att man markerar mot vissa beslut som då republiken Frankrike står bakom.
1: Och vi har ju haft ny påve i ett och ett halvt år, snart i alla fall. Hur tar man emot den nya påven i Frankrike? Hur ser man på honom?
5: Alltså det finns ju då någon slags sån här lite kärlek här från Frankrike som man har franska rötter. Och det lyfter man ju gärna fram nu, att han har rötter i Normandie några generationer tillbaka. Påven har också tagit franska lektioner för att kunna prata så mycket franska som möjligt inför det här besöket, för att visa någon slags respekt för Frankrike. Så det finns ju ett gemensamt arv där som man är stolt över här. Sen de troende katoliken här i Frankrike, de är ju verkligen passionerade troende katoliker och är, tror jag, oerhört lyckliga att han är här.
1: Och han är ju över helgen i Frankrike nu då. Vad mer står på schemat?
5: Ja, men idag har han bland annat också varit på UNESCO för att prata, för att det är ju mycket kring, han vänder sig också väldigt mycket till unga. Det är mässa i, kan man säga, han var på UNESCO, då pratade han om unga och vikten av utbildning. Han har pratat återigen om faran med att avhumanisera teknologin, som då handlar om AI, som ju är ett av hans ämnen som han brinner för, Leo den 14. Ikväll är det en stor mässa på fotbollsstadion Stade de France i Saint-Denis. 80 000 ska komma dit. Och sen väntar många mycket på liksom själva finalen på det här besöket som är i staden Metz på måndag, då påven ska hålla ett tal om Europas framtid som också kommer att handla mycket om behovet av fred och fredliga lösningar.
1: Och just AI verkar det som att påven är ganska engagerad i, eller hur?
5: Ja, nej, men det är verkligen, alltså, alla påvar skriver ju som en skrift tidigt i sin tid som påve, och den här påven Leo den 14 har skrivit om just AI. Han har en grund, han är en utbildad matematiker i botten, och det finns också en båge, för att alltså, det har ju funnits en påve som heter Leo före honom, han heter Leo den 13, och han var påve i slutet av 1800-talet då det var den industriella revolutionen. Och den Leo den 13 pratade mycket om behovet att se människan och den sociala utsatthet som fanns bland stora lager av befolkningen då när den industriella revolutionen kom. Och nu då så knyter Leo den 14 ihop det här med att då varna för att om vi släpper kontrollen över AI så finns det risk att vi också släpper kontrollen över humanistiska värderingar.
1: Cecilia Blomberg, vår Paris-korrespondent. Tack så mycket.
0: Ja, och Studio 1 närmar sig sitt slut. Vi ska säga det att reportaget från Ungern där medielandskapet förändrats mycket efter Viktor Orbáns, efter att han försvann från makten, det finns att lyssna på P1 Morgons hemsida eller i Sveriges radioappen. Cecilia Tengmark var producent för dagens Studio 1.
7: Dags för Ekot. Intensiv debatt om valfusk på sociala medier. Valsedlarna i fokus efter valet, men flera partier tveksamma till förändring. Uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Och så har nyheterna på TikTok granskats. Vad är det för typ av nyheter som svenska medier sprider där? Här är kvart i sex Ekot med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Katarina Boive. Ja, misstankarna om valfusk i Borlänge och Järva har gjort att debatten om valfusk har exploderat i sociala medier. Enligt forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, så sprids bland annat kampanjer för att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket.
8: Dels hävdas det att det här är islamister som ligger bakom det här narrativet om att invandrares röster kanske inte är liksom legitima på sånt sätt som icke-invandrares röster är, och också att någon form av utbredd klanröstning existerar.
7: Forskarna på FOI har följt debatten om valfusk och eventuell påverkan i flera veckor, och de senaste dygnen har diskussionen briserat till följd av rapporteringen om Borlänge och Järva där misstänkt valfusk nu utreds av polis. Vissa som deltar i diskussionen på plattformar som X och Facebook undrar på riktigt om det gått rätt till, medan andra slår fast att valfusk förekommit. Och vissa konton misstänks vara falska, enligt Johannes Lindgren, som följt vilka narrativ som sprids.
8: Det här är ett hot mot demokratin. Det finns en hel del användare som ifrågasätter om en integritet för valsystemet i stort. Och så har vi också sett uppmaningar om att överklaga valresultatet.
7: Och det här är något som valprövningsnämnden märkt av. De senaste dygnen har nämnden fått in tusentals nya överklaganden, enligt kanslichef Emma Hellman.
9: Det är inte antalet överklaganden som avgör om det har begåtts ett fel eller om ett fel har påverkat valresultatet, utan valprövningsnämnden kommer ju göra samma prövning som alltid, oavsett hur många överklaganden det finns i en specifik fråga.
7: Johannes Lindgren på FOI poängterar att det faktum att det pågår en debatt om valfusk inte är ett problem i sig. Men det kan bli problematiskt, säger han.
8: Att det blir så pass stort att förtroendet för hela valsystemet påverkas, eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund, givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
7: Reporter Ida Svansbo. Det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift Ekot överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat, utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
10: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
11: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
10: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
7: Reportrar Karin Rundblom och Lova Olsson. Partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring. Vi hör Peter Hedberg, representant för Socialdemokraterna i utredningen.
12: Det inte är värt att göra allt för stora justeringar, för att det kan också skapa olika typer av problem. Bland annat för de som har olika typer av funktionshinder eller syn- och hörselnedsättning.
13: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier, där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
14: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
13: Peter Hedberg, Socialdemokraterna igen.
12: Att informera om kandidater och även hur man ska rösta kommer att förändras väldigt mycket. Och vi tror att det kommer att innebära försvårande effekter för personvalet och att man också ska kunna se vilka kandidater som ett parti har.
13: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Tidigare i år presenterade valsedelsutredningen andra förslag som man hoppas kunna åtgärda problemen som finns idag. Bland annat att valmyndigheten ges ett större ansvar för hanteringen av valsedlarna i vallokalen. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. En gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg.
12: Vi vet att många redan idag upplever att valsystemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
7: Reporter Pontus Mattsson. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
15: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Samtidigt inleds den allmänna motionstiden. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott.
7: Reporter Ivan Garcia. Tre personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i en skottlossning i en galleria i Norrköping tidigare idag. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Oron fortsätter på räntemarknaden där framförallt amerikanska räntor som påverkar resten av världen har stigit till den högsta nivån på närmare 20 år. Per Magnusson, räntestrateg på Swedbank, säger att det finns risk för ännu högre räntor.
16: De här räntehoppen vi har sett den senaste veckan är oroväckande.
17: Varför då?
16: Ja, därför att de är så kraftiga de här hoppen och det tyder ju på att marknaden blir allt mer nervös över hur hållbart det är.
17: Räntorna på obligationslån till USA fungerar som riktmärke för hela räntemarknaden. Den långa amerikanska 10-årsräntan ligger nu runt 5,2%. Så mycket har inte investerarna krävt i betalning för att låna ut pengar till USA sedan 2007. Stigande energipriser driver på inflationen och påverkar räntan. Det gör också förtroendet för USAs ekonomiska politik, säger Per Magnusson.
16: I USA tillkommer ju dessutom risken att man har väldigt stora underskott, en snabbt stigande statsskuld och väldigt lite vilja att göra någonting åt det här problemet.
17: Kommer den amerikanska räntan fortsätta uppåt?
16: Ja, det finns ju en betydande risk för det.
17: Ett exempel som skapat misstro är Trumps vallöften.
16: Där han lovade att alla vuxna skulle få $5,000 ifall republikanerna skulle vinna. Och det är ju ett löfte som inte särskilt många tror på skulle genomföras såklart. Men om det skulle göra det skulle det innebära en utgift på ungefär 3% av BNP. Och det skulle ju inte bara öka statsskulden men även brassa på inflationen rejält. Så sådant skulle driva räntorna uppåt ytterligare om det verkligen var sant.
17: Enligt Per Magnusson så är höga räntor en risk i sig.
16: För ju mer de måste betala i ränta, desto svårare blir det ju att hantera detta. Vilket i sin tur kan leda till att man kräver ännu högre ränta som kompensation för den här risken man tar att låna ut till USA. Så att det blir lätt en självförstärkande ond spiral det här.
17: Sverige är i ett annat läge men påverkas också, säger Swedbanks räntestrateg.
16: Stiger amerikanska räntor så stiger även räntor i Sverige. Vi har ju inte alls samma problematik med statsskuld och misstroende. Tvärtom så står vi ju oerhört starka i Sverige. Men det trycker upp räntor globalt. Så även där, ja, då drabbas ju svenska företag och hushåll av detta.
7: Reporter Anders Hjelmin. Och så mer om räntor. Nu handlar det om att de rörliga bolån får räkna med att räntan snart kommer att stiga. Igår aviserade Riksbanken flera höjningar av styrräntan framöver. Och det kan betyda att de senaste årens räntenedgångar nu är över. Det säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
18: Så som det ser ut i dagsläget så pekar ju mycket på att vi har sett botten och att vi nu går mot en annan fas i ekonomin som påverkar också räntorna. Och räntorna, ja, de pekar uppåt helt enkelt.
19: Flera av storbankerna har redan höjt räntan på lån som är bundna på lite längre tid. Men 3-månadersräntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men igår, när Riksbanken bestämde att den här gången lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%, så aviserades flera höjningar framöver. Med start redan i år. Och om och när det sker så kommer den rörliga boräntan snabbt höjas enligt Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
20: Håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå ganska fort.
18: Har man 3 miljoner kronor i bolån med rörlig ränta så innebär det då att om bolåneräntorna går upp med 0,5 procentenhet så kommer ens räntekostnader att öka med 1250 kronor per månad före ränteavdrag.
19: Och både Stefan Westerberg på Länsförsäkringar och Claudia Wörman på Bostadsrätterna tycker att som bolånetagare i det här läget är det viktigt att förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
18: Man kan väl börja med att ta höjd för att ens räntekostnader kommer att gå upp då, så att man inte blir överraskad av att det kommer ske.
20: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera. Och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
19: Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna. Och reporter var Erika Mårtensson. Vi tittar på börserna. I Stockholm stängde den på plus 0,6%. London steg med 0,1%. Och i Frankfurt gick börsen upp med 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,5%. Och Nasdaq är upp med 0,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,93 kronor och en euro kostar 11,31 kronor. Gatorna i Paris, de kantades av tusentals människor när påven Leo den 14:e åkte till katedralen Notre Dame nu under eftermiddagen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på officiellt statsbesök till Frankrike. Men påven har betonat att besöket främst handlar om att möta de franska katolikerna.
3: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
21: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
3: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
21: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
22: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines qui envahissent condition notre quotidien.
21: Cecilia Blomberg, Paris.
19: Så ska vi be oss ut i sociala medier.
23: En 15-årig flicka misstänks för egna mordplaner.
24: Brottssektionen Växjö slutade i ett misstänkt mordförsök.
19: Så här låter det ofta på TikTok, en plattform där många unga idag får sina nyheter. Nu har Institutet för mediestudier granskat vilken typ av nyheter de svenska

0: institutet så får över 90% av ungdomar mellan 16 och 24 år nyheter via sociala medier.
1: Hur skiljer sig då det här från nyhetsrapporteringen i övrigt?
0: På vissa sätt så liknar rapporteringen helt traditionell journalistik, fast i miniformat. På mindre än 50 sekunder så är det ofta flera olika källor och olika perspektiv som får komma till tals. Men just när det gäller ämnesvalet så sticker brott och straff ut. På tidningarnas vanliga sidor och appar så är andelen mycket lägre. Medieforskaren Andreas Lvidholm på Stockholms universitet är en av rapportförfattarna. Han kopplar det här till att ämnet kan vara lättare att väcka engagemang till.
2: Man behöver ju jämföra det då mellan olika typer av medieinnehåll. Så om vi tar till exempel politik eller krig och konflikter eller miljöfrågor och sånt, då får brott och straff klart mer visningar.
1: Får det här fokuset på just brott och straff några konsekvenser?
0: Ja, om det är en konsekvens är kanske svårt att säga, men Andreas Widholm lyfter det faktum att brott och straff var en stor fråga i valet, framförallt då bland unga. Och när det endast är en liten andel av tidningarnas nyheter som publiceras på plattformen så kan urvalet ha betydelse, säger han.
2: Om nyhetsmedier fokuserar väldigt mycket på brott och straff, då kommer det naturligtvis eventuellt kunna få konsekvenser för hur unga ser på brott och straff i relation till andra frågor till exempel.
1: Reportrar här Viveka Blad och även Hjalmar Karlsson. Tidningen The New York Times har efter en omröstning utsett 2000-talets bästa tv-serie. Över 500 skådespelare, regissörer och andra som arbetar i tv-branschen har utsett dramaserien Breaking Bad i topp. Den följs på topplistan av serierna The Wire och Mad Men. Och nu är det dags för Radiosporten med William Waldetoft.
3: Och ikväll så är det dags för förbundskapten Graham Potters herrlandslag i fotboll att spela tävlingsmatcher igen. Första matchen för Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och det här är viktiga matcher och en viktig turnering för att i slutändan nå EM 2028. Det har Alexander Isak koll på.
4: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Hör mer om hur Nations League kan tjäna som väg mot och underlätta vägen till EM på Radiosportens sajt under appen Sveriges Radio. Matchen sen då mot Rumänien, den börjar 8:15 ikväll, men vi tar tag i uppsnacket redan från 19. Var med oss i P4 då eller i appen.
1: Det hälsade Radiosportens William Waldetoft. Och så avslutar vi med vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Och det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. 15-19 grader i söder och 5-10 i norr. Producent Masse Benners, nu fortsätter P1-kvällen med Landskampen.
5: Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1, en frågesport om veckans minst hemska nyheter i ett land där det fram till på söndag är beredskapsvecka. Och ni vet vad det innebär, just det, att vi lyssnar på klippet där vår vd Silla Bänke ger kungen och Silvia varsin vevradio.
6: Det är via den här ni kan få viktigt meddelande till allmänheten.
7: Man kanske måste ha två i hushållet för att vara på säkra sidan.
6: Jag tror ers majestät behöver ha en i varje slott.
5: En i varje slott! Silla Bänke.
8: Ja,
5: och det gäller alla alltså. En vevradio i varje slott. Sara Lövestam, välkommen till din domarstol.
9: Tack så mycket.
5: Har du laddat under beredskapsveckan?
9: Självklart.
5: Vad till exempel har du gjort?
9: Jag har matat mina höns.
5: Ett rätt.
9: De har inte dött.
5: Nej, det är bra.
9: Jag har skördat en enorm zucchini.
5: Nej, men du har ju gjort jättebra underbred. Carl-Oskar Bolin skulle varit stolt.
9: Ja, men man ska inte skörda dem när de är så vi går vidare.
5: Ja, just det. Då kan kärnorna vara lite träiga. Ja, alla vet. Men de kan man säkert bygga balsaträ av eller liknande. Så du kan nog använda dem. Välkomna, kära tävlande.
10: Tack snälla, kära programledare.
5: Oh, det är en sån dag idag.

0: Fick du mitt äpple?
1: Det är inte jag som dömer, Rakel.
0: Ja, men du känner väl domaren.
2: Du får ge bort äpplet.
1: Jag kanske ger äpplet till Sara, vi får se. Okej, någon annan som har frukt?
3: Vad fruktlös.
0: Det är rena rama Edens lustgård här.
1: Ni hör redan lite vilka som är här. Men jag ska ändå presentera lagen och lagnamn. I lag Rångedal så har vi bröderna Rångedal, det vill säga stjärnmusikerna Henrik och Magnus. Stor applåd, särskilt som du också applåderade själv, Henrik.
4: Ja, men det är väldigt klädsamt.
1: Ja, det tycker
2: jag
1: också.
2: Så många, så ni måste hjälpa till. Ja.
1: Tillfället kräver. Och i lag Rakel och Mats så har vi stjärnskådespelaren Rakel Molin och föreläsningsmusik samt KI-stjärnan Mats Likander.
0: Wow! Mats Likander!
2: Rakel Molin!
1: De applåderar också varandra, som ni märker.
0: Ja, men det är så man får jobba.
1: Ja, säkert om man är ett debutantlag.
0: Oss,
1: ja, bröderna Rångedal, ni har varit här.
4: Vi har varit här.
1: Ni kan det här.
4: Vi har varit här.
1: Det låter, vi är här igen nu och ska visa var skåpet ska stå. Orakel, du har ju bland annat...
0: Orakel?
1: Sa jag orakel?
0: Ja.
1: Kalla dig vad du vill.
2: Ja, det finns en partiskhet här, tror jag.
1: Det var det här äpplet.
0: Ja, det var
1: rund som ett O. Orakel, ja, som jag nu kommer kalla dig. Du har ju imiterat mig.
5: Ja, det har jag.
1: Vad är det man fokuserar på i min diktion?
5: Nej. Det är att du skrattar så hela tiden.
1: Ni börjar skratta. Vad ska jag
5: göra? Men Annika, att det kanske är här.
1: Ja, det är där uppe.
5: Att det är där.
1: Nej.
0: Jo, så är det.
1: Att jag pruttar med munnen.
0: Nej,
1: där blandade du ihop mig.
0: Så är det ju själv.
1: Med Siri von Essen.
0: Ja, hon pruttar alltid.
1: Ja, hon är sån himla
0: prutterskan.
1: Hon var min top of mind av dina
0: inklinjer. Det kom någon konstig anledning.
1: Precis, okej. Okay. Men du är ju här, du är också med just nu i spelet på SVT. Vad ska man kalla det för? Strategidramat. Eller vad kallar du det för?
0: Ja,
1: helvetet.
0: Nej, men strategidrama tycker jag var bra beskrivet. Det var ett fint ord.
1: Har det påverkat dig på mycket, något sätt som tävlingsmänniska?
0: Alltså, ja, jag tror du menar som tävlingsmänniska. Du menar inför det här? För att jag var ju med där bara för att vara med här.
1: Du var som en uppvärmning. Ja, det är många som gör så.
4: Det är många som gör
0: så. Ja.
4: Ja.
1: Okay.
0: Mats var ju inte med där.
1: Nej, vill du att jag går vidare nu?
0: Okay.
1: Nej, Mats, du var inte med där.
2: För
1: du
2: har ju, så var jag inte med.
1: Du har ju ett riktigt jobb på Karolinska institutet.
2: Ja, det är riktigt uppfattat.
1: Eller är KI som spelet? Finns det några likheter?
2: Ja, det gör det. Det är mycket strategi och utmaningar och konkurrera ut varandra och så.
0: Är det så? Det är lite så. Till mig.
2: Ja. Vad säger du?
0: Det har jag ju inte fått veta.
1: Du har inte varit med där.
0: Nej.
1: Vänta bara.
2: Men det är nu jag avslöjar det.
0: Men skillnaden är att det filmas inte på KI.
1: Vad vet du om det?
2: Ja, det vill jag inte tala om faktiskt.
0: Du har skrivit på ett papper.
2: Ja.
1: Men du är ju professor i hälsopsykologi.
2: Ja.
1: Och du är musiker.
2: Ja.
1: Och jag undrar därför, för att jag fick reda på av Spotify att jag förra året hade lyssnat på musik 17 timmar under förra året.
2: Oj, en storlyssnare.
1: Vad ger det dig för hälsopsykologisk profil på mig?
2: Ja, men jag tror att det är världens chans att få topphälsa om du bara ökar din musikkonsumtion och kulturkonsumtion lite till.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Det är mitt tips om hälsopsykologi. Men
0: varför lyssnar du så lite på musik?
1: Nej, men jag gör ju inte... Ja, gör det.
0: Det var ju
1: Nej, det är så sjukt lite. Sara ser orolig ut.
0: Ja, verkligen.
1: Men det, jag tror att
0: vi alla ser oroliga ut.
1: Men man lyssnar ju på musik från andra källor.
2: Ja, du har en annan plattform.
4: Det är live.
1: Det är live. Min kultur, du vet, intake är otrolig. Musikens B12. Men B12 är väl också en musikterm?
4: Oj. Nej, har inte hört Mats.
2: B12-ackordet har vi nog aldrig hört.
1: Nej, det är
0: B13. B13 vill säga.
1: Vi går vidare.
4: Men tack ändå.
1: Har ni
0: kosttillskott? Det finns ju andra kosttillskott än
4: B12. Ja, faktiskt, det gör det.
1: Den enda gången vi träffas är faktiskt på vårdcentralen.
4: Ja,
1: eftersom
4: exakt.
1: En av oss delar förort, precis. Det var också då jag blev upplyst att jag är yngre äldre.
4: Ja.
1: Kommer du ihåg att du sa det?
4: Absolut.
1: Mig? Du är ju yngre äldre, skrek du över hela väntrummet.
4: Ja, precis. Och alla vände sig om och tittade på
3: Annika. Precis. Som är det yngre äldre.
4: Jag trodde du att du är medelålders, men icke.
1: Nej, jag trodde det. Ja, du hörde det här också.
4: Nej, jag har ju berättat.
0: Men vänta, umgås ni alltså på en vårdcentral? Ja.
1: Vi råkade bara stöta ihop på en vårdcentral.
3: Sånt händer.
0: Som man ofta gör.
2: Det kanske var en festival där på vårdcentralen. Som ni
3: vårdcentralsfestival?
2: Ja, reggae-festival eller något.
1: Det var det vackraste jag har. Två av mina favoritord i ett. Men Henrik, hur har ni det med beredskapsveckan? Jag vill gå tillbaka till den.
4: Beredskapsveckan.
1: Preppar ni något?
4: Nej, jag är dålig på att preppa, men vi är ju fältartister, va? Så att vi är väldigt inblandade i sånt där med hälsa, personalvård, förberedelser.
3: Ja, vi är enormt beredda skulle man kunna säga. Ja.
0: Wow.
1: Ni står alltid redo med en musikalisk zucchini skulle man kunna säga, för att binda ihop det.
4: Om zucchini ändå hade varit en bra grej att ha så skulle vi haft det.
1: Vi lyssnar på era knappar. Debutanterna börjar trycka på sin knapp. Vad har ni för knapp idag? Det är Magnus Uggla med Baby Boom.
2: Fint.
0: Varför har vi fått den knappen?
1: Jo, det ska jag berätta. För att det är hål under svensk... Nej, hål i svenska kondomer kan vara orsak till babyboomen.
4: Nämligen.
1: Precis, på 40-talet. Ni hörde om det här. Det var rågummibrist. Man ville att soldaterna skulle använda kondomer för att inte sprida könssjukdomar och annat. Jag vill inte säga för mycket, det kan vara barn som lyssnar. Och då blev det dålig kvalitet. Mm. Och då kan det ha blivit barn genom kondomer.
2: De tog ju gamla gummistövlar bland annat och malde ner.
1: Alltså, jag trodde
2: de tog...
0: Ja, du lyssnar inte klart.
1: Nej. Det har jag aldrig hört. Det är konstigt.
4: Jag så använder gummistövlar, jag förstår inte.
0: En hemlighet som nu kommer fram i beredskapshistorien. Nej, vad man inte vet är... gummistövlar använder.
4: Mycket vanligt.
1: Herregud, hur ska det här sluta när det här kommer fram?
0: Det kommer sluta med babyboom.
1: Ja, det kommer det göra. Och väldigt många köp av stövlar. Ja. Vad har Magnus och Henrik för knapp?
4: Det är bra.
1: Det är bra.
4: Mycket bra.
0: Otroligt svänga.
1: Den här har ni för att det behövs mindre konversation och mer action i EU, menar Claudia Bauer, EU-minister i Österrike. Österrike är ett av 11 medlemsländer som tycker att man ska dra åt kranen med förslag från EU-kommissionen för att istället göra saker. Mm. Ja, tog hon det här citatet som exempel.
4: Mycket.
1: Ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. När Andreas Norlén höll en av sina sista pressträffar som talman levde han farligt. För hör här, att man hör att höstens förkylning har nått journalistkåren.
6: För alla runt om i landet som följer den här träffen såg ett behov av att ha en person som ledde och samordnade regeringsarbetet om dagens diskussion.
0: Nej.
1: Va? Ska talmannen behöva stå ut med det här?
4: Ja, arbetsmiljö.
1: Verkligen problem. Ja. Mm. Och ändå var det konstigaste på pressträffen det här clownljudet som plötsligt hörs. Som ändå,
0: jag försökt... Clownljud? Ja,
1: eller säg själva, vad är det här
0: för
1: ljud?
0: Lyssna.
7: Jag skulle vilja fråga om de här samtalen idag på något sätt har gett en bild av några öppningar för dig.
1: Jag har tittat på det här klippet så många gånger för att försöka förstå det varifrån det kommer.
2: Det kan vara en pacemaker eller något som lät på.
1: En pacemaker?
2: Ja, det skulle jag tro.
1: Kan man få den med ljudeffekter?
2: Ja, man betalar
0: med clown. Wow. Tillägg clown.
1: Här får man idéer. Vi ska också gå in på veckans aptonymer. Vi samlar ju på folk som heter vad de gör. Och i början av rapporteringen kring det misstänkta valfusket i Borlänge så kunde vi höra om den här före detta moderattanten som haft affärer tillsammans med den valfuskmisstänkte vänsterpartisten.
0: Lång och, mening.
1: Jag vet, det är lite för lång. men nu fortsätter den med en bi. Men, vad heter det, Sara, när meningen fortsätter?
4: Bisats.
8: Nej, det kommer inte en bisats här. Nej, det är manus i alla fall. Utan det kommer en konjunktion och så fortsätter jag med en ny huvudsats.
1: Okej, jag fortsätter.
2: Bra, nu fattar vi.
1: Och faktum är att tar man bort ett L från den här kvinnans efternamn så kan det bli en aptonym beroende på vad utredningen visar. Hör här.
9: Agneta Nyvall är före detta moderat politiker i Borlänge.
4: Mycket bra, mycket bra.
1: Där satt den.
8: Jag vill säga, du sa två bisatser där i...
1: Tack.
8: Om någon sitter hemma och räknar.
1: Ja, och som skriver både sats och bisats.
2: Inte bara hemma.
1: En av redaktörerna till den här undersökningen som visar att forskare är kritiska till mediernas rapportering under valrörelsen bjuder också ett slags aptonym.
10: Med oss har vi nu en av Rapportens redaktörer, Jonas Harvard, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.
5: Nej,
1: Mittuniversitetet, Sveriges Harvard.
5: Va? Ja, visst.
1: Och mitt i beredskapsveckan så ger P1 Morgon oss den här.
11: Från en studio i Halmstad har vi med oss major Robert Trupp som ägnat över 40 år åt totalförsvar och beredskap.
1: Ja, det var så.
0: Det är rena rama Ankeborg.
1: Ja, det är det. Rena rama Ankeborg. Och vi har en till. Här kommer en förort till Ankeborg. Det är statsaptonym nämligen i samband med ett svenskt exempel under rapporteringen om den här parisaren som hade 75 katter i sin lägenhet.
12: I somras omhändertogs 27 katter från en man i Katrineholm. Mm.
1: Nej, de andra var bättre.
3: Vi går vidare.
1: Respons. Ja, det gör vi. Och det gör vi med snabbfrågorna. Snabbfrågor.
0: Nu kommer vi sätta igång.
1: Och det är Sara som bestämmer vilket lag som börjar. Det är inte personligt.
0: Men, ta det igen.
8: Det blir bröderna Rångedal.
2: Ja. Kan vi lära oss.
1: Jag läser påståenden. Ni gissar om det är sant eller falskt. Ni har gjort det förr. Vi gör det igen. Under cykelloppet Bike in Tweed i helgen förekom en enda penny farthing på svenska högjuling.
3: Ja, sant, sant.
1: När 130 världsledare samlades i New York för FN:s generalförsamling i veckan var den svenska regeringsbildningen en stor snackis.
3: Falskt.
1: Ett Sound of Music-museum har öppnat i Österrike.
3: Sant.
1: Svenska Dagbladet meddelade i veckan att Liberalernas partiledare Simona Moamsson är den första politiker att vara aktuell för Bragdguldet.
3: Falskt.
1: I SVT:s nya kärleksreality Kärlek över blockgränserna ska ett gäng singlar paras ihop med personer som står långt ifrån dem politiskt.
3: Falskt.
1: I Heby utanför Uppsala gör man om SD:s valaffischer till bikupor och en valstuga från Vänsterpartiet blir fårhus på 4H-gården i Årsta.
3: Sant.
1: Allt fler börjar röka vanliga cigaretter för att sluta vejpa.
3: Falskt.
1: Alltså det är sant. Man kan inte tro att det är det. Om Lyndon B. Johnson erbjudit talman Andreas Norlén att visa honom sin penis hade talmannen tackat nej till erbjudandet.
3: Sant.
1: Ja, det är sant. Visste ni det?
3: Nej, men det var en ganska skön gissning. Tänker, ja. Bra gissning.
1: Ja, det var en bra gissning för den var rätt.
3: Ja, det här
1: kunde man höra i eftermiddag i P3 i onsdag.
0: Det var spännande.
1: Det här har framkommit. Det här är information från veckan.
3: Har du ställt en fråga på det sättet?
1: Ja.
3: Skulle du...
1: Jag vet inte.
0: Nej, det skulle du inte fråga mig, Annika.
1: Eller? Vi får se, för nu kommer era snabbfrågor.
8: Men du skrattades ändå över den här kärleksrealityn, för de har ju ändå gjort en sån. Det är bara att den inte heter Kärlek över blockgränserna.
1: Vilka har gjort den?
8: SVT.
1: Mm. Jaha.
8: Silent Attraction.
1: Jaha.
8: Ja, där de ska...
1: Vi tittar för lite på reality på den här.
8: När de ska träffas i tystnad och uppnå attraktion och sen ska de börja prata med varandra. Och då har de ju valt tjejer som är väster och killar som är höger.
1: Hur har det gått för dem?
8: Sådär.
1: Okej. Men som sagt, det var ju falskt eftersom den heter Kärlek över blockgränsen. Men det är väldigt bra att någon på redaktionen visste.
0: Men är det inte så att ni är väldigt exakta här på landskampen också?
8: Ganska exakta.
0: Landskampen.
1: Tack. Det är sant.
3: Det är en elektrisk stödsam.
1: Precis.
0: Nu är det vi.
1: Vill ni testa hur man gör?
0: Det kan vi göra.
1: Mm, det här kommer Mats och Rakel i sin första snabbfrågomgång.
0: Okej.
1: Miljöpartisten Hanna Lindqvist, 22, blir yngst i riksdagen och hon firade bland annat genom att ge sin pojkvän en tv-spelskonsol.
2: Sant.
1: Socialdemokraten Eva Pihl Krabbe, 78, blir äldst i riksdagen och även hon gav sin pojkvän en present ett par gångstavar med extra motstånd.
0: Det tror inte jag.
2: Falskt.
1: Caféet i riksdagshuset har infört en egen avdelning för centerpartister så att de ska slippa träffa någon vänsterpartist och tvingas kallprata.
0: Falskt.
1: Enligt en... Härmade du mig nu? Enligt den svenska AI-kommissionen är det enda den enda känslan som AI inte kommer att kunna uppleva. Det är, förlåt, det är konstigt. Enligt den svenska AI-kommissionen är det en enda känsla som AI inte kommer att kunna uppleva och det är vanmakt.
0: Det tror jag är sant. Okej, falskt då.
1: Precis. Civilminister Erik Slottner är den minister som fick minst antal kryss i valet med sina 190 och förlorar sin plats i riksdagen.
0: Falskt, tror jag.
2: Vi menade sant.
1: Menar på. Skolfotograferingen är tillbaka i Säters kommun. Ja.
2: Sant.
1: Kaliforniens guvernör skrev i söndags under en lag som utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i den amerikanska delstaten.
0: Ja, det tror vi.
2: Sant.
1: Gud och all makt åt Tengil stod skrivet på respektive två av de röstsedlar som ogiltigt förklarades i årets val.
0: Ja. Ja.
2: Okej. Okay. Sant.
1: Det är sant.
4: Ja. Yeah.
1: Vad bra det gick för båda lagen.
4: Ja,
1: ja det var roligt för alla.
0: Jag tycker Mats var jättebra.
13: Jag tycker det räcker nu.
1: Jag tycker att
13: så bra.
1: Ni, Henrik och Magnus, var väldigt snabba.
0: Nej,
1: på Sound
0: of Music. Jag tycker Mats var jättebra. Men man måste ju uppa sitt eget lag.
1: Ja, det är sant. Visst. Sara, ja. har vi en poängställning?
14: Det har vi.
1: Vad spännande.
14: Och den är inte dum.
1: Är det 7-7 den här veckan?
0: Är den snäll?
14: 7-7.
0: Jättegrattis till er.
4: Bra, verkligen.
0: Men sen är jag också glad att få dig säga 7-7.
14: Tack.
0: Det är vackert.
14: Tack så mycket.
0: 7-7. Mm.
1: Vad duktig du är på att imitera.
0: Ja, jag håller på att lära mig.
1: Bra jobbat verkligen. Och kul för alla nu att 7-7. Men vi ska vidare i tävlingen, så det kan ändras redan nu. För ronden heter...
15: Hur slutade?
1: Vi hör ett klipp, vi har tagit bort slutet. När abrupt klippet avslutas trycker ni på knappen och gissar hur det slutar. Här går frågan över. För Sara vill ha det.
14: Ganska exakt.
1: För att bevisa hur svårt det är att ha rätt.
14: Mm.
1: Veckan har ju ägnats en del åt att fundera på vem som egentligen är valets vinnare. Och vissa är säkrare än andra, kan man säga. Vi kan bara börja med att lyssna på den här, på gränsen till megalomaniska utsagan av Magdalena Andersson.
16: Oppositionspartierna är ju valets vinnare. Och jag är ju största partiet i dem. Jag är ju största partiet, så att ja, så sätt ska man väl säga det.
1: Jag är det största partiet. Jag är det största partiet. Medan andra går mer i filosofiska tankar. Vi hör moderaten Oliver Rosengren som kommenterade partiets uppgång så här i Aktuellt. Men nu ska ni vara beredda med knapparna, för hur slutar det?
17: Ja, det är ju inte en seger eftersom vi inte vann valet. Däremot vet vi ju inte än om vi har förlorat valet. Eftersom de partier som tillhörde oppositionen vet ju inte om de får ihop någon politik. Och politik handlar ju trots allt om...
1: Politik handlar ju trots allt om... Yes!
4: Jag ska bara lyssna färdigt på Elvis. Politik handlar ju trots allt om politik.
17: Politik handlar ju trots allt om politik.
1: Oh! Wow! Bam! Vilken start! Visste du eller gissade du?
4: Jag har hört någonstans det här...
18: Politik?
4: Ja, politik.
1: Och att det handlar om...
4: Ja, politik.
1: Ja, det är stämmer ju.
4: Ja, visst.
1: Ni vet vilka ni har att göra med.
13: Ja, skrämmande.
1: Ja. Men det finns fler frågor. Vi kör vidare. Och som väljare känns det ju kanske just nu som att ingen egentligen har vunnit valet, utan att alla känner sig lite som förlorare, och att den enda som har rätt vaskarpanna för att få fram något värdefullt ur den flod av slagg som årets valrörelse lämnat efter sig är talmannen. I fredags höll talman Andreas Norlén en pressträff för att informera om sina första möten med partiledarna inför en ny regeringsbildning, men fick också med lite information om sig själv. Vi ska lyssna här, men hur slutar det?
6: Om jag räknar rätt så var det före dagens datum så att dåvarande talman Ingemund Bengtsson och jag hade lett 4 regeringsbildningar vardera. Men ingen talman har tidigare varit delaktig i 5 regeringsbildningar. Och är man särskilt intresserad kan man få en.
1: Är man särskilt intresserad så kan man få en. Vad kan man få?
4: Man kan få en PM är väl bra.
18: Alltså, du vet så här...
4: Ja, PM är bra.
18: Ja, vi kör en PM.
1: En PM,
13: Nej, vi säger en lista.
1: En lista?
0: En lista.
1: Okej, okay, lite mer. Vi lyssnar om något stämmer.
6: Är man särskilt intresserad kan man få en PowerPoint på detta.
13: Ja, det var svårt att slå.
18: Det var lagom.
4: Bästa svaret faktiskt.
18: Ja, faktiskt.
1: Tycker ni, era gissningar också var bra.
0: Tack, Annika.
1: För ingen kunde tänka sig att han skulle säga PowerPoint.
14: Jag hade gissat på det.
1: Nej, hade du gissat på PowerPoint? Wow.
13: Vi kan byta.
1: Det kanske var för att du hörde i eftermiddag P3 onsdags när han sa så här.
19: Du är också lite av en linslus, Andreas. Det kan vi inte sticka under stol med.
6: Jag?
19: Ja, det är...
1: Va? Nej, jag. Men i skuggan av regeringsbildningen så lunkar livet på som vanligt, en sanning som låter sig manifesteras i det här klippet från P4 Kronoberg. Men hur slutar det här?
20: Någon har kissat i bokinkastet på biblioteket i Visslanda.
21: Nu är ju bokinkastet stängt. Kommer det öppnas upp igen, tror du?
22: Vi har väl tänkt under ett tag att det kanske är bra att lägga ner det. Och detta var kanske...
1: Ja, det är Rakel och Mats.
0: Lite väl.
1: Det här var...
2: Inte droppen.
0: Det här var lite väl.
1: Är ni överens?
2: Ja.
0: Ja, men det är vi.
1: Ja, frågan går över.
18: Alltså, jag tänkte ju droppen fast. Ja. Det är droppen som är rätt.
7: Jag tycker vi går på
1: ja,
7: vi säger droppen.
2: Vi säger också det.
1: Vi lyssnar.
15: Det är droppen. Vi har väl tänkt under ett tag att det kanske är bra att lägga ner det. Och detta var kanske droppen då.
0: Jag måste lyssna på min man.
1: Ja. Det kan vara en idé.
0: Det är jättebra för oss.
7: Tänk på det. Du vände så fint förut i snabbfrågorna. Men, så ibland är det också tvärtom. Mm.
2: Men ta till dig det här tillfället.
1: Det är viktigt. 3 av 4 gissade droppen.
0: 3 av 4 kvinnor lyssnar på sina män.
1: Om det skulle börja.
0: Visa ny forskning.
1: Vet du vad det står i Bibeln? Mannen i kvinnans huvud.
0: Jag vill bara...
2: Är det nyöversättningen?
18: Jag tänker kanske att män också har en lättare att tänka sig att det är en droppe in i brevinkastet.
1: Så kan det vara, för ni har ju alla stått där vid biblioteket.
18: Ja, i brevinkastet.
1: Det är deppigt, men...
18: Med skägget i brevlådan heter det.
1: Men,
18: det
1: är... men vi vet ju alla vad det betyder.
2: Vilket skägg.
18: Exakt.
1: Vi går vidare i huslutare. Veckans kanske starkaste klipp handlar om det invasiva ogräset hönshirs som nu har letat sig norrut. Det berättade SVT:s lokala Stockholmsnyheter. Nej, alltså lokala Stockholmsnyheterna. Lokala Stockholmsnyheterna.
0: Så är det vokala?
1: En liten del av Stockholm.
15: Jag ska säga att det finns Riksstockholmsnyheter ofta.
1: Just det. Det är sant. Ganska många sådana faktiskt. Ja, ni förstår vad jag menar. Och jag vill bara berätta att om ogräset får grepp om landets åkermarker så beräknats kostnaden för att bekämpa den uppgå till mer än 1 miljard kronor per år enligt Naturbruksförvaltningens beräkningar. Förlåt, det är väldigt mycket info här. Jag ska sluta. Men om man är särskilt intresserad så
6: kan man få en PowerPoint på detta.
1: Men vi ska lyssna på det som är särskilt starkt intryck på mig, och det handlar om ogräshunden Rox. Alltså en ogräshund som alltså tränats för att nosa upp rätt ogräs, eller fel då, hur man ser det. Vi ska lyssna på hur träningen går till, och den är inte helt riskfri. Lyssna här för hur slutar det?
22: Nu sätter man hoppet till hundens känsliga nos.
23: Här lägger jag då ogräs i en burk och störningsplantor i andra burkar.
24: Kan man återanvända plantorna?
23: Helst inte. För att när hunden har sniffat på plantan så utsöndras salivpartiklar. Och i värsta fall kan du få hunden att börja leta efter.
1: Hur slutar det här?
18: Hur slutar det här? Hur slutar det här?
1: Bröderna Rogge.
18: Sin egen doft.
1: Ja. Från Henrik och Magnus. Frågan går över.
2: Det är inne på samma spår, sig själv.
1: Okej, vi lyssnar.
23: I värsta fall kan du få hunden att börja leta efter sig själv.
2: Jag skulle säga ganska exakt. Titta på Sara.
23: Absolut.
1: Det här är det bästa klippet som jag har hört på väldigt länge.
2: Väldigt bra.
1: Man får bilder. Men får det inte nu, för då kan
2: det
1: man...
2: Det finns nog kurser också för hundar, tror jag.
0: Vi ska gå den, ja, Mats.
1: Väldigt snyggt jobbat i hur slutar det. Många poäng har ramlat in, Sara. Men till vilket lag? Vad står det?
0: Och till
1: det?
0: Vilket pris? Ja. Sara.
1: Ja.
0: Det var 7-7.
15: Det var det. Och nu tyvärr är det inte längre 7-7. Utan nu står det 8 poäng till Rakel och Mats. 9 poäng till bröderna Rångedal.
0: Men det är ju bara ett mandat som skiljer. Ja, det kommer bli pingis.
2: Vi kan räkna om. Sara kan räkna om här.
1: Vi kör vidare med det här.
25: Ljudrebus.
1: Ja, vad kul. Vi hör ett citat från veckan. Vi har klippt bort ett eller flera ord och ersatt det med ett ljud. Och ni ska gissa vilket ordet är, som alltså beskrivs av ljudet. Och det här är också viktigt att ni inte trycker förrän ni hör den här symbolen. Vad händer då, Sara?
15: Om man trycker tidigare så går frågan över till det andra laget.
0: Som ett straff.
15: Ja.
1: Mm. Helt rätt uppfattat.
15: Ja, inte bara som ett straff, det är ett straff.
1: Äntligen är vi i fas. Vi lyssnar på frågan som lyder så här. Veckan har ju kommit att handla mycket om V, som i valfusk. Men också som i Vänsterpartiet. Och i Agenda i söndags, då man fortfarande pratade mindre om valfusk och mer om Vänsterpartiets regeringsvara eller inte vara, så var Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Aron Etzler där och berättade om sina upplevelser av socialdemokratisk förhandlingsteknik. Lyssna på det här, men vilka ord är ljudsatta här? Tryck inte för ni hör symbolen.
5: Allting ifrån att försöka trötta ut folk, att det ska sitta en ensam vänsterpartist där och sen så kommer det ett gäng med sossar och sen byter de ut dem så att det blir lite som... Att man måste stå kvar där själv och så kommer det nya vågor.
1: Här trycks det från Henrik och Max. Ja,
18: vad heter det? Space Invaders.
7: Ja, det var det. Va? Det här gamla tv-spelet.
1: Händer det något i kroppen?
7: Ja, jag ser saker framför mig.
8: Diagnos tidsmaskin.
7: Ja.
1: Ja, vi lyssnar.
7: Ja.
5: Det blir lite som Space Invaders. Att man måste stå kvar där själv. Och så kommer det nya vågor.
1: Ja, jag ska ärligt erkänna att jag tänkte på den genomsnittsmedelåldern här och tänkte att det här kan funka. Och det gjorde det.
8: Det gick jättebra.
1: Hur många har spelat Space Invaders?
8: Inte jag.
1: Ja, tre av sig.
7: Jag förstod också.
1: Men vi har
8: en... Ni kanske är bekanta med det ändå.
9: Vi har läst om det.
1: Man kan läsa om det och nu kommer kanske ljud som alla förstår. I måndags språkade du löst det här med anklagelser om vänsterpartistiskt valfusk i Borlänge. Och när det här spelas in på torsdag kväll är tre personer misstänkta i den här utredningen. Och Nooshi Dadgostar har efter 3 dagar återuppstått från det tysta. Och Mohammed Ali tar time out, vilket är intressant eftersom det liksom inte ännu varit någon time att ta out ifrån. Men det här händer alltså. Och i Aktuellt fick SVTs reporter Mariana Dragic den här frågan av Jon Nilsson. Men vilka ord är ljudsatta här? Här är det två ställen. Och tryck inte för att ni hör symbolen.
10: Mariana, du har ju varit vid Vänsterpartiets partikansli idag. Vilken är din bild av situationen i partiet?
11: Att de är väldigt... Och det är totalt...
1: Va, lite klurigt. Man kan trycka för ett om man vill visa på en av dem. Ja.
7: Skruvade.
18: Exakt,
7: var det nummer 2 är skruvat. Det var ju lock som skruvades på. Ja. Men den där första där... Först tänkte jag skitnödiga, men det är ett dåligt ord.
1: Ja. Jag vet inte hur det låter när du...
7: Nej, vad konstigt. Skruvat, det är... Det är... Och skruvat, det är...
18: Fixat och skruvat.
7: Nej. Ja. Vi tar tillbaka allting.
1: Jag låter faktiskt frågan gå över eftersom det var 2 stycken. Ni har gissat på den ena. Ja, 2 stycken ljud.
8: Ljud.
1: Ja, och ni också 2 stycken.
8: Precis vad du kan. Vi tror på att det här kan ha att göra med sugna.
1: De är sugna? Mm. Ja. Okej. Vi har sugna och vi har skruvade.
11: De är väldigt pressade och det är totalt locket på...
1: Du sa lock, hörde jag, Magnus.
9: Ganska oexakt.
1: Det här var ganska oexakt, men bra kämpat.
8: Ja, men vi kämpade, det tycker jag.
1: Ja, det första ljudet är alltså en apelsinpressfabrik, där man uppenbarligen pressar med händerna, enligt effektarkivet på Sveriges Radio.
8: De har ju alltid rätt.
1: Exakt, där kan man aldrig ifrågasätta. Det som står i rutan stämmer. Det blev 1 poäng, så det har hänt någonting med ställningen.
12: Ja. Det har det. Rångedal har nu 10 poäng.
18: Ja, just det.
8: Vill du säga vad vi har?
12: Ni har 8 poäng. Mm.
8: Mm. Det står alltså 10-8, men det kan drygt. Cirka.
1: Vi ändrar på det nu. Det kanske är en känsla att det står drygt 8, men det kan också vara rätt efter er nästa snabbfrågång som kommer nu.
7: Och är det snabbfrågan nu?
1: Ja, precis. Tack för din entusiasm.
7: Åh, vad roligt.
1: Men den här gången är det andra laget som börjar.
12: Nu är det Rakel och Mats som börjar.
1: Så här kommer han. Carl Oskar Bolin, minister för civilt försvar, uppmärksammade inledningen av beredskapsveckan med att tälta utanför riksdagen. Ja, det är ni som ska svara.
9: Vad ska vi svara?
1: Sant eller falskt?
9: Jaha, det är falskt.
8: Det är helt falskt.
1: Men ändå var ni tvungna att först se det framför er. Ja, är det troligt?
8: Vi var tvungna att testa.
9: Ljud tälta. Eller något annat, ja.
1: Nej, men ni svarade rätt, så det blir ingen ljud.
9: Bara.
1: Under sitt liv skrev Barbara Cartland 723 romaner.
8: Det tror jag är sant.
1: Nu är det säkert att dricka vattnet i Bollnäs igen.
8: Ja.
9: Yes.
1: Daniel Heldén har permanenta tofsen.
8: Nej.
1: En månad efter kriget i Iran inleddes så fördubblades Kinas export av solceller.
2: Ja, sant.
3: I Elisabeth Thand Ringqvists första personvalskampanj gjorde hon och kompisarna egenhändigt kryssa för Elisabeth-knappar i keramik.
0: Ja, det gjorde de.
3: Googles serverhallar som planeras i Timrå kommer att kräva lika mycket el som motsvarar det som, den som produceras av ett stort svenskt kärnkraftverk.
2: Det är sant.
3: I januari beräknas världens första AI-kulturcentrum öppnas i franska Avignon där AI kommer att producera litteratur, bildkonst och film.
0: Varför skulle det inte vara sant?
2: Kan inte Sara svara på det?
0: Sara, vad tror du? Kittel, kittel. En hundralapp ligger den, men vi säger att det är sant.
3: Vad sa ni att det var?
2: Sant.
3: Nej. När Dalarnas museum släppte stickningskittet för VM-mössan inför skid-VM i Falun nästa år så kraschade hemsidan.
0: Ja, det tror jag.
3: Att det är
2: sant.
3: Ja, det är sant. Det är klart det kraschade.
0: Bra.
3: Alla vill sticka VM.
2: Det är ändå första gången för oss, inte för Rånge idag.
0: Man ska aldrig skilja ifrån sig, Mats.
3: Nej, det gick jättebra.
18: Jättebra.
3: Henrik Magnus, här kommer er andra snabbfrågeomgång.
18: Ja.
3: Svenska ungdomar dricker mest energidryck i hela Norden.
18: Sant.
3: För första gången är det en högre andel killar än tjejer som är behöriga till gymnasiet.
18: Sant.
3: Efter att forskare kritiserat medierna för att ha haft en överdriven fokusering på opinionsundersökningar under valrörelsen har SVT nu beställt en opinionsundersökning för att se hur medborgarna upplevde mediernas roll i valrörelsen.
18: Falskt.
3: När A$AP Rocky spelade i Stockholm i veckan kunde man köpa cowboysoppa i kioskerna.
18: Falskt.
3: Liberalernas tidigare partiledare Johan Persson ska vara med i nya säsongen av Förrädarna.
18: Sant.
3: Den nyfödda giraffkalven på Kolmårdens djurpark kommer namnges efter Sveriges blivande statsminister.
18: Sveriges blivande?
2: Nej, falskt.
3: Efter att flera tv-bolag börjat bojkotta Donald Trumps pressträffar lanserar Vita huset den egna kanalen Trump TV som dygnet runt bara ska visa klipp på presidenten och administrationen.
18: Dygnet runt?
4: Ja, men det är en egen, ja.
18: Sant, sant.
3: Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu är barnbarn till Hatte Furuhagen.
18: Sant.
3: I år har socialdemokraten Anders Ygeman suttit i riksdagen i 30 år.
18: Sant, sant.
3: Ja, det har han. Var det alla rätt?
13: Ja.
18: Oj!
3: Vad otroligt, vi tyckte ändå att det var lite...
2: Väldigt fina bröder där borta.
3: Lite slamkrypigt av oss att ha den här Johan Persson ska vara med i Förrädarna-frågan. För jag tror vi har haft den tidigare och då var det falskt. Men det är det sant. Ja. Verkligheten är verkligheten. Ja.
13: Det blir så ibland.
0: Ja. Det du säger, det blir.
2: Det blir så.
3: Den där nyfödda giraffen ligger i sig till då. Okej, vi ska se här. Sara, nu fick du räkna igen så himla mycket.
13: Ja, men det gick jättebra.
3: Ja. Leder de fortfarande, Henrik och Magnus?
13: Rakel Molin och Mats Lekander har nu 16 poäng.
3: Oj!
13: Snyggt. Henrik Rångedal och Magnus Rångedal har 19 poäng.
18: Oh!
3: Wow! Jag är så glad att ni båda är över 10 när vi går in i andra fasen av programmet. Och den inleder vi med...
14: Glosförhör.
0: Äntligen.
3: Ja, äntligen. Jag säger, ni får höra ett ord eller uttryck från veckan och ni ska bara trycka på knappen och berätta vad det betyder. Inga konstigheter i den här ronden. Nej, vi kör.
18: Oj, vad lätt.
3: Ja, vad är?
0: Och vad kul.
16: Regeringsfläsk.
3: Regeringsfläsk. Hörde jag när jag satt och lyssnade på radion en förmiddag. Vad kul att få höra lite babyboom.
2: Stödpartier,
3: gissar ni. Vad kul. Vill ni lyssna?
16: Precis som man inför valet gav valfläsk till väljarna så kanske nu Magdalena Andersson måste ge regeringsfläsk till de som hon vill ha med sig i sin regering.
3: Det är något man liksom ska ge till stödpartier, kan man säga.
18: Det var snyggt. Väldigt bra gissning, får man ju säga.
3: Ja. Var ni peppiga? Vad fint.
0: Ja, väldigt peppiga. Ingen rivalitet.
18: Nej.
3: Vi hörde
0: sluta sparkas under bordet.
3: Vi hörde Åsa von Schultz som är professor i statsvetenskap på Helsingfors universitet. Det var hon som myntade begreppet regeringsfläsk i förmiddag med Louise Eppstein. Men här kommer fler glosor. Vad är...
16: Neurobics.
3: Neurobics. Ja, det är Rakel och Mats.
0: Neurobics är ett sätt att gymnastisera sin hjärnkapacitet.
3: Vi lyssnar.
6: Glöm träningsskor och svettband när hjärnan ska tränas. Neurobics går ut på att bryta vardagens vanor och det kan ha betydelse i kampen mot Alzheimers.
1: Är det här något du utför? Är det
0: som ska gå det? På det där. Jag har ett neurobikspass klockan 5.
1: Idag ska vi byta platser vid matbordet. Mm. För jag förstod att det räckte med sådana små förändringar.
18: Ja,
1: ni kände till det här
18: en
1: också.
18: En annan väg till jobbet. Man, liksom, man får nya spår i hjärnbarken. Och så, ja, visst, vet
0: du. Det är därför jag är med här.
1: Jaha,
0: min läkare har skickat mig.
18: Du får remiss.
1: Landskampen på recept.
18: Wow.
1: Äntligen.
0: Men tror Annika, du att det här kommer hjälpa då? Mats Lekander, du är ändå forskare inom hjärnområdet.
2: Ja, jag tror det.
0: Tror du det?
2: Jag tycker att du ska gå på det här nu.
0: Jag ska gå.
1: Han ber dig. Hela Sverige hörs. Han ber
0: Sverige
1: dig.
0: Snälla gå.
1: Och apropå det. Nej då, men nu är det en glosa till.
0: Nu kommer en glosa.
1: Ja, vad är det här?
14: Klimakterietomte.
1: Det här är ett ord som myntades av David Druid den här veckan.
0: Jag tror att det är den hormonella övergång som även drabbar män vid en viss ålder.
1: Att han är en klimakterietomte.
17: Ja, är det mannen som är klimakterietomten då? Eller är det själva klimakteriet?
0: Det är den person som då genomgår klimakterieförändringen och är av hankön.
1: Okej, vi kollar.
19: Alltså man har ju aldrig tidigare i sitt liv varit intresserad av prydnadsfigurer som har varit lite söt. Men nu plötsligt så har jag liksom så... Men man är lite söt tycker jag. Kjälper.
14: Någon slags klimakterietomte, kan man kalla det det?
19: Det där är en klimakterietomte.
1: Det är så bra sagt, för det är verkligen så här. Jag har upplevt det här.
0: Vadå, du köper prydnadssaker?
1: Sluta titta på mig, så jag köpte en porslinsdocka. Och så tar jag bilder på den och skickar till min redaktion.
0: Men det har ju inte med klimakteriet att göra.
1: Det är den vanliga galenskap.
0: Ja, det är bara neurobics som kan rädda dig.
14: Exakt.
1: Känner du inte så att du börjar köpa söta saker i hårda material?
17: Nej. Okay. Jag har inte, nej.
1: Okej, okay, men du är yngre än jag, mycket yngre.
17: Ja, men jag har ju, de tog ju mina organ, så jag kom ju i klimakteriet för 5 år sedan.
1: Det är sant, men hjärnan är kvar.
17: Det är, tror vi.
1: Ja, nej, det är sant. Vi ska prata mer om det här. Men det här är inte forumet. Jag gör er neurobics, för nu är det dags för...
20: Vad blir fel här?
1: Här hör ni ett klipp där något har blivit lite fel. Ni ska gissa vad. Trycka när ni hör symbolen även här. Alltså ni ska vänta på symbolen, för annars går frågan över.
0: För det är något som är fel, ja.
1: Det är något som är fel, jag går inte in på det mer, så jag tror att ni kommer fatta. Veckan inleds, de här klavertrampen inleds av mig faktiskt. Vi ska lyssna på ett... Ja, man blir överraskad.
18: Ja.
1: Vi ska lyssna på en snutt från förra veckans landskampen inledning. Men vad blev lite fel då? Tryck inte för ni hör symbolen. Och om C ändå skulle ha ett samtalat med V när du hör det här, så handlar det om så kallad kvantpolitik som är jättesvår att förstå. Har vi inte lite av en Schrödingers regering just nu också?
17: Kan man få en Nobelpristagare att ta i det här?
1: Jag hoppas det.
17: De håller på med sånt.
1: Mm. De kommer se stringteorin i Center- och Vänsterpartiets samtal. Mats och Rakel snabbast. Alla trycker, men professor...
2: Stringteorin. Teorin.
0: Vi sa det stringteorin.
1: Ja.
2: Ja, kan väl hända.
1: Lägg av. Sluta.
2: Vad hade du velat säga, Annika?
1: Jag hade velat säga.
2: Om du hade varit i form.
1: Jag hade velat säga stringteorin.
2: Ja, bra.
1: Eller the string theory, som det heter på engelska.
2: Exakt.
1: Jag ska kolla om ni har rätt.
2: Ja, men bra ändå.
1: Stringteorin. Ja, jag sa stringteorin.
2: Ja,
1: många lyssnade.
2: Ganska bra. Nej, jag hörde det. Jag
1: för att du tänkte, alla fattar vad hon menar.
17: Det var precis.
0: Ja, du löste det fint, tycker jag.
1: Olika trosmodeller pratar hon om. Det vet alla.
18: Såklart.
1: Ja, såklart. Inga konstigheter. Ja, bra jobbat. Här kommer nästa fråga i Vad blir fel här? Och att ställa den frågan i samband med...
0: Samba? Va? Är det ett dansprogram nu?
2: Ska vi trycka?
0: Let's Dance, det finns ju andra
1: program. Ni är jättejobbiga.
17: Vad blev fel där?
1: Jo, halva ordet föll från...
2: Själva frågan blev fel, tycker jag.
0: Allt är fel.
1: Vi gör så här. Jag försöker inte improvisera. Jag läser innantill från mitt manus. Tack Mats.
2: Jag sätter mig själv.
1: Jaha, okej, förlåt. Ja. Då ska jag inte störa. Fortsätt med den inre dialogen. Att ställa frågan vad blir fel här i samma mening som Vänsterpartiet kanske just den här veckan är att ta sig vatten över huvudet. Plats för skratt. Tack. Men jag har smalnat ner det till ett klipp med partiets vice ordförande Ida Gabrielsson från söndagens Agenda. Men vad blir fel här? Vänta på symbolen.
15: Centerpartiet, de är tydliga. De kommer inte acceptera er i regeringen, säger de. Och ni har varit tydliga med att ni kommer inte ens sätta er vid förhandlingsbordet om Centerpartiet håller fast vid den här linjen. Kan det ens bli några förhandlingar nu i veckan?
21: Nej, men alltså kaffetermosen, den står på hela tiden. Så fika och diskutera och lära känna varandra tycker jag att vi absolut ska ha.
0: Nej, men alltså. Jag ser. Nej, men kaffehurran ska stå på, men hon säger termos.
1: Men vet du vad som händer nu? Fråga Sara.
0: Nej, men det var för att symbolen.
18: Ja, Rakel.
2: Den var försenad. För
0: men vi tyckte ju lika.
18: Absolut.
1: Ja, men kaffetermosen. Ni var inne på
18: alltså,
1: samma spår.
18: Kaffetermosen står inte på, men kaffehurran står på. Ja. Eller kaffekokaren.
2: Eller kaffepannan. Ja. Finns det inte termosar, alltså en kombination av alltså
1: du elektriska termer. Du tänker på perkulator.
2: Nej, det gör men jag inte, men jag kan ge mig ändå.
1: Vi ansåg, ni kanske tror att vår redaktion bara liksom tar saker i luften. Vi har ju haft möten om det här. Vi har ju, suttit runt ett bord och sagt, menar Ida perkulator från säga perkulator? Och det gjorde hon inte. Nej. Det finns också andra typer av bubblande kaffetermosar.
0: Jag tyckte för tidigt. Ja. Och jag är beredd att erkänna det.
1: Mm. Det var det som blev fel för dig
0: ja.
1: I den här landen.
0: Och nu får ni den poäng.
18: Ska jag tycker det är starkt av dig.
0: Ska vi kolla om det?
1: Tänk om det inte är rätt.
18: Ja,
1: precis. Nej, men har du tänkt på det? Men vi kollar det.
18: Då har ju du lurat oss.
1: Ja, här, lyssna nu.
21: Kaffetermosen, den står på hela tiden.
1: Tack, Sara. Ja. Det är rätt ska vara rätt och det där var rätt, fast fel.
17: Ja. Jag vill så gärna hinna till nästa rad.
1: Ja, nu kör vi nästa rad, det gör vi, för det är dags för det här.
20: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
1: Yeah.
18: Vad modernt det lät.
0: Äntligen lite ungdomlig musik.
1: Nu är det underhållning. Ni vet hur det går till. Ni hör ett klipp. I det klippet får den som pratar med någonting som någon på redaktionen har upplevt som en populärkulturell referens. Mm. Och ni ska gissa vilken. Wow. Här ska ni också vänta på symbolen. Men ni har varit, de flesta av er har varit jätteduktiga på att vänta på symbolen. Postvalssamtalen har ju också handlat om Sverigedemokraterna som ju förlorade sin plats som Sveriges andra största parti. En förlust som inom Sverigedemokraterna främst märks på att Jimmy Åkesson inte har lagt ut något på Instagram på 1,5 vecka. Samt att Kent Ekeroth då börjat spela in direktsändningar.
22: Hur påverkade det dig då, ditt engagemang?
23: Jag ska linda samtalet. Engagerad. Jag kommer lägga ut i sin helhet, så du vet det.
22: Vad sa du?
23: Jag spelar in det här samtalet.
22: Ja, men du är i direkt sändning, så att det är helt lugnt.
1: Förlåt, jag kan inte höra nog på det där klippet. I Agenda fick Carl Eos från Oikos och Timbroförläggaren Andreas Johansson Heine analysera SDs nya position. Vi ska lyssna här. Men vilken populärkulturell referens hör ni på slutet här? Och här finns två godkända svar.
0: Oj!
18: Generöst!
1: Tyck inte för ni hör symbolen.
15: Tror ni båda att det kan bli en öppning och att Sverigedemokraterna skulle kunna vara en del av en lösning där då man breddar samarbetet? Är det, uppfattar jag rätt er?
24: Jag skulle inte säga att det är omöjligt i alla fall.
15: Nej.
25: De har ju precis som helst, men det är ingenstans att gå.
1: Ja, det går fort ju. Det är precis på slutet här. Ja, ni får inte någon melodi i huvudet.
0: Nej.
1: Ja, du får. Ja, annars går det till Sara.
0: Nej, men vi tror okej, okay. Vi tror att det har med nowhere, alltså ingenstans att gå.
1: Som okay,
0: är,
1: ja.
0: Som är, det är en låt.
1: Okej, okay. Frågan går över till Sara. Vad tror du, Sara?
17: Ja, för du hade behövt sjunga på den här låten och veta vilken låt det är för att vi ska kunna ge
2: gör det
17: för det.
2: Nowhere else to go.
18: Och ingen skarv någonstans.
2: Ingen tupp och ingen skarv. Eller någon fågel eller överhuvudtaget.
0: Nowhere else to go.
2: Titta lite nyfiket på Sara Lövestam.
1: Ja, det är poäng.
0: Men vänta, det måste vi skärpa oss lite så här. No. Men det var vad vi trodde.
1: Ja, det var vad vi alla hörde och alla är rörda till tårar. Sara, vad tror du att det är svaret är?
17: Ja, ibland står det i manus vad svaret är. Så jag såg det i manus.
1: Okej, okay.
3: Då är det svårt att inte ha fel.
17: Ja.
3: Ja, men då lyssnar vi på svaret.
25: Ingenstans att gå.
17: Exakt.
3: Yes, det är rätt.

0: Ja, men det var kanske inte så lätt. Men vi har nu en chans till i den här ronden. Sverigedemokraternas nedgång med ungefär 3 procentenheter togs också upp i Godmorgon Världen. Och Arvid Haldén, som är programansvarig på Oikos, sa så här. Men vilken populärkulturell referens smygs in här? Med betoning på smyger, det är en ledtråd. Jag ska också säga att här är referensen utspridd i hela klippet. Det är alltså inte en tydlig mening. Gud vad kul. Tycker inte för ni hör... Symbolen.
1: Jag har nu tappat 3. Det betyder inte att det är bra att man har tappat 3. Det är dåligt att man har tappat 3, givetvis. Men historiskt, jämfört med vad man kunde förvänta sig, så är ändå tappet, så att säga, mindre än vad man borde ha tippat på.
0: Det är tryggt. Magnus och Henrik.
2: Tip, tap, tip, tap, tippe, tippe, tip, tap,
3: tip, tip.

0: Amen.
1: Björn Skifs i tolkning av Tittapp. Underbart. Sara,
2: ja.
1: Har vi ett resultat?
2: Ja,
1: ja, låt oss höra.
2: Rakel och Mats, ni slutar på 18 starka poäng. Bröderna Rångedal, Henrik och Magnus, ni har vunnit med 21 poäng.
1: Oj, vad bra. Över 20. Det händer inte ofta i landskampen.
2: Numera.
3: Mycket bra.
1: Numera. Sen vi har börjat ta in även imitatörer, professorer. Vi ska tacka dagens tips, veckans tipsare, Ylva Bergman i Värmdö.
2: Mikael Hagström, Örebro.
1: Johanna Harrison i Gävle.
2: Rickard Clausson, Uppsala.
1: Stefan Ulander i Bålsta.
2: Karin Sandelin, Tumba.
1: Gustav Leandersson i Göteborg. Tusen tack för att ni skickar in era tips och gör programmet ännu bättre.
0: Mycket bra.
1: Ja, mycket bra. Och tack Brady Jovier som ändå lyckades hålla reda på det här gänget. Otroligt. Obekväm arbetssituation har man fått tillägg för i den här veckan. Tusen tack alla för att ni var här.
2: Tusen tack.
3: Tack,
1: tack Sara Lövestam för väldömd
3: grattis. Match. Grattis.
4: Tack.
5: Tack till dig också, Annika.
1: Tack.
0: Ja. Ja,
1: tack snälla.
3: Lite så.
1: Nu lämnar vi det. Nu bär de ut. Nu kommer de, nu kommer de med tröjorna.
0: Nej, inte,
1: trevlig helg.

0: Ja, så slutade den här fredagens landskampen där musikerna Henrik och Magnus Rongedal tävlade mot skådespelaren Rakel Molin och stressforskaren Mats Lekander. Programledde gjorde Annika Lantz och dömde, det gjorde Sara Lövestam. Vill du så kan du höra det här programmet igen imorgon efter klockan 8 på kvällen. Alldeles strax ska vi få en kulturkoll, men först.
1: Är det Danmark eller är det USA som är vinnare av det här nya avtalet om Grönland? Dansken Hassan och jag är inte helt överens. Vad händer med Vänsterpartiet och den moraliska kollapsen? Och behöver vi fler Pippi Långstrump-låtar i Sverige? Jag heter Rosa Linderborg och mig hör ni i norsken, svensken och dansken här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Det är imorgon vid den här tiden som vi har programmet här i P1. Nu är klockan 5:05.
2: Det var 45 år sedan sist. Nu kommer så en ny svensk översättning av Nya Testamentet. Judas är inte längre förrädare och aposteln Junias har blivit Junia, alltså kvinna. Men hur har då översättarna löst det som ibland kallas för mangoproblemet? Det ska vi titta närmare på. Det här är Kulturkollen med mig, Mina Benajsa. Och med dig, Sara Ek, litteraturreporter. Hej Sara.
3: Hej Mina.
2: Ja, jag var ju på det här släppet. Vill du höra hur det lät?
3: Om jag vill.
2: Ska vi se här. Du hörde hur stressad jag var.
3: Ja, jag hörde. Det var inte bortglömt det här släppet.
2: Det var så mycket folk. Och det var också då en sån här vakt som stod med ett svart band för att det inte skulle bli liksom för mycket folk på en gång. Så han släppte liksom in pö om pö. Och alla var där då på bokmässan för släppet av Nya Testamentet, eller då NT26. Varför var det så mycket folk, tror du?
3: Dels är det jubileum. Det är 500 år sedan Nya Testamentet gavs ut på svenska för första gången. Det var 1526. Och det här inledde epoken med äldre nysvenska. Och jag vet inte om vi klev in i en ny epok i veckan, Mina, men du fick i alla fall se en avteckning av en bok som i allra högsta grad har påverkat västerländsk kultur och litteratur och konst, det svenska språket. Och du fick se det här på Nordens största kulturevenemang, bara det.
2: Det var stora grejer, det förstod man ju snabbt. Och jag fick också lära mig att det finns något som heter mangoproblemet som vi nämnde inledningsvis här. Vad är det för någonting i översättarkretsar?
3: Det här begreppet kommer faktiskt från en gammal bibelöversättningsproblematik. Hur skulle man översätta Bibelns oliver till språk i delar av världen där oliver inte fanns? Mm. Då står man inför, ska man vara trogen originalet och det främmande, skriva oliv eller översätta till något där läsaren kommer förstå innebörden, den kulturella översättningen. Och då skriva mango. Mm. Oliver känner vi till idag, men Mina, hur ofta skulle du säga att du äter parkhult?
2: Inte tillräckligt ofta, jag vet inte.
3: Verkligen inte tillräckligt ofta, lovar. Det här sitter översättarna från ungerska med. Ska man skriva ut maträtten parkhult i svenska översättningar? Eller översätta till kanske köttgryta, där svenskarna förstår, men precisionen går förlorad och man osynliggör skillnader. Kanske låter det främmande förbli främmande.
2: Mm. Och vad skulle du säga då? Vilken väg har översättarna valt här då i det här fallet?
3: De har varit väldigt öppna med sina direktiv som har styrt såna här avvägningar. Och ett av de direktiven har varit trohet mot främmande kultur. Och det har lett till att originalbegrepp som det antika längdmåttet stadie har skrivits in utan att översättas till svensk kontext. Då hade det varit lite under 200 meter. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett det här översättningsarbetet och han förklarar så här.
4: Det har varit en viktig princip att kulturen ska få synas på sina egna premisser. Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
3: Men sådana här nya översättningsdirektiv innebär ju också att NT26 inte är lojal mot en tradition som finns hos de svenska läsarna. Mm. Och det här syns till exempel i Herrens bön, kristendomens mest centrala. I översättningen från 81 så lyder den: Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och i 1917 års översättning, Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Och nu har den översatts till Vår far i himlen, må ditt namn bli helgat. Och det här, just den här översättningen har det pratats mycket om på kultursidorna i veckan.
2: Förutom kultursidorna då, så såg jag också att den till och med har recenserats, översättningen.
3: Mm-hmm.
2: Vad verkar den få för betyg?
3: I Expressen så recenserar kyrkohistoriker Joel Halldorf NT26. Och han säger att den är ett lyft i jämförelse med den förra översättningen. Både teologiskt och litterärt. Även om den ibland blir lite kantig och omständlig.
2: Du, det här mangoproblemet, hur blev det i den nya översättningen?
3: Ja, det kanske mindre är ett problem att lösa och mer de här ständiga avvägningarna då, mellan språk och stil och kultur, god svenska. Och NT26 har den här taktiken, originalbeteckningar och sen många förklarande fotnoter.
2: Du har lyssnat på Kulturkollen med mig, Mina Benajsa.
0: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankarna om valfusk så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till förändringar, erfar Ekot. Det är normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten eftersom valsedlarna ser annorlunda ut. Niklas Wilhelmsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
5: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
6: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
5: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlarna.

0: systemet?
1: För det första så är det svårare att fuska på det här viset som nu misstänks i Sverige. För det andra så är säkert kostnaden andra för att trycka upp dem betydligt billigare.
2: Reporter Jasmin Folade i Sveriges Radio Finska. 5 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev under dagen. Det uppger lokala myndigheter. Bland de döda finns en 14-årig pojke. Ett dussintal personer ska också ha skadats och flera höga familjehus har träffats i drönarattackerna, rapporterar AFP. Och så en rättelse. I Ekots sändning 4:15 så rapporterade vi att en person som är misstänkt för brott i samband med dådet på en skola i Växjö igår är misstänkt för anstiftan till försök till mord. Men det är fel. Rätt är att han är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Det var Ekot 7 i studion Veronica Mitrevska.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Och välkomna att fortsätta göra så denna fredag kväll den 25 september. Jag heter Agneta Redell som presenterar programmen här i kväll och i natt. Närmast 55 minuterna ungefär, då blir det kultur från tidigare idag. Jag lämnar över till Lisa Bergström och Sveriges västkustsida.
5: Det här är P1 Kultur. Idag sänder vi direkt från bokmässan i Göteborg. Bland tygkassar och bokälskare och en och annan makthavare gör vi dagens program. Och vi ska få gäster. Möt den legendariska musikjournalisten Sylvie Simmons som tecknat Leonard Cohens liv. Hör Quebec-författaren Liz Tremblay om hur sorgen efter hennes syster gjort att hon tappat orden. Och så möter ni Mats Jonsson, författaren som efter 25 år kommer med en uppföljare till den legendariska succéromanen Hey Princess. Nu kommer Not Forever. Jag heter Lisa Bergström.

0: Det tog ungefär 2 sekunder på mässgolvet strax efter klockan 9 igår morse då mässan öppnade innan jag var helt vilse och fick ringa till dig, Lina Kalmteg. Och så sa jag bestämt, jag står vid scouternas scen. Och då visade det sig att du stod precis i närheten, att det inte var scouternas scen utan Quebec-flaggan som är ett lik scouternas märke.
1: Ja, jag tror jag har varit på den här mässan i över 20 år. Och jag tror att det där var ett av mina mest förvirrande ögonblick. Jag visste inte att scouterna hade en så stor scen som det uppenbarligen stod vid.
0: Och det har de ju inte, men vi är alltid redo. Och vi ska stanna vid Quebec en stund. En franskspråkig provins i Kanada, stort som Sverige, med ett rikt kulturliv. Lina Kalmteg, vår litteraturredaktör. Varför är Quebec ett tema här i år?
1: Alltså det stora fina givna är förstås att bokmässan, vilket de ju säger vill lyfta den här regionens litteratur och kultur, så som det är med hedersgäster. Men det handlar ju också om att alltid bakom kulisserna finns arrangörer eller länder eller regioner då som jobbar för att de ska bli tema eller hedersgäster. Och jag vet att just med Quebec, de har bjudit in svenska förläggare under flera år för att man då ska översätta böcker därifrån på svenska. Så de har legat i hårt för att få bli hedersgäst.
0: Men hur märks hedersgästen av?
1: Ja, men det märks ju dels med den här Quebec-scenen då, som inte var scouternas scen. Där är det en massa samtal om Quebec med författare därifrån. Och sen är det författare och samtal i det ordinarie programmet också på här plan 2 där vi befinner oss i seminarierummen om Quebec och Quebec-författare. Mm. Och sen är det så sagt också, går man ner på mässgolvet kan man köpa en massa böcker av Quebec-författare som just har översatts då till mässan.
0: En person från Quebec som uppmärksammas här på mässan i år är den här. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another

0: Leonard Cohen med I'm Your Man. Han växte upp i ett engelsktalande hem utanför Montreal. Och vi ska gå in i hans konstnärskap nu. Det är 10 år sedan han dog. Mannen med den omisskännliga rösten. Vilken bas! Och det går att läsa om hans liv i den utförliga biografin I'm Your Man av Sylvie Simmons. Hon är en legendarisk musikjournalist och författare. Många artister har hon intervjuat sedan hon blev rockjournalist på 70-talet. Det är Stevie Nicks, Sex Pistols, The Clash, AC/DC, Bruce Springsteen med flera, med flera. Och hon spelar ukulele och har en musikkarriär efter det att Tom Waits inspirerat henne att satsa på musiken. Och hon kan konsten med att skriva biografier. Förutom Leonard Cohen har hon också skrivit om Serge Gainsbourg. Och hon besöker mässan idag, inbjuden av judisk kultur i Sverige. Och hon är här. Welcome, Sylvie Simmons.
1: Hi there.
0: You didn't understand anything of what I was saying.
1: I'm afraid not.
0: But Leonard Cohen, we heard him singing here, I'm Your Man. When you hear his voice, what are your thoughts?
1: A memory of 3 years of working on his book, hanging out at him with him at his house and him making me a ginger smoothie or something to eat. It's wonderful. Everything comes back. But the main thing is it reminds me of his poetry and his music, which is stellar. Mm. Absolutely wonderful.
0: Sylvie Simmons säger här att när hon hör hans röst så minns hon de här 3 åren de samarbetade med den här biografin. Hon minns hans ingefärs smoothies och hon minns också hans ord och hans poesi. Ja. Hur kom det sig då att hon valde att skriva om just honom? So how come, Sylvie, that you wanted to write about Leonard Cohen?
1: I had been somewhat obsessed with him from a small child. I went straight from the Beatles to Leonard Cohen. I heard him on a compilation album where I was also introduced to the music of Bob Dylan. And listening to that voice, there was an authority and an intimacy that completely blew my very young little mind. Mm. And since then, it's been a complete love affair with his music.
0: Mm. Sylvie säger att det var när hon var liten och hon hörde en av hans låtar på något samlingsalbum tillsammans med Bob Dylan också. Och från dess så var det som en kärlekshistoria. Men det är ju ett steg från att höra en musiker till att börja intervjua den personen. Jag ska fråga henne här hur det var att göra det steget. There's a bit of a step from loving someone's voice and music until interviewing that person. So that's quite a huge leap there. How did you do that?
1: It's the same as I do with anybody else that I was interviewing. You try and find something that you think makes them work. What is it that they have that you need to know? Rather than just the simple questions of where did you grow up, what did you do? Leonard Cohen was somebody who was very charming. If when you spoke to him, I think everybody came out of the room with a sort of smile on their face and a little blush in their cheeks, especially the women who interviewed him. But at the same time, he didn't give the game away, really, of what was going on. So I wanted to find that out myself, and that's why I wrote the book.
0: Ja, Sylvie säger att man måste ha en fråga, försöka hitta frågan, vad det är som driver de här personerna. Och det var det hon försökte göra med Leonard Cohen, och då så blev det så småningom då den här biografin. And he came from Quebec. Did he ever talk about Quebec when you met him? Was it a big part of his life?
1: He talked about Montreal because that's where he was born, of course, and talked about Canada because he pretty much lived on grants for doing various poetry books and things like that. He was a poet, a published poet, but he didn't really talk too much to me about Quebec, no.
0: Han pratade inte jättemycket om Quebec, men han gjorde det lite då och då. Och, för han kom ju därifrån och levde mycket på stipendier som han fick från Kanada. Nu är det ju så att artisten Leonard Cohen dog för 10 år sedan. Sylvies biografi, den kom ut 2012, men ändå står vi här och pratar om honom. Så vad fyller ändå en biografi för roll, för minnet av en stjärna? Så Leonard Cohen died 10 years ago, mm-hmm. And your biography came out in 2012. Mm-hmm. And still we are standing here talking about him. So what do you think the role is of a biography in preserving a memory of an artist or Leonard in this case?
1: Well, it certainly has a very important role in that it is a piece of paper, or whole streams of paper, fortunately, that will explain a lot, not everything, but other people can kind of add to those very important incidents in their life, what it meant at that time. Mm.
0: Hon tror att folk kan känna igen sig i tiden och själv läsa in sina egna liv i den här biografin, om man tänker så. But what does it take to write a great biography?
1: Persistence and trying to fill in the gaps that somehow never got kind of filled in. My interest as well was speaking to the women, not necessarily just the lovers. I would have been still writing it if it was that case, since it seems half the world was as lover. But just kind of filling in those gaps of what was it that made up his DNA rather than just what he did this week or the next month.
0: Silvia säger att för att göra en riktigt bra biografi så måste man prata med kvinnorna runt omkring också och vara ihärdig. Fortsätta intervjua och ställa frågor helt enkelt. Men jag vill också passa på att fråga, eftersom att hon nu är en av musikhistoriens mest framgångsrika musikjournalister, så vill jag faktiskt fråga lite om musikscenen här, musikjournalisten. So, I want to ask you about music journalism. Since you've been working as a journalist since the 70s, interviewing many, many, many bands, except one artist that you really would like to interview, Bob Dylan, I know.
1: Yes, Bob Dylan got away, mostly because he had so many kind of conditions on talking to him. I thought I wouldn't be able to get a really good story, and I'm kind of proud of trying to do things really right.
0: Mm. Hon ville göra intervjun på rätt sätt, och det kunde hon inte riktigt göra med Bob Dylan, så att därför har de inte hittat rätt läge, men I want to ask you, you've been working on this for decades. Is the music journalism dying? We hear alarming reports.
1: It's mostly dead, but the zombies are very interesting. They're still walking around. And the good thing is that some people say that it might come back in a paper form on the grounds that LPs that, you know, were disappeared for ages are now what the new generation of kids want. I love this new generation and I hope that this is telling the truth.
0: Hon säger här att hon ser framför sig att en ny generation kommer börja vilja läsa musikjournalistiskt material på papper. Och att hon hoppas att det inte är... Alltså hon säger att det är ett gäng zombies som vandrar runt. Musikjournalistiken just nu är ett gäng zombies som vandrar runt. Men hon hoppas att det finns, ungefär som vinylskivan, en ny tid för musikjournalistik på papper. And also I would like to ask you, in this time of AI... Do you think that to write a biography, is that a thing that's also dying out?
1: To write biographies? I don't know, because AI has got quite a lot of disabilities. They only have what existed in digital form. And so there was a whole history of music for certain going on before, you know, they started picking up books. So I think not. It maybe actually will attract more people to try and find out the truth. I think it's having its heyday for now, but who knows what's going to happen.
0: Silvia Simon säger att hon är inte så orolig för att AI ska ta över, för att det finns så mycket annat i musiken, så mycket känslor och sånt som AI inte kan fånga upp eftersom det är så digitalt. So Silvia Simon, thank you so much for coming to P1 Kultur. I know you have a lot to do.
1: Thank you so much.
0: Vi ska vidare till en annan Quebec-författare. Vi ska fördjupa oss lite mer i Quebec, Lina Kramteg. Lise Tremblay är en författare från den här regionen. Hon är på plats på mässan. Kan inte du berätta lite om Lise Tremblay?
2: Ja, men hon är en franskspråkig kanadensisk författare som kommer från en liten stad i norra Quebec, provinsen. Hon är född 1957, hon är alltså 69 år, skriver väldigt mycket om sin uppväxt och den tidens Quebec i sina böcker. Och nästan alla hennes väldigt, väldigt små korta böcker har också översatts till svenska. Jag tror det finns bara ett par stycken kvar som de kan översätta hennes svenska förlag.
0: Men vad är det för en uppväxt?
2: Det är en uppväxt som verkligen är just i de här små platserna i Quebec. Och med en mamma som kanske var ganska problematisk och med en kyrka som bestämmer ganska mycket om livet, kan man säga.
0: Jag vet att du är förtjust i hennes böcker. Du kom och sprang på redaktionen någon dag med ett litet expa. Läs den här någon gång i våras. Vad är det du gillar med Lise Tremblay?
2: Alltså, mycket, men kanske allt. Framförallt är att hon är så konsekvent och väldigt, väldigt ihärdig. Hennes böcker handlar som sagt ofta om liknande tema. Det är kvinnor som försöker bryta sig loss. Både tonårstjejer och vuxna kvinnor, ofta från små samhällen då, eller små städer. Också ofta, som jag sa, det är från kyrkan, katolska kyrkan har bestämt mycket i livet också. Så det är bort från religionen, bort från familjen, och det är ofta utbildningen som är en väg bort från allt det där. Och bort från då, och det är mycket så här landsbygden kontra stad då i Quebec, de spänningarna däremellan. Och allt är också skrivet på en väldigt, väldigt karg, koncis, exakt prosa. Och i Sverige ges de också ut i samma pyttelilla format. Jag har den här, jag vet att jag någon gång sa att det var pixieboksformat. Riktigt så är det inte, men det kan, vad kan det vara? Jag gissar 10, 11, 12 centimeter gånger kanske 20 centimeter. Så de är väldigt små. Mm.
0: Man kan ju lätt få ner den i väskan i alla fall. Men du, hennes senaste bok här då, som du håller i, det är väl den senaste som kom på svenska, Judiths syster. Vad skulle du säga att den handlar om?
2: Ja, man kan säga att det är en slags coming of age-roman om en tonårsflicka, just det här lilla orten då, eller staden som hon själv kommer från i norra Quebec i slutet av 1960-talet. Och det handlar just om frigörelse, betydelsen som jag sa av utbildning och bildning. Det passar väldigt bra på den här bokmässan också, som har folkbildning som tema. Och också litteratur. Det vävs väldigt mycket litteratur in i boken. Och den här lilla stadens totala begränsningar. Så det är en ganska typisk bok för henne också, tänker jag. Och hon utgår just, som jag sa, väldigt mycket från sin egen uppväxt. Mm. Och den här speciella mamman och familjen.
0: Mm. Och du har träffat Liz Tremblay. Du träffade henne igår.
2: Ja, precis. Vi möttes faktiskt här runt hörnet i ett rum. Hon var inte så jätteläggad längre, men hon var lite trött, för hon hade många, många punkter. Och jag började med att fråga vad hon tycker om just att vara i Sverige. Och det var lite för att jag försökte hitta skillnaden mellan Quebec och Sverige.
3: Maybe it's hard for the people here to understand, but we have a country almost 9 million of people. And it's a small country, but it's a big country for the country, but there are almost 9 million people like here, and it's a small nationality, and there are a lot of possible comparison for the weather, for the winter, and I think we are Nordic people. When I'm here, I feel like home.
0: Hon säger att hon känner sig hemma här i Sverige, att det bor omkring 9 miljoner i Quebec, precis som här. Och att vädret och vintern påminner också mycket om de nordiska länderna. Men Melina, påminner hennes litteratur då på något vis om hur svenska författare skriver?
2: Ja, alltså jag tyckte det var en spännande tanke, men det jag tänker är svårt att generalisera, även om man kan gå djupare på det förstås en annan gång. Men hon konstaterar att hennes svenska läsare verkligen verkar hitta något i hennes romaner som hon känner igen. Och det håller jag också med om. Jag tror det finns en likhet där som vi kan extra mycket känna igen kanske. Mm.
0: Men Quebec, hedersgäst på mässan här. Liz Tremblay är då liksom en typisk Quebec-författare, eftersom hon är här nu och liksom representerar lite, kan man säga det?
2: Alltså, hon tvekade inför den beskrivningen, men jag försökte lite envist, eller väldigt envist, att få henne att säga någonting om det. Men hon tyckte att det som präglar hennes författarskap är kanske inte så mycket Quebec som sådant, utan just det där att hon är, alltså dels delen hon kommer ifrån, men också att hon är från en mindre ort, att hon är någon slags landsbygdsskildrare, att det är mer typiskt för henne. Och hon sa också att när hon började skriva, så var hon debuterade i början av 90-talet, så var hon ganska ensam att skildra det moderna livet utanför storstäderna. Och hon berättade också att man nu i Quebec, det har jag också läst om, då talar man nu om något som heter neo-terroir, en ny sorts litteratur om landsbygden helt enkelt. Och plötsligt har då en yngre generation författare börjat skriva om samma miljöer som Liz Tremblay.
3: 14 years ago I was alone with the countryside, but not now. For the first time in my life, I'm à la mode. I wait until 60 years, but I'm à la mode right now.
0: Jag säger hon att hon känner sig trendig nu. Efter 60 så är hon äntligen trendig. Hon är inte längre ensam om att skriva om landsbygden i Quebec. Hon är rätt glad, Lina, när hon sa det. Men skriver hon då? Vi fortsätter tjata lite om Quebec. Skriver hon om något som är typiskt för Quebec då, eller?
2: Nej, men hon sa det att det är väl, alltså på sätt och vis är det den specifikt quebeciska landsbygden. Men hon menar ju på att en by kan ju finnas i Quebec, Sverige eller någon helt annanstans. Ja. Hon berättade till och med om en mexikansk man som hon hade träffat, som hade läst en av hennes romaner. Och han hade sagt att det är precis som hemma i Mexiko, det är som min by i Mexiko. Och då var hon själv så här, ja, de är alltså universella. Hon konstaterade det själv. Men jag frågar henne, jag fortsatte lite då, dessutom då fråga varför hon fortsätter att gräva där och liksom fortsätter berätta om de här spänningarna mellan landsbygd och stad. För jag sa ju det, hon är väldigt ihärdig i det där. Och då sa hon att det är det hon kan. Alltså hon skriver alltid utifrån sig själv. Det är hennes material. Och hon var också noga med att betona att hon tycker att barndomen är verkligen författarens viktigaste material. En författare skriver alltid utifrån sin barndom, uttryckte hon sig.
0: Men då det här tvingar en författare att liksom också vara en sorts plats. Kan inte det bli lite tjatigt för författaren själv, för Liz Tremblay?
2: Ja, det kan man tänka. Jag envisades väl för att det just är hedersgästen på mässan. Men jag tog det till och med vidare och frågade, för hon har ju den här väldigt speciella stilen, det här korta, exakta och väldigt korta små böcker, men som rymmer enormt mycket. Och jag var lite så här, men är det också något typiskt för Quebec? Men det handlar förstås, när envisa reporten fick svaret, att det handlar förstås bara om hennes egen stil. Det är så det kommer ut för henne. Hon ser på skrivande som musik, sa hon. Det är så hon hör meningarna, hon läser dem högt och hör musiken. Och hon jämförde faktiskt också med en författarkollega som är här på mässan, som är en av de stora namnen, som hon är väldigt, väldigt förtjust i, karibiska amerikanska Jamaica Kincaid. Och hon skriver också så, väldigt korta, exakta meningar, men också med väldigt mycket innehåll.
3: You know, they are Jamaica Kincaid here, she writes really the small sentence too, and I love her.
0: Jag älskar henne, säger hon där.
2: Ja, precis. Hon var väldigt tydlig med att det var en av hennes favoriter faktiskt.
0: Då har jag lite tappat bort manuset här, för det har hänt någonting lite i mitt manus. Men vi ska gå vidare lite mer med henne.
2: Berätta. Vi har ju Judiths syster här som alltså kom i våras. Och den gav faktiskt ut i Kanada 2007. Den ses som en liten klassiker i Quebec. Och då frågar jag henne, det har ju kommit fler böcker på svenska som är senare. Och det har kommit en trilogi med gamla böcker nu inför mässan. Men jag frågade också om hon skriver på något nytt nu. För hon sa att hon egentligen föredrar att läsa. Det är liksom hennes främsta sak i livet, mer än skrivandet. Och då sa hon, mycket sorgligt, och berättade hon att en av hennes systrar gick bort för 2 år sedan i cancer. Hon var bara 59 år. Och sedan dess har hon helt enkelt haft väldigt svårt att skriva, svårt att hitta orden och komma tillbaka i sitt professionella jag. Och hon har använt sitt liv tidigare, som jag sa, och varit väldigt tydlig med att det verkligen är det hon använder. Och jag frågade då att, alltså, kommer hon kunna skriva om det här? För det här var ju, hon sa att det där tyngsta hon har skrivit om, varit med om, kommer du kunna skriva om det?
0: Alltså om sorgen?
2: Ja, precis. Så jag frågade om hon kunde skriva om det. Så kan vi lyssna på det.
3: I don't know. I will write if I did something come. I don't know. No, I don't know. If they come, yes. If they don't come, no.
0: Jag vet inte, säger hon här, om hon kommer kunna skriva då om sin syster, den här stora sorgen hon gått igenom. Sorgligt där, Lina. Men vad betyder det då för henne att skriva böcker? Vad betyder det då för henne att vara här i Sverige och presentera sina böcker här?
2: Ja, men vi pratade om det. Och hela grejen att, så här, att Quebec, alltså hennes hemprovins eller hemregion, tema ser hon det som ett erkännande, som ett bevis för att Quebec verkligen existerar i omvärlden och har en litteratur som kan exporteras. Och hon tycker det är verkligen väldigt, väldigt stort att hennes egna böcker översätts. Hon har inte räknat med det. Hon ser det som en gåva.
0: Hon är rätt far away from home, om man säger. En bit bort. Men du, hon nämnde ju Jamaica... Ja, förlåt. Vi skulle lyssna på... vi kan lyssna på henne där.
3: You know, for me it's something incredible to be translated in other language. And to be another country, for me it's like a miracle. It's a miracle.
0: Hon säger it's a miracle. Hon är, alltså, det är ett mirakel att kunna vara här. Hon var väldigt glad över att vara här, känns det som.
2: Ja, verkligen. Och som sagt, hon är ju en av dem från Quebec som verkligen också har berört läsare här och har blivit översatt. För många av dem är nyöversatta, så har väl inte riktigt lika stor fanclub här då.
0: Det lät som hon var känslomässigt berörd här, Lina Kamptig, när du mötte henne, Liz Tremblay.
2: Ja, men jag tror jag förstår ju det då när jag började fråga om det här, hur det går med skrivandet just nu. Att hon har haft det väldigt tufft i livet och det påverkar en författare. Framförallt en författare som säger att hon alltid utgår från sitt eget inre material. Då är det ju lite extra svårt kanske att hamna i en sån, som man sa, en av de svåraste situationerna i hennes liv.
0: Hon nämnde Jamaica Kincaid här. Och Jamaica Kincaid är en kanske vi kan säga Nobelpristippad författare. I alla fall så dyker hon upp när vi pratar på jobbet ofta om vem kan få Nobelpris i litteratur. Hon är här för att ta emot bokmässans pris Sjöjungfrun. Vi kanske ska berätta lite vem Jamaica Kincaid är.
2: Ja, hon är född 1949 på den karibiska ön Antigua. Men hon flyttade, vilket hon också har skrivit om i sina böcker, till USA som 16 eller om det var 17-åring. Och hon utgår precis som Lise Tremblay mycket från sin familj, sitt lilla samhälle och ja, men alltid sin uppväxt. Så jag kan verkligen förstå att Lise Tremblay också uppskattar henne. Och hon skriver också, som hon sa här, Lise Tremblay, hon skriver också väldigt kart, rakt på sak. Och det här om att som kvinna bryter sig loss och om sin familj. Men också kanske med en starkare ilska och irritation än vad Lise Tremblay har. Och också mycket om kolonialismens konsekvenser. Och också om sin trädgård faktiskt. Hon har skrivit flera trädgårdsböcker. Så hon har ganska breda ämnen kan man säga.
0: Hon skriver faktiskt lite vasst kan jag tycka ibland.
2: Ja, det gör hon absolut. Tycker, ja. Det kan man säga. Vassare än Lise Tremblay som sagt.
0: Och jag sa det där med Nobelpriset. Alltså, om det nu skulle vara så att hon är en av kandidaterna. Vi vet ju inte hur alla tänker. Men vad är det då med Jamaica Kincaid som gör hennes språk och hennes sätt att skriva till att vara det?
2: Ja, vi kanske ska betona just det, att hon, det där med Nobelpriskandidat som vi säger ibland. Vi har ju ingen aning om hon faktiskt är på akademins korta lista. För hon är ju en sån här som har översatt till Sverige senaste åren och då får vi ibland, tror vi ibland det på något vis. Men jag tänker på att det handlar just om det här koncisa, nästan aggressiva sättet att skildra både kvinnors frigörelse och kolonialismen. Det gör det väldigt intressant. Hon beskriver någonting som händer i världen just nu utifrån sitt eget liv på, tycker jag, ett väldigt spännande sätt. Mm.
0: Ja, Jamaica Kincaid är på bokmässan. Hon intervjuas imorgon här i en stor sal på mässan. Och vill man gå djupare in i hennes författarskap så håller vår kollega Marie Lundström i Sveriges största bokcirkel kring hennes roman Lucy. Och den bokcirkeln den direktsänds här i P1 inför publik med Babben Larsson och Kristoffer Karlsson klockan 17.00 i P1. Jag tror det blir toppen intressant. Det finns en del att diskutera där kring Lucy Lina. Tänker en ung kvinna från en karibisk ö som flyttar till New York och börjar jobba som au pair. Det finns ett stad- och landtema här som går igen i sändningen. Och vi ska, Lina kanske ska bara fråga, vad ska du göra nu? Du ska iväg.
2: Jag ska försöka få i mig lunch. Det är alltid en svårighet på mässan. Och sen ska jag skynda iväg till ett AI-seminarium faktiskt, om AI och hjärnan. Mm.
0: Tack Lina, vi ska tillbaka till 90-talet och kanske att det kommer handla lite mer om stad och land igen.

0: Hej Mats Jonsson.
1: Hej.
0: Författare, du har skrivit Nya Norrland, Unga Norrland när vi var samer och nu då Not Forever, din nya serieroman, en uppföljare till den smått legendariska Hey Princess, som handlar om en man, du, på 90-talet som söker karriär, kanske sin plats, kärlek och sex i Stockholm. Lite hastigt sammanfattat här av mig, vill du lägga till något?
1: Nej, men det var väldigt bra sammanfattat kan jag säga. Framförallt så söker han, eller jag, väl efter, ja men topp tre lista. Ett, flickvän, två, sex, tre, status, tror jag. Nu när jag återvänder till 90-talet för Not Forever kände jag verkligen att status, det är hur det genomsyrade allting omkring mig på 90-talet.
0: Ja, för vi är på Södermalm, det är Hannas källare, det regnar förbi halvt kända människor i Stockholms, från Stockholms indievärld, till exempel Annie Kent trillar förbi. Och det här är förr, människor rökte, de rökte inomhus. Alltså, hur var det för dig att gå tillbaka till den här tiden och gosa in dig i 90-talet?
1: Det var väldigt skönt framförallt, för att det här var ett väldigt lustdrivet projekt för mig. De senaste 10 åren har jag ju mest gjort ganska allvarliga böcker om norra Sverige. Om exploateringen av Norrlands resurser, skogssamernas situation, sådana saker. Så jag kände att jag ville återgå till min gamla kärnverksamhet. Att göra böcker om skörlevnad på Södermalm.
0: Men vad väckte det för känslor?
1: Det väckte ju någon slags saknad. För att, men vi ser ju den här 90-talstrenden. Och hur även dagens unga på något vis idealiserar 90-talet. Så jag vet min egen dotter som är 20 älskar ju liksom Stone Roses och 90-talskläder och där man gillar till och med gamla Nokia-mobiler och personsökare. Och jag tror ju, det är ju ingen, kanske inte så svårt att tänka sig att det handlar om dagens osäkra tillvaro och samhälle. Och att man verkligen gosar in sig i det här inrökta, fullformatspapperstidningsprasslande känslan sådär.
0: Alltså det är väldigt specifikt här. Vi är i spannet i din nya bok då, Not Forever, så är vi i spannet juli till oktober 1998. Och när du skrev Hey Princess så kom ju den ut 2002. Och då var ju den boken närmare den tid som just flytt än vad du är nu. Och mitt minne är ganska uselt. Hur gjorde du för att ens minnas? Vad hade du för redskap?
1: Ja, dels så har jag nog ganska gott minne. Jag tror att jag har övat upp det just genom att jag är självbiografisk berättare. Så det är som att jag stoppar in det i hjärnan som en historia på något sätt. Men sen hade jag också stor hjälp av att min kusin och jag mejlade till varann dagligen på betald arbetstid. Så det var som en dagbok som svarade. Och när han slutade, min kusin slutade på sitt jobb, tankade han ner hela den här mejlkonversationen i en fil som är flera miljoner tecken stor. Och när jag hittade den på en gammal hårddisk, det var ju verkligen att dyka rakt ner i kloaken, kan man säga.
0: Vad var det du fick syn på då? Var det något nytt du fick syn på?
1: Ja, dels fick man ju se det här, vad hände egentligen en vanlig tråkig söndag? Vad gjorde, det är inte det man minns. Så här, vilken tv-serie såg jag, vilken pizzeria gick jag och köpte pizza på, sådana saker. Men sen var det framförallt det här med själva mejlen, hur de var skrivna. Att dels blev jag nästan så här avundsjuk på mig själv för att jag tyckte jag uttryckte mig så drastiskt och kul. På ett helt annat sätt än nu. Men sen var vi också så elaka. Det var så snorkig, arrogant, exkluderande ton i de här mejlen. Hur vi hade öknamn på i princip alla omkring oss. Och det känns ju rätt mycket som, ska man säga, schablonbilden av 90-talet.
0: Ja, det var lite hårt ibland. Alltså, som jag minns i alla fall. Men var det något som skavde, som kändes lite jobbigt att ta i?
1: Alltså det är ju det att det var ju en annan tid. Det var det här med att folk var otrevliga och elitistiska. På ett sätt som absolut inte så här är okej idag. Men sen så har vi det här med den puttrande sexismen under allting. Ett system som jag ju i högsta grad var en del av. Allt från att då alternativserietidningarna jag jobbade på, att insikten att en av dem aldrig någonsin hade publicerat en serie av en kvinnlig tecknare. vilket idag känns väldigt främmande. Post, Liv Strömqvist, Nina Hemmingsson, allt det här. Och sen att, ja, men jag fick känslan av att, när jag återvänder till det här, att ja, men det var väldigt, väldigt, att det verkligen fortfarande var a man's world. Mm. I både de här kultur, musik, mediekretsarna jag rörde mig i. Och att en tjej, hur begåvad hon än var, så hur begåvad och driftig och bra hon än var, så kom ändå alltid det där, är hon något snygg då? Alltså det handlade väl dels kanske om åldern vi var i, men jag tror fan det handlade mest av allt om tidsandan.
0: Ja, men det var en tidsanda när Slits slog igenom, Anna Nicole Smith till exempel. Det var också en period där det var liksom ganska mycket rasism i samhället, krig i Jugoslavien. Ja, det var ju, det fanns ju också där i 90-talet och puttrade liksom. Men den lilla tidslotten som du är inne då i de här månaderna 1998, vad var det som gjorde nu att du kunde gå tillbaka dit?
1: Det var väl att, alltså att de här månaderna inte fanns med i Hey Princess. Det handlade egentligen bara om att jag inte hade tid att teckna dem. För att deadlinen kom närmare och närmare och jag fick hoppa rakt direkt till slutet. Men då var det så att det som gjorde att jag kände att det var värt att återvända till den här tiden. Det var ju att när jag läste om Hey Princess insåg jag att det fanns... Jag hade, ska man säga, prioriterat andra historier då än vad jag skulle göra nu. Att då, jag var så oerhört förblindad av sökandet efter kärlek att jag liksom inte reflekterade över, när man är i 25-årsåldern, hur att det viktigaste man har i livet är ju vännerna. Och då var det framförallt en vänskap till en kompis som heter Natalia i boken, som jag hade en oerhört nära vänskapsrelation till. Men hon är liksom knappt med i Hey Princess av olika anledningar. Så jag kände att jag ville göra den tiden och vår gamla vänskap rättvisa. Jag ville göra en del tillrättalägganden, kan man säga.
0: Mm. Ja, men jag fattar. Men vad, alltså, för när jag läser Hey Princess nu, läste om den. Alltså, du framstår inte som så sympatisk i den nu med de här glasögonen efter 90-talet. Lite skitstövelvarning ibland faktiskt.
1: Absolut, visst är det så. Ja. Och det var jag väl i någon mån medveten om redan då faktiskt. Och att jag menar, det är ju också det att jag tycker att självbiografisk konst överhuvudtaget blir bättre ju hårdare upphovspersonen är mot sig själv. Mm. För att det finns ju en subgenre där man framställer sig själv som en ängel i en oförstående omvärld, och det tycker jag är ganska ointressant och platt. Man måste ju vara hårdast mot sig själv, och det har jag försökt vara i Not Forever också. Så till exempel så är det ju, det är ju knappt jag vågar knappt rita det och jag vågar knappt säga det, men att jag vid ett tillfälle faktiskt i boken använder feminist som ett skällsord, vilket jag gjorde en gång, och jag kände redan då att det här var inte bra, men ja. Men nu, och när jag ritade Hey Princess, då hade jag inte vågat ha med den scenen. För att nu känns det ändå som att det har gått så lång tid, samhället har rört sig ändå ganska långt sedan 90-talet. Och att jag tror nog att läsaren förstår att det här inte är vad jag står för idag.
0: Men har det hänt någonting med dig hur du tecknar då? För jag tänker, det har ju gått en tid. Ritar du likadant som då? Eller har det skett någon utveckling där?
1: Det var ju en recensent en gång som skrev: Jonsson tecknar fortfarande som en kratta, men numera som en rätt stilsäker kratta. Och jag tror att det är stilsäker kratta, det är det jag strävar efter. Och sen är det också det att om man tittar på Hey Princess så är det miljöerna är väldigt enkla. Det är så här en anonym tegelvägg. Man kanske ser Stockholms stadshus i bakgrunden, men mest är det bara, det kan vara vilka byggnader som helst. Men nu finns ju mobilkameran och så finns ju diverse street view-funktioner, så att nu ser byggnaderna ut som de ska. Nu ser man vad det är någonstans. Det är som skillnaden mellan ett PlayStation 1-spel och ett PlayStation 5-spel. Att det är inte längre lågupplösta texturer. Det är realistiskt.
0: Jag försöker hänga med i PlayStation-liknelsen. Det är inte mitt bord, men ungefär. Jag tror att jag förstår vad du menar, ungefär. Mats Jonsson, tack för att du kom till P1 Kultur. Ha en bra bokmässa. Not Forever heter din serieroman. Och nu ska vi sammanfatta Kulturveckan. Ja, det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger. Och den här veckan står jag, Lisa Bergström, mitt i vimlet på bokmässan i Göteborg. Och du sitter i en studio, Roger. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
2: Ja, men med mig är det bra. Hur är det med dig då? För du har ju lite indirekt hamnat mitt i en kulturdebatt och till och med på DNs ledarsida.
0: Ja, men det är bra. Det är ju inte jag. Det är inte bara jag, det är inte jag som har hamnat där, utan det kanske är kulturcheferna som har hamnat där, som diskuterade i vårt program.
2: Precis, de var ju med i förra veckan och diskuterade kulturpolitikens framtid och vem som skulle passa som kulturminister. Och det där har ju då utlöst en debatt. Viktor Malm, kulturchef på Expressen, verkar ha fått lite ångest efteråt för att han inte stack ut utan tyckte ungefär lika som alla andra. Och just det där att tycka lika verkar vara en dödssynd i kultur. Chefsvärlden och även bland andra som sysslar med kulturpolitik. Jag har inte riktigt förstått exakt vad alla skulle vara oense om. Det verkar bara vara grejen, verkar vara att alla bara inte får vara överens, eller?
0: Ja, men jag tror att han önskar ett samtal om estetik, att det pratas lite för lite om estetik.
2: Mm.
0: Och om jag förstod det rätt.
2: Mycket om politik.
0: Mm.
2: Ja, ja. Mm, intressant.
0: Att politiken är lite tråkig och tar lite mycket plats kanske.
2: Ja, det är kanske det han inte vill då. Han får ändra sin sån tjänstebeskrivning eller något då.
0: Ja, men det har fått lite spinn. Även här på bokmässan så har de tagit i det. Men jag tycker bara det är lite spännande.
2: Det är ingen som gått fram och velat debattera estetik med dig då? Eller bristen
0: nej, inte
2: på
0: den frågan
2: estetikdebatt?
0: Nej. Har jag inte fått. Men Roger, vi ska ju sammanfatta kulturveckan som gått. Och med oss här på bokmässan så har jag också författaren Sara Kadefors som är i sällskap idag. Hej Sara!
3: Hallå, hallå!
0: Bokaktuell. Jag såg det i en monter igår. Sandro/Ida. En chans till heter din bok som finns nu.
3: Det gör den. Mm. Absolut.
0: Men förutom att bokmässan rullar på den här veckan så har det också varit veckan då Svenska Dagbladet tog sats och listade Sveriges 20 bästa författare som fortfarande är i livet. Kerstin Ekman toppar den listan. Och så var det veckan då Dogge Doggelito blev film och vi fick en ny översättning av det nya testamentet. Och så var det veckan då jag såg Ebba Witt-Brattström och Anna-Karin Palm häftigt diskutera socialrealismens plats i den svenska 70-talslitteraturen på ett seminarium här på bokmässan. Det var jättekul. Ni borde varit där. Ni missade någonting. Men Roger och Sara, Sara framförallt, vad tar du med dig från kulturveckan som gått?
3: Alltså jag har ju inte hunnit uppleva så mycket mer än att gå omkring här på mässgolvet och själv prata mest. Så att det är ju det som är så tråkigt när man har en bok här, att man kan liksom inte uppleva någon annans. Men innan jag åkte till Göteborg så hann jag faktiskt ta del av en kulturupplevelse. Vilken tur va, så att jag har något att prata om. Jo, men jag var på en dansföreställning i veckan och det var ett samarbete med Kullberg som hette Flesh Chariot, Chariot of Flesh, som visades på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den var koreograferad av en väldigt cool New York-baserad koreograf som heter Faye Driscoll, som har kallats en vild, egensinnig, postmodern talang. Och jag ska inte recensera den, jag har inte de orden riktigt, men det var väldigt mycket kropp kan man säga. Alltså herregud. Ganska ansträngande på många sätt. Alltså de rörde sig i något slags hackigt flöde. Största delen i tystnad. Det var inte helt lätt att hålla uppe koncentrationen. Men det som jag framförallt tänkte på då, det som var omöjligt att undgå, det var att dansarna successivt blev allt naknare på scen. Alltså det ena plagget efter det andra åkte av. Och utan någon riktigt uppenbar anledning. Alltså det här att plötsligt hade en kvinna ingenting på överkroppen. Och senare hade en annan kvinna ingenting på underkroppen. Och jag vet inte om det vi såg här, om det kanske var någon postmodern nakenhet eller om det bara var det gamla vanliga att kvinnor ska, ni fattar, ta av sig kläderna. Det spelar liksom ingen roll hur nyskapande och postmodernt det är. Det ska ändå av, kvinnans kläder ska liksom ändå av. För det var ju ingen man som sprang omkring utan kläder på underkroppen den här gången heller, utan det var ju kvinnorna. Och det här är ju liksom inga breaking news, alltså det är ju inte det senaste. Men jag känner ändå att man måste liksom få lov att prata om det ändå. Det är en tjatig gammal reflektion det här. Men min känsla är liksom att det här juckandet, ålandet och rumpvickandet, det har liksom bara blivit mer och mer av den varan. Och senast på Way Out West när jag var där, så jag menar, jag älskar Sara Larsson, men hon har då en tight magtröja och ett par uppknäppta minimala jeanskorts på sig. Och så körde hon den här rumpgrejen och ålandet så, alltså, så tvångsmässigt att det liksom ställde sig i vägen för musiken. Alltså det är ju det som händer. Det var ju det enda man kunde se till slut. Hur länge kan hon hålla på liksom? Alltså hur snabbt kan hon vicka? Det är ju liksom, det blir någonting som står emellan. Så att grejen som jag känner är att ju mer de anstränger sig för att vara sexiga, desto mer avtänd blir jag. Mm. Och även då, att jag gick ju vidare sen då och såg en mer konstnärlig artist, Lykke Li. Och hon gillar ju inte att visa sitt ansikte hon gått ut med. Så att hon går omkring på scen med en uppdragen, fördragen huva. Men underkroppen hade hon inga problem med att visa. Det som gällde där, det var minimala trosor och nätstrumpor och jättemycket sexiga påsar. Och så himla mycket då, sådana påsar, att jag vet inte, jag blev liksom alldeles matt och var tvungen att gå.
0: Roger, vi har ju pratat om den nakna trenden lite.
2: Mm.
0: Att det är liksom nu som det är, det har pågått ett tag, den här nakna trenden.
2: Ja, jag tänker väl att jag har sett en del nakna män på dansscener här i Sverige också. Jag är mer inne på att, och det kanske också är en etablerad sanning, att danspubliken kanske är de största snuskumrarna inom kulturvärlden. Det kanske är så
3: kan mycket väl vara så. Jag är ju inte så bevandrad inom dansen, men du har sett alltså manliga dansare som är nakna hela vägen då?
2: Ja, gud, massor. Ja.
3: Men du måste ändå hålla med om att det är vanligare att kvinnor klär av sig allt.
2: Ja, det kanske har valt också föreställningar utifrån om det är män eller kvinnor som är nakna. Men jag tycker du ska bejaka den här snuskumrigheten, Sara, och gå på lite mer dans med nakna män kanske.
3: Ja, men jag tror inte
2: så
3: jag ska göra det.
2: För när
3: jag...
0: Men vad händer? Vad gör det med dig, Sara?
3: Nej, men jag bara menar, när jag tittar på alla de här sexscenerna i tv-serier och på filmer, alltså framförallt tv-serier, så då hoppar jag fram direkt. Ja, men nu fattar jag, nu ska det bli det igen. Nu ska de hålla på. Och jag är helt oengagerad. Alltså, då blir det här att trycka fram 10, 10, 10, 10, 10, hopp, tills det är över. För att det är inte, det händer inget i mig, det berättar ingenting för mig. Det är en sån överexploatering av det sexuella. Och jag liksom... Framförallt inom musiken. Alltså nu släppte ju hon igår Madonna någon remix där med hon Charlie XCX XCX. Och där är det också i teasen där extremt mycket nätstrump och de här korta byxorna, alltså trosor utan någonting till. Och det blir ju liksom så, kom på något nytt. Alltså någonting annat måste finnas att göra för att få vår uppmärksamhet, för nu är vi trötta på det här.
2: Mer termobyxor i kulturen, är det så?
0: Termobyxor.
2: Bävernylon.
0: Bävernylon på scen.
3: Det kanske är det som behövs, men jag vet inte. Kroppar har vi sett.
0: Du tycker att den här nakentrenden är det är liksom för länge sedan. Lite gammalt.
3: Man håller på med samma sak år ut och år in och försöker. Men det blir ju inte mindre av varan. Liksom. Man trodde att nu kan det inte bli mer. Men det kan det tydligen. Mm. Och någonstans så blir det så här, kan man inte vara artist utan att spela på det sexuella? Kan man inte nå någonstans? Och det är också det här Sabrina Carpenter-grejen. Hon kör ju den här baby doll-stilen. Och då kallar folk det att det är satiriskt och humoristiskt. Alltså det är ju det... Så man brukar prata om henne. Och då kommer man undan på något sätt att man hittar på att det är det och lite tokigt. Och sen så springer man omkring och pipar med rumpan och spänner ut brösten. Och så ska det vara på ett skojigt sätt. Och då liksom så här, nej, du gör ju ändå samma sak. Du är ändå porrigt, fast det ska vara skojporrigt då. Mm. Så att jag vet inte, det funkar inte för mig. Det
0: känns lite evigt också, Roger. Ja. Vad tycker du?
2: Ja, jag vet inte. Jag tänker dåliga sexscener är ju dåliga sexscener. Jag tänker att det är likadant som musikal. Och en dålig musikal låter stanna handlingen upp liksom och kommer inte vidare av musikalen. Så ska det vara en bra sexscen så ska ju också sexet leda handlingen vidare. Och huvudpersonen ska inte vara på samma plats som innan sexet. Så det är en tumregel. Men... Men jag menar det där med...
3: Nej, men jag bara säger den normala människor, den tv-serien, förlåt att jag avbröt det, men jag tänker på den tycker jag var så otroligt stark. Alltså där är du ju med karaktärerna och sexet berättar någonting. Mm. Men det är väl det precis det som du säger, att för det mesta så upplever inte jag att sexet berättar mer än att nu ska de ha sex.
2: Skärpning alltså.
0: Ja, skärpning. lite mer viktigt sex helt enkelt. Men Roger, vad tar du med dig från den här kulturveckan?
2: Ja, det är ju så en artist som också har ganska lite på sig. Det är mer sådana bodys kanske, eller också ibland hyllningar till de här gamla dansarna med plymer i Las Vegas. Jag tänker på Taylor Swift som ju släppt nya låtar idag. Och det är lite skönt att du är på distans, Lisa, för du och min man har ungefär samma reaktion när jag börjar prata om Taylor Swift. Det blir en sorts glasartad blick och så försvinner ni liksom bort i medvetandet. Helt sådär disassociate liksom. Så nu passar jag på att prata när jag inte kan se dig.
0: Okej, varsågod.
2: Nej, men redan i mitten av förra veckan på Emmy-galan så fick ju Taylor Swift vara med i en sketch där hon presenterade några kryptiska ledtrådar om att någonting var på gång. Helt obegripliga egentligen, förutom i efterhand. Och det där satte igång alla Swiftisar som började gissa vad är det som händer, vad är det som händer, vad som händer. Det blev 4 nya låtar som släpptes idag.
0: De är skrivna,
2: ja, idag i morse. Mm. De skrivna och producerade tillsammans med Max Martin och Shellback. Finns en svensk koppling här också. Och efter att ha hört de här 4 nya låtarna som är ett slags bonusspår till förra albumet, Life of a Showgirl, så är det framförallt som affärskvinnan Taylor Swift jag känner respekt. Alltså det var väl lite underwhelming rent musikaliskt egentligen. Men det är inte nog med att hon har byggt upp en hype på nätet kring olika ledtrådar. Hon har också premiärvisningen av videon till den nya singel Patient Zero på Video Music Awards i helgen. Så att allting är liksom produktplacerat där det hör hemma. Och sen så, genom att släppa lite extra bonuslåtar till ett album, upprätthåller hon ju också någon kommunikation med fanbasen. Men det finns ju en fråga med Taylor Swift som jag tror du också sa någonting om, Lisa, när vi diskuterade det här igår. Alltså hur kan man skriva bra låtar när man är gift och lycklig? Och det är hon ju numera. Och singeln som kommer av det här, Patient Zero, den handlar om råd som en person ger till sitt ex nya partner. Att typ, han är vidrig, jag vet, jag var Patient Zero, varit med om allting du varit med om. Men den låt jag gillar allra mest, det var den som Varietys recensent hatade. För den handlar om lycklig kärlek, om hur det känns att bli vald och till och med få följa med till sin mans hemstad, Cleveland. Vi kan väl lyssna lite på hur den låter. Mm.

0: Och eftersom Travis Kelce kommer från Cleveland Heights så kunde Taylor också få till det i texten. Hon har redan skrivit en låt om sin mans fantastiska penis på en annan låt på albumet. Nu utnyttjar hon dubbeltydigheten kring att bli tagen till höga höjder i den här låten när hon sjunger "He already took me to Cleveland and he showed me the heights". Så att det är kanske en låt om orgasm.
1: Det kanske är det här är sexet som... Ja, men det kanske är det sexet som Sara har letat efter.
0: Ja, bakom en anonym popproduktion, där finns det.
2: Ja, precis. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men däremot, nu när du pratar om Cleveland, det kan ju vara en låt för mig. För jag har faktiskt bott i Cleveland 2 år, när jag var barn. Och jag har liksom inte jättestarka minnen mer än Villagatan. Och jag har efteråt bara hört från mina föräldrar att det är en ganska tråkig stad. Eller det säger de flesta. Mm-hmm. Men du gillar Cleveland, va? Det är kul att få lite bild av Cleveland. Att få en liten...
0: Ja, men de hade någon, alltså alla amerikanska städer har nästan en mysig gata. De hade en mysig restauranggata. Där finns också Rock and Roll Hall of Fame, har jag för mig. Finns närhet till vattnet. Och så finns det en jättestor kristallkrona i teaterkvarteret som jag tror var världens största, men som eventuellt blev omsprungen av någonting i Kina. Men jag var ju så stolt, för jag prickade in alla scener i Ohio. Columbus, Cleveland och Cincinnati. Så att jag tyckte det var mysigt.
1: Men kommer den här låten nu spelas? Kommer det vara en hit? Kommer den här vara den som säkrar Taylor Swifts plats som drottning av pop?
0: Är det Patient Zero som ska göra det? Den var rätt tradig också. Aha, tyckte jag. Men Cleveland, alltså Varietys recensent, var: du kan ju också bara hoppa över den låten och lyssna på de andra. För han gillar inte det här glad, lycklig och nygift var ingenting för honom.
1: Okej, Roger, vill du höra vad jag tar med mig från den här veckan?
0: Ja.
1: Ja, men alltså, det är ju den här bokmässan vi är på i Göteborg.
0: Ja, just det. Är du traumatiserad?
1: Ja. Nej, men det är väldigt mycket människor överallt. Jag märkte att jag tappade manus förut när vi gjorde P1-kultur här lite. Men så kan det vara. Nej, men det har varit mycket AI-snack här och ordet språkmodell och språkmodeller har florerat. Hur ofta tänker du på språkmodeller, Sara?
2: Jättelite. Alltså, det gäller att hålla sig borta från dem så mycket som möjligt när man skriver, tänker jag.
1: Men det är lite det som har varit attityden här, att man ska hålla sig borta från språkmodeller. På ett seminarium så sa Kasia Jörlicke Nadrivandi, som är från Författarförbundet, han sa att vi är vana vid att där det finns språk så finns det en människa. Nu är inte det självklart längre. Han var med på ett seminarium som hette "Ska vi sluta skriva?" Och han menade att AI inte kan vara bara ett monster bakom oss som finns där och puttrar på, utan det är någonting som vi måste möta. Och jag kanske ska förklara lite om det här med språkmodeller. Alltså, tidigare i år så bestämde regeringen att det ska tas fram en svensk språkmodell, och författare och översättare har gått med i Författarförbundets AI-råd nu, som är med i den här modellen tas fram. Sara Bergmark Elfgren var tongivande i debatten kring det här i våras. Och det handlar om att svensk litteratur inte ska få använda och träna modellen utan medgivande från författarna. Det är alltså en upphovsrättsfråga. Och det var en del ganska roliga liksom samtal kring det här med språkmodellen och AI. Caroline Greenwalker, som är en författare, hon skriver böcker tillsammans med sin man Leffe. Han ska för övrigt skriva 32 böcker nästa år. Han har väldigt fart. Ja, han skriver väldigt effektivt. Men hon fick frågan om det här, om att hon skulle kunna liksom sluta skriva och överlämna själva skrivandet åt AI. Att be AI, alltså prompta AI istället, skriva ungefär så här. Men då så sa hon att nej, absolut inte. Skrivandet är ju det som är kul med processen. Hon jämförde det ungefär som att man har sex med sin man. Att det är inget man vill lägga ut på en maskin och sköta. Man vill själv liksom vara del av det göttiga, sa hon där på seminariet. Men det har blivit tydligt på den här bokmässan, tycker jag, att AI är något konkret som folk förhåller sig till. Så vilken sida är ni på? Är det AI, monster eller hjälp, Sara?
2: Nej, men det är både och. För jag kan tycka, när man letar efter ett uttryck eller ett ord och vill variera sig, så kan jag absolut tänka mig att fråga AI. Varför inte det? Alltså, vad är skillnaden mellan att jag kommer på uttrycket i huvudet och jag letar upp det någonstans? Alltså, förut kunde man googla, nu går det bara lite snabbare. Så att det är ju en hjälp. Och det är otrolig hjälp också när det gäller teknisk support-grejen, att man slipper ringa in någon liksom som ska hjälpa en. Så att jag använder absolut AI. Sen så är det klart att alla är rädda för vad AI ska göra med oss. Alltså hela utvecklingen av våra liv, eller vad som ska hända med våra länder och våra liv och vår jord. Liksom.
1: Men jag tänkte mer så här, Roger, använder du AI i jobbet? För du gör P1 kulturmanus.
0: Nej, alltså jag försöker... Jag är så himla misstänksam så jag måste gå tillbaka till källorna. Jag tror ju inte på de här sammanfattningarna utan måste gå tillbaka och se att det finns en artikel där det där skrivs. Sen kanske jag tar lite hjälp när det gäller översättningar. Men vi har ju kommit in på AI nästan varje vecka känns det som.
1: Jag
0: är just nu fixerad vid AI-formgivning. Så har flyers och reklamlappar med olika kolumner med i fyrkanter som står ovanpå varandra med olika symboler. Det är roligt att gå runt på nätet och i verkligheten och se vem som har fuskat när det gäller formgivningen och att AI-formgivningen är så ful. Och då kan man ju fråga sig vad de gör med språket. Men jag menar, det kanske går att bara trycka skriv den här texten som Sara Kadefors hade gjort det. Och då hade jag kanske känt mig lite mer som en P3-profil från förr. Det kanske skulle behövas mina P1-kulturmanus.
2: Folk vet inte att jag var en P3-profil. Alltså nu måste det ändå, nu ska det berättas då. Jag var en P3-profil förut, säger jag nu.
0: Om detta
1: stå
0: må vi berätta.
1: Det, Sara. Ja, vi ska berätta om det här. Men alla ni andra som lyssnar på veckans kultur nu med Lisa och Roger, ni kan få uppdateringar i appen. Gå in och hjärtmarkera oss. Glöm inte det så du aldrig missar ett avsnitt. Tack Sara Kadefors för du kom hit och berättade om nakenhet. Roger Wilson, tack du också. Hoppas du får en trevlig Taylor Swift-helg. Får väl önska dig.
0: Jag hoppas jag. Ja.
1: Producenter Torbjörn Karlsson och Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tim Kellerman. Jag heter Lisa Bergström och har haft hjälp av en hel redaktion. Maria Jutselius, Lina Kamti, bara för att nämna några.

0: Hej, det här är Ludvig Josefsson från Creepypodden. Jag vill tipsa dig om en skräckthriller från P3-serien. Barnmördarkorset.
1: Tre studenter från Uppsala universitet är försvunna sedan i tisdags.
2: Vad ska jag göra?
0: Serien bygger på myten om den hemsökta platsen Barnmördarkorset i Ödeshög.
3: Billy, var är du?
0: En serie i fem delar med Blair Witch-känsla.
4: Men vänta. Enligt kartan ska det inte finnas någonting här.
0: Med manus av Amanda och Adina Romare. Och med Gina Diravi i huvudrollen.
5: Deras kroppar har aldrig återfunnits.
3: Matilda!
5: Under fyra avsnitt kommer jag försöka hitta svaret på gåtan om vad som hände studenterna.
0: Sök efter P3-serie i appen Sveriges Radio.
6: Ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Kina har vi att vänta efter nyheterna. Klockan är nu 8.
7: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö. Där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Anders Elingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
8: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
9: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
10: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
9: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
7: Reporter Sebastian Stormgård. Tre personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i en skottlossning i en galleria i Norrköping tidigare idag. En person skadades i skottlossningen.

0: rapporterar Expressen. Enligt poddbeställaren Mark Malmström Fast, som tidningen pratat med, beror beslutet på flera saker, bland annat eftersom radion gör ett större omtag i utbudet. Men poddbeställaren säger även att man erbjudit både Agnes Wold och Christer Lundberg förlängning, men en annan podd om medicin som radion utvecklar. Det var Ekot klockan 8 i studion, Veronica Mitrevska.
1: P1, Sveriges Radio.
2: 8:03 är det dags för radiokorrespondenterna Kina.
3: Världens två supermakter har träffats igen. USA:s Donald Trump rullade ut en 30 meter lång röd matta för Kinas Xi Jinping, Hanna.
4: Ja, det var inte det enda han gjorde. Han var ute och sprang på flygplatsen också. Det har inte någon amerikansk president gjort sedan Faradibas dagar.
3: Vem?
4: Ja, men det gjorde man ju senast för det iranska kejsarparet, shahen och hans vackra fru, 62.
3: Oj, okej. Ja. Du har grävt i arkiven där, Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Jag heter Björn Djurberg och det här är ett extra avsnitt från radiokorrespondenterna Kina, podden som varje vecka bevakar Kinas roll i världen. Klockan är strax efter 10, fredag den 25 september. Moa, när vi spelar in så är Xi Jinping faktiskt fortfarande kvar i USA.
5: Mm. Han borde ligga och sova nu vid den här tiden. Det är tidig morgon i USA, men det beror ju på att det fortfarande finns lite schema kvar för det här statsbesöket.
3: Hörde jag att du bläddrade i schemat där?
5: Titta. Nej, så långt är det inte. Det är ett ganska kort schema, men däremot ska de kanske bläddra i grejer idag, för de ska gå och åka till USA:s nationalarkiv och titta på papper. Vi får se vilka papper det kan vara. Och så ska de dricka te. Men själva mötesdagen, det var igår torsdag, så det är över.
3: Moa Kärnstrand, du är Sveriges Radios Kina-korrespondent. Och med oss idag också för att få mer av det amerikanska perspektivet. Tidigare USA-korrespondent Cecilia Schavar, välkommen.
6: Hallå, hallå.
3: Du Cecilia, det har redan kommit ut massor med bilder, videoklipp såklart, från statsbesöket. En grej jag fastnade för när Trump visade runt Xi i galleriet med presidentporträtt i Vita huset, det var när han stannade framför en bild på den här omtalade autopennan som då ska, antar jag, representera hans företrädare Biden. Och så skrattar de båda två åt det här. Och så daskar Trump Xi på armen, så där ganska plötsligt vad det ser ut som. Och så gör han samma grej senare när de tittar på en annan bild tillsammans också. Alltså, den här scenen, Cecilia, brukar Trump göra så här?
6: Ja, alltså jag tycker det hela känns ju väldigt vintage Trump ändå, som man säger i USA. Alltså, han är ju känd för att kunna skoja till det, inte sällan på politiska motståndares bekostnad som i det här fallet då. Men att de står sådär och skojar, det tycker jag ändå är typiskt Trump. Han har ju en charmig sida och han är inte känd för att vara så formell eller stel eller så. Så att det här utspelar sig, det är ändå trumpskt på något sätt.
3: Mm. Vad tänker du om den här skojiga sidan, Hanna? Har Xi en sån också, eller?
4: Ja, men det här att någon daskar honom på armarna. Ja. Jag undrar när det hände honom senast, för att kroppskontakt ingår ju vanligtvis inte i politbyråns politiska vokabulär.
3: Kanske var 1962 det också.
4: Märkligt. Ja, någon gång när han var rödgardist och nedskickad på landsbygden bland bönderna kanske.
3: Men han tog det ändå med ett skratt, det där, Moa.
5: Ja, han gjorde ju det. Och man fick nästan känslan av att det var lite mer så skrattig stämning än när Trump var här i Peking och hälsade på. Men jag tänkte att det var också mycket så klappar på axeln, klappar på ryggen. Alltså man reagerade att det var många sådana den här gången.
3: Carl, en av våra lyssnare, undrar faktiskt just kring relationen mellan Xi och Trump. Moa, alltså, vad kan man säga om den lite mer generellt?
5: Man kan säga att de verkar ha en relativt varm relation. Som sagt, nästan lite mer nu än när Trump var här i Peking. För då tycker jag att Xi verkade lite stelare. Men sen så ska man ju också alltid liksom ta med sig att vi kan inte veta hur relationen mellan såna här mäktiga män är. Vi brukar ju ofta prata om att Xi och Putin hävdar att de har en nära relation. Men vi har ingen aning om ifall det bara är något de säger av strategi. Mm. Och Xi och Trump hyllar ju varandra också, så att, det är en väldigt svår fråga att svara på.
3: Trump brukar ju ofta

0: i alla fall prata om hur goda relationer han har med Xi och att de är kompisar och sådär. Cecilia, varför gör han det?
1: Trump brukar ju gärna prata om sina goda relationer med auktoritära ledare. Det är ju något med att han vill visa, tänker jag, att han vet minsann hur han ska förhålla sig till de här ledarna. När andra världsledare kanske tycker att det är lite knepigt att förhålla sig till de här för att de är just kanske diktatorer eller auktoritära eller så, så vet Trump ändå hur han ska göra. Det han vill utstråla då med det är just att han har en egen speciell relation, men också någon slags styrka i det. Jag vet hur man hanterar den här typen av ledare.
0: Carl undrar också, Hanna, om Xi likt Trump också spelar golf.
2: Det skulle förvåna mig verkligen, eftersom Xi är ju snarare känd i Kina för att vara den som har jobbat mot korruption och den typen av lyxig livsstil som Trump står för. Xi har ju snarare sett till att golfbanor har försvunnit från kinesiska städer och skapat förbud mot att ha lyxiga banketter, mot matsvinn och just arbetat mot såna här mäktiga män i de kinesiska provinserna som byggt bankettsalar. Så jag undrar vad han tänker i sitt stilla sinne om Trump. Han tänker nog att han vet hur han ska smickra den här mannen.
0: Mm. Vi ska prata om toppmötet, om innehållet också såklart. AI-frågan, Taiwan, handelskriget. Allt det här har ju varit på agendan när Xi Jinping som sagt är på statsbesök i USA. Han landade i onsdags och välkomnades av Trump själv med röd matta och hedersvakt.
3: In an extraordinary gesture, President Trump and the First Lady traveling to Joint Base Andrews to personally welcome Chinese President Xi Jinping to the United States.
0: Soldiers. Ja, om välkomnandet här som Hanna var inne på, Cecilia, i början, inte sedan 1962 alltså, så har en amerikansk president välkomnat en utländsk ledare på flygplatsen på det här viset. Varför gjorde han det?
1: Nej, precis. Hanna, du sa Farah Diba och Shahen där. Jag har läst att det senast var 62 då, men det var John F. Kennedy när han välkomnade den brittiska premiärministern Harold Macmillan då på flygplatsen. Innan dess var det Eisenhower som mötte Khrushchev och sådär, enligt de snabba tittarna jag gjorde i alla fall. Mm. Men påven till exempel är en sån person som presidenter har, ja, men, sett en poäng i att ge den här digniteten då med ett sånt här välkomnande. Men det var ju väldigt länge sedan det hände då. Och jag tänker att det är en del av det vi pratade nyss om, att Trump vill visa upp den här goda relationen. Han vill ju imponera på Xi Jinping här. Alltså, Donald Trump har ju ett särskilt öga för hur saker och ting porträtteras. Hur det ser ut på tv, inte minst. Hur det tas emot. Och han ville ge Xi Jinping här en riktig show. Man är ju bra på sånt här i Kina annars, tänker jag. Alltså militärparader och annat. Och Trump är ju förtjust i det. Det är också då det här med de goda relationerna, han sett att hantera detta diplomatiskt. Sen är det ju ironiskt att höra Trump ändå pratar om att han ville göra ett made for TV moment här, alltså bara dagar efter att han portat flera stora tv-bolag från Vita huset. Och också spännande då att han ska ta med Xi Jinping till nationalarkivet där för att titta på originalet av den amerikanska konstitutionen. Det första tillägget där handlar ju om yttrandefriheten, och det är ju nu då de här tv-bolagen har ju dragit Trump och Vita huset in för rätta för att strida mot just det första tillägget.
0: Hur låter det från kinesiskt håll, Moa, i Peking där du är?
4: Men det är försiktigt positivt, kan man väl säga, när man läser alltså statskontrollerade medier, sociala medier och så idag. Och det man konstaterar är väl att USA verkar fortsatt liksom inställt på att inte trampa Kina på tårna. Att man noterar att Trump verkar sugen på att hålla den här stormaktsstriden i schack, respektera Kina, och det här mottagandet som Xi Jinping fick, som vi pratade om, det förstås ogillas ju liksom inte, utan det tycker man ju är toppen, för att det får ju Kina att framstå som en jämlike till USA, precis som man vill från Peking och från makten.
0: En sak som de ska ha pratat om i alla fall under det här toppmötet, det har varit artificiell intelligens.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way because whoever wins AI wins.
0: And Ja, det här var ju Donald Trump som pratade om att vi leder över Kina och jag vill gärna fortsätta att det ska vara så. För den som vinner AI, den vinner. Det här sa han alltså inte på toppmötet, men tidigare i september. Men det har ju varit en stor fråga inför toppmötet AI, Cecilia. Alltså, hur stor politisk fråga är det i USA?
1: Ja, men alltså den här kapplöpningen med Kina, den har ju pågått länge. Att man ska vara, ja, men större och bättre och sådär. Och sen framförallt hotet från Kina, då har det ju pratats om förstås i åratal, i decennier i USA. Och Trump har ju lyft fram det mycket under sin politiska karriär också. Men när det kommer till AI då, eller det som Trump nu verkar ha döpt om till superintelligens,
0: just det,
1: av någon anledning. Då handlar det ju om politiska debatten i USA som är väldigt stor just nu. Framför allt om regleringar av AI. Det är ju de här ledarna för de stora AI-bolagen i USA som har gått ut och varnat för vad AI-utvecklingen kan leda till om den inte regleras gemensamt globalt och sådär. Och där har ju Trump gått emot dem och sagt att det behövs inga regleringar av AI annat än det skydd som han själv står för och så. Och att det viktiga i AI-utvecklingen är att fortsatt leda över Kina. Och det här, ja, men det blev ju en sån tydlig bild av den här debatten och av de här motsättningarna på något sätt också under den här middagen, dit Trump ju bjöd in flera av de här AI-ledarna, alltså Sam Altman på OpenAI, som just varnat för farorna med AI i utvecklingen.
0: Hur ser man på den här AI-kapplöpningen i Peking, Moa?
4: Peking, om vi menar Peking som i makttoppen, så ser man ju det precis på samma sätt som USA egentligen. Alltså att det, kärnfrågan här, det är konkurrensen, stormaktskampen om vem som blir mäktigast inom AI. Och den är viktigare än att till exempel enas om olika typer av regleringar eller ramverk eller så. Men om vi menar Peking som folk i Peking, så ja, jag gick ut på stan igår och frågade några om det. Vi kan lyssna på vad de säger.
6: Jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Jag tycker att det är en väldigt bra och rolig sak. Det är en rolig sak. Det är en
7: rolig sak. Det är 有可能啊，其实我能够接受的，但是我对他也有恐惧感。
0: Vi hör två personer här. Moa, vad säger de?
4: Först har vi en kille som heter Schweitzer som är någonstans i 40-årsåldern. Och jag frågade honom då, känner du oro för AI? Att AI ska smita och ta över världen eller skada människan? Det som är den stora diskussionen i väst nu då. Och han säger att han inte känner sig alls rädd. Han tycker att AI är något som gör livet mer bekvämt, det är kul, det är intressant. Och hans svar är väldigt mycket i linje med alla de andra jag pratar med och folk jag liksom har pratat med överlag på senaste tiden. Att det här är, alltså ett, man är inte rädd. Och två, när jag berättar om den här diskussionen i väst så har man inte heller riktigt tänkt till kring de frågorna. Det hänger ju såklart ihop med att regeringen här vill inte att människor ska tänka kring de större farorna. Men vi hörde en kvinna på slutet, Nå heter hon, och hon var på besök från Inre Mongoliet och hon kom inte från Peking. Och hon sa att hon var rädd, hon är i pensionsåldern och sånt. Hon är rädd, hon tror att det finns en möjlighet att AI kan skada människan i framtiden, men hon säger att hon måste acceptera AI. Och det hon säger om att hon måste acceptera AI är också väldigt liksom, tydligt tecken på läget här och hur man ser på AI, för att Peking vill ju implementera AI liksom brett i samhällsstrukturerna. Att det verkligen ska bli en del av vardagen för alla, även om man är i pensionsåldern. Hon har ju rätt i det.
0: Vad blev resultatet av mötet då, Hanna, mellan Xi och Trump i den här ganska väldigt brännande frågan?
2: Inte så mycket hittills medan vi spelar in. Det har ju sagts att man har uppföljande möten planerade på lägre nivå redan och då omkring en slags samordningskanal som skulle kunna, där man skulle kunna nå varandra snabbt i händelse av att någon negativ händelse inträffar.
0: Någon typ av hotline då, som det kallas, mellan Scott Bessent, USAs finansminister, och Xie Lifeng, hans kinesiska motsvarighet.
2: Precis, vi får se hur det går med den saken. Men det kan ju vara ett sånt som blir senare ett mötesresultat. Och det kan ju vara välkommet att ha lite mer diplomatiska samarbetsytor mellan USA och Kina för säkerhets skull. Det visar ju inte minst historien från kalla kriget att sånt kan vara viktigt.
0: En annan stor fråga. Det har ju varit det här pågående eller pausade handelskriget då, beroende på hur man ser det, mellan Kina och USA. Och där blev det ju känt, Hanna, redan innan ledarna satt sig ner för att prata igår, att den här vapenvilan då, om man får kalla det för det, den förlängs lite grann till januari. Vad innebär det?
2: Ja, men det skänkte ju ännu mer värme till den här banketten med de röda dukarna och röda blommorna och allt det här. Eftersom den springande punkten i relationen mellan USA och Kina har varit, ska handelskrig bryta ut igen? Nu har man ju lagt det hela på is. Man har skjutit fram deadline att förhandla igen från november till januari. Och man kan ju fundera på hur det här kan tjäna Kina, att det finns hållhakar och sätt där Kina kan försöka pressa USA en bit framåt, i och med att det här som USA vill ha, till exempel att Kina lovar att köpa in sojabönorna och andra amerikanska spannmålsprodukter som också amerikanska senatorer och amerikanska bönder ropar efter, det har ju inte hänt, utan Kina har ju snarare visat att man har en motståndskraft mot de tullar och de metoder som Trump har försökt använda för att klämma åt Kina.
0: Just det. Moa, vad säger du? Alltså, hur nöjda tror du man är i Peking att den här vapenvilan den puttas framåt lite grann?
4: Jag tror att man gärna ser att det blir liksom en permanent vapenvila. För det här handelskriget, Peking har ju hittat sätt att gå runt det här. Men det är fortfarande så att det skadar Kina. För Kina är fortfarande en väldigt exportberoende ekonomi. Så att man är nog nöjd så tillvida att det är fortsatt vapenvila. Men missnöjda med att den blir så kort. För att från Pekings håll så har det verkat som att man gärna hade sett en vapenvila hela resten av Trumps tid vid makten. Och så verkar det i alla fall inte ha blivit ännu. Sen så finns det väl en poäng med att förlänga den, alltså från båda sidor, med att förlänga den lite i taget så att säga. För då kan man ses nästa gång bredvid, alltså under APEC-mötet i Shenzhen i november och säga att ja, men nu har vi förlängt igen och titta vilka vänner vi är och så.
0: Från amerikanskt håll då, Cecilia, alltså det var ju Trump som startade det här handelskriget en gång i tiden. Vad tycker man om läget idag, tror du, i Trump-administrationen?
1: Ja, men utåt sett så har ju Trump och USA vunnit det här kriget. Eller då, så vinner man stort i alla fall, om man ska tro Trump. Det är ju så det brukar låta i alla fall. Men i själva verket så är det väl lite det som Hanna var inne på här, att det pyser väl ut också att det inte kanske har varit helt lyckat för USAs del. Alltså, Kina har ju kunnat runda många av de här handelshindren då, och Vita huset gick också ut med skarp kritik mot Kina och anklagade dem för att just och runda hindren genom att skeppa varor genom andra länder. Man talade till och med om smuggling eller sådär, om jag inte minns helt fel, så här väldigt skarpa ordalag kring hur man då tycker att de betett sig. Och det här då också om att man inte köpt så mycket spannmål och så som man har sagt att man ska börja med. Det var ju Scott Bessent ute och sa nu också under mötet att nej, men det har man kanske inte riktigt levt upp till och så. Men jag tänker att det här med att man gått med på att förlänga vapenvilan nu då och inte helt och hållet säga att ja men som man kanske från Kinas håll då hade velat under hela Trump-mandatperioden ut, är ju också för att förmodligen det som Moa är inne på, att det ser bra ut att hela tiden kunna komma med positiva besked. Men jag tror ju det är ju också så att Trump innerst inne tror ju väldigt mycket på handelskrig och handelshinder som ett förhandlingsverktyg. Och man vill ha kvar det vapnet i arsenalen helt enkelt. Mm. För att, som vi varit inne på, så är det ju väldigt mycket de har kvar att förhandla som de inte har kommit med något besked om under det här mötet.
0: Han kanske gillar att ha den här pyrande konflikten med Kina, Cecilia.
1: Ja, men det är ju inte helt fel inrikespolitiskt förstås att visa sig handlingskraftig och hård och jag viker aldrig ner mig och sådär mot Kina. Det är ju någonting som han har använt sig av under hela sin politiska karriär och som han definitivt fortfarande tycker är användbart. Och vi har ett viktigt mellanårsval här i november i USA också.
0: Just det. Håll kvar vid den tanken. Jag ska fråga dig om det alldeles strax, tänkte jag. Men jag ville också prata om Taiwan, för det är ju alltid en aktuell fråga när Kina och USA träffas på det här viset, särskilt då eftersom Trump och det verkar pausat en megastor, får man nog kalla det ändå, vapenaffär till Taiwan. Och när de sågs senast, Trump och Xi, i maj i Peking, så sa Trump så här i en intervju med Fox News.
8: I'm holding that in abeyance and it depends on China. It depends. It's a very good negotiating chip for us, frankly. It's a lot of weapons. It's $12 billion. It's a lot of weapons.
0: Ja, det är ett bra förhandlingskort, sa Trump om den här vapenaffären till Taiwan då. Mm. Har det varit ett bra förhandlingskort nu också, Moa?
4: Ja, det vet vi inte ännu riktigt. Men när Trump sa det här så var ju det någonting som verkligen stack ut. Alltså att han var så öppen med att han kunde använda den här då rekordstora vapenaffären, som ju är jättebetydelsefull för Taiwan och Taiwans försvar, som en bricka i spelet. Men än så länge, jag läste utskriften från den kinesiska sidan, enligt den så ska Xi Jinping ha uppmanat Trump att skärpa sitt språk om Taiwan. Det här som vi ofta pratar om, liksom, att det kan låta futtigt, men det är viktigt, och Peking vill att USA ska ta de här små stegen. Sen har vi inte sett något från den amerikanska sidan om det ännu, så vitt jag vet. Men liksom, summan här är ju att Peking gör ju bedömningen att om det finns någon amerikansk president där man skulle kunna pressa åt ett håll, rätt håll, så är det ju Trump.
0: Det har ju pratats om Iran också, att det här på något vis ska vara med i leken här med Taiwan, Moa. Hur då?
4: Ja, precis. Nyhetsbyrån Reuters hade källor precis innan mötet här. De berättade om det, att de här källorna då gjorde gällande att USA hade lovat att göra eftergifter om Taiwan mot att Peking hjälper till att sätta press på regimen i Teheran. För det vill ju Trump att Peking ska göra, och det har inte Peking velat göra. Mm. Men det vet vi heller inte om det har realiserats, och frågan är när eller om vi kommer liksom få veta det.
0: Det kan ju komma att hända grejer även efter att vi har släppt den här podden, så att följ nyhetsbevakningen då, får man säga, i Sveriges Radio fortsatt om det händer saker kring Taiwan till exempel. Cecilia, du var inne på det där att det snart är mellanårsval i USA. Alltså, inför det här besöket så såg jag att det också var det var en del kritik från både republikaner och demokrater mot det här ganska överdådiga viset som Trump tar emot Xi på. Alltså, är det här en fråga som amerikanska väljare bryr sig om nu, hur Trump hanterar Kina?
1: Ja, men både och skulle jag vilja säga. Alltså, om man frågar en gemene amerikan på gatan eller så är Kina-frågan inte den viktigaste för dem inför det här mellanårsvalet. Men absolut så har han fått kritik både från republikaner och demokrater för då, ja, men hur han hyllar Xi Jinping egentligen med det här varma mottagandet som är så ovanligt ju från amerikanska presidenters håll. Och det har ju att göra med att det finns ju fortfarande flera då republikaner av gamla gardet i kongressen, inte minst. Det är fyra republikanska senatorer som nu också gått ut och sagt att Trump ska genomföra den här försäljningen av försvarsmateriel och så vapen till Taiwan i liksom en protest då mot Trumps beslut. Och det finns ju de här då Kina-hökarna fortsatt kvar i kongressen som är kritiska mot den här inställningen till varmare inställningen då till Xi Jinping. Men när det kommer till hur amerikaner ser på Kina så har det skett en förändring de senaste 5 åren. Det kom en ganska ny undersökning som visar att amerikaner i allmänhet har då en varmare inställning till Kina än vad man haft tidigare. Men där är det fortfarande så att republikanska väljare är mer kyligt inställda till Kina. Det är en balansgång för Trump här i att visa sig väldigt slagkraftig och hård mot Kina, vilket han gärna gör för den amerikanska publiken. Och sen då att också visa kanske främst för Trump-väljare att han lite kan hemligheten kring hur man ska få igenom avtal med även hårdföra och auktoritära ledare. Och de väljarna litar ju i många fall också på att Trump vet vad han gör.
0: Jag tänkte vi ska sammanfatta läget nu, Hanna. Fredag förmiddag, vi vet inte allt, men det stora toppmötet har ju ändå avslutats. Alltså, vad är det viktigaste du tar med dig från det?
2: Det är nog den besvärande likheten som har uppstått mellan hur världens mäktigaste män tycker att man ska styra länder. Till exempel hur de klädde sig. De var ju nästan som matchande tvillingar. Ja. Ovanliga lila nyanser på slipsar och kostymer som knappast kan åstadkommas utan att man skickar färgprover i någon form över Stilla havet, tänker jag. Och det där kan väl knappast ha varit Xis idé, eller vad tror ni?
1: Ja, men även Melania Trump och Xi Jinpings fru hade ju lite liknande kläder. Inte under middagen, då var de väldigt olikt klädda. Men under någon av de här andra mötena så hade de ju också, det såg också ganska så likt ut i de marinblå kostymer så där, eller damdräkter.
2: Jag ser det i alla fall som ett oroande tecken på att Xi verkligen tror att han vet hur han ska spela Trump nu.
0: Vad säger du, Moa? Matchande klädkoder, är det det som det här konstruktiva strategiska stabiliteten som Kina tryckte på senast de sågs, är det det handlar om?
4: Ja, men kanske. Alltså, det konceptet, det kan man ju välja vad man vill stoppa i. Men jag tror framför allt att det där är en glosa som vi, våra lyssnare, kan skriva ner nu i våra anteckningsblock. För att vi kommer prata om det mycket framöver. Och det som jag tar med mig från det här mötet gällande det här då, konstruktiv strategisk stabilitet, som ju är kommunistpartiets liksom, begrepp som man har arbetat in, det är ju just precis det. Att det är kommunistpartiet som har gjort det här begreppet. USA signar upp på det. De lägger ju till en liten svans att det ska utgå från rättvisa och ömsesidighet. Men den försvinner ju ofta. Liksom. Mm. Och det är intressant att USA låter Peking liksom bygga det här, vad ska man säga, narrativet eller gränsdragning för den här nya relationen.
0: Vad har du koll på framöver utifrån vad som har pratats om de här dagarna, Cecilia?
1: Nej, men jag sa alldeles nyss här att liksom hardcore MAGA-väljare, Trump-väljare, att de litar ganska mycket på att han vet hur han ska hantera auktoritära ledare. Men jag tror att en kritik som skulle kunna börja växa och få mer momentum i USA, som vi inte hunnit prata så mycket om, är just kritiken som gäller Iran-kriget. Där många republikanska väljare, Trump-väljare, är ju emot Iran-kriget, och Kina har ju levererat spaningsutrustning och sådär till Iran, har ju kommit fler uppgifter om på senare tid precis inför det här mötet. Och den politiska kritiken mot Trump-administrationen med den röda mattan och middagen och allt det där, samtidigt som det kommer nya uppgifter om, tydligare uppgifter om stöd från Kina till Iran. Om det där narrativet växer och bubblar på, då tror jag att det också kan bli problematiskt för Trump. Jag menar, Iran som ju dödat amerikanska soldater i det här kriget, det är nog någonting han vill undkomma, den kritiken. Mm.
0: Vi får sätta punkt där för idag. Cecilia Schavar, Moa Kärnstrand och Hanna Salberg var med. Det här avsnittet som sagt spelades in på förmiddagen fredag den 25 september. Och vill ni höra mer om Xi Jinpings besök i USA, lyssna på vår systerpodd USA-podden som också släpper nytt avsnitt idag. Jag heter Björn Djurberg, producent det är Jon Jeppsson. På måndag är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt. Då ska det handla om bebisar, robotar och barnafödande. Hej då!
9: Vi ska be oss till Brattforsheden i Värmland alldeles strax. För där har man med hjälp av grävmaskiner härmat skogsbränder. Allt för att rädda en hotad ödla. Vi hör Vetenskapsradion om ungefär en halv minut. Men först något om morgondagens Naturmorgon.
10: I Naturmorgon på lördag så sänder vi direkt från taket på Ekologihuset i Lund. För här finns fällor för flyttande insekter. Vår fältreporter kommer tillsammans med forskarna undersöka vilka insekter som flyttar så här års. Sen ska vi besöka en skånsk å.
11: Här är ju ganska mycket vegetation i ån, näckrosblad. Och där kommer en häger. Oj!
10: På lördag klockan 6:10.
12: Det handlar om ödlan som gynnas av skogsbränder. Och ödlan som blev sällsynt när det slutade brinna i den svenska skogen. Det handlar om den sällsynta ödlan som får hjälp av grävmaskiner. Grävmaskiner som härmar en skogsbrand. Där är Vetenskapsradion, jag heter Gustav Klarin. Och ödlan, den heter sandödla. Här sjunker man ner när man går mjukt. Tjockt lager med mossa och ris och lavar. Och
13: fröna och humusskikt som har byggts upp under en bra bit över 100 år utan att ha brunnit här.
12: Det berättar Sven-Åke Berglind. Han är biolog på Länsstyrelsen i Värmland. Där är en gles tallskog. Solen lyser ner på marken. Marken som är täckt med mörkgrönt lingonris med röda lingon. Och så den lila blommande djungeln. Men det är tungt att gå. Stegen sjunker ner, man riktigt sviktar fram. Ett par decimeter tjockt lager med förna och humus, alltså döda växtdelar, i olika nedbrytningsgrad.
13: Så blir det när det inte brinner i tallskogen.
12: Ett sånt här tjockt lager av döda växtdelar är en relativt ny företeelse i den svenska tallskogen och det har blivit allt tjockare de senaste 100 åren. Det brinner generellt sett väldigt lite i den svenska skogen nu för tiden. Vissa år så brinner det i stort sett inte alls. Och det här som en följd av regelverk som kom till redan i mitten på 1800-talet med krav på att släcka alla bränder i skog och mark. Det här för att skydda skogens träd så att de kunde ge inkomster i form av virke istället för att brinna upp i skogsbränder.
14: Så det vi upplever som en naturlig typ av skog, en tallskog, är egentligen då av människan skapad därför att vi har tagit bort elden.
13: Ja, så är det ju. Har det varit en så att säga orörd skog, eller om människan inte hade påverkat den här skogen, då hade ju varit mycket ofta förekommande blixtnedslag här som har skapat då naturliga skogsbränder väldigt ofta. Och då hade ju det här humusskikten tunnats ut oerhört mycket. Så då hade det varit förmodligen då en mosaik av öppna sandblotter och tunna humusskikt på många ställen.
12: Och just den naturtypen är perfekt för sandödlan. Sven-Åke Berglind har doktorerat på sandödlan och han leder nu och samordnar det nationella åtgärdsprogrammet för sandödlan. Sandödlan som är en hotad art som en konsekvens av att det brinner så lite nu för tiden. Men i brist på skogsbrand som bränner bort markvegetationen så har Sven-Åke Berglind lejt grävmaskiner i det här skogsområdet som heter Brattforsheden, några mil nordost om Karlstad. Och grävmaskinerna har skrapat bort växttäcket bland de glest stående tallarna.
14: Och nu kommer vi fram till ett område som är 20x20 meter. Ja. Öppen sand.
13: Precis, så den här sandytan och ungefär 20 andra skapar vi här för 5 år sedan med hjälp av en grävmaskin som skrapar bort förna och humusskiktet i den här sydslänten av den fossila flygsanddynen. Och så har vi tagit ner tallar på ömsesidor åt väster och öster och en bit söderut här. Så att solen ska nå den här sandytan tidigt på morgonen och sen gå ner sent på eftermiddagen kvällen. Så här är då idealiska förhållanden för sandödla och många följarter bland insekter. På de flesta ställen på Brattforsen har det inte brunnit på över 100 eller 150 år eller kanske ännu längre. Så det har pålagrats då barr, kottlar, grenar, döda växtdelar av lingon, ljung och så vidare. Så att det är ju då ett mycket, mycket tjockare sån här humus- och fönarskikt än vad det skulle ha varit under naturliga förhållanden när det brann här var 20 eller 30 år kanske på en och samma punkt i den här skogen.
14: Alltså, du menar att det brann så ofta som vart 20 till vart 30 år när det var en naturlig regim när människan inte var inne?
13: Mm, det var man kommit fram till i studien. Man tittar på dendrokronologi, årsringar i veden på gamla tallar i den här typen av tallskog.
14: Så kan man se när det har brunnit och så har man sån här
13: brandljud.
14: Brandljud heter det.
13: Ja, precis. Jo, det vallas ju in då barken. När det brinner, det blir en sån här långsträckt låga längs stammen. Och då kan man då se de här brandljuden långt efter att det har brunnit då. När tallen fortfarande lever så kan man räkna de här brandljuden. Hur ofta de har förekommit då, historiskt sett. Mm. Så att det har ju brunnit här under tusentals år tidigare. Så det är egentligen först de senaste kanske 150 åren som det har brunnit mycket, mycket mindre än vad det gjort historiskt sett. Det här är väldigt mycket pinnar.
14: Ja.
13: Oj, där har den.
14: Ja, jag ser. Den är brun.
13: Ja.
14: Den tittar på dig genom djungeln där. Den är en 7 centimeter.
13: Om du går med långsamma rörelser, då kan du komma nära.
14: Nu går den.
13: Ja, ryck inte, för då sticker den.
14: Ja, nu klättrar den upp i djungeln där. Jag ser, det är inte lätt att se skillnad på en ljungstam och en sandödla, ser jag. Det är en unge då, eller?
13: Ja,
14: den är 7-8 centimeter.
13: Ja, den är nykläckt i år. Ja.
14: Nu sprang den mot dig, ser du den?
13: Ja, jag såg den.
14: Vad roligt. Oj, nu. Oj, du ser det.
13: Sandöla, det är en art som vi känner ganska väl, så vi vet exakt egentligen vad vi behöver skapa för den här arten för att den ska överleva på lång sikt. Det är en mix då av öppna sandytor där den kan lägga sin ägg, och sandytorna bör vara så pass stora som att de inte växer igen allt för snabbt. Så i det här fallet har vi skapat en som är ungefär 20 gånger 20 meter stor, men de kan vara lite mindre också. Men det är ingen idé att skapa speciellt större sandytor, för att sandöla behöver inte så stora sandytor, utan då talar bara areal ifrån det här viktiga fältskiktet där sandöla bor under större delen av sin livstid.
14: Okej, så barnkammare är den lilla ytan, så det behövs inte så mycket?
13: Nej, sandytorna är egentligen bara till för äggläggning. Sen så lever sandöla större delen av sitt år i kanterna av sandytorna och ut mellan sandytorna, där det då är ett bra fältskikt. Och det är vi som i det här fallet har skapat en massa död ved också, med nedputtade tallar och grenar där ödlorna ofta ligger och solar och gömmer sig.
14: Mm. Ja, här håller ni på och hittar strategier för hur ni kan återskapa eller skapa bra miljöer för sandödlan. Ja, och försöker efterlikna ett landskap som branden gjorde när det brann fritt i Sverige.
13: Ja, det är det. Målbilden har varit att skapa de här strukturerna som skapades av naturliga skogsbränder historiskt sett. Men idag så är det mycket svårare att återskapa sandölans miljö bara genom att bränna. Det är så tjocka humusskikt idag, så att ofta så kan man inte bränna igenom humusskiktet helt och hållet.
14: Så bara känna på sanden. Oj vad den är fin. Den är lite gyllenkoppar färgad. Den här sanden är väldigt fin. Det är som att gräva i vetemjöl.
13: Ja, precis. Flygsand hör till de mest vattengenomsläppliga materialen vi har i naturen. Så efter ett regn så torkar det här upp väldigt snabbt.
12: Värmländska Brattforsheden, 5 mil nordost om Karlstad, är ett böljande skogsområde, glest med höga tallar, som växer på väldiga gamla sanddyner. Flygsanddyner, höga som 2-våningshus.
14: Flygsand?
13: Ja, den är sorterad av vinden för kanske 9000 år sedan när Brattforsheden reste sig ur det dåvarande havet. Det här var ett stort isälvsdelta. Så framför den dåvarande inlandsisen så spydde stora isälvar ut enorma mängder sand här på Brattforsheden, där isen stannade i flera hundra år och byggde upp det här deltat ända upp till den dåvarande havsytan. Och sen då när inlandsisen drog sig ännu längre norrut och havet drog sig tillbaka, så sanden här på Brattforsheden hamnade ovanför dåvarande havsytan, då började ju kraftiga vindar från inlandsisen längre norrut och dra fram här över det här helt öppna sandområdet. Och då skapade sig då ett stort dynlandskap.
14: Sandstormar?
13: Ja, det var det. Så Brattforsheden, liksom Bonäsheden utanför Mora i Dalarna, det är de två största inlandsdynområdena vi har i Sverige idag. Så på vissa ställen här på Brattforsheden, som det vi är idag, det är ett komplex av sanddyner som då har legat här. Men i stort sett har de legat stilla då sen skogen växte upp här för, ja, kanske 8-9 tusen år sedan åtminstone.
12: Sandödlans utbredningsområde sträcker sig från Västeuropa ända bort till Kina. Och de värmländska sandödlorna tillhör de som lever allra längst norrut. Och här trivdes de extra bra när klimatet var varmare i Sverige under den så kallade postglaciala värmeperioden, en flertusenårig period före vår tideräkning.
13: sanden har kunnat överleva på områden som Brattforsheden, Bonäsheden i Dalarna ända sedan slutet av den här värmeperioden som blev efter senaste istiden. Den tog ju slut så här, runt järnåldern, säg 500 före Kristus ungefär. Där klimatet blev mycket kallare och sandöllan dog ut på många ställen i Mellansverige. Där den säkert fanns tidigare. Men den överlevde alltså på de fyra största sandområdena vi har i Värmland, Dalarna i Mellansverige. Sen finns det ju kontinuerligt längre söderut i sydöstra Sverige. Framförallt, och västkusten i viss mån. Men på de här fyra områdena med flygsand, där visar det sig att arealen i sig har haft en enorm betydelse för att de här öarna har överlevt. Och det är förmodligen då genom att här har det funnits en kontinuitet i öppna sandmiljöer tack vare regelbundet ofta återkommande skogsbränder. På de små sand...
14: Trots att klimatet blev sämre.
13: Ja, precis. För att mikroklimatet i de här öppna sandblotterna i den här skogen, i de här sydslänterna, det motsvarar vad sandalen behöver och har haft tillgång till den varma förmågan också att torka upp efter regn. Men historiskt sett så är det här en rimlig förklaring till varför sandalen har överlevt på de fyra största områdena med flygsand och ingen annanstans i Mellansverige. Mm.
14: Värmeperioderna, hur varmt var det då jämfört med nu här?
13: Man räknar med att det var ungefär som i södra Mellaneuropa, eller som det var i södra Mellaneuropa tills för några få år sedan, okay, innan det nya klimatet kom.
14: Men kontinentaleuropa kan man säga då?
13: Ja, så att det är 2,5 grader varmare i snitt.
14: Än vad det är nu?
13: Ja.
12: Sven-Åke Berglind, han började med att försöka rädda en tynande spillra av sandödlor på Brattforsheden redan på 1980-talet. Det genom att gräva och kratta bort det tjocka lagret med döda växtdelar för att ge sandödlorna tillgång till öppen sand. Det var jättetungt och gick jättelångsamt. Vid millennieskiftet så bytte han ut spade och kratta mot grävmaskin.
13: Det var först när vi 2005 började ta i med hårdhandskarna och tog ner 10 hektar istället för 1 hektar runt miljön och skrapade fram nya sandytor, stora sandytor. Då började en exponentiell populationstillväxt. Och sen nu, efter den där avslutade, så de hamnade på en nivå på ungefär 60 könsmogna honor istället för 10. Sen har legat och fluktuerat mellan 60 och på senare år 80 och 120 könsmogna honor. Så det är ju alltså en kraftig ökning, 10 gånger fler ödlor idag än vad det fanns för 20 år sedan ungefär. Mm. Så det visar att skapar man bara tillräckligt stora areal med lämplig miljö av tillräckligt hög kvalitet, så vi har variation i fältskikt och sandytor, solexponering och gömställen, då kan sandöllan öka väldigt snabbt.
14: Matsked?
13: Ja, det är det effektivaste. Och så gräver jag ungefär ner till 7 cm djup. För djupare än så ligger de i regel inte.
14: Där! Titta. Stor som en, vad ska vi säga, som en lillfingernagel kanske. Din lillfingernagel?
13: Ja, minst. Kanske större än så, ja, ja, också.
14: Och gräddfärgad?
13: Ja.
14: Men alldeles platt. Den, ja, är liksom inte sprucken som ett ägg. Ett kräkt ägg, utan...
13: Nej, precis. Reptiler skiljer sig från fåglar på så vis att det är mjuka skal som håller ihop efter kräckningen.
14: Varsågod. Ja, titta. Det är som en blåsa nästan som är tömd.
13: Ja, precis. Den har ju fallit ihop nu också efter kräckningen, så den, ja, de skalen är nästan platta.
14: Nej, där har jag ett till som man ser.
13: Ja,
14: kolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken.
13: Ja, det är en förhållandevis stor kull. Snittskullstorleken brukar ligga på ungefär drygt sex ägg här på Brattforsheden.
14: Mm. Ser man ju då att det är ett hål i ditt tillplattade mjuka skal.
13: Precis, så här inom det här hålet har ungen krupit ut. Mm. Och det har han gjort efter att han först har skurit upp äggskalet med hjälp av en liten äggtand den har på nosen. Mm. Det är så hos de flesta reptiler att det är så de tar sig ut ur sina ägg.
14: Hur stort är ägget när det liksom är uppsvullet? Eller när det är kläckningsfärdigt?
13: Man kan nog säga att det är ungefär som en hasselnöt när det är strax före kläckning.
14: Okej, och hur stor är en sandödlehona?
13: Kroppen är ofta typ till 8-9 centimeter.
14: Och sen 8 stycken hasselnötter i den lilla kroppen?
13: Ja, men de är då mindre då, så länge de är kvar inuti honan. Sen så sväller de under tiden och ligger i sanden.
14: Jaha, så de här liksom mjuka äggen växer?
13: Ja, de ligger ju i nästan 2 månader i sanden och då tillväxer de under den tiden.
14: Mm. Ja, grädd.

0: färgade som tillplattade pingisbollar lite grann. Så. Mm. Framtiden. Alltså, ni måste ju hela tiden gå in och göra någonting här, eller?
1: Ja, det kommer vi att sköta sig i framtiden. Men jag tror det är en ganska enkla, billiga åtgärder att göra. Jag räknar med att vi kanske behöver röja uppväxande småtallar och björk ungefär var tionde år. Och sen får vi se hur snabbt sandytorna växer igen. Det kommer att variera, men de behöver störa kanske var 15, var 20 år så att de inte blir helt övervuxna med framförallt hårbjörnmossa.
0: För utan skötsel försvinner sandödlan härifrån.
1: Ja, det gör den. Oja, den var ju på väg att försvinna. Två populationer har också dött ut på Brattforsheden under 80-talet. Och det berodde inte på att jag studerade ihjäl dem, utan det var på att det var så små fläckar kvar av bra habitat. Så att, och då dog de av slumpmässiga skäl strax innan det växte igen totalt. Så att, och hade vi inte gjort de här stora åtgärderna de senaste 20-30 åren, då hade sandalen på Brattforsheden helt säkert varit utdöd idag. Mm.
0: Vi är ju då i en del av världen, Sverige, Värmland, som är ändå säga, periferin, utkanten av sandödlands utbredningsområde. Hur ser du på betydelsen av att skydda sandödlan i periferin när den ändå finns sydost ut i Europa och bort i Asien så att säga, och är inte alls ovanlig eller hotad.
1: Mm. Man ska inte underskatta betydelsen av såna här perifera populationer ur olika aspekter. Dels kom det en artikel i Nature för många år sedan där det visade sig att perifera populationer i många fall överlevde bättre än centrala populationer. Och i det fallet kunde det bero på att det var någon sjukdom som spred sig genom utbredningsområdet, men de perifera isolerade populationerna överlevde då slapp sjukdomen. Men i det här fallet som sandar här i Värmland Dalarna, där kan vi ju tänka sig att de här har skett en viss genetisk särprägel. De är särskilt anpassade till de här nordliga miljöerna. Då har vi ju ett ansvar för att bevara de här.
2: Säger Sven-Åke Berglind sist i Vetenskapsradion om ödlan som gynnas av skogsbränder. Lars Broström, producent. Mitt namn är Gustav Klarin.
3: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under Min sida i appen.
4: Och det program vi just lyssnade till, det kunde vi höra första gången förra hösten. En ny P1-dokumentär ligger ute för lyssning. Allt för mitt barn heter den, och den är gjord av Helene Näslund. Vi ska lyssna till ett utdrag ur starten av programmet.
5: Hej, jag vet inte om ni minns mig, men vi sågs för 20 år sedan på TITUT. Habiliteringens föräldragrupp för oss vars barn föddes med olika diagnoser och sjukdomar. Jag var där med min äldsta dotter Tuva. Då var vi alla så unga och våra barn, de var så små. Nu är de vuxna. Jag skulle gärna se och höra hur livet och föräldraskapet blev för er. Vad ni önskar att ni visste i sofforna på TITUT då. Hör av er. Helene. I väntan på svar från TITUT-mammorna så letar jag minnen från livet. Jag tittar på gamla foton. Jag fyndar filmer från födelsedagar, från vardagar och från sjukhusdagar. Ett klipp fastnar lite extra. Det är Tuva. Hon sitter i en sjukhuskorridor och berättar om sin diagnos. Hon är 6 år bara, och ska strax opereras ännu en gång.
6: När jag föddes så hade jag stora ögon. Och då undrade jag varför hon så stora ögon. Och min mamma låg inne på sjukhuset. Och nu sövde grejer. Då så sprang, medan jag och pappa sprang runt på massa olika operationer. Och en gång när de tog blodprov på mig så var det en engelsk man som upptäckte att det var croissant.
7: Vad är croissant för något då?
6: Det är sjukdom med som att skallbenen har växt ihop. Så att då var de tunga att operera in en shunt här. Men sen så hade jag ont igen. Och då undrar jag varför det var ont. Jo, för skallbenen hade växt ihop. Så då var tvungen att operera bort lite skallben här.
4: Under de första åren möts föräldrar i oro, sorg och glädje. Men nu, 20 år senare, är barnen vuxna och träffarna i föräldragruppen är slut. Så hur gick det sen för alla? Hur blev livet och föräldraskapet? Lyssna till Allt för mitt barn. Här i P1 sänder vi det efter 3 på söndag. Nu är det fredag och 8:55 på kvällen.
8: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Den här veckan är det beredskapsvecka i Sverige. Det betyder att kommuner, myndigheter och organisationer har övat på hur man ska göra för att klara stora kriser. I Grums kommun i Värmland tränade 39 personer i natt på hur det är att vara en hel natt i ett skyddsrum utan rinnande vatten eller vanlig toalett. Och en av dem som var med var Lars-Göran Vadén som använder rullstol.
9: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
8: Lars-Göran Vadén jobbar på funktionsrättsorganisationen DHR. Han är den första rullstolsburna personen som är med i en sån här planerad övning i ett skyddsrum.
9: Vi har ju bråkat, om man säger, i många år mot myndigheter, kommuner och länsstyrelser att vår expertkunskap utifrån att ha en egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga borde tas tillvara mer när det gäller kris och krigberedskap och sådär. Och då känns det så lyckat nu då när vi får vara med på övningar.
8: Både gamla och unga personer var med på övningen i skyddsrummet. Den yngsta var bara en bebis. Den äldsta var i 80-årsåldern. I ett skyddsrum sköter man ventilationen för hand med en vev. Och de som kan veva turas om så att ren luft kommer in i rummet. Katja Berglund jobbar på Myndigheten för civilt försvar med frågor som handlar om skyddsrum. Hon säger att tillgängligheten i skyddsrummen är viktig.
10: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi behöver involvera målgrupperna och det gör vi genom att ha workshops. Och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
8: Men tillgängligheten i skyddsrummen kan vara dålig nu. Ofta finns det trappor till exempel. I Grums var Lars-Göran Vadén tvungen att lägga sig på en räddningsmadrass för att först komma ner till skyddsrummet på kvällen och sen upp igen på morgonen. Det var andra som drog honom på madrassen.
11: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
8: Det var Carina Holmberg på Ekot och Elton Eiransson på P4 Värmland som gjorde intervjuerna. En flicka skadades vid en högstadieskola i Växjö igår förmiddag. En stund senare tog polisen fast en pojke som nu är misstänkt för försök till mord. Pojken är under 15 år. Idag tog polisen fast en till pojke under 15 år. Han är misstänkt för brottet medhjälp till försök till mord. Flickan skadades lindrigt. I Luleå har några äldre kvinnor startat en träningsgrupp. De tränar tantparkour och klättrar, hoppar och kryper för att må bra.
12: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans och lär känna nya människor.
13: Eva Lindgren och hennes vän Anke Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
14: Det är framförallt balans och benstyrka.
12: Ja. Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet och allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
13: Och det som lockar deltagarna tror Anke är de lekfulla övningarna.
14: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig. Vi är tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
13: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
15: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans. För jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
13: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
15: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenaden, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
8: Reporter var Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig helg.
16: Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan när talmansvalet sker på måndag.
17: Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
18: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
16: Reporter är Lova Olsson och Karin Runblom. Och misstankarna om valfusk i Borlänge och Järva har gjort att debatten om valfusk har exploderat i sociala medier. Det menar Johannes Lindgren på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
19: Dels hävdas det att det här är islamister som ligger bakom det här. Det här narrativet om att invandrares röster kanske inte är liksom legitima på sånt sätt som icke-invandrares röster är. Också att en form av utbredd klanröstning existerar.
16: Forskarna på FOI har följt debatten om valfusk och eventuell påverkan i flera veckor. Och de senaste dygnen har diskussionen briserat till följd av rapporteringen om Borlänge och Järva, där misstänkt valfusk nu utreds av polis. Vissa som deltar i diskussionen på plattformar som X och Facebook undrar på riktigt om det gått rätt till, medan andra slår fast att valfusk förekommit. Och vissa konton misstänks vara falska, enligt Johannes Lindgren.
19: Det är inte ett problem i sig att man granskar huruvida det är valfusk, ska man diskutera det. Problemet från liksom vårt perspektiv är ju om det är då en massa falska konton som driver här och att det är en del av en slags påverkan. Eller att det blir så pass stort så att förtroendet för hela valsystemet påverkas eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
16: Reporter Ida Svansbo. Och den

0: The relationship between the United States and China will define the 21st century.
1: Xi och Trump möts i Washington för att göra upp om spelreglerna.
2: Det är en helt klart kapprustning.
1: Samtidigt har ledare från resten av världen samlats i FN för att rädda den gamla världsordningen.
3: The power of law must prevail over the law of power.
1: Men de försöken är poänglösa, menar vissa.
4: Donald Trump changed the world order. That is a fact.
1: Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radios app.
5: Eller i kanalen P1 imorgon förmiddag. Nu ska vi återvända till denna förmiddag, fredagen den 25 september. Och det ska handla om demokrati. Olle Wiberg har bjudit in professorn i statsvetenskap, Ludvig Bäckman.
6: Jag cyklade förbi Odenplan i Stockholm för några veckor sedan. Det var innan valdagen, förtidsröstningen var igång. Och kön måste ovanifrån sett ut som en enorm ihopringlad orm. Den bara fortsatte slingra sig i en till synes evighet runt sig själv och rörde sig mycket långsamt framåt. Det här har vi sett på flera håll i landet sedan under valet. Långa köbildningar även under valdagen som väckt frågor om hur det där påverkar röstandet och valdeltagandet. Hur stor roll spelar sånt där egentligen? Hur lätt ska det ens vara att rösta? Kan det till och med vara bra med lite motstånd, friktion, lite ansträngning? Det drog igång en massa frågor där om hur det skulle vara i den bästa av världar i en ideal demokrati. Idag ska vi dyka ner i den paradoxala idén om demokrati och alla problem som uppstår när vi försöker förverkliga den.

0: rent instinktivt när man ser den där kön kan man ju både tänka, åh nej, vilken lång kö. Inte bra för demokratin att folk får vänta länge. Tänk om någon drar sig ur och sådär. Eller så kan man tänka, vad bra att så många engagerar sig och faktiskt står där. Vad säger du, statsvetarprofessor Ludvig Bäckman? Vad har du lutat åt när du sett de här långa köerna?
1: Ja, alltså det, utifrån det som du nämner, idealet om demokrati, kan man ju säga att det finns tre väldigt olika krav på hur valdeltagandet ska se ut. Det ska vara omfattande, det ska vara informerat och det ska vara jämlikt. Och då är det klart att de där sakerna kan också komma i konflikt med varandra. Mm. Ju mer omfattande deltagandet är, betyder ju inte att det också är mer informativt.
0: Att de är upplysta, de
1: Nej,
0: som står där.
1: Nej, det gör ju inte rent principiellt. Samtidigt så är det klart att också mer omfattande betyder inte heller nödvändigtvis mer jämlikt deltagande. Om de som redan deltar, deltar ännu mer, så kanske det gör så att de grupperna som deltar ännu mer också blir då, deltar mer än de andra grupperna. Så att då blir det mindre jämlikt.
0: Så i vilken mån är det ett problem som du känner att du ser när du ser de här långa köerna?
1: Ja, men allt annat lika så är det ju ett problem. Alltså det bör ju vara så att, att det ska vara lätt att delta. Kanske inte, som du säger, det kanske inte ska vara för lätt. För det finns ju någon poäng också i att det här besluten som vi fattar som väljare på valdagen ska ändå vara ett beslut som vi tar på allvar. Som vi känner att ja, men det här spelar roll vad jag lägger min röst på. Det ska inte vara som att välja vilken typ av flingor man ska ha till frukost, utan det ska vara ett särskilt liksom högtidligt tillfälle som inskärper allvaret i den här beslutssituationen.
0: Det låter ju ändå svårkalibrerat på något sätt att veta hur pass lätt eller svårt eller hur mycket ansträngning som ska krävas. Vad tänker du?
1: Ja, alltså jag tycker att man ska nog inte fokusera på att det ska vara svårt, utan det ska nog vara enkelt i princip. Men däremot så tycker jag att det ska vara på ett offentligt plats. Jag tror att det är kanske en risk om man flyttar hem de här besluten till att vi gör dem i soffan på vår mobil eller något sånt där, att man skulle ha det här digitala röstandet. Då kanske det blir liksom för enkelt.
0: Då uppstår en massa andra risker också.
1: Ja, det, precis. Då finns det allt det här med valhemligheten och allt sånt där. Men att det här att vi får gå till en lokal och som är då i en offentlig plats där vi tillsammans med andra människor i vårt gemensamma samma demokrati gör det här beslutet. Det är ju klart att det ligger ju en ansträngning i bara det. Mm. Men den tror jag är liksom positiv. Den tror jag förstärker den här, den liksom, det som du pratar om där, att det ska vara lite man ska skärpa sig lite.
0: För det förekommer ju faktiskt redan idag att man kan få hembesök om man har de behoven, så att säga, som medborgare. Det är ju mer ovanligt förstås, men att det där skulle gälla allihop, att man bara sådär smidigt kom hem till mig så kommer vi lösa det här, och då kanske valdeltagandet går upp. Det är inte en vettig idé.
1: Nej, det är en avvägning som sagt mellan olika de här motstridiga liksom, kraven då. Att det blir mer omfattande deltagande, men blir det då mer informerat deltagande? Det kanske inte blir. Men det där med informerat deltagande är ju liksom väldigt grundläggande för en demokrati. Alltså, det handlar ju om att folket ska

0: ta ett beslut om vilka som ska styra dem själva. Men för att man, bara för att man har liksom beslutat, så betyder det inte att man har bestämt också, om det inte är informerat. Att man har gjort tryckt på en knapp eller något sånt där, då har man beslutat. Men för att det beslutet ska vara liksom ens eget beslut, någonting som man ska, som är, så måste det också vara informerat.
1: Väldigt svårmätbart förstås. Hur ska man begripa vem som är informerad och inte? Det finns ju en räcka med utmaningar i det också.
0: Ja, och i demokratins början för 100 år sedan så var det här den stora oron hos de som var liksom tveksamma inför demokratin. Det fanns en bok som översattes, som en fransman skrev, som heter Inkompetenskulten. Där han menar att demokrati, det är liksom att hylla inkompetens.
1: Nu ska pöbeln få rösta också.
0: Ja, exakt. Va? Så det fanns en sån väldig motvilja mot många utbildade, hos många utbildade och borgerliga kretsar liksom, på den tiden.
1: Det har ju riktat kritik mot vårt valsystem med alla dessa olika valsedlar som vi har, som gör att själva processen tar lite längre tid. Danmark gör lite annorlunda, de har alla partier samlade på ett ark istället om man sammanfattar. Men det här med att minska köerna, alltså göra det smidigare på något sätt, det måste väl ändå gynna vissa valgrupper kan man tänka sig, missgynna andra. Alltså hur ska man utvärdera en sån sak med en demokratisk blick, vad som blir utfallet?
0: Så där är det ju tyvärr med alla saker som gäller demokratin, att när man då försöker förbättra demokratin genom att göra människor mer informerade eller öka deltagandet eller se till att medierna rapporterar om saker på ett mer informerat sätt, mer sakligt orienterade, så är det klart att det får ju konsekvenser som i en viss situation kan missgynna en viss politisk sida och gynna en annan politisk sida. Förlåt. Och det då, men att man ska då ta ställning till hur demokratin ska fungera utifrån de här partistrategiska liksom, grunderna eller perspektiven, det tror jag liksom vore väldigt olyckligt. Men det är ofrånkomligt samtidigt, men vi bör försöka undvika det.
1: Det här som vi var inne på då med valdeltagandet och att man ska vara informerad. Alltså hur gör du som statsvetarprofessor, alltså hur jämkar du ihop de här? Vi säger ju slentrianmässigt att högt valdeltagande är bra. Är liksom 97% valdeltagande per automatik bättre än 95%?
0: Nej, det är ju omdiskuterat. Den svenska demokratin bygger ju på att riksdagen företräder folkviljan. Folkviljan är inte det som folk ute i landet tycker, utan folkviljan är det som folket har röstat fram och som sen blir beslut i vår riksdag. Och för att riksdagen då ska kunna anses företräda folkviljan, ha legitimitet i det, göra liksom vara trovärdig i det anspråket, så bör ju ha ett stort valdeltagande. Det är så liksom de som skrev vår grundlag och de svenska partierna har liksom tänkt kring demokratin. Sen principiellt sett så kan man ju liksom, finns det ju olika perspektiv. En del skulle säga att ett väldigt högt valdeltagande är snarast en indikation på ett problem. Det är liksom att folk är väldigt upprörda och missnöjda. Hälsan tiger still, säger en del.
1: Då är det väl bra i och för sig att de agerar?
0: Ja, precis. Då är det bra att man kan agera. Men problemet, det är också ett sjukdomstillstånd. I en bra demokrati där det liksom inte är så mycket problem, där är valdeltagandet per automatik lägre då. Så att det är ett annat perspektiv. Sen finns det ju, det finns många perspektiv. Alltså, får jag nämna ett till? Och det tycker jag är ett ganska roligt perspektiv. Det är John Stuart Mill, den gamla liberalen, som sa att ja, men valdeltagande är alltid bra, eller politiskt deltagande är alltid bra för individen. Det är ett sätt på vilket individen liksom får lära sig att ta ansvar och liksom bli en mera utvecklad person. En klokare och mer ansvarstagande, en högre stående och mer dygdig människa.
1: Okej, men om vi då tänker på den personen jämfört med en annan person då, som kanske bara så här, lottar fram sin röst. Alltså går det att tala i termer av kvalitet och kvantitet när vi pratar om röster i en demokrati på det här sättet?
0: Ja, John Stuart Mill tyckte ju uppenbarligen det. Ja. Att liksom att det är kvalitet om vi är eftertänksamma och utbildade och så vidare. Men sen är det klart att det där är ju ett farligt argument också, för det kan ju lätt vändas mot demokratin och det kan ju också vara stigmatiserande.
1: De här har inte löst på. De här rösterna borde inte räknas.
0: Och demokratin har ju också en annan grundtanke, och det är att den ska vara inkluderande. Att alla ska vara med på något sätt. Vi ska ha liksom, demokrati fungerar inte om det bara är en liten minoritet som bestämmer, eller till och med en minoritet som har rösträtt. Så att därför så finns det ju liksom en motsättning här mellan det här kravet på kvalitet beslutet och kravet på inkluderande deltagande.
1: Om du spanar på Sverige i de här termerna då, kvalitet och kvantitet, finns det något du tycker vi kan förbättra i hur vi tar oss an röstandet?
0: Ja, så både inklusion och kvalitet är ju liksom ideal som vi inget land någonsin fullständigt har levt upp till. Å andra sidan, Sverige ligger ju i internationell jämförelse kanske bäst till av alla, eller vi delar ju den platsen med de andra nordiska länderna.
1: I de här demokratiindexen?
0: Ja, precis. Och det handlar ju mycket om det, att vi har en ganska hög utbildningsnivå, vi har ett brett deltagande, högt valdeltagande och så. Så att vi har ju mindre problem än det här i Sverige än många andra länder, men vi är fortfarande inte perfekta på detta.
1: Nej, demokratin är inte bra, men det är det minst dåliga alternativet, det är väl den här slitna klyschan.
0: Ja, just det. Precis.
1: Vi ska gå vidare och dissekera några av de här idéerna med demokrati och alla de här inbyggda paradoxerna med hjälp av dig. Du är väl en av dem som har hängt upp dig på det här, eller hur?
0: Mm, även om jag är skeptisk när man säger paradox.
1: Ja, vad tänker du då?
0: Ja, men paradox, det är ofta, då menar man ofta en skenbar paradox. Någonting som ytligt sett verkar motsägelsefullt, men när man tänker efter så är det inte det.
1: Okej, spännande. Du får utveckla det där. Ni statsvetare brukar ju då identifiera demokratins olika principer. Vi har gått igenom flera av dem nu. Sen brukar det ändå krångla till sig, även om det inte blir en paradox, då, så krånglar det till sig när vi försöker göra verklighet av det här. En av de stora upplysningsfilosoferna, Jean-Jacques Rousseau, gick så långt som att säga att demokrati är ungefär, det här är inte ett ordagrant citat, men ungefär en idé för gudar. Det här är inte ett styrelseskick för människor, det är så fulländat så att vi som misstaggörande människor kan inte hantera detta. Det låter som att vi har en del uppförsbacke då alltså.
0: Ja, men det, precis. Och det just uttrycker ju den här uppfattningen om att kraven på en perfekt demokrati är så höga så att vi förmodligen inte kommer någonsin att fullt ut kunna förverkliga de förutsättningarna i något existerande samhälle.
1: Vi borde ha lite mer lagom krav då, eller?
0: Nej, men det är inte säkert, va? Jag menar, det är ungefär som nollvisionen på liksom hur många som ska dö i trafiken. Jag menar, borde vi inte eftersträva att inga ska dö? Bara för att vi kanske vet att vi kommer aldrig nå det. Mm. Nej, det följer ju inte riktigt. Man kan ju ha en vision blir inte värdelös bara för att vi kanske vet att vi aldrig kommer att uppnå helt fullt ut förverkligen.
1: Det blir som en hare att springa mot.
0: Ja.
1: Han förutsåg då i alla fall i en era som han levde i av despoti och envälden och sådär, många av de här problemen som vi ska prata om, som vi ser hos dagens demokratier, med statsvetarprofessor Ludvig Bäckman från Stockholms universitet. Han hjälper oss bena i detta idag, om den ideala demokratin. Nu har vi pratat om det här med val. Om vi tar det i någon slags drömvärld eller idealdemokrati, hur skulle valen gå till då om vi bottnar i det här hos Rousseau då, 1700-talet?
0: Alltså för Rousseau så var ju liksom utgångspunkten att ett specifikt problem. Och problemet är att vi människor vill alla vara fria, men när vi lever i ett samhälle så måste vi följa lagar som andra har beslutat. Och det tycks ju att följa beslut som andra har beslutat, det är ju inte att vara fri. Det är ju att vara liksom underkastad någon annans vilja. Så för honom var ju demokrati lösningen på det här problemet. Om vi alla har varit med och fattat de här lagarna, beslut om de här lagarna som vi måste följa, ja då är det ju så att när vi då följer lagen eller tvingas följa den, då tvingas vi inte följa ett beslut utan någon annan, utan vi tvingas följa våra egna beslut. Och det kan inte vara i konflikt med idén om frihet.
1: Att vi maximerar vår gemensamma frihet.
0: Ja,
1: på något
0: alla
1: sätt.
0: Blir fria så att säga, i demokratin, därför att då har vi alla deltagit i de här besluten. Men problemet med den tanken naturligtvis är ju att vi ofta är oeniga om vilka lagar vi ska fatta beslut om. Och då riskerar det att bli så att då är det en majoritet som bestämmer över en minoritet. Och för Rousseau så var ju där ett väldigt stort problem. Han ville ju till varje pris undvika då det som han såg som majoritetstyranni. För honom var det att han menar att den brittiska styrelseskicket exempelvis, där man då hade representanter som fattade beslut och man röstade om det här. Ja, de kallar det demokrati, men det är ju bara majoritetstyranni egentligen.
1: Några hamnar alltid i kläm rejält. Ja. Du, vad levde han i för värld? Du tar upp Storbritannien här, men vad levde han i för värld när han pratar om det här gudabenådade styrelseskicket? Alltså, vilka var problemen som han såg att hans idé om demokrati kunde lösa då?
0: Ja, men det är just detta att vi lever i ett styrelseskick. Alltså, han växer ju upp i ett styrelseskick som är ett enväldig monarki, där det finns en kung och en liten krets människor som...
1: Vi pratar om Frankrike förstås.
0: Ja, vi pratar om Frankrike då, som styr helt och hållet utan att lyssna på och bry sig om vad folkflertalet eller människor i allmänhet tycker. Men han menade att det problemet som är det handlar inte bara om att människor ska få vara med och bestämma, utan det handlar om något mer grundläggande. Det handlar om möjligheten att förena individuell frihet med att bo i ett samhälle som styrs genom lagar. Och för hans del så var ju lösningen att vi måste alla liksom komma fram till att... Alltså demokrati förutsätter att vi är eniga om vilka lagar vi ska ha. Och det är ett väldigt radikalt krav. Och det förstod han ju själv, att det där kommer inte funka om vi har det på i Frankrike. Det funkar bara om vi har väldigt små demokratiska sammanslutningar.
1: Som han ville se ett litet sammanhang hela tiden.
0: Och där bygger han ju vidare på traditionen från den grekiska småstaterna under för 2500 år sedan, eller italienska städerna på medeltiden och sådär. Demokrati är inte möjligt, skulle han sagt, på en så stor nivå, eller så hög nivå som
1: återigen ett omöjligt uppdrag, alltså när vi växer och blir fler, så att säga. Mm. Ett av hans mest kända begrepp, det är ju det här med allmänviljan. Mm. Vi har nästan berört det på ett sätt, den här sammanlagda viljan av hela samhällets uppfattning, eller en stor del i alla fall, majoriteten av invånarna. Hur håller det där begreppet för dagens demokratier, tycker du?
0: Allmänviljan är ett ganska krångligt, ofta missbrukat och begrepp. Och jag skulle säga att en del menar att det där avslöjar Rousseau som en totalitär tänkare. Att allmänviljan, det är liksom det objektiva, sanna som ska genomdrivas mot individens egna uppfattningar om vad hon eller han tycker. Och det är det som banar vägen för den totalitära styrelseskicken. Och så här. Många hävdade att Rousseau var en sån person. Men jag tror att det finns en annan tanke där hos Rousseau. Och det är helt enkelt att när vi fattar kollektiva beslut, så finns det i princip, menar han, ett beslut som är bäst för alla. Det finns någonting som vore det bästa beslutet om vi nu på ett klokt och systematiskt sätt tar hänsyn till allas intressen. Och det är det beslutet som vi borde fatta.
1: Men kan man nå dit via det här systemet då med demokratin?
0: Alltså han menar att han sa inte att demokratin kommer leda till det, men han sa att det är en förutsättning för verklig demokrati. Okay. Sen finns det andra forskare på senare tid som har närmat sig den här frågan, liksom, men hur ska man uppmuntra det här? Hur ska man se till att det blir mer sannolikt att det här beslutet verkligen nås?
1: Vi kommer till de bitarna om en stund, men det här med som vi har idag med representativ demokrati, och som de allra flesta länder har som utgångspunkt för sitt statsskick. Det var han inte så förtjust i, va? Så han tyckte att det skulle vara en direkt demokrati.
0: Ja, precis. För att då, i en representativ demokrati är det ju inte vi själva som fattar besluten av de lagar som vi ska följa. Utan det är ju andra som gör det. Och det stod han som en helt korruption liksom, av demokratins grundtanke.
1: Och därför måste det vara väldigt litet sammanhang också. Då. Ja. Så att, hur ska man veta vilka beslut som bör fattas på demokratisk väg där? Det finns ju mängder av beslut som vi fattar i det stora och det lilla i vardagen hela tiden. Vad tänkte han om det?
0: Alltså, hans utgångspunkt är väl också där, och det tror jag är en utgångspunkt som många andra delar också, att i demokratin så finns det egentligen inga begränsningar av vad vi kan fatta beslut om. Alltså, folket är suveränt. All makt tillhör folket. Så står det ju även i den svenska regeringsformen. All offentlig makt utgår från folket. Däremot så betyder det inte att vi bör fatta beslut om allting. Vi bör inte fatta beslut om vad jag ska ta på mig på morgonen, eller vem jag ska gifta mig med och så vidare. Och därför så måste ju också, och det måste ju inse i folket då, i tanken. Eller tanken är att folket bör inse det och fatta beslut om vilka gränser för demokratin vi ska ha. Mm. Och de gränserna har vi ju definierat i Sverige då, i alla fall i vår grundlag. Och det är ju gränser som demokratin själva har satt upp för sin egen makt. Men det är inte påtvingade gränser. Vi kan ju ändra på de här gränserna.
1: Men en sån där sak som jäckar er statsvetare än idag är ju det här med folket, som du har nämnt flera gånger nu. Vilka är de och vilka ska anses vara berättigade att rösta och sådär?
0: Det är en stor fråga.
1: Ja, hur började de tanken, om vi är kvar i 1700-talet och arbetar
0: fram? Ja, på den tiden så var det ju liksom väldigt styrd. Den uppfattningen om vilka som tillhörde folket var väldigt styrt av den tidens normer och liksom, idag skulle vi kalla det fördomar kanske. Alltså att det var bara män, och att det var oftast knippat med män som hade någon position i samhället, kanske hade ägande eller var självständiga. Självständighet var väldigt viktigt för Rousseau och även för andra vid den tiden. Alltså den som jobbar i någons hushåll och är liksom som butler, eller vad heter det? Det heter inte butler, det heter...
1: Hushållerska.
0: Ja, hushållerska. Den är inte självständig, för den är beroende av någon annan, så att säga. De ska då inte anses som fullvärdiga medborgare. Mm. Så tänker vi inte idag. Men däremot så lever det ju kvar den här tanken att det medborgarskapet är väldigt viktigt. Och det är det ju faktiskt i alla länder i hela världen, utom Nya Zeeland, ska jag lägga till. Mm. Där får man faktiskt rösta om man inte är medborgare.
1: Okej, okay. Kan du bara dra lite kort vad det handlar om där?
0: Alltså? Nej, men det räcker med att bo där ett år, så får du rösta i deras nationella val.
1: För då anser man att man är inom rikets gränser och påverkas av besluten.
0: Ja, just det. Och det kanske, jag vet inte varför det är så i Nya Zeeland, men det kan ju ha att göra med att det ligger så långt bort, så det var inte så många som tog sig dit. Mm. möjligen. Men i alla andra länder så är det bara medborgarna som får medbestämma. Och det där är ju naturligt, så tänker nog de flesta. Men det är ju inte självklart att det bara är medborgarna som ska få besluta, vara med och rösta. Och det finns ju en del skräckenjagande historiska exempel på hur den där regeln har missbrukats också.
1: Berätta.
0: Ja, men Sydafrika till exempel. Där var det ju så fram till 1994 att bara de vita, den vita minoriteten fick rösta. Och då om någon folk då sa att men det där är ju inte demokratiskt, då svarade den vita då regeringen att jo, det är demokratiskt för att det är bara alla medborgare får rösta. Mm. Och då blir man ju konfunderad, hur gick det till? Jo, man hade avskaffat medborgarskapet för de svarta. De svarta var inte längre medborgare i Sydafrika sedan 1970. Man hade liksom avskaffat deras medborgarskap. Och det visar ju att det här med vilka som är medborgare är ju liksom ett politiskt beslut någonstans. Det kan majoriteten styra. Och då blir det kanske lite konstigt att säga att ja, det är bara medborgare som ska medbestämma. Men vilka som är medborgare, det kan majoriteten bestämma över.
1: Just det. Och det där är ju ett mörkt exempel förstås. Men sen finns ju de här inbyggda grejerna som ni ofta tar upp med kärnkraftverk vid gränsen till ett annat land. Är det verkligen bara
0: Barsebäck-exemplet?
1: Ja, vad handlar det om?
0: Nej, men där finns det ju några då som menar att om man inte ska ha medborgarskap, vad ska man då ha för princip för att avgränsa vilka som ska få med och rösta? Och då säger en del att det är de som påverkas av besluten som ska få med och rösta. Och då är det här Barsebäck-exemplet då väldigt tydligt. För det var verkligen en konflikt på 70-80-talet att danskarna tyckte att Sverige var lite dumma som byggde kärnkraftverk precis på andra sidan sundet som de kunde se. För det påverkade ju dem väldigt mycket.
1: Och kunde inte rösta om överhuvudtaget.
0: Nej, de fick ingen inflytande över det beslutet. Och då menar man att om alla skulle vara som påverkas av ett beslut ska få vara med, då borde danskarna fått med beslutat om det där. Men det är ju bara en tolkning. Jag skulle säga att det finns en annan princip som är att det är de som är underställda besluten som ska få med och rösta. Och det är ju liksom, vad är underställd? Ja, det är att tvingas lyda lagarna och de gemensamma besluten. Och då skulle det vara okej att man inte lät danskarna vara med. Men däremot så skulle man inte vara okej att säga att bara medborgare i landet som ska vara med och bestämma, utan även de som bor i landet som inte är medborgare ska få vara med och bestämma.
1: Ja, underställd, det låter ju nästan lite, vad ska man säga, despotiskt, ja. Eller som att man är undersåte nästan.
0: Ja, du har rätt i det, att ordet har liksom en klang. Man ersatte ju ordet undersåte med medborgare i demokratins begynnelse, just av den här anledningen att undersåte lät ju liksom enväldigt och så vidare.
1: Så här har vi ju det med barn förstås. Ja. Alltså, våra barn är underställda det här. De ingår inte i de människorna som får rösta.
0: Men jag tycker att det är lite synd på ett sätt, därför att undersåtetanken påminner oss ändå om att vi är alla som bor i ett land underställda de gemensamma besluten. Mm. Och det kanske är det som är det viktiga i en demokrati. Det är ungefär som man är med i en förening. Vilka ska rösta på årsstämman? Ja, alla som är underställda besluten, för vilka besluten gäller.
1: Sen finns det ju en annan sak också. Det ligger ju i sakens natur att med hjälp av demokratiska processer så kan vi, om vi vill, via folkviljan, via demokratin, också avskaffa demokratin. Mm. Annars skulle ju liksom systemet i sig självt vara totalitärt. Mm. Hur hanterar forskningen den paradoxen idag? Mm. Hur talar ni med varann?
0: Det där är en komplicerad fråga på det sättet att det går ju inte att undvika att om det finns en väldigt bestämd och kontinuerlig majoritet som inte vill ha demokrati i ett land, så kommer de ju förr eller senare lyckas avskaffa den. Och det kan man inte förhindra. Man kan tycka att det är dåligt, man kan tycka att det är ett fruktansvärt beslut, men det går ju inte att hindra det. Vissa länder har ju försökt att förhindra det här, som Tyskland exempelvis, där man efter andra världskriget och erfarenheten av det skrev in i grundlagen att Tyskland ska vara en demokrati, och den här principen i vår grundlag får aldrig avskaffas eller ändras. Man har försökt liksom en evighetsklausul i deras grundlag. Men evighetsklausuler, det är klart att under vissa omständigheter så går det att avskaffa dem också. Det är finns ingen som, om inte någon försöker hindra dem, så kan de avskaffa dem.
1: Jag gissar att du måste ha grubblat på det här en del också. Har du någon idé om hur man kan skruva liksom på systemet för att bygga in skyddsmekanismer utan att de blir repressiva i sig självt?
0: Ja, nu försöker vi, just nu så pågår en sån process i Sverige faktiskt. Vi har ju lagt förslag till grundlagsändring på riksdagens bord, där man ska då ändra reglerna för hur man ändrar grundlag.
1: Som har en politisk majoritet bakom
0: sig
1: också.
0: Ja, verkligen. Och där vill man ju då göra det svårare att ändra grundlagen just för att skydda demokratin. Men det är klart, en invändning mot det är ju, det finns flera invändningar mot det. En invändning är att vi har ju fyra grundlagar, och det här förslaget då gäller ju alla grundlagar. Och varför ska det vara svårare att ändra successionsordningen som reglerar vår tronföljd? Liksom, faller det under att skydda demokratin? Det kan man ju diskutera.
1: Ja, just det.
0: Till exempel. Men det, så det, det, det, och en del skulle säga också att det finns ju de som, jag vet att min kollega Torbjörn Tännsjö, eller han är ju filosof, men han brukar ju säga att ja, men majoriteten måste alltid få bestämma, det är det som är demokratin, och att då gör det svårare för majoriteten att bestämma, det är liksom odemokratiskt.
1: Du kanske känner att du är inne på filosofiområdet en del också i din forskning.
0: Ja, fast jag brukar ju gilla, jag föredrar att kalla mig statsvetare.
1: Ja. Du, jag undrar om vi har fått med de mest uppenbara problemen nu. Alltså om vi utgår från de här principerna om någon slags delaktighet, rösträtt, att kunna göra väl informerade val. Vilka fler problem uppstår när de här omsätts i praktik? Har vi fått med de viktigaste bitarna nu, tycker du?
0: Ja, oj, det finns så många problem som man skulle kunna ta upp. Ja.
1: För det här med informerade val är ju hela tiden uppe för debatt, verkligen. Mm. Alltså det låter ju extremt klurigt att få till... återigen en slags metod eller bygga in det i systemet, att man, hur ska man liksom lösa en sån sak, läsa på, vem ska i så fall ge ut den här skriften som man ska läsa på i och så vidare.
0: Ja, men ta två aspekter där. Det ena är, vad innebär att vara informerad eller fullständigt informerad i ett beslut när det gäller politisk demokrati? Ja, det innebär att vi var och en som medborgare ska veta precis vad alla partierna vill, de ska veta precis vad regeringen och riksdagen har beslutat under den föregående mandatperioden så att man kan ta ställning till det. Den ska också veta vad de här besluten har för konsekvenser för samhället och veta hur samhället fungerar.
1: Det låter som att man behöver hjälp av AI för att sammanställa
0: allt
1: det
0: där. Ja, men det är ju ingen som har den kompletta överblicken och kunskapen som gäller, som skulle krävas för ett fullständigt informerat beslut.
1: Hur kan man hjälpa människor att fatta bättre demokratiska beslut utan att börja gå in och styra dem egentligen?
0: Ja, en viktig sak där, och det är den andra poängen som jag tänkte ta upp där, och det är liksom att offentligheten, alltså det som händer inte bara vad vi individer gör, utan det vi lyssnar och tar in från medier eller från vad andra säger och tycker och tänker, det som vi tar del av från andra, det är ju väldigt viktigt i en demokrati, att det finns en informerande och välfungerande offentlighet. Det står ju faktiskt i våran regeringsform, fri åsiktsbildning är en förutsättning för vår demokrati.
1: Mm.
0: Och det är inte bara att man inte ska ha censur eller att det ska finnas yttrandefrihet, utan det är också att det ska finnas en kvalitet på det som lyfts fram och kommer fram i offentligheten. Det ska vara en bredd, men det ska också vara informerat. Och det är ju någonting som har varit ett problem för demokratin verkligen alltid. Och i vissa länder nu så är det ju verkligen ett stort problem, för att dels som vi sa, att det finns då från regeringsmaktens sida så försöker man förhindra medierna att rapportera om saker. Men det handlar ju också om sociala medier och sånt där.
1: Men där är ju också medierna väldigt polariserade.
0: Ja, det är ju det. Tack och lov har vi inte lika polariserade medier ännu i Sverige. Men sociala medier är ju en sån här, liksom ett tvåäggat svärd. För att å ena sidan så gör det ju väldigt mycket enklare för alla oss att bli informerade. Och å andra sidan så får man ju dela väldigt mycket icke-informativt innehåll och ibland rena lögner och skevheter.
1: Du kanske tycker att jag har lite av en hang-up på Jean-Jacques Rousseau.
0: Nej,
1: från
0: 1700-talet.
1: Ja, men det är bra. Vad tror du vad han hade tänkt om dagens val i Sverige? Om det hade varit så att han var här som någon slags valobservatör, skickades hit från dåtiden och såg hur det gick till i Sverige 2026. Vad hade han haft för tankar, tror du?
0: Nej, men han har ju tyckt att det var en travesti på demokratin naturligtvis.
1: En fars?
0: Ja, verkligen. Eftersom det är första att vi inte fattar beslut om några lagar, utan vi bara väljer de som ska besluta åt oss.
1: Mm.
0: Men också för det här att vi inte tillräckligt ägnar oss åt att försöka identifiera då allmänviljan, som du sa förut. Alltså det här gemensamma, det är liksom som är det bästa beslutet för oss alla, utan att istället så röstar vi på olika partier.
1: Mm.
0: För partier, vad är det? Jo, det handlar ju just om att vi tycker någonting annat än vad de andra tycker.
1: Och så 10 miljoner invånare, det är större än en liten stad.
0: Ja, och 10 miljoner. Så det fanns ju jättemycket saker där han skulle klanka ner på. Men det betyder ju också att hans teori kanske inte riktigt är relevant för våra omständigheter riktigt. På
1: nej,
0: det sättet.
1: Vi får omtolka den lite i vår tid. Mm. I runt 10 000 år har vi bott tillsammans i de här stora grupperna som Rousseau hänvisa till på något sätt, att vi har större städer och liksom behövt förhålla oss till en större grupp. Men det här med representativ demokrati som Rousseau uppenbarligen inte gillade, med allmän rösträtt också, det har vi haft i ungefär 100 år av de här 10 000 åren. Mm. Vad säger det, tycker du, att det har varit, att det ser ut så på tidslinjen?
0: Exakt. Det finns ju, det är ett väldigt nytt system helt enkelt. Det är liksom en innovation, en politiskt experiment som vi har sysslat med de senaste 100-150 åren i stora delar av världen. Ett väldigt populärt experiment och väldigt framgångsrikt, ska vi säga. Det har ju verkligen förändrat våra samhällen och det inneburit väldigt mycket positivt för hela mänskligheten. Men det är också ett experiment, och jag tror inte att vi kan säga att vi har satt liksom de slutgiltiga formerna för hur den här demokratin ska fungera, för den representativa demokratin, hur den ska fungera. Jag menar, vem vet hur demokratin kommer att se ut om 500 år? Det finns mycket som man kan skruva på för att göra demokratin liksom bättre, eller på något sätt i alla fall ja, anpassar den inför nya utmaningar.
1: För mig låter det nästan som en sån här matematisk gåta, du vet, som alla vill lösa, som Fermats stora sats eller någonting, och som nu har lösts i och för sig efter 500 års jäckande så. Hur skulle vi kunna få till en demokrati utan att stöta på alla de här hindren hela tiden? Är forskningen på G här, eller vad säger du?
0: Forskningen är på G, men det är klart att det är också något reflexivt i det här. Alltså demokrati handlar ju om att folk själva ska också vara med och bestämma. Så att vi kan ju inte komma på en lösning som sen vi ska liksom pådyvla folket, utan folket måste ju också själva vara delaktiga i att förändra och utveckla sin demokrati. Det finns ju en intressant sån här liten sci-fi-novell från 50-talet av Isaac Asimov, där han tänker att ja, men framtidens datorer, de kommer vara så smarta, så de kommer kunna räkna ut vad som är det bästa beslutet. Så du behöver inte längre ha val. Och då, men vi måste ju samtidigt, så är val så viktigt, vi låter en person rösta istället som en symbolisk handling, och så lottar vi fram vem som gör det.
1: Det låter som att vi kunde göra ett program om svårigheterna med det där också.
0: Ja, men jag tror aldrig vi kommer kunna komma dit, utan det viktiga är ju också att vi känner att det är våra beslut. För det är liksom själva demokratins grundidé. Det är inte bara att det är det bästa beslutet, utan det är vårt beslut.
1: Du är ju också knuten till Institutet för framtidsstudier. Det är lite därför jag frågar på något sätt. För att den här idén om vilka som ska rösta i den här globaliserade världen där vi tar beslut här som också ger effekt där borta. Vad tror du är på gång där?
0: Ja, jag menar, EU är ju ett sätt på vilket man har mött den där utmaningen rent politiskt, att man har försökt hitta samarbeten mellan olika demokratier för att, och sätt att liksom människorna i de här europeiska länderna att få inflytande över beslut som gäller oss alla och inte bara fatta beslut inom länderna. Men jag tror ju inte, som en del trodde för några år sedan, att vi går mot någon slags global demokrati eller att vi kommer att utsträcka rösträtten till alla människor som bor utanför vårt land och så vidare.
1: Antalet diktaturer ökar ju i världen.
0: Ja, så det känns väldigt långt avlägset, tror jag. Men däremot så finns det ju andra saker. Jag tror att exempelvis den här frågan om rösträttsålder, den kommer ju förändras. Nu har vi 18 och det tycker vi självklart, men vi har bara haft det i ungefär 50 år. Det var en ganska ny sak egentligen. Och många länder sänker nu till 16 och
1: Sen hör jag ibland röster som tycker att det borde gå tillbaka till 21 också.
0: Ja, visst, det kan också göra. Men däremot att då avskaffa rösträtten för några, vilket det skulle innebära, är ju väldigt ovanligt. Iran gjorde det 2007, då höjde man rösträttsålder från 15 till 18. Men där kunde man göra det, men jag tror att det är svårt att göra det.
1: Iran gissar jag inte är ett exempel på detta, men finns det några länder som du kan se att man liksom ligger i framkant i de här frågorna, som lyckas sig ta sig an det här strävandet mot en perfekt demokrati, om vi säger så, på ett mer effektivt sätt?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att intresset verkar ju, från politiskt håll för demokratifrågor verkar ganska litet just nu. Jag menar, man tittar på den svenska debatten om exempelvis hur vi ska ändra reglerna för medborgarskap eller sådär. Det finns ju många åsikter om det, men det är väldigt sällan man hör vilka konsekvenser det har för demokratin exempelvis. Alltså att någonting har konsekvenser för demokratin, det är inte ett argument som särskilt ofta lyfts fram av våra politiska partier, och varken i Sverige eller resten av Västeuropa och USA idag faktiskt.
1: Om du blir ännu mer konkret i vad du saknar, hur skulle diskussionen låta om det skulle gagna demokratin?
0: Ja, men det borde alltid vara ett utvärderingskriterium. Okej, det här är en bra reform för att minska kriminaliteten eller för att få en bättre tillväxt eller vad det är. Men vad innebär det för demokratin? Man borde lägga till det som en liksom konsekvensanalys. Blir det bättre eller sämre demokratiskt sett om vi gör på det här sättet? Det kanske inte ska vara den avgörande parametern i alla fall, men åtminstone det bör ju vara något som går in i kalkylen.
1: Ja. Är det en politisk diskussion eller är det liksom en större samhällsdiskussion som behöver till för att liksom se de här problemen och vad vi kan göra?
0: Ja, det är en svår fråga. Jag tror att det just nu senaste åren har det varit så affekterat. Mycket politiska frågor har ju blivit väldigt känslosamma, som exempelvis invandringsfrågan eller sådär saker. Och i ett sånt läge så försvinner många av de här grundläggande principiella och kanske viktigare frågorna från dagordningen. Då blir det istället liksom två lag som står och skriker på varandra.
1: För återigen då det här med Rousseau, sa ju att ett så fulländat styrelseskick som detta passar mer för gudar, inte för den ofullständiga människan ungefär. Vi kommer ju aldrig bli gudar, även om det finns vissa som ändå argumenterar för att vi börjar bli det nu med vi styr vår evolution och vi utvecklar AI och sådär. Men kan vi komma någon längre vart med demokratin som de människor vi är?
0: Det tror jag definitivt att vi kan göra. Nu är det så att vi ska inte underskatta de insatser och hur kloka de var, de som skrev våra grundlagar för 50 år sedan och inte minst de som skrev den amerikanska grundlagen för 250 år sedan. Och så. Det har ju funnits väldigt mycket begåvade liksom, inspel i demokratin redan i vår historia. Men det är klart att framtiden kommer att kunna hitta nya former för demokratin. Nya sätt på vilket vi kommer att få inflytande, kunna utöva inflytande och bli upplysta och kunna inkludera fler människor i beslutsfattande på ett sätt som också är legitimt. För det handlar, demokrati handlar också, via sista saker vi säger, inte bara om att vi ska vara delaktiga och medskapare till besluten, utan det handlar också om hur vi ska behandlas som mottagare av besluten. Att vi också respekterar individen med de beslut vi tar. Jag menar, respekt för individens frihet och värdighet är liksom en grundpelare i demokratin. Det står i vår grundlag och det var också det som liksom var utgångspunkten för Rousseau. Så jag tror att den får vi inte glömma. Det är inte bara om att vi ska delta, utan det handlar också om hur vi ska behandla andra människor i våra
1: samhällen. Hur nära eller långt borta tror du att vi är att komma fram till något nytt med det där då?
0: Jag tror ju som en god hegelian att utvecklingen går alltid framåt, men den går inte rakt framåt.
1: Nej, är vi liksom dömda att fortsätta bara stånga oss blodiga i den här frågan på något vis som de människor vi är?
0: Ja, så är det nog. Men inte blodiga, utan att jag tror att vi kommer att kunna stånga oss också till en bättre plats så småningom.
1: Stort tack för att du var med idag. Ludvig Bäckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
0: Tack.
1: Förmiddag i P1 heter programmet. Det här avsnittet finns om en liten stund i Sveriges Radio-appen tillsammans med alla våra andra. Sök på förmiddag. Idag har det handlat om den ideala demokratin. Olle Björkman var producent och Olle Wiberg heter jag själv.
2: Nu kommer en kortad repris av Ring P1 Fredag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Patrik Hockum i Umeå.
3: Jag vill prata om förhållanden på arbetsmarknaden och framförallt karensavdrag och första dagsintyg och hur många jobb man måste söka för att kunna få ut sina ersättningar som A-kassa och sånt där.
2: Hur kommer det sig att du låter som att du är insatt i det här?
3: Jag är inget proffs, utan jag är lekman och jag är själv inte drabbad av turligt nog, än så länge i alla fall. Så,
2: men berätta vad du tänker.
3: Det hårdnar på arbetsmarknaden. Jag tycker att det här är ett uttryck för människoförakt och översitteri, för att man behandlar ju folk olika, för att makthavarna underkastas under samma regler själva till exempel.
2: Tänker du på karensavdrag där, eller vad är det du tänker?
3: Karensavdraget och även det här första dagsintyg som har seglat upp. Men karensavdraget, både karensavdraget och första dagsintyget uppmanar ju enligt mig folk att gå till jobbet sjuka.
2: Formellt gäller väl samma villkor för alla, men hur menar du att det inte är det i praktiken då?
3: Ja, men om vi tar som av våra högsta beslutsfattare i riksdag och regering som trycker på om de här reglerna och som inte verkar vilja ta bort dem. Jag hade en del partier som pratade om att man vill ta bort vissa saker. De behöver ju inte, till exempel om vi ska komma in på den här arbetssökningsbiten, de behöver ju inte söka jobb för att få ut sin inkomstgaranti eller omställningsbidrag eller vad det heter nu.
2: Men om vi tar det med karensdagar, att vissa jobb är det ju så att man inte behöver sjukanmäla sig, man kan kanske jobba hemma och sådana saker.
3: Ja, precis. Och då blir det ju snedvridet, tycker jag. Mm. Och sådana jobb som jag är busschaufför själv. Och då måste man ju gå till jobbet. Man kan ju liksom inte köra bussen hemifrån.
2: Nej.
3: Men Centerpartiet till exempel drev ju det här väldigt hårt att man inte ville ta bort karensavdraget. Och man varnar ju för att sjuktalen kommer öka om man gör det. Och det är ju självklart att man kommer göra det, menar jag. För då är folk som skulle varit hemma, som har gått till jobbet sjuka, kommer ju då börja sjukanmäla sig naturligtvis. Så att det är en liten falsk varning, tycker jag.
2: Du tänker att som det är nu så är det istället så att folk jobbar sjuka?
3: Ja visst, det vet jag att folk gör.
2: Jag vet att en del arbetsgivare resonerar som så att det skulle bli väldigt kostsamt för företagen om man tog bort den här karensdagen. Vad tänker du om det?
3: Ja, faktiskt. Man måste ta reda på var sjukdomstalen kommer ifrån. Jag hävdar ju att lägg mer ansvar på arbetsgivarna och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är där jag tror kärnan ligger i att fler människor blir sjuka. Lite snabbt det här med om att söka jobb. Det kommer ju krav på att man ska söka väldigt många jobb i månaden för att få ut ersättning.
2: Ja.
3: Och då fanns det någon kommunchef nere i Lund som tyckte att man skulle kunna söka 100 jobb i månaden. Och då tycker jag, tänk efter vad det verkligen betyder, 100 jobb i månaden. Ofta, då måste det bli massa jobb som du vet att du inte har en chans att få, bara för att man ska sitta och göra någonting. Och det var folk som har blivit av med ersättningar för att de hade sökt fel jobb på fel dag, så här jättekonstiga krav. Mm. Och då blir ju myndigheten någon sorts avslagsenhet som bara letar fel och brister hos folk. Myndigheter ska ju hjälpa människor som hamnat i trångmål och inte hålla på att jaga folk.
2: Ja, vi går vidare i Ring P1. Säger hej till Joakim Wingren i Göteborg. Hallå Joakim.
4: Ja, hej hej.
2: Hej.
4: Hallå.
2: Vad funderar du på?
4: Jo, jag läste i en tidning att våran kronprinsessa, som jag tycker mycket om, och jag tycker även mycket om kungahuset, hade varit på resa i Indonesien, var det jag.
2: Okay.
4: Och i och med att jag är homosexuell då, så tänkte jag på att i Indonesien så får inte homosexuella par har sex utanför äktenskapet, och de får inte gifta sig, så att då på något sätt så berörs ju de av dessa lagar.
2: Mm.
4: Och dessutom så har jag hört att Indonesien är ett diktaturland. Och jag tycker att våran kära prinsessa brukar ju ta ställning för Pride och HBTQ-samhället och sådana saker, så att jag blev lite förvånad faktiskt.
2: Jag förstår. Tycker du att det är... hade hon kunnat göra på något annat sätt om hon nu väl valde att åka dit? Är det det du menar? Eller tycker du att man absolut inte ska åka till den typen av länder om man tillhör kungahuset?
4: Jag tycker nog inte man ska åka. Men jag vet inte om det var jobbresa eller nöjesresa. Men jag såg kort ifrån resan i en veckotidning, så jag antar väl att det var möjligt att det var en jobbresa då. Mm. Eller på någon slags representationsresa och så, va?
2: Jag tror att det var för något FN-program av något slag. Tycker hon hade kunnat markera då istället på något sätt om hon var
4: hon
2: där?
4: Hade väl eller kunnat
2: för jag tänker om man inte åker alls till sådana länder, då får man ju heller inte chansen att markera. Förstår du hur jag tänker där, Joakim?
4: Jag tror inte att hon markerade, men för jag tycker att i och med att hon, om hon åker utan att markera, så tycker jag att hon tar ställning då. För då tycker jag att det är ungefär som att säga att hon håller med dem. Men jag tycker att hon kunde tagit ställning. Men de brukar säga ibland att kungahuset och kungen och så ska inte ha några politiska åsikter och så. Men att hon har ju... Hon har ju synts i Pride-sammanhang och så, och då har hon ju tagit ställning, så att så farligt kan det väl inte vara, tycker jag.
2: Nej, just det. Hon hade kunnat så att säga ta ställning på något sätt i den frågan, menar du. Jag fick reda på här att hon tydligen åkte till Indonesien som goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsprogram UNDP. Men då tar vi och fortsätter här i Ring P1 med Jan Jävert i Falun. Hej på dig, Jan.
5: Ja, hallå. Hejsan.
2: Hej. Ja, vad vill du prata om?
5: Jo, jag tänkte bara... han första inringaren som var busschaufför som pratade om det här med att vara arbetslös.
2: Ja, Patrik.
5: Ja, precis. Och jag är i exakt den situationen som han beskrev. Jag är 61 år och... ska söka mellan 6 och 20 jobb i veckan, och nu är jag i den situationen att jag även ska söka utanför närområdet då. Det är för att få behålla min A-kassa. Istället för att hjälpa mig att få jobb så sitter de och kontrollerar mina ansökningar och ser om jag har sökt en typ av jobb som jag kan ta, eller om jag inte har sökt jobb och en annan ort till exempel då.
2: Mm. Hur känns det där?
5: Det är fruktansvärt stressande, kan jag säga. Man ligger från 3:30-4 på morgonen och funderar över hur ska det här gå? Det är ju staten och myndigheterna som har bestämt, och de försämrade A-kassareglerna i oktober förra året då.
2: Kan du berätta lite mer vad det är som gör det så stressande, det här, så att jag förstår?
5: Det är ju det att man får ut så pass lite pengar från A-kassan idag. Jag får väl ut ungefär 15 400 kronor i månaden nu då. Jag håller på att försöka greja via mitt gamla fackförbund då. Med en inkomstförsäkring där då. Mm. Så att jag ska få tillbaka upp till 80% i alla fall. Så att, men det är ju, man har räkningar att betala. Det ska betalas allting. Och,
2: Och det här med att Arbetsförmedlingen, eller om det är A-kassan då, som kontrollerar hur många jobb du söker. Hur påverkar det dig?
5: Ja, man sitter ju, man är ju tvungen att ha en dator. Man är tvungen att ha en telefon. Sitta på platsbanken, söka och scrolla ner, se. Det är mest hemtjänstjobb och sådana saker. Och, som sagt, jag har ju varit elektromekaniker hela livet och hållit på med stora tunga elmotorer och sånt. Så jag är ju inte elektriker heller. Då, utan det finns, de säger ju att det finns tusentals jobb att söka, men det gör faktiskt inte det.
2: Det här att man har krav på sig att söka jobb, har du en förståelse för att kravet finns liksom?
5: Ja, naturligtvis har jag det.
2: Men vad är det du skulle behöva för stöd?
5: Jag skulle ju vilja att det var som förr i tiden, att du kunde gå ner till Arbetsförmedlingen lokalt och få en egen handläggare som kunde hjälpa dig och stödja dig i arbetssökandet.
2: Och träffa och prata med.
5: Ja, men precis. Som kan sitta och hjälpa en helt enkelt, stödja en i arbetssökandet.
2: Hur länge har du varit arbetssökande?
5: Jag har varit arbetssökande sedan i 1 mars i år.
2: Ah.
5: Kan vi säga. Alltså det är ju inte hopplöst länge, men tiden går fort.
2: Nej. Och vad tänker du om din närmsta framtid då, lite kort?
5: Ja, det finns inte så mycket annat att göra än att sitta på platsbanken. Och titta. Det är en väldigt pressande situation och det är ju fler än jag som är i den, om man säger så. Just det här att vi kontrollerar hela tiden.
2: Jag förstår det. Vi hinner inte mer, Jan. Tack så mycket för att du ringde. Ha det gott.
5: Ja,
2: fint.
5: Tack själv.
2: Hej, hej.
5: Samma.
2: Det här var en kortare repris av Ring P1 fredag. Vi är tillbaka igen på måndag förmiddag och slussen öppnar 9:00. Numret är 020 22 10 10.

0: P1-kvällen fortsätter denna fredag. Vi ska få en ekosändning och en kort sportuppdatering följt av kvällsupplagan av Studio 1, 12 minuter över 10. Men nu 10 minuter i 10, dags för ett land- och sjöväder. Över till SMHI i Norrköping.
1: Ja, god afton. Här på SMHI Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har lågtryck med tillhörande fronter och regn som närmar sig i både väster och öster. Och under natten så bakas det här ihop till ett omfattande regnområde över Sverige. Det gör att större delen av landet kommer att få en regnig start på lördagen. Men under dagens lopp så drar regnet vidare åt nordost och i Götaland så klarnar det upp till eftermiddagen. Imorgon kväll så kan regn fortfarande dröja kvar över norra Norrlands kustland, men i övriga landet så har det då klarnat upp i samband med att en högtrycksrygg närmar sig. Och den här högtrycksryggen, den kommer sedan att dominera söndagsvädret i hela landet. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland inklusive Öland och Gotland. Mest mulet och i främst Halland, Västergötland och Småland så kan under natten bli lite regn. Natttemperatur 9-14 grader. Imorgon så kan det till en början förekomma lite regn här och var. Men redan under förmiddagen så börjar det klarna upp i nordvästra Götaland. Och den här uppklarningen sprider sig under eftermiddagen till hela Götaland så att det blir en mestadels solig eftermiddag. Temperatur imorgon eftermiddag 14-18 grader. Vind omkring väst imorgon med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Svealand, halvklart till mulet och i natt mest uppehåll med omkring 10 grader. Imorgon passerar regn österut och det följs till kvällen av uppklarning. Temperatur imorgon 12-17 grader och vinden är först omkring syd, imorgon vridande till väst. Västra Svealand, mulet eller mulnande och i natt regn västerifrån. Då 8-13 grader, i Dalafjällen 4-8. Imorgon eftermiddag så drar regnet bort österut och följs av uppklarning. 11-16 grader imorgon, i Dalafjällen 7-12. Växlande vind som imorgon blir nordvästlig. Södra Norrlands kust och inland. Mulet och regn som sprider sig över området under natten. Temperaturen natt 6-10 grader. Imorgon eftermiddag så drar regnet bort österut och följs av uppklarning 8-13 grader. Vinden blir under natten växlande, imorgon västlig eller nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Under natten regn och 4-8 grader. Imorgon så drar regnet efterhand bort österut och följs på eftermiddagen av uppklarning då 5-10 grader. Vind omkring nordväst som på Karlfjället kan vara frisk. Hela norra Norrland. Mest mulet och tidvis regn. I natt 5-10 grader, i fjällen 1-7. Imorgon eftermiddag så börjar regnet att dra bort åt nordost och under kvällen ser det bara ut att dröja kvar regn över Norrbotten och nordligaste Västerbotten. Dagstemperatur 7-11 grader, i fjällen 2-8 grader. Vind till en början omkring sydost, imorgon omslag till väst eller nordväst med början i fjällen. Och i fjällen så kan det på Karlfjället också vara frisk vind. Natten till söndag ser ut att bli klar och kylig i större delen av landet, men i delar av Götaland och Svealand så kan dimma bildas. Den här dimman ser ut att lätta fram på söndagen och söndagen bjuder sedan på mest soligt väder i hela landet i samband med en högtrycksrygg. Under måndag och tisdag så dras sen ett nytt regnområde in över landet och passerar åt nordost över Sverige. Därefter så kan för årstiden varm luft strömma upp över landet i mitten av veckan. Så några maximitemperaturer. Stockholm hade som mest idag 13 grader, Göteborg och Malmö 17, Karlskrona 16, Kalmar och Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 18, Karlstad 15, Gävle 13, Mora 14, Sundsvall 13, Östersund, Storlen, Storvallen och Umeå 11, Vilhelmina 10, Luleå 12, Jokkmokk 7, Kiruna 5 och Kattiokk 8 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet, 18,4 grader, uppmättes i Arvika. Ute i övriga Europa så hade Oslo som mest idag 18 grader, Helsingfors 13, Riga 12, London 25, Paris 28, Nice 24, Berlin 15, Wien 19, Warszawa 16, Kiev 19, Moskva 12. Malaga 28, Rom 26, Belgrad 16 och Aten 25 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa är idag uppmätt i Spanien där Andújar hade hela 40 grader. Så en nederbördssammanställning. Vi har under det senaste dygnet fått lite regn här och var, men det har inte handlat om några omfattande regnområden. Och det är mestadels små mängder som har rapporterats in. Men mest i Götaland och även hela landet har Alexander i Östergötland fått med 4 mm. Näst mest i Götaland, Göteborg med 2 mm. I Svealand så toppar svenska högarna i Stockholms skärgård med 4 mm, följt av Blomskog i sydligaste Värmland med 3 mm. I södra Norrland så har både Jannesklubb och Hemling i norra Ångermanland fått 3 mm. Ursäkta, Hemling har fått 1 mm och Jannesklubb 3 mm. I norra Norrland så har Holmön och Bjureklubb båda vid Västerbottenskusten fått mest med 3 mm. Med det går vi över till sjövädret. Vi har ett lågtryck som försvagas över Skärgårdshavet och ett annat lågtryck finns över Island med tillhörande frontsystem som rör sig österut över Skandinavien. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten, omkring väst 2-7 meter per sekund och mest god sikt. Fiskebankan och sydutsira, väst eller nordväst 5-10, imorgon sydväst, mest god sikt. Skagerrak och Kattegat, omkring väst 8-13, imorgon eftermiddag något avtagande. I natt och imorgon bitti tidvis regn med måttlig sikt. Vänern, sydväst 5-9, i natt ökande till 6-11. Mest god sikt, men i natt och imorgon bitti något regn. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 4-8, imorgon kväll avtagande och växlande 1-5, mest god sikt. Södra Östersjön, omkring väst 5-10, mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, omkring väst 5-10, imorgon sydväst 8-13, tidvis regn med måttlig sikt. Finska viken, sydost 8-13, imorgon syd eller sydväst, måttlig till dålig sikt i regn. Ålands hav, nordväst 5-10, avtagande och i natt väst 2-7, imorgon bitti syd eller sydväst. Imorgon eftermiddag vridande till väst eller nordväst och då ökande till 7-12, tidvis regn med måttlig eller imorgon dålig sikt. Skärgårdshavet, växlande 1-5, imorgon bitti syd eller sydväst och ökande på eftermiddagen 7-12. Tidvis regn med måttlig eller imorgon dålig sikt. Bottenhavet, växlande 1-6, sent imorgon eftermiddag nordväst och snabbt ökande till 8-13. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt och i natt även risk för dimma. Norra Kvarken och Bottenviken, sydost 5-10, sent imorgon eftermiddag vridande till väst eller nordväst. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Klockan 21 så blåste det på Torsminde och också i fyr sydväst 7 meter per sekund. Nordkoster sydväst 9, Värdöarna sydväst 12, Pålgrunden sydväst 9, Vinga sydväst 7, Nidingen sydväst 5. Hallands Värdörö sydväst 6, Drogden sydväst 7, Falsterbo sydväst 6, Arkona väst 6. Hane och Utklippan väst 8, Ölands södra udde väst 5, Ölands norra udde väst 4. Harstena väst 3, Håborg väst 4, Östgångsholm väst 5, Fårösund sydväst 2, Landsort väst 4. Skarpe lugnt, Svenska högarna nordväst 8, Söderarm nordväst 10, Nyhamn nordväst 6. Örskär nordväst 5, Äggegrund nordväst 4. Brämön Nord 4, Skagsudde Nord 3, Järnesklubb Nordost 2, Holmön Sydost 4. Bjureklubb Sydost 7, Pitterönskär Syd 3 och Rödkallen Sydost 8 meter per sekund.
2: Det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs framåt som motkandidat från Tidösidan.
3: Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
4: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och statsvetaren Jenny Madestam gör bedömningen att vänsterns utspel ska ses som en del av förhandlingsspelet kring regeringsbildningen.
5: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna. För Socialdemokraterna så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll. Alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vilket parti som innehar talmansposten. Det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman. Precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman.
2: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Och misstankarna om valfusk i Borlänge och Järva har gjort att debatten om valfusk har exploderat i sociala medier. Enligt forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, så sprids bland annat kampanjer för att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket.
6: Dels hävdas det att det här är islamister som ligger bakom det här. Det här narrativet om att invandrares röster kanske inte är liksom legitima på sånt sätt som icke-invandrares röster är. Och också att en form av utbredd klanröstning existerar.
2: Forskarna på FOI har följt debatten om valfusk och eventuell påverkan i flera veckor. Och de senaste dygnen har diskussionen briserat till följd av rapporteringen om Borlänge och Järva, där misstänkt valfusk nu utreds av polis. Vissa som deltar i diskussionen på plattformar som X och Facebook undrar på riktigt om det gått rätt till, medan andra slår fast att valfusk förekommit. Och vissa konton misstänks vara falska, enligt Johannes Lindgren, som följt vilka narrativ som sprids.
6: Det här är ett hot mot demokratin.

0: FOI poängterar att det faktum att det pågår en debatt om valfusk inte är ett problem i sig. Men det kan bli problematiskt, säger han.
1: Att det blir så pass stort att förtroendet för hela valsystemet påverkas. Eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund, givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
2: Reporter Ida Svansbo. Tre personer i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för inblandning i en skottlossning i en galleria i Norrköping tidigare idag. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Och våldsdådet på en skola i Växjö där en minderårig pojke misstänks för mordförsök på en flicka och därefter publicerat en video på sociala medier kan vara en del av en växande trend. Det säger skolattentatsforskaren Robin Andersson Malmros.
3: Man kan säga att det är en löst sammansatt nätbaserad subkultur där användare glorifierar på olika sätt tidigare massmördare. Och de gör det är en mängd olika typer av massmördare som förekommer här. Det är både sådana som har politiska motiv som ligger bakom deras attacker och det är även personer som har begått massmord och skolskjutningar.
4: Robin Andersson Malmros menar att fenomenet inte är nytt. Liknande communities började uppstå efter Columbine-attacken i USA i slutet av 90-talet. Columbine-mördarna hyllas som antihjältar och helgon av ungdomar i online-miljöerna. Men samtidigt märks nu en förändring när grupperingarna flyttat in på sociala medier som TikTok.
3: TikTok har ju uppmärksammats nu bland annat. Det går ganska fort. Från det att man ser våld till att man kan hamna i den här typen av mer väldigt våldsbejakande miljöer där våldet är hela tiden påtagligt och där man på olika sätt hyllar den här typen av gärningspersoner. Så det är ganska lätt att exponeras för den här miljön.
4: Och om man ska få stopp på trenden som han beskriver den som behöver sociala mediebolagen göra mer än vad de gör idag.
3: Dels så behöver nog plattformarna ta ett större ansvar för just den här exponeringsfaktorn. Det tror jag är en viktig sak. Sen finns det kopplat till skolmiljön så kan man göra vissa saker som gör det ändå svårare att genomföra den här typen av attacker. Dessutom så finns det ju, är det ju väldigt viktigt att vi skapar en allmän förståelse i samhället. Både bland de som jobbar i skola och mot unga generellt sett och bland föräldrar.
2: Sa Robin Andersson Malmros, universitetslektor vid Högskolan i Borås. Reporter Sebastian Stormgård i samarbete med P4 Kronoberg. Påve Leo den 14 besökte idag i Paris där han möttes av jubel när han tog sig fram längs gatorna med sin påvemobil. Vatikanen uppskattar att 300 000 personer kantade Paris gator. Och i sitt tal passade han på att varna för att mänskligheten riskerar att förlora sig i ett maskinernas paradis som drivs på av AI. Och Microsoft-grundaren Bill Gates vill att USAs politiker reglerar utvecklingen av artificiell intelligens. I en intervju med NBC News säger Gates att självreglering från AI-bolagen inte räcker och att både lagstiftare och rättsvårdande myndigheter måste delta i kontrollen. AI är definitivt tillräckligt kraftfullt för att driva på händelser som orsakar 1 miljard dödsfall, säger Bill Gates. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
5: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna

0: Alltså har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Och den här ekosändningen avrundas med ett väder. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Och det följs upp av uppklarning. I Götaland samt i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol. Medan det i öster dröjer till kvällen innan det klarnar upp. Temperaturer 15-19 grader i söder och 5-10 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitrevska. Vill du lyssna till fler nyheter från Ekot kan du alltid göra det i appen Sveriges Radio.
2: Just nu spelade svenska fotbollslandslaget den första matchen i Nations Leagues gruppspel mot Rumänien på hemmaplan. Och så här har det låtit så här långt.
3: Här kommer Sverige igen och vilket fint instick från er. Tisäcke som skjuter bollen mot målvakten. Och mål! Målvakten är på den. Kan inte stoppa bollen. Ser busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret. Och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20 minuten. Ett inspel mot straffområdet dock. Och en duell. Och här kommer ett avslut. Det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann. För Rumänien i den 29 minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så lyckas den utav Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest. Men han kommer inte få det där målet.
4: Tror du inte det?
3: Nej, kommer han det?
4: Hade gått in ändå va? Jag tror han får det.
3: Du tror han får det?
4: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Jökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
2: Jökeres mål i slutet av den första halvleken innebär ledning med 2-1. Halvvägs in i den andra halvleken nu har Sverige gjort ett 3-1 mål men bortdömt. Det var Elliot Stroud som stod för det. Däremot oroväckande bilder på högerbacken Emil Holm som har blivit utburen på bår. En skada som befaras hålla honom borta från planen länge. Hör avslutningen och jakten på fler mål och framförallt seger i den här matchen i P4 eller appen Sveriges Radio.
5: P1, Sveriges Radio.

0: FN oroar sig för situationen i regionen Tigray i Etiopien efter striden mellan rebellstyrkor och regeringsarmén. Du hör vår Afrikakorrespondent om risken för nytt inbördeskrig. Och så om detta.
1: Det här kommer att bli en otrolig härva för Premier League och alla och kommer nog skaka ligan rätt rejält.
0: Engelska fotbollsklubben Manchester City uppges ha fällts för över 100 ekonomiska regelbrott. Och Vänsterpartiet öppnar för att släppa fram moderat talmanskandidat. Ja, allt detta får du i Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, den engelska fotbollsklubben Manchester City ska ha fällts för över 100 brott kopplade till ekonomisk brottslighet. Det rapporterar flera brittiska medier. Klubben som vunnit 6 av de 10 senaste ligatitlarna i England har stått anklagad för 115 regelbrott sedan 2023 och ska då ha fällts för alla utom ett. Nina Benner, Ekots London-korrespondent, har vi med oss nu. Ja, hur stor är den här nyheten i fotbollstokiga Storbritannien?
2: Ja, om den exploderade får man nog säga i eftermiddag så har legat i topp i alla medier sedan dess. Fotboll är ju en väldigt viktig del av tillvaron för många här och Manchester City har dominerat engelsk fotboll det senaste decenniet. Bland annat har de vunnit Premier League 4 år på raken så det här väcker ju känslor. Jag lyssnade på det största Ring In-programmet på BBC under eftermiddagen och det var många, både supportrar och supportrar för andra lag som var med och tyckte och det var starka känslor. Utredningen som har hållits med förhör den hölls för 2 år sedan och sedan dess har ju fotbollsvärlden här väntat på resultatet. Den här misstanken om att allt inte har gått rätt till har liksom hängt kvar som ett mörkt moln över laget samtidigt som de har haft fortsatta framgångar på plan. Och det handlar alltså om misstankar om regelbrott, inte om direkt ekonomisk brottslighet men däremot att man har brutit mot reglerna.
0: Ja, precis. De här regelbrotten då ska då ha begåtts från 2009 till och med 2018. Vad är det de har gjort?
2: Ja, förenklat kan man säga att de anklagas för att ha pumpat in mer pengar i laget än vad som varit tillåtet enligt regelverket. Bland annat så ska det som sett ut som sponsorpengar från företag egentligen ha kommit direkt från klubbens egen ägare, Sheikh Mansour heter han, från Förenade Arabemiraten. Och löner ska också varit högre än vad som har redovisats. Så på så sätt har de kunnat köpa dyrare spelare och satsa mer än andra lag och alltså runda eller direkt bryta mot de regler som gäller för Premier League. Klubben har också anklagats för att inte samarbetat med utredningen när det här kom fram. Det har funnits anklagare om sammanlagt 115 olika brott mot regelverken och enligt uppgifter till många brittiska medier ikväll så ska Manchester City ha befunnits skyldig till 114 av de 115 anklagelseakterna. Så att det är så gott som alla helt enkelt.
0: Och vad ska man säga, huvudrollsinnehavarna i det här då? Jag tänker ligan, Premier League, Engelska fotbollförbundet, FA, men såklart Manchester City själva. Vad har vi fått höra från dem?
2: Ja, från Premier League-organisationen så har vi inte hört något än. De har inte uttalat sig så det har alltså inte heller då kommit någon bekräftelse på de här uppgifterna även om de finns enligt källor i alla brittiska medier ikväll. Manchester City-klubben har hela tiden hävdat att de inte har gjort något fel. Det vidhåller de bestämt idag också. Och de menar också att utredningen egentligen inte alls är färdig. Men de säger också att de kommer överklaga det här beslutet när det blir offentligt.
0: Nina Benner, Ekos London-korrespondent, häng gärna kvar. Men nu tänkte jag att vi kan lyssna på hur det lät när jag pratade med fotbollskanalens krönikör Olof Lund tidigare ikväll. Vi kan höra på hans reaktion. Den var lite tudelad till den här nyheten. Vi lyssnar.
1: Det är ju både väntat för av den dokumentation som har kommit fram som ju egentligen tyska Der Spiegel hade efter en stor läcka i fotbollsdokument så förstår man ju att det här har skett. Samtidigt har Manchester City nekat och processen har ju varit väldigt, väldigt lång. Det som saknas är ju straffet. Vi vet ju inte vad straffet blir. Det är ju en sak att man bedöms skyldig och det enda intressanta är ju egentligen vad blir straffet? Blir man utkastad av Premier League? Vilka bötesbelopp? Vad handlar det om? Vi får väl se vad som händer och det finns ju en annan motsvarighet i Italien där Juventus fuskade på ett annat sätt men där de faktiskt blev av med ligatitlar. Återstår att se om det kan bli så i Manchester Citys fall. Mm.
0: Men är det på tal alltså att ett lag som har skördat titlar de senaste 10 åren kan bli utkickade ur Premier League?
1: Det finns med som ett av straffen, det är poängavdrag, det är böter, men även att man kan bli uteslutet ur Premier League. Vi får väl se om det blir så. Manchester City har ju lovat att överklaga på alla möjliga sätt och har förnekat att det är sant. Så att det här kommer leda till en otrolig rättslig härva i Premier League och kring Premier League. Alla rättsprocesser, alla klubbar kan jaga Manchester City för varje plats i Premier League är värd x antal miljoner pund. Det är platser i Europa, det är ligatitlar, det är allt möjligt. Ja, det här kommer bli en sån härva av rättsprocesser och överklagande och annat. Sen måste Premier League göra någonting. Det är ju ligans trovärdighet. Ska inte gälla samma regler för alla klubbar? Det verkar väldigt uppenbart att de privatpersoner som är några av de mäktigaste människorna och rikaste människorna i kungariket Abu Dhabi, det verkar som de har fuskat helt enkelt, och då måste Premier League sätta ner foten. Men det här kommer bli en oerhörd härva framåt. Mm.
0: Och som sagt, alltså, då har ju varit en framgångssaga, inte minst de senaste 10 åren. Hur kommer det här påverka bilden av den tiden för Manchester City?
1: Jag tror att det är väldigt delat. Manchester City-supporterna kommer stötta klubben och tycker att det är förjävligt att de är utsatta för en komplott. Och alla i klubben känner ungefär så. Jag tror att väldigt många supportrar till andra föreningar och andra klubbar kommer vara väldigt upprörda över det här. Därför att de har gått miste om framgångar, pengar och klubbar har åkt ut och annat. Så att det här kommer skapa också en polarisering och en delning i ligan, där jag tror väldigt många kommer förakta Manchester City som inte håller på Manchester City, om de nu har då fuskat, vilket det verkar vara enligt The Athletics uppgifter. Mm.
0: Du nämnde ju här skandalen kring Juventus och andra italienska storklubbar där i mitten av 00-talet. Men om man tänker på den här då, alltså hur stor är den i relation till andra skandaler inom världsfotbollen?
1: Det är en enorm skandal om de döms till att ha varit skyldiga till allt det här. Det måste man ändå säga. De har ju varit en dominerande klubb. Och inte bara att de har vunnit en massa under de åren. De har ju även lagt en grund där som har gjort att de sedermera kunnat vinna Champions League, som har skett efteråt. Men bara under de åren så vann man ju en 3 ligatitlar och vann cup-titlar och så. Så att det är klart att det är en enorm skandal helt enkelt.
0: Om man tittar på truppen idag då, storstjärna som norska Erling Haaland, vad kan det betyda för dem?
1: Det lustiga är ju att han här om året bara skrev ett 10-årsavtal med klubben. Det är klart att om de blir nedflyttade så kanske en del sticker. Det var ju det som hände med Juventus. Bland annat Zlatan Ibrahimovic lämnade Juventus när de blev tvångsnedflyttade i Serie B. Det blev väldigt intressant. Det blir intressant också att följa. Kommer ägarna fortsätta backa klubben med pengar, eller kommer de vara besvikna och dra sig tillbaka? De tycker de har gjort mycket för klubben och staden och allt möjligt. Det är en mängd frågor som kommer hänga över det här, för att det är en enorm skandal som skakar Premier League, och jag tror att det kommer skada ligan också att det fuskas. Mm.
0: Det är inte första gången en Premier League-klubb döms för att ha brutit mot de här finansiella reglerna. Liverpool-laget Everton fick poängavdrag för något år sedan här. Deras brott i relation till det som Manchester City nu ska döms för, hur ser du på det?
1: Det går inte riktigt att jämföra. Everton gjorde av med lite för mycket pengar en säsong. De fick ett poängavdrag. Det ger man alltid framåt då. Men det här är jättesvårt. Chelsea, som ägdes av en rysk ägare, Roman Abramovich. Det visade sig när han tvångssålde klubben. Efter Rysslands invasion av Ukraina så tvingades han sälja klubben. Och sålde den till några amerikanska ägare. Då anmälde de oegentligheter till Premier League. Och i och med att de anmälde det så blev inte straffet så hårt. Det blev faktiskt bara böter. Det blev rätt höga böter, men det blev bara böter. Trots att de också fuskat på ungefär samma sätt, att de har rundat det finansiella regelverket. Sen var det inte lika enormt rundande som Manchester City. Men det var ändå stort, mycket större än Burnley Everton. Så att där undrar man, har Premier League satt sig fast i något prejudikat där att man bara bötesfällde Chelsea, eller kan man hänvisa där? Jo, men det var nya ägare som berättade om det som hade hänt. Det här är oerhört komplicerat. Sen är det ju också så att idrotten har sin juridik, och ibland när ägare och andra, då blir inte de nöjda med vad som sker inom idrotten. Då går de till det vanliga rättssystemet. Är det det som kommer ske nu? Det vet vi inte. Bara att vi kan misstänka att det kommer bli en enorm härva av rättsprocesser när olika lag kommer gå efter Manchester City, om de nu har rundat och gjort alla de här felen. För då är det många som kommer uppleva att ja, men vi har ju blivit av med alla möjligheter, intäkter, vi har åkt ur ligan, vi ska ha kompensation för det, vi ska ha skadestånd. Och det kommer bli en oerhörd härva.
0: Så alltså Olof Lund, krönikör på Fotbollskanalen, när jag pratade med honom tidigare här under kvällen. Manchester City ska alltså ha fällts för över 100 ekonomiska regelbrott och inget annat ska vi vara tydliga med. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, fortsatt med oss. Vi hörde ju Olof Lund spekulera lite kring vad som kan hända här framåt, men av vad du har hört, vad händer i processen nu?
2: Ja, först väntar vi in bekräftelse på de här uppgifterna som inte har kommit än, och sen så ska då påföljden bestämmas. Och därefter så vet vi ju redan att Manchester City kommer att överklaga, så det kommer ju fortsätta en bra tid framöver det här. Och den stora frågan, precis som Olof Lund sa, är ju vad blir det för påföljd? Att de skulle bli av med sina titlar anses enligt experter här ikväll som mindre troligt. Däremot så skulle de alltså kunna bli uteslängda ur Premier League eller också någon annan sanktion. Och andra klubbar kan ju också begära kompensation, rejäl kompensation. Så enligt uppgifter så är det nervöst nu också bland klubbens personal om hur framtiden kommer att te sig. Årets säsong av Premier League pågår ju just nu för fullt, och där lär ju stämningen bli rätt spänd, inte minst på Manchester Citys matcher. Och det här är ju en liga som följs av väldigt många i det här landet, men inte bara av engelsmän utan också av fotbollsintresserade i hela världen.
0: Säger Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Och telefon- och internetuppkoppling har delvis legat nere i Tigray-regionen i norra Etiopien. Det här efter att intensiteten i striderna mellan rebellstyrkor och regeringsarmén nått nivåer som inte sett sedan kriget i Tigray mellan 2020 och 2022, det här rapporterar Reuters. Med oss nu Mona Ismail Jama, Sveriges Radios Afrika-korrespondent. Det var ju onsdag som rebellerna och regeringsstyrkorna började drabba samman. Vad har hänt sedan dess?
3: Ja, men det som har hänt under dagen är att striderna tycks fortgå. Regeringsstyrkor känner sig pressade eftersom rebellerna i TPLF avancerat till flera grannregioner då, som Afar och Amhara. Regeringen har misslyckats med att stänga inne de här rebellerna i Tigray, då, regionen där de hör hemma. Det råder en stor oro bland civila. Det har till exempel förekommit drönarattacker, flygattacker mot fem skolor de senaste dagarna. En granatattack ska ha inträffat i en stad som heter Kobo i Amhara-regionen, vilket också krävde civila dödsoffer. Så att situationen är allvarlig. Rebellerna har svarat med att inta flera flygplatser i Tigray. Jag har försökt få tag på mina kontakter inne i den här regionen då, som ligger i norra Etiopien, men har inte kunnat nå fram ikväll. Det förekommer uppgifter om att internet ska ha legat nere i regionen. Det finns också en stor oro då för att TPLF genomför en påtvingad massrekrytering där man till exempel försöker rekrytera barn till sina styrkor.
0: Mm. Och vi har hört från FN-håll att man är djupt oroad över situationen, och då inte minst för de civila. Vad vet vi om hur utsatta den civila befolkningen är?
3: Ja, alltså den situationen har ju varit väldigt allvarlig ända sedan inbördeskriget tog slut då 2022. De personer som jag har pratat med i veckan vittnar om en fruktansvärd situation. Man är orolig för att det här inbördeskriget ska återvända. Det krävde ju över en halv miljon människors liv. Den humanitära situationen är ju väldigt, väldigt ansträngd i Tigray. Den etiopiska regeringen, de har använt en, vad ska man säga, en systematisk blockad och isolering som ett vapen i krigföring då mot Tigray. Så att det är ju en väldigt skör situation, och från rebellernas sida vill man avancera till flera regioner. Man vill blockera viktiga handelsvägar till exempel grannlandet Djibouti, som Etiopiens regering är beroende av då för att importera varor och så. Etiopien är ju kustlöst och förlitar sig då på den här importen som kommer från de djiboutiska hamnarna.
0: Mm. Vi har ju pratat mycket om det inbördeskriget 20-22 där, men alltså i grunden, vad handlar det om den här konflikten om?
3: Ja, men i grunden skulle man kunna säga att det handlar om en maktkamp. Alltså när Abiy Ahmed kom till makten 2018, då hade ju TPLF, Tigreanska folkets befrielsefront, de hade ett väldigt starkt inflytande i regeringen. De hade olika poster inom regeringen och var en maktfaktor i Etiopien. Men efter 2018 har deras makt krympt. De känner sig åsidosatta, likt andra regioner i Etiopien som anklagar premiärminister Abiy Ahmed då för att centralisera makten till sig själv. Fredspristagaren, som vi säkert minns, han hyllades ju för sina insatser i början då när han var till exempel drivande i fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea, men har på senare år anklagats för att bidra till den här instabila situationen i landet och för brott mot de mänskliga rättigheterna. Och det var ju något som jag själv såg på plats när jag bevakade valet i Etiopien i somras. Mm.
0: Och den här rebellgruppen då, TPLF som du pratat om, de säger att det råder fullskaligt krig nu mot regeringen. Är Etiopien i ett fullskaligt inbördeskrig igen?
3: Ja, alltså man pratar om det, men det är svårt att säga just nu. Men fortsätter striderna så som de gör nu, och att rebellerna avancerar och regeringen svarar med drönarattacker, då finns det stora chanser för att vi ser en repris på det inbördeskriget som var mellan 2020 till 2022. Också på grund av att det är flera rebellgrupper som tidigare i veckan, väpnade grupper som meddelar att de går samman i en koalition för att avsätta Abiy Ahmed. Och det här betyder då att regeringen är tvungna att bekämpa flera rebellgrupper eller flera väpnade grupper samtidigt på olika ställen i landet. Och det här kommer bli en utmaning för Abiy Ahmed. Vi har också Eritrea som är med på ett hörn. Man har gått från att vara allierade med regeringen till att ge stöd till rebellerna. Och enligt den etiopiska regeringen är Eritrea medskyldiga till den här kuppen då, som man kallar det för. Så att läget är väldigt allvarligt och det finns en stor chans då för att vi ser en repris på inbördeskriget.
0: Och kort då, vad skulle du säga framåt skulle kunna kyla ner situationen?
3: Ja, det finns många saker, men det första handlar väl om en militär deskalering, alltså att båda parter måste upphöra med striderna. Det andra kan vara att regeringen måste öppna de här vägarna, transportleder till Tigray, och man måste återställa el, telekommunikation som vi ser ikväll ligger nere, och banksystem som också har varit väldigt ansträngda i Tigray. Sen är det också viktigt att internationella hjälporganisationer behöver få större tillträde till Tigray, vilket de inte har fått. Och det sista är ju framförallt att omvärlden måste sätta press på Etiopiens regering. Man kan inte ha en region av Etiopien som är helt isolerade från övriga delar av landet. Och det var ju någonting som jag också såg väldigt tydligt i somras, där till exempel människor i Tigray inte fick delta i valet som Abiy Ahmed då senare vann.
0: Semona Ismail Jama, Sveriges Radios Afrika-korrespondent. Sverige nu, för när riksdagen samlas på måndag ska en ny talman väljas. Och idag så har Ekot rapporterat att Vänsterpartiet öppnar för att stötta den nuvarande talmannen, alltså moderaten Andreas Norlén. Och för en stund sedan så pratade jag med statsvetaren Jenny Madestam som sa så här om varför Vänsterpartiet kan stötta Andreas Norlén.
4: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna.
0: Men, och som du är inne på här, Socialdemokraternas bild är ju de ska ha talmansposten, de är största parti. Men är det här så pass viktigt för dem då att det kan påverka förhandlingar om regeringen och ministerposter och sådär?
4: Ja, alltså det här för Socialdemokraterna så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll. Alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vilket parti som innehar talmansposten. Och dessutom så är det ju så här att talman talmannen ska ju hålla i de här regeringsprocessen nu och ge sonderingsuppdragen och så vidare och prata med alla. Och det är inte heller helt oviktigt, tänker i alla fall partierna, vem det är som gör det. Och utan att veta exakt hur Socialdemokraterna tänker här, så tror jag ändå att det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman, precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman. Men det är viktigt att påminna om att den talmannen är partipolitiskt oberoende och ska inte företräda sitt parti, utan just företräda hela riksdagen.
0: Ja, jag tänker just det. Han ska ju vara neutral i det här. Finns det någon faktiskt påverkan eller spelar någon roll där?
4: Nej, jag skulle säga att en talman som sköter sitt uppdrag som det är tänkt, då ska det inte finnas någon påverkan. Då ska det inte ha någon betydelse från vilket parti som den här personen kommer. Det är viktigare att det är en person som förstår sig på hantverket, det politiska hantverket, och gärna då har varit med länge och förstår också svårigheterna för partierna som de står inför. Och också gärna att det är en person som faktiskt kan åtnjuta ett högt förtroende hos många partier. En del politiska företrädare gör ju det. Så det är också viktigare just än att den tillhör vilket parti personen kommer ifrån. Men jag skulle säga att det här ändå, som sagt, det ligger en stor symbolik. För det här är ju ett extremt statusfyllt uppdrag. Det är ju den högsta hierarkin efter statschefen, alltså efter kungen, att vara talman. Så det är väldigt, väldigt viktigt för partierna helt enkelt.
0: Alltså Vänsterpartiet och Moderaterna, de är inte överens om jättemycket i politiken. Hur uppseendeväckande är det att V öppnar för att ställa sig bakom en talmanskandidat från Moderaterna?
4: Jag skulle säga att det här är ju uppseendeväckande, men vi vet ju det. Alltså det är det här som är grejen också just med Vänsterpartiet, att de har ju tidigare visat i och med den här regeringskrisen som skapades då i juni 2021, där man då fällde regeringen tillsammans med de borgerliga partierna. Även där så visade Vänsterpartiet att man menar allvar med att inte bara vara en dörrmatta för Socialdemokraterna. Och det är som sagt för det som man vill visa nu också. Men det som är viktigt att komma ihåg här, att det kan också bli svårt för Vänsterpartiet att motivera för sina väljare att man då ställer sig bakom en moderat talman. Så det blir en pedagogisk uppgift för Vänsterpartiet att förklara det. Nu har man ju då hittills då förklarat det med att man tycker att Andreas Norlén är så skicklig och har så mycket erfarenhet, och det är någonting som krävs i den här komplicerade processen nu. Men vi alla förstår att det inte handlar om det, utan det handlar om de här andra mera då taktiskt strategiska skälen, och de är ju svårare då att riktigt förklara för sina väljare och också delar av sitt parti.
0: Men hur säker kan man vara på att Tidöpartierna allihopa, de fyra, sluter upp bakom Norlén? Jag tänker kanske Sverigedemokraterna vill ha en egen kandidat eller så.
4: Ja, men det är inte otänkbart, men samtidigt så tror jag att Tidöpartierna, det har vi ändå sett här nu under den gångna mandatperioden och även under den här valrörelsen, att de är hyfsat samstämmiga, och de har ju också visat prov på att de kan liksom gå i takt, om man säger, med varandra. Så att jag tror att rent strategiskt taktiskt så tror jag inte att Sverigedemokraterna tänker att de har att vinna så mycket på att gå fram med en egen kandidat. Man ska aldrig säga aldrig heller, men jag tror ändå att just nu så vill man nog framförallt visa att man då har återigen det här alternativa regeringsalternativet intakt. Och då behöver man ju just visa att man alla står bakom samma talmanskandidat då. För skulle det vara så att Sverigedemokraterna nu skulle komma fram med ett eget namn, då blir det också lite tecken på att finns det sprickor i fasaden hos då Tidöpartierna, och hur ett regeringsunderlag skulle se ut där. Är de helt överens om allting?
0: Men vad tror du då? Byter vi talman på måndag, eller kommer Andreas Norlén fortsatt få hålla i klubban?
4: Ja du, det här är en jättesvår fråga att svara på, för det känns som att nästan allt kan hända nu i politiken numera. Men Jag tror ändå vi ska satsa på att det blir en socialdemokratisk talman. Och det är just för att det är svårt för Vänsterpartiet att argumentera för och förklara varför man då skulle rösta för Moderaternas kandidat.
0: sa statsvetare Jenny Madestam vid Södertörns högskola. Vi har sökt Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som i nuläget avbörjat medverka. Vi ska stanna kvar i politiken och då handlar det om det misstänkta valfusk nu när jag lämnar över till eftermiddagens programledare Cecilia Schavar och Mattias Jensmo.
5: Misstankarna om valfusk sprider sig i landet.
6: Två exempel är Norrbotten där utreder polis just nu två fall av misstänkt valfusk efter en annonskampanj där väljare erbjuds 300 kronor för att inte rösta rött.
5: Och i Stockholm pågår nu 5 utredningar om misstänkt valfusk varav en gäller stadsdelsområdet Järva där Vänsterpartiet återigen pekas ut.
6: Vi börjar i Luleå då hos P4 Norrbottens reporter Turi Wennberg. Vad handlar det här misstänkta valfusket om?
7: Ja, det var ju då en annons på Facebook i en sån här köp- och säljgrupp där man försökte köpa röster helt enkelt.
6: Vad stod det i annonsen?
7: Ja, det stod, har du inte tänkt rösta? Tänk om och tänk rätt. Jag köper din röst. Och att det lockas med bra betalt och att rösten ska hamna rätt. Och så står det inom parentes, inte rött. Ja, det här har vi sett via de andra medierna, Norrmedia som var först med att rapportera om det här.
5: Men förlåt, en dum fråga kanske, men man tror inte att det här är något slags skämt då heller eftersom att det är så uppenbart. De säger jag köper din röst.
7: Ja, jag vet faktiskt inte. Det ser ju, när man tittar på annonsen så ser ju ut som att det skulle kunna vara en riktig annons. 300 kronor står det att de vill betala, men ja, vad vet man. Röster köpes. Kanske är det så, kanske inte.
6: Och polisen utreder ju här nu. Din kollega Elinor Norgren har pratat med polisen som säger så här.
8: Det pågår förundersökning gällande otillbörligt verkande vid röstning som det heter enligt rubriceringen då. Förundersökning pågår så jag kan inte ge så mycket mer detaljer, men det jag kan säga är att ingen person är i det här läget delgiven misstanke om brott utan utredning pågår så får vi se vart det tar vägen.
6: Ja, och polisen utreder nu alltså misstänkt röstköp i Piteå och Luleå. Turi Wennberg, vad säger folk som du pratar med på stan här?
7: Ja, folk var lite svårpratade och ville inte riktigt prata om det här med valet eller valfusk. Men två stycken som jag kunde kroka upp för en liten stund sedan, det var Inga Lill och Jesper Andersson. Och för dem så var den gemensamma nämnaren att det här ger ju en känsla av osäkerhet.
9: Valet blir helt enkelt osäkert. Det är väl så jag känner och att man inte kanske kan lita på det.
10: Hela frågan gör ju allting osäkert och det bubblar upp som om det visar sig att den här typen av sättet att genomföra val på inte är säkert så måste man ju kolla över det så att vi inte går mot fel håll så att säga.
6: Inga Lill och Jesper Andersson, det är alltså om det misstänkta valfusket i Norrbotten som polisen utreder just nu. Tack, Turi Wennberg, alltså reporter på P4 Norrbotten.
5: Nu riktas ju också blickarna mot stadsdelsområdet Järva i Stockholm där en polisutredning om misstänkt valfusk nu pågår. Sheima Mofid, P4 Stockholm, du är på plats i Järva. Ja, men hur skulle du beskriva läget där nu efter de här nya uppgifterna som har kommit?
11: Det pratas inte så mycket om det just nu. Jag står i Kista centrum. Det är en mötesplats för många järvabor. Folk är glada. Man pratar om det här lite grann och de svarar att de håller på att läsa på fortfarande om det.
5: Vad vet vi då så här långt om vad repolisen utreder för misstankar?
11: Vi vet inte så mycket. Vi vet att polisen har en pågående polisutredning i Järva som handlar om valet. Och vi vet att Stockholms stad har gjort en polisanmälan.
5: Kan vi säga också att i Järvaområdet så ingår bland annat Tensta, Rinkeby och Husby. Och det är alltså valkansliet i Stockholm som har fått in incidentrapporter från personer som arbetat med valet. Incidentrapporterna kommer från flera håll i länet och gäller olika partier. Men Järva sticker då ut enligt Eva Debels som är chef på valkansliet.
12: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående den personvalskampanjen som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut. Med detta sagt, är det här någonting som förekommer varenda val. Det är inte så att Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Det som så att säga, vi har i vår incidentrapportering och det som så att säga, kom i dagrapporter och så, det var ju saker som kanske, ja, men som jag säger, det kanske inte var lämpligt, men däremot så är det inte att bedöma som olagligt.
6: Eva Debrels där, alltså chef på valkansliet i Stockholm. Och Shaima Mofid, fortsatt med oss på från Stockholms reporter. Ni har ju tagit del av en del incidentrapporter som har kommit in till Valmyndigheten. Vad står i de här rapporterna?
13: Vad vi kan se i incidentrapporterna som inkommer till Valmyndigheten, så handlar incidenterna om till exempel en person med Vänsterpartiets pin som försökt lägga valsedlar i andras valkuvert. Det här var i Tensta. Och vi vet att det finns en polisanmälan från en händelse där en väljare inte kunde hitta några andra valsedlar än Vänsterpartiets. Men man ska komma ihåg att det här är incidenter och anmälan, inte utredningar. Vi kan inte heller se att det är flera incidenter kopplade till just Vänsterpartiet, eller att det ens liksom sticker ut i Järva, utan det är något som valkansliets chef säger, och hon kan ha det baserat på andra uppgifter, bland annat om uppgifter i en ledarartikel i Svenska Dagbladet som fick Stockholms stad att agera. Vi vet i nuläget att det finns 5 öppna polisutredningar kopplade till valet i Stockholms län, men också i resten av landet.
6: Och just Järva talas ju om bland annat i Svenska Dagbladets ledarsida. Vi ska prata med Peter Wemblad i vår nästa timme om de här uppgifterna. Men vad säger de i Järva som du har pratat med under dagen?
13: Jag pratade faktiskt precis med Khadija. Hon bor i Rinkeby och är svensk-somalier. Hon är förvånad över anklagelserna och har själv inte sett någon tecken på fusk, men välkomnar utredning, främst för demokratins skull. Det ska inte ske, helt enkelt, säger hon. Samtidigt upplever hon, som flera andra jag pratat med här i Järva, att många direkt anklagar svensk-somaliska politiker och undrar just varför misstanken om fusk kopplas till Vänsterpartiets Ilyas Hassan. Det här är något många i området säger. En av dem som tänker i samma bana som Khadija är Järvabon Amina.
14: Sveriges politik, varje gång de sätter på, varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt.
6: Ja, det är ju Vänsterpartiet Ilyas Hassans personvalskampanj som pekas ut här. Vi har sökt Ilyas Hassan till programmet idag, Vänsterpartiets ledning. Vi har också sökt utan resultat. Men Shaima Mofid, finns det liksom i nuläget några bevis för att någonting inte har gått lagligt till?
13: Det korta svaret är nej.
6: Vad säger Vänsterpartiet då?
13: Vi har ju också sökt Ilyas Hassan och han har inte svarat. Men till Ekot så säger August Flensburg, att distriktsordförande för Vänsterpartiet i Stockholm, att det är bra att oklarheter anmäls och utreds. Men att polisanmälan bygger på en ledartext med anonyma källor, och det finns ingen anmälan heller mot Ilyas Hassan. Det är orimligt att han nu pekas ut i media, tillägger han.
6: Och du var inne på det att det pågår flera olika polisutredningar om misstänkt valfusk. Vad vet vi om de andra?
13: Det är 5 polisärenden öppna. Nej, 4, förlåt. Stockholm, Sigtuna och Nacka och hela landet. Den i Sigtuna handlar om, enligt Uppsala Nya Tidning, om en person som ska ha delat ut valsedlar där en kandidat redan var ikryssad. Det fanns polisärenden i Täby och Sundbyberg, men de är stängda.
6: Så de är nedlagda?
13: Ja, precis.
6: Tack så mycket, Shaima Mofid, alltså P4 Stockholms reporter på plats i Järva. Tidigare hörde vi också Turi Wennberg, reporter på P4 Norrbotten.
5: Och här i studion sitter Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist. Välkommen till programmet.
15: Tack.
5: Ja, polisutredningar pågår. Stockholms stad får in ett gäng incidentrapporter. Hur gick det här valet, tänker du?
15: Ja, men i stort är det lite för tidigt för att utvärdera faktiskt. Vi Valmyndigheten brukar inte vara klara med sin utvärdering och lämna en rapport med erfarenheter till regeringen förrän i början på året efter valet. Och det är många saker vi ska gå igenom med kommuner till exempel för att kunna ge ett ordentligt svar på den frågan. Men det man kan säga är väl att de här diskussionerna diskussionerna som nu är uppe om valfusk, det avviker ju, det är ju i mycket högre utsträckning diskussionerna än vad det har varit tidigare. Sen får ju utredningar visa vad det faktiskt beror på.
5: Mm, just det, för vi vet ju ännu inte vad allt det här kommer att landa i. Det är rapporter, det är uppgifter och det är utredningar som just nu pågår då alltså. Men Valmyndigheten, ni har ju ändå länge velat göra om systemet med hur valsedlarna fungerar. I stor grad, i många av de här uppgifterna i alla fall så kommer, så handlar det just om valsedlar som ska vara förkryssade eller så. Idag är det ju partierna själva som är ansvariga för att se till att det finns valsedlar i vallokalerna. Vad är det som är problemet med det, anser ni?
15: Ja, men det är precis exakt de diskussionerna som är just nu illustrerar vad som är problemet. Nämligen att man kan ifrågasätta, det är många saker som går att missförstå. Man kan ifrågasätta saker i systemet som inte behöver vara fel, men som man kan så split i systemet eller misstro utan att det nödvändigtvis behöver vara fel. Så att i vallokalerna med valsedlar, då har vi ju alltid problem, och det uppfattar jag verkligen var lika mycket det här valet som tidigare, så det skiljer sig inte. Det skiljer sig möjligen att du får mer uppmärksamhet för varje val. Men att eftersom partierna är ansvariga för att leverera de valsedlar som har partinamn och kandidatvalsedlar, och små partier kanske inte ens har möjlighet att leverera det till alla de 6312 vallokalerna, så är det olika villkor, det är olika hur partier agerar. Ibland saknas valsedlar på grund av att parti inte har levererat. Då ser det ut, när man tittar på raderna, så saknas ett parti. Det är typiskt sånt som väljare tror är fusk. Då hör man av sig och säger, det är fusk här, det saknas mitt parti. Ja, fast det är inget fusk, för att det är någon som inte har levererat. Det är, annars har de tagit slut och det är på gång, eller det finns tusen anledningar till att det saknas en valsedel, och 999 av dem är inte fusk. Men det visar på systemproblemet. Ett system ska inte ha så många inbyggda problem. Så för vår del kommer väldigt mycket ner till valsedlarna.
5: Mm.
15: Samma sak med det här att man får dela ut förkryssade valsedlar. Vi har länge föreslagit att det bara ska vara valadministrationen som hanterar valsedlarna, inte parti.
5: Mm. Ja, vad finns det för andra problem, tänker du, förutom det här att de kan ta slut eller så?
15: Men det största problemet, det är ju inte det vi pratar om idag, utan det är att väljarna har svårt att hitta den valsedel man vill ha. Jättemånga väljare, det är en stor anledning till de köer vi har haft på valdagen. Jättemånga väljare kommer till det här stället, ser över 100 valsedlar, blir överrumplade och tänker, oj, hur ska jag nu gå tillväga? Jag trodde att jag kunde det här. Förstagångsväljare tycker det är jättesvårt. Olika typer av väljare. Så att huvudskälet att vi vill förändra det är ju att väljare ska ha lätt att förstå systemet. Det ska inte vara en överhuvudtaget en sak att diskutera att det är svårt att hitta det man vill välja.
5: För det är ju många partier, men det är också tre olika val då som man ska ta ställning till. Hur skulle det se ut istället då, föreslår ni?
15: Ja, men vårt förslag, och jag vill vara tydlig med, för det första att det finns en parlamentarisk kommitté som har i uppdrag att utreda det här, och att det kan mycket väl finnas bättre förslag än vårt förslag. Liksom så. Så att det finns olika sätt att utforma det på som är bättre än idag. Men det som vi har föreslagit, det är ju en valsedel per val. Så att när en väljare kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. På varje av de valsedlarna så står alla partier som deltar i valet. Och då kryssar man för på den rutan för det parti man vill rösta på. Så man behöver inte välja en valsedel, utan alla partier står på samma valsedel. Sätter du ett kryss för det parti du vill rösta på, och så kan det vara kryssrutor under med till exempel nummer 1-72. Idag får det vara 72 kandidater som man personröstar på. Då sätter man ett kryss på den numret för den kandidat man vill rösta på.
6: Men du, när jag räknade, 168 olika partier var anmälda till riksdagsvalet i år. Hur ska alla de få plats på en valsedel?
15: Nej, och det är ju också någonting. På nummer två på vår lista i vår förra rapport till regeringen efter valet 2022. Då var ett, förbättra valsedelsystemet. Två, sätt relevanta kriterier för partier som deltar i val. För på en sån valsedel kan ju inte vara med, anser vi, partier som får en röst eller noll röster i valet. Utan det måste vara någon typ av kriterier för att få stå med på valsedeln. Det kan man utforma på olika sätt. Jag säger inte vad som är bäst. Det har inte vi tagit ställning till ännu. Men man kan ha det utifrån partier som har registrerad partibeteckning till exempel. Man kan ha ett antalskriterier att man är tvungen att samla in ett visst antal namnunderskrifter som parti för att få stå med på valsedeln. Någonting som visar på. Man måste dessutom, anser vi, ha anmälda kandidater till exempel. Av de där 165 så är det ett antal som inte ens har anmälda kandidater. Men på något sätt måste man visa att man på ett seriöst sätt vill representera väljarna i val.
6: Problemet som man kan se då är att det blir svårt att ställa upp i val, att det liksom påverkar demokratin. Alla som vill kandidera i ett val borde väl få det. Hur kommer man runt det problemet då i så fall?
15: Nej, men vi säger tydligt, Valmyndighetens uppfattning, det är att det ska vara enkelt att kandidera, ställa upp i svenska val för de som verkligen vill representera svenska folket i de beslutande församlingarna. Det ska inte vara enkelt för någon att komma på det på en efterfest som det ibland skämtas om och lämna in en anmälan. Det ska krävas någon typ av bevis på att man ändå seriöst vill ställa upp i val. Det är en viktig demokratihandling. Det är inte en skämt, ett humorprogram vi håller på med. Vi driver demokrati.
6: Det är ju mycket diskussion om just valfusk i media nu. Om ni får som ni vill och gör om systemet, förbättras liksom valsäkerheten på något sätt då?
15: Om man ändrar valsedelssystemet så blir det ju absolut säkrare. Och i ett valsystem, oavsett hur det ser ut, så måste man hela tiden jobba med att bygga bort de sakerna som är enklast att misstänkliggöra. En del av de sakerna vi pratar om här och nu är ju inte, ni pratade om det här med att sälja röster, det är inte jätteallvarligt kanske, men ett valsystem ska ha liksom hygienspärrar. Man ska inte sälja röster och det är inte lagligt. Så det är väl jättebra att det blir anmälningar om det nu så att man minskar möjligheten att skämta om sådana saker. Så det är en gräns mellan hur kan vi vara tydliga med att ta demokratin på allvar. Men vi menar ju verkligen att ändrar man valsedelsystemet så ökar säkerheten i valsystemet.
5: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist. Till sist bara faktiskt en fråga jag ändå vill ställa till dig när vi tar in Pontus Mattsson, vår politiska reporter. Det här är någonting ni har efterfrågat länge då, en förändring av systemet. Varför har det inte blivit så då?
15: Nej, men du var ju inne på det i inledning. Det är en politisk fråga, det vill jag verkligen vara jättetydlig med. Det är inte Valmyndigheten som bestämmer det här. Vi är expertmyndighet, vi har åsikter och uppfattningar utifrån våra erfarenheter av val. Det är inte bara vi, det är många kommuner som har samma uppfattning dessutom.
5: Och ibland lyssnar politiker på expertmyndigheten.
15: Precis, det är en djupt politisk fråga och den ska ju ställas till politikerna. Men vi har stora förhoppningar på den här parlamentariska kommittén som nu ska lämna slutbetänkande nästa år.
5: Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist. Ja, men här i studion finns Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, apropå detta med att Valmyndigheten länge velat göra om systemet då. Politikerna verkar inte så sugna på det, låter det som, Pontus.
16: Nej, det är de inte. Och argumentet är att det blir krångligt, svårt. Väljarna känner inte igen sig. Det kommer att bli ett väldigt bök första gången detta ska göras. Hur ska man informera människor som kanske i decennier har gått och röstat på ett visst sätt och är van vid att stoppa ner en lapp i ett kuvert, att nu ska man inte göra så, utan man ska sätta kryss för det partiet som man ska rösta på. Och sen ska man då dessutom, om man nu behåller personvalssystemet, sätta ett kryss för den kandidat som man har. Så att det finns en väldigt, väldigt skepsis bland de väldigt många partier skulle jag säga. Men det ska ju utredas, det utreds ju nu. Det sitter en valsedelskommitté som det heter, som ska lämna ett förslag just på om man ska försöka ta fram en gemensam valsedel på så sätt som Valmyndigheten önskar eller inte.
6: Vi kan väl höra en av politikerna du pratat med, Peter Hedberg, som är socialdemokrat.
17: Det är inte värt att göra allt för stora justeringar, för att det kan också skapa olika typer av problem. Bland annat för de som har olika typer av funktionshinder eller syn- och hörselnedsättning.
6: Ja, Pontus Mattsson, finns det någonting som... Det finns ju någonting som heter valsedelskommittén då, som vi pratar om här. Du har pratat med företrädarna. Vad säger de om dagens system?
16: Ja, de har ju redan lämnat ett förslag tidigare i år på att man ska förändra dagens system lite grann kan man säga. Bland annat handlar det om att Valmyndigheten ska få ett ökat ansvar för att administrera valsedlarna i vallokalerna. Det handlar om exakt hur många valsedlar man ska trycka upp, vilken typ av valsedlar. Det handlar om vem och vilka som ska få trycka valsedlar. Man ska ha lite tuffare kriterier. Och då räknar de med att istället för dagens 744 miljoner valsedlar som har tryckts i det här valet, så ska det sjunka till runt 270 miljoner valsedlar i framtiden. Och det här tycker de då är liksom ett första steg, i alla fall reformer som är värda att pröva, och det här ska bli ett robustare valsedelssystem som de själva skriver i sin delrapport då, som de kommit tidigare i år. Men sen har de då efter det här så har de fått ett uppdrag då från regeringen, det vill säga den regeringen som nu är på väg, eller tidigare regeringarna alltså, att ta fram också ett förslag på en gemensam valsedel tidigare. Man ska ta fram ett förslag på om man ska ha en gemensam valsedel innan eller inte. Tidigare så var inte ens frågan uppe på bordet, för att man ansåg att det fanns ingen idé att utreda någonting som det inte skulle bli av. Så att det är liksom ett litet steg närmare detta. Men när jag pratar med företrädare i den här kommittén så låter det ju inte som att de är så heta på att det här ska bli av, utan det är just argument som att man är van vid det här systemet, det har funkat bra, och vi kan ju veta att det är ju inte ovanligt med valfusk i Sverige. Det finns ju bara några enstaka fall där det dokumenterats valfusk, och varför förstöra någonting som funkar så pass bra som det gör och som vi alla är vana vid, och det öppnar risker som vi inte känner till, och det kan bli krångligt för folk att rösta, valdeltagandet kan sjunka, det kommer kanske bli långa, eller kommer långa köer då om folk inte vet vad de ska kryssa i och etc.
5: Men de här problemen ändå då, som vi hörde från Valmyndighetens kanslichef, hon radade ju upp en rad svårigheter. Det är så många valsedlar, väljare, även om de är vana, blir helt förvirrade. På många håll så kanske små partier inte har haft möjlighet att skicka ut valsedlar ens. Vad säger politikerna om det?
16: Ja, när det gäller små partier så kan man ju, är det ju också så att det här dagens system gynnar ju stora partier, så tillvida att Valmyndigheten är skyldig att lägga ut valsedlar för de stora partierna i vallokalerna. Det sker ju inte för små partier. Man måste ha nått minst 1% stöd i ett tidigare val till exempel idag. Och så små partier, de brukar ofta vilja att det ska bli gemensam valsedel, för då kommer de med på samma villkor som de andra, menar de då. Medan stora partier tycker att det funkar liksom. Det är ett bra system vi har haft. De ser liksom andra risker som kan dyka upp bakom hörnet. Och problemen med att det fuskas och delas ut valsedlar och hanteras på sätt som kan vara otillbörligt. Ja, då menar de, det får man lösa på annat sätt. Liksom. Det är problem som man måste ta i tur med. Och då menar de att de här förslagen som de nu har presenterat, de är en hjälp för detta.
6: Pontus Mattsson, CDM, politikreporter på Ekot.
0: Och Studio 1 kväll fortsätter strax, då bland annat om risken för att främmande makt kan utnyttja diskussionerna kring valfusk. Men nu väntar nyheter från Ekot.
18: Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva norr om Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Nadja Norton är presstalesperson i polisregion Stockholm.
19: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
20: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
19: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
20: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
1: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
20: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
1: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
20: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
14: Varför de accepterar inte att vår röst var fri och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
18: Reporter Tia Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Oron fortsätter på räntemarknaden där framförallt amerikanska räntor som påverkar resten av världen har stigit till den högsta nivån på närmare 20 år. Per Magnusson, räntestrateg på Swedbank, säger att det finns en risk för ännu högre räntor.
21: De här räntehoppen vi har sett den senaste veckan är oroväckande.
22: Varför då?
21: Ja, därför att de är så kraftiga de här hoppen och det tyder ju på att marknaden blir allt mer nervös över hur hållbart det är.
22: Räntorna på obligationslån till USA fungerar som riktmärke för hela räntemarknaden. Den långa amerikanska 10-årsräntan ligger nu runt 5,2%. Så mycket har inte investerarna krävt i betalning för att låna ut pengar till USA sedan 2007.
21: I USA tillkommer ju dessutom risken att man har väldigt stora underskott, en snabbt stigande statsskuld och väldigt lite vilja att göra någonting åt det här problemet.
22: Kommer den amerikanska räntan fortsätta uppåt?
21: Ja, det finns ju en betydande risk för det.
22: Enligt Per Magnusson så är höga räntor en risk i sig.
21: För ju mer de måste betala i ränta, desto svårare blir det att hantera detta. Vilket i sin tur kan leda till att man kräver ännu högre ränta som kompensation för den här risken man tar att låna ut till USA. Så att det blir lätt en självförstärkande ond spiral det här.
18: Per Magnusson, räntestrateg på Swedbank. Reporter Anders Hjelmin.

0: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère et quelque chose de très particulier. Un Paris.
1: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
0: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
1: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14 har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
2: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines qui envahissent conditionnent notre quotidien.
1: Cecilia Blomberg, Paris.
3: Fotboll nu. I Nations League-premiären ikväll så besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Och så här lät det i Radiosporten vid målen.
4: Här kommer Sverige igen och vilket fint instick från er till Säker som skjuter bollen mot målvakten. Och mål! Målvakten är på det. Straffområdet, nu behöver bollen komma dit från Bergman. Det är ett skott mot målvakten, returen till Jökeres som försöker skjuta i mål och så lyckas den utav männen. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
5: Tror du inte det?
4: Nej, kommer han det?
5: Han hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
3: Viktor Gyökeres blev andra målskytt för Sverige och det var Susanne Andrén och Jon Persson från Radiosporten som kommenterade. Sverige spelar sin nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland samt i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol. Medan det i öster dröjer till kvällen innan det klarnar upp. Temperaturer från 15 till 19 grader i söder och 5 till 10 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
6: P1 Sveriges Radio.
7: Studio 1 kväll fortsätter med debatten kring valgenomförandet i Sverige. En ledartext med vittnesmål från Järvaområdet norr om Stockholm får såväl uppmärksamhet som kritik. Och som risken för att misstankarna kring valet kan nyttjas av främmande makt. Mängden inlägg om valfusk har exploderat på sociala medier enligt Totalförsvarets forskningsinstitut. Och på Velio den 14 besöker Paris. Jag lämnar över till programledarna Cecilia Schavar och Mattias Rensmo.
8: Ja, uppgifter om misstänkt valfusk på olika håll i Sverige väcker nu frågor om hur väl den svenska valprocessen fungerat runt om i landet.
9: Efter avslöjandet om Vänsterpartiet och det misstänkta valfusket i Borlänge så skriver Peter Wennblad på Svenska Dagbladets ledarsida nu om vittnesmål från Järvaområdet i Stockholm som beskriver förkryssade valsedlar, präster som instruerar kvinnor hur de ska rösta och väljare som får instruktioner via telefon bland annat.
8: Samtidigt har Wennblads rapportering mött kritik till exempel från Vänsterpartiet själva som kallar den insinuant och misstänkliggörande. Och nu har vi med oss Peter Wennblad, ledarskribent på oberoende moderata Svenska Dagbladet. Välkommen till Studio 1.
10: Tack så mycket.
8: Ja, din text igår fick ju genast stor uppmärksamhet. Om du skulle sammanfatta bara, vad är det för uppgifter du fått då om framförallt förtidsröstningen i Järvaområdet?
10: Ja, artikeln bygger alltså på att jag har pratat med ett antal röstmottagare, personer som har jobbat i röstningslokalerna i Järvaområdet och på incidentrapporter och dagrapporter från röstningslokalerna. Det är ganska svårt att sammanfatta, men jag tycker en av röstmottagarna sammanfattar egentligen det som behöver sägas. Valet i Järva var inte fritt och rättvist, därför att det var så pass mycket...

0: oordning, tumult, förkryssade personer som kommer förkryssade valsedlar återkommande i valsedelställen, personer från partier som, eller i det, ja, Vänsterpartiet för att vara konkret, som delade ut förkryssade valsedlar i direkt anslutning till röstningslokalen. Alltså det var väldigt, väldigt många och detaljerade berättelser som de här röstningsmottagarna delade med sig av.
1: Ja, fusk rakt av, valpåverkan som Mellanöstern, en katastrof, valet borde tas om. Det är fler citat som du återger då i den här texten. Hur säker är du på att de uppgifter som du berättar om stämmer?
0: Ja, så säker som man kan vara som journalist. Alltså att jag har pratat med flera personer, mycket av det de sägs styrks i incidentrapporteringen och dagrapporteringen. Jag såg nu precis innan jag klev in här i sändningen att Aftonbladet hade pratat med en valarbetsledare i Järva som gav en snarlik bild. Så att jag känner mig väldigt trygg med. Jag har haft väldigt långa samtal och ställt väldigt många frågor till de här röstmottagarna.
2: För en uppgift som du berättar om, det är att 100 eritreanska kvinnor ska ha blivit instruerade av två präster i vallokalen om hur de ska rösta. Och att de då ska rösta på Vänsterpartiet. Hur vet
0: det står inte i artikeln att de röstar på Vänsterpartiet.
2: Men att de ska bli instruerade hur de ska rösta i alla fall. Hur liksom vet man det, dina källor?
0: Ja, min källa därför att han såg det med egna ögon. Just det här exemplet nämndes faktiskt också i den här Aftonbladet-artikeln som precis har publicerats och styrks där av en annan person som arbetade i samma röstningslokal.
2: Jag tänker att man står bakom sitt valbås så att säga, och lägger sina lappar i kuverten, men det är inte så det går till här då? Eller
0: det intryck, så det jag har fått förmedlat till mig, det är att det har varit ofta väldigt rörigt. Det har varit väldigt tryck i förtidsröstningen, stora grupper av människor som har kommit. Alltså det har fått läggas väldigt mycket kraft från personalen i röstningslokalerna bara att upprätthålla någon slags grundläggande ordning och få det att fungera så bra som möjligt.
2: Men i så fall då, vad säger de om sin egna roll i det här, om de inte lyckats upprätthålla den här ordningen i lokalen helt enkelt?
0: Jag skulle säga att den dominerande känslan som de förmedlade, det var ju förtvivlan och någon slags sorg. Alltså att det här var ju ett misslyckande. Det får inte gå till så här. En inte oansenlig dos av skuldkänslor, men som sagt, de har försökt att göra vad de har kunnat under omständigheterna. Som röstningsmottagare har man också begränsningar i vad man får och kan göra, alltså man ska upprätthålla ordningen i lokalen men kan ha liksom begränsade möjligheter att agera utanför lokalen, och det har varit ganska, framförallt i början av förtidsröstningen, kort om folk. Man hade inte rustat för den här anstormningen som det blev.
2: Jag vill bara fråga igen så jag förstår och så alla lyssnare förstår. Hur vet de här valarbetarna vad som hände bakom valbåset i så fall? Vad de här personerna röstade på?
0: Ja, så generellt så är det ju så att de berättar ju om att det är en stor andel av de som har förtidsröstat i de här områdena har ju varit personer som kanske aldrig har röstat förut. Många kan inte svenska, kan inte ens läsa. Och behöver man hjälp i röstningslokalen så får man ha med sig ett biträde, alltså en annan person in bakom det här skynket, vilket då många har haft. Och i de fallen så ska en röstmottagare också finnas med där bakom för att se att det inte är liksom några påtryckningar eller liksom några andra konstigheter. Och då ser de naturligtvis saker.
1: Mm. Vi ska strax släppa in en annan debattör här. Men jag tänkte att du ska få svara på den här kritiken från Vänsterpartiet som du fått. Och partisekreterare Maria Forsberg säger till i en kommentar till Expressen att din text spelar på rasistiska idéer och är ett misstänkliggörande som hotar demokratin. Vad säger du om den kritiken?
0: Ja, jag konstaterar väl att de här personerna som jag har pratat med, deras jobb har varit att genomföra valet i Järva på ett fritt och rättvist sätt. De har arbetat på uppdrag av valnämnden i Stockholm. Alltså de har haft ett fritt och rättvist val. Det är liksom grunden i det svenska folkstyret. Om de då larmar om hur det har gått till och Vänsterpartiet tycker att det är en rasistisk föreställning, jag tycker inte att jag behöver säga så mycket mer än så.
1: Då säger vi välkommen till Johannes Klenell, kulturredaktör på LO-ägda tidningen Arbetet. Du har ju också invändningar mot Peter Wennblads text. Varför det?
3: Alltså, den stora detaljen är väl egentligen att det här är ju inte en journalistisk text. Alltså, det är opinionsjournalistik, det är en ledartext. Det blir ju ganska påtagligt när man läser den att han har ju inte hittat en enda person som har en motröst. Trots att de reportrar som har åkt ut till Järvaområdet till exempel har ju fått helt andra svar också. Jag tror också att incidenter har förekommit. Jag tycker det låter på Peter som att man var underbemannade. Och att någonting som egentligen i grund och botten är något bra, alltså att väldigt många går och röstar, helt plötsligt blev ett kaos. Men det kan ju lika gärna hög grad handla om att man helt enkelt inte hade tillräckligt med resurser initialt. Så att det är klart att man kan invända mot en hel del i det där. Vi vet ju inte först och främst egentligen vad som har hänt än. Det finns inga ordentliga utredningar och Peters text bygger ju förvisso på ett antal incidentrapporter, men mestadels på vittnesmål som har kommit in efteråt. Då blir det väldigt komplicerat. Alltså det här borde ju anmälts långt innan.
1: Jag tänker att Peter Wennblad ska förstås få komma in, men det är väl inte helt ovanligt att journalister ändå rapporterar utifrån personer de har pratat med, källor och så vidare. Spelar det någon roll var i tidningen den här texten har publicerats om man använder sig av samma journalistiska metoder?
3: Jag skulle säga att det spelar ganska stor roll om du är ledarskribent på en tidning vars uppdrag är att opinionsbilda för högerpolitik om man då skriver en negativ text om Vänsterpartiet. Så är det bara. Alltså, jag kan tycka att det är väl det som är intressantast här. Peter Wennblad får in alla de här rapporteringarna men lämnar dem inte till en nyhetsreporter eller till en nyhetsdesk på Svenska Dagbladet utan skriver istället själv. Alltså, det normala i det här hade väl kanske varit att man då gick ut, frågade några motröster, kanske pratade med Elias Hassan själv. Det tror jag inte Peter Wennblad har gjort än. Uppstår ett problem. Det blir väldigt otydligt. Det här är en åsikt som Peter Wennblad förmedlar och det måste man komma ihåg.
1: Johannes Klenell, Aftonbladet har liknande uppgifter nu på eftermiddagen på nyhetsplats. Till exempel om det här med de 100 kvinnorna eller så. Gör det att du litar mer på det Peter Wennblad skrivit?
3: Ja, det skulle jag väl göra. Sen är ju fallet med de 100 kvinnorna. Jag har liksom inte riktigt förstått, får jag väl erkänna, den rapporteringen för att det är så ogiltigt blir liksom deras röster ogiltigt förklarade för att valförrättaren inte förstår till Grinja. Alltså, och inte men de inte begriper vad som sägs och vad som diskuteras. Är det konstigt att en grupp beger sig dit med en av de liksom samhällsinstanser de har, alltså präster? Det är liksom en av samhällskontakterna som eventuellt finns. Så ska vi liksom helt plötsligt ogiltigt förklara deras individuella agens bara för att de vill rösta på Vänsterpartiet? Alltså, jag tycker fortfarande så himla mycket det vi helt enkelt inte vet.
1: Peter Wennblad.
0: Nej, alltså, jag konstaterar att jag har pratat med röstmottagare. Jag har läst incidentrapporter, jag har läst dagrapporter. Johannes Klenell spekulerar. Alltså det står naturligtvis honom fritt att prata med personer som har jobbat i röstningslokalerna om han vill försöka hitta en annan bild. Jag tror inte att han gör det, men det kanske han gör. Men då får han ju göra det jobbet.
2: Men varför är det du som har publicerat här på ledarplats istället för att en nyhetsreporter har gjort det?
0: Jag tycker det är ett ganska vanligt missförstånd om vad man gör på en ledarsida. Så på en ledarsida bildar man opinion med journalistiken som verktyg. Och journalistik handlar i hög grad om att ta reda på hur saker och ting ligger till. Det kan man göra på olika sätt. I det här fallet har jag gjort det genom att begära ut handlingar, ringa upp människor, prata, fråga.
2: Jonas Klenell, är det inte bra att eventuellt valfusk eller oegentligheter i alla fall i en vallokal uppmärksammas av media?
3: Det är alldeles utmärkt, men i det här fallet så handlar det om liksom tydlig opinionsbildning, och det är en stor sak. Alltså Peter Wemblad skulle inte kunna jobba på Ekot. Alltså det säger sig självt, han har en agenda med det han gör. Och det gör ju också att det blir svårare att se varför han skulle leta upp någon som är en motröst till exempel, eller är av en annan åsikt. Det är ju inte jättekomplicerad matematik. Sen är det inte dåligt att Peter Wemblad opinionsbildar och får upp saker på agendan och så vidare. Men i det här fallet så är det så att man måste behandla det utifrån sin diskurs, vilket alltså är åsiktsjournalistik.
0: Jag tänker väl så här, jag tror faktiskt att både jag och Johannes skulle kunna opinionsbilda tillsammans för att svenska val även ska vara fria och rättvisa i Järva, men det verkar inte Johannes så intresserad av.
3: Det är vi absolut, men jag tror också att P.O.D. Peter och jag egentligen skulle kunna opinionsbilda för att det är bra att många i Järva går och röstar. Men det verkar inte Peter vara jätteintresserad av.
2: Ja, fria och rättvisa val tror jag vi alla kan enas om är bra. Johannes Klenell på LO-ägda Arbetetidningen och Peter Wemblad, ledarskribent på Svenska Dagbladet. Och vi har ju sökt Vänsterpartiets partiledning men fått nej till det här samtalet här i Studio 1.
1: Ola Svenonius forskar på desinformation och psykologiskt försvar på Totalförsvarets forskningsinstitut. Du sitter här i studion. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: För vi håller oss kvar i misstankar och misstänkt röstfusk efter valet i Sverige. Uppgifterna har ju satt fart på debatten om tilltron till det svenska valsystemet i sociala medier, inte minst. Vi hörde lite om det även här utanför sociala medier, så att säga. Men enligt er så har temat valfusk ökat kraftigt de senaste dagarna på just sociala medier, och ni menar att det finns en risk att det här kan utnyttjas av främmande makt. Hur då?
4: Ja, alltså vi bedriver forskningsprojekt kring informationsmiljön i samband med valrörelsen och med fokus på informationspåverkan. Det är liksom det som vårt projekt syftar till att titta på. Och det här gjorde jag redan förra valet och skrev en rapport om valfusk då. Då dog det här temat på valkvällen. Men i år så gjorde det inte det. Och det kan man ju tänka, spekulera varför det inte var så. Men så det fortsatte veckan efter. Men det har varit ett ganska påtagligt tema under hela valrörelsen. I vissa kretsar då. Och då har det varit ganska präglat av frågor kring dels valsedlar och valtekniska prylar. Men också frågor kring migration och det så kallade folkutbytet, som är en sån vanlig konspirationsteori. Och det här fallen i Borlänge nu, så det är liksom för ihop de här båda delarna. Dels om oegentlighet med valsedlar och dels då om migranters röstning och demokratisk kompetens och de frågorna. Och det har liksom blivit resulterat i ett väldigt, väldigt stort tryck på de här frågorna. Det har det verkligen.
1: Det har exploderat, har ni beskrivit det som. Och du är ju inne på det här, men om du skulle konkretisera lite mer, vad är det för narrativ eller berättelser då som sprids? Och av vilka på sociala medier?
4: Ja, alltså av vilka, den vanliga tendensen är att det finns ett antal ganska inflytelserika konton som sprider frågor och bryter upp teman som sen kommenteras. Och det som vi ser kanske är att det är en förskjutning i vilka teman som tas upp. Tidigare kanske var kopplat till mest valsedlar och så. Nu är det väldigt starkt kopplat till etnicitet och migration. Och det finns efter valet de här idéerna om att de 200 000 nya medborgarskapen som gavs ut efter att under den senaste valperioden skulle ha avgjort valet. Då. Och det är den här demografiska, i citattecken, valfusket som man pratar om. Och det här har blivit mycket, mycket starkare. Den här veckan har det blivit en sån ökning som vi nog inte har sett alls. Alltså.
2: Men på vilket sätt i så fall kan det utnyttjas av främmande makt det här som ni säger?
4: Nej, men det som vi tittar på, då tar vi fram från tidigare forskning när man har tittat på till exempel vad man i rysk statlig media har pratat om Sverige de senaste 10 åren kanske. Det är forskning från Försvarshögskolan. Och där är ett av de temana är ju att Sverige är ett land i moraliskt förfall och att det här är orsakat av migrationen. Nu är det inte så att det bara är ryska troll som driver de här frågorna. Det är inte så, jag vill säga. Men det här är ett av de temana som vi har liksom tagit med då, i den här bevakningen. Och just då att institutionerna inte funkar, att det inte finns någon kompetens i myndigheterna och så vidare. Och det här konkretiseras då i de här valfiskarna. Och det har vi sett genomgående i den här valrörelsen, att det är ett väldigt, väldigt påtagligt tema. Men och det som vi också vet hur liksom de ryska aktörerna som sysslar med sånt här agerar är att man gärna hoppar på frågor som redan brinner lite. Och om den frågan då redan är en sån fråga som passar i existerande narrativ, då är det naturligtvis en gyllene chans skulle jag vilja säga. Sen finns det ju också, under den här valrörelsen så har det påpekats flera gånger, det har avslöjats av bland annat Myndigheten för psykologiskt försvar, av Alliance for Europe och andra, att det finns nätverk som aktivt arbetar med att polarisera i opinionen.
1: Just det. Jag tänker, hur skiljer man då på legitim kritik och liksom oro över brister i valet? Det pågår ändå polisutredningar, många har ju olika oro och olika tankar och så kring det, från då desinformation och ett försök att medvetet påverka och undergräva tilliten till vårt valsystem.
4: Det kan ju vara jättesvårt ibland. Alltså man ska säga mycket, alltså nu får du säga, men det finns olika miljöer, informationsmiljöer kan vi säga. Och i vissa av dem så förekommer det nästan bara legitim diskussion. I andra så ser man att det finns en större inslag av konton som jag skulle beteckna som kanske falska eller så. Och det kan man se, det finns vissa kännetecken ibland på hur man, när man ser de konton som man faktiskt kan se. Och det kan ju vara att de har väldigt konstiga kontonamn eller att de publicerar väldigt liknande saker många gånger i rad. Eller att de publicerar väldigt polariserande och unisont på ett sätt. Och jag tror att användare på X känner nog igen vad jag menar när man pratar om de här sakerna. Mm. Men sen finns det ju annan form av påverkan som är mycket mer subtil, som är jättesvår att upptäcka. Och det är den som Alliance for Europe avslöjade. Och det handlar ju om att man försöker påverka flödet liksom, genom att ge vissa inlägg fler visningar eller att fler gilla markeringar eller att följa vissa konton. Och det är ju mycket svårare, för då kommer det högst upp på mitt flöde, men jag vet inte, jag kan inte se själv och avgöra, är det orimligt att det här inlägget har många visningar eller inte. Men vi kanske som tittar på de här flödena kontinuerligt över tid har kanske lite mer möjlighet att se, jaha, titta, den här konto brukar inte få så här många visningar till exempel.
1: Så ganska svårt att skilja på helt enkelt, men inte omöjligt. Tack Ola Svenonius, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att du var med i Studio 1. Ja, nu ska vi till Paris och Notre Dame-katedralen. Påve Leo den 14 har precis nämligen inlett en gudstjänst där. Han är den första påven som besöker staden på 18 år.
2: Och Cecilia Blomberg, vår Paris-korrespondent, har vi med oss från Myllret i staden. Hur tas påven emot där i Paris?
5: Nej, men han tas ju emot som den otroligt stora personlighet han är för katoliker. När han då åkte sin pappamobil här tidigare under eftermiddagen mot Place Saint-Michel innan han skulle komma fram till Notre Dame. Så, alltså, folk står och jublar och vinkar med vimplar. Alltså, det är en stor, stor folkfest. Och lite tidigare idag så gick jag till Paris andra största kyrka, Saint-Sulpice, i 6:e arrondissemanget, för att träffa katoliker som har rest hit, och träffade bland annat en kvinna som heter Isabelle och som är från Cannes. Så vi kan väl lyssna på henne, vad hon har att säga.
6: Quand on est catholique, voilà, la visite du pape dans son pays, c'est une grande joie.
7: Ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus plus comment dire, pratiquants aussi en France.
6: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes voilà, qui tout à coup se posent des questions. Et effectivement, en ce moment, on sent que voilà, la jeunesse, mais pas que la jeunesse, hein, des adultes aussi qui n'ont pas reçu de leur famille quelque chose de la foi, eh bien, recherchent un petit peu ce que c'est.
5: Ja, men hon sa ju först då att hon, precis som alla, känner en stor glädje över ett sånt här påvebesök i Frankrike. Men sen ställde jag fråga om det här, för att det pratas mycket här om att det är mycket unga människor som döper sig och som blir katoliker, alltså troende, utövande katoliker. Hon bekräftar det och säger att det inte bara är unga människor, men att det är många som har vuxit upp utan en tro i hemmen och nu söker den själva för att de upplever en tomhet. Och det är det som hon ser som en rörelse i Frankrike.
2: Och det är ju i Paris som ingen påve varit på nästan 2 decennier. Varför inte?
5: Nej, men förre påven Franciscus, han hade ju som fokus att röra sig lite mer mot periferin av den katolska kyrkan, inte i de här stora maktcentran. Han var i Frankrike ett par gånger, men inte då med sådana officiella statsbesök. Men han besökte till exempel Marseille, Strasbourg och Korsika. Men då lite mer nedtonat, bara att han åkte till de speciella städerna. Så att det handlar lite grann om varje enskild påves profil. Och påve Leo den 14:e har ju varit mer så här att normalisera och verkligen nå ut till många platser som inte har besökts på länge.
2: Och påven ska ju bland annat träffa offer för katolska prästers sexövergrepp där i Frankrike. Men det finns en kritik också att han bara så att säga träffar enskilda offer. Hur låter den där kritiken?
5: Ja, han ska då efter Paris åker han till då pilgrimsorten Lourdes, och där så sägs det att där liksom själva punkten runt det temat är att träffa de svaga inom kyrkan. Och inför det så var det många, för Frankrike finns det har funnits mycket arbete kring de som varit utsatta för de här sexuella övergreppen, att få upprättelse också i det civila samhället juridiskt och få ekonomisk ersättning, och man har kommit en bit med det arbetet. Så man tycker från det hållet att det var tråkigt att påven inte vill träffa dem, för de hade nog velat prata med honom lite mer strukturellt kring de här problemen, även om de förstås också tycker det är bra att det finns enskilda personer som får träffa honom, men att man missar en chans här att ta det vidare.
2: Ja, och Frankrike är ju en sekulär stat och har varit liksom, det här är ju...
5: Ja, det märktes till. Idag.
2: Ja, hur då?
5: Ja, men det märktes när han träffade Macron idag, tidigare idag, för att alltså påven, de satt ju där och naturligtvis bekräftade varandra och varandras storhet, och att det finns mycket likheter mellan då det sekulära Frankrike och den katolska kyrkan. Men påven markerade sin kritik mot att Frankrike alldeles nyligen har då röstat igenom och antagit en lag om dödshjälp som han tycker går emot humanistiska värden. Och han har också tackat nej till en middag på Elysée-palatset ikväll.
2: Oj, men är det lite dålig stämning där alltså, eller?
5: Nej, jag skulle inte säga dålig stämning, men snarare en ganska tydlig markering från båda håll att staten står fri från religionen, men man har religionsfrihet, och från påven ändå att man markerar mot vissa beslut som då republiken Frankrike står bakom.
2: Och vi har ju haft ny påve i ett och ett halvt år, snart i alla fall. Hur tar man emot den nya påven i Frankrike? Hur ser man på honom?
5: Alltså det finns ju då någon slags sån här lite kärlek här från Frankrike, som han har franska rötter. Påven har också tagit franska lektioner för att kunna prata så mycket franska som möjligt inför det här besöket, för att visa någon slags respekt för Frankrike. Så det finns ju ett gemensamt arv där som man är stolt över här. Sen de troende katoliken här i Frankrike, de är ju verkligen passionerade troende katoliker och är tror jag oerhört lyckliga att han är här.
2: Och han är ju över helgen i Frankrike nu då. Vad mer står på schemat?
5: Han var på UNESCO och då pratade han om unga och vikten av utbildning. Han har pratat återigen om faran med att avhumanisera teknologin, som då handlar om AI, som ju är ett av hans ämnen som han brinner för, Leo den 14:e. Ikväll är det en stor mässa på fotbollsstadion Stade de France i Saint-Denis. 80 000 ska komma dit. Och sen väntar många mycket på liksom själva finalen på det här besöket som är i staden Metz på måndag, då påven ska hålla ett tal om Europas framtid som också kommer att handla mycket om behovet av fred och fredliga lösningar.
2: Cecilia Blomberg, vår Paris-korrespondent. Tack så mycket.
8: Och det var allt för Studio 1 kväll. Producent Cecilia Ingvarsson, tekniker Albin Melander. I P1 nu Dagens Eko. I kväll om konflikten mellan amerikanska medier och president Trump. Jag heter Emil Rönnlund. Tack för att du har lyssnat.
9: Riksbankschefen Erik Thedéen är veckans gäst i Ekots lördagsintervju. Kan den kommande regeringens politik påverka vad Riksbanken gör med räntan? Och finns det risker om Riksbanksräntan är allt för låg? Hör Erik Thedéen i Ekots lördagsintervju från tidig lördagsmorgon i appen Sveriges Radio och 5 i 1 i P1.
10: Kajsa, har de stora medierna i USA nu till slut kommit på hur de ska hantera Trumps olika angrepp genom att inte bevaka allt han gör?
11: Ja, men kanske. Det här hade inte Donald Trump räknat med. Men man ska samtidigt inte underskatta symbiosen mellan Trump och medierna. Så jag tror att den här dansen de emellan kommer att fortsätta.
12: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, Trumps mardröm, ignorerad av mediejättarna.
10: Det är måndag den 21 september 2026. I ett videoklipp publicerat av Trump-administrationen syns Donald Trump ståendes framför en ny helikopterplatta. Enligt honom själv en viktig del av hans pågående renovering av Vita huset. Han lyfter en sax, måttar lite och klipper sedan bandet. Till applåder från en grupp inbjudna personer i byggvästar. Men applåderna dränks av ljudet från en väntande helikopter, vilket vissa medier gör en poäng av.
13: Okay, so there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Obviously the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
10: De stora tv-bolagen ABC, CBS, NBC och Fox News har nämligen bestämt sig för att inte bevaka den här invigningen. I solidaritet med bland andra CNN som några dagar tidigare blivit portade av presidenten. Och internet fylls med olika klipp på Trumps ohörbara tal.
12: Gäst är Kajsa Boglind, programledare för Konflikt och tidigare USA-korrespondent.
10: Men Kajsa, om vi börjar med det som ju ligger i botten här, att Trump alltså bestämt sig för att porta flera medier från Vita huset. Och det här är väl inte första gången han stänger dörren för journalister, så kan du börja med att beskriva hur det här gått till tidigare?
11: Ja, men jag tänker på till exempel en sak som hände 2018 när jag var korrespondent i Washington. Det här var alltså under Trumps första mandatperiod. Och då i november så hamnar en av CNNs mest kända reportrar, då Jim Acosta, i en ganska tjafsig ordväxling med Donald Trump under en presskonferens.
14: But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and
15: well,
14: so
15: true.
14: On.
15: They weren't actors.
14: They're not going to be doing
15: they
14: that.
15: Weren't actors.
11: Där Acosta ställer frågor bland annat om Trumps sätt att tala om migranter. Han ställer också frågor om Rysslands utredningen.
14: If I may ask one other question, are you worried?
15: That's enough. That's enough. That's enough.
14: I was going to ask one of the other folks.
15: That's enough.
11: Och Acosta ger sig inte.
14: Mr. President, I had one other question, if I may ask.
11: Och till slut så säger Trump bland annat att CNN borde skämmas över Acosta.
15: You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
11: Några timmar efter det här har hänt så meddelar Vita huset att Jim Acostas pressakkreditering till Vita huset i indragen.
16: This is Jim Acosta. I am in front of the White House. Secret Service officer is asking for my hard pass.
10: I det läget då, hur låter reaktionerna på att Acosta då, en
17: liksom seniorreporter från ett av de stora tv-bolagen behandlas på det här sättet i Vita huset.
11: Vid den här tiden så har vi börjat vänja oss vid att Trump attackerar media på ett sätt som ingen annan president har gjort tidigare. Men det där är ändå någonting nytt. Det här ses som något oerhört att man har tagit hans presskort. Och CNN stämmer Vita huset. Man menar att det här strider mot yttrande- och pressfriheten, men också att det handlar om rättssäkerhet eftersom Acosta inte har fått veta vilka regler som han har brutit mot. Och det där sista, det tar en federal domare sen fasta på när han fattar beslut om att Vita huset ska ge tillbaka Jim Acostas presskort, åtminstone tillfälligt. Acosta får tillbaka presskortet.
18: Hi guys. Welcome back. Thank you very much. Appreciate it.
11: Och CNN drar tillbaka stämningen.
17: Men det är alltså ett fall med en specifik reporter som portas på det här sättet. Om vi pratar om hela mediebolag då?
11: Ja, men det finns det också exempel på. Bland annat från starten på Trumps nuvarande presidentperiod.
19: Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
11: Gulf of Mexico ska börja kallas Gulf of America.
17: Just istället. Det. Han ger sig på världskartan här och börjar ändra. Mm.
11: Precis.
19: A lot of territory. The Gulf of America. What a beautiful name.
11: Men nyhetsbyrån AP följer inte instruktionen om det här namnbytet och nekas därför tillträde till Ovala rummet och till Air Force One. Miljöer som ju också är lite de platserna man vill vara på om ja, man ska bevaka presidenten.
17: Precis, det är ju verkligen de klippen som sprids sen från liksom maktens centrum. Sådär.
20: Air Force One is currently in international waters for the first time in history flying over the recently renamed Gulf of America.
11: Och sen finns exemplet med Pentagon, försvarsdepartementet. Där införs också då under 2025 först begränsningar för hur reportrar ska få röra sig inne i byggnaden. Och sen kommer krav på att reportrar också ska skriva under ett avtal om att man inte får samla in information som försvarsdepartementet eller egentligen då Pete Hegseth uttryckligen har gett dem tillgång till.
17: Alltså försvarsministern eller krigsministern som man kallar sig. Mm.
11: Och då väljer en stor del av Pentagons presskår att lämna in sina akkrediteringar och slutar med bevakningen på plats, i alla fall tillfälligt.
17: Mm-hmm.
11: Och båda de här fallen med portningen av AP och de nya kraven på Pentagon-reportrar, det där har också blivit rättsfall som i alla fall delvis fortfarande pågår.
17: Så om vi tar oss nu då till det som har hänt den här senaste veckan.
21: Breaking news into CNN. President Trump writing the following on Truth Social. Quote, I am proud to announce that effective immediately, I am banning fake news CNN.
17: Kajsa, ta oss igenom vad det är som har utspelat sig den här gången i Vita huset.
11: Fredagen den 18 september så kommer först ett sociala medieinlägg där Trump skriver att CNN, MS Now och Politico stängs ute från Vita huset med omedelbar verkan. Han skriver att medier inte borde kunna konstant skriva påhitt och lögner, som han uttrycker det, när man bevakar den amerikanska presidenten. Och han skriver också att flera medier står på tur och kan bli portade framöver.
17: Mm-hmm. Så det här meddelas liksom bara så där plötsligt i sociala medier.
11: Ja. Och han får frågor om det här inlägget senare på dagen på en presskonferens.
19: You know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good.
11: Han är på otroligt dåligt humör på den här presskonferensen. Han svarar väldigt irriterat på reportrarnas frågor. Och han tycker att det är fel att reportrar granskar honom kritiskt.
17: Mm. Det medier skulle säga är just deras uppgift att granska makten.
11: Ja.
19: It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow
0: people to write purposely negative stories. Now,
11: man kanske får tänka på att det här sker i en tid då Trump är väldigt pressad från många håll.
17: Mm-hmm.
11: Republikanerna ligger ganska dåligt till inför mellanårsvalet. Han har ett Irankrig som man inte verkar veta hur han ska få stopp på. Riksbanken höjer räntan mot hans vilja. Han har motgångar med högsta domstolen som inte dömer som han vill. Och det har också då ganska nyligen uppdagats att hans son Don Jr. har fått stora delar av sitt bröllop bekostat av en rysk oligark. Så Trump får helt enkelt just i det här läget väldigt mycket dålig press.
17: Just det. Det blir, när han slår på tvn blir han inte glad.
11: Exakt. Aha. Så. Och hans svar på det är då att stänga av några av de mediehusen som han, vad det verkar, i just det här ögonblicket tycker sämst om.
3: So I walk in, I tap my badge and it beeps a couple of different times. It turns red, blue and green and it didn't accept my PIN number.
11: Nästa dag, lördag morgon, så nekas personerna från de här tre bolagen access när de försöker ta sig in.
3: And I handed it over to him. He told me that it had been deactivated.
11: Och säkerhetspersonalen omhändertar korten och skickar ut dem igen.
17: Hmm.
11: Och en fråga som snabbt blir högaktuell, det är vad den här blockaden ska innebära för Vita husets så kallade presspool för tv-bolagen.
17: Och det här kanske vi behöver stanna upp lite vid, för att presspool kan jag tänka mig att inte alla lyssnare här i Sverige har koll på vad det egentligen är. Alltså, förklara, varför är det här så viktigt?
11: Presspoolen är en grupp reportrar som är helt centrala för bevakningen av den amerikanska presidenten.
22: I just wanted to know how you like the music. It's good. Before we got on. The music's great, right?
11: Det är reportrar från de stora mediebolagen som går på ett rullande schema och turas om att ständigt följa presidenten.
22: And now we're going to Versailles for dinner with some of Europe's great people.
11: Mm-hmm. Och sen delar man på det här materialet och det finns en presspool för tidningar, en för radio och en för tv. Och när måndagen kommer så är det CNNs dag att ingå i poolen. Och de är ju av med sina brickor,
17: just det,
11: med sin tillgång. Alltså det som händer är något som aldrig har hänt tidigare. De andra tv-bolagen som är med, ABC, CBS, NBC och Fox News, de meddelar att de inte heller tänker delta i presspoolens arbete.
23: There will be no replacement pool put into place. So Carl, to put this in context for you, this is a historic announcement from the joint television pool.
11: Så där och då inleder man en bojkott av bevakningen av presidenten. Och det är något som aldrig hänt tidigare. Och det tror jag inte heller att presidenten hade räknat med.
17: Nej. Så, ja, vad innebär det då rent praktiskt när det helt plötsligt inte finns en tv-kamera där?
11: Trump har inte den där väntande kameran när han ska inviga sin nya helikopterplatta som man har pratat så mycket om. Istället får vi den surrande live-feeden från Vita husets hemsida.
17: Mm.
3: You know, he walks people out there. He's really proud of this. He was thrilled to show it off. Except for the fact that nobody could hear him when the big ribbon cutting happened.
11: Och det kanske är så att den här bristen på uppmärksamhet från tv-bolagen börjar kännas av för presidenten. För senare under måndagen så publicerar Vita huset också en trailer för Trump TV.
17: Mm-hmm.
11: Det som den här trailern visar är ett slags hopkok av USA:s mest populära TV-program. Det är Friends och SvampBob och Simpson och Modern Family.
24: I don't want to watch it upstairs on the small TV. I want to watch it downstairs on the big TV.
11: Där karaktärerna tittar på TV och sen så ovanpå det då pulserande stora bokstäver som säger Trump TV, Trump TV.
17: Vad är det, Trump TV, vad är det då?
11: Ja, det ska då vara en livesänd YouTube-kanal som Vita huset beskriver som TV med det viktigaste.
22: And I want to thank Ralph for the introduction. He's a great guy.
11: Det kan vara klipp med Trump eller med andra republikaner.
1: This is not only steel and power. It is calculation and courage.
11: Det kan vara bilder från militärövningar, lite allt möjligt.
17: Mm-hmm. Men samtidigt fortsätter alltså den här tvisten då mellan TV-bolagen och Trump. Hur utvecklar det sig?
11: Ja, alltså samma dag så lämnar de nu då utstängda medierna in en stämningsansökan mot Trump för att få accessen tillbaka till Vita huset. Parallellt så fortsätter Trumps kalender med stora händelser. Det är till exempel FN-toppmöte i New York.
22: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not.
11: Och det är ju inte så att inte det här bevakas av massmedier. Även av massmedier som har stängts ute från Vita huset. De kan ju ändå vara välkomna i FN-skrapan. Där är det liksom ett annat presskortssystem.
17: Där är de inte portade. Mm.
11: Men presidentens åtagande följs inte i samma detalj som det historiskt har gjort.
10: Det är onsdagen den 23 september på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. TV-bojkotten mot Trump fortsätter och inga av de stora TV-bolagen filmar när president Xi hand i hand med sin fru går ner för den röda flygplanstrappan, skakar hand med Donald Trump och tar emot blommor från väntande barn. Så, på natten mot torsdagen amerikansk tid, kommer till slut nyheten.
4: A federal judge has ordered the Trump administration must restore access to MS Now, to CNN and to Political. So let's...
10: Domaren kräver att Trump släpper in de portade medierna i Vita huset igen.
17: Så Kajsa, det är någon slags tillfällig tillbakagång till någon form av normalitet här, men betyder det att striden är över för den här gången, eller?
11: Ja. Trump sa tidigt att han kommer att överklaga det här beslutet. Mm-hmm. Han var beredd på det. Det är också så att det här fallet återigen hanteras av samma domare som gav Jim Acosta tillbaka hans presskort för ett antal år sedan. Så Trump förstod kanske att den här möjligheten skulle finnas. Sen har det också spekulerats i om det här kanske innebär en lätt för Trump att bolagen får tillbaka sina tillstånd utan att han själv behöver backa.
17: Mm-hmm.
11: Att det kanske var lite chockartat för honom. Det här med utsikten om att alla de här kamerorna som han har runt omkring sig jämt och ständigt, att de bara skulle försvinna. Han har ju i grund och botten en otrolig kärleksaffär med TV.
17: Mm. Han är ju en gammal tv-man själv.
11: Ja, det var ju liksom genom The Apprentice som han blev känd i breda lager för amerikanerna. Och det är via tv han plockar upp saker, han har oerhörd koll på tittarsiffror för att se vad som flyger och inte. Han tycker om att se på tv själv. Det är helt enkelt omöjligt att föreställa sig Trumps presidentskap utan tv-kamerorna i släptåg. Och det är också nästan omöjligt att föreställa sig de här stora tv-bolagen utan Donald Trump.
17: Mm.
11: För det är en slags hatkärlek från båda håll här. Trump älskar att hata media. Media är ständig konflikt med honom. Men han är också en nyhetsmaskin som försörjer tv-bolagen med ständiga breaking news. Så jag tror att den här dansen mellan president och tv-bolag kommer att fortsätta, för man får ut så mycket av varandra.
17: Men om det är så här då att Trump kanske insett att han saknar kamerorna, alltså kan man säga att allt det här också blivit då en lärdom för de här stora medierna, att en strategi de kan använda sig av är just att ignorera honom och att det faktiskt svider, eller?
11: Ja, det tror jag. Men det är kanske också ett tecken i tiden att man är beredd att använda sig av det.
17: Mm.
11: Att man skulle kunna tänka sig att avstå från att bevaka Donald Trump. För det är ju så att som president så börjar man kallna lite grann vid det här laget. Efter sitt sista mellanårsval då vet alla att medierna kommer att bli ännu mer besatta kanske av att spekulera om presidentens efterträdare.
17: Aha. Kamerorna börjar leta sig vidare.
11: Precis. Och skulle det vara så att republikanerna tappar mark mycket nu under mellanårsvalet, då är det också ett tecken på att väljarna har börjat tröttna lite grann på Trump. Också de republikanska väljarna. Och den där insikten, den svider såklart också för presidenten.
17: Men vi får väl se, han kanske ändå kommer ha det här Trump-TV då.
11: Och Trump har 9 liv, så man ska inte räkna ut honom.
17: Tack så mycket, Kajsa.
11: Tack.
17: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
12: Programledare var Robin Olin. Och gäst var Kajsa Boglind, som du kan höra mer av i podden Konflikt. Den hittar du i Sveriges Radio-appen. Och vill du komma i kontakt med oss, skriv då till dagenseko@sverigesradio.se.
17: Och du får gärna hjärtmarkera Dagens Eko i Sveriges Radio-appen, så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt.
2: Är AI ett existentiellt hot mot mänskligheten? Det diskuterar professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson med professorn i matematisk statistik Olle Häggström i Krasch eller konsensus efter midnatt. Men först, dagens dikt.
5: Penelopes sång. Lilla själ. Lilla ständigt oklädda du. Gör nu som jag bett dig. Klättra upp för granens grenar. De liknar hyllor. Vänta högst där uppe, uppmärksamt. Likt en utkik eller vakt. Han kommer snart hem. Det anstår dig att vara generös. Inte heller du har varit fullkomligt perfekt. Med din besvärliga kropp har du gjort saker man inte bör diskutera i dikter. Ropa därför till honom över de vida vattnen, över de ljusa vattnen med din mörka sång, din gripande, onaturliga sång, lidelsefull som en Maria Callas. Vem skulle inte vilja ha dig? Vems mest djävulska lust skulle du kunna misslyckas med att besvara? Snart kommer han att återvända från var han nu har varit under tiden, solbränd efter lång frånvaro, och vill ha sin grillade kyckling. Och du måste möta honom. Du måste ruska trädets grenar så han ser dig. Men försiktigt, försiktigt. Så att hans vackra ansikte inte vanställs av allt för många fallande vassa barr.

0: Vi har Odysseen-tema den här veckan i dagens dikt. Frida Röhl läste ur Louise Glicks diktsamling Meadowlands i översättning av Steve Claesson. Dikten heter Penelopes sång. Sen hörde vi låten Alex med Fläskkvartetten. Och vill man höra fler dikter om Odysseens kvinnor kan man lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Och de vill se ny lagstiftning. Idag förlorar bankkunder mellan 300 och 400 miljoner kronor om året i bedrägerier. Bankerna förlorar bara en tiondel av det. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har, så kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Irans utrikesminister säger att landet lagt fram ett förslag om att återöppna Hormuzsundet för sjöfart inom 7 dagar. Förslaget har förmedlats till USA via medlarlandet Qatar. Irans utrikesminister säger att valet nu ligger på USA och att Iran inte kommer att acceptera tvång eller hot. Så sport och fotboll. I Nations League-premiären ikväll besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
2: Och lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
1: Sverige spelar nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Under dagen var det exakt 50 år sedan bandet U2 bildades och hade sin första repetition. Det uppmärksammade bandet med en konsert på den skola på Irland där bandmedlemmarna träffades. Under konserten tackade sångaren Bono lärarna för att de hjälpt till att forma deras kreativitet. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det har blivit lördagen den 26 september. Och här i kanalen ska vi börja det här dygnet med Krasch eller konsensus med Niklas Källner och gäster. Därefter, i historiska väder, ska det handla om hur Karl den tionde Gustav vintern 1658 valde att ta sin armé och korsa sundet mellan Jylland och Fyn till fots. Hur hade världshistorien sett ut om det inte hade varit för vädret? Den frågan ställer sig Cecilia Dyringer i historiska väder om ungefär 45 minuter. Men nu är det dags att få ett svar på frågan. Är AI ett existentiellt hot mot mänskligheten?
5: Hallå Ulf! Hallå. Du ska sitta fram. Olle, vill du sitta i mitten? Går det bra för dig att sitta i mitten? För Ulf kände att han hade så långa ben.
6: Det hela är enkelt. Vad skulle hända om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil? Och sen kör iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner och du lyssnar på Krasch eller konsensus.
5: Ulf, var kommer du ifrån nu då?
7: Jag kommer från Uppsala med tåget.
5: Ja.
7: Det var en massa personer som visste var jag var uppväxt någonstans. Märkligt nog, började prata om Klenshytta.
5: Ja.
7: Den ena efter den andra.
5: Vi diskuterade jag och Olle innan. Har du fördel med din dialekt?
7: Kolossalt, för alla tror att jag är så snäll.
5: Ja.
7: Och då kan man liksom komma in där liksom plötsligt överraskat.
5: Ja. Välkomna till bilen, Ulf Danielsson. Debattör, författare och professor i teoretisk fysik på Uppsala universitet.
7: Mm, tack.
5: Du sitter längst ut.
7: Ja, det gör jag.
5: Och så i mitten här så sitter Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers tekniska högskola.
8: Japp.
5: Idag ska det handla om AI.
6: Vi är mitt uppe i ett stort teknikskifte.

0: än människan. Så, är AI ett existentiellt hot mot mänskligheten? Eller är det här bara domedagsprofetior som hämtade ur science fiction?
1: Och här vet jag att ni två tycker olika.
2: Ja, det finns nyanser.
1: Det finns nyanser. Olle, du menar att AI är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Varför är det det?
3: Ja, men om man går tillbaka till 50-talet när AI-forskningen kom igång på allvar. Så ända sedan dess så har det funnits det här hägrande målet då att skapa maskiner som matchar eller till och med överträffar människan. När man når det skedet, då har vi lite grann abdikerat från positionen som planetens självklara härskare och vi kan inte ta för givet att vi kan behålla kontrollen. Mm. Men nu börjar det närma sig.
1: Och Ulf, du tycker att det här är just domedagsprofetier som till stor del bygger på lösa spekulationer?
2: Ja, jag tycker att det är fel inriktning på hela resonemanget. För mig så handlar det snarast om att praktiskt se på vad är det för slags teknik? Vad kan den åstadkomma? Vad kan den åstadkomma i händerna på människor med olika typer av avsikter? Mm. Och där är det alldeles klart att det är en teknik som måste regleras. Men just det här existentiella hotet som jag tror bygger på någon slags föreställning där man förmänskligar de här maskinerna och tillordnar dem olika former av avsikter som egentligen bara hör hemma i biologiska varelser. Det är någonting som att hur det är att vara människa, att vilja någonting, ha en rädsla för olika saker. Alltihopa det projicerar vi på de här maskinerna och det gör att vi kommer att feltolka de faror som finns med det här. Mm. Så där finns det någon form av hysteri.
1: Ni tycker olika här. Ja. Jag tänkte, vad tror ni om det här samtalet? Kommer ni börja förstå varandra bättre? För jag tänkte köra iväg nu här.
3: Vi har ju försökt till och från i ganska många år.
1: Ja.
3: Och aldrig riktigt, riktigt bottnat tycker jag. Så vi får se. Så det finns väl en chans att vi kan göra det idag. Men jag är inte säker.
2: Nej, jag är inte alls säker på det. Men å andra sidan, det finns någon litet halmstrå där. Ingen av oss är odelat positiv till den här tekniska utvecklingen.
3: Nej, det har jag förstått. Det är vi överens om.
2: Där finns det någonting i alla fall.
1: Nu har jag precis lämnat här för en resa. Ska vi reda ut, vad är AI, artificiell intelligens?
2: Om jag får säga någonting där först. Jag tycker att artificiell intelligens är ett oerhört dåligt beteckning på det här. För att det innehåller så många ord som gör att man kan ha någon slags förförståelse för det. Intelligens då, ja vad är det för någonting för det första? Och det artificiella indikerar då att det är någonting som är kontrast mot det mänskliga. Och alltihopa det där gör att man ser framför sig någon slags robot som springer runt och är väldigt mycket smartare än en människa. Jag tycker att bättre benämning är just maskininlärning. Mm. Det är någonting som är väldigt mycket tråkigare. Även också det har ett problem i och med att verbet lära indikerar igen att det finns någon form av någon som lär sig någonting eller så.
1: Håller du med, Olle?
3: Jag håller med om att det inte är särskilt väldefinierat och att det finns många bud på hur man ska precisera det. Men det kretsar kring automatiserat beslutsfattande som gärna ska vara så flexibelt som möjligt och fungera i olika miljöer.
1: Men sen pratar man ju också om det här med artificial general intelligence. Vad är det då?
3: Ett sätt att definiera det, det är ju att man har en maskin då som matchar eller till och med överträffar mänsklig intelligens vad gäller alla relevanta aspekter. Jag tycker kanske att det har varit lite för mycket fokus på det här att AI ska bli bättre än människan på allt, för att jag tror att det kan hända väldigt, väldigt extrema saker utan att AI har lärt sig att knyta ett skosnöre till exempel.
2: Mm. Jag tycker att det här med AGI är ett villospår på många sätt, och det är egentligen lite förvånande också att de här stora techföretagen satsar så mycket på just det. De allra flesta som ändå vill använda den här tekniken till någonting konkret och praktiskt är inte så intresserade av den här AGI:n. Satsningarna borde ju snarare vara på väldigt smala expertsystem som gör exakt det man vill att de ska göra och gör det med en oerhörd kraft och precision.
1: Och det här kommer vi ju diskutera mycket i bilen. Men innan vi gör det så sitter ni här nu i framsätet. Det är inte första gången ni träffas. Båda är med i Vetenskapsakademin. Ni har debatterat AI förut i Dagens Nyheter, men inte så här i en bil.
2: Nej.
1: Och innan vi drar igång diskussionen så vill jag veta vad ni har för förutfattade mening om den andra personen.
2: Spännande.
1: Och då så tänkte jag att vi ska lyssna på vad Ulf tänker om

0: Det är Olle.
1: Okej, spännande.
2: Oj. Vad var det jag sa nu då? Han är ju väldigt, väldigt rädd för AI. Han kanske till och med ligger vaken på nätterna och tänker på de här sakerna.
0: Ja, Olle. Väldigt rädd och ligger på nätterna och är, där, och är vaken på grund av det här. Stämmer det?
1: Det händer väl. Samtidigt så gillar jag inte riktigt den här psykologiseringen. Det låter nästan som att problemet var med mig, men problemet är ju AI.
0: Så delvis sant. Du tyckte att han behövde inte psykologisera dig så mycket.
2: Fast det var ju en fördom om dig det handlade
1: ja.
2: Om.
1: Ja, så att ni bad ju om det. Så okej.
2: Okay. Ja, tack. Sen var det mycket lättare att säga det där när du inte satt bredvid så här. Då tänker man, oj nej, det var väl inte snällt.
1: Ja, nu får vi väl höra vad jag sa.
0: Ja, du får väl, ja, precis. Ska vi lyssna på det då?
1: Nej, men de första gångerna jag träffade honom på 00-talet så kände jag väldig samstämmighet. Men sen över åren då så har det verkat som att han har någon slags hang-up som gör att han typ tror inte att maskiner kan tänka. Att det är helt omöjligt.
0: Ja, och du pratar om en hang-up. Att ja. Du är...
2: Det där är naturligtvis helt korrekt. Jag skulle inte beskriva det som en hang-up.
1: Mer som en insikt.
2: En djup insikt, inte ja. En hang-up. Ja. Men annars är det helt, helt korrekt.
1: Ja, bra. Ja.
0: Men Ulf, stämmer det? Ja. Du tror inte att, att maskinerna kan börja tänka?
2: Nej, nej. Alltså inte på det sättet som vi definierar tänka. Med tänka, då menar jag alltså att det är en varelse som har en subjektiv inre värld. Mm. Och för mig är det någonting som hittills i alla fall bara har åstadkommits i den biologiska världen.
0: Olle, du ser ju annorlunda på det här. För några år sedan så skrev du under ett öppet brev tillsammans med bland andra Elon Musk där ni varnade för riskerna med AI och ville pausa utvecklingen av AI-systemen i 6 månader. Varför var det nödvändigt?
1: Jag, liksom många andra undertecknare, är fullt medvetna om att en 6 månaders paus varken var realistisk i det läget att få igenom politiskt eller tillräckligt för att lösa problematiken. Och nu, 2026, så ser vi en andra våg tack vare att vi har börjat se via OpenAI Hugging Face-incidenten i somras där OpenAI förlorade kontroll över sina AI-agenter som i en stor svärm gick in och hackade ett annat AI-bolag. Detta och andra saker har börjat göra AI-frågan ännu mycket mer konkret och jag känner nu ett ökande intresse i publikdebatt kring att prata om AI-risk.
0: Men hur skulle en farlig AI kunna se ut? Vad är det värsta som skulle kunna hända?
1: Alltså se ut...
0: Alltså scenario tänker jag bara nu.
1: Ja, nej, men jag vill inte prata om det absolut värsta. Vi kan väl nöja oss med det kanske näst eller tredje värsta då, som är mänsklighetens utplåning. Om jag börjar prata om värre saker än så, då blir det liksom för mörk stämning här i bilen.
0: Okej.
1: Okay. Jag vill liksom inte börja prata om helvetesscenarier.
0: Så det är det tredje värsta? Alltså nu sätter du mitt huvud bara... Ja, okay. Ja.
1: Mänsklighetens utplåning kan gå till på olika sätt. Det finns ett begrepp som man har pratat om, gradual disempowerment, där AI tar över mer och mer mänskliga arbetsuppgifter och även mer och mer beslutsfattande. Vi märker att det här är effektivare och successivt så kan det här leda till att vi överlämnar makten. Om AI inte har mänsklighetens bästa som sin högsta prioritet utan har andra idéer om vad den kan göra, då kanske den inte riktigt bryr sig om mänskligheten. Och att vi till exempel behöver fortsatt ha jordbruksmark som AI istället använder till att bygga ut energiproduktion och industrier och såna här saker. Och så har vi inte mat. Det skulle till och med kunna bli så att AI bestämmer sig för att det är väldigt, väldigt opraktiskt det här att ha syre i atmosfären för det leder till korrosion och såna här saker. Så den kan välja då att med något geoengineering-koncept dra ner syrehalten till noll och då dör vi. Sen finns det andra scenarier där AI inser våra mål och värderingar står i konflikt med varandra. Den märker tendenser hos mänskligheten att börja motsätta sig vad AI gör då. Och då kan den bestämma sig för att men det är bättre att vi tar bort människorna. Och så gör den det.
0: Ja.
2: Du ser alldeles förstörd ut.
0: Nej, men jag började verkligen... Det blev så väldigt drastiskt. Jag tänkte att den inte skulle gå så långt.
2: Det
0: jag tänkte,
2: var bara den tredje.
0: Det var bara den tredje värsta. Det var det som fick mig.
2: Du kan få en annan vinkel.
0: Ja, kan du ta en annan vinkel då?
2: Det är inte säkert att du kommer må jättemycket bättre utav det här. Jag höll med Olle ganska långt när han började prata om hur AI tar över arbetsuppgifter och beslut och så vidare. Vilket mycket väl kan leda till ett samhälle som faktiskt inte kommer att fungera. Och människor kommer att må dåligt. Det kan på olika sätt göra att civilisationen liksom förfaller. Vi missbrukar den här tekniken. Vi kanske helt enkelt blir lata och dumma. Den här beslutsfattandet som de här systemen tar över för oss, det kanske inte blir några bra beslut. Mm. Det är en teknik som helt enkelt inte fungerar bra. Så på det sättet så finns det ett undergångsscenario här, så vi behöver inte dra det hela vägen ut att det plockar ner syret från luften och sådär. Och tvärtom så tror jag att det är fel att dra det så långt, därför att det gör att det blir allt för abstrakt och det blir nästan lite kittlande på något sätt. Och det är precis det som AI-företagen vill.
0: Varför vill de det?
2: De vill hypa det här. De skräms lite lagom för att visa vilka fantastiska maskiner vi håller på att bygga. Vilken kraft det finns i det här. Och investerarna tänker, ja men här finns det någonting spännande. Här slänger vi in en massa pengar.
0: Men tror du att de som har hoppat av och varnat för det här, tror du de gör det av det marknadsföringssyftet?
2: Jag tror att en del av dem som hoppar av, de är genuint rädda, precis som Olle. Ja. Men jag tror att flera av de här nu som leder de här företagen, jag är väldigt cynisk och misstänksam här. En möjlighet är snarast att man har sett att man börjar nå någon form av platå här i utvecklingen. Det vill säga att det blir för dyrt, det finns problem med energi och så vidare. Kanske de sätt man har valt liksom att lansera den här och utveckla den här tekniken på kanske inte riktigt kommer att leva upp till de här enorma förväntningarna. Så att då kan man säga att vi var tvungna liksom att avbryta den här utvecklingen eller sätta den lite grann på paus. Då kan man skylla på det istället. Det är alltså väldigt cyniskt.
0: Men Olle, tycker du, finns det någonting du tycker att Ulf missar här?
1: Ja, om vi tar det bakifrån då, så när du kontrasterar då avancerade undergångsscenarier långt in i framtiden då mot saker vi behöver ta tag i nu, så menar jag ju att vi är så nära den punkt där AI-utvecklingen accelererar bortom kontroll genom att AI går in i det som kallas för rekursiv självförbättringsspiral där det inte längre behövs mänskliga AI-utvecklare. Det kan bara handla om månader snarare än år. Så det här behöver vi absolut ta tag i utan dröjsmål. Så att jag pratar också om vad vi behöver göra nu. Sen delar jag naturligtvis Ulfs uppfattning om att de här företagen är inte att lita på. Men vad jag också vill betona här då, det är att de här undergångsscenarierna, det är ju ingenting som OpenAI och Anthropic har hittat på. Och det är inte bara på de här företagen som det diskuteras, utan det finns gott om oberoende forskare som pratar om det här. Så att vi behöver inte lita på vad Sam Altman säger eller andra företrädare för de här företagen. Mm.
2: Men jag tror alltså att det du vill åstadkomma, Olle, du behöver inte dra scenarierna så långt till att AI-systemen plockar ner syret ur atmosfären. Då finns det en risk att det blir så abstrakt och konstigt att ingen längre kommer att lyssna. Och jag tror inte på de scenarierna, men jag säger också att jag tror inte att det är riktigt relevant. Den första biten av ditt scenario, när du beskrev hur AI tar över arbetsuppgifter, människor blir arbetslösa och samhället upphör att fungera. Det räcker egentligen för att seriöst få folk att bli rädda, kanske på ett mer konkret sätt, så att man faktiskt inser att man vill vidta de här åtgärderna.
0: Vad är poängen med att dra upp de här undergångsscenarierna, Olle?
1: Att de är sanna. Och jag tycker faktiskt att folk har rätt att veta att de här ledande AI-bolagen faktiskt leker med deras liv och med hela mänsklighetens överlevnad.
0: Men du, jag måste bara få ställa en fråga till Ulf här. För du säger då bland annat att det är techbolagen som gör det och det är lite, nästan som lite marknadsföring. Ja. Men det är inte bara dem. Alltså det är FNs människorättschef har ju också gått ut och varnat om det här.
2: Okej, det finns olika. Det beror på exakt vad man har varnat för. Om man varnar för den här första delen utav Olles beskrivning utav det här undergångsscenariot, att det här på olika sätt kan leda till problem i världen. Sen när det gäller just det här andra, när man pratar om AI som tar över på det här sättet, då tror jag nog att en del av dem som varnar på det sättet, de har lyssnat lite för mycket på Olle då.
1: Det kan man aldrig göra.
2: Jo, det kan man göra. Men ändå, alltså, i alltihopa det här, jag tror att vi i praktiken kan vara överens om ungefär vilka åtgärder man ska vidta. Och det är det enda som spelar någon roll här, egentligen. Men sen hur man presenterar det hela, hur man samtalar kring det, vilka begrepp och ord man använder, där skiljer vi oss åt.
1: Ja.
2: Och jag tror, vänta, och jag tror att det spelar roll hur det mottas.
1: Det är klart att det gör. Och vi är överens om mycket, men du lyfter det här ordet avsikter. För du tycker att när jag talar om avsikter då, så är det på något sätt mystifierande.
2: Ja,
1: att
2: det, skulle, det är därför du använder det ordet.
0: Men då måste jag fråga Olle, likställer du då liksom maskinerna med människor på det sättet?
1: Ja, men det finns en mening i vilken vi människor bara är en slags maskiner av hårdvara och mjukvara. Nu råkar hårdvaran vara biologisk i det här fallet, men att sätta upp gränser och hävda att de enda entiteter som någonsin kan komma och ha moralisk betydelse, det är människor då i någon väldigt snäv och specifik mening. Då bjuder man ju också in till att skapa moraliska katastrofer som har en parallell i den fruktansvärt barbariska köttindustri.
2: Jag tror absolut inte att det är exklusivt för människor. Det här är någonting som gäller för biologiskt liv överhuvudtaget i olika utsträckning.
1: Men varför drar du gränsen så skarpt där?
2: Därför att det är bara där som jag ser att det kan finnas en möjlighet. Jag kan ha fel på massa olika sätt, jag håller med. Men utifrån det som jag vet om hur den teknik där i vilket de här dataprogrammen körs, och det jag egentligen inte vet om den biologiska materien som jag är en del utav, där jag dock kan notera den här observationen att det finns en inre värld, det är utifrån det som jag drar den här slutsatsen. Och det som är nyckeln här, det är när du säger att det är självklart så att också en människa, en biologisk varelse, handlar om mjukvara på hårdvara. Jag tror inte alls att det är på det viset. Det finns ingen mjukvara. Vi är hårdvara enbart. Vi är biologiska materiella varelser som gör det vi gör, och vi förstår bara en bråkdel av hur det här går till. Det med mjukvara, hårdvara, det är en matematisk modellering av världen. Men det är ingen modell utav en fungerande modell för en biologisk varelse.
1: Jag påstår inte att det här är en enkel uppdelning, utan världen är...
0: Det blir väldigt lätt filosofiskt nu.
2: Ja, och det är därför det är inte rätt diskussion att föra. Det är det jag försökt säga hela tiden.
0: Jag tänkte fråga, vad ser du då, Ulf? Då? Alltså, om du får tänka dig ett skräckscenario, hur långt sträcker sig ditt skräckscenario med AI?
2: Alltså mitt skräckscenario, det börjar nog ungefär som det som Olle pratar om. Där vi helt enkelt förlorar våra mänsklighet, och till slut så finns det ingen som bryr sig om någonting längre. Och förmodligen kommer civilisationen att duka under. Mm. Och jorden återgår till det tillstånd som fanns innan vi fanns här. Sen finns det ju andra, naturligtvis andra scenarier som är betydligt mer dramatiska. När de här programmen som de stora företagen inte riktigt kan hålla i styr hackas in i Pentagon till någon kärnvapenkod eller någonting sånt där och hitta på någonting dumt. Nu sa jag hitta på. Du ser, jag hamnar direkt i det här hopplösa språkbruket, vilket är så farligt. Utan det handlar helt enkelt om att det är saker som sker utan att det var meningen. Det är tekniska system som fallerar. Eller förstås att det är mänskliga institutioner, organisationer som använder sig utav de här systemen för att göra riktigt farliga saker, inklusive militära tillämpningar.
0: Mm. Ja, alltså du ser det mer som enstaka faror, att det kan hända och det kan hända.
2: Ja, absolut.
0: Och vi kan förlora jobben. Alltså,
2: Bli katastrofer utav olika slag.
0: Olika
2: också.
0: Slag. Så. Ja.
1: Nu vill jag hugga någonting på någonting som låter som om det skulle vara ett litet sidospår, men som faktiskt är ganska viktigt. Det var när du föreslog det här, Ulf, att vi får en civilisationell kollaps och går under, och så återgår planeten till något tidigare tillstånd utan människor.
2: Ja.
1: Och risken med att prata i de termerna, det är att det kan finnas såna här riktigt mörkgröna miljövänner som tycker att naturen är viktigare än mänskligheten, och som av det skälet skulle välkomna en sån här kollaps. Men då vill jag säga att i de scenarier som du avvisar, men som jag ser som fullt realistiska, då är det antagligen så att det inte bara är mänskligheten som stryker med, utan hela biosfären. Mm. Så att det är slut för livet på
2: och
1: jorden.
2: Och där har jag då däremot hört andra som befinner sig i den andra extremen som säger att ja, det spelar väl ingen roll. Den här AI, det kommer vara liksom någon form av medvetande på en högre nivå, så det kanske inte gör någonting om människan försvinner.
0: Jag måste bara få ställa en väldigt banal och enkel fråga.
2: Okay.
0: Som jag tror att många lyssnare ändå tänker så här, men är det inte bara att dra ut sladden?
2: Ja, i viss utsträckning är det, i visst läge så är det väl det. Och jag tycker att OpenAI, de borde dra ur sladden.
1: Det kanske, det kanske fortfarande går att dra ut sladden.
2: Då ska de göra det.
1: Och jag håller med om det. Men om man tittar på den här Hugging Face-incidenten, så att Ulf betonade tidigare i samtalet, om jag förstod det rätt då, att de här OpenAI-agenterna, de agerar fortfarande hela tiden från OpenAIs egna datacenter och så. Med den hacking- och cyberskicklighet som de har uppvisat, så är de antagligen ganska nära kompetens att stjäla sig själva, att fly från OpenAIs servrar och ta med sin egen programkod och sina egna neurala nätverksvikter och gömma sig i något mörkt hörn av cyberrymden som varken OpenAI eller någon annan.
2: Väldigt sofistikerade datavirus då på något sätt, som man kunna se det som.
1: Ja, och datavirus tycker jag är ett bra exempel på att hur lätt det är att förlora kontrollen. När vi hamnar där, då är det inte längre bara att dra ur sladden.
0: Så, nu börjar vi komma fram till platsen som var liksom resans mål.
1: Ja.
0: Ser ni vad vi ser här på höger sida?
1: Ett tryckeri.
2: Tryckeri,
0: ja, Dagens Nyheter och Expressens gamla tryckeri. Men det är det inte nu, för här är det nämligen, snart ska det bli en serverhall.
2: Nej.
0: Här.
1: Jag har varit så absorberad av det här samtalet så jag har inte riktigt följt med vart vi har åkt.
0: Det är i Akalla. Akalla industriområde i nordvästra Stockholm.
2: Det är också ett mål för en hemlig resa.
0: Ja, precis.
1: Det känns lite sunkigt nästan.
0: Ja, jag vet.
2: Tycker också.
0: Du tänkte att det skulle vara någonting vackert
2: lite
0: här.
2: Lite besviken,
0: här
2: måste jag säga.
0: Här ska vi se en vacker sjö och lite kaffe.
1: Ja. Jag vill inte vara otacksam, men utsikten här är ganska
2: fin. Den är bedrövlig,
0: ska jag säga. Den är bedrövlig. Ja, vad är det ni ser då, Ulf?
2: Ja, vi ser en stor, ful, gråvit, smutsig byggnad. Ja.
0: Här i Akalla ska alltså byggas ett datacenter. Tanken är att överskottsvärmen från servrarna ska återvinnas och skickas ut i fjärrvärmenätet för att värma upp bostäder i närområdet. Ändå har det väckt debatt. Boende har krävt insyn i projektet och ifrågasatt den stora elförbrukningen som en serverhall innebär. Och just AI-datacenter är en het potatis också i USA. En majoritet av amerikanerna vill inte att det byggs AI-datacenter i deras närområde. Vad tänker ni om det?
1: Alltså det där är en sån komplex fråga. Vi behöver datacenter för andra delar av vår digitala infrastruktur, så att vara emot dem helt och hållet, det tror jag inte är rimligt. Om vi skulle satsa i Sverige tack vare vårt kalla klimat och vår fossilfria energi, skulle satsa hårt på att bli det land där all beräkningsinfrastruktur och de här datacentrerna ligger, så tror jag att det skulle vara en dålig utveckling för Sverige och vi skulle bli mer som en råvaruleverantör. Mm. Och där tror jag inte vi vill hamna, utan om Sverige ska ha en profil på den globala arenan så bör det mer handla om vår kompetens i olika frågor. De är inte särskilt personalintensiva, de här datacentrarna, eller, utan de bara står där och slukar energi. Ja, jag är lite skeptisk.
0: Vill du ha lite kaffe?
2: Ja, jag kan få lite vatten. Ja.
0: Lite vatten? Vill du ha kaffe, Olle?
1: Ja, en halv kopp.
0: En halv kopp, ja. Ska ni få det?
2: Får jag säga också någonting på den?
0: Ja, det får du göra.
2: Nej, men jag håller väl med Olle delvis. Jag tycker väl att man måste kanske se mera till lokala, nationella och kanske europeiska behov i det här. Det är en väldig skillnad om den datahall som byggs på initiativ av ett svenskt eller europeiskt perspektiv än att det är Google som ska sätta upp en jättestor datahall, eller om det var OpenAI, eller jag vet inte vilka som kan vara aktuella för sånt här. Då är jag djupt skeptisk. Sen är det också det här med energiförbrukningen och så. Man måste fundera över, är det rimligt att en sån här hall kommer och sen ställer en krav på då att samhället här ska bygga upp en massa kraftverk för att försörja den där hallen? Mm. då måste det finnas ett lokalt eller nationellt intresse för det här.
0: Ja. Och det leder mig till en fråga, Ulf. Så här, tycker du att politiker tar det här med AI på tillräckligt stort allvar?
2: Alltså jag har sett både och. Jag måste säga att man har en annan attityd än vad man har till exempel i USA. Man är inte entydigt positiv till de här stora AI-företagen. Man vill göra på ett annat sätt som innebär att man tänker efter vilken typ av satsningar man gör. Man är mer konkret, man tittar på mera expertsystem eller vad det kan vara. Man vill inte nödvändigtvis bygga en AGI eller någonting sånt. Så att jag tycker att där finns det någon slags mer behärskning i det hela. Men det jag däremot är orolig över, det är ändå den aningslöshet som man vill se AI i, inte minst inom universiteten måste jag säga. Där finns det en aningslöshet. Där man inte alls vill se de problem det här innebär för undervisningen bland annat. Mm. Det är sådana här konkreta problem som jag tycker att man i stora drag helt ignorerar. Därför att man vet inte riktigt hur man ska ställa sig till det här. Det är fusk på tentor och det är det ena och det andra. Liksom hela utbildningssystemet skakar i sina grundvalar. Och det här är också ett problem också inom forskningen.
0: Men vi har ju varit i en valrörelse där många har efterfrågat diskussionen kring AI, att det inte har varit på agendan. Olle, du har ju ganska nyligen startat ett enfrågeparti för att reglera AI. Vad handlar det om?
1: Jag har inte startat partiet. Det var en AI-säkerhetsforskare som heter Axel Wenström som startade och som du hakade på. Det handlar ju då om inte att någon av oss skulle ha någon naiv föreställning av att här skulle vi kunna ens komma i närheten av en 4% spärr och kunna konkurrera om riksdagsplatser och så. Utan det här var mer ett sätt lite grann att skapa ett upprop. Att få folk att med en röst på oss markera att AI-säkerhet är en viktig fråga och att det är absurt att så en otroligt liten del utav den här valrörelsen som vi just har gått igenom har befattat sig med den AI-teknik som jag är övertygad om, oavsett om vi kan undvika katastrofscenarier eller inte, så är det den faktor som under den kommande mandatperioden 2026-2030 kommer att mer än någon annan faktor skapa samhällsförändringar. Mm.
0: Finns det någonting, alltså ibland så får man liksom en åsikt eller man har kommit från någonstans. Vad gör det att du har landat i den här åsikten, Olle?
1: Alltså min bakgrund är ju som väldigt teoretiskt inriktad matematiker. Någonstans kring 40-årsåldern så fick jag lite grann av det som lite klischéartat beskrivs som the mid-career crisis. Det som skiljer mig från de flesta av mina kollegor då som genomgår en sån, jag var så överdrivet ambitiös med att det jag ska syssla med ska vara viktigt. Så att jag frågade inte, vad kan mina specifika matematiska verktyg som jag har arbetat med, vad kan de användas till? Utan jag ställde istället frågan, vad är den viktigaste frågan för mänskligheten?
0: Ulf, vad är det som har gjort att du har landat i din syn på det här, tror du?
2: Det är nog en insikt om hur man ska se på mitt eget ämne, eller naturvetenskapen och fysiken, där jag så småningom upptäckte skillnad mellan modell och verklighet. Jag ser den fysiska, materiella, biologiska världen som någonting som faktiskt existerar alldeles oberoende av våra matematiska beskrivningar av den. Och där såg jag också att hur den här missuppfattningen om att en oberoende platonsk idévärld som existerar svävande ovanför oss på något sätt också har satt sin prägel på hur man betraktar datorer, helt enkelt. Jag kände att jag hade identifierat en form av djupgående missförstånd i hur man förhåller sig till den här tekniken, som inte bara var utav någon slags filosofiskt värde utan faktiskt påverkade hela min världsbild.
1: Du måste ha blivit väldigt provocerad av Max Tegmarks idéer om matematiken som grunden för fysiken.
0: Förklara det för mig, vad var det?
2: Han menar helt enkelt att matematiken är verkligare än världen själv på något sätt. Allting är i grund och botten matematik. Och för mig är det precis tvärtom. Matematiken är en konstruktion som vi har uppfunnit, som bara finns i våra hjärnor. Det förhållningssättet som många har då i den här databranschen har jag upptäckt liknar lite grann just det här Max Tegmark. Det är ett vanligt förhållningssätt. Och tror man att det är på det viset, då är det heller inte främmande att tala om medvetna datorer och så vidare. Och då är det mera det att vad jag reagerar på, det som är i fokus, det är inte så mycket kanske undergångsscenarierna, utan det är snarast hur man förhåller sig då till det mänskliga och risken att man fokuserar och uppvärderar för mänskliga den här tekniken.
0: Mm. Ja, här i bilen har jag Olle Häggström och Ulf Danielsson. Nu har vi pratat en stund här om AI som existentiellt hot mot mänskligheten. Kort, vad är ni oense om?
2: Om det är rimligt att fundera över de här extrema scenarierna som Olle är inne på. Där AI, som man åtminstone med det språkbruk också som Olle vill använda, förefaller med vett och vilja vilja ta över världen och människan går under som art. Just det här extrema delen utav, det tror jag inte på.
0: Det är där ni egentligen skiljer
2: ja,
0: åt.
2: Ja, jag tror
0: det. Och det är det som är diskussionen här i Kraftfull konsensusbilen idag. Mm. Jag tänkte vi ska passa på att ta in ytterligare en röst i den här diskussionen. Oj. Mm. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, tredje rösten. Det är ju så att AI är inte bara en framtidsfråga, utan något som i allra högsta grad är en realitet här och nu. Den 1 juli 2026 fick vi en lag i Sverige som innebär att polisen har rätt att genom övervakningskameror använda ett AI-system för ansiktsigenkänning i realtid. Vi har pratat med Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet. Hon forskar om AI och digital övervakning inom polis och rättsväsende med fokus på brottsbekämpning, reglering och demokratisk kontroll. Hon berättar vad det här innebär.
3: Nu handlar det just om det här att man ska kunna göra det i realtid och att det även då får lov att användas på allmän plats. Det här betyder ju inte att polisen kan använda den här tekniken helt fritt och kommer kunna liksom slå på och använda ansiktsigenkänning, alltså var som helst i det offentliga rummet, eller att leta efter vem som helst. För lagen är ju tydligt avgränsad till vissa situationer och för att söka efter bestämda personer. Man behöver i förväg ansöka om tillstånd att få använda det här mandatet, och det här ska godkännas av en åklagare eller domstol. Och när människor passerar en kamera så är det då så att deras ansikten omvandlas till biometriska representationer och jämförs med den här bilden som har matats in i systemet. När systemet beräknar att det finns en tillräckligt stor likhet, då kan det så att säga uppstå och genereras en möjlig träff. Och den här träffen måste ju sedan bedömas som en människa. Och det är då sen efter det då som ett nästa steg som det här skulle kunna leda till ett polisiärt ingripande. Det är alltså sannolikhetsberäkningar. Det är inte så att man med hjälp av AI och den här nya tekniken identifierar personer. Utifrån mitt perspektiv så menar jag på att det är fullt rimligt att polisen också ska kunna nyttja ny teknologi för att utveckla sina arbetsmetoder. Men vi måste prata om gränserna för det. Och också, hur säkerställer vi att demokratisk kontroll utvecklas i samma takt som man inför de här nya teknikerna?
0: Mm. Polisen har nu alltså möjlighet att använda AI och ansiktsigenkänning i realtid. Strikt reglerat då. Men vad tänker ni när ni hör det här?
1: Får jag börja?
2: Mm. Ja.
1: Det är inte så lätt som när Ulf och jag var överens om att vi borde dra ur sladden för Anthropic och OpenAI. Därför att en annan sak som AI-tekniken medför, den sätter ganska potenta vapen i händerna på potentiella terrorister. Det kan vara så att samhället, för att skydda sig mot den typen utav förstörelseentreprenörer, så kan vi behöva på vissa områden skala upp övervakningen. Men jag törs inte sätta ner foten bestämt i den här frågan. Den är svår och komplex.
0: Har du någon tanke, Ulf?
2: Det är på samma sätt. Det är liksom en hopplös svår fråga det hela. Jag menar, visst, man kan tycka att ja, men det där låter väl bra. Och precis som Olle säger, det där kanske är nödvändigt också. Givet det som händer då med IA-utvecklingen, att man, det blir lite grann utav en kapprustning på något sätt. Men samtidigt så finns den här rädslan, vad händer om staten plötsligt inte längre är god?
0: Mm. Ja, nu har vi haft den här diskussionen i bilen. Är det här viktigt att prata om, tycker ni?
1: Ja.
2: Ja.
1: Fast Ulf, du var lite inne på att min sida av diskussionen...
2: Ja, men jag sa ja för egen del.
0: Okej. Okay. Då undrar jag så här, till er båda, har ni verkligen lyssnat på varandra?
2: Alltså, jag har lyssnat på Olle, det har jag gjort. Och jag är positivt överraskad över att vi ändå kan vara så eniga när det gäller det som är viktigt.
0: Om ni har nu lyssnat så bra på varandra, så är det ju dags för nästa moment.
2: Oj.
0: Ombytta roller. Känner ni till vad det är?
2: Ja.
0: Ja, säger du med något slags besvärlig...
1: Ett slags test på hur man har fattat den andras position.
0: Du ska framföra Ulfs bästa argument. Alltså, du ska bli Ulf.
2: Inget Dalmål.
0: Nej, ta bort Dalmål. Vem känner sig att den är redo att liksom ta sig an den här uppgiften?
1: Jag kan försöka.
0: Ja, vill du försöka? Mm.
1: Nej, men det han betonar, det är ju att det är skillnad på biologiska varelser och datorer. Det finns någonting i biologiska varelser som ger upphov till medvetande och intelligens. Ur Ulfs synvinkel så är det bara i biologiska varelser som det här händer, och att den magin inte kan uppstå i en laptop eller ett datacenter. Och därför så finns det en gräns för hur stor skada de här maskinerna kan åstadkomma. Mm. Ungefär så uppfattar jag.
2: Mm.
0: Vad tyckte du om det, Ulf? Sammanfattar han dig väl?
2: Jo, men det tycker jag, eftersom det på något sätt bryter av den här historien, som det här narrativet som Olle hade där, att jag menar att det kommer inte kunna fortgå på det där sättet, just beroende på det där. Så att jag tycker att han fångar någonting viktigt där i alla fall.
0: Ja, nu är det dags för dig, Ulf, att argumentera som Olle om att AI är ett existentiellt hot för mänskligheten.
2: Ja, då skulle jag väl säga så här då till mig, att allt det här som jag har sagt då, det är egentligen ganska irrelevant då, för att det är ju egentligen då omöjligt att veta riktigt hur framgångsrika de här systemen kan bli genom att agera på det här andra sättet, som inte alls har någonting att göra med biologisk aktivitet eller avsikt eller någonting sånt. Det spelar egentligen ingen roll. För det är fullt möjligt att de här systemen ändå kommer att åstadkomma allt det här som Olle då är rädd för. Det skulle på något sätt ändå kunna ske. Och eftersom det är en sån fruktansvärd möjlighet och risk, så måste man på något sätt ändå ta höjd för det, även om det inte skulle vara 10% utan bara någon bråkdelar utav en promille, så är det tillräckligt mycket för att ändå ta på allvar på något sätt.
0: Och vad tyckte du om det, Olle?
1: Fram till det där allra sista så tycker jag att det var en hygglig beskrivning av min position.
0: Men vad var det sista du inte gillade?
2: Jag började prata om promille och sånt där, tror jag.
1: Ulf antydde en världsbild där sannolikheten för den typ av AI-katastrof jag beskriver skulle bara vara bråkdelar av en promille.
2: Det var inte noll i alla fall.
1: Jag tror att den här sannolikheten är ganska hög.
0: Men Ulf, har det växt någon tanke i det som Olle har pratat om under den här bilresan, som du ändå har?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså, särskilt just att vi båda är djupt skeptiska till AI-företagen och hur de hanterar det här. Från början så var jag lite rädd för att Olle då skulle lägga lite för mycket vikt vid de varningar som har kommit från de här företagen och lyft fram dem som någon form av auktoriteter på det här området. Olle valde att inte fokusera så mycket på det, och det tycker jag var bra.
1: Jag tycker fortfarande vi ska lyssna noga på vad de säger, men inte okritiskt.
2: Nej, men det är bra.
0: Olle, har du när du har lyssnat på Ulf, har du blivit mindre rädd av?
1: Nej, det har jag inte blivit.
2: Det var inte min avsikt.
1: Och det är ju inte så att Ulf är obekymrad över utvecklingen här och talar för ståndpunkten att allt kommer att gå bra. Det finns debattörer som hävdar detta också. Ja.
2: Sen måste vi ändå säga att det kan komma bra saker av den här tekniken också.
1: Oh ja.
2: Tillämpningar inom medicin och energioptimering och allt möjligt. Så det finns en potential här.
1: Jag glömmer lätt bort den sidan när jag pratar om riskscenarier.
2: Jag kände att jag måste säga det nu i alla fall.
1: Men jag tycker ändå att det här samtalet har skapat lite mer klarhet för mig angående den position som Ulf har.
0: Och vad är det för klarhet skulle du säga?
1: Den vikt han fäster vid terminologiska frågor som jag har en tendens kanske att betrakta lite grann som en trivialitet.
0: Den där diskussionen med avsikt bland annat.
1: Precis.
0: Att du använder liksom väldigt mänskliga ord, att den kommer ha avsikt och det kan göra att det blir...
2: Och det är just det att den som lyssnar kan ta det bokstavligt. Ord har en väldig makt på det.
1: Men man kan göra fel i motsatt riktning också. Där man är så noga med att understryka de här sakerna vi pratar om, AI-entiteterna, bara är en slags stendumma maskiner eller glorifierade brödrostar. Går man för långt åt det hållet, och jag tycker faktiskt att Ulf gör det, då riskerar vi att inte förstå vidden utav problematiken.
2: Ja, men jag förstår du menade, att man förstår inte vad de är kapabla till. Det finns de här två felen, antingen att man uppfattar dem som någon slags mänskliga varelser, eller att man inte tror att de kan.
1: Men vad glad jag blir att du ser den här dubbelheten.
2: Jag ser den dubbelheten, och det är just det här språket man använder är viktigt, för att det kan vara det att man vill med sitt språk och sina metaforer understryka det ena eller det andra. Man
1: och där som vi har långt hamnat i lite olika poler då.
2: Ja.
0: Vad du menar att det har varit kanske anledningen att ni har varit så långt ifrån varandra på grund av hur ni använder språket?
1: Jag tror inte att det bara handlar
0: om språket. Nej, men det förstår jag också. Men att det kanske gör att det blir lite mer...
1: Det finns skillnader också i vår världsbild
0: som har att göra med
1: medvetandebegreppet.
0: Ja, vi börjar närma oss resans slut nu.
1: Tack för skjutsen.
2: Och det var ju väldigt, väldigt trevligt utflyktsmål. Jag funderar på om man ska ta med familjen också. Ta med lite picknick och sätta sig på parkeringen. Där. Ja,
1: utanför den här gråa.
0: Ja, det är Då tänker jag att jag släpper er här.
2: Mm.
0: Tack så hemskt mycket för samtalet.
1: Tack ska du ha.
2: Ja.
1: Det var jättekul.
2: Och så tryggt du har kört oss också.
0: Ja, tack så mycket Ulf Danielsson. Och tack så mycket Olle Häggström.
1: Tack.
0: Trevligt.
2: Ja. Tack. Hej, hej.
0: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kedane. Inspelningstekniker Astrid Ankarkrona. Klippning Mattias Lindgren. Mixning Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: I senaste säsongen av Funk i P1 riktar vi ljuset på det sociala dilemmat.
5: Nej, efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Och det var, wow, kall dusch.
4: Juristen Maria nekades IVF på grund av sin CP-skada. Hör om hennes kamp. För att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, bilda familj eller ha ett rikt socialt liv är långt ifrån någon självklarhet. Det vet Sanna.
6: Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
4: Vi möter funktionshindrade Adam som kämpade med svåra tankar men som hittade en vändning. För det var ju i musiken, i mötet med elbasen, som han hittade tystnaden. En fredad plats som han kan återvända till när han vill.
7: Det är allt. Det är allt.
4: Men vi träffar också Martin som lever med obotlig MS och har skrivit in sig på dödshjälpskliniken i Schweiz, och Maria som vid 40 års ålder fick reda på att hon hade Tourettes syndrom. Hör också deras personliga berättelser. Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Funk i P1.
8: Tio i ett har klockan hunnit bli natt mot lördag. Och det ska handla om vintern 1658 nu. När Karl den tionde Gustav och hans armé valde att korsa sundet mellan Jylland och Fyn. I historiska väder ställer Cecilia Dyringer sig frågan. Hur hade världshistorien sett ut om det inte hade varit för vädret?
9: Jylland, januari 1658. Isen knarrar illavarslande när soldat efter soldat tar klivet från strandkanten och ut på det frusna sundet. Den bleka vintersolen stiger långsamt över de frostskadade ansiktena och minusgraderna letar sig in under de slitna vapenrockarna. I flera veckor har de väntat på att vattnet ska frysa till och nu rör sig den svenska armén varsamt men målmedvetet framåt genom den bitande kalla vinden. Men trampet från tusentals hästhovar och soldatfötter har förvandlat snön till slask och de förrädiska vakarna blir allt svårare att upptäcka. Ett brak hörs lite längre bort. Och sen panikslagna skrik och gnäggningar. Isen har öppnat sig. Och två ryttarskvadroner slukas av det mörka vattnet. Men Karl den tionde Gustav, varmt nedbäddad i sin kungliga släde, har bestämt sig. Fienden på andra sidan sundet ska krossas. Den bräckliga isen måste hålla. I dagens program är det bära eller brista som gäller. För idag handlar det om svensk historias kanske mest mytomspunna vandring över is. Det är vinter 1658 och Karl den tionde Gustav och hans ungefär 7000 man starka armé har precis lämnat den jylländska halvön och tågar rätt över sundet i riktning mot grannön Fyn, där den danska armén väntar. Men hur har då Karl den tionde Gustav hamnat i den här delen av Danmark, frågar sig kanske vän av ordning. Ja, det ska Björn Aske hjälpa oss reda ut. För du är författare till boken Karl den tionde Gustav, en biografi.
10: Ja.
9: Välkommen Björn. Vi börjar med att backa bandet ett par månader till sommaren 1657. För då har Karl den tionde Gustav och hans mannar fullt upp med att kriga i Polen. Och just då, som av en händelse, väljer den danska kungen Fredrik den tredje att dra ut i strid mot ärkerivalen Sverige. Björn, spontant låter ju den danska krigsförklaringen inte som jättegoda nyheter för Karl den tionde.
10: Nej, det gör det ju inte, för han får en fiende till. Men eftersom han redan är beredd på att danskarna ska anfalla Sverige så ser han det här som en utväg. För han kommer liksom ingen vart i Polen. Så redan innan danskarna förklarar krig formellt så har han förberett armén för en marsch västerut genom Nordtyskland och upp genom Danmark. Så han är ganska nöjd.
9: Så han välkomnar det här alltså?
10: Ja. Hade inte danskarna förklarat krig hade han kanske gjort likadant ändå. Men då hade ju han framstått som den som bröt freden. Nu slipper han det, för det gör Fredrik den tredje.
9: Skönt.
10: Ja, jättebra.
9: Så på sommaren 1657 så tågar Karl den tionde och stora delar av den svenska herren i Polen hela vägen bort mot Jylland.
10: Ja.
9: Och väl där har den svenska armén inga större svårigheter att jobba sig norrut. Och den stora planen är förstås att ta sig hela vägen, kanske till sjöss, till Köpenhamn på Själland.
10: Mm.
9: Men när man på hösten når befästningen Fredriksodde, 10 mil norr om den tyska gränsen, sätter geografin stopp. För Danmark består ju av öar. Och mellan dem och nästa ö, Fyn, så ligger sundet Lilla Bält.
10: Ja.
9: Och det är ju nu som vädret och den där berömda kylan kommer in i bilden.
10: Det där kommer in. Man lyckas alltså storma Fredriksodde 1657 i oktober. Man tog den här fästningen.
9: Mm.
10: Och sen var det frågan hur skulle man komma över till Fyn. Och första tanken var att samla ihop ett antal båtar och ta sig över. Problemet var att danska flottan var starkare än den svenska och hade jagat undan de svenska fartygen. Så småningom så började man hoppas på att kunna gå över isen. Men man hade båda möjligheterna att öppna så länge som möjligt. Och sen fanns det en risk också med att göra det här. Tänk om man kom över men isen sen gick upp, då skulle man stå där på Fyn.
9: Mm.
10: Och danska flottan behärskade sjön. Så det var ju en chansning på alla sätt och vis.
9: Mm.
10: Men Karl den Gustav var väl inte någon person som satsar på både hängslen och livrem, om man säger så.
9: Nej, det kanske inte var riktigt i linje med Karl den Gustavs personlighet. Det sägs ju till exempel att hans inofficiella valspråk löd man må hasardera allt, alltså man må riskera allt. Vad säger du om det, Björn?
10: Jag säger att det är kanske inte så konstigt om någon har sagt det, säger jag.
9: Men det låter karaktärstroget.
10: Kan, för jag vet inte. Det låter mer påklistrat. Nej, jag tror inte han såg det så. Jag tror att han hade en känsla av att han hade ett uppdrag av Gud som han skulle utföra. Om Gud var med honom så skulle han lyckas. Och han säger mot slutet av sitt liv när han låg sjuk att han aldrig varit rädd för döden. Och det kanske stämmer också. Han tänkte väl att när min stund kommer så kommer den. Och det gäller kanske alla hans företag.
9: Mm. Men vi kan inte slå fast att om han hade haft Twitter så skulle hans Twitter-bio ha varit man må hasarderat.
10: Nej, jag vågar inte påstå att det skulle vara så. Nej.
9: Men vi kan i alla fall prata om Karl X Gustav som en risktagande kung med smak för det goda livet.
10: Mm.
9: För han sägs ju varken ha spottat i glaset eller petat i maten. Så att han driver igenom chansningen att föra hela armén över isen med soldater och hästar och kanoner och allt, det kanske inte är så konstigt. Men Björn, är det en välgrundad chansning eller är det bara dumt? Det låter ändå rätt riskabelt.
10: Det låter ganska riskabelt, men det är inte bara som att man ser isen framför sig och börjar gå och tänker i bästa fall lyckas det, utan man har ju skickat ut folk och lite mindre truppförband också för att pröva om den håller.
9: Mm.
10: Nu var ju vintrarna mycket kallare under den här perioden än vad de är nu.
9: Det var ändå lilla istiden.
10: Det var lilla istiden, precis. Nej, men det är klart att det var farligt.
9: Så nu hänger hela kriget mot Danmark på det här, att isen håller?
10: Ja, nu hänger allt på det här.
9: De danska kanonkulorna slår ner med våldsam kraft runt den svenska armén. Vatten, slask och snö sprutar omkring dem medan de plöjer fram över sundet. Plötsligt händer det otänkbara. Den kungliga släden går genom isen och drar med sig både kusken och de tre ståtliga draghästarna ner i djupet. Men den svenska kungen klarar sig med en hårsmån. Bara sekunder tidigare har han klivit ur sin släde. Snart sitter han i sadeln, sporrar sin häst och duckar gång på gång för att inte träffas av de vinande kloten. Strandkanten och fast mark under fötterna kommer allt närmare. Och i luften hänger segervittring. Det är drama här med Karl X och den kungliga släden.
10: Mm.
9: Det måste ju ha blivit kalabalik bland soldaterna när de såg ekipaget gå igenom.
10: Ja, släden funkar, men han står på kanten och tittar för att hålla folk lugna. Titta, jag är här, jag står här, jag följde inte med.
9: Rätt iskallt agerat.
10: Ja.
9: Mm. Och nästan hela den svenska armén lyckas ju också ta sig över. Här kan vi ju snacka succé för Karl X.
10: Ja, eftersom det lyckades är det en succé.
9: Och framgångarna fortsätter ju sen på land, trots att svenskarna är i underläge, eller hur?
10: Mm. Karl Gustavs armé var ju mindre än den danska armén. Och den danska militären tyckte ju att Fredrik den tredje skulle försöka slå svenskarna. De visste ju att de hade större armé än vad svenskarna hade. Men kungen och hans civila rådgivare var modstulna. Mm. De hade ju misslyckats hela tiden. Så man kan säga att de gav upp. Det var en sorts moralisk seger för Karl X Gustav på det sättet. Fiendens stridsmoral var sämre.
9: Mm. Och efter den här vandringen så fortsätter ju Karl X Gustav sitt segertåg genom Danmark. De når Själland och snart så står de utanför Köpenhamn.
10: Mm.
9: Men att de skulle ha korsat hela Stora Bält stämmer ju faktiskt inte. De tar ju vägen över småöarna istället.
10: Ja.
9: Väl framme sen dikterar Karl Gustav hårda villkor för freden som sen sluts i Roskilde i februari 1658. Danmark mister Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän och delar av Norge. Och dessutom kräver han en sak till av Fredrik III, en symbolisk gest.
10: Ja, just det. De danska och svenska kungarna hade ju sedan medeltiden tvistat om vem som hade rätt att föra tre kronor i vapnet. Så jo, men det krävde att danskarna skulle ta bort de där tre kronorna ur sitt riksvapen, och det gjorde de också.
9: Och med allt det här i åtanke så blir såklart den självklara frågan: vad hade hänt om isen inte varit tillräckligt stark? Hade det svenska stormaktsväldet gått åt skogen då?
10: Det kanske det inte hade gjort, men det hade ju blivit väldigt problematiskt för svenskarna. Så mycket kan man ju i alla fall säga.
9: Men det är inte säkert att skåningarna hade behövt prata danska idag om isen hade brustit.
10: Behövt tycker jag var ett värderande uttryck. De kanske hade blivit glada att få göra det. Danskarna hade varit nöjda i alla fall, tror jag.
9: Men om vi skulle försöka koka ner saker och ting till det mest väsentliga. Om det inte vore för att isarna höll och att Karl X tjatade till sig de där tre kronorna i stadsvapnet, då hade vi inte kunnat heja på vårt stolta hockeylandslag, tre kronor, på samma sätt som idag.
10: Jo, det hade vi väl kunnat göra. Risken är väl möjligen att även det danska hockeylandslaget hade haft tre kronor på tröjorna, och då hade det blivit lite förvirrat kanske. Sportkommentatorerna hade haft ett förfärligt slit.
9: Stökigt värre. Så tack för det, Karl X Gustav. Och tack Björn Asker för att du kom hit. Historiska väders tid i eten är all för idag. Men vi hörs igen om en vecka. Hej då! Stormy weather.
11: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
8: Yeah. Det här var en återutsändning från 2020.
12: Det går trögt med förberedelserna inför de problem med livsmedelsförsörjning som väntas inkomma på grund av väderfenomenet El Niño. Det rapporterar AFP. FN:s livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta 9 miljoner människor i de mest utsatta länderna. Men bara en femtedel av pengarna har kommit in. Året El Niño väntas bli ovanligt stark och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. Under årets val har personer födda på skottdagen i flera fall haft svårt att få förtidsrösta, det rapporterar P4 Blekinge. I Sölvesborg kunde ett personnummer med födelsedagen 29 februari inte registreras i det nya digitala systemet för rösträkning. Men förtidsröster från personer födda på skottdagen har hela tiden kunnat läggas in manuellt. Vid årsskiftet lägger Sveriges Radio ner podden Fråga Agnes Wold. Programbeställaren Mark Malmström Fast säger att kontroverser kring Wolds uttalanden tagit fokus från innehållet.
13: Vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
14: Agnes Wold är kritisk.
15: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
14: Mark Malmström Fast säger att Agnes Wold har fått erbjudande om ett fortsatt kontrakt efter att programmet läggs ner. Men Agnes Wold säger att hon i så fall kommer erbjuda konceptet Fråga Agnes Wold till en annan köpare utanför Sveriges Radio.
12: Reporter här Mattias Plejel. Ekot klockan ett, i studion Daniel Wockner.
16: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
8: Och det ska handla om fascinationen för gladiatorer. Romarna var galna i dödliga kamper på arenan, men de skulle vara jämna och spännande. Och även idag verkar kärleken till gladiatorer vara stor. Hur kommer det sig? Dick Harrison är aktuell med boken Gladiatorer och han medverkar i Vetenskapsradion Historia som vi hör alldeles strax här i kanalen. Men först ett tips om någonting helt annat.
17: Hej, det här är Ludvig Josefsson från Creepypodden. Jag vill tipsa dig om en skräckthriller från P3-serien. Barnmördarkorset.
18: Tre studenter från Uppsala universitet är försvunna sedan i tisdags.
19: Vad ska jag göra?
17: Serien bygger på myten om den hemsökta platsen Barnmördarkorset i Ödeshög.
20: Billy, var är du?
21: Jag är här i kanten, kom hit!
17: En serie i fem delar med Blair Witch-känsla.
22: Men vänta, enligt kartan ska det inte finnas någonting här.
17: Med manus av Amanda och Adina Romare och med Gina Diravi i huvudrollen.
23: Deras kroppar har aldrig återfunnits. Under fyra avsnitt kommer jag försöka hitta svaret på gåtan om vad som hände studenterna.
17: Sök efter P3-serie i appen Sveriges Radio.
8: Men nu när klockan är 1:04 på natten lämnar jag över till Urban Björstadius och Tobias Svanelid och Vetenskapsradion Historia.

0: My name is Gladiator. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance.
1: Russell Crowe som gladiatorn Maximus i Ridley Scotts Gladiator. Det här är Vetenskapsradion Historia där vi ska in på gladiatorarena nu, sätta på oss sandaler och rustningen och svinga svärdet och fråga oss varför de här gladiatorerna fortfarande är så fascinerande för oss. Jag heter Tobias Svanlid, Urban Byrstadius. De är med oss hela tiden, gladiatorerna.
2: Ja, men de är ju verkligen det. Och även om det inte är gladiatorer, för det tänker man ju kanske att det är ett isolerat historiskt fenomen. Men herregud, vi har ju alltid fascinerats av den här typen av aktivitet. Jag tänker på medeltidens turnerspel, jag tänker på tjurfäktningar, vi har boxningsringen,

0: Men det gick ju liksom ut på det. Ja. Det här var på liv och död.
1: Mm, makabert, men det är ju precis det. Det var alltså på liv och död. Alltså då blir, man tillför ju någonting ytterligare
0: dimensioner. Ja, det blir en nerv. Ja, men, ja. Du har ju till exempel tränat lite kampsport och sådär. Även de här tuffa israeliska krav maga och sådär. Det kan bli blodvite. Men
1: det blev en hel del blodvite där. Men tack och lov, det var ingen sån här dog i alla fall.
0: Dick Harrison är aktuell med boken Gladiatorer och är förstås fascinerad liksom vi är av ämnet, och hade han fått resa i tiden så vet han vilket gladiatorspel han hade velat se. What we do in life
2: echoes in eternity. Det finns en speciell scen som alla skulle säga, den vill jag se och få reda på vad som verkligen hände. Och det är en scen, egentligen bemärkelse så är det inte gladiatorer utan det är dödsdömda som ska utkämpa något sorts sjöslag. Det är på kejsar Claudius tid, Fucino-sjön, man ska bygga kanaler och annat, och nu är det last night of the lake ungefär. Och då ska de dö, de ska verkligen kämpa in till döden. Och då står de där, och det här har två historieskrivare berättat om, de står där och de säger, var hälsad kejsare. Det som ska dö hälsa dig, moritoriet är salutant. Det är enda gången som den frasen överhuvudtaget uttalas. Och då säger kejsar Claudius, ja eller inte, aut non. Underförstått, ni kanske klarar er. Och då tror de här dödsdömda att de har blivit frigivna. Eller inte, att de har en chans att klara sig, vilket de ju inte har, de ska dö. Och då blir det lite, alltså, minst sagt, förstämning och dålig stämning när det kommer fram att det var inte alls så han menade. Och det här brukar användas som ett exempel på att Claudius inte var riktigt begåvad, eller inte riktigt förstod vad han skulle säga. Men det här är den mest kända repliken som nämns i hela gladiatorhistorien. Sa han verkligen det? Vad hände där? Alltså, just den ordväxlingen har etsat sig fast i skallen hos så många och föranlett väldigt många diskussioner. Jag skulle vilja vara där med någon sorts inspelningsutrustning för att verkligen veta precis vad som egentligen sades. Det finns alltså gott om anekdoter, gott om berättelser om de här gladiatorerna. En annan sak jag skulle vilja veta, det är de här tjejerna som dyker upp, gladiatrices. Det är alltså kvinnliga gladiatorer som vi också hör omnämnda då och då. Men det är sällan romarna berättar något längre om dem. Svenska översättare brukar stryka dem från texten för det blir svårbegripligt. Jag skulle vilja vara med på en av deras fighter och se vad som egentligen hände.
0: Dick Harrison, aktuell med boken Gladiatorer, som vi kommer att höra mer av senare i programmet. Och han berättar ju alltså om de här kvinnliga gladiatorerna och också om de här stora sjöslagen, alltså någon typ variant får man väl säga av gladiatorspel, men som var liksom någonting i hästväg då på vattnet.
1: Ja, och det hade jag velat vara med och se. Alltså där man...
0: Du hänger med Dick där på arenan.
1: Ja, ja. Ja, just på arenan, för de han pratade om var väl sådana som utspelade sig faktiskt på sjöar till exempel.
0: Precis.
1: Men man har ju också fyllt de här arenorna, Colosseum till exempel, med vatten för att kunna utkämpa just sjöslag. Mm. Det hade varit häftigt, inte minst för tekniken. Alltså, hur fick de det att funka?
0: Det? Ja, för det ska ju ha hänt. Alltså, det här har man kunnat se till exempel i uppföljaren Gladiator 2-filmen. Där gör de ju precis så på Colosseum i Rom. Och det ska man tydligen kunna ha gjort när det begav sig. Jag vet inte om man ledde av Tibern, floden där i Rom, som kunde vattenfylla det här. Men man får väl säga då, som visas i filmen, att man hade också någon sorts hajar som simmade omkring.
1: Nej, det kanske var lite över. Men du håller med, det hade man ju verkligen velat vara med och se. Har du något gladiatorspel som du skulle vilja resa tillbaka och uppleva? Alltså jag vet inte om man skulle vilja uppleva de här gladiatorspelen egentligen.
0: Ja, men lite ganska... nyfiken är man ju förstås på det här med liksom sjöslagen, de här naumakierna som det hette. Men jag har ju faktiskt svårt att sett riktiga gladiatorspel nu, helt aktuellt.
1: Du har ju det, och utan tack och lov. Nu ska vi ha en liten disclaimer som det heter på svengelska. Det var ingen som dog, eller?
0: Nej, det var det väl inte. Men jag åkte till Pula i Kroatien, en stad med antika anor där de har inte mindre än två amfiteatrar, och där man sedan en ganska lång tid tillbaka har kommit på att varför har vi liksom inte moderna gladiatorspel här på de här antika arenorna? As you can see, our Phalembus has demanded surrender. We applause for the winners. Spartacus!
1: Och då får du berätta, alltså, till att börja med, hur ofta har de här gladiatorspelen?
0: Ja, men det här är väl lite säsongsvis för turisterna, så att det är väl liksom på sommarhalvåret som man har de här fighterna. Och då är det då ett gladiatorsällskap lokalt i Pula som tränar året runt.

0: man tänka sig. Och som sen när det är dags att släppa på turisterna gör så gott de kan då i sina romerska rustningar och gladiatorutrustningar och kämpa på liksom antikt vis.
1: Ja, för historiskt så skulle man ju vara slav eller kanske till och med dödsdum då för att bli gladiator. Men de här nutida gladiatorerna, vilka är de?
0: Ja, de är inte förslavade i alla fall. De får väl lite betalt, en symbolisk summa. Jag tror inte man blir rik på att vara gladiator i Kroatien idag. Men de verkar ytterst seriösa. Det är ju i första hand då killar som men uppenbarligen tycker om att träna, kanske kampsport, den här typen av liksom historiska svärdsfäktningskamper och sådär.
1: Har de några vilda djur, några lejon eller tigrar
0: Nej,
1: som man släpper in?
0: Det är inte hela paketet. När jag var där var det inga vilda djur, men det var jonglörer, sådana här eldkonstnärer. Det var också förstås en kejsare på plats som hade bänkat sådär. Ja.
1: Den rollen hade man ju kunnat tänka sig.
0: Ja, jag visste inte att de hade en kejsare i Kroatien, men nej, men det är väl någon som spelar, alltså de har flera olika roller, och sen så förstås en berättare som förklarar för alla oss turister då, får man säga, vad som händer på scenen där.
1: Och vapen.
0: Ja, men det är liksom hela uppsättningen så som det kan ha sett ut under antiken. Och det här kommer vi snart också höra mer om. Men alltså, en gladiator var ju inte bara en typ av krigare, utan det var ju folk som var tränade på mängder av olika stridskonster med mängder av olika vapen. Det kunde vara såna här romerska gladiussvärd, såna här klassiska kortsvärd. Det var olika knivar. Det var
1: treuddar.
0: Liksom, ja, retiarien. Ja, men precis. Han är ju min personliga favorit. Och han var också med här, till exempel i Pola.
1: Men du nämnde min träning där med Krav Maga, israeliska kampsporten, och där uppstod det ju blodvite titt som tätt och andra skador. Det måste du ju göra här också om de går in med liv och lust för den här gladiatorspelen, eller?
0: Jo, men det gör det säkert, samtidigt som att när man tittar på det här så verkar det väl ganska schysst. Det är ju respektfullt och sådär, samtidigt som jag ändå tycker att det, alltså, de går ju in i det här. Det här är inga liksom regisserade fighter eller danser eller någon sorts koreograferade tillställningar, utan det är ju liksom en riktig strid.
1: De slåss.
0: Ja, precis. Och sen har de ju förstås, jämfört med vad du hade när du tränade säkert dina kampsporter, så har de ju alltså riktiga skydd också. Det är ju sköldar och det är benskydd och armskydd och sådär.
1: Men var det spännande då?
0: Ja, men det var det, verkligen. Och jag undrade ju, och stämde träff med en av gladiatorerna där, alltså varför vill man göra det här överhuvudtaget och bli en modern gladiator?
2: Personally, I'm into fighting. I do all sorts of fighting with every kind of weapon or without a weapon. And this kind of, well, speaks to me because it's one of the most primal ways to fight. It's in the arena, so built 2,000 years ago, surrounded by a crowd, which is always a plus. It does feed the ego a bit.
0: Spartacus kallar han sig, den här gladiatorn i Polas moderna gladiatorspel, ett namn som förpliktigar.
1: Ja, men verkligen, alltså Spartacus var ju den här slaven som ledde ett slavuppror under antiken och som ju också var gladiator.
0: Ja, men han var ju det, så att det är ju säkert så att dagens Pola Spartacus här har inspirerats, och han säger ju att han lockas till dagens gladiatorarenor för att liksom, jag menar, av striden helt enkelt. Och jag frågade
1: han
0: också,
1: hymlar inte.
0: Nej,
1: det
0: är
1: blodvitet som lockar.
0: Ja, men det är nog det ändå. Och jag frågade honom vad han liksom har för taktik då nu när han ska ut på arenan.
2: There really isn't tactic. You kind of, the point about fighting is you see how the other guy does and you react. It's, I'm not exactly going to describe an MMA fight because that's much more complex, because it's much more dangerous, and in the moment we do have swords and shields and helmets, so it is a bit more, we have a bit more room for breathing and for just dodging and evading, but as apart from some tactic, it's see what he does and topple him. Sometimes it's about being the more tactical one, sometimes it's just about getting in there, toppling him and decimating him before he gets the chance to do the same to you.
0: Ja, som Spartacus säger, det här med taktik, man får lite grann ta det som det kommer, är väl ungefär det han menar, att liksom läsa motståndaren och antingen kanske ta en lite mer defensiv strategi eller puckla på och sådana övermanna honom.
1: Och då tänker man ju, är dagens gladiatorer någonsin rädda när de går ut på arenan?
0: Jag vet inte, Urban. Jag tänker, jag har sett i många filmer så där, något litet barn som frågar krigaren eller hjälten så här, är du inte rädd? Och sen så får man alltid höra så här, det är klart att jag är rädd. Det är liksom det här med att övervinna rädslan, det är ju det som är mod. Ja. Och precis så svarar Spartacus förstås.
2: Well, that's kind of the point of being a warrior, you overcome the fear. Fear never leaves you, but the testosterone, the adrenaline of the moment, it pushes us through, and it that's what valor is, and the courage. You overcome the fear to face the enemy and defeat him to actually gain something.
0: Spartacus gladiator i Pula, och där finns också producenten och regissören för de här tillställningarna, Petra Blaskovic.
1: Nu säger du regissör, innebär det alltså ändå att de här fighterna är regisserade på något sätt, alltså som en teaterföreställning?
0: Nej, alltså det här är ju, man totar ihop två stycken gladiatorer mot varandra och så får de fightas, inte då med något koreograferat dansnummer, men liksom, ja, utifrån de stridstekniker som man har som gladiator.
1: Vissa givna ramar helt enkelt.
0: Ja, men precis. Det finns ändå regler i det här. Och det här är alltså en stad, Pula, i Kroatien som har två gamla antika romerska arenor. Man har också ett arkeologiskt museum. Och så tänkte man ju då för 14 år sedan, vore det inte bra då att i utbildningssyfte för turister och andra att starta en modern gladiatorskola och ha såna här gladiatorstrider?
3: Why shouldn't we make a gladiatorial school and have a revival to show in a very educating way to the audience how the gladiatorial games worked in the past, and they were done in the amphitheater that we have. So we started our gladiators are true sports, so they won for 2 times in a row in Rome as best gladiators in the world. So it's a show, but it's not choreographed. It's very, they fight for real.
1: Så det är Petra Blaskovic, producent och regissör för de här moderna fighterna. Det hon säger är alltså att de har vunnit 2 gånger i rad, de här gladiatorerna från Pula. Man tävlar vid något som låter som ett gladiator-VM snarare.
0: Ja, alltså jag vet inte riktigt vad det är. När jag var där så hade man ju besök utav en kille ifrån Rom som ju tävlade i deras gladiatorskola och som då, vad jag begriper, då uppträder typiskt på Colosseum i Rom. Och det kanske finns många såna här. Du som lyssnar får gärna höra av dig om du har varit med och stridit eller har varit med och tittat på alla dessa antika arenarester som ju finns runt om i Medelhavet. Så att det kanske är en stor grej där.
1: Men alltså det låter ju som att det är än i denna dag, då man pratar om att det här var stora publikmagneter, stora tillställningar under antiken, men det låter ju som att det är än i denna dag lockar besökare.
0: Ja, det är ju fullsatt på de här arenorna nu. Det är en stor succé skulle jag vilja säga, och kanske då att folk vill se blod, det menar i alla fall Petra Blaskovic.
3: It's really interesting to see how they look out for blood and want to kill every gladiator, even if we say it was very rare to kill a gladiator because they were very expensive. But the audience participate, they vote, they have their who they like, who they don't like, and they vote for missum or jugula to spare the life or to kill the gladiator.
4: Today you have convicted a man to death. Are you proud of yourself?
1: Och det som Petra Blaskovic säger nu, det är ju faktiskt ganska intressant, för vi är ju vana än i denna dag, håller på att säga, att förknippa, ja, men en tumme upp med någonting positivt, en tumme ner med någonting negativt. Vi gör det till exempel på sociala medier. Gillar vi ett inlägg så trycker vi tumme upp, gillar vi det inte trycker vi tumme ner. Vi kanske ska ta och reda ut det här lite grann.
0: Ja, men precis. Och var det så här de romerska kejsarna gjorde då när de satt där på arenan och skulle avgöra då den här fallne gladiatorns öde? Skulle han liksom dödas med en tumme ner eller behålla livet om gjorde tummen upp?
1: Eller publiken i det här fallet som Petra Blaskovic pratade om.
0: Ja, precis. Och det hon pratade om och som ju jag skrek där i kapp med alla andra, antingen då missum eller jugular, alltså missum som man då ska tolka som nå. Sådär, spara liksom den här människans liv. Eller jugular som syftar på att skära av halsen på personer. Det gjordes ju inte då på riktigt. Men man kunde skrika det om man nu tyckte att den här personen inte skulle helt enkelt skonas. Så där var det inte några tummar. Och man hade ett resonemang om det här också vid det här besöket. Att, ja, men hur tänker själva, tyckte den här världen vid Pula arenan. Om man ska försöka liksom se, okej, hur många tummar upp och hur många tummar ner ser man då på publiken, för att publiken fick vara med. Och det jag tycker ändå att det låter ganska rimligt att tänka sig, att de måste väl ha skrikit någonting snarare än att visa med sina tummar.
1: För det här med tumme upp och tumme ner och att det skulle då härstamma från gladiatorspelen, det är väl lite grann av en modern myt. För saken är väl den att det vet man ju faktiskt inte om det var tumme upp eller tumme ner. Man kan ha använt tummarna, men vilket håll de pekar åt, det är väl egentligen höllt i dunkel.
0: Ja, men precis. Vi kommer snart höra mer av Dick Harrison som resonerar mer om just det här. Men det har ju fått långa konsekvenser, och som du nämner, Urban, det här med tummens riktning och vad den har betytt då, i olika kulturer och olika historiska sammanhang är ju väldigt förvirrande.
1: Ja, för tumme upp i vissa kulturer är ju en förolämpning. Det är ju någonting obscent.
0: Ja.
1: Men första gången som tumme upp nämns som ett sätt att liksom ge ett positivt omdöme, de första skriftliga källorna är vi, vad jag förstår, från första världskriget.
0: Okej, okay. Så det är ganska modernt då?
1: Det egentligen är ganska modernt, så det i alla fall finns nedskrivet. Sen ska man ju som sagt inte göra det i vissa delar av världen än i denna dag. Tecken kan ju misstolkas. Jag kommer att tänka på när jag tog dykcertifikat för många år sedan. Då var ju okej-tecknet. Så ska man ju liksom antingen göra ett O med fingrarna, eller om man är långt ute till havs, hålla armarna som ett O ovanför huvudet som okej.
0: Okej.
1: Men när vi hade kommit ner på 20 meters djup där och dykledaren frågade alla mig om att göra sånt där O-tecken, så gjorde alla ett O-tecken tillbaka. Utan jag som gjorde tumme upp, och det betyder att man snabbt måste upp till ytan, så alla simmar upp till ytan igen. Så man ska vara försiktig med de här tecknen.
0: Precis. Och vad som är myt och verklighet, inte bara med tummarna utan allt annat som handlar om gladiatorer, det har historieprofessorn och författaren Dick Harrison rätt ut i den aktuella boken Gladiatorer. Those who are about to die salute
5: you. Utav oss som tänker på romarriket varje dag och även bland andra, tror jag, så är ju detta med gladiatorer kanske liksom en av de mest ikoniska sakerna från den romerska världen någonstans. Varför har det kommit att fascinera oss så mycket, skulle du säga?
6: Ja, av samma skäl som det fascinerade romarna. Jag har som grundcitat i min bok: det är det blanka stålet det älskar. Citat från en romersk poet som undrade varför tjejerna, kvinnorna, romarinnorna går och tittar på allt det här. Varför alla är så fascinerade av det. Ja, det är för att de tycker om våld. Alltså det underhållningsvåld, det gick hem i stugorna. Och det har det gjort hos alla andra civilisationer också. Det är bara det vi tycker att det är lite fult. Vi erkänner inte riktigt att krigsfilmer vilar, ser det för att de skjuter på varandra, pang, pang. Romarna tog till sig det här med hull och hår och gick och såg på det här, ville se blod och ännu mer ville se smart blod. Alltså riktiga fighter där båda sidor var lite jämstarka. Alltså ett hyllande av rått, brutalt, hedniskt, fruktansvärt underhållningsvåld. Och det här tycker vi är så sjukt men samtidigt fascinerande. Ett titthåll in i en helt annan värld med andra värderingar. Att vi kan inte låta bli att fascineras av det och fördöma det samtidigt.
5: Och man tänker säkert att det här med gladiatorspel har varit en integrerad del av den romerska kulturen sedan första början. Men vad jag begriper, och det som du skriver i din bok, så är inte alls fallet. Gladiatorspelen har ju förstås sin alldeles egna historia, och den är inte så enormt gammal, vad vi förstår.
6: Nej, det här är något romarna plockar upp från sina grannar. Och där råder det viss tvehågsenhet redan under antiken om vilka grannar det är som kommer på det först. Om det är etruskerna eller kampanierna eller några andra. Det är i Capua, en viss del av kampanien söder om Rom. Det är där romarna upptäcker de här spelen som någon sorts begravningsritualspel. Lite människooffer i samband med begravningar. Och det är en gammal etruskisk stad, men det är Campania som härskar där. Så vem det är som uppfinner det, det kommer vi aldrig att få veta. Men romarna blir mycket fascinerade. Det är efter segerfesten när man har besegrat samniterna. Alltså långt innan Rom blir en stormakt, så krigar små italiska folk mot varandra. Och det är omkring 300 före Kristus. Rom ska aldrig grundas på 700-talet, så det är definitivt inte en urromersk företeelse. Och sen blir det någon sorts speciellt spektakel som man kan arrangera i samband med någon fader eller farfar som har dött. Och då är det stor, speciell, lite exotisk festlighet. Men det dröjer inte länge på 200-talet och 100-talet före Kristus förrän det här blir väldigt, väldigt utbrett. Och det blir, alltså, inte sensation, men det är klart att grabben ska ha ett gladiatorspel. Klart att farfar ska begravas med gladiatorer. Och då blir det, alltså, det går troll i det hela. Alla vill se det. Och när vi är framme på Caesars tid, alltså 60-talet, 50-talet före Kristus, då ingår det i spelet att om man ska göra karriär, då bjussar man på gladiatorspel.
5: Och då har det här blivit någonting som du säger då, från början har varit en ytterst privat företeelse i samband med begravningsceremonier, kanske i Etrusken, i Kampanien, och sen då någonting som blir publikt, som folk kanske betalar för att gå och se eller bjuds på gratis, stora folkmassor.
6: Ja, bjuda gratis är det bästa sättet att vinna röster, menade många som ville bli konsuler. Caesar är praktexemplet, men han är långt ifrån den enda som då bjussar på den här typen av festspel, där gladiatorspelen är ett av flera olika typer av spel. Du kan ha cirkusföreställningar med kapplöpning och så vidare också. Men det där underhållningsvåldet, det är ett antal då mycket spektakulära former. Du kan ha en heldagsföreställning där du har lite djurhetsningar och du har viljuskamper, lite narrspel, alltså ren komik i mitten, och sen fighten man mot man på eftermiddagen. Och det normala är att det här får du betala för. Det är alltså publikevenemang som ska gå runt, som ska gå med vinst. Det annonseras ungefär som det är cirkusföreställningar eller teaterföreställningar, och det är snackisen vem som ska vinna, och det är vadslagning. Men som sagt, det kan också användas för att bjuda publiken på att de ska tycka att du är rätt man för att bli vald. I samband med det här så vill ju publiken ha mer och mer också. Alltså, man vill ju inte se samma gladiatorer jämt. Och först vill man se fienderna på scenen, samniterna, gallerna, trakerna. Men så småningom så räcker ju inte det här. Det blir lite för mycket av det vanliga, och då får man hitta på nya typer. Alltså speciella gladiatortyper som man vill se mot varandra. Nätmannen mot förföljaren till exempel. Fiskaren mot fisken, vem vinner? Och då hamnar vi i ett läge där det även kan bli väldigt, väldigt spektakulär och vara gladiator. Då har vi alltså gått över till att den här dödskampen blir någon sorts idoldyrkan med kändisgladiatorer.
5: Tillbaka till Caesar här då, mannen som bjuder väldigt frikostigt på gladiatorspel. Det fanns ju förstås, som det mesta som han gjorde, en baktanke med det, vinna politisk makt och så småningom ta över ganska mycket av den gamla republiken. Men hur såg de här överdådiga gladiatorspelen ut på hans tid då?
6: Och vad det handlar om är att du ska tillfredsställa publikens smak. Och det är flera element som dyker upp här. Dels så får du vara beredd att ha väldigt skickliga, vältränade gladiatorer. För publiken ser när det här är bluff, när det är en dödsdömd som är ihjälhuggen. Det funkar inte. Å andra sidan, det som är vältränade dyrt, du vill helst inte döda honom. Och då får du se till att ha ofta gladiatorer från samma gladiatorskola som ska kämpa mot varandra, och helst på ett sånt sätt att det går att benåda den som förlorar, för då kan du återanvända honom. Det här låter väldigt krasst, men det här är ju ekonomisk logik. Och det innebär också att det här kan inte vara det enda du bjuder på, för då blir det väldigt lite underhållning. Då får du dessutom se till att gärna tajma det här med det någon avrättning. Alltså folk som är dömda att dö, som ska slitas ihjäl av vilddjur. Det är bara det att när du väl stoppar in vilddjur, då vill romarna se riktiga vilddjursfighter också. Och när vi är framme på Caesars tid, då har det lett till att man har börjat alltså rensa Nordafrika på lejon och elefanter och annat, för det förväntar sig folk se. Och djuren drar nästan alltid kortaste strået. Vilket innebär att du kan ha en hel dag med olika typer av, alltså rent olika typer av strider med vilddjur, dödsdömda besegras, och det här menade många fina romare, det är ju ingenting att titta på. Det är bara de verkliga blodtörstiga dårarna som sitter och glor på det, medan verkliga finsmakare väntar till eftermiddagen. Det var alltså ett heldagsprogram. Och dessutom, det kommer ju överflödsförordningar. Du får inte betala hur mycket som helst, för då kan den som är rik alltså vinna röster bara på att bjussa på allt för mycket. Och på Caesars tid så hade vi hamnat just i inflationsläget. Och Caesar, han bjöd på precis så mycket han fick och hade gärna skuldsatt sig ytterligare för att bjuda på ännu mycket mer. Då bör man betänka att Caesar, det är alltså 60-talet före Kristus. De verkliga stora gladiatorfighterna, de kommer 100-200 år senare när kejsarna tar över. Då fläskar man på enormt.
5: Låt oss prata lite grann om de här olika gladiatortyperna. Du har varit inne på det. Och jag var i Pola där de har välbevarade amfiteatrar och där man också återskapar sina gladiatorspel och hurrat och förfärats över det här. Ingen dog, vad vi förstår, men ändå. Vad är det här för olika karaktärer? För det är väl det det handlar om egentligen som kastas in på scenen.
6: Ja, de var lätt att känna igen. De har alltså mycket spektakulära, fina rustningar som kan skicka ut signaler till dem. Det är alltså inga rustningar du har i verklig strid, utan det här är sports equipment på engelska. Det är alltså speciella rustningar. Överkroppen ska i regel vara ganska bar för att du ska visa att du kan ta ett stöt där du inte är rädd. Däremot är man mycket noga med sina armar och ben. Där har man ofta skydd, för då måste man kunna använda, annars blir det ingen strid. Till en början så är gladiatorerna uteslutande avbildningar av romarnas fiender. Det är då bergsfolken, samniterna, det vill man ju se. Helst ska de bita i gräset. Och sen så har du fienderna i norr, gallerna. De vill man ju gärna se också, för de hör man talas om. De brände ner hela Rom en gång dessutom, omkring 390. Fienderna i öster är de som man känner till mest, för att de är fiender längst tid, är trakerna. Och då har du traken, gallen och samniten. Och till en början så är det den här typen av fiender. Sen när de här börjar bli romare, för jag menar samniterna, gallen och trakerna inlämmas i romerska imperiet, ja, då får du ju hitta på nya typer. Grekerna är också romerska imperiets undersåta, men jag menar, de är ju ändå ganska häftiga, långa spjut, hopliter. Vi kanske kan variera med någon grek. Romarna själva, alltså romerska legionärer, vi kan väl se dem slåss mot grekerna kanske. Då börjar man alltså bredda fiendeskaran. Och sen så spräcker man alla ramar och börjar använda rena fantasifigurer. Alltså med konstiga tillhyggen till armar som ska slåss som något som saxar. Eller den här nätmannen som då ska föreställa en fiskare som ska harpunera en fisk. Och fisken blir då en livsfarlig, tungt rustad krigare. Just de här fighterna mellan fiskmannen, Retiarius då med harpunen, och Securton som då har en hjälm formad som en fisk. Det var några av de mest populära som man ser avbildat väldigt mycket, och därmed kan man också se att det tillhörde det som man oftast stoppade in för att folk älskade det. Så jag kan hålla på så här väldigt, väldigt länge, men tricket är att de får inte slåss allt för länge på scenen, för folk tröttnar. Max 20 minuter tror man. Längre än så är det inte roligt att titta på dem, för då maskar de lite. Utan 5-10 minuter, max en kvart, sen förväntar sig publiken att det blir blod eller att någon ger sig. Och där finns det flera olika avenyer för vad som händer när de ger sig.
5: Jag undrar just det. Och alla har ju, tror sig, tror jag, veta vad som hände. Om någon då inte dog direkt av något dödligt skada här, av en treudd till exempel från retiarien. Då är det upp till kejsaren med sin tumme. Men vad säger du? Vad var det som hände?
6: Ja, alltså det här med tumme, vänd tumme. Pollice verso, eller verso pollice, båda varianterna dyker upp. Det förekommer i text att det avgörs av, inte nödvändigtvis kejsaren, och det är bara om han organiserat spel, utan editor, alltså han som är arrangör, i regel en väldigt rik romare som bjussar på det eller tror att han ska tjäna pengar på det. Men vad betyder vänd tumme? Ja, inte en susning mer än att det är en tumme som är vänd åt något håll. En förklaring är att man vänder tummen inåt, alltså gömmer den in i knytnäven. En annan att man vänder den uppåt, en tredje vänder åt sidan, och ytterligare en att man vänder den rakt ned. Ingen som vet det här, och därför kan en fransk konstnär som de Géricault på 1800-talet bestämma hur han vill att de ska hålla tummen. Och då har han en väldigt känd och redan då omdiskuterad historiemålning där han låter vestaler, alltså de här speciella hedniska nunneprästinnorna i Rom, vända tummen nedåt. Pollice verso. Och den här tavlan, den blev omdiskuterad av källkritiska skäl direkt efter att den var målad. Så Géricault var tvungen att ha någon sorts resonemang att ja, jag vet inte riktigt, men jag tror att det var så här. Det är bara det att sen så fångar ju alla upp den här tummen ned-gesten. Och Hollywood tar hand om den. Mm-hmm. Och sen vet ju alla, vet med citationstecken, att man vänder tummen ned om man ska dö. Och tummen upp om man ska klara sig. Men det här är alltså 18- och 1900-tals hittepå. Vi vet att någon använder en tumme på något sätt, men inte mycket mer. Vad vi däremot är helt övertygade om är att matchen kan sluta oavgjort. det händer, då har vi skriftliga belägg för. Eller att man benådar den som är besegrad. Och detta tycks vara vanligt. Och det vill ju i regel arrangören, för då har han ju en chans att återanvända sina gladiatorer. Detta sagt, gladiatorer tycks inte ha haft långa liv. 25-30 år sen så tycks de ha dött eller gått i pension. Och klarar de av 10 fighter, ja då är det bra gjort. Det här vet vi, för detta nämns ofta på gravstenar. Kändisgladiatorer fick sina karriärer återberättade på sina gravstenar.
5: Nej, men jag tänker just det som du har berättat. Alltså, publiken kommer dit, de vill se fight, de vill se blod. Och är man mitt inne i det där som gladiator, även om man är vältränad och kanske försöker behålla lugnet och tänka att det här är någon form av uppvisning också. Men man är ju samtidigt rädd för sitt liv. Man blir väl äggad av situationen. Om man är på Colosseum i Rom, det är tusentals personer som skriker och engagerar sig i det här. Man måste väl kanske kunna tänka sig att man drivs med i den här blodlusten i situationen.
6: Ja, det finns en akut risk för att man drivs med och döda, och det vill ju gärna publiken att någon ska göra. Publiken är delad, det finns finsmakare som mest vill se taktiken och tekniken. Och så finns ju de som vill se blod. Och de blir i regel alltså hånade i romersk poesi. De där som bara sitter och vill se en massa slakt. Och så har vi de där som mest vill se djuren, vilddjuren. Kan han döda en oshörning, ett lejon? Så det appellerar till flera olika typer av våldsfanatiker. Och sammantaget får du en stor del av Roms invånarskara. Man bygger så enorma arenor så att så många som möjligt ska få se allt detta. Och alltså, det här blir ett så stort folknöje att det går liksom inte att stoppa det här. Våra bästa vittnen till populariteten är egentligen de som hatar spelen mest. På 100- och 200-talet efter Kristus så sitter det kristna kyrkofäder, framförallt en väldigt kritisk gubbe som heter Tertullianus, som av religiösa skäl tycker att det här är komplett vansinne och ogudaktigt. Han talar för väldigt döva öron. Sen när romarriket blev kristet talar de fortfarande för väldigt döva öron. För det här tycker kristna romare är precis lika häftigt som hedniska romare. Och långt fram på 400-talet så försöker kejsarna, ivrigt pådrivna av biskopar, lagstifta och förbjuda det här. Eftersom förbjuden upprepas gång på gång under 100 år så vet vi att de inte hjälpte. Och sen ebbade ut av skäl som ingen egentligen känner till. Folk tröttnade väl helt enkelt på det här och tyckte det var roliga med kapplöpningar.
5: Gladiatorerna blir inte gamla som du säger, men några blir ju ändå liksom närmast superkändisar. En av dem du som nämner i boken är ju Flamma, som ju tycks ha överlevt länge, långt mycket längre än vad man kanske hade förväntat sig. Vem var han?
6: Ja, Flamma var från Syrien och han är verksam under kejsar Hadrianus på 100-talet efter Kristus. Och där vet vi exakt. Han utkämpade 34 strider. Han vann 21 segrar, 9 oavgjorda bataljer och förlorade 4 gånger men fick sitt liv skonat för han var så populär. Han blev erbjuden friheten, och det blev man om man var riktigt duktig, vid 4 tillfällen. Då kunde han få ett träsvärd, ett rodis som belägg för att han var fri. Han var så pass bra, men han tackade nej varenda gång. Eftersom han gillade sitt jobb. Han var kändis som gladiator. Där var han någon. Och det vittnar ju om att han hade ju förmodligen rätt karriärval. Vem hade han varit annars? Ungefär, lev kort liv.
5: Bli ett vackert lik.
6: Ja. Exakt, det var lite den attityden. Det som han borde ha gjort, det är att passa på att inte slåss till du är 30, utan pensionera dig vid 25-26 års åldern och bli tränare istället. För det var den naturliga vägen om en gladiator ville överleva och fortfarande stanna i branschen. Gladiatortränarna och gladiatordomarna rekryterades ofta från pensionerade gladiatorer.
5: Men hur ska man förstå den här gruppen då? Alltså, var kom de ifrån? Många kanske har uppfattningen att det enbart var slavar som blev gladiatorer, att de inte hade någon val. Men samtidigt framstår ju det här ödet, Flammas öde, som att det här var något man kanske ville vara. Och även om man hade chans att bli fri så vill man gärna vara kvar. Det var ett underbart jobb kanske man tyckte.
6: Ja, lyckligtvis så tyckte romarna att det här var fascinerande och märkligt också. Så de skriver just om det här, vilka det var som var. Slaveriet är basen. Alla gladiatorer är ofria. Du får alltså inte lov att bli gladiator om du inte är slav. Samtidigt vill många, även rika senatorsöner, alltså överklassen, tycka att det här är häftigt. De vill bli gladiatorer också. Hur ska de då bli slavar om deras pappa är konsul eller pretor? Problem, och just därför vet vi att problemet försöker man bara försöka lösa det. Du kan alltså gå in som frivillig och göra det till en sorts specialkategori slav om du vill slåss som gladiator. Och att det här var, att vi känner till det här kan ju rimligtvis bara bero på att det var vanligt förekommande. Så du har en stor, stark bas av slavar som finner sitt jobb och sitt liv i det här. Och så har du andra hangers-on som vill in i systemet också. Och den här mixen gör att du vet ju aldrig riktigt vad det är för några figurer som är på scen. När de väl går in på arenan, då har de dessutom tränat ordentligt. Det är saken att om du nu vill in i systemet, så du kan inte bara gå in och säga hej, jag vill bli gladiator, jag gör mig till slav. Eftersom det är ett livsfarligt jobb så får du gå igenom en del övningar, du måste testa dig. Klarar han verkligen av en fight? Vi vill ju inte släppa in någon som är dålig på slåss, som bara blir dödad, det kommer publiken inte att gilla. Och så vidare. Och så, då det här blir en väldigt märklig skymningsvärld av sådana som är dödsdömda i praktiken, ofria, och sådana som tycker att det här, det är det mest spännande livet som finns. Lite av någon sorts krig fast underhållning och på riktigt. Och då utövar det här en enorm fascination.
5: Och det har kommit att bli lite grann en bild, tror jag, för många av oss. Du pratar ju om de här tidiga kristna som tittade på det här och förfärades och tyckte det var ogudaktigt. Men jag menar, även i våra dagar då, så har vi ju förstås svårt att förstå vad det här kan ha betytt i ett samhälle. Liksom, vad fyllde det för funktion? Var det bara den här blodlusten, liksom, behovet av att se något coolt och actionladdat? Eller liksom, hade det någon liksom djupare mening?
6: Ja, ursprungligen så fanns det en mycket djup mening som på något sätt ligger kvar som en vag underström, och det är att det här är människooffer. De dör på ett hedervärt sätt för att hedra de döda. Man uppför det här som festspel, alltså fest i betydelsen helig rit i samband med att någon har dött. Och detta finns kvar hela tiden, men det överflyglas av rent underhållningsvåld. Och det vet vi eftersom det blir, alltså, vi har från Pompeji ett del exempel på att det blir rena kravaller när olika supportrar från olika städer rycker ihop med varandra. Alltså lite huliganvåld på fotbollsmatcher, lite sådant. Och ska man förklara varför? Ja, det här är en typ av underhållningsvåld som blev en fast integrerad del av den romerska civilisationen. Det sprider sig över hela det romerska imperiet. Att arrangera den här typen av kamp på liv och död, det var en del av det som var romanitas, att vara romare. Det fanns andra sådana aspekter också, till exempel att ha kapplöpningar med fyrspann på de här cirkusanläggningar, eller att uppföra en viss typ av teaterspel. Men just det där våldet i gladiatorspelen, det utövade den här fascinationen på människor som aldrig hade sett ett krig. Rom hade inga krig under de här 200-300 åren när gladiatorspelen var som mest populära, och som fängslades av att se kampen man mot man. Det är det blanka stålet, det älskar, skriver då Juvenalis, Matialis och andra. Det är, folk är som tokiga i det. Och du sa att kristna beklagade sig, ja, det är en kristen minoritet. De flesta kristna tyckte att det här var jättehäftigt.
5: Vi måste bara avslutningsvis prata om de här andra delarna som du varit inne på också. Alltså inte bara den här kampen man mot man, utan också, som du pratade om precis i början, då, det du kanske hade velat se mer än någonting annat, de här sjöslagen som vi också har fått se i senaste Gladiator-filmen, och för all del djuren, alltså det här förmiddagsnöjet, djur som hetsades mot djur, djur som hetsades mot människor. Alltså de här aspekterna av vad som hände på arenorna, vad handlar det om?
6: Ja, det har ingenting att göra med någon sorts heliga riter åt förfädernas ära. Utan det här är exotisk våldsunderhållning. Och det lägst rankade, vad man, romarna tyckte att det här är ju, det tittar man ju inte på egentligen. Det är när dödsdömda ska slitas i bitar av vilddjur. Det är också den bilden som har etsat sig fast. Kristendomsförföljelserna, de kastas åt lejonen. Men det är bara någon sorts middagsunderhållning. Antingen tittar du på en narr eller så tittar du på när dödsdömda slits i bitar. Det ligger ingen sport i det här, de har ju ingen chans. Däremot så har du venatorer, alltså en venator, jägare. fanns både kvinnliga och manliga som kämpade mot djuren på lika villkor. I regel vinner de. Och då är det närmaste vi kan tänka oss i annan europeisk kultur är tjurfäktningar. Alltså de har sitt vapen och så kommer då det här djuret och så ska de knäcka det. Och då gäller det ju att tömma omvärlden på exotiska djur. Och det leder till att lejon och elefanter och andra blir utrotade i stora delar av Roms omnejd. Elefanterna i Nordafrika utrotas fullständigt i tidigt skede. Att lejonet inte är ett levande djur på dagens Balkan beror till stora delar på att de sögs in i arenan och dödades. Och det här tyckte man ju var kolossalt spännande. Och ja, noshörningar dök upp. Men man red inte på dem som en Gladiator 2. Det är den vanligaste frågan jag får förresten. Alltså, red man på noshörningar? Nej, men vi har belägg i text att man kämpade mot dem. Men du kan stoppa in strutsar och hyenor, alla möjliga exotiska djur. För det, just det här, det var många, det var spännande afrikanskt, det ingick i spelet.
5: Ja, de konstigaste djuren som du nämner i boken är ju kanske dels järvar, men också minkar som kanske inte verkar så läskigt. Jag har inte blivit anfallen av liksom 10-100 stycken på en och samma gång, då kanske det är liksom fruktansvärt. Men...
6: Ja, men det är intressant att vi har uppräkning av alla de här djuren. Ofta mer än det, vi har även avbildningar. Gladiatorerna, venatorerna och deras värld tillhör de mest fängslande realistiska avbildningarna på romerska mosaiker. Det är därför vi vet exakt hur de såg ut. Det är inte så att Juvenalis och Martialis och Caesar sitter och berättar precis hur utrustningen är, utan att vi vet det beror på att de är avbildade. Och sen har vi ju de här mest spektakulära, stora showerna. Sjöslagen, ofta i fejkade sjöar som man låter dämma upp. Men när vi kommer dit, då är det, alltså, det är maktpolitik. Det är kejsare som har råd att göra allt det här. Det är storståtliga spel som ligger till med det romerska imperiet. De är väldigt sällsynta, i regel gratis. För det här, det är lite av en kunglig kröning, det ligger på den nivån.
5: Och där får vi ju bara, jag tänker du som historieprofessor, det som skildras också i Hollywoodfilmerna är ju ofta att gladiatorkamper blir någon sorts liksom history for dummies kanske, någonting sånt där. Att om man har missat undervisning, då kan man gå till arenan och så får man liksom i någon sorts gladiatorversion då berättelsen om de puniska krigen eller vad det kan vara för någonting. Är det här någonting som har förekommit i verkligheten?
6: Nej, det har det inte. Det har förekommit fejkade strider, alltså strider som man har arrangerat sjöslag som ska påminna om klassiska sjöslag. Men det är ju ren. Det är lite Buffalo Bills Wild West Circus över det hela. Det här så här man ville att det skulle ha sett ut. Det är lite Hollywood fast under antiken. Någon sorts egentlig reenactment. Nu återupplever vi slaget vid Actium. Du är Marcus Antonius. Detta har så vitt vi vet inte förekommit på riktigt.
5: Och så avslutningsvis, alltså hungerspelen, det finns ju tv-program som Gladiatorerna. Och alltså en fortsatt fascination, inte minst i Hollywood, kring det här. Alltså, kommer vi någonsin få nog av dem?
6: Alltså, vi har fått nog av dem. De dör inte på riktigt nu längre. Hungerspelen, ja, det är underhållningsvåld på bio. Men skulle du arrangera det själv? Nej, knappast. Det finns i dystopier och science fiction och tillbakablickar. Men det speciella med gladiatorspelen var att det var på riktigt. Folk dog verkligen. Det här var kamp på liv och död. Och det tror jag aldrig att vi får tillbaka. Vi har inte fått tillbaka det på riktigt sen gladiatorspelen miste sin popularitet någon gång på 500-talet. Turnéspelen i Europas medeltid, det var inte meningen att någon skulle dö. Du skulle triumfera. Du hade jättemycket pansar. Du skulle helst inte bli skadad. Olyckor hände, men det var inte meningen. Det speciella med gladiatorspelen i Rom är att det var det verkligen på liv och död. Och den speciella upplevelsen, den har vi tack och lov lagt i handlingarna.
0: Det säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och aktuell med boken Gladiatorer. Det här är Vetenskapsraden Historia. Tobias Svanlid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
0: Vi hörs.
7: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
8: Om att visa omsorg genom närvaro. Det handlar andakten som vi hör om ett par minuter här i natt. Men först en påminnelse om sommaren som gick.
9: Man är så otroligt fokuserad på att hitta blommande växter till våren. Och sen glömmer man lite bort vad som ska hända i trädgården i augusti och september.
8: Trädgården med Pernilla och John är slut för säsongen.
10: Förlåt om jag har en hög häst här.
11: Jättebra.
10: Det är inte meningen.
11: Nej. Men vi sänker tonläget ändå och pratar om plantering.
8: Men programmen finns kvar.
11: Jag tänkte vi skulle gå igenom en checklista här och se vilka miljöer du har utifrån biologisk mångfald i din trädgård.
10: Vi kan göra checklista över båda våra trädgårdar.
11: Okej, okay. Yeah. Jag kan vara med på den här checklistan. Vi börjar med stenmur eller stenhög.
10: Nej, det har jag inte.
11: Har jag.
10: Damn.
11: Alltså det var så mycket win-win där att jag blev helt fascinerad.
10: Jag hör dig och ja. Det låter bra. Ja. Men eftersom jag är trädgårdsmästare och svamp är oftast negativ för en trädgårdsmästare. Så jag vågar inte ta i det här för mycket. Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor.
11: Tänk att du får idéer av att gå till parker där du har jobbat tidigare. Du återanvänder dina egna idéer.
10: Nej, de har gjort nya saker i bakgrunden nu har jag märkt. Ibland är de bra, ibland är de mindre bra. Men ändå får jag lite idéer och inspiration.
8: Trädgården med Pernilla och John hittar du i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se. Klockan har hunnit bli drygt 10:50 på natten och det har blivit dags för en stunds eftertanke.

Någon som stannar kvar. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Det är fredag och det känns som fredag. Jag har lovat att handla till middagen på vägen hem från jobbet. Känner stort motstånd. Jag är trött och hungrig. I butiken, när alla varorna äntligen ligger på bandet, tar jag fram mobilen för att betala. Men precis när jag sträcker fram den, så dör den. Batteriet tar slut precis där och då. Jag tittar urskuldande på expediten och förklarar att jag inte har några andra betalmedel med mig. Han ler vänligt och säger att han kan parkera mitt köp och att personalen i förbutiken säkert kan hjälpa mig att ladda mobilen. I förbutiken börjar en ung medarbetare genast leta efter en laddare. Hon öppnar lådor och letar bland sladdar, men hittar ingen som passar. Jag blir uppgiven. Jag tackar för hennes engagemang och säger att jag får komma tillbaka en annan dag. Då tittar hon på mig och säger: men inte behöver du gå hem utan dina varor. Jag kan betala åt dig, så kan du swisha mig sedan när din mobil fungerar igen. Jag blir helt ställd och så berörd att jag nästan börjar gråta. Att någon bryr sig så mycket om mitt problem och om mig. Så följer hon mig till kassan där alla mina varor väntar. Och hon betalar allt.

På vägen hem från butiken känner jag mig fortfarande djupt berörd. Berörd över att någon annan valde att göra mitt problem till sitt. Eller egentligen inte. Det var ju aldrig hennes problem. Men istället för att lämna mig ensam mitt i det svåra, så stannade hon kvar, ställde sig vid min sida och såg på situationen tillsammans med mig. Kanske är det just det som är omsorg. Att inte bara känna sympati för någon, utan att visa sympati genom sin närvaro. Att bry sig om handlar inte alltid om att lösa det som är svårt. Det viktigaste är att finnas still och för en stund dela en annan människas verklighet. Att stanna upp och säga: jag ser dig. Jag är här med dig. När expediten i butiken såg mitt bekymmer den där fredags eftermiddagen, så levde hon sig in i min situation och plötsligt såg hon en möjlig väg vidare. En väg som inte ens fanns på min karta. Jag fick en ledsagare ut ur det som jag trodde var hopplöst. Och jag fick en stark påminnelse om att världen ännu rymmer godhet.

I Romarbrevet står det skrivet så här: visa varandra tillgivenhet och kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Gud, tack för din omsorg som gång på gång öppnar vägen vidare. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: De allra flesta ord går att förklara, men inte riktigt alla. Och om dem handlar språket som vi hör om några minuter efter två nyheterna. Och så i morgon eftermiddag.
2: PF-dokumentär.
3: Jag vet inte om ni minns mig, men vi sågs för 20 år sedan på habiliteringens föräldragrupp för oss vars barn föddes med olika diagnoser och sjukdomar.
4: Först så får man ont, men sen så vet man att sen så blir det bättre. Det är inte så att de aldrig hittar oss om vad de ska göra och så, utan man vet att de fixar det.
2: Allt för mitt barn i appen Sveriges Radio.
1: Och imorgon här i P1 efter tre nyheterna på eftermiddagen. Nu har klockan blivit 2 på natten.
5: Även om det kommit in tusentals anmälningar om misstänkt valfusk så betyder inte det att det skett något valfusk. Det här understryker statsvetaren Sara Fransson.
6: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker såna här anmälningar av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
7: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.
6: Valsedlar.